0: Orosan boylar çoku bolat toğlordun biyik et. Çok uday bol kırgızdın cigitleri. Çok karmakan kol menen batır bol dep çoğ atabız östürgön seni meni.
1: Baydılda sarna koyuz.
2: Ош областы. Административдик борбору Ош шаары. Аянты 29200 чарчы километр. Калкы 1,341,900 адам. Ош областынын курамына 7 район кирет. Алай, Араван, Караулжа, Карасу, Ноокат, Өзгөн жана Чоңалай району. Биринчи радионун жыштыгы Ош FM 100 жана 7. Гүлчө FM 105 жана 8. Ноокат FM 101 жана 1. Алайку FM 100 жана 7. Чоңалай Доорот Коргон FM 100 жана 7. Биринчи радио маалыматты бизден уруңуз.
3: Обалдеть. А почему микрофоны-то опущены?
4: Барман Намбук. Азык түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн түз байланыштуу. Чарбакер программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакер программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
5: Сиздерге урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Сурустар элчилиги жана каристүүдөн жамиштиги А-банк ачык акционердик коому жана Элдик банк ачык акционердик коому биргеликте жеңилдетилген насыяларды алуу үчүн электрондук кезек системасын ишке киргизилгенин жарыялайт. 2026 жылдын 15 апрелинде министрлик менен өнүктөш банктардын ортосунда үч тараптуу келишимге кол коюлду. Келишимдин аркагында айдыйкан платформасынын базасында фермерлерди жеңилдеткен насыялоо модулу ишке киргизилди. Платформа министрликтин алдындагы Агросмарт мамлекеттик мекемеси тарабынан иштелип чыккан. Жаңы санариптик сервис айыл чарба өндүрүүчүлөрүнө төмөнкү мүмкүнчүлүктөрдү берет. Онлайн каттоодо өтүү, жеңилдетилген каржылоого арыз берүү, аралыктан кезекке туруу, арыздын абалын реалдуу убакыттын режиминде көзөмөлдөө. Системаны киргизүү агроөнөрчүлүк комплексин колдоого бөлүнгөн мамлекеттик каражаттарды пайдалануунун ачыктыгын, эректүүлүгүн жана натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган. Айдыйкан платформасы агрошлар үчүн жердиктүү санариптик терезе катары түзүлүп, мамлекеттик кызматтарды жана финансылык инструменттерди электрондук форматта бириктирет. Дыйкан фермерлер мамлекет берген арзан машина банкка барбай эле онлайн алса болот. Ал үчүн айдыйкан платформасы ишке киргизилип жатканын Сурустар айыл чарба жана каристүүдөн жай министринин санариптик өнүктүрүү боюнча орун басары
3: Что слышно?
6: Айдыйкан деп жаңы деген платформасы иштелип чыкты.
3: Вообще-то этого не должно быть, микшер опущен.
6: Санариптештирилген биздин дагы дыйкандарыбыз ошондой аларга тиешелүү платформа менен колдонуу үчүн атайын
3: биздин
6: мекемебиз бар, мамлекеттик мекемебиз. Айтын мамлекет мекемеси ошол жактан иштелип чыкты. Бул баягы дароо пайда болгон жок албетте. Бизде бүгүн мамлекеттик ошо биздин министрликтен биздин департаменттер, кызматтар ошо 27 мамлекеттик кызмат көрсөтүшөт биздин дыйкандарга. Анан ошол кызматтарды санариптештирүү болуп эң биринчи ошол талап коюлган. Бул санариптештирүү жумуштары биздин министрликте акыркы 2 жыл абдан күчөтүлгөн. Анан ошол 27 кызматтын бүгүнкү күндө биз 22 кызматты санариптештирдик. Анан калган кызматтарды азыр караштырып атабыз. Алар баягы берилип берилбеген кызматтар экен. Анан кийин ошол кызматтарды бара-бара ошол ар бир департаментке санариптештирип берип, аларды тестирлөө жумуштан өткөрүп, анан ошол кызматтар берилип баштаганда, анан ошону баягы бирдиктүү бир платформага чогултуп, биздин ошо колдонуучулар ар кайсы платформаларга кирип, ошонун даректерин издебестен, бир эле платформадан кирип, ошо кызматтардын баарын колдонгонго ыңгайлуу шарттар түзүлсүн деп ошондой айдыккан платформасы иштелип чыкты. Азыркы күндө албагы веб форматта сайт болуп, бирок анын мобилдик тиркемеси да иштеп жатат. Алдагы 1-2 айдын ичинде баягы ошо iOS системасына жаңыланып кирилет, анан бул бир айдын ичинде Android системасында жеткиликтүү болот биздин дыйкандар үчүн. Анан эң биринчи кызматтардан бул биз эки банк менен, мамлекеттик банк менен электрондук ошо кезекти иштеп чыктык. Бул тапшырма бизге баягы ошо жогорку кеңештин депутаттарынын комиссиясында бизге ошондой талап коюлган. Буга чейин ушул кредиттин баары баягы банктарга барып, биздин дыйкандар анан ошо кагаз түрүндө ошо кезекке туруп, анан ал кайсыл статуста каралып аткан белгисиз. Ошондуктан баягы көп-көп суроолор, көп-көп көйгөйлөр жараткан. Ошондуктан аны ошо министрликтин көзөмөлүндө ошондой электрондук кезек иштелип чыксын деген буйрук берилген. Биз ошол буйрукту аткардык бүгүнкү күндө. Биздин ошол айдыка платформасында биздин дыйкандар ошол жактан өздөрү биринчиден регистрация өтүш керек. Регистрация өтүп, өзүнө жер-жерлерде руарларыбыз бар. Ошо райондук алар аныларды тастыктап, ошо биздин дыйкан деп тастыктап берет. Андан кийин ошо бардык кызматтарга аларга ачылат ошол биздин платформада. Анан ошол жактан А банк болобу, элдик банк болобу, ошол жактан өздөрү тандайт. Анан биз ошол алардын заявлениясын ошол банкка жеткирип беребиз. Анан ал жактан улам ошол алардан багыл жоопту алып турабыз. Каралып атат, кайсыл жакта, кайсы этаптарда. Анан ошол жактан эгер алар багыл макулдугун берсе, ал дагы ошол кабинетинен эле ошол статустарды көрө алат. Ал idkan.agro.gov.kg ошол шилтемеси менен кирип биздин ошол дыйкандар ошол жактан катталса болот. Бул күндө биз уже байкап атабыз, катталуучулар уже бар. Анан ал жакта андай деле мындай кыйынчылыктарды жаратпайт деп ойлойм. Аякта болгон эле өздөрү жөнүндө маалыматтарды берет. Мисалы эгер баягы бир үйрөнчүлүк жактан кредит болсо, ошол боюнча маалыматтар киргизип чыгыш керек. Эгер мал чарбачылыгы боюнча, ошол мал боюнча чарбачылыгын көрсөтүп белгилеп кетиш керек. Анан же жер тилкелери жөнүндө маалымат берип кетиш керек. Анан баягы жер-жерлерде биздин ошо райондук аграрный управленияларыбыз, алар билет да эми алар жакта. Алар ошол тастыктап коет, бүттү. Анан эгерде баягы эми эгерде биздин чынында биздин жарандарды кээде айтышат, эми баягы санариптик мындай билимдери кандай, баягы кыйынчылыктарды кыйынчылыктар болбойбу деп. Бирок биз баягы байкап атабыз, жакшы мындай керек кызматтар болгондо биздин жарандарыбыз абдан бат үйрөнөт да. Анан баягы тиркемелерди деле, мобилдик тиркемелерди деле азыр өздөрү эле өздөштүрүп алатат. Ошондуктан баягы биз деле абдан жөнөкөйлөштүрүп жазадык. Анан эгерде бирок кыйынчылыктар жаралса, биз ошол эле руарларыбыз жардам берет, кайрылса, ошол эле банк тармактарында кызматкерлер менен кызматташып, ошого үйрөтүшөт алар, кантип киргизиш керек, кантип катталыш керек. Анан биздин дагы жанагындай колл-центрди ишке киргизип атабыз. Кыскача номери 1210, баардык ошондой баягы телефон уюлдук телефондорун любой операторлордон чалып бекер чала алышат. Анан ошол жактан консультация ала алат. Ал жактан да жардам берип, бирок азыркы байкап атабыз, уже катталуучулар башталды да. Анан биз райондорго да бат-баттан ошолор тастыктап, күттүрбөстөн, кыйынчылыктарды жаратпастан жардам берүүгө да чакырып кеттик. Бул баягы бирдиктүү ошо агрокол борборубуз, биздин министрибиз Эрлис Абакировичтин буйругу менен иштелип чыкты бир айдын ичинде. Ал жакта ошол баардык кандайдыр бир суроолору болсо биздин жарандардан, биздин дыйкандардан ошол жакта бирдиктүү ошондой баягы телефон доверия деп коебуз, ошондой иштелип чыксын деген ошондой бизге тапшырма коюлган. Ал жакта баягы азыркы күндө мындай саясат болуп атат, баягы жер жерлерде ошол жумуштарды күчөтүү, ошо дыйкандар менен тыгыз мамиледе иштөө. Анан бирок эгерде баягы жер жерлерде ошо жакшы жумуштар жүргүзүлбөй атса же маалыматтар жеткирилбей атса, ошол биздин министрликтин ошол телефонуна чалып өздөрүнүн көйгөйлөрүн калтырып кетсе болот, же болбосо жоопторун ала алат. Ошол жакта азыр бүгүнкү күндө бизде баягы чакан 4 оператор иштеп атат. Алар суу тармагында дагы консультацияларды бере алат. Мал чарбачылыгы жанында өсүмдүк, ошол эле кредиттер боюнча кандай маалымат керек болсо, ошол жака кайрылса, ошол чалган баягы звоноктору бүтбекер, ошол жактан кайрылып, анан өздөрүнүн суроолорун же кандайдыр бир көйгөйлөрүн калтырып кете алса болот, же кандай бир туура эмес жумуштар жүрүп атса, аны деле биз караштырганга ошол жака кайрылып, баягы бул эң негизгиси телефон доверия. Анткени эң негизгиси азыр биздин министрлик ошо жер жерлерде консультациялар берилиш керек, окутуулар жүрүлүш керек, ошо биздин дыйкандарга жардам берилиш керек деген талаптар коюлуп атат. Бирок эгерде ал ошол биздин маалыматтарыбыз жетпей кыйынчылыктар болсо, ошол телефонго кайрылып ошол өздөрүнүн суроолорун калтырып кетишсе болот. Бизде бүгүн 40 жакын долбоор иштелип чыкты. Алар ошо бизде биздин министрлик абдан ар тармактуу бүгүнкү күндө. Ал суу тармагы дагы бизге карайт, ошол эле карантин растений, химизация дагы, ветеринария, ошол экспертиза сельхозкультур, балык чарбасы, переработка, кооперация, механизация, то есть ошол бүт тармактарда бүгүнкү күндө санариптештирүү жумуштары жүргүзүлүп жатат. Бир да тармак калтырылган жок. Ар бир тармакта бүгүнкү күндө бизде санариптештирилген платформаларыбыз иштелип чыккан. Мисалы баягы переработкада көп биздин дыйкандар жанагындай биологический защита деп коет, ошондойлорго заявкаларын берип ошол продукцияларын ала алышат. Буга чейин алар баягы өздөрү барып анан заявкаларын калтырып кетишчү, азыр болсо буйрутманы электрондук түрдө жиберип коюшат. Алар ошол буйрутма менен ошол бүт заказтарын аткарып, анан качан даяр болгондо маалымдап коюшат. Алар барып акчасын төлөп, анын баарын алып кетсе болот. Биздин ошо жер жерлерде ошо РУБХ өз үстүн ошо райондогу суу чарбасында тейлеген биздин кызматкерлерибиз бар. Биз азыр телефонун ошо алып алып, биз барып ошо кызматкерлерибиз барып байланышсын, такташсын. Анан баягы кредит боюнча дагы суроо берилип кетти. Бүгүнкү күндө жанагы капельное орошение деп бүгүнкү күндө кредиттер дагы берилип атат. Ошол ким эгер капельное орошение кылса, баягы сууну үнөмдөп, ошол үнөмдөө технологиясын колдонсо, ошол технологияда бүгүнкү күндө кредиттер берилип атат. Эң аз пайыз менен. Ошол кредит менен кайрылып, жанагы айтып кетпедиби, жаран мындай баары бүт регистрация өткөн, жерибиз бар, ошондой чарбабыз бар деп. Алар ошолдой капельное орошенияга кредитти толук камдуу ала алышат. Анан баягы суунун жеткиликтүү боюнча биздин ошо кызматкерлерибиз байланышып, биз азыр телефонун тактап алып алалык, анан жеринен тактап, анан маалымат берелик, консультация берет. Суу тармагында бүгүн абдан көп талаптар коюлуп атат. Баягы ошо суубузду экономдоп, үнөмдүү колдонуп, анткени баягы жылдан жылга ошо экологиябыз, климатыбыз да өзгөрүп атат. Анан ошондуктан бизде дагы ошондой бирдиктүү система иштелип чыкты. Бул буга чейин иштелип жаткан, азыр ушул тестирлөө жумуштары бүтүп, толук камдуу республика боюнча күрдү. Бул бирдиктүү ошол суу тармагындагы тутум. Ал жакта бүт ошол биздин каналдар, ошол арыктар, бүт ошол ирригационный фонддун баары ошо санариптештирилип ошол жака кирип атат. Азыр болсо ошол апрелден баштап, суу берилгенден баштап ошо договорлордун баары ошол жака регистрация болуп Анан ба биз ошол канча суу берилип атат, ошондогу көзөмөлдөгөнгө ошондой тутум иштелип чыкты. Анан тышкары биз ошол суу тармагында дагы датчиктерди колдонуп баштадык. Бүгүнкү күндө ошол Чүй облусунда ал датчиктердин баары коюлган. Эми ал датчиктер бүт республика боюнча коюлат. Ошол канча суу келип атат, канча суу кетип атат, ошонун баягы деңгээлин бүт көрсөтө тургандай болгонча, ошондой датчиктер дагы бүт ошол толук камдуу бардык каналдарыбызда ошол электрондоштурулган датчиктер коюлат. Алар түз эле ошол связь менен бүт маалыматтар онлайн режимде деп коебуз, дароо ушул биздин ошол борборлорго келип түшүп турат да, көрсөтүп турат. Ошол дагы бизге ушул сууну туура колдонуу боюнча учет берип, ошол маалыматтарды биз алып турабыз. Андан тышкары дагы биздин ошол көлөмдөрүн көрүп турабыз. Анан биздин өзүбүздө ситуационный карта деп коебуз, ошондой иштелип чыгып атат. Ал жакта ошо баардык айыл чарба боюнча ситуацияны ошол жактан көзөмөлдөйбүз. Ошол суу тармагында ошол жакты дагы, ошол ситуационный платформага дагы кирет. Андан тышкары дагы көп дагы долбоорлор бул ветеринария жагында дагы кирип атат. Бүгүнкү күндө бизде ошол СИОШ системасы бар, баягы малдарды идентификация кылган ошол маалыматтын баары ошол СИОШ системасына кирет. Ал жакта азыр баягы крупный рогатый скот, чоң малдар кирип атат. Анан азыр болсо мелкий рогатый скотту киргизгенге ошо тутумду иштеп чыгып атабыз. Ал жакка кой, эчки, ошол ары, балыктардын баары кирип баштайт эми. Андан тышкары ошол биздин ветеринардын жана ошол дыйкандарга өзүнчө тиркеме иштелип чыгат. Бул эми баягы ай дыйканда болот. Дыйкандарыбыз үчүн ветеринарлардыкы өзүнчө өзүнүн тиркемелери болот. Ал жакта алар вакцинация, кандай дары дармектерди беришкен, ошол жакта бүт маалыматтарды алар өз тарабынан толтурушат. Ишке кирип атат азыркы күндө. Анан ал жакта бүт процесстер баягы малды сойгондон баштап ошо прилавкага барганга чейинки бүт маалыматтын баары көзөмөлдөнөт. Анан бул дагы биздин жанагы таза тамак аш, таза эт жеп кайсы жактан ошондой эт келген бүт ошо маалыматтын баарын азыркы күндө уже QR менен көрсө болот. Бирок ал дагы ошондой дагы толукталат дагы маалыматтар менен. Андан тышкары дагы биз ошол эле ветеринария тармагында биздики ошо мал чарбачылыгы да азыр ошол кызматта. Анда биз багыл плем субъекттер деп коебуз. Ошолорго дагы багыл ошо чарбачылыктарга, мал чарбачылыктарга, ошондой племенной чарбачылыктарга статус берүү дагы электрондоштурулган. Буга чейин алар ошондой плем субъекттер бүт ошо кагаздар менен кайрылышчу ошол статусту алыш үчүн. Азыр аны сайтка кирип, ошол бүт болгон маалыматтын баарын ошол жакка киргизет, арызын берет. Анан ал жактан комиссия түзүлүп биздин, алар дагы электрондук түрдө карайт, бирок физикалык түрдө дагы чыгып караш керек. Чындыкта эле ошол дыйкандын ошол малдары барбы? Чынында эле алар жооп береби ошол талаптарга? Анан ошол статусу берилет. Анткени ал статус алгандан кийин алар абдан көп башка дагы ошол министрликтин кызматтарына мисалы ошол эле льготный бир кандайдыр бир
7: жеткиликтүү болот экен да,
6: жеткиликтүү болот. Анан кредиттерди алышат алар, ошол эле дагы кандай бир жеңилдиктерди ала алышат. Ошон үчүн ал дагы баягы статусту жөн эле бербестен ал дагы катуу көзөмөлдөнөт. Ал ошо маалыматтын баары санариптештирилип ошол жак жакта, анан ошол документтердин баары дагы ошол жакта бүт сакталат. Анан баягы бирөөнүн малын алып келип кошуп алып, анан ошол статустарын ала албай калат да. Анткени бүт фото, видео материалдар менен бүт жүктөлүп, анан ал дагы баал бул эми баагыл бул дагы бир ачык, айкын ошондой процесс болот. Ар бир ошол бизнес система алар баагы акырындан алар баары ай дыйканга кошулат. Анткени алар ошол жактан эле биз эми баагыл акыркы 2 жыл болгондуктан гана биз азыр болгон учетный ошондой базаларды түзүп атабыз. Эми аларды акырындан оптимизация кылабыз. Баягы кандай бирде маалыматтар болсо, эгерде анын баарын киргизбестен баягы толуктап эле кеткендей кылып. Бирок азыр ошо өзүнүн сайттары бар, ошол чарбачылыктын статусун алуу боюнча алар өздөрү дагы толтура алат. Кыргыз тилинде, орус тилинде ал жеткиликтүү. Эгерде биздин ошол департаментке караган кызмат алар дагы өздөрүн окутууларын жүргүзүп жатышат бүгүн. Ошо роликтерди чыгарып атышат, окутууларды өткөрүп атышат. Кантип ошо кириш керек, кантип иштеш керек. Анан эгерде такыр эле мындай эми багыл санарип ыкмалары жок болсо, анда биздин ошо руарларга келип, ошол жактан ошол кызматты консультация алып, ошол жактан киргизип кызматты алса болот. Же болсо ошол эле департаменттерден. Бирок биз азыр бүт барын жанагы фермерлерди тейлөө борборлорубуз бар. Бүт ошол жактан кайрылып, ошол жактан ошо кызматтарды алып, консультация алып, жардамдарды алгандай кылып, бүт ошол жакка концентрация кылып атабыз. Анткени бүт ошол руарлардан, ошол фермерлерди тейлөө борборлорунан биздин жарандар кайрылып, ошол жактан бүт маселесин чечкендей кылып. Баард баягыл райондорду бар кыдырбастан, издебестен бүт бары ошол бир эле жерден болгондой кылып. Санариптештирүүлүү кызматтар болобу, же мындай консультациялар болобу, же окутуу бир жардамдар керек болсо, бүт ошол жактан кайрылып алышат. Биз дагы көп-көп азыр СМИлерге, биздин өзүбүздүн баракчаларга да роликтерди чыгарып атабыз. Түшүндүрүү дагы жумуштарын алып барып атабыз. Бирок эми биздин дыйкандар активдүү колдонсо, биз дагы ошолорду жакшыртып, алар реалдуу иштеп кетүүнө дагы чакырып кетет. Биздин дыйкандар чындыгында абдан баягы ошол санариптештирилген платформаларды күткөнү байкалып атат. Чынында анткени алар деле көп кайрылышат, бизге маалымат жетпей атат, биз маалыматтарды билбей калып атабыз, эч жакта маалымат жок деп. Биз ошон үчүн жанагы айдыйкан платформасын иштеп чыктык. Ошондо биздин ошо дыйкандардын өздүк кабинети болот. Ошол жака дагы бүт маалыматтарды ошол жакта баягы маалымат катары жиберип турабыз. Мисалы ошол эле кредиттер берилип баштаганда көбүнчөсүн билбей калдык, барсак кайрылсак түгөнүп калыптыр, берилбей калыптыр деп көп кайрылышат. Биз ошол жака бүт маалыматтарды катталып алса, биздин дыйкандар бир жолу андан кийин ошол жактан маалыматты да алып турушат. Кандай жакшы ошону активдүү колдонсо, биз дагы ошол биздин платформаларды өркүндөтүп дагы баягы жакшы маалыматтарды ошол жака берип турганга дагы аракет кылабыз. Анан мына бүгүнкү күндө дагы биз бир жакшы платформа иштеп чыктык. Биздин ошол айыл чарба жерлеринде дагы конкурска электрондук түрдө катышуу боюнча. Ал жакта дагы бизде абдан көп көйгөйлөр болгон. Биздин жарандар да көп ошол боюнча да көп катышат, айтышат. Биз ошо жерлерди ала албай атабыз, кыйналып атабыз. Эмнеге бизге ошо жерлер берилбейт деп. Биз ошону атайын иштеп чыктык ошондой көйгөйлөрдү чечүү үчүн. Ал жактан азыр жумуштар жүрүп атат ошол айыл чарба жерлерин каттоо боюнча. Ошо биздин руарларга берилген бойдон алар ошо электрондук түрдө катталбаптыр руарларга. Эми алар аны каттап атышат. Андан алар руарлар өзүнө каттагандан кийин биздин ошол порталыбызда чыгып калат ошол жер. Анан биздин жарандар, биздин дыйкандар ошону ачык айкын көрө алышат. Кайсы жакта жер бар, кайсы жер конкурска чыгып атат, аны ошого электрондук түрдө арыз берип, ачык айкын ошол конкурс кандай өтүп атат, ошону көрө алышат. Ошонун комиссиясы дагы бүт ошол чечимин дагы электрондук түрдө карайт. Ошондуктан баягы бул билбей калдык, маалымат жок деген дагы маселени чечет деп ойлойбуз. Бул баягы биздин ошол платформабыз бир жыл болду, тестирлөө иштен өттү. Анан азыр жанагы мен айтып кеткен көйгөй ошол айыл чарба жерлерин биз азыр оцифровка кылып атабыз, санариптештирип атабыз. Алар баягы кагаз түрүндө калып калыптыр. Ошондуктан биз аларды автоматтык түрдө чыгарып картасын көрсөтө албай атабыз. Ошон үчүн кээ бир жерлерде ответственныйлар алар убагында ошентип каттатып алган, алар электрондук түрдө, мисалы ошо Сокулук биздин руар электрондук түрдө өткөрүп атат азыр конкурстарды. Бул биздин руарларга дагы эч кандай суроолор болбойт да аларга да, анткени алар бүт электрондоштурулду. Анан биз азыр ушу башка руарлар менен да ошо жумуштарды жүргүзүп атабыз. Бат-баттан электрондоштуруп, санариптештирип, жерлерин тезирээк ошо платформага киргизип, анткени аякта бүт контурлар да көрүнөт. Анткени кагаз түрүндө конкурс өткөрүп, аны берип коюп, анан биздин дыйкандарга көп суроо жаралып атат. Кайсы жер туура эмес айдап алып атышат, же такыр башка бирөөнүн жерине колдонуп алып атышат. Ошондуктан ал электрондук түрдө өткөндө бүт контурлары менен көрүлөт. Анан ал процесс ушул жылы 1 сентябрынан баштап азыр токтом иштелип чыгып атат. Толук санариптештирилет. Ошо 1 сентябрдан баштап эч кандай кагаз түрүндө конкурстар өтпөйт. Ал жакта эгерде бизде маалымат бар болсо, түндүктө ошол эле маалыматтар бар болсо, биз аны өзүбүз эле ошол платформага чыгарып коебуз. Эгерде жок болсо, алар ошол документтерин сканерлеп, тиркеп, анан ошону жиберип койсо болот. Ал жакта эч кандай мындай каттоо боюнча дагы эч кандай кыйынчылыктар жок. Ал ошол эле бак регистрациясы телефонуна байланган. Ошол жак менен эле логин паролду алып, каттап алып, алды эле баалы катышам десе, өздөрү келип, ошол жактан үйрөнүп, азыркы биздин руарлардан анан ошентип катышып атышат да. Бирок бул баягы ачык айкын. Биз дагы аны министрликтен көзөмөлдөп атабыз, карап атабыз. Ким утту? Каяк жактан жер алды, канча жер алынды, анан аякта жөн эле гана жер берип койбостон, ал жакта биздин дыйкандар өзүнүн планын көрсөтөт 5 жылдык.
7: Ошол артыкчылыгы болот экен да, ошого карабанан берет экенсиздер да демек
6: э? Ооба, алар менен чогуу биз ошол биздин райондогу аграрный биздин управлениялар план түзөт. Эмнеге, кайсы багытта колдонулат ал жер, 5 жылдык планын көрсөтөт. Анан ошол 5 жылдык планын көрсөткөндөн кийин анан ошол жерди алып, бирок ал дагы көзөмөлдөнөт. Ошол көрсөтүлгөн анда договорда түзүлөт, ошол көрсөтүлгөн боюнча айдалып атабы же айдалган жокпу. Аны дагы биз азыр министрликтин алдында Кыргыз спутник мекемеси түзүлдү. Бул дагы баягы жөн эле түзүлгөн жок. Бул дагы биз былтыр бизде пилоттор өттү. Ошо спутник технологияларын колдонуу боюнча мониторинг жүргүздүк. 1 200 000 ашык гектарларды мониторинг эттик спутник аркылуу. Ал жактан биз 5 культураны ошо автоматтык түрдө көрдүк. Канча аянтка ошолор себилди, ошол эле күрүч, ошол эле кызылча, буудай. Ал баягы бизге кагаз түрүндө берилгенден кийин аны азыр спутниктин ошо спутникалык технологиялар менен көрүп койсо болот азыр оңой эле. Ошол канча бардыгы айдалды деп. Анан биз ошол жерлерди бергенден кийин ошо спутниковый технологиялар аркылуу аларды биз мониторинг кылабыз. Чынында бул дал келип атабы, туура колдонулуп атабы? Бул дагы көзөмөлдөнөт. Баягы бул жөн эле берилбестен, бул дагы биз дин министрликтен дагы көзөмөлдөнөт. Анткени туура, анткени биздин дыйкандар дагы баалы алып, анан түшүмдөрү дагы начар болуп калып атат. Ошол агротехнологияларын дагы убагында колдонулбай атат. Анан севооборот деп коет, бул айыл чарбасында баягы жыл сайын эле ошол баягы культураны айдабастан анда эс алдырып туруш керек жерди дагы. Ошол севооборот менен бүт көрсөтүлүп турат да. Анан эгерде улам деп бир культураны айта берсе, ал жерди дагы баягы жаман калыбына келтирилет. Анан өздөрүнүн баягы урожайлары да начарлап кетет. Ошондуктан ошол севооборот менен көрсөтүлөт. Баягы биздин кызматкерлер дагы ошол консультация берип чогуу түзүлөт.
7: Эмне айдаса болот деген сыяктуу аныктамасын да бере алууга мүмкүнчүлүк барбы?
6: Албетте, ошондой баягы биздин министрликтин эң биринчи ошо кызматы ошол биздин дыйкандарды ошо сопровождать этиш керек. Бизде мына 30-20-10 долбооруна мына келдик да э. Ошол ар бир ошол биздин 30-20-10 деп долбоор деп абдан көп сурашат. Эмне ал? Эмнеге 30-20-10? Бул 30 биздин дыйкан, бул өсүмдүк боюнча дыйкандар киргизилген, 20 бул ошо мал чарбачылыгы боюнча дыйкандар, анан 10 кайра иштетүү. Бул долбоор ошол ар бир дыйканды мындай сопровождать эткен долбоор болуп иштелип чыккан.
7: Кошто.
6: Ал жакта бүт ошол эгерде бул өсүмдүк болсо, ошол жакта бүт биздин департаменттер дагы ошол коштоп качан ошол жерин анализ кылган, кандай рекомендациялар берилген, качан суусу берилген, качан үрөнү берилген, бүт ошо платформада киргизилип турат. Анан жыйынтыгында биз кандай результат болду, ошону көрөбүз. Былтыр бул 10-5 болуп ошонтип кирген, андан кийин биз баягы результаттарды көрдүк, андан чемпиондор чыкты. Багы ошо коштогондо туура консультацияларды берип, биздин дыйкандар ошо агротехнологияларын убагында колдонгондо алардын дагы түшүмдөрү жакшы болгон. Анан ошол 30-20-ондо да биз дагы ошентип тандап алганбыз ошо дыйкандарды, анан аларды коштоп атабыз. Бирок бул чектелбейт, бул эле сан менен. Бул баягы биздин райондорду да үйрөтүп, ошол биздин дыйкандар менен тыгыз иштеп, анан ошол баягы культураны, ошол жумушту баардык дыйкандарга жайылтуу. Кандайдыр бир көйгөйлөр болсо, ошол жактан, ошол дыйкандардан, биз платформадан

0: Биздин катышуучулар болуп алар жакшы билет платформабызды. Ошол андан кийин дагы көп дыйкандарыбыз келип, биз дагы ошого катышат элек, бизди дагы киргизгиле ошол пилотко деп суранып жүрүшкөн.
1: Сиздер Шарбекер программасын уктуңуздар. Турууну даярдап, обуга алып чыккан Кадыр Калилов. Эсен туруңуздар.

0: Урматтуу радио армандар, биринчи радионун сигнал жеткирүүчү жабдыктарын профилактикадан өткөрүүгө байланыштуу 13-май күнү саат таңкы 8:00-16:00 чейин Бишкек чүй боюнча радиодо тыныгуу жарыяланат. Келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайбыз.
1: Бишкекте саат 7.
2: Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар,
3: аймактардан келген соңку маалыматтар,
2: коомчулуктун көз карашы жана талдоолор.
3: Биринчи радионун таңкы Кыргызстан программасында
2: дүйшөмбүдөн жумага чейин
3: таңкы саат 7:00 тарта түз эфирде
2: программаны Бегайым Абдыкадырова
3: жана Урмат Жээнбеков алып барабыз.
2: Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
3: Биринчи радио таңды так маалымат менен баштаңыз.

0: Арыбаңыздар, урматтуу радио көрөрмандар, утмандуу таңыздар менен биринчи радионун таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын түз эфирде угуп жатасыздар. Студияда Урмат Жээнбеков, режиссер Айгүл Маметова. Бүгүн 11 май, узак эс алуудан кийинки аптанын алгачкы иш күнү, дүйшөмбү. Алды менен бүгүнкү программанын кыскача мазмуну менен тааныштыралы. Быйыл Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалык кылууда, анын алкагында Бишкекте август айында Шанхай кызматташтык уюмунун саммити өтөт.
1: Сошко эки чоң мамлекет кирет. Эң таасирдүү мамлекеттердин бири бул Россия менен Кытай. Биз ушу уюмду бекемдеш керек, кызматташууну дагы тереңдетиш керек.
0: Өлкөдө Face ID модулу ишке кирди.
2: Face ID'ni кошкондо, ал ошол паспорттагы турган сүрөтү менен өзүн тастыктайт, азыркы турган сүрөтүн.
0: Кыргызстан дүйнөлүк көчмөндөр оюна даярдыкты кызуу көрүп жатат.
3: 7 облус жана 2 шаар катыша турган маданий суу фестивалы болуп эсептелинген биримдик кербенине болгон даярдык көрүлүүдө.
0: Мына ушул жана башка жаңылыктарда алдыдагы кененирээк 1 саат ичинде сөз кылабыз. Ошондой эле дүйнө, аймак, борбор Азия жаңылыктары коомдук пикир рубрикасындагы мына ушул саат ичинде сунуштайбыз. Ал эми саат 8:00 кийин студияга келген коноктор менен бүгүн дагы бир кызыктуу теманын алкагында сөз болот. Биз биринчи радио, андан сырткары Ала Тоо 24 менен биргеликте саат 8:00 кийин түз эфирге чыгабыз. Студияга телефон чалып, түз эфирдеги берүүлөрдү сиздер социалдык тармактагы баракча аркылуу дагы көрсөңүздөр болот. Азыр өлкө аймагынан алынган соңку жаңылыктар менен тааныштыралы. Бүгүн 11 майдан тарта президенттин тапшырмасы менен облус жетекчилери, район башчылар, шаар мэрлери жана айыл өкмөт жетекчилери эл менен жолугуш өткөрөт. Ар бир жетекчи өз графини ылайык жер-жерлерде тургундар менен кездешип, маселелер жеринде угулат. Президент буга чейин жетекчилер эл менен тыгыз байланышта болууга чакырып, айтылган көйгөйлөр чечилбесе чара көрүлөрүн эскерткен. Мамлекет башчы элди дагы активдүү катышууга чакырып, жөндүү маселелерди көтөрүп эле тим болбой, сунуш пикир да айтууга үндөгөн. Жаңы Ош базардын курулушу август айына чейин аяктайт. Президент Садыр Жапаров 10 майда Бишкекте курулуп жаткан жаңы Ош базардын долбоору менен таанышты. Жаңы соода комплекс 155 000 чарчы метр аянтты ээлеп, 2 кабаттан жана жер алдындагы бир деңгээлден турат. Анда 10 000ден ашуун соода орду, кампа жана унаа токтотуучу жайлар каралган. Курулушту август айына чейин бүткөрүү пландалууда. Учурдагы Ош базары жаңы комплекс толук бүткөндөн кийин көчүрүлүп, анын ордуна жашыл эс алуу аймагы түзүлөт. Ошондой эле коомдук транспорт каттамы да кайра каралат. Өлкө башчы ошондой эле Бишкекте курулуп жаткан жаңы автобекет комплексинин курулушу менен дагы таанышты. 9 блоктон турган комплексте мейманкана, күтүү залы, перрон, административдик жана коммерциялык жайлар, ошондой эле автобус жана жеңил унаа үчүн атайын токтотуучу жайлар каралган. Президент курулуштун сапатына өзгөчө көңүл бурууну тапшырды. Бул объекти дагы август айына чейин бүтүрүү пландалууда.

0: Кыргыз гидромет шашылыш билдирүү таратты. 20-12 майга чейин жаап өткөн жана күтүлүп жаткан жаан-чачынга жана абанын температурасынын жогорулашына байланыштуу тоолуу райондордо Балыкчы Казарман, Жалал Абад жолунун көк арташуусунда жана Каракол Эңилчек жолунун чоң ашуу ашуусунда кар көчкү түшүүсү мүмкүн. Жол тайгак болуп, муз тоңот, унаалар ортосунда 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Ошондой эле нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу дарыяларда суу деңгээли көтөрүлүп, сел жүрүшү мүмкүн. Мындан улам калкка коопсуздук чараларын сактоо сунушталат. Мүмкүн болушунча тоо этектердеги жана тоолуу аймактарга дарыя жана капчыгай жээгинде эс алууга баруудан карманып, ошондой эле жаан-чачын маалында тоо жолу менен жүрбөй туруу сунушталат. Президенттин Баткен облусундагы өкүлү Мамыржан Рахимов жетектеген жыйында дубандагы сел кырсыктарынын кесепетин жоюу иши талкууланды. 30-апрелден 5-майга чейинки нөшөрлүү жаандан улам Лейлек, Баткен, Кадамжай районунда жана Кызыл Кыяда сел жүргөн. Жалпы чыгым 20 миллион сомдон ашкан. Жабыркаган үйлөр тазаланып, тургундар үйүнө кайтарылды. Жашоого жараксыз болгон 2 үй бүлөт убактылуу турак жайга жайгаштырылган. Ошондой эле сел коркунучун алдын алуу боюнча тиешелүү кызматтарга тапшырма берилди. Өлкөдө быйыл жалпы республикалык тестирлөө 16-майдан 23-үнө чейин өтөт. Бул тууралуу агартуу министрлиги маалымдады. Тестирлөөгө катышуу үчүн 11-класстын 64 000 бүтүрүүчүсү катталган. ЖРТ өлкөнүн жогорку окуу жайларына тапшыруу үчүн милдеттүү этап болуп саналат. Тестирлөө жыл сайын өтүп, негизги жана предметтик тестти камтыйт. Анын жыйынтыгы абитуриенттерди окууга кабыл алууда эске алынат. Чет элдик жаңылыктар: Испанияда хантавирус жуктургандагы 2 жаңы учур катталды. Анын бири Атлантикадагы Тристан да Кунья аралында жашаган Улуу Британия жараны. Ал круиздик кемеден түшкөндөн кийин өзүн начар сезе баштаган. Экинчи учур Аликанте аймагында катталып, 32 жаштагы аялдан хантавируска окшош белгилер аныкталган. Ал буга чейин вирус жуктуруп каза болгон Нидерланд жаранына учакта жакын отурганы маалым болду. Буга чейин круиздик кемеде 2 киши хантавирустан көз жумганы кабарланган. Хантавирус бул негизинен кемирүүчүлөр аркылуу тараган жугуштуу оорулар тобу. Ал адамдын дем алуу органына жана бөйрөгүнө олуттуу зыян келтириш мүмкүн. Оорунун айрым түрү жеңил өтсө айрым учурда өлүмгө да алып келет. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бул инфекция азырынча дүйнөлүк масштабтагы олуттуу коркунуч жаратпай турганын билдирүүдө. Адистер дүрбөлөңгө алдырбоого чакырып, негизги коргонуу жолу катары санитардык гигиеналык эрежени сактоону эскертүүдө. Кыргызстандык зыяратчылардын алгачкы тобу бүгүн 11-майдан тарта ажылык сапарга жөнөп жатат. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынан билдирди. Бул күндөрү дүйнөнүн ар тарабынан келген мусулмандар Мекке шаарына жана башка ыйык жайларга агылып, ажылык ибадатын аткарууга даярдык көрүп жатат. Ажылык сапардагы негизги талаптардын бири нусук картасы же бейжик болуп саналат. Аталган картасыз зыяратчылар Меккеге жана ыйык жерлерге кире албайт. Муфтият аталган картаны алууну эскертет. Мындан тышкары карта ажылар үчүн негизги кызматтарга жетүүнү камсыз, анын жүрүүсүн жана коопсуздугун көзөмөлдөөгө жардам берет. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасынын келерки жылкы Азия Кубогундагы тайпа боюнча атаандаштары аныкталды. Бул тууралуу Кыргыз футбол биримдигинен билдирди. Маалым болгондой, чучуклак тартуунун жыйынтыгында Кыргызстандын курама командасы S тайпасында Иран, Сирия жана Кытай курама командасы менен бирге жайгашты. Белгилей кетсек, улуттук курама команда Азия биринчилигинде өз тарыхында 3-үнчү ирет катышат. Жалпысынан турнирге континенттин 24 командасы катышып, чучуклак тартуунун жыйынтыгы боюнча 6 тайпа түзүлдү. 2027 жылкы Азия Кубогу 7 январдан 5 февралга чейин Сауд Аравиянын Эр-Рияд, Жидда жана Эль-Хубар шаарында өтөт. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 АКШ доллар 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 10 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын, кытай юаны 12 сом 79 тыйын, түрк лирасы 1 сом 93 тыйын болсо, казак теңгеси 18 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет бүгүн 11-майда көпчүлүк аймакта жамгыр жаап, күн күркүрөй турганын маалымдады. Чүй талас ысык көл областында 15-20 градус жылы болот. Ош Жалал Абад Баткен областында 17-22 градус жогору. Нарын жергесинде 16-21 градус болсо, бийик тоолуу райондордо 5-10 градуска чейин жылыйт. Бүгүн Бишкекте маал-маал менен жамгыр жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы 17-19 градуска чейин жогорулайт.
1: Биринчи радио жаңылыктар. Түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
0: Бишкекте саат 7:08 мүнөт өттү. Ардактуу радио кугармандар, биринчи радионун таңкы Кыргызстан программасынын 11 майдагы чыгарылышын түз эфирде угуп жатасыздар. Азыр бизди интернет аркылуу уксаңыздар да болот. УТРКнын YouTube каналына дагы чыга баштадык. Ошондой эле улуттук каналдын расмий сайтында радио ук деген бөлүмгө баш багыңыз, же болбосо УТРКнын мобилдик тиркемесин телефонуңузга жүктөп алсаңыз болот. Биринчи радионун социалдык тармактагы баракчаларына жазылып катталыңыз. Буга чейинки эфирлерди, кызыктуу маалыматтарды окуп угуп көрсөңүздөр дагы болот. Биринчи радио Facebook, Instagram, YouTube'та бар экенин дагы эсиңиздерге салып өтөлү. Анда биз репортаждар менен программаны улантабыз. Улуттук телерадио радио берүү корпорациясында жаңы долбоор маданият министрлиги менен биргеликте эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата Кыргызстан жылдызы 2026 заманбап вокалдык телесынагын тартуулап жатат. Долбоорго таланты ташкындаган 18-ден 30 жашка чейинки урактагы жаштар өлкөнүн 7 дубанынан тандалууда. Кененирээк Сайра Батыр Кулу айтып берет.
2: Бул сенин чоң сахнага жолуң. Бул жаңы жылдыз.
3: Кыргызстан жылдызы 2026. Бул кыялдарга карай чоң кадам, жаңы жылдыздардын жаралуу учуру. Республикалык вокалдык телесынак бул өлкөнүн бардык аймагын камтыган таланттуу жаштарга мүмкүнчүлүк түзгөн мега долбоор. Долбоордун продюсери, улуттук каналдын башкы режиссёру Канат Култаевдин айтымында, сынактын өзгөчөлүгү ар бир аймакка барып жеринен тандоо жүргүзүлгөндүгүндө жана бул сынакка музыкалык билими бар дагы, жок дагы жаштар катыша алат.
4: Баягы борборго келе албай жүргөн жаштарга жакшы шарт бул. Биз командабыз менен өзүбүз ошол областтарга барып тандап келебиз. Ошонусу менен өзгөчөлөнөт деп айта алам, анткени талант барларга, бизде таланттар абдан көп эмеспи, ошолорго аябай жакшы шарт деп ойлойм. Бүт Кыргызстандын жаштарына чоң майрам болот десем болот, анткени ар бир область өзүнүн жеринде күтөт. Негизинен жашы туура келсе болду, музыкалык билими бары дагы жогу дагы катыша алат. Ал эми калыстар тобу боюнча айтсак, ар бир областтын тандоо турунда ошол областтын белгилүү инсандары, эмгек сиңирген ишмерлер, ошолор өзүнүн областынын намысын коргой турган жаш талантты тандап алышат. Конкурстун шарты боюнча
3: аталган жаңы долбоор маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинин колдоосу менен улуттук каналда ишке ашырылып жатат. Буга чейин дагы эл аралык сынактарда улуттук тандоолор дал ушул улуттук каналда өткөрүлгөн. Министрликтин искусство башкармалыгынын башчысы Акжол Дооранбек уулу Кыргызстан жылдызы 2026 вокалдык телесынагынын негизги башкы максаты калк арасынан таланттуу улан кыздарды алып чыгуу дейт.
5: Бул Кыргызстан жылдызы вокалдык сынагы аябай маанилүү сынак. Бул сынак мисалы жаңы жүздөрдү алып чыгууга дагы аябай салымын кошот деп үмүттөнүп атабыз. 7 облус, 2 шаарды өзүнө камтып, андан эң мыкты таланттарды тандап алып, УТРК менен биргеликте биз ошол бардык уюштуруучулук маселелерин чогуу бирге колдоп ишке ашырабыз деп турабыз. Мурунку жылы эле интервидение эл аралык вокалдык сынагын өткөргөндө дагы биз УТРК менен биргеликте улуттук тандоо турларын өткөргөнбүз. Маданиятты, биздин музыканы чет элге таанытууга болгон дагы бир чоң кадам десек болот.
3: Ири долбоор учурда ишин баштап 25 апрелде Баткен, 28 апрелде Ош шаарларында тандоо турларын өткөргөн. Баткен облусунан Бекбол Бакыт уулу финалга чыккан.
6: Менин атым Бекбол Бакыт уулу, Баткен районунун Караулак айылында 1997 жылы жарык дүйнөгө келген.
3: Ош облусу жана Ош шаары боюнча өткөрүлгөн тандоо турунда белгилүү ырчылар Темир Назаров, Данияр Жаныбеков жана Фатима Султанова калысты кылып, мыктылардын тандалышына ийгилик каалашкан.
7: Абдан кубанычтамын, чынында ошондой бир Кыргызстан жылдызы аталыштагы проекттен канчалаган биздин таланттуу жаштарыбыздын жылдызы жанды. Мен абдан кубанычтамын, колдойм жана ушул келе турган жаштарыбызга ийгилик каалайм.
8: Ийгилик каалайбыз. Өзүңүздөр мыкты көрсөтүңүздөр.
3: Калыстардын баалоосу менен Ош облусунан Азамат Абдыкаимов жеңүүчү болуп табылса, Ош шаары боюнча Ханзада Алакулова менен Маржан Абдуллаеванын дуэти жеңишке жетишкен. УТРКнын контент боюнча башкы директорунун орун басары Сүйүта Соурбаева Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган ири долбоордун баш байгеси 500 000 экенин жана бул долбоор УТРК менен элдин ортосун дагы жакындатарын айтат.
9: Эми албетте бул сынак болгондон кийин бир мотивационный бир нерсе болуш керек да. Биз азыр баш байгени 500 000 сом деп койдук. Анын баардыгын ошол иш чара ошо улуттук каналдын концерттик залында өтөт. Биз айткандай 4 күн болот. Күн ошол сынактар өтөт. 5-чү күнү гала концерт болот, сыйлык тапшыруу азем болот. Толугу менен УТРК ошол эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата бир жакшы маанайды жаратып, элге бир майрамдык маанай тартуулайлы деп атабыз да. Ушул сынак аркылуу биз эл менен ушул биздин каналдын ортосундагы көпүрөнү дагы чыңдап, дагы жаштарды алып келип, сахнаны байыталы деген бир жакшы ойдо турабыз.
3: Аталган телесынакка катышууну каалагандар өздөрү жашаган жерде өткөн тандоо туруна катыша алышат. Ал эми калыс тартобу алардын вокалдык чеберчилиги, сахна маданияты жана артисттик жөндөмү боюнча баалап тандайт. Тандоо туру 1 майда Жалал Абад облусу Манас шаарында, 4 майда Талас облусу Талас шаарында, 20 майда Нарында, 23 майда Караколдо, 2 июнь күнү Чүй облусу Бишкек шаарында өтөт. Кыргызстан жылдызын улуттук телеканал көрүүчүлөр менен бирге түз эфирде аныктайт. 1 радио Сайра Батыркулова.
0: Маданий жаңылыктар менен улан төрөлү өлкөдө быйыл бир канча ири иш-чара өткөнү турат. Анын бири 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары, масштабтуу маанилүү оюндар 31 августтан 6 сентябрга чейин Бишкек жана Ысык Көл облусунун аймагында өтөт. Көчмөндөр оюндары рубрикасынын кезектеги чыгарылышына орун берели. Сөз кайрадан эле кесиптешим Сайра Батыркулова. Сайра.
10: Рахмат кесиптеш, кутман таңыздар менен ардактуу угармандар. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары көчмөн цивилизациянын маданиятын жандандыруу, сактоо жана өнүктүрүүгө багытталган Кыргызстандын эл аралык долбоору. 4 айдан кийин өлкөдө 100 жакын мамлекеттен коноктор, 3000 ашык спортчу келип, этно оюндардын 43 түрү боюнча мелдештер өтөт. Учурда өлкөнүн аброюн бийиктеткен оюндарга ар тараптуу кызуу даярдыктар жүрүп жатат. Айтсак, маданий программалар өтүүчү Кырчын жайлоосуна баруучу 35 чакырым жол асфальтталууда. Учурда дээрлик жарымы бүттү. Долбоорго ылайык жолдун жээгине 500 унага ылайыкташтырылган унаа токтотуучу жай жана ажатканалар курулат. Президенттин туристтик зоналарга баруучу жолдорду куруу боюнча тапшырмасынын негизинде салынып жаткан жол көчмөндөр оюндары башталганга чейин толук бүткөрүлөт деп билдирет транспорт жана коммуникациялар министри Талантбек Солтобаев.
11: Тапшырма берилген. Григорьевка Кырчын жайлоосу анан Семеновка чыккан жол боюнча жалпы узундугу 35.5 чакырым болот. Бул жерде ошо жолду баягы бардык стандарттарга жооп берген жол курулуп атат. Азыркы учурда мына 50% бүтүп калды жолдун курулушу. Июнь айынын аягына чейин жалпы ошо 35 чакырым толук бүткөрүлөт. Бул жолдо биз жолдун боюна баягы туристтик зона болгон үчүн атайындай машина токтоочу жайларды баягы туристтерге ыңгайлуу шарт түзүү үчүн койдук. Бирок азыр дагы тапшырма бердим ошол жерлерге баягы суу чыгарып колдон келсе бак тигип ажатканаларды орноштуруу боюнча условия түзүү боюнча.
10: 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын өзгөчөлүгү болуп киргизилген улуттук суу эстафетасы биримдик кермени кыргыз эли үчүн жашоонун, тазалыктын жана күчтүн булагы болгон суунун символикалык саякатынын уникалдуу идеясына негизделген долбоор. Ал өлкөнүн бардык аймактарын камтып, суу аркылуу биримдиктин жана тазалыктын символун даңазалайт. Учурда Бишкекте улуттук спортту, маданиятты жана коомдук жашоону өнүктүрүүгө олуттуу салым кошкон 7 облус, 2 шаардан, ыйык булактардан суу алып келе турган баатыр жана элчилер тандалып алынды. Учурда алардын кийген кийимдеринин үлгүлөрү иштелип жатат дейт дүйнөлүк көчмөндөр оюндары эл аралык катчылыгынын пиар менеджери Айзада Нурадилова.
12: 7 облус жана 2 шаар катыша турган маданий суу фестивалы болуп эсептелинген биримдик кербенине болгон даярдык көрүлүүдө. Буга чейин биз 10 элчи жана 1 баатыр ушул аймактын атынан катышары тууралуу жарыялаганбыз. Азыркы учурда элчилердин дагы жана баатырдын тандоо туру бүттү, аяктады. Ар бир облус өзүнүн кандидаттарын көрсөттү. Ыйык суусу да тандалды, кайсы жерден алат. Азыркы учурда элчилер менен баатырлардын кие турган кийими, сырткары көөкөрдүн дизайнын аяктады. Буюрса, жакынкы арада биз аны жарыялайбыз. Долбоордун негизги миссиясы бул биримдикке чакыруу, элчилердин миссиясы жана баатырлардын миссиясы бул өзүнүн аймагынын потенциалын көргөзүү. Атайын булактан суу алынган соң аны Бишкекке жеткирүү жана ачылышка катышуу. Өзүнүн аймагына барып көчмөндөр оюндары кандай өттү, ошол долбоордун алкагында көчмөндөр оюндарынын темасын ачып берүү да аймактарга.
10: Көчмөндөр оюндарында быйыл 43 этно оюндар боюнча беттештер болот. Дене тарбия жана спорт агенттигине караштуу спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциянын директору Улукбек Өмүрбеков билдиргендей, программага расмий киргизилген 43 оюндун жарымы кыргыз элинин улуттук оюндарынан турса, калган жарымы башка өлкөлөргө тиешелүү. Көчмөн элдин цивилизациясын дүйнөгө таанытууда Кыргызстандын бренди катары таанылган ири иш-чара быйыл өлкөнүн эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына туш келет.

0: Урматтуу радио көрөрмандар, Бишкекте саат 7:19 өттү. Биринчи радионун таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Азыр бизди бүтүндөй республика боюнча угуучулар угууда. Ар бир аймакта өзүнө тиешелүү жыштыкта, андан сырткары УТРКнын YouTube каналынан эфирге чыгып атканыбызды эсиңиздерге салалы. УТРКнын расмий сайты мобилдик тиркемесинен дагы уксаңыздар болот. Азыр коомдук пикир рубрикасында Борбор шаар Бишкекте салынып жаткан жолдор боюнча калктын, шаар жашоочулар менен меймандардын пикири кандай? Кесиптешим Жумакан Батырбекова элдин пикирин коомдук пикирде чогулткан. Анда Жумакан, сөз өзүңүздө, кутман таң.
1: Кутман таң кесиптеш, саламатсыздарбы?
2: Быйыл Бишкекте 120 чакырым жол оңдоо жана салуу пландалууда. Бул тууралуу биринчи радионун эфиринде Борбор калаанын мэри Айбек Жунушалиев билдирди. Анын айтымында аталган жолдун 20 чакырымы жаңыдан салынат. Учурда 8 көчөдө курулуш иштери башталды. Ал көчөлөрдө ашыкча тыгын болбошу үчүн жолдор тилке-тилке болуп бөлүнүп жасала турганын айтты. Кала башчысы 2023 жылга чейин Бишкекте жылына эң көп дегенде 27 чакырым жол жасалып келгенин айтты. 2024 жылы 62 чакырым жол, 2025 жылы 92 чакырым жол жасалган. Назарыңыздарга дал ушул жаатта калктын пикирин сунуштайбыз.
3: Бул жакшы нерсе да, канаттуу нерсе да. Оңдоло берсин, өңө берсин Кыргызстан. Жакшы.
4: Мен эки жака деле көп чыккан элекмин, көрүп атам, оңдолуп атат эми. Жакшы эле. Оңолгону жакшы да Кыргыз үчүн. Жол керек да. Жол деген жасаган болсо сооп деп атпайбы? Анан жол жасаган жакшы го. Оңоло берсин жолдор.
2: Кайсы жолдорду көрүп атасыз мисалы, өзүңүз
4: мисалга тарга? Мен мисалы үчүн могу Кичинек жолунда көпүрөнү өтүптүр, ар жактагы эмени Айбезнойго кеткен көпүрө бар го. Ошол жакты бүтүп атат, Кичинек жол кайсы көчө деп атат. Жакшы, анан кийин эмелер бүтүп атканы кыйыныраак болуп атат да, мына эми сезон башталды, көлдүн убагы. Мисалы Алматы эски менен барганда Айбезнойго чыккандан кийин Айбезнойдун баарын көрүп атасыз. Барсаңар өтө албайсың.
2: Токмокко кетип
4: баратсың. Токмокко кетип. Хотя бир жак полосасын таптап туруп эки жагын эки тиккенден кое берип койсо өтө турганда жакшы болмок да. Аябай тыгылыш. Мисалы үчүн көлдөн бери же болбосо сырттан бери, айылдан бери келесиң, ошол жер аябай проблема, заарканасың ушу киргенденчи. Ошол жерде эле 2 саат, 3 саат убакыт кетип атат үйгө келгенче. Пробка аябай көп деген. Эми конечно 4-5 жылга караганда азыркыча жол кенелип калды көбүрөөк. Жолдордун баарын ачып атышат, оңдоп атышат. Ойдо жактагы жолдорду ачып атат, бул жакшы нерсе деп ойлойм.
5: Ооба, эми могу чоң жолдор, могу немелердики жакшы азырчы, могу жолдор жакшы оңдолуп атат. Бирок могу мындай кичинекей, могу мисалы үчүн Жээк жолдун ылдый жактагы жолдор мындай айтканда азыр көп чоо жакшы болуп атат да. Бирок эми көзөмөлгө салса балким оңолуп калышы мүмкүн.
2: Аймактарга чыгып көрүп атасызбы? Аймактарда жолдор боюнча эмнелерди айта аласыз?
5: Эми аймактарга мен мисалы үчүн көп деле чыкпайм. Мен могу Кан жака барам, могу Токмок жака барам. Аякта жолдор мындай жакшы азыр оңдолуп атат. Бирок чын айтканда могу Бишкектин ичинде могу Профсоюзный деген Жээк жолдун ичинде могу Коммунаронун ылдый жактагы жолдор аябай эле мындай бираз көзөмөлгө салса жакшы болот эле да. Себеби деген бул биздин мамлекет эме тиги Борбордун жолдору болгондон кийин жакшы болот эле да. Ошо оңдоп жиберсе. А так мындай жакшы буюрса.
6: Эң эле сонун жакшы. Бул да болсо өнүккөндүк чын. Азыр деген уже 21-чи кылымда жашап атабыз. Шаарыбызды гүлдөтүш керек. Президенттерибиз жакшы эле иштеп атат. Азыр көп жерде Бишкек боюнча бүт жакта, айылда болбосун, шаарда болбосун, аябай ремонттор жүрүп атат. Жолдор аябай оңдолуп атат. Эң жакшы. Ошо гүлдөсүн Кыргызстаныбыз.
2: Сиз өзүңүз кайсы районда жашайсыз?
6: Мен өзүм Аламиген районунда Байтек айылында турам. Байтек аймагы Аламиген району.
2: Ушул Байтек жакта жолдор кандай болуп атат алар?
6: Эми бизге айтып келсек, бизде өтө эле жаман жолдорубуз. Жолдорубузду жанагы Хова бар, бизде карьер иштетет. Ошо карьерде ошо жолдорду жакшы эле оңдосо эле талкалап салышат да. Анткени аябай груз бүт жанагы эме машиналар ошол жактын көбүнчө өтөт да. Анан азыр бизде трассаны чоңойтот деген ниетти угуп атабыз жакшыны. Бирок качан чоңойтот билбейм. Жолдорубуз өтө эле тар. Балдар чыгат. Чын, чындап келгенде жолдорубуз тар өтө эле. Анан ошол жакты чоңойтот деп угуп атабыз эмеден аркадан баштап тескиге чейин деп. Бирок качан чоңойтот билбейбиз.
2: Чоңойтса жакшы болмок
6: э? Ооба да, анткени могу машиналар өтө эле көп болуп кетти. Өтө эле көп болуп кетти. Анан ошо.
7: Негизи ошол жакта акыркы жол качан? Жол оңдоп түзөдөн өттү эле.
6: Ой, билбейм, аякта ошо оңго элек. Мен келгеним эле ошо жака келгеним эле 30-40 жыл болгоюн деп калды. Жолдор вообще оңдоло элек. Өңгүл дөңгүн улай. Мындай космический ремонт деп коюшат. Оңдоп коет, бул кайта эле болбойт да. Эми чоң арктан өйдө да байтып жак. Элибизде тынчылык болсун. Өйдө аманаттан аман бололу.
8: Калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо. Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо. Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда.
0: Дүйнөлүк мунай кору тездик менен азайып жатканы кабарланды. Хантавирус чыккан круиздик лайнер Тенерифеге жетти. Путин Украинадагы жаңжал соңуна чыгып баратканын билдирди. Ушул жана башка жаңылыктарга алдыда кенен токтолобуз. Хантавирус чыккан круиздик лайнер Тенерифеге жетти. Кемеде хантавирустун жайылышы катталып, буга чейин 3 киши каза болгонун дүйнөлүк маалымат каражаттары жазган. Кемедеги бардык жүргүнчү жана экипаж мүчөлөрү дарыгердин текшерүүсүнөн өтөт. Андан кийин адамдар 5-тен топ болуп түшүрүлөт. Коопсуздук максатында баарына бет кап тагынуу жана кол жүгүн гана алып жүрүү талабы коюлган. Калган жүктүн баары дезинфекция үчүн кемеде калтырылат. Окуядан кийин Тенерифеге дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башчысы Тедрос Гебрейсус жана Испаниянын ички иштер министри келген. Тедрос Гебрейсус бул кырдаал коронавирус пандемиясына окшобой турганын айтып, арал тургундарын дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырды. Улуу Британиянын бийлиги жарандардын арасында хантавирус менен ооругандардын 3-үнчү учурун тастыктады. Ошондой эле Израилде да биринчи учур катталып, чыгыш Европадан келген бейтаптан хантавирус табылган. Круиздик кемеде да оору жайылып, 3 адам каза болгону кабарланган. Кеме Канар аралдарына багытталып, ал жерде ооругандарга медициналык жардам көрсөтүлөрү айтылды. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму хантавирус инфекциясы дүйнөлүк ден соолук үчүн олуттуу коркунуч жаратпайт деп билдирген. Пакистандын түштүк батышындагы полициянын блокпостуна ири кол салуу болду. Маалымат кылайык, жангечти жардыргыч зат орнотулган унаа менен блокпостко келип урунган. Жардыруудан кийин куралчан адамдар келип, полиция кызматкерлерине ок чыгарган. Алар оор курал жарак жана дрондорду да колдонгону айтылууда. Кол салуунун натыйжасында кеминде 10 ашык полиция кызматкери көз жумган. Кагылышуудан соң кол салгандар өздөрү менен кошо курал жарак жана бир нече полиция кызматкерин алып кеткен. Американын Теннесси штатында пластикти кайра иштетүүчү ишканада ири өрт чыкты. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Өрттүн кесепетинен айлана чөйрөнү коюу кара түтүн каптаган. Тилсиз жоонун себеби азырынча аныктала элек. Жергиликтүү бийлик түтүн кооптуу болгондуктан тургундарга үйдөн чыкпоону эскертүүдө. Владимир Путин Россия менен Украина ортосундагы жаңжал акырындап соңуна чыгып баратканын билдирди. Ал мындай билдирүүсүн 9 майда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айткан. Буга чейин Украина президенти Зеленский жаңжалды жөнгө салуу боюнча негизги маселелерди талкуулоо үчүн Путин менен жолугушууга даяр экенин билдирген. Өз кезегинде Россия лидери Зеленский менен жолугушуусу мүмкүн экенин, бирок тынчтык келишимине кол коюу үчүн гана болоорун белгилеген. Ал ортодо Америка президенти Трамп Россия менен Украина ортосунда 9-11 май күндөрү 3 күндүк ок атышууну токтотуу келишими жарыяланганын билдирген. Ал бул кадам Россиядагы жеңиш күнү майрамына байланыштуу экенин айткан. Ошондой эле Украинага да тиешелүү экенин белгилеп, экинчи дүйнөлүк согушта алар да маанилүү роль ойногонун эске салды. Трамп бул убактылуу келишим бардык аскердик аракетти токтотууну, ошондой эле эки тарап тең 1000 аскер туткунун алмашууну камтый турганын билдирген. Бул өтүнүчтү ал жеке өзү сунуштаганын жана аны алган үчүн Путинге жана Зеленскийге ыраазычылык билдирген. Биринчи радиодо чет элдик жаңылыктарды угуп жатасыздар. Ирандын жогорку лидери Моджтаба Хаменей АКШ менен Израилдин соккуларынан жаракат алып учурда сакайып жатат. Бул тууралуу дүйнөлүк маалымат каражаттары өлкөнүн өкмөттүк жыйындардын координатору Мазахер Хосайниге таянып жазган. Анын айтымында Хаменей учурда абалы жакшы, ошондой эле ал Хаменей эл алдына ылайыктуу учурда чыгарын кошумчалаган. Иран бийлиги жаңы жогорку лидердин жаракаттары тууралуу биринчи жолу ачык маалымат берип жатканын белгиленди. Айта кетсек, Моджтаба Хаменей жогорку лидерлик кызматка атасы көз жумгандан кийин келген. Ал март айынан бери коомчулукка чыккан эмес. Америка менен Израилдин Иранга каршы аскердик аракетинин фонунда дүйнөлүк мунай запасы рекордтук ылдамдыкта азайып жатканын четелдик маалымат каражаттары жазды. Андагы билдирүүлөргө таянсак, мунай запасынын тездик менен азайышы, баалардын кескин өсүп кетүү жана тартыштык жаралуу коркунучун күчөтүп жатат. Ормуз кысык аркылуу ташуулар дээрлик 2 айдан бери токтоп тургандыктан, дүйнөлүк рынок 1 миллиард баррелден ашык мунай жеткирүүдөн айрылды. Мунун кесепетин жумшартуу үчүн өкмөттөр менен өнөр жай тармагындагы мүмкүнчүлүктөр барган сайын азайып бара жатканы кабарланды. Биринчи радиодо дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктардан уктуңуздар. Эми алдыда аймак жаңылыктары менен кесиптешим Гүлнур тааныштырат. Кутман таң, Гүлнур, сөз сизде.
9: Рахмат кесиптеш. Быйыл жети өгүз санаторийин реконструкциялоо иштери аягына чыгып, күзүндө пайдаланууга берилет. Ошондой эле улан балдардын ден соолугун чындоо борбору жаңыртылган шартта иштей баштайт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Көгүлтүр Ысык Көл санаторийинин 60 жылдык мааракесине арналган салтанаттуу иш чарада билдирди. Мамлекет башчы санаторий курорт тармагында эмгектенген кызматкерлердин эмгек акылары да этабы менен көбөйтүлө турганын баса белгиледи.
10: Буюрса, санаториялык курорттук тармакты өнүктүрүүнүн заманбап жана туруктуу модели калыптанып келе жатат. Мисал катары, Чүй боорундагы Ысык Ата санаторийин ала турган болсок, ал жакта да эс алуучулар үчүн шарттар жакшыртылып, санаторийдин инфратүзүмдөрүнүн баарын өнүктүрүү иштери дагы улануда. Ал эми Жыргалан курортунда 37 жаңы коттедж, 4 кабаттуу бир катар корпустар, бассейндер курулду. Эс алуучулар Жыргалаңды дагы шарттар боюнча социалдык тармактарда жогору баа берип жатканда өзүңүздөр деле күбө болуп жатсаңыздар керек. Буюрса, быйыл жетөгүз санаторийин реконструкциялоо иштерин дагы аяктоо алдында турабыз. Кудай буюрса, күзүндө тапшырабыз аны дагы ишке. Ошондой эле ушул сезондо улан балдардын ден соолугун чыңдоо борбору да жаңыртылган шартта иштеп баштайт.
9: Ош шаарындагы номер 4-чү Киров атындагы мектепке 200 орундуу жаңы окуу имаратын куруу иштери башталды. Бул тууралуу мэриядан билдирди. Маалыматка ылайык, кошумча имаратта окуучулар үчүн заманбап шарттар түзүлөт. Курулуш мектептеги орун жетишсиздигин азайтууга багытталган. Мэр Жанарбек Акаев белгилегендей, учурда Ош шаарында жалпысынан 17 мектептин курулушу жүрүүдө. Баткен шаарында курулуп жаткан ипотекалык үйлөрдүн алды быйыл пайдаланууга берилет. Жыл аягына чейин 1000ден ашык тургун үйлүү болуу алдында турат. Учурда Баткен шаарында 3 теректе ипотекалык батирлер салынып, жалпы саны 4128 түзөт. Кененирээк кийинки материалда баяндалат.
11: Биздин Баткен мынтип шаар болуп атат да. Но асман бир жигиттер.
12: Учурда Баткен шаарынын Курманжан датка жана Алымбек датка көчөлөрүнүн кесилишине Асман Резиденс бир турак жай комплекси салынууда. Мында 12 кабаттуу 37 блок үй курулуп жатат. Батирлердин жалпы саны 2364. Учурда үйлөр толук тургузулуп бүткөн, сырткы жана ички жасалгылоо иштери жүрүп жатканын Асман Резиденс 1 турак жай комплексинин прорабы Асан Мадалиев билдирди.
13: Монолиттен баштап ички жана сырткы жасалгылоо жумуштары жүрүп жатат. Ичинде монтаж жумуштары да жүрүп жатат. Сантехника, электричество, жумушчу күч жетиштүү. Бизге коюлган график боюнча кетип жатабыз. Быйыл буюрса биринчи жана экинчи этапты жылдын аягына тапшырган аракет кылып атабыз. Ал жерде жалпы 1044 батир каралган. Жалпы объект боюнча айта турган болсок, болжолдуу 50-60% жумуш бүтүп калды.
12: Ал эми Баткен шаарынын Нургазиев көчөсүндө Асман Резиденс 3 турак жай комплекси курулууда. Мында 6 блоктон турган 396 батир салынып жатат. Үйлөр 12 кабаттуу. Мындан сырткары унаа токтотуучу жай жана буюмдарды сактоочу бөлмөлөр үчүн өзүнчө кабат каралганын Асман Резиденс 3 турак жай комплексинин прорабы Шакирбай Азимов маалымдады.
14: Бул эң акыркы башталган үйлөрдүн бири. Биз аракет кылып атабыз, кудай буюрса, жаңы жылдын алдында ушул турак жайды пайдаланууга берүүгө. Жумуш биринчи блоктун 11-чи этажынын төшөмөсү орулуп атат азыр. Армировка деп коебуз, темир иштери жүрүп атат. Андан сырткары экинчи блогубузда 10-чи этаждын стеналары, армировкалары жүрүп атат. Башка блоктор деле ушул эле стадияда, бирок эң ылдыйкысы 8-чи этажда. Инженердик сектор жумуштары жүрүп атат, лифтолордун жумуштары жүрүп атат. И дубалдардын, то есть газоблоктордун жумуштары жүрүп атат. Жумушчулар жалпы жондон 100 киши иштеп атат азыр бизге. Пока 100 киши жеткиликтүү ушул объектке. Материалдарыбыз, ресурстарыбыз баары жетиштүү. Бетонубуз бар, темирибиз бар, газоблогубуз бар.
12: Баткен шаарында Сыдыков тарегинде Асман Резиденс 2 ипотекалык турак жай комплекси дагы салынууда. Жалпы санын алганда Баткенде ушул тапта 4128 батирдин курулушу жүрүп жатат. Жыл аягына чейин 1000ден ашык тургунга батирлер берилери пландалууда.
9: Чүй облусунун Кемин районунун Бейшеке айылында Улуу Ата мекендик согушка катышкан ардагерлердин элесине арналган эстелик орнотулду. Бул тууралуу Кичи Кемин айыл өкмөтүнөн билдирди. Маалымдалгандай, Бейшеке айылынан Улуу Ата мекендик согушка жалпысынан 76га жакын адам аттанган. Анын 48'i дайынсыз жоголгон. Атайын изилдөөлөрдүн натыйжасында такталган 76 баатырдын аты жөнү эстелик ташка түбөлүккө жазылып калтырылды. Белгиленгендей, эстелик таш келечек муун үчүн аталардын эрдигин унутпай, алардын жаркын элесине таазим кылып туруучу жай болуп калмакчы. 8 майда суучулдар түп булуңунан 1700 метр узундуктагы балык уулоочу эски турлорду чыгарышты. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдирди. Маалыматка ылайык, суучулдар Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин мөлтүрү кемесине түнөп, көлдү тазалоо иштерин үзгүлтүксүз жүргүзүүдө. Белгиленгендей, Ысык көл акыркы 4 жылдан бери таштанды жана балык уулоочу турлордон тазаланууда. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган аймактардан алынган жаңылыктарды уктуңуздар.
0: Укторубузду улантабыз. Юстиция министрлигинин пробация департаменти Face ID модулун ишке киргизди. Жаңы модул веб-камера аркылуу пробацияда каттоодо тургандардын жүзүнөн тааныйт жана идентификациялоого мүмкүндүк берет. Бул пробация органдарына кайрылгандардын жеке маалыматын автоматтык түрдө чыгарууга шарт түзөт.
15: Пробация органы 2019 жылы түптөлгөн. Кызматтын негизги миссиясы түрмөдө отургандардын санын азайтуу, пробациянын кардарларын оң жолго салуу, жүрүм-турумун түзөө жана кайра коомго аралашуусу үчүн шарттарды түзүү, алардын кайрадан укук бузууларын алдын алуу болуп саналат. Пробацияда каттоодо тургандар айына 2 ирет бөлүмгө барып катталып, профилактикалык маектешүүдөн өтүп турушат. Мурда бардык жагдайлар кагаз жүзүндө жүргүзүлүп келсе, кийинчерээк манжа изин идентификациялоо кирген. Электрондук эсепке алуу жана мониторинг бөлүмүнүн башчысы Асек Элмирбек уулунун айтымында, пробация департаменти үстүбүздөгү жылдын 15-апрелинде жаңы Face ID модулун ишке киргизди.
16: Бул Face ID модуль деген эмне? Бул модуль деген ошо бизге сот тарабынан кардарларга карата милдеттенмелер жүктөлөт. Айына 2 жолу келип турсун, ошондой эле пробация кызматкерлеринин чакыруусу менен деп. Ошол келгенде ошо кардарды каттоодо өтүп атканда тастыктоочу технология булчу. Бизде 2 модуль менен, 2 технология менен кулу тастыкталат. Биринчиси биометрикалык эсептегичтер менен, экинчиси болсо Face ID камерасы менен. Биометрикалык эсептегич деген бул эмне? Бул деген ошо манжа издери менен өзүн тастыктайт кардар. Ошо профилактика маектешүүгө келдиби же келбегендиги тууралуу. Бул мөнөтүнүн мисалы бизге соттук акт келгенден кийин биз өзүбүздүн санариптик технологиялык автоматташтырган маалымат тутумубузга, бул мурда ушинтип айтылчу, азыркы жаңы мыйзамга ылайык санариптик технология тутуму деп аталат. Ошол өзүбүздүн тутумдун ичинде камтылган да.
15: Асек Элмирбек уулунун айтымында Face ID модулу пробация органдарында коррупциялык көрүнүштөрдү жокко чыгарат. Өзгөчө аймактарда бул комплекстүү тутум каттоодо тургандардын өздүгүн тактоочу документи жок болгон учурда абдан маанилүү болот. Ошондой эле ал Face ID тутуму өнүккөн өлкөлөрдүн пробация органдарында кеңири колдонулуп келерин билдирет.
16: Ошол тутумду биз мамлекеттик каттоо кызматы менен интеграция жүргүзгөнбүз, экөөнү бириктирип. Бизге соттук акт келгенде ошо каттоого алганда биз анын жеке персоналдык номерин жазып, ошондон биз маалыматын алабыз өзүбүздүн кардардын. Эгерде кардар болсо, кандайдыр бир себептерден паспортун албай калган болсо же жаш өспүрүм кардар болуп калса, 18 чыга элек паспорт алган эмес, манжа издерин баягы паспорт алып атканда билесиздер, манжа издерин тапшырышат, ошолор өтпөй калган, ошол мамлекет каттоо кызматынын өзүнүн ичине кирбей калган учурлар кездешип калат. Эски паспорттор менен ошондой учурларда биз ушул Face ID технологиясы аркылуу тастыктайбыз да. Себеп дегенде, мисалы кардар келсе, эгерде кандайдыр бир себептер менен манжа издери өтпөй калган болсо, баягы кара жумушта иштеп жарылып калып, анан биометрикалык эсептегиш аркылуу өтө албай калган учурда биз болсо ошол Face ID кошобуз. Face ID кошкондо ал ошол паспорттагы турган сүрөтү менен өзүн тастыктайт, азыркы турган сүрөтүн.
15: Белгилей кетсек, Face ID тутуму кызматтын ишин мониторинг жүргүзүүнү жана анализдөөнү жакшыртат. Муну менен катар кызматкерлердин борбордук бөлүмдөр менен өз ара аракеттенүүсүн натыйжалуулугун жогорулатат. Автоматташтыруу кардарларды кабыл алууга кеткен убакытты да кыскартат. Мурда бир адам менен сүйлөшүп 1 сааттай убакытты алса, азыр 15 эле мүнөт жетиштүү болот. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
0: Бишкекте саат 7:38 өттү. Урматтуу радио кагармандар, Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасын түз эфирде угуп жатасыздар. Өзүңүздөр билгендей эле иш күндөрү таңкы саат 7:09 чейин Таңкы Кыргызстан программасы түз эфирде. Ал эми 8:00 кийин Биринчи радио жана Алатоо 24 телеканалынан дагы биздин эфирди көрсөңүздөр, уксаңыздар болот. Бүгүнкү тема сом улуттун жүзү деп, мына ушул улуттук сом валютага быйыл 33 жыл толуп турат. Мына ушул багытта улуттук банктан атайын өкүлдөр чакырылган. Кызыктуу теманы сиздер угуп Алатоо 24 каналдан көрүп, социалдык тармактагы баракчалардан дагы түз эфирди трансляцияны көрсөңүздөр болот. Кесиптештер Назира жана Айдардын алып баруусунда мына ушул тема уланат. Андыктан биздин толкунда болуңуздар. Азыр Борбор Азия чөлкөмүндө кандай жаңылыктар болуп жатат? Жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган жаңылыктарга көңүлүңүздөрдү бурабыз.
9: Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан 100 гектар аянтка достук соода паркын курат. Өзбекстандагы курулуш объектилери видеокамералар аркылуу онлайн көзөмөлгө алынат. Душанбе шаарында жаңы күн билим берүү фестивалы башталды. Алдыда ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстандын түштүгүндө достук соода экономикалык паркы курулат. Ири комплекс 100 гектар аянтты ээлейт. Долбоордун планы менен Баткен облусуна болгон кыска мөөнөттүү иш сапарынын алкагында президент Садыр Жапаров таанышты. Концепцияга ылайык, жалпы аянты 100 гектар болгон комплекс административдик, туристтик, логистикалык, өндүрүштүк, коммерциялык жана парк зоналарын камтый алат. Долбоор соода логистикалык байланыштарды өнүктүрүүгө, инвестицияларды тартууга жана жаңы экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө багытталган. Борбор ишке ашкан учурда 5000 ашуун жумуш орундары түзүлүп, чек арадагы соода жүгүртүүнүн көлөмү көбөйөт. Мындан тышкары, концепцияда туристтик инфраструктураны өнүктүрүү, эл аралык маданий иш-чараларды, этнофестивалдарды жана көргөзмөлөрдү өткөрүү каралган. Бул маданий гуманитардык алакаларды бекемдөөгө жана Улуу Жибек жолунун тарыхый мурасын жайылтууга өбөлгө түзөт. Өлкө башчы Садыр Жапаров Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын ортосундагы коңшулаштык мамилелерди мындан ары бекемдөөнүн маанилүүлүгүн баса белгилеп, биргелешкен инфраструктура структуралык жана экономикалык демилгелердин аймактын туруктуулугу жана өнүгүүсү үчүн стратегиялык мааниге ээ экенин айтты. Эске салсак, 2025 жылдын 31 мартында үч өлкөнүн президенттери онлайн форматта боордош элдердин достугун, чек ара маселелеринин жөнгө салынышын жана аймактык кызматташтыктын жаңы этабын символдоштурган достук стелянын ачылыш аземине катышкан. Бул монумент боордош элдердин достугунун, чек ара маселелерин чечүүнүн жана аймактык өз ара аракеттенүүнүн жаңы этабынын көрүнүшү болуп калды. Өзбекстандагы курулуш объектилери видеокамералар аркылуу онлайн көзөмөлгө алынат. Президент Шавкат Мирзиев курулуш жана турак жай коммуналдык чарба тармагында бюрократияны кыскартуу жана контролдук иш-чаралардын натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча презентация менен таанышты. Курулуш объектилерине онлайн көзөмөл жүргүзүү маселесине өзгөчө көңүл бурулду. Азыркы мыйзамдарда курулуш объектилерине байкоочу камераларды орнотуу талабы жок экени белгиленди. Буга байланыштуу биринчи этапта наркы 3 миллиард сумдан жогору болгон социалдык чөйрө объекттерине, көп кабаттуу үйлөргө, ири соода жана өнөр жай объекттерине, мейманканаларга жана туристтик комплекстерге камераларды орнотуу сунушталды. Курулуштагы техникалык жана автордук көзөмөлдүн натыйжалуулугун жогорулатуу маселеси каралды. Өткөн жылы техникалык жана автордук көзөмөлчүлөр объекттерде 42 000 кемчиликти каттаган. Бирок инспекторлор 250 000 ашык мыйзам бузууларды аныкташкан. Бул айрым көзөмөлчүлөрдүн иши талаптагыдай уюштурулбагандыгын көрсөтөт. Курулуш материалдарынын сапатын көзөмөлдөө жаатында да натыйжалуу механизмдер киргизилет. Объектке алынып келинген ар бир курулуш материалы электрондук түрдө катталат. Ал эми сапатын тастыктаган документтер системага милдеттүү түрдө жүктөлөт. Сапатсыз материалдарды колдонгон куруучулар үчүн административдик жоопкерчилик киргизүү сунушталды. Лабораториялык сыноолорго карата да жаңы ыкма аныкталды. Душанбе шаарында жаңы күн билим берүү фестивалы башталды. Окуучулар мастер-класстар форматында заманбап кесиптер менен таанышып, искусство, технология жана шаар чөйрөсү жаатында өздөрүнүн долбоорлорун түзөт. Фестивалга жогорку класстын окуучулары катышууда. Алар бир жуманын ичинде журналистика, дизайн боюнча тажрыйба топтоп, өздөрүн кинодо, театрда жасалма интеллектте сынап көрүшөт. Долбоордун негизги идеясы өспүрүмдөрдү практика аркылуу шаардын түзүлүшү жана аны түзгөн заманбап кесиптер менен тааныштыруу болуп саналат. Жаңы күн фестивалы 10 майга чейин уланып, катышуучулардын иштеринин ачык көргөзмөсү менен жыйынтыкталат. Түркмөнстандын делегациясы Лейпциг шаарында өтүп жаткан эл аралык транспорт форумунун жылдык саммитине катышууда. Форумга Азербайжан төрагалык кылууда. Анын темасы туруктуу транспортту каржылоо. Иш-чарага эл аралык транспорт форумуна мүчө 69 мамлекеттин транспорт министрлери, алдыңкы тармактык компаниялардын жетекчилери, академиялык коомчулуктун жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышууда. Форумдун жүрүшүндө катышуучулар климаттын өзгөрүшү, аба ырайынын экстремалдык кубулуштары, пандемиялар, киберчабуулдар жана геосаясий туруксуздук шартында транспорттук системалардын туруктуулугун жогорулатууга багытталган инвестицияларды тартуу механизмдерин жана каржылоо стратегияларын талкуулап жатат. Астанада ата мекенди коргоочулар күнүнө карата барабанчылардын жүрүшү болуп өттү. Борбордук аянтта катышуучулар музыкалык чыгармаларды аткарып, татаал саптык элементтерди көрсөтүштү. Көрүүчүлөрдүн көңүлүн синхрондуу кыймылдар жана барабандын коштоосундагы чыгуулар бурду. Жүрүшкө Сагадат Нурмагамбетов атындагы республикалык мектебинин окуучулары да катышты. Иш-чара чыгармачыл жамааттардын жана жаш артисттердин катышуусундагы майрамдык концерт менен аяктады. Программанын жүрүшүндө мекен, эрдик жана биримдик жөнүндө чыгармалар жаңырды. Уюштуруучулардын маалыматы боюнча акциянын негизги максаты жаштар арасында мекенге болгон урматты күчөтүү жана улуттук баалуулуктарды жайылтуу болуп саналат. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
0: Эми кайрадан жергиликтүү жаңылыктарга өтсөк, жумушка орношуу процессинде өзгөчө чет өлкөдө иштөөдө алдамчылыктан сактануу үчүн Эмгек министрлигинин расмий булактарына гана ишенүү сунушталат. Эң коопсуз жана ишенимдүү булактар кайсылар? Чет өлкөгө чыгууну каалагандар эмне билиши керек? Кабарчыбыз даярдаган материалда сөз болот.
17: Высокая зарплата на завод Nissan. Перелет проживания за счёт.
18: Чет өлкөдө айына $2000, виза, билет, баары бекер. Паспортыңды гана алып кел. Тааныш сөздөрү социалдык тармактардан күнүнө ушундай 10 жарнама келет. Бирөөсү чын, тогузу тузак болушу мүмкүн. Жыйынтыгы алданып калган жаран, бош капчык, кээде кулчулук. Коопсуз жумуш издөө үчүн кайда кайрылабыз? Бир гана расмий булакка таяныңыз дешет адистер. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин алдындагы чет өлкөлөрдө жарандарды ишке орноштуруу борборунун эмгек миграциясы башкармалыгынын башчысы Эсенбек Эргешев бул жаатта төмөндөгүлөргө токтолду.
19: Эки жол менен иштесе болот. Бул биринчиси биздин борбор аркылуу мамлекеттик орган катары жана экинчиси жеке менчик агенттиктер аркылуу. Биз борбор эл аралык келишимдердин негизинде мамлекеттик программалар жүргүзөбүз. Бул мисалга Улуубританияга, Корея Республикасына, Россияга, Словакияга, Японияга жумушка кетиребиз. Биз аркылуу кеткен учурда ар бир жарандын укугу королоп, экинчи жолу бул ошондой эле агенттиктерге кайрылса болот. Мыйзамдуу уруксат кагазын алган агенттиктердин тизмеси биздин расмий сайтыбызда жайгаштырылган. Сайтыбыздын аты migrant.kg.
18: Эсенбек Эргешев кошумчалагандай, агенттиктерде жана министрлик тарабынан сунушталган вакансиялар текшерилген, эмгек келишими Кыргызстандын мыйзамы менен корголгон. Алдап кетүү коркунучу жок. Адистер чет өлкөгө чыгуу алдында 5 нерсени сөзсүз текшерүү зарыл экенин белгилешет. Эгер сизди жеке фирма, тааныш же бригадир чакырып жатса, иш менен камсыз кылуу агенттигинин лицензиясын migrant.kg сайтынан текшериңиз. Эмгек келишимин түзүп, 12 убадага макул болбоңуз. Келишим кыргыз же орус тилинде колуңузда болушу керек. Айлык, жумуш сааты, жатакана баары жазылат. Ошол эле учурда виза маселеси. Туристтик виза менен иштөө депортацияга алып келет. Жумушчу виза гана мыйзамдуу.
19: Мыйзам боюнча ар бир агентство бир айлык маянадан 50% жогору алган укуктуу эмес. Ага мыйзам жол бербейт. Мисалга Польша Республикасында айлык маянасы бир айлык $1000 болсо, агенттик ошо $500 чейин гана алганга укуктуу. Эртең агентство кетирбей койсо же аларга бир өлкөгө баргандан кийин укуктары корголбосо, көчөдө калып калса, ошол кагаздар менен бизге арыз жазат. Биз өз компетенциясы чегинде агенттиктерге чара көрөбүз. Эгерде келе албай көчөдө калып калса, агенттиктердин депозитинде суммалары бар көрсөтүлгөн. Биздин счетто ошодон алып туруп жараныбызды мекенине кайтарып келүүгө мүмкүнчүлүгүбүз жетет.
18: Эмне үчүн бул маалыматтар маанилүү? Анткени 2025 жылы 300'ден ашык кыргызстандык чет өлкөдө алданып калган, документтерин тартып алып, айлыксыз иштешкен. Ал эми атайын борбор аркылуу расмий кеткен 12,000 жарандын укугу толук корголгон. Айлыгын албай калган бир да учур катталган эмес. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин миграция процесстери жана программалар бөлүмүнүн башчысы Эркин Каримов биринчи радионун эфиринде төмөндөгүлөрдү белгиледи.
20: 25 жылдын жыйынтыгы менен 37 миллион рубльдан ашык акча каражаты ошол биздин жарандарыбызга өндүрүлүп берилген. Биздин Москва шаарындагы Россия Федерациядагы биздин министрликтин өкүлчүлүгүн кызматкерлери тарабынан. Бул жылдын статистикасын алсак, ушул биринчи кварталдын жыйынтыгы менен 6 миллиондон ашык рубль эмгек акысы кайтарылып берилген. Себептери ар кандай болушу мүмкүн. Жанагындай эмгек келишими жок, иштеген жарандарыбыз дагы аз эмес. Баягы алданып өз ара сүйлөшүп алышып, келишип алышып иштеп, анан кийин өзүнүн эмгек акысын ала албай калган.
18: Чет өлкөдө иштөө мүмкүнчүлүк, бирок коопсуздук маселеси биринчи орунда экенин эсиңизден чыгарбаңыз. Жумакан Батырбекова, Биринчи радио.
0: Евразия экономикалык биримдигинде энергетикалык интеграция күчөтүлмөй болууда, тармактагы бирдиктүү рынок түзүү аракети тууралуу кесиптешим даярдаган репортаж.
21: Евразия экономикалык биримдиги алкагында бирдиктүү энергетикалык рынок түзүү демилгеси аймактагы экономикалык кызматташууну тереңдетүүгө багытталган стратегиялык кадам болуп саналат. Бул процесс Евразия экономикалык комиссиясы тарабынан жөнгө салынып, мүчө мамлекеттердин ортосундагы энергетикалык байланыштарды бекемдөөнү көздөйт. Бул маселе 28 майда Астанада өтө турган экономикалык форумда караларын Евразия экономикалык комиссиясынын энергетика жана инфраструктура боюнча министри Арзбек Кожошев билдирүүдө.
22: Евразийская энергетическая интеграция. Вектор движения, где будет обсуждаться архитектура энергетической безопасности ЕС.
23: 28 майда Астанада өтө турган экономикалык форумда транспорт жана энергетика тармагын санарептештирүү, жасалма интеллектти колдонуу маселелери талкууланат. Ошондой эле эл аралык ташууларга санарип технологиялардын таасири жана евразиялык энергетикалык интеграциянын келечеги дагы каралат. Анда энергетикалык коопсуздукту камсыз кылуу, туруктуу энергия менен камсыздоо жана жалпы энергетикалык рынктарды түзүү маселелери да күн тартибиндеги башкы маселе болууда.
22: В условиях глобальных вызовов, а также вопросы запуска общих энергетических рынков, которые обеспечат равный доступ к трансграничной торговле и оптимизируют производство, транспортировку и потребление энергоресурсов.
21: Бирдиктүү энергия рынок бул электр энергиясы, мунай жана жаратылыш газын эркин соодалоого шарт түзгөн система. Анын негизги максаты болсо чек аралык тоскоолдуктарды азайтуу, тарифтик саясатты жакындатуу жана баалардын ачык айкындуулугун камсыз кылуу. Алгач электр энергиясынын рыногун бириктирүү пландалса, кийинчерээк мунай жана газ сектору интеграцияланат. Бул демилге Кыргызстан үчүн дагы олуттуу мүмкүнчүлүктөрдү ачарын техника илимдеринин доктору Карыпбек Алымкулов белгилейт.
24: Бул системанын курулушу самый главный Өзбекстан менен Казакстанга да жакшы болот да. Кышында катуу нагрузка көбөйгөндө буларда электр энергиясы бир 90% ТЭЦтерден алышат да. ТЭЦти күйлөнткөнчө көп убакыт өтүп кетет. Бул Казакстан менен Өзбекстанга абдан керектүү нерсе да, өзгөчө. Бул жагынан биз регулятор катары выступать этип беребиз да. Азыр деле мына бири бирибиз менен баягы алака сууп кетип кайта жырып кетип атат. Баары бир биз ошол регулятор болуп берип жаттык да.
21: Өлкө гидроэнергетикалык потенциалын кеңири колдонуп, электр энергиясын экспорттоону көбөйтө алат. Ошол эле учурда кыш мезгилиндеги тартыштыкты коңшу мамлекеттерден бирдиктүү рынокко кошулуу, инфраструктураны жаңылоого жана техникалык стандарттарды жакшыртууга түрткү иреттешет адистери. Эксперт Жанбек Кулумбетов.
25: Энергия ресурстарды туура бөлүштүрүү, аларды иштетүү азыркы убакта эң маанилүү маселе болгондуктан региондордун ортосундагы, өлкөлөрдүн ортосундагы потенциалдарды пайдалануу менен бул маселени туура жолго коюп иштетүү менен бул көп азыркы убактагы чакырыктарга жооп берүүгө болот да. Ошон үчүн мунун мааниси өтө чоң, өзгөчө Кыргызстан үчүн. Себеби көпчүлүк энергия ресурстарын биз сырттан алабыз.
21: Жалпысынан бирдиктүү энергия рынок түзүү бул аймактагы экономикалык туруктулукту бекемдөөгө, өндүрүштү өнүктүрүүгө жана энергетикалык коопсуздукту камсыз кылууга багытталган узак мөөнөттүү долбоор. Ал Евразия экономикалык биримдик өлкөлөрүн глобалдык энергетикалык өзгөрүүлөргө даярдап, жаңы экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү ачууга шарт түзөт. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
0: Быйыл Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалык кылууда, анын алкагында Бишкекте август айында уюмдун саммити өтөт. Эл аралык маанилүү иш-чарага даярдык тууралуу кесиптешим айтып берет.
26: Шанхай кызматташтык уюмунун үнү бүгүнкү күндө эл аралык аренада барган сайын бекем жана ишенимдүү угулуп, глобалдык деңгээлде мамлекеттер ортосундагы кызматташуунун туруктуу, системалуу моделине айланып бара жатат. Уюм жетишкен ийгиликтери менен чектелип калбастан, заманбап дүйнөдөгү өзгөрүүлөргө жараша жаңы кадамдарды жасоону талап кылган баскычка чыкты деп белгилешүүдө жергиликтүү жана эл аралык эксперттер. Буга байланыштуу уюмга мүчө өлкөлөрдүн мамлекет башчылары тарабынан Шанхай кызматташтык уюмунун ишмердүү мүмкүндүгүн комплекстүү модернизациялоо милдети коюлуп, анын алкагында уюмдун иш механизмдерин өркүндөтүү, тармактык кызматташууну күчөтүү жана келишимдик укуктук базаны жаңылоо каралууда. Шанхай кызматташтык уюму байыркы цивилизациялардын мурасы деп белгиледи. Биринчи радиого тышкы иштер министрлигинин дипломатиялык академиясынын доценти, эл аралык мамилелер боюнча эксперт Темирбек Нурматов.
1: Шанхай кызматташтык уюмунун негизги өзөгү бул цивилизациялардын бири-бирине болгон мындай чимелиши болот да. Анткени мына ШКУнун алкагында Кытай цивилизациясы, Индия цивилизациясы, Перс жана Евразия алкагындагы орус цивилизациясы, түрк, монгол цивилизациялары баары биригип бир уюмдун алкагында иш алып барып келет да. Анан ошол жылдан жылга бул уюмдун аброю артып атканын дагы биз мен ойлойм ушунун негизинде болуп атат да. Анткени бул цивилизациялар атам замандан бери бири менен тыгыз байланышта болуп келген, өз ара бири бирибизди түшүнөбүз, бири бирибизди дайым колдоп келебиз деген ойдомун да.
26: Шанхай кызматташтык уюму терроризм, экстремизм, бангизат, киберкылмыштуулукка каршы күрөшүүнү улантуу менен бирге экономикалык кызматташтыктын мүмкүнчүлүктөрүн толук пайдаланууга умтулууда. Жакынкы мезгилде уюмдун каржылык механизмин, ШКУнун өнүктүрүү банкын түзүү боюнча консультациялар өткөрүлүшү күтүлүп жатат. Мындай институттун түзүлүшү экономиканын маанилүү тармактарындагы ар кандай долбоорлорду ишке ашырууга өбөлгө түзүп, өзгөчө чакан жана орто бизнести колдоого, рыноктук изилдөөлөрдү жүргүзүүгө жана артыкчылыктуу долбоорлорду каржылоого мүмкүндүк берген өз алдынча каржылык инструментке айлана турганы айтылууда. Ошондой эле эл аралык автоуна жана темир жол аркылуу жүк ташууларды өнүктүрүүгө басым жасалат. Бул багытта жаңы транспорттук коридорлорду түзүү, ошондой эле ШКУга мүчө мамлекеттердин транзиттик жана логистикалык мүмкүнчүлүктөрүн натыйжалуу пайдалануу каралууда. Кыргызстан ШКУга төрагалык кылуунун алкагында дал ушул транспорт тармагындагы ташуу процесстерин санариптештирүү, жол жүрүү убактысын кыскартуу, чечим кабыл алуу процесстерин жакшыртуу жана чыгымдарды оптималдаштыруу, транспорттук коридордун боюндагы инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу, чек арадан өтүү жол жоболорун жөнөкөйлөштүрүү маселелерин күн тартибине алып чыгары маалымдалган. Мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов уюмдун 25 жылдыгынын Кыргызстанда өтүшүнүн өзү эле чоң жаңылык экенин белгиледи.
2: Негизинен өзүнчө өткөн эле бул абдан чоң маани. Бул дүйнөнүн баягы көңүлүн чордонунда болобуз да. Өзгөчө да анандай чоң ири мамлекеттердин лидерлери келет, Путин келет, Си Цзиньпин келет, Индиянын Моди келет, ушунун баарысы бул эң чоң, эң келечеги кең мамлекеттер деп ишенем да. И ошого байланыштуу биздики дагы келечек жакшы болот депчи. Анткени ШОС уюмдун таасири жылдан жылга күчөп баратат. Өзүнүн баягы мындай адилеттүүлүк саясаты менен, өзүнүн экономикалык саясаты менен, мындай калыстыгы менен бардык жагынан камтыган саясат болуп атат да. ШОС'ко эки чоң мамлекет кирет. Эң таасирдүү мамлекеттердин бири бул Россия менен Кытай. Биз ушул уюмду бекемдешибиз керек, кызматташууну дагы тереңдетиш керек и бизге өзгөчө мындай чакан мамлекетке бул өтө маанилүү. Анын үстүнө географияны карасаңар, кээ бирлер айтат, география таасир берет. Эң негизги ушу коопсуздун таасири бул география да. Биз ушу Россия менен Кытайдын ортосунда турабыз да, Борбордук Азия. Борбордук Азиянын эң чордонунда биз турабыз, Кыргызстан. Ошол үчүн бизге абдан маанилүү. Мен билишимче бүгүнкү күндө президент дагы, өкмөт дагы, дипломаттар дагы, биздин коопсуздук ведомстволорда дагы абдан мындай чоң даярдык көрүп атат, ийгиликтүү өтөт деп ишенем.
26: Санариптик технологиялар экономикада гана эмес, мамлекеттик башкаруу, билим берүү, медицина жана башка көптөгөн тармактарда артыкчылыкка ээ болууда. Андыктан бул ШКУнун саммитинин негизги темалары. Ошондой эле Бишкек ШКУнун жаштар санарип форумун өткөрүү демилгесин көтөрүүдө.
2: Тоо мамлекеттердин маселеси, суу маселеси, энергия маселеси, экология маселеси, анан искусственный интеллект маселеси, жаштар маселеси, келечек маселеси абдан көп. Мен билишимче ушул маселелер боюнча биздин дипломаттар көп сунуштарды даярдап атат.
26: Быйыл ШКУга төрагалык кылууну Кыргыз Республикасы колго алган. ШКУга 25 жыл туруктуу, тынчтыкка, өнүгүүгө жана гүлдөп өсүүгө бирге деген ураандын алдында уюмдун келечекке болгон багыты жана биргелешкен аракеттери талкууланып жатат. Ошентип Бишкекте август айында Шанхай кызматташтык уюмунун саммити өтөт. Ага уюмга мүчө мамлекеттердин президенттеринин катышуусу күтүлүүдө. Быйылкы саммит ШКУнун 25 жылдык мааракесине туш келип отурат. Анда жайында ШКОнун эл аралык байланыштарын өркүндөтүү улантылат, анын ичинде диалог өнүктөштөрү жана байкоочу мамлекеттер менен практикалык өз ара аракеттерди кеңейтүү каралары маалымдалган. Бириккен Улуттар Уюмунун катчылыгы жана уюмдун атайын мекемелери, ошондой эле КМШ, ЖККУ, Азиядагы өз ара аракеттенүү жана ишеним чаралары боюнча жыйналыш ИЭП менен бир катар биргелешкен иш чараларды өткөрүү пландалган. Биринчи радио Назира Молдокулова.
0: Мына ушундай маалымат менен Таң Кыргызстандын биринчи саатын жыйынтыктайлы. Ал эми саат 8:00 кийин болсо улуттук валюта сомго 33 жыл, сом улуттун жүзү деген теманын тегерегинде кесиптештерим сөз кылат. Студияга Улуттук банктан атайын адистер чакырылган. Биздин эфирди биринчи радио жана Алато 24 телеканалынан көрүүгө чакырабыз. Урмат Жээнбеков кызматтамын, коштошпойм. Жаңылыктар түрмөгүнөн жолугушабыз. Биринчи радио толкунунда болуңуздар.

Кутмандуу таңыздар менен ардактуу радио кагармандар жана телекөрүүчүлөр, сиздер биринчи радиодо Таңкы Кыргызстан маалымат алдоо программасын түзөбөдө угуп жана көрүп баштадыңыздар. Бүгүнкү программабыз улуттук валютабыз сомдун 33 жылдыгына арналат.

0: Кыргыз сому улуттук валютабыз 1993 жылы 10 майда жүгүртүүгө чыккан. Бул күн жалпы кыргыз коомчулугуна майрам болгон десек болот. Анткени эгемендүүлүгүн жаңалган Кыргызстан өзүнүн улуттук валютасын чөлкөмдө биринчилерден болуп киргизүү менен өзүнүн экономикалык эркиндигин дагы бир жолу ырастаган. Андан бери кыргыз сому мына региондо эң туруктуу акчанын бири катары келе жатат. 1993 жылы бир сом 4 АКШ долларына барабар болуп мындай жүгүртүүгө чыккан болсо, бүгүн дагы мына 87 сомдун айланасында кармалып келе жаткандыгын финансисттер бул өлкө жетекчилигинин жана өлкөдөгү банк кызматкерлеринин мындай талыкпас ишмердүүлүгү катары баалап келет. Эмесе биз бүгүн улуттук валютабыз сомдун 33 жылдыгына карата маек куруу үчүн студиябызга улуттук банктын нак акча менен иш алып баруу башкармалыгынын баш экономисти Күмүшай Артыкованы жана улуттук банктын коомчулук менен иш алып баруу бөлүмүнүн башчысы Салтанат Бегалиеваны чакырганбыз. Кутмандуктарыңыздар менен студиябызга кош келипсиздер. Майрамыңыздар менен.
1: Рахмат.
2: Ооба кесиптеш, ардактуу угармандар жана көрөрмандар, кутмандуктарыңыздар менен дагы бир ирет. Бүгүн биз кесиптешим айтып өткөндөй сомдун Кыргызстанда жаралышы, анын ишке берилишине туура 33 жыл толуп отурат. Ал үчүн биз студиябызга чакырган меймандарыбызды тааныштыра кетелик. Улуттук банктын нак акча менен иш алып баруу башкармалыгынын башкы экономисти Күмүшай Артыкова, саламатсызбы?
1: Саламатсызбы.
2: Жана ошондой эле улуттук банктын коомчулук менен иш алып баруу бөлүмүнүн башчысы Салтанат Бегалиева. Ардактуу угармандар жана көрөрмандар, ушул биздин кыргыз сому тууралуу кандайдыр бир сурооңуздар болсо, түз обого, түз эфирге чыгып сурооңуздарды узатсаңыздар болот. Ал үчүн бизде телефон номерлор иштеп жатат. Бишкек шаарынын коду менен 0312 39 21 90 жана 0502 39 21 90 телефондоруна.
0: Программаны болсо Назира Молдокулова жана Айдар Темиралиев алып барабыз. Бизди мындан тышкары Биринчи радионун Facebook-тагы баракчасынан жана YouTube-тан дагы көрүп уксаңыздар болот.
2: Анда эмесе Күмүшай эжеге алгач суроону берсек, кыргыз сомунун киргизилиши бул өлкө үчүн кандай тарыхый окуя болду? Ал кездеги негизги максаттар кандай эле, ушул боюнча тарыхына токтолуп кетсеңиз?
1: Абдан жакшы болот. Ошол эгемен кыргыз республикабыздын улуттук валютасы 1993 жылы 10 майында жүгүртүүгө чыгарылды жана биздин кыргыз мамлекетибиздин тарыхында абдан чоң тарыхый маанилүү окуя болду десек болот. Ушул улуттук валютанын киргизүүнүн негизги максаттарынын бири эң биринчиден ушул эгемендүү Кыргызстандын көз карандысыз экономикасын өз алдынча өнүктүрүү болчу да. Экинчиден ошол убакта Кыргызстан үчүн абдан оор учур болчу, ошонун кесепетинен инфляциянын дагы өрчүшү байкалган болчу, инфляцияны басаңдатуу болчу. Анткени биздин ошол СССРдин кыйрашынан улам биздин жалпы ошол 93 жылга чейин төлөм каражаттын статусун рубль аткарган болчу. Ошол рубльдин жетишсиздиги ушул биздин калкыбыздын жашоо деңгээлинде абдан түздөн түз таасирин тийгизди. Анын рубльдин жетишсиздиги анын кесепетинен ошол купон, талон системаларынын пайда болушу, ошондой эле бартердик алмашуулар пайда болгон. Ошондой кыйын кезде эң биринчи маселе бул ушу инфляцияны оздуктоо болчу да.
0: 1000% өтө жогорулап абдан бир акча рубль мындай самандай эле болуп калбады беле? Ошол жерде биздин мындай жарандар эстеген учурлар бар. 1993 жылы мындай биздин улуттук валюта сом чыккандан кийин бая рубльду тутам деп кармап жүргөн адамдар акчаны бир майда эле мындай ичке эле жука эле акча кармап калган учурда биз абдан бир кызыктай абалда калганбыз деп анан дагы бир эскерүүлөрүн да бар. Абдан уй барып сатсак, аны мурда рубль менен мындай көлөмдүү акчаны кармап жүрсөк кичинекей эле бир тыйын тыпыр кармап калган учурубузда шок абалда болдук электеп.
1: Ооба, биздин алмашуу курсубуз ошондо бир сом үчүн 200 рубль алмаштыруу керек болчу. Ошол эле учурда ушул улуттук валютанын өз убагында жүгүртүүгө чыгаруунун жана анын мөөнөттөрүн иш чараны аткаруусу ошол убакта Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө жана улуттук банкка жүктөлгөн болчу.
0: Улуттук банктын ошол убактагы милдети абдан чоң болгонда, мына сом кирип киргизиш үчүн ошол убактагы кыргыз өкмөтү бир жылга жакын даярдык көргөнү айтылат да. Бул жерде биз сомду кандай кылып иштеп чыгабыз, биз сомду жүгүртүүгө чыгарсак анда башка валюталар менен катышы кандай болот, банкроттук абалда калбайбызбы өлкө деген талаш татыштар болуп, анан комиссия чечимге келгенден кийин анын түсү кандай болот, ага кимдин сүрөттөрү түшүрүлөт деген чоң талаш тартыш болгон турбайбы? Буга ошол эле өкмөт мүчөлөрү, Улуттук банктын төрагасы, академиктер, тарыхчылар, мындан тышкары сүрөтчүлөр катышып, сомду чыгарыш үчүн кыргыз өкмөтү бир жылга жакын даярдык көргөн экен да.
1: Ооба.
0: Ошол эле учурда баягы сом биринчи жолу 1993 жылы 10 майда жүгүртүүгө чыкканда бир АКШ доллары 4 сомго барабар болуп чыкты. Бир
1: ошентип белгиленген
0: белгиленди да, анан ошол эле убакта бир сом 200 рубльга барабар болуп белгиленди да. Мына ошол жерде кийин Улуттук банктын төрагасынын орун басары болуп турган Абдыбалы Сүйөркул Абдыбалы Тегиндин эскергени бар. Ошол 1993 жылы Сулайман агай Улуттук банктын төрагасынын орун басары болуп турганда Абдыманапов Сулайман агай ошондо бир эскергени бар да, ушу кантип биз сомду баасын чыгарабыз деп абдан көп ойлонгонбуз депчи. Ошондо жөнөкөй бир жана татаал чечим кабыл алынган, сомдун баасын чыгарыш үчүн көчөгө чыгып бир жаңыдан чыгып аткан тыйынга бир нерсе сатып ала тургандай акыбал түзүлүш керек эле деп, ошондо көчөнү кыдырып чыгып, анан бир ширенкенин баасы 200 рубль болгонун көрүшүп, анан анда биз бир тыйынды анда 200 рубльга теңешибиз керек экен, бир тыйынга бир мындайчы күкүрт ширенке ала тургандай акыбалга алып келишибиз керек экен деп, ошол 1993 жылы сомду кабыл алып атканда эле биздин чынында ошол убактагы ишмерлерибиздин мындай ишмердүүлүгү бүгүнкү күнгө чейин мындай даңкталып келе жатат. Анткени сом бирден бир чөлкөмдөгү КМШнын мындай аймагында күчтүү валюталардын бири катары, мындайча айтканда күлүк аттын мындай катары биринчи келе атат, күлүк ат катары биринчи келе атат. Эми Күмүшай, андан бери мына сом канча жолу өзгөрүүгө дуушар болду?
1: Мына биздин сомобуз быйыл 33 жылга толду. Ошондо 33 жылдын аралыгында биздин сомобуз 5 жолу жаңыланды десек болот. Башкача айтканда, улуттук валютанын 5 сериясы жүгүртүүгө чыгарылган. Биринчи сериясы бул 90 негизи улуттук валютанын өнүктүрүү этабына стратегиялык этапка ылайык өнүккөн десек болот. Ошондо эң биринчи стратегиясы бул 93 жылы мындай өткөл кырдаалдагы банкноттор деп айтсак болот. Ушул номиналдагы банкноттор чыгарылган. Булар болсо 1, 10, 1, 5 жана 20 сомдук банкноталар. Бул жерде банкноттук катар ошондо 20 сом эң жогорку номинал болгон жана майда тыйындардын функциясын аткарган ошол кагаз түрүндөгү банкноттор чыккандагы бул 1, 10 жана 50 тыйындыктар. Булардын дагы төлөм каражаты болгондон кийин албетте алар коргоо элементтерди камтыйт. Ал эми кандай коргоо элементтерди камтыган, силер ушу биздин Улуттук банктын расмий интернет сайтында дагы таанышсаңыздар болот. Ошол биз айткандай биринчилерден болуп киргиздик. Анан кийин албетте дүйнөлүк тажрыйбага дагы ылайык баардык иш чараларды аткардык. Ошондуктан бул сомду киргизгенден кийин кандай сценарий болоорун эч ким билген эмес. Ошондуктан ушул банкноттору биринчилерден болуп чыгарылган. Ал жерде ошо биздин кыргыз элинин баатыры, ошо мындай баатырыбыз Манастын элеси түшүрүлгөн болчу. Ошентип биздин сомго ишенимдин туруктуулугу пайда болгондон кийин 1994-95 жылдары ошо улуттук валютанын экинчи чыгарылыштагы же экинчи сериясы чыгарылган. Бул жерде банкноттор чыныгы эле эл аралык дүйнөдө колдонулган банкноттору окшош. Бул банкноттордун алдыңкы бетинде биздин кыргыз элибиздин ошо залкар инсандарын элестери түшүрүлүп, алардын коргоо элементтери дагы көбүрөөк болуп, ошентип банкноттордун экинчи этабы ушу ишенимдүү болгон пайда болгондон кийин жүгүртүүгө чыгарылып, анын катары 100 сомго чейин улантылган болчу. Ошол Улуттук банк, негизи билесиздер, бул банкноттордун жана монеталардын эмитенти болуп саналат. Анын бул негизги функциясы. Ошондуктан биз дайыма алдын ала эсептейбиз, улуттук банктын резервдерин толуктайбыз. Ушул экономикага болгон нак акчанын керектөөсүн, муктаждыгын дайыма үзгүлтүксүз камсыздап турабыз. Ошонтип бир жылдардан кийин ушул банкноттордун үчүнчү чыгарылыштагы банкноттору пайда болот.
0: Үчүнчү муундун банкноттору деп койсок болот, э?
1: Үчүнчү муун чыгарылышы же сериясы деп, эмиссиясы деп элдин баары ошонтип ата беришет, бирок бир мааниси бир да бунун. Ошондо үчүнчү чыгарылышта банкноттор бул 1000 сомго чейин банкноттук катары улантылган. 1000 сом 2000-жылы чыккан. Ошо 1997-жылдан баштап 2002-жылга чейин биздин улуттук валютабыздын банкноттору үчүнчү сериясы ушинтип акырындык менен чыга баштаган. Бул ошол банкноталар болсо абдан өркөндөтүлгөн коргоо элементтерди камтыйт. Жана ошол убакта элибиздин дагы ушул маянасы 1000 сом тегерегинде болчу, ошондуктан дагы 1000 сомдун чыгаруунун муктаждыгы пайда болду десек болот. Кийинки учурда ушул улуттук банк, борбордук банк дайыма эл аралык конференцияларга катышып, өзүнүн ушундай тажрыйбалуулугун кеңейтип, бир нече жылдан кийин 2009-жылдары ошондо 4-чү чыгарылыштагы банкнотторду чыгарат жүгүртүүгө. Бул банкноттор болсо 20 сомдон 5000 сомго чейин банкноттук катары улантылган. Булар болсо анткени 20 сомго чейинки банкноттор бизден металл түрүндөгү жүгүртүү монеталарга айландырылган болчу. Бул дагы биз улуттук валютанын бир жетишкендиги деп айтсак болот. Инфляциябыз ошо стабилдештирип болгон, туруктуу болгондон кийин ошол 2008-жылы металл түрүндөгү жүгүртүү монеталар жүгүртүүгө чыгарылган. Бул негизги ушу жаңы серияларды чыгаруу, бул биз гана бир гана ушу Кыргызстандын улуттук банкы гана колдонбойт. Бул практика тажрыйба болсо деги эле дүйнөлүк борбордук банктардын баарында кездешет. Булардын эң негизги максаты бул ушу жасалма акча жасоочулукка алдын алуу ушу чараларды көрүү деп эсептесек болот. Ошол заманбап коргоо элементтерди колдонуу. Ошентип биздин 4-чү чыгарылыштар 2016-жылы дагы кайрадан басылып, ошо 4-чү чыгарылыштын 2 түрү бар деп айтсак болот. Бул жерде модификацияланган 4-чү серия деп чыккан. Бул модификацияланган сериялардын деле айырмасы эки жерден деле айырмачылыгы бар десек болот. Бул жерде бул ушул банкноттун портрети эгерде 4-чү чыгарылышта микротексттен турса, мисалы ошо элестин аты жөнүнөн карасаңыздар лупа менен, ошондо анын элеси жалаң микротексттен турган болчу. Тилекке каршы ошол коргоо элементти 2016-жылы өзгөртүп, классикалык ыкмада даярдап, ошол сапатын жогорулатып кайра басып чыгарылган болчу. Ошондой эле 5-чи сериядагы банкноттор бул ошол улуттук валютанын 30 жылдыгынын урматына биз 5-чи серияны чыгардык. Бул дагы абдан инновациялык жактан абдан корголгон, заманбап коргоо элементтерди камтыган ушул 5-чи сериябыз азыр көбүнчө 50% жүгүртүүдө 50%дан көбүрөгү колдонулуп жатат. Ошол негизгиси ушул баардык тең 5 чыгарылыштагы банкноттордун баары бизде Кыргыз Республикасынын аймагында расмий төлөм каражаты статусуна ээ, жана алардын чыккан жылына карабастан алар ошо милдеттүү түрдө төлөм катары кабыл алынышы керек.
0: Азыр бизге угарманыбыз байланышка чыгып атыр, кулакчында кеп аласыздарбы? Суроону кабыл алалы. Саламатсызбы? Кутмандуу таңыңыз менен, ардактуу угарманыбыз же көрөрманыбыз.
3: Саламатсызбы?
0: Саламат.
3: Могу энергия, сизерге, могу система, сизерге беретек, ошон сизе сурозе берет деген, да?
0: Узатын сурозе.
3: Эме жанагы, бул низамда мында бар да, жанагы, бул сизерге карайсыр да, са низамдарына,
0: Сиз биздин темабыздан четтеп кеттиңиз. Бул суроо боюнча биздин радио күзөт программабызга же болбосо биринчи кабылдама программабызга кайрылсаңыз болот. Бул ишти эмгек министрлигинин алдындагы атайын эмгекти коргоо боюнча инспекция жүргүзөт. Айлыгыңызды ала албай атсаңыз мына ошол жака кайрылсаңыз болот, же биринчи радионун биринчи кабылдамасына ар күнү 4-чү күнү эртең менен 9-10 чейин кайрылсаңыз болот түз байланышта. Эмесе мына сиз Күмүшай, сиз жогоруда мына сомдун мындай өнүгүү этабын, анын улам бир сериясы жаңырган сайын анын коргонуу элементтери күчөтүлүп, дизайны жакшыроо отурганын айттыңыз да. Ошол эле учурда биз кошумча маалыматты бере кетсек угармандарыбызга, 1993 жылы улуттук валюта сом чыккан учурда борбордук банкта болгону 4,500 АКШ доллары бар болчу экен. Бул тууралуу дагы ушул Сулайман
1: Эмиль Садыкович
0: Абдуманаповтун эскерүүсүндө ушул кайра эле ушул улуттук банктын мурдагы төрагасынын орун басары Сүйөркул Абдубаалы деген эскергени бар. 4,500 АКШ доллары бар болчу экен деп айтат депчи. Санаганда биздин банкта бүгүнкү күндө улуттук банкта 10 миллиард АКШ долларынан көп эл аралык резерв камдалган. Эми негизинен алганда мына акыркы убактарда инфляция тууралуу дагы сөз болууда. Мына акыркы жылдары инфляциянын өсүшү байкалууда, сомдун сатып алуу жөндөмүн сактоо үчүн кандай чаралар көрүлүп жатат? Суроо Салтанат сизге узатылат.
4: Назира айым, сурооңузга чоң рахмат. Негизи сиз билгендей эле улуттук банк өлкөнүн баа туруктуулугун камсыз кылууга жана орто мөөнөттүү мезгилде инфляция боюнча максаттуу көрсөткүчтөргө жетүүгө багытталган салмактуу акча кредит саясатын жүргүзөт. Инфляция боюнча айта кетсем, 2021-2022 жылдары инфляция салыштырмалуу жогорку деңгээлде сакталып келген. Бул коронавирус пандемиясына жана геосаясий ситуациясына тиешелүү болчу. Анан 2023 жылы инфляциянын өсүү темпи акырындап баштаган жана 2024 жылы улуттук банк акча кредит саясатынын көрүлгөн чараларына тиешелүү инфляциянын көрсөткүчү 6.3% түзүп, ошо менен орто мөөнөттүү максаттуу чекте болгон. Орто мөөнөт максатыбыз 5-7% чек негизи. Бирок 25 жылы ички жана тышкы факторлорго байланыштуу жылдык инфляциянын ошого байланыштуу жылдык инфляциянын көрсөткүчү көтөрүлүп, ошон үчүн орто мөөнөттүү максаттуу көрсөткүчтүн чегинен чыгып кеткенбиз бир аз. Ошол эле учурда жыл жыйынтыгы боюнча инфляция 9.4% түзгөн. Эми болсо 2026 жылдын башынан тартып Кыргызстандын инфляциясы 4% түздү. Бул жылдык мааниде 11.3% барабар. Ушундай турбуленттүү шарттарда улуттук банк өз күч аракетин ушул тышкы тобокелдиктердин терс таасирин минимизация кылганга аракет кылат. Чараларыбыз жөнүндө айтып кетсем, мисалы 2025 жылы экинчи жарымынан тартып улуттук банк акча кредит шарттарын акырындан катуулатып баштады. Эсептик ченди акырындык менен 9% 11% чейин көтөргөнбүз. Ушул жылдын башынан эсептик чен 11% 12% чейин көтөрүлгөн февралда. Ошол чек менен азыр ошол деңгээлде сакталууда эсептик ченибиз. Инфляциянын монетардык факторун чектөөгө улуттук банк атайын ноталарды чыгаруу жана банктардын каражаттарын overnight депозиттерине жайгаштыруу аркылуу банк системасынын үстүк ликвиддүүлүгүн, да, избыточная ликвидность деп коебуз орусча, активдүү арылтуу операцияларын жүргүзөт. Биздин өлкөнүн орусча айтабыз потребительская корзина деп кыргызча, керектөө куржунунун олуттуу бөлүгү импорттан көз каранды болгондуктан биз жарандардын реалдуу кирешелерин тышкы инфляциялык кысымдарынан улуттук валютанын туруктуу курсун кармаганга аракеттенебиз. Ушул жылдын башынан бери Улуттук банк 6 интервенция өткөрдү. 893,5 миллион АКШ долларын басына. Мындан тышкары өзүңүз билгендей эле, өздөрүңүздөр билгендей эле кыргыз сомуна жана банк секторуна ишеним өсүүдө. Негизи улуттук валютадагы депозиттик базасы өсүштү көрсөтүп турат. Ошол өсүш калктын аманат үчүн ишемдүү актив катары сомду тандап жатканын белгилейт.
0: Депозиттер ашып азыр дегиле бир миллионго азыр кепилдик бар мамлекет тарабынан, туурабы? Эгерде банкка каражатыбызды салып кое турган болчусок, кокус жарым банк банкротко учурап кала турган болчусо, анда мамлекет биз банкка салып койгон акчабыздын 1 миллионун кайра кепилдеп берет. Кудай сактасын, бирок Кыргызстанда банк системасы туруктуу өнүгүп келе жатат, туурабы? Мындай көрүнүштөн албетте четтебиз. Эмесе азыр угарманыбыз байланышка чыгып атат, суроону кабыл алалы.
5: Алло.
2: Алло, саламатсызбы? Кызатыңыз.
5: Алло, саламатсыздарбы?
0: Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди.
5: Атым Жумурбек. Аябай жакшы болуп атат эми, албетте. Биз эгемендик алган жылдан баштап сомубуздун туруктуулугу азыркы күнгө дейин көрсөтүп атат. Орто-Азия коомчулугуна караганда биздин сомубуз чынында жакшы темпте келе жатат, жакшы кармалып турат. Анан айта турган нерсе айтсаңыз, азыркы күндө биз мына сырткы мамлекеттен баштырып өзүбүздөн деле мына эмеден баштырып атпайбызбы? Кыргызстан өзү деле сомдор чыгарып атат.
0: Учкунда басып чыгып баштады, туура.
5: Сонун айтсам, сонун сапаттуу болгондой. Анан экинчиден, мына сайтыбыз 5 миллион 10 миң келген. Анан дагы алдыда кандай улуттук банктын мисалы улуу даңазалагандарды чектелип баягы сүрөттөрдүн нурларын коюп атат. Бул абдан жакшы. Дагы келечекте 20 миңге, 15 миңге ушундай пландар бар, ошолордун аттарындагы улуу инсандардын атын коюп. Анан дагы айта турган нерсе, мына мисалы Кыргызстанда билесиздер, бир жылдары бүт коммерциялык иштер баардыгы сомго которуп атат. Албетте, сырткы валютаны азыраак кылып сомдун эмесин кулун өзөрү көтөрөлүү жөнүндө дагы иштер жүргүзүп атат. Тилекке каршы көпчүлүгү сомго айланып калды. Бирок оолар жана башкалар да азыркы күндө чектөө болуп атат да. Сом басым болуп калыш керек. Мына биздин мигранттар байкушалып иштеп атат, Кыргызстанга акча которо алабыз же которо албай атышат. Себеби азыркы зрелисте деп өзүңүз коюп коет, чектөө коюп койду Россиядагы. Чек гана $1000 башка акчаны өзү көтөртүп киргизе албайт да. Бул да сомдорго бир бөгөт болбойбу деген ойду айтмакмын. А так айта турган нерсем, улуттук банк жакшы эле иштеп атат. Анан айтарым, могу экинчи карындашыма чалпак менен көбүрөөк айтсаңыз да бизге түшүндүрүп болот. Рахмат.
0: Жылбек мырза коштошуп кетти окшойт. Угармандарыбыз бизге байланышка чыкканда 1993 жылы ошол алгачкы чыккан биздин улуттук валютабыз, биздин улуттун жүзү болгон сомду колуна кармагандан кийинки сезимдери кандай болду экен, бул туурасында дагы сезимиңиздерди бөлүшүп өтсөңүздөр, оюңуздарды деп белгилеп кетели. Эми Күмүш айым жоопту узатасызбы?
1: Ошол суроо бул улуттук валютаны
0: негизинен
1: Кыргызстандан чыгуусу жөнүндө айтып кетсек, азыркы учурда ушул биздин Кыргыз Республикасынын президентинин тескемесинин ушу ылайык улуттук банк тарабынан тиешелүү иш чаралар жүргүзүлүп жатат. Тилекке каршы бул купуя суроо болуп саналат. Ошондуктан биз банкнотторду жүгүртүүгө чыгаргандан кийин толук маалыматты беребиз.
0: Жана дагы ири банкноттордо чыгаруу стратегияңыздарда барбы деп сурап кетпедиби? Негизи эле жалпысынан айтып өтсөңүз, Күмүш ай, мына ушул улуттук валютаны чыгарууда жана андай сериясы мына 5 серияга чейин жаңыртылып келди. Кантип мындай чечим кабыл алынат? Стратегиясы кантип ишке ашат?
1: Улуттук банктын ушу экономисттери алдын ала саналышат. Ушул инфляциянын дагы көрсөткүчтөрүн, жүгүртүүдөгү нак акчанын көрсөткүчтөрүн, акча базасынын көрсөткүчтөрүн баарын эске алуу менен ушул улуттук банк алдын ала ушул жүгүртүүгө кандай номиналдар керек, кандай көлөмдө номиналдар керек деп баарын эсептеп чыгат. Азыркы учурда улуттук банк жаңы номиналдарды чыгаруу жөнүндө пландаштырууда жок десек болот.
0: Ардактуу радио каармандар, эсиңиздерге салып өтсөк, бүгүнкү программабыз биздин улуттук валютабыз сомубуздун 33 жылдыгына арналууда. Бүгүн биздин студиябызда улуттук банктын нак акча менен иш алып баруу башкармалыгынын башкы экономисти Күмүшай Артыкова жана улуттук банктын коомчулук менен иш алып баруу бөлүмүнүн башчысы Салтанат Бегалиева суроолорубузга жооп берип жатат. Азыр болсо биринчиде соңку жаңылык, аны менен кесиптешим Урмат Жээнбеков тааныштырат, андан соң маегибизге кайтып келебиз. Биз менен бирге болуңуздар.
6: Саламатсыздарбы кесиптештер, кутман таңыздар менен. Бишкекте саат 8:30 болду. Жаңылыктар. Бүгүн 11 майдан тарта президенттин тапшырмасы менен облус жетекчилери, район башчылар, шаар мэрлери жана айыл өкмөт жетекчилери эл менен жолугушуу өткөрөт. Ар бир жетекчи өз графигине ылайык жер-жерлерде тургундар менен кездешип, маселелер жеринде угулат. Президент буга чейин жетекчилер эл менен тыгыз байланышта болууга чакырып, айтылган көйгөйлөр чечилбесе чара көрүлөрүн эскерткен. Мамлекет башчы элди дагы активдүү катышууга чакырып, жөндүү маселелерди көтөрүп эле тим болбой, сунуш пикирди айтууга үндөгөн. Жаңы Ош базардын курулушу август айына чейин аяктайт. Президент Садыр Жапаров 10 майда Бишкекте курулуп жаткан жаңы Ош базардын долбоору менен таанышты. Жаңы соода комплекс 155 000 чарчы метр аянтты ээлеп, эки калаттан жана жер алдындагы бир деңгээлден турат. Анда 10 000 ашуун соода орду, кампа жана унаа токтотуучу жайлар каралган. Курулушту август айына чейин бүтүрүү пландалууда. Учурдагы Ош базары жаңы комплекс толук бүткөндөн кийин көчүрүлүп, анын ордуна жашыл эс алуу аймагы түзүлөт. Ошондой эле коомдук транспорт каттамы да кайра каралат. Өлкө башчы ошондой эле Бишкекте курулуп жаткан жаңы автобекет комплексинин курулушу менен дагы таанышты. 9 блоктон турган комплексте мейманкана, күтүү залы, перрон, административдик жана коммерциялык жайлар, ошондой эле автобус жана жеңил унаа үчүн атайын токтотуучу жайлар каралган. Президент курулуштун сапатына өзгөчө көңүл бурууну тапшырды. Бул объекти дагы август айына чейин бүтүрүү пландалууда. Кыргыз гидромет шашылыш билдирүү таратууда 12 майга чейин жаап өткөн жана күтүп жаткан жаан чачынга жана абанын температурасынын жогорулашына байланыштуу тоолуу райондордо Балыкчы Казарман Жалал Абад жолунда Көк Арт ашуусунда жана Каракол Эңилчек жолунун чоң ашуу ашуусунда кар көчкү түшүүсү мүмкүн. Жол тайгак болуп муз тоңот, машиналар ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Ошондой эле нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу дарыяларда суу деңгээли көтөрүлүп, сел жүрүшү мүмкүн. Мындан улам калкка коопсуздук чараларын сактоо сунушталат. Мүмкүн болушунча тоо этектердеги жана тоолуу аймактарга дарыя жана капчыгай жээгинде эс алууга баруудан карманып, ошондой эле жаан чачын маалында тоо жолу менен жүрбөй туруу сунушталат. Чет элдик кабарлар: Италия, Испанияда хантавирус жуктурган дагы эки жаңы учур катталды. Бул вирус негизинен кемирүүчүлөр аркылуу тараган жугуштуу оорулардын тобу экенин адистер айтууда. Ал адамдын дем алуу органына жана бөйрөгүнө олуттуу зыян келтириши мүмкүн. Оорунун айрым түрү жеңил өтсө, айрым учурда өлүмгө да алып келет. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бул инфекция азырынча дүйнөлүк масштабтагы олуттуу коркунуч жаратпай турганын билдирүүдө. Адистер дүрбөлөңгө алдырбоого чакырып, негизги коргоону жолу катары санитардык гигиеналык эрежени сактоону эскертүүдө. Балыкчы шаарында кире бериштеги ДЭУ участогуна жаңы боз үй шаарчасынын курулушу кызуу жүрүп жатат. Шаар мэри Батырбек Жантаев бардык негизги иштер бүтүп, расмий ачылыш 13 майга белгиленгенин билдирди. Мэриянын маалымат кызматы билдиргендей, аймакта электр энергиясы жана таза суу толугу менен тартылып, заманбап жарыктандыруу орнотулду. Ошондой эле дааратка жана намазкана даярдалган. Жакынкы убакта 400 түп дарак отургузулуп, аймак жашыл аймакка айланары айтылды. Улуттук валюта сомго быйыл 33 жыл толду. 93 жылы 10 майда сом кабыл алынган. Кыргыз Республикасынын акча бирдиги ал убакыттан бери 5 жолу өзгөрүүгө дуушар болгонун бүгүн биринчи радио эфиринде Улуттук банктын кызматкери Күмүшай Артыкова белгиледи. Алгач 1, 5 жана 20 сомдук банкнот чыгарылган. Ошондой эле тыйын функциясы аткарган кагаз түрүндөгү банкноттор дагы чыккан. Ал 1, 10 жана 50 тыйын. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 АКШ доллар 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 10 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын, кытай юань 12 сом 79 тыйын болсо, казак тенгеси 18 тыйынды түздү. Кыргыз гидрометтин маалыматына таянсак, бүгүн 11 майда көпчүлүк аймакта жамгыр жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондорго кар жаайт, айрым жерлерге жаан чачын катуу жаашы мүмкүн. Чүй талас Ысык Көл облусунда 15-20 градус жылы болот. Бүгүн Ош Жалал Абад Баткен облусунда 17-22 градус жылыйт. Тоолуу нарында 16-21 градус жылы болсо, бийик тоолордо 5-10 градус нөлдөн жогору. Бүгүн Бишкекте маал-маал менен жамгыр жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы 17-19 градуска чейин жогорулайт. Биринчи радио жана Алатоо 24-тө жаңылыктарды угуп көрдүңүздөр. Урматтуу радио кагармандар жана теле көрүүчүлөр, кайрадан мен сөз кезегин кесиптештерим Назира жана Айдарга узатам. Таңкы Кыргызстанды угуп көрүүнү улантыңыздар. Назира, Айдар, сөз сиздерде.
0: Рахмат, ардактуу радио кагармандар. Бүгүн биз улуттук валютабыз сомдун 33 жылдыгына арналган эфир менен сиздер менен жолугушуп жатабыз. Азыр бизге байланышка чыккан угарманыбыз бар экен.
2: Суроону кабыл алып калы.
0: Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди.
7: Мен Алай районунан чалып атам.
0: Саламатсызбы, айрамыбыз менен.
7: Каримов Амат, эмгек ардагери, 71 жаштамын. Мына бул Кыргыз Республикасынын эгемендүү болушуна илгертен көп жылдардан бери эмгеги сиңгендерден, андан тышкары элге таанымал музыка, композитор, артисттер, сүрөттөр чыгып атпайбы? Мына бизден быйыл президентибиз келди, Калым Бектаевдин 225 жылдыгы белгиленди чоң деңгээлде. Эми ушул 200 Калым Бектаевга 225 деп жаңы номиналдан пул чыгарып акча чыгарганыбызда Калым Бектаевканы ошол акчаны кармага киши Калым Бектаевканы эч качан унутпайт эле да. Мына мероприятия юбилейлери өтөт дагадан эле унутулуп калып атат. Калым Бектаевканы унутууга болбойт, ал эгемендүү Кыргызстандын эгемен болушуна сиңирген эмгеги өтө зор. Ошон үчүн акча чыгарсак унутпай калат эле да, 225 сомдук деп юбилей чыгарса акчаны кармаган киши Калым Бектаевканы эч качан унутпайт да. Ушуну бир улуттук банк ойлонушуп караштырып көрбөйбү, коллективине салбайбы, дагы чыгарса болбойбу дейм.
0: Рахмат. Дагы бир угарманыбыз байланышка чыгып атат. Саламатсызбы.
8: Кутман таңыңыздар менен, мен Бишкектен эшем.
0: Саламатсызбы сен агай, майрамыңыз менен.
8: Бүгүн акча күнүндө айта турган сөздөр көп, бирок мен боло турган болчу болсо деген суроону бергенди билбеген адаммын. Алайдан чыккан угарман туура маселени коюп атат да. Көп учурларда улуттук банк деп аталганы менен дагы силер улуттук деген статустан тайып кеткен учуруңар барын бетке айтыш керек. Биз дагы сом жүгүрткөндө, жүгүрүлгө башталганда ушунчалык кубанганбыз. Ошо бир сомдук болобу же бир тыйын болобу бизге сыймыктуу болгон. Бирок бир тыйындын бетинде Кыргыз Республикасы бир тыйын деген жазуу бизди дагы өкүндүргөн. Канча эле Кыргыз Республикасынын баасы бир тыйын болуп калсын деп. Ошого окшогон мындай мүчүлүштүктөр кеткен, эми алар артта калды. Мындан ары ошого окшогондор силер жол бербешиңер керек. Айтып атасыздар, ал Назира суроосу инфляция боюнча болду эле, бул дагы үстүртөн жана мен айткандай боло турган болчу болсо болуп калды да. Андай жооптун кереги жок. Мына мен мисал келтирейин, орустар айтып атат, ар бир кварталда улуттук банк айтып турат экен, жана нактылай акча түгүнчө миллиардга көбөйүп кетти. Аларда интернеттин иштети, баягы карточка менен иштеш да проблема, ошого байланыштуу түшүндүрүп атат. Нактылай акчанын мындай жүгүртүүдө көбөйүп кетиши сөзсүз инфляция деген бир балекетке алып келет. Биз мынаунча процентке өнүктүк, ошол эле мезгилде түгүнчө инфляция болгондон кийин ортодо реалдуу өсүш деген түшүнүк пайда болот да. А силерди улуттук банкты ушу реалдуу өсүш ойлондурабы, ойлондурбайбы? Ошону сөзсүз ойлондуруш керек да. Ошону контролдо турган силерсиңер. Вот мен акчанын сапаты тууралуу сөз кылбай эле коеюн. Макул, ал бир башка жумуш, мынча айтканда техникалык жумуш да. Мына бүгүнкү күндө бар жогу болуп атат, кудайга шүгүр деп атабыз. А инфляция канча пайызга? Реалдык инфляция жөн эле силердин кагазыңардагы эмес, реалдык инфляция канчага жетти? Ошону ким ойлонуш керек? Ким мындай айтканда тормоздош керек? Мына ойлонуткон ушул да. Бүгүнкү күндө силерде маалымат барбы? Канча миллиард сом же канча триллион сом наличие акча айланып атат? Рахмат.
0: Рахмат сурооңузга.
1: Абдан көп суроо, кызыктуу суроолор болду. Азыркы учурда ошол жүгүртүүдө 300 миллиард сом нак акча колдонулууда. Бул нак акчанын жылдан жылга чейин чын эле өсүп турат. Анткени бул инфляциянын өсүшүнөн эч кандай таасирин тийгизбейт. Бул жөн эле ошол нак акчага болгон суроо талаптын негизинде мүнөздөлөт жана түзүлөт. Ошондуктан бул жерде азыркы учурда Кыргызстанда нак эмес, нак акча эмес дагы төлөмдөр дагы абдан популярдуу десек болот. QR код, карта менен элдер колдонушат. Ошондуктан деги эле азыркы 50% нак акча жүгүртүү менен элдер колдонушса, анда 50% ушул нак акча эмес менен колдонулат. Ал эми нак акча деле баары бир азыр деле популярдуу. Кээ бир инсандар өзүнүн мисалы нак акчаны кармаганга аракеттенишет, же болбосо аларга ыңгайлуу балким. Ошондуктан нак акчаны чыгаруунун эч кандай чектөөлөрү жок.
0: Негизинен алганда улуттук банктагы ар мындай 3 айда бир өзүнүн эсептик ченин чыгарып, республикада нак акчанын көлөмү канча, канча депозитте чыгармалып атат, ошол эле учурда эл аралык резервдердин көлөмү канча, канча жерет инфляция жазады, инфляциянын мындай пайызы канча болуп атат, ошол эле учурда канча интервенция жасады да тескерисинче канча сомду же ашык долларды рынктан кайра улуттук банк өзүнө сатып алды. Мына ушул маалыматтарды берип турасыздар да.
1: Албетте, бул
0: Эсен агай суроо узатып кетпедиби жогоруда?
1: Бул иш чаралардын баары бир эле сөз менен айтсак болот, бул акча кредиттик саясаты, улуттук банктын акча кредиттик саясаты. Жүгүртүүдө акча көп болсо аны кайра кайтарууга дагы алабыз. Жүгүртүү акча көбүрөөк аз болсо жүгүртүүгө көбүрөөк чыгарабыз. Бул бир гана ушул бир нече факторлордон турган акча кредиттик саясаты эле болуп саналат.
2: Анда Салтанат, сизге суроо. Бул азыр санарип сом деген бар, жыйынтыктала эмес төлөмдөр азыр Кыргызстанда кайсыл деңгээлде кандай өнүгүп жатат, ушул боюнча да айтып берсеңиз.
9: Рахмат Айдар мырза.
0: Микрофонду жакыныраак коюсузбу?
9: Негизи улуттук банкта атайын концепция бар санарип сомдун долбоорун ишке ашыруу боюнча. Башында алдын ала изилдөөлөр өткөрүлгөн, эл аралык технологиялардын түрлөрү бааланган. Ошол жүргүзүлгөн иштердин жыйынтыгында атайын техникалык талаптар иштелип чыкканда, ошол техникалык талаптар 3 негизги компонентти ишке ашырышы керек. Бул санарип сомду эмиссиялоо, жөнөкөй сөз менен айтканда чыгаруу, жана платформанын катышуучуларын кошуу. Анан Кыргыз Республикасынын финансы министрлигинин борбордук казынасын туташтыруу, социалдык төлөмдөрдүн сценарийлердин тестирлөө жана смарт келишимдер деп коет да, смарт решение колдонуу мүмкүнчүлүктөрдү дагы текшериш керек болот да. Анан эң акыркы компоненти офлайн төлөмдөрдү жана QR-код аркылуу, сиз уже айтып кеткен аркылуу төлөмдөрдү, аларды да тестирлөө керек. Азыркы учурда улуттук банктын инфраструктурасында атайын сервердик чөйрө деп коебуз да, тесттик контур жайгаштырылып турат. Анда санариптик сом платформасы демонстрациялык версиясында иштеп жатат азыркы күндө. Ошол версияны тестирлөөгө атайын жумушчу топ түзүлгөн да. Ошентип 25-чи жылы санарип сом долбоору ишке ашыруунун практикалык фазасына өттү да. Платформанын архитектурасы бекитилген. Мындай жалпак сөз менен айтайын десең да айта албайсың да, мындай
0: чогондо ушул тесттик режимден өттү десек болобу? Биринчи жолу
9: өтүп баратат ошол процессте да. Пилоттук
0: колдонулуп көрдүн,
9: колдонулуп атат,
0: сүйүнчү берилет деп атпады беле ушул санарип сом менен.
1: Бул долбоору жакында ишке ашырат. Ушул 2027 жылы буюрса долбоору ашырат. Пилоттук долбоор деп коет дагы.
9: Пилоттук долбоор, ооба, азырынча ал тестирленип атат. Биздин
0: улуттук банктын аянтчасында ушундай жумушчу топ иштеп атат азыр, туурабы?
9: Иштеп атат.
0: Башка мамлекеттик органдардан, эксперттерден,
1: адвокаттардан турган улуттук валютанын жаңы форматындагы акча болуп саналат да, дагы кийинчерээк айтып беребиз.
0: Айтканда, албетте кийинчерээк ушул долбоор ишке ашкан 2027 жылдын азыр күнү так белгилене элек. Ишке ашканда улуттук банктын адистери келип санарип сом долбоору туурасында кеңири маалымат берет деген ойдобуз. Анткени белгилей кетсек, мына Кыргызстан мурдагы союз республикалардын арасынан биринчилерден болуп 1993 жылы 10 майда өзүнүн акчасын жүгүртүүгө киргизген болсо, ошол эле учурда кайрадан дагы санарип сомду киргизүү аракетин көрүп атканы бар. Мына дүйнөдө мына 200-дөн ашуун мамлекет бар болсо, анын 50%ге гана жакыны өзүнүн акчасын өзүнүн мамлекетинде басып чыгарат. Кыргызстан экономикасы өнүгүп, ошонун аркасында биз дагы сомду Кыргызстандын өзүнөн басып чыгарууга жетиштик. Бул туурасында 27 мартта президент Садыр Жапаров өзүнүн Facebook-тагы баракчасына жазып жарыялаган болчу. Бүгүн Кыргызстан үчүн тарыхый күн. Биз өзүбүздүн Учкун басмаканасында сомду басып чыгарууга жетиштик. Бир эле Кыргызстандын сомун эмес, башка дагы мамлекеттердин ушундай улуттук валютасын чыгарып берүүгө жарай турган дүйнөлүк суроо талапты тастыктаган бизде технология бар деп белгилеген болчу. Мына биз аны алыстан эмес, мына жакындан эле мисалдарды көрө баштадык десек болот. Ага жакында эле өлкөбүзгө келип кеткен Того Республикасынын министрлер кеңешинин төрагасы дагы ушул учкун ишканасында болуп, биздин улуттук валютанын чыгып аткан этабындагы көрүп кетти. Эмесе ардактуу радио каармандар, биз бүгүн улуттук сомдун 33 жылдыгына карата программаны сунуштап жатабыз. Суроолор менен уктурубузду уланталы.
2: Ооба, кесиптеш, биз Күмүш айымга бир суроо узатсам, бизде улуттук банк нумизматикалык коллекциялык монеталарды дагы чыгарып келет. Маалыматта бүгүнкү күндө баягы ошолор 60-тан ашык түрү бар деп айтылат. Ал монеталар кандай, ушул боюнча ал металдары кандай деп ушул бөлүп-бөлүп айтып берсеңиз.
1: Жакшы болот. Бизден ушул улуттук банк тарабынан жүгүртүү монеталардан сырткары коллекциялык монеталар дагы жүгүртүүгө чыгарылат. Эң биринчилерден бул 1995 жылы Манастын 1000 жылдыгынын урматына чыгарылган алтын жана күмүш монеталар. Андан кийин 2000 жылы чыккан Оштун 3000 жылдыгына арналып. Ошол 2000 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин улуттук банк жыл сайын ар кандай алтын, күмүш же жез никелден жасалган баалуу металлдардан жасалган коллекциялык монеталарды чыгарып отурат. Бул монеталарга суроо талап абдан жогору. Биздин эле Кыргызстанда эмес, дагы чет өлкөлүктөрдүн дагы суроо талабы бар. Ушул жанакы жарандын суроосуна да жооп берсек, ушу Алымбек датканын элеси эмне үчүн түшүрүлбөйт деп же түшүрсө болобу деген суроого дагы жооп. Ушу улуттук банк негизи банкноттордун элесине инсандарды жайгаштыруу үчүн атайын президентке караштуу комиссия карайт. Албетте, ал болсо ошол кыргыз мамлекеттин түптөлүшүнө кошкон, мекенге кошкон салымын баарын иреттеп карап, анан кийин чечим кабыл алат. Бирок азыркы учурда биз улуттук банк тарабынан мындай иш чаралар жасалбайт, пландаштырууда жок дедим. Ошол эле учурда ушул инсандарды биз мындай залкар инсандарды биз коллекциялык монеталардын алдыңкы бетине да жайгаштырабыз. Мисалы, билесиздер, былтыр биз ушул кыргыз мамлекеттин түптөгөн аталар деп күмүш коллекциялык монетасын чыгарып, анын бетине биздин ушул ата бабаларыбыздын сүрөттөрүн, Чыңгыз Айтматовдун сүрөтү же болбосо Курманжан датканын дагы сүрөтү чагылдырылган алтын монеталар чыккан болчу. Ошондуктан балким ушул сиздин сунушуңузду биз улуттук банк тарабынан карап, дагы кийинки жылдарда ушу Алымбек даткага арналган монета чыгып калышы мүмкүн.
0: Күмүш ай, адатта мына улуттук банк өлкөдөгү болуп аткан эң бир оорчундуу, маанилүү окуяларга карата өзүнүн коллекциялык монеталарын чыгарып келет.
1: Ооба.
0: Алдыда көчмөндөр оюну бар, эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы бар. Быйылкы жылга карата кандай коллекциялык монеталарды чыгаруу пландалган?
1: Ооба, биздин ушу коллекциялык монеталарын чыгаруунун эң негизги максаты бул ушу улуттук маданий мурасты сактоо, жайылтуу, ушу Кыргызстандын ушу эң тарыхый маанилүү окуяларын чагылдыруу, жаратылыштардын дагы флора, фаунасынын кооз жерлерин дагы чагылдыруу болуп саналат.
0: Кызыл китепке кирген жаныбарларды,
1: архитектура, эстеликтер, үрп адаттардын баарын ушун эске алуу менен ушул 2000 жылдан бери чыгарып келатабыз. Буларды жөнүндө да толук маалымат ушул улуттук банктын расмий сайтынан тааныштырсаңыздар болот. Ал эми бүгүнкү дагы жакшы бир жаңылык бул ушул Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2026 жылдын 11 майынан тартып жүгүртүүгө жаңы күмүш коллекциялык монетасын жүгүртүүгө чыгарып турат.
0: Бүгүнтөн баштап.
1: Бул монетанын аты Шанхай кызматташтык уюмуна 25 жыл деп аталат. Улуттук банктын кассаларынан келип сатып алсаңыздар болот. Албетте билесиздер, быйыл 2025-26 жылдары Улуттук банк ушул монеталарды пландаштырууда ушундай бир даңазалуу даталарды эске алуу менен ушул Кыргызстан ушул Шанхай кызматташтык уюмунун төрагачылыгын алып барууда. Ошол себептен мындай даңазалуу датаны эске алуу менен ушул монетаны жүгүртүүгө бүгүн чыгарды. Бул монетанын сатуу баасы 15,350 сом, 550 даанада чыгарылган. Монетанын алдыңкы бетинде ушул Шанхай кызматташтык уюмунун расмий ушу эмблемасы түшүрүлгөн жана алдыңкы бетинде ушул уюмга кошулган мүчө мамлекеттердин желектерин сүрөттөрү бар. Ошондой эле арткы бетинде ушу Шанхай кызматташтык уюмунун мүчөлөрүнүн географиялык картасы түшүрүлгөн жана анын ичинде Кыргыз Республикасынын герби жана монета боюнча анын салмагы, номиналы жана ушул сапат белгисин бар белгилери түшүрүлгөн абдан кооз монета.
0: Номинал канча болуп атат?
1: Номинал 10 сом.
0: Күмүш монетасы.
1: Ооба, коллекциялык монеталар төлөм каражаты болуп дагы саналат. Ошондуктан аларды номинал болгондуктан аны улуттук банктар гана чыгарууга укуктуу.
0: Эми ушу менен катар эле дагы башка эгемендүү өлкөгө карата коллекциялык монета чыгабы?
1: Ооба,
0: же алдын ала айтууга болбойбу, азырынча турбу?
1: Болот. Бул жерде биздин расмий ушу улуттук интернет сайтыбызда ушу коллекциялык монеталарды чыгаруу планы жайгаштырылган. Тааныштырсаңыздар болот. Ошол жерде бизде эми 1 августта буюрса, эгемен Кыргыз Республикасынын 35 жыл деген алтын монета чыгат. Ошондой эле ушул көчмөндөр оюна карата дагы Тайган жарыш деген күмүш коллекциялык монетасы чыгат абдан кооз. Ушул бүт маалыматтар биздин сайтта бар.
0: Эми Күмүшай, мына биз коллекциялык монеталар жөнүндө сөз кылып калгандан кийин биздин коллекциялык монеталар нумизматтардын арасында кандай кадыр баркка ээ, кандай суроо талапка ээ?
1: Биздин коллекциялык монеталар дагы нумизматикалык веб сайт аркылуу да сатылат. Аларга дагы бизде мисалы Казакстандан, Россиядан, Германиядан дайыма келип биздин монеталарды сатып алышат. Абдан популярдуу, анткени дагы бул монеталар дагы эл аралык конференцияларга катышып көп сынактардын байгелеринин ээси болгон. Бул улуттук банктын жетишкендиктери ушул банкноттордун 3 сыйлыгы, ошондой эле коллекциялык монеталардын 6 сыйлыгы жөнүндө маалымат дагы бул улуттук банктын сайтында бар. Бул ушул биздин ушул абдан чоң биздин ушул жетишкендик деп ойлойбуз. Ушул эл аралык сынактарда көп сынактарды алган үчүн. Ооба,
0: ошол эле учурда улуттук банк өзүнүн тарыхында жанагы эстелик банкнотту чыгарды эле.
1: Ооба,
0: ошондой эстелик банкноттор чыкпайбы?
1: Азыркы учурда пландаштырууда жок андай банкноттор чыгарууда. Албетте 2017 жылы биз улуттук валютабыздын банкноттун дагы катарын толуктап эстелик банкнота 2000 сомду чыгарылган болчу. Азыркы учурда тилекке каршы алардын саны азаюуда, анткени ал чектелген гана нускада чыгарылган болчу, кайрадан басылып чыкпак. Ошондуктан алардын статусу да башка, эстелик банкнота деп аталат. Бул 2016 жылы биздин президентибиз ошондо тарых жана маданий жыл деп белгиленген болчу. Ошол 2016 жылы эгемендүүлүктүн 25 жылдыгын белгиленгенбиз. Ошондо тарыхый окуя болгондуктан ушул 2000 сомдук банкнота ошонун урматына чыгарылган болчу.
0: Эми мына Күмүшай, биз кээ бир учурда сомду абдан урматтап биздин эгемендүүлүктүн мындай символу катары деп сыймыктанып жүрөбүз да, ошол эле учурда айрым жарандар тарабынан сомубуз дагы айрылып тытылып калган учурлар бар да. Сомго кандай мамиле жасаш керек жана эгер биздин колубузга ушундай сапаты начар болгон деп коелучу, кир деп айрылып кебетеси кетип калган банкнот купюра колубузга тийип калса кантип алмаштырып алсак болот? Аны алмаштырып алууга болобу?
1: Ооба болот. Албетте, бул улуттук банк улуттук валютаны жап жаңы акчалар менен чыгарат жүгүртүүгө. Анан булардын эскилиги, жетиши же ар кандай механикалык мындай туруштукка дагы болушунан улам ушул алар эскилиги жетип мындай башынан көп сыноолорду кечирет десек болот. Ушундай банкноттордун баарын улуттук валютага тиешелүү улуттук банк жана эмес ушул коммерциялык банктар дагы алмаштырууга тийиш. Кайсыл учурда коммерциялык банктар алмаштырат. Бул жерде банкноттун өлчөмүнүн 80% көбүрөөгү эгерде сакталып калса, анда ар бир жаран ар бир коммерциялык банкка алып барып ошо жерден алмаштырууга болот. Акысыз алмаштырылат. Эгерде коммерциялык банк ушу баш тартса алмаштыруудан, анда улуттук банкка кайрылсаңыздар болот. Анткени бул банкка анда айыппул салынат. Бул ушу Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексинин 300-чү беренесине ылайык болот. Ал эми улуттук банк кайсыл учурда алмаштырат? Ошол эле банкноттун, эскилиги жеткен банкноттун ар кандай мисалы күйүп калган, болгон отко учураган же жыртылып же ар кандай туруштукка эгерде бере албаса, анда мындай банкноттор, мисалы жазылган банкноттор же айрылган банкноттор болот. Балдар айырып койсо, мисалы, ошондой банкноттордун 50%, 80% чейин эгерде сакталса, анда улуттук банк гана алмаштырууга чечим кабыл алат. Албетте, анда улуттук банк ошол номиналдын 50% гана кайтарып берет.
2: Көлөмүнө карабайт, суммасына.
1: Эгерде сиз мисалы 200 сомду алып келсеңиз, жарымын, анда сизге 100 сом кайтарып берет. А 1-2 жылдан кийин башка жаран дагы жарымын алып келип берсе, ага дагы биз 100 сомун кайтарып беребиз. Ошол дой. А коммерциялык банктар 80% көбүрөөк алмаштыргандан кийин алар эгерде 200 сом айрык болсо, чети айрык же жазылган же ар кандай боектор менен боелуп калса, анда алар 200 сомду ошо 200 сомго кайра алмаштырып берет. Ал эми эгерде өлчөмүнүн 50% азыраагы сакталып калса, анда мындай банкноттор алмашууга дал келбейт. Алар болсо ошол телекке каршы алмаштырылбайт.
0: Кокус адамдын колуна мындай жасалма акча тийип калды деп коелу да, жасалма экенин биз билбейбиз да, ошону кантип айырмаласа болот? Негизи эле ушул акчаны колго кармагандан кийин, айрыкча мындай ири суммадагы акчаларды колго кармаганда аны жасалмалуулуктан кантип айырмалап билсе болот? Жана колго жасалма акча тийип калса кандай кылыш керек? Адамдын биринчи көрө турган чаралары кандай болуш керек?
1: Жасалма акча жасоочулук бул бир гана Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө тең кездешет. Тилекке каршы улуттук валютаны дагы жасалмалары бар. Бирок улуттук валютанын жасалма банкнотторунун көлөмү аз. Анткени биздин улуттук валютанын банкнотторун жасалма акча жасоочулукка каршы коргоо элементтери абдан мындай күчтүү, дагы ушул заманбап коргоо элементтерди камтыйт. Мисалы, былтыр 2025 жылы 8 гана банкнота, жасалма банкноталар чыкты. Бул болсо ушу бир гана улуттук банктын маалыматы эмес, биргелешкен жалпы ушу ички илимдер органдары, улуттук коопсуздук органдарынын жалпы маалыматынын негизинде айтып атабыз. Негизи ушул 33 жылдын ичинде деле 3000 деген жетпеген ушул жасалма акчалар кездешет. Жана алар болсо 300 миллиард сомдун арасынан абдан төмөнкү деңгээлдеги салмакты ээлейт десек болот. Эгерде ушул банкноттордун жасалма жасоочулукту биз дайыма өзүңүз колуңузда кармап турсаңыз, анда анын аныктыгын текшериш үчүн башка банкнотаны алып салыштырыш керек. Же болсо улуттук банктын сайтында атайын ушул коргоо элементтердин белгилери ошол түшүрүлгөн ошол белгилерди карап, ошолор менен таанышсаңыз болот. 4-5 коргоо белгилерди эле өзүңүз текшерип көрсөңүздөр, өзүңүз эле ошол экспресс проверканы, экспертизаны өткөргөндөй болуп, өзүңүз билесиз бул банкнота аныкпы же жасалма экенин, жетиштүү да. Анан колуңузга ушул жасалма банкнота капысынан келип калса, анда бул банкнотаны кайра таркатпаш керек. Анткени бул кылмыш жаза кодексине ылайык жазаланат, жоопкерчиликке тартылат.
0: Рахмат. Ардактуу Радио угармандар жана Алатоо 24 каналынын көрүүчүлөрү, бүгүн сиздер биринчи радионун таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасында биздин улуттук валютабыз сомдун 33 жылдыгына арналган программага ортоктош болдуңуздар. Белгилей кетсек, 1993 жылдын 10 майында кыргыз сому жүгүртүүгө чыккан. Анда бир сом 4 акш долларына барабар болуп жүгүртүүгө чыккан болчу. Андан бери мына чөлкөмдө туруктуу валюталардын бири катары кармалып келе жатат. Ошондой эле Кыргызстан 2026 жылы өлкөнүн ичинде өзүнүн улуттук валютасын басып чыгарууга дагы жетишти. Мындан тышкары 2027 жылы Санарип сом долбоору дагы ишке ашары маалым. Мындан тышкары ушул эле дүйнөдө биринчи болуп Кыргызстан өзүнүн мындайча айтканда 100 кейжи деп мындай каражатын дагы чыгарып, аны алтынга байлаганын дагы биз

0: Жаңы технологиялар, жақшыртылған құрылыш материалдары жана ақырқы үлгідегі жабдулар менен күчү 9 балдан ашқан жер титіреуге тұрыштық бере ала тұрған бийик имараттарды құрууга болот.
1: Мындан 10 жыл мурун эле Бишкекте Союз маалындагы 5-9 кээде 12 кабаттуу курулган имараттар бийиктиги боюнча мыкты стандарт катары кабыл алынчу. Азыр борбордун архитектуралык келбети күн сайын өзгөрүүдө. Бул башкалаанын түштүк батыш тарабы. Бир кезде айыл-чарба жери катары болсо, азыр көчмөндөр шаары деп аталган жаңы кичи районго айланып, өзүнүн инфраструктурасы, бала бакчалары, мектеби, ооруканалары менен толукталган. 31 гектардан ашык жерге 86 көп кабаттуу үй курулууда.
2: Бизде көчмөн сити комплексинде 24 этаж, 20 этаждыктар курулуп атат. 24 этажды бүтүп, кровлясын жаап атабыз уже. Эң акыркысы, эң артта калган блокторубуз артта 6-нчы этажда. Бизде 1000ден ашык адам иштейт азыр.
1: Барган сайын бош жаткан тилкелер менен жеке менчик турак жайлардын ордуна 24-30, ал тургай 45 кабаттуу турак жай комплекстери пайда болду. Бишкек өзүнүн өсүшү менен бирге сыртка карай да тездик менен кеңейди. Уламдан улам жаңы кичи райондор пайда болуп, ошону менен катар шаар дагы бийиктеп өсүүдө. Бишкектин айланасы мурдагы талаалар жана бактарактар өзгөчө административдик аймактык реформанын шартында активдүү өнүгүүдө.
3: В первую очередь необходимость.
4: Биринчи кезекте жерди толук изилдеп, анан бийик кабаттуу имаратты куруу үчүн шарттарын карайбыз. Бишкектеги жерлердин көпчүлүгү 30 кабаттан өйдө курууга мүмкүнчүлүгү бар болуп эсептелет. Бул биринчиден жер үнөмдөлүп, экинчиден инфраструктуралык жактан да ыңгайлуу.
1: Өлкөдө турак жайга суроо талап жогорулап, Бишкектин калкы биринчи кезекте аймактардан келген ички миграциянын эсебинен өсүп жатат. Шаардын борборундагы жер азайып, куруучулар өйдө көтөрүлүп, кабаттардын саны көбөйүп, эң бийик имараттарды курууга өтүштү. Президент Садыр Жапаров курулушка болгон мамилени өзгөртүү, анын ичинде көп кабаттуу үйлөрдүн санын көбөйтүү, жер ресурстарын натыйжалуу пайда

0: 4-чү жылдын октябрында Садыр Жапаров айыл-чарба багытындагы жерлерди социалдык жана коммуналдык объектилерди курууга которууга уруксаат берген мыйзамга кол койгон. 2000-де айыл-чарба жерлери көп кабаттуу курулуштар үчүн зонасы өзгөртүлөт деп жарыяланган. Курулуш экономиканын негизги кыймылда. Былтыр курулуш өндүрүшү дээрлик 30% чейин өсүп, негизги капиталга инвестиция 283 миллиард сомдон ашкан. Жыл аягына чейин 20 000 ашык жаңы батирлер пайдаланууга берилет. Буга чейин 9 кабаттуу үйлөр рекорд деп эсептелсе, бүгүн Бишкекте чыныгы 45 кабаттуу асман тиреген имараттар пайда боло баштады. Элиза Нурматова, Улукбек Абдиев, Алатоо 24.
1: Чүй облусундагы кабель чыгарган завод ийгиликтүү иштеп, алдыда экспортко чыкканы турат. Учурда ички муктаждыктын 60%дан ашыгын жабууда. Энергетика министрлигине ири курулуштарга ипотекалык үйлөргө тартылып жаткан электр зымдарын азыр ата мекендик ишкана камсыздоодо. Кабель чыгарган өлкөдөгү жападан жалгыз завод тууралуу кененирээк кийинки материалда сөз болот.
2: Бул электр тогун өткөрүүчү зымдарды, кабелдин түрүн чыгарган өлкөдөгү жалгыз ишкана. Завод ушул тапта 100 жакын түрдөгү продукция чыгарат. Күнүнө 40-50 чакырымдан кем эмес электр зымдары жасалууда.
3: Бул станоктун аты 120 экструдер, 120га 45. Ошо ар кандай кабелде түрлөрдө өтөт. Кичинекей кабелден баштап чоң кабелге чейин өтөбүз. Ошондой процесс, бул ванна охлаждения, бияктары температура болот.
2: Мурда мунун баары сырттан, көбүнчө КМШ мамлекеттеринен сатып алынчу. Завод ачылган 2 жылдан бери импортко көз карандылык кыйла кыскарган. Өндүрүш көлөмү улам көбөйтүлүп, учурда ички киректөөнүн дээрлик 60% камсыздап жатат. Быйыл 80% жеткирүү пландалууда. Ал эми буйрутмалардын басымдуусу энергетика министрлигинен түшүп жатыптыр.
4: Национальный электростанцияга, Минэнергияга кетип атат. Көпчүлүк заказдарыбыз ошолордукун кылып атабыз. Сип кабелдерди, жаңы кабелдерди чыгарып атабыз. Бишкек Свет бизден алып атат.
2: Мындан сырткары үй салып, жарык тартып жаткан жеке кардарлардан баштап, ири курулуштарга чейин завод өнүмүн алууда. Мамлекеттик ипотекалык үйлөрдү да ата мекендик ишкана камсыздоодо.
4: Кабелдердин баардыгы биздин өзүбүздүн эле Кыргызстанга кетип атат. Мисалы ГИК алып атат, анан строительный компаниялар, чоң-чоң строительный компаниялар алып атат. Бишкек Арена стадионуна дагы бизден кабелдер алынды. Эң алдындагы сапат ГОСТ менен чыгарабыз, баары тең биздики.
2: Бул арада электр зымдарына суроо талап жылдан жылга өсүүдө. Завод заманбап технологияда иштеп, бир айда 1000 тонна алюминий, жез жана желимди иштете турган алдыңкы жабдуулар менен жабдылган. Мындай мүмкүнчүлүк менен ишкана өлкө керектөөсүн эле жаппастан, жакын арада экспортко чыгууну пландап жатат. Ага жараша сапатын тастыктаган ЭЭБтин шайкештик сертификатына ээ. Аламүдүн районунда жайгашкан завод жергиликтүү тургундарга жумуш орундарын да түзүп берди. Учурда мында 80 жумушчу иштеп жатат. Нурайым Бешиналиева, Бекчан Токтосунов, Алатоо 24.
1: Кабарларды улантабыз. Кылмыштын изин суутпай ачканга жардамдашкан искубарлар. Учурда Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы көзөмөл кызматынын кинология борборунда 64 кызматтык ит жигердүү кызмат өтөдү. Алардын бир тобу коомдогу резонанстуу болгон кылмыштардын бетин ачууга көмөкчү болушкан.
5: Место. Лежать. Ай, молодец. Рядом. Эй, низе.
6: 6 жаштагы Марта кинология борборунун жылдыздарынын бири. 4 жылдан бери Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы көзөмөл кызматында эмгектенет. Бул убакыт аралыгында бир топ кылмыш иликтөө операцияларына катышып, өзүнүн шамдагайлыгы, жит алуу сезгичтигинин өзгөчөлүгү менен тартип сакчыларын туура багыттаган. Марта дайынсыз жоголгондорду издөө, каракчылык ууруларды из суутпай издөө, куралдуу кылмышкерлерди кармоо сымал оор иштерде жигердүү катышат. Россиянын Ростов-на-Дону шаарында өткөн чемпионатка ийгиликтүү катышып да келген.
5: Выезжала на различные выезды по линии розыска.
7: Марта бир катар кылмыш иштерин ачууда көмөкчү болду десем жаңылышпайм. Мисалы, жакында эле Чүй облусунун Ысык Ата районунда каракчылык катталып, анда кылмышкерлер качып кеткенге үлгүрүшкөн. Бирок Марта өзүнүн дыкат жыт алуу өзгөчөлүгү менен кызматкерлерге туура багыт көрсөтүп, кылмышкерлерди изин суутпай кармоого мүмкүн болду. Мартанын мүнөзү аябай сезимтал экени байкалат. Жакшы жыйынтыктарды көрсөткөндө ар кандай таттууларды алып берип, көңүлүн алып турабыз. Ар кандай иштерде өзүн көрсөткөнү мени да абдан кубантат.
6: Учурда кинология борборунда 64 ит кызматта. Алардын арасында немец, бельгия овчаркалары, лабрадор спаниель породасындагы искуарлар бар. Бул кызматтык иттер ок дарыларды жана баңгизаттарды аныктоонун эң мыкты куралы жана алар оор кылмыштардын бетин ачууда зор салым кошот. Адистердин айтымында тиешелүү

0: борборго иттерди тандоодо бир катар критерий каралат. Биринчи этаптан кийин алар күн сайын машыгуулардан өтүп жалпы окутуу курсун өздөштүрөт. Андан кийин аларга издөө жана кармоо сыяктуу эң суроо талапка ээ болгон көнүмдөр үйрөтүлө баштайт. Кызматтык иттер дайыма ветеринардык адистердин көзөмөлүндө турат.
1: Былтыркы жылдын 12 айынын жыйынтыгы боюнча 546 окуяда чакырууга чыгышкан. Анын ичинен 184 окуя боюнча бул баңги затын издөө боюнча, 9-чу кызмат менен 311 чакырууга чыккан. Бул жарылуучу заттарды жана телефонный террористтердин чакыруулары боюнча, кылмыш иликтөө багыты боюнча да 100 жакын чакырууга чыккан. Жалпы жыйынтыгынан 2 адам өлтүрүү, 1 уруулуктун бетин ачууга жана 244 килограммга жаткын баңги затты мыйзамсыз жүгүртүүнөн алууга ыкчам кызматкерлерге көмөктөшкөн. Быйылкы жылдын 3 айы боюнча жаңы жыл башталганына байланыштуу 3 айда 106 чакырууга чыкты.
0: Кинология борборунун иттери кылмыштардын алдын алуу жана ачуу, кылмышкерлерди табуу жана кармоо, баңги заттарды, жарылуучу заттарды, курал жарактарды жана ок дарыларды аныктоо, кылмышкерлердин жашынып жаткан жерлерин, далил катары кызмат кыла турган буюмдарды табуу боюнча оперативдүү иш алып барышат.
1: Жыйырма эки кызматкербиз, анын ичинен областтарда да откомандированный кызматкерлерибиз бар, Ош, Баткен, Ысык Көл областтарында. Анан калган 19 кызматкер бул жактабыз. Тейлөө болгондо ар бир кызматкерге 2 кызмат ит бекирилген, алар тынбай иштешет. Анан 30 жакын итибиз бул кайгылуу күзөт кызматтын иттери. Бүгүнкү күндө аларга бир гана кызматкер бекирилген. Бул кызматкер кайгылуу күзөт кызматы менен түздөн түз иштешет.
0: Кызматтык иттер жалпы коопсуздукту камсыздоонун маанилүү бир бөлүгү. Алар коомдук, саясий, маданий, спорттук жана башка иш чаралар учурунда мыйзамдуулукту жана тартипти сактоого үзгүлтүксүз катышып турат. Акмарал Сабатар улы Кабдиев, Алатоо 24.
2: Мына ушундай кабарлар жаңылыктардын таңкы чыгарылышын толуктады. Биз менен бирге болуп өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан акыркы маалыматтарга назар салып туруңуз. Сиз үчүн маңыз жагымдуу жакшы кабарлар менен улана берсин. Ал эми алдыда улуттук биринчи канал жана ошондой эле Алатоо 24 каналы алдыда өз берүүлөрүн биринчи радионун маалыматтык талдоо программасынын экинчи сааттагы программасы, тактап айтканда суроо жооп форматындагы программасы менен улантат. Анын кесиптешим Бегайым Абдыкадырова алып баруу алдында турат. Анда сөздү кесиптешим узатам. Кесиптеш, сөз сизде.
3: Саламатсызбы, тутан, саламатсыздарбы, ардактуу кадырман көрөрмандар, ошондой эле угармандар, сиздер биринчи радионун толкунунда суроо жооп программасын угуп жатасыздар. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова. Бүгүнкү берүүдө дагы актуалдуу темада талкуу жүрөт, андыктан биздин толкунда калыңыз. Жогоруда белгиленгендей эле бизде актуалдуу тема жүрөт. Балдар биздин өлкөнүн эң башкы байлыгы жана келечеги, мамлекеттин эң негизги артыкчылыктуу багыты. Дал ушул өсүп келе жаткан муунга кам көрүү, алардын өнүгүүсүнө татыктуу шарттарды түзүү болуп саналат. Акыркы мезгилде өлкө башчысы Садыр Жапаровдун демилгеси менен кабыл алынган чечимдер менен социалдык жөлөк пулдар системасында бир топ өзгөрүүлөр орун алууда. Бюрократиялык тоскоолдуктарды жоюу, жеңилдиктерди кеңейтүү жана жаңы мамлекеттик төлөмдөрдү киргизүү аркылуу ар бир баланын ырыскысын коргоо максаты коюлду. Бүгүн биз ушул ири өзгөрүүлөр тууралуу талкуу кылабыз. Тагыраагы аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн 16 жашка чейинки балдарына берилүүчү үй бүлөгө көмөк жөлөк пулунун жаңы механизми кабыл алынды. Мындан сырткары жөлөк пулдардын башка түрлөрү дагы бар. Ошолор тууралуу кеңири маалымат берилет. Бизде меймандар бар. Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин социалдык төлөмдөр башкармалыгынын мамлекеттик жөлөк пулдар бөлүмүнүн башчысы Максат Туларбек кызы келген. Саламатсызбы, кутман таңыңыз менен.
4: Кутман таң.
3: Ошондой эле социалдык төлөмдөр башкармалыгынын башкадиси Нургүл Үсенова келген. Кош келдиңиз.
4: Сау болуңуз.
3: Кадырман угармандар, эсиңиздерге сала кетели, биз биринчи радионун толкунунда түз эфирге чыгып жатабыз. Мындан сырткары Алатоо 24 каналы аркылуу дагы түз трансляция болуп жатабыз. Ошондой эле Facebook социалдык тармагы биринчи радио аркылуу көрүү угууга мүмкүнчүлүк бар. Мындан сырткары дагы бир платформа бул УТРКнын YouTube каналы аркылуу көрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Бизде телефондук линиялар иштеп жатат. 0502 39 21 90, ошондой эле 0312 39 21 90 номер аркылуу бизге байланышка чыгып суроо салсаңыз болорун эсиңизге сала кетейин. Алгач эле максатайым сизге суроо берейин. Жогоруда белгиленгендей эле мына 16 жашка чейинки балдарга берилүүчү үй бүлөгө көмөк жөлөк пулунун жаңы механизми кайра каралды. Мында бир катар өзгөрүүлөр бар экени айтылып жатат. Алгач ушул негизи эле мунун максаты эмнеде, анан өзгөрүүлөр эмнеден улам келип чыкты? Ушул тууралуу сөз баштап берсеңиз.
4: Сурооңузга рахмат. Эң башкысы ушул аз камсыз болгон үй бүлөлөргө көмөк, 16 жашка чейинки балдар бар үй бүлөлөргө багытталган үй бүлөгө көмөк жөлөк пулунун максатын айта кетсем, бул ушул мындайча айтканда бизде ушул биздин мамлекетте жашап аткан аз камсыз болгон 16 жашка чейинки балдары бар жана ошондой эле кепилденген эң кичи кирешенин көрсөткүчүнүн аз болгон шартта дайындалат да. Бул бүгүнкү учурда ошо кепилденген эң төмөнкү кирешенин өлчөмү 1000 сомду түзөт. Жана ошондой эле ошол үй бүлөнүн канча жан болсо, канча мисалы үчүн үй бүлө мүчөсү болсо, жалпы кирешени ушул үй бүлө мүчөсүнүн санына бөлгөн учурда ар бир үй бүлө мүчөсүнө 1000 сомдон ашпаган учурда дайындалат да. Жана ошондой эле бул ошол үй бүлөгө көмөк жөлөк пулу убактылуу оор шартта жашап жаткан жарандардын балдарын колдоо болуп эсептелинет жана бул үй бүлөгө көмөк жөлөк пулу 1 жылга чектелет. Эгерде ошо 1 жыл ичинде үй бүлө оор кырдаалдан, жашоо кырдаалынан чыккан болсо жана ошондой эле кирешеси өзгөрүп баягы жакшыртылган учурда бул жөлөк пул токтотулат. Жана ошондой эле жакын арада ошо министрлер кабинетине токтому менен өзгөртүү киргизди бул үй бүлөгө көмөк механизмине. Бул эң башкы өзгөртүү болуп, бул кепилденген эң төмөнкү кирешенин өлчөмү азыркы күндө 1000 сом деп атсак 1,5 миңге көтөрүлдү да. Мындайча айтканда азыр 1000 сомдон ашпаган учурда дайындалып атпайбы, ал эми 1 сентябрь ушул жылдын 1 сентябрынан күчүнө кирет. Ошол сентябрдан баштап 1,5 миңге чейинки акча каражаты баягы жалпы тиги кирешени бөлгөн учурда үй бүлөнүн ар бир мүчөсүнө 1,5 миңден ашпаган учурда дайындалат да. Мында айтканда үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун алуучу жарандардын саны көбөйөт жана ошондой эле баягы доступ болот да бул жөлөк пулга. Жана өзгөрүүлөрдүн бири болуп, буга чейин ошо айтылып келген жеңил авто унаасы заводдон чыккан датасынан баштап ошол күнүнөн баштап бери эсептегенде 20 жылдан аз болгон учурда, жаңы болгон учурда, мындайча айтканда машина ылдый болгон учурда 20 жылдан анда дайындалчу эмес, 20 жылдан көбүрөөк болуп баягы машина эскирээк болгон учурда дайындалчу. Мунун максаты жаңы машинаны баягы айдаганга дагы жана ошондой эле ремонт кылдырганы бул акча каражатын талап кылат эмеспи? Жана киреше булагы деп эсептелинет. Ошондо эгерде жанагындай ар бир үй бүлө мүчөсүнө 1000 сомдон ашпаган киреше менен үй бүлө ал машинаны мисалы үчүн эксплуатация кыла албайт деген түшүнүк да. Ал эми ошол себептен 20 жылдан ылдый болгон учурда эксплуатация учуру анда жөлөк пул чектелчү эмес. Ал эми бул өзгөрүү менен жакында ошол киргизилген өзгөрүү менен бул 20 жыл 15 жылга азайтылды. Ошондо мында дагы ошол жөлөк пул алууга мындайча айтканда шарт түзүлүп, мындан ары дагы баягы жөлөк пул алууга элде мүмкүнчүлүк бар. Кыйналып жаткан баягы оор шартта турган үй бүлө деп айтайын деп атам. Жана ошондой эле ошол эле өзгөрүүлөрдүн бири катары буга чейин мисалы канча турак жайы бар дегенге сурак жок эле. Жобо боюнча биз буга чейин үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун чегерип атканда ошол үй бүлөгө көмөк жөлөк пулуна арыз берген адамда канча турак жай бар деп карала турган талап жок болчу. Азыр болсо талап коюлуп атат да. Ошондо эки жана андан көп турак жай болгондо дагы үй бүлө ала албай калат. Эмнеге дегенде бул бир турак жай бул адам жөлөк пул алуучу өзү үй бүлөсү менен жашай турган турак жай, ал эми андан эки же андан көбү бул мындайча айтканда киреше алып келүүчү объект болуп эсептелинет да. ошол себептен биз ошол анализ кылып карап чыктык. Ошондо азыркы күндө мисалы үчүн жөлөк пул алуучулардын арасында бирден жогорку сандагы турак жайы бар үй бүлөлөр бар. Ошол себептен бул эми сентябрдан баштап эгерде жанагындай 2 же андан көп турак жайы бар үй бүлөлөр үй бүлөгө көмөк жөлөк пулуна мындайча айтканда доступ ала албайт дегенди айтайын деп атабыз.
3: Негизи убакыт өткөн сайын эле ошол документ тапшыруу маселеси дагы баягы буга чейин оорлоп келсе азыр жеңилдеп калбадыбы? Бул ошол үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун алууда дагы кандайдыр бир документтер талап кылынат да. Аны биздин ушул жалпы коомчулук каяктан алат, кандай, эмне кылат, ошонун жагдайында түшүндүрүп өтсөңүз.
4: Ооба. Бул азыркы күндө санариптешүүнүн аркасынан ушул үй бүлөгө көмөк жөлөк пулундагы санариптештирүү, мындайча айтканда арызды электрондук түрдө берүү баягы шартын түзүүнүн үстүндөбүз. Бирок толугу менен ушуну электрондоштуруу бир гана эмгек министрлигине эмес, бул башка кызыктар, мындайча айтканда кызыктар министрликтер жана мамлекеттик органдардан дагы болуп атат да. Анткени себеби ошол биз талап кылуучу документтерди санариптеше элек же болбосо санариптешкен болсо алар актуалдаша элек баягы данныйларчы. Ошол себептен үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун толугу менен электрондук баягы арыз берүүгө өткөрүү кичине оордук болуп атат да. Мисалга ала кетсек, ошол 2018 жылдан бери баягы инвентаризация жүргүзүлүп, бул талап кылынуучу документтер минималдаштырды. Азыркы күндө жарандар мисалы үчүн ушул арыз берүүчү эне өзүнүн паспортун жана ошондой эле балдардын төрөлгөндүгү тууралуу күбөлүгүн көрсөтөт. Биздин ошол жер жердеги биздин кесиптештер ошол документтин баягы ИНН деп коебуз э, ошол номер менен пин менен эле базага киргизет. Базадан киргизген кезде түндүк системасы, маалыматтык системасы аркылуу тийиштүү баягы маалыматтар тартылат. Бирок эгерде ошол тартылат, эгерде санариптешкен болсо. Ал эми санариптеш элек болсо, мисалы үчүн ошол эле үй бүлөгө көмөккө баягы арыз берген үй бүлөнүн балдары, студент балдары болсо, азыркы учурда ошо студент балдар справка көтөрүп келишет кагаз түрүндө, аны электрондук түрдө тарта албайбыз, анткени ал санариптеше элек. Ошондой эле мисалы үчүн ошол эле жөлөк пулга берүүчү камкорчу болуп эсептелинген учурда. Камкорчу болуп эсептелингенде биз ошол жөлөк пул алуучудан биз камкорчулукка, бул камкорчулукка соттун чечими керек болот. Ошол соттун чечимин электрон, эгер ал санариптешкен учурда биз электрондук түрдө санарип, ошол санарип аркылуу маалыматтык система аркылуу тартмакбыз. Бирок тилекке каршы азыр санариптеше элек болгондуктан биз кайрадан эле электрондук түрдө ал жарандан ала албастан биз кагаз түрүндө берүүсүн баягы рекомендация кылабыз да, сунуш кылабыз. Анткени себеби ал соттун чечимин азыркы күндө санариптеше элек болгондуктан система аркылуу тарта албайбыз. Ошол мындайча айтып кеткенде баардык ошол тийиштүү болгон мамлекеттик органдар өзүлөрүнүн документтерин санариптешип бүткөн учурда буюрса биз толугу менен ошол электрондук түрдө арыз алууга өтөбүз. Бул үй бүлөгө көмөк жөлөк пулуна гана тийиштүү. Дагы эфирден
3: башка жөлөк пулдар жөнүндө айтып берем. Рахмат. Максат айым дагы бир суроо жаралып атат. Мына ушул үй бүлөгө көмөк жөлөк пулу сентябрь айында бериле баштайт да. Демек бүгүнкү күндө баягы кайрылып арыз бергендердин катары канча болуп калды? Ушундай бир мониторинг, анализ, эсептөөлөр барбы деген суроону бергим келип атат.
4: Ооба, бүгүнкү учурда ошол күчүндө бар талаптар менен арыздар алынып атат жана ошондой эле үй бүлөгө көмөк жөлөк пулу төлөнүп жатат. Бүгүнкү күндө 1-апрелге карата 42700 үй бүлөгө көмөк жөлөк пулу менен камсыздалууда. Анын ичинен балдардын санын айта кетсек, ошол 16 жашка чейинки балдардын саны бул ошол 143 000 чукулдап калды. Ошол Ал эми азыркы мен айтып кеткен жаңы талаптар бул 1-сентябрдан баштап күчүнө кирет дагы. Ошо 1-сентябрдан баштап, мисалы үчүн үй бүлө арыз берген учурда алардан кирешесин 1000 сом эмес 1500 чейинкилерди кабыл алына баштайт да.
3: Демек документтерди калк азыркы тапта угуп жатса, баягы 1-сентябрдан баштап берип башташ керекпи?
4: Ошол тууралуу да. Жок, азыр бул үй бүлөгө көмөк азыр деле баягы действующий да, берилип эле жатат. Ал эми сиз айткандай, жаңы талаптар менен 1-сентябрдан баштап мындайча айтканда кабыл алына баштайт. Азыркы күндө мисалы үй бүлөнүн кирешеси ар бир үй бүлө мүчөсүнө бөлгөндө 1200 сом болуп калса, ал азыркы күндө укук ала албайт. Ал эми 1-сентябрдан баштап 1200 сомдук жанагы киреше менен ар бир үй бүлө мүчөсүнө, анткени себеби алмаштырып алышат, ар бир үй бүлө мүчөсүнө бөлгөн кезде ар бирине 1200 тие турган болсо, 1-сентябрдан баштап ал киши ала алат. Анткени себеби жана өзгөрүүлөрдүн негизинде да.
3: Эң сонун жакшы маалымат болду. Сизге ыраазычылык билдирелик. Нургүл айым, эми калк арасында баягы жогоруда Максат айым айткандай эле жөлөк пулдардын түрлөрү көп. Анын катарында ушул калк арасында декреттик төлөмдөр деп кош бойлук жана төрөт боюнча жөлөк пулдар боюнча дагы маалыматтар баягы суусап турган чагы, калк арасында суроолор бар. Анан ушул тууралуу да түшүндүрмө берсеңиз, иштебеген үй кожойкеси болгон айымдар үчүн бул төлөм дагы алуу мүмкүнчүлүгү барбы деген маселе да жаралат да. Ошол тууралуу айтсаңыз кандай бул жагдайда?
5: Жакшы суроо. Ушул боюнча министрликке көп кайрылуулар келет. Ушу кош бойлук боюнча жана төрөт боюнча жөлөк пул ким ала алат депчи. Кош бойлук жана төрөт боюнча жөлөк пул бул Кыргыз Республикасынын эмгек кодекси жана убактылуу эмгекке жарамсыздык боюнча жөлөк пул жана кош бойлук жана төрөт боюнча жөлөк пул тартиби жөнүндө дайындалат. Кимге дайындалат деп айтсак, бул кош бойлук жана төрөт боюнча жөлөк пул иштеген эмгек мамиледе турган иштеген аялдарга дайындалат. Кош бойлук төрөт боюнча жөлөк пул бул негизи төрөткө чейин жана төрөгөн убакыттан кийин өргүү мезгилинде мамлекет тарабынан социалдык төлөм болуп берилет негизичи. Кош бойлук жана төрөт боюнча эң негизги талабы бул эмгекчи эмгексиздик жарымсыздык баракчасынын негизинде дайындалат.
3: Ан үчүн ушу айым эмне кылыш керек? Мисалы биз иштеген айымдар болсо тийиштүү документтерибизди бере алабыз, ал эми үйдө отурган айымдар дагы ошол алууну кээ бир учурларда билбей калат да, аны кандай кылып эмне кылат, кандай документтерди бериш керек?
5: Мен айтып кеткендей, жөлөк пулду иштеген айымдар эмгек мамиледе иштеген айымдарга дайындалат. Бул жерде иштеген аял иштеген жеринде иштеген жери боюнча арыз менен кайрылыш керек. Ошол негизинде жөлөк пул дайындалат. Ал эми башка айрым категорияларга токтолсок, бул жерде жеке ишкерлер, эгер алар патент негизинде иштесе, ошол эле катталган жери боюнча райондук башкармалыкка дайындоо боюнча кайрылса, жөлөк пул дайындалат. Ошондой эле бул жерде дагы категориялар бар, дыйкан чарбанын мүчөлөрү. Бул жерде жер үлүшү боюнча документи болуш керек эң негизи. Жер үлүшү боюнча төлөнгөн боюнча маалыматы болуш керек, налог төлөнгөн дегендей. Анан эле сиз белгилеп кеткендей, расмий жумушсуздук аялдар. Бул жерде белгиленген тартипте расмий жумушсуз жөлөк пул алууга укуктуу аялдар гана берилет да. Эгерде жөлөк пулга алууга укугу жок болсо, аларга жөлөк пул дайындалбайт. Анан ушул жерде белгилеп кетсем, негизги шарты бул жерде жалпы акыркы иштеген 3 жылы болуш керек. Мындайча айтканда, страховой стаж деп коебуз, 12 айдан кем болбош керек.
3: Сиз жогоруда белгилеп өттүңүз да, укугу бар, укугу жок деп кимдерди кандай кылып бөлө алабыз, ушул тууралуу дагы мындай угармандарга ачыктап айтып өтсөңүз да.
5: мен башында айтып кеткендей, бул жерде кош бойлук жана төрөт боюнча жүлөк бул иштеген айымдарга гана дайындалат да. Бул жерде иштеген аялдар иштеп социалдык камсыздандыруу боюнча төлөмдөрүн төлөгөн аялдарга дайындалат да негизиндечи.
3: Демек үй кожоэкелери кандайдыр бир баягы жумушка жараксыз деп атайын мындай документтери менен алып барып эч нерсе ала албайт экен да мамлекеттен. Демек
5: тилекке каршы, ооба, иштеген айымдар мен белгилеп кеткендей, бул жерде негизги берилчү документтер бул эмгекке жарамсыздык бар акчасы, андан кийин өтүнмө, иштеген жеринен өтүнмөнүн негизинде дайындалат. Ал эми дыйкан чарбан мүчөлөрү жана мен белгилеп кеткендей жеке ишкерлер, бул жерде патент, анан жана жер үлүшү боюнча документтер керек да.
3: Рахмат, кадырман угармандар, эсиңиздерге сала кетели, сиз Ала Тоо 24 каналы жана биринчи радионун толкулуу аркылуу атайын жөлөк пулдар маселесинде талкуу жүрүп жатат. Эгерде сизде суроо, сунуш, пикир болсо, сөзсүз түрдө бизге кайрылууга чакырамын. Линиялар бош: 0312 39 21 90, ошондой эле 0502 39 21 90. Мындан сырткары биз УТРКнын YouTube каналы аркылуу трансляция болуп жатабыз, биринчи радионун Facebook баракчасы аркылуу дагы түз эфирге чыгып жатабыз. Жөлөк пулдар боюнча сизде жаралган маселе, суроо, сунуш болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыгыңыз. Максат айым, эми кеп кезегин сизге суналы, буга чейин өзүңүз белгилегендей эле бир топ жөлөк пулдар боюнча айтып өттүңүз. Сиз алдыда дагы айтып берем деп бөлүшөм дедиңиз, анан буга чейинки айтканыңыз 16 жашка чейинки үй бүлөгө көмөк жөлөк пулу болчу. Эми болсо ошол президент Садыр Жапаров да кол койгон жарлыкка ылайык 3 жашка чейинки балага берилүүчү бала ырысы аттуу дагы жөлөк пулу киргизилгени белгилүү. Ушул тууралуу дагы айтып берсеңиз, бул жөлөк пул алуу үчүн ата энелерге мындай кандайдыр бир кандай жардам болуп атат, алып башташтыбы дегил эле, ушул тууралуу да айтсаңыз.
4: Бул ошол акыркы учурларда жаңы балдарды жана ошондой эле көп балалуу энелерди колдоо катары жакшы демилгелер болуп турат, ишке киргизилип жатат жаңы демилгелер. Мисалы үчүн ошо сиз айтып кеткен президентибиздин жарлыгы менен кабыл алынган жөлөк пул, бала ырысы жөлөк пулу 1-июль ушул жылдын 1-июлунан тарта арыздар кабыл алынат деп күтүп атабыз. Жана ошондой эле азыркы учурда ошол кызыктар мамлекеттик органдар менен биргеликте бул жөлөк пулунун механизмин иштеп чыгып атабыз. Жана ошондой эле жобонун долбоору коомдук талкууга илинди. Жана ошондой эле ошол азыркы ошол долбоордо көрсөтүлгөн шарт боюнча бул жөлөк пулу экономикалык үй бүлөнүн экономикалык социалдык абалына карабастан ар бир бала 3 жашка чейинки ар бир балага дайындалат деп көрсөтүлдү. Ошондо ар бир балага 1200 сомдон төлөнөт дагы. Эгерде райондук коэффициенттер каралган, бийик тоолуу жана алыскы шартта жетүүгө кыйын зоналардагы калктуу конуштарда жашаган үй бүлөлөрдүн балдарына ошол райондук коэффициентти колдонуу менен төлөнүп берилет.
3: Максат айым, ушул жерден биздин угарманыбызды кабыл алып, андан соң берүүбүздү улантсак. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду, сунушуңузду угуп жатабыз. Саламатсызбы?
6: Алло.
3: Саламатсызбы? Түз эфирдесиз.
6: Саламатчылык.
4: Саламатсыз.
6: Мен суроо берейин дегеним, могу жөлөк пул пособия жөнүндө да.
3: Жакшы болот.
6: Свердловский фонддон, короче, Садыр Жапаров президент болгондо мен 6 балам бар. Биз 1 жыл пособия берди да, кайра пособияны алып чыкпады мага. Ар кайсы султон айтты.
4: Кечиресиз, ошол эмне деген себептер менен, себебин айтып көрүңүзчү.
6: Биринчи пособие бербей койгондо холодильнигиңин, жашоо шартың, телевизорун бар экен деп бербей койгон. А экинчисинде болсо ЗАГСың жок экен деп бербей койду. Бала балдар менен эми ЗАГСтын эмне айырмасы, мен алайым мен ушул 6 балам бар, мына үчөө чоңойдубуз деп келип жөлөк болуңар жок. Эми ушул азыр бутум сынып, ушу жөлөк пул берип тургула, бутум айырып тигип жумуш тапкыса десем, ошондо ЗАГСың жок экен, сен ЗАГСың жок деп сизге бере албайбыз деп мени кола ишти.
3: Анда аты жөнүңүздү калтырыңыз, максат айым азыр жооп берүүгө аракет кылсын. Рахмат сиздин сурооңузга. Эмнеден улам ушундай жагдай түзүлүп калышы мүмкүн? Тиешелүү документтери жоктугунанбы же эмнеден улам болушу мүмкүн? Себебин деле айткан жок ушу да. Документ ЗАГСым жок деди. Кандай шартта эмне болот бул маселеде?
4: Мындай да бул холодильник жана ошондой эле жанагындай үй эмеректери бар деген талап бул ошол 2010 жылга чейин негизи болгон экен, бирок азыркы күндө андай талап жок. Анан дагы ушул угармандарга кайрылып кетет элем, угармандар дагы кызыктар болушу керек да, баягы илим билим алгандан кийин, баягы кат сабаты жоюлгандан кийин деп жалпы жөнүнөн айтып коеюн. Ошондой болгондон кийин алар дагы изденип карашы керек да, жок деп эле айтты деп кетип калбаш керек. Биз ошол эфирде берген учурда, ушундай интервью берген учурда кайсы жоболор менен, кайсы мыйзам менен иштейбиз деп айтабыз да. Бул жөлөк пулдар бардык социалдык төлөмдөр булар ошол мыйзамдын жана ошондой эле министрлер кабинет менен токтомдор менен баягы иретке келтирилет да, ошолордун чегинде берилет. Мисалы үчүн ошол эле азыр айтылып аткан үй бүлөгө көмөк жөлөк пулу бул Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө мыйзамынын негизинде берилет. Жана ошондой эле ал мыйзамды ишке ашыруучу катары ушул жөлөк пулдар боюнча номер 307 өкмөттүн токтому менен берилет да. Эгер ушул угармандарыбыз өзүнүн баягы укугун баягы кандай десем коргойбуз, мен да ушул жөлөк пулга чындыгында муктаж болуп ушул 16 жашка чейинки балдарына мамлекет тарабынан колдоо керек деп эсептеген болсо, анда ушул кызыктар болуп дагы караганы туура болмок да.
7: Башка жакка кайрылыш керек беле, демек
4: өзү да бир изденип караш керек болчу. Азыр minjas.kg деген сайты бар, ошо сайтынан жанагыларды токтомдорду алып карай алышат. Ар бир адам карап кызыктар болгону дагы туура деп, ал эми жанагы холодильнигиң бар же болбосо кир жуугуч машинаң бар, үй эмеректери бар деген азыркы учурда талап жок. Азыркы учурда талаптар өзгөргөн. Ал эми балдар менен келинчегинин жолдошу менен келинчегинин ортосунда баягы нике боюнча күбөлүгү жок деп дагы отказ кылды дегени дагы туура эмес болуп атат. Анткени себеби үй бүлөдө эгер эне бере турган болсо, анда ошо балдарынын метиркасын талап кылат. Жана баягы үй бүлөдө ар кандай болот да, нике менен эле ЗАГСы жок эле үйлөнгөндөр бар э, бирок балдардын төрөлгөндүгү тууралуу документинде атасы энеси нике тууралуу күбөлүгү жок болгон учурда да көрсөтүлөт эмеспи. Андан кийин ошол себептен эгерде ошол райондо кандайдыр бир райондук башкармалыкта ушундай себептер менен чектеп айткан болсо, анда борбордук аппаратка, биздин аппаратка, азыркы учурда электрондук кабыл алуу, ошо телефондон эле арыз чыштап кое алат да, ушундай арыз менен кайрылса болмок. Андан кийин ошондуктан эгерде азыркы күндө колдоо керек болуп аткан болсо дагы кайрылып көрсүн да.
7: Эң сонун анда угарманыбыз угуп жаткан болсо, сиз өзүңүздүн аты жөнүңүздү толук кандуу калтырып коюңуз, биз Максат айымга дагы берип коебуз, анан сөзсүз түрдө тийиштүү баягы жооптор болот деген ишенимдебиз. Бизде угармандар бар экен. Саламатсызбы, сиз түз эфирдесиз, угуп жатабыз сизди.
8: Саламатсыздарбы?
7: Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди.
8: Бишкектен чыгып атам, Атамыстан да. Жөлөк пул боюнча өзгөрүүлөр киргизет, бирок эмне үчүн Россияда, Казакстанда жөлөк пул Кыргызстанда жок? Эмне үчүн алар камкордук, балага төлөлгөндө камкордук берилет, Кыргызстанда жок да? Мисалы Россияда жаңы төлөлмөдү 25 жылдан 13-16 жашка чейин балдарына сен малың барбы, машинаң барбы, телевизорң барбы деп бирдей төрөлүптү. Мен карындашым азырдын баласы 80 000 алат, төрт баласы 80 000 деп кошо берип турат, иштебейт. Мен неберем Казакстанда дагы ошондой агылат, эмне үчүн Кыргызстанда кечи ат күндө өңө кымбат болот? Азыр мына биз мактанып атабыз, милерге чыктык, бюджеттен милерге чыктык, төлөөм болуп кетти, соң кылса арбылат эле да.
7: Сурооңузга рахмат. Кийинки угарманыбызды кабыл алалык.
3: Саламатсызбы, сиз түз эфирдесиз, сурооңузду угуп жатабыз. Саламатсызбы.
9: Алло, саламатсыңарбы?
3: Саламатсызбы, угуп жатабыз. Сурооңузду бериңиз.
9: Мен көлдөн чалаттым эле, уул келиним шаарда турат, квартирада. Үч баласы бар, улуусу эми уже 16га чыгып калды, болду. Берки кичинекей баласы. Вообще улуу жөлөк пул алган жок, машинаңар бар экен, анан эмнеңер бар экен деп, экөөңөр иштейсиңер деп жөлөк пул вообще алган жок. Ээлериме. Өздөрү квартирада турушат, ак өргөдө.
4: Рахмат эчебиз.
9: Жөлөк пул такыр алышкан жок да. Эмне десем.
4: Рахмат эже, мен сиздин сурооңузга жооп бергенге аракет кылайын. Эженикине жооп берип кетейин, биринчи. Эже, дагы бир сизге айтып кетет элем, жана башка угармандар дагы угармандарга дагы баягы айтат элем да, бул үй бүлөгө көмөк жөлөк пулу бул ошол 16 жашка чейинки өтө жакыр үй бүлөлөргө багытталган жөлөк пул да. Анан сиз айтып атасыз, ата апасы иштейт, бирок ошо акчасы жетпейт депчи. Анан кийин баягы жөлөк пул эгерде өтө аз камсыз болгон деп сиз эсептесеңиз, турмуштук оор кырдаалда турат деп эсептесеңиз, анда бул бизде борбордук аппаратка арыз жазыңыз. Эгерде ошол башкармалык биздин көлдөгү башкармалык туура эмес карап атат, адилетсиз карап атат дей турган болсо. Жана ошондой эле ушундай жөлөк пулдарды дайындоодо адилетсиздик менен карап атат дей турган болсо, ошо райгос администрациянын астында бизде комиссия иштейт. Ошо комиссияга арыз жазып киргизе турган болсо, ал комиссия ар тараптуу карап берет. Жана ошондой эле азыр айткандай биздин жарандар ошол кабыл алат да кээ бир учурда, ошо жөлөк пул болсо эле менин неберем да калып калсын же балам да алып калсын депчи. Бирок эгерде артта карап кылчайып карап көрсөк, чындыгында нанга жетпей баягы зар болуп турган үй бүлөлөр бар да, анан кийин алат, мен алып алайын анан деп баягы кандай десем системадан кээ бирөө ошо малдарын да алдырып салат да. Мисалы үчүн ветеринарная службанын системасы бар, ал жакта ийрим үйүздү тиги мал жандыктары чектелет, жана ошондой пилот түрүндө алар ошо майда мал жандыктарды азыркы учурда учет кылып атыптыр, пилоттук түрдө эле. Ошол системадан алдырганга аракет кылышат да, машинасын ушул үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун алайын деп кээ бир үй бүлөлөр ошо машинасын башка туугандарына каттатат, үйүндагы баягы үйдү карап айбызго, мындан ошо машина же болбосо жанагы сельхозтехника болсо ошолорду да башкаларга каттатканга аракет кылат да, баягы системада мен таза болоюн депчи, анан ошентип далбаста баягы ушу жөлөк пул алганга шашат. Бирок баягы түшүнүш керек, мамлекеттин деле бюджети, бюджетинин эсеби бар, анан кийин ошол атайын бюджет бөлүнөт да. Мисалы үчүн ушу үй бүлөгө көмөккө 4.2 миллиард акча которулат, бир жылда ошончо баягы сарпталат да. Андан кийин ошол үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун алам деген үй бүлөлөр биринчи ойлонуш керек, чындыгында мен муктажмынбы деп, же менден дагы абдан муктаж болгон балдар турабы депчи. Анда мен тоскоол болбой эле, меники кудайга шүгүр баягы орточо жашайм, андан көрө чындыгында муктаж болуп тургандар алсын деген да ой болуш керек да жарандачы. Баягы мамлекет берет, бериши керек деген кичине көз караштан алысташ керек. Ал эми ошондой эле мына мамлекет баягы кандай десем ошо балдарды жаңы бала кезинен кичинекей төрөлгөндөн баштап камкордукка алганга, жана ошондой эле өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша жаңы демилгелер болуп атат деп айтып атпайбызбы? Мына бала ырысы мисалы үчүн азыркы күндө ошо жарым жылга эле эсептелген прогноз боюнча 3.2 миллиард коротулган деп атат да, ошончо акча каралды, жана ошондой эле 445 миң чамасында балдар камсыздалат. Анан кийин бул мисалы үчүн адам баласы мындайбыз да, өзүбүздүн гана маселебизди ойлоп туруп алабыз да. Азыр мисалы үчүн азыр эсептей кетсек, мисалы үчүн бала ырысына 3.2 миллиард жарым жылга, ушул жылдын жарым жылында ошончо каралды, үй бүлөгө көмөккө 4.2 миллиард каралды. Жана ошондой эле кийинкиде айта кетем эфир жүрүшүндө, бала береке деген бар. Бул ошо жетүүгө кыйын бийик тоолуу аймактарда жашаган көп балалуу энелердин балдары төртүнчү жана андан кийинки балдарына багытталган. Анын эле суммасы 6.8 миллиард мисалы үчүн. Ал эми бийик тоолуу аймактардын жашоочуларына көмөк жыл башынан келаткан, жыл башынан берилип келатат үчүнчү жана андан кийинки балдарына. Бул жакта бийик тоолуу жетүүгө кыйын жана өзгөчө статусу бар чек арага чектеш калктуу конуштардын жашоочуларына. Бул жакта ошол 1.8 миллиард. Көрдүңүздөрбү, анан баягы мамлекетте профицит болуп атат, анан бере сал деген деп мындай субъективно кароодон да алыс болуш керек да. Эгер ушулардын бул жөн эле мамлекеттик эле жөлөк пулдар, мамлекеттик жөлөк пулдан тышкары дагы төлөмдөр бар да, социалдык төлөм деп коебуз, аларга деген канча миллиард кетип атат. Ошол себептен мамлекет өздөрүнүн жарандарын баягы камкорсуздукка алууга этап этабы менен жасалып келатат да иш. Бир учурда баарын жасоо мүмкүн эмес экен да. Ал эми биз ошол эженин суроосуна жооп бердим окшойм, эми байкенин суроосуна жооп берип кетсем, биздин мырзанын суроосуна жооп берип кетсем, бул ошол Казакстанда, Россияда жанагындай төлөмдөр болот дейт. Буга да ошол жооп берип кеттим, бул этабы менен келатабыз. Мына буга чейин негизи ошол жогоруда айтып кеткен Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жөлөк пулдар боюнча мыйзамы менен регулировка болот бул жөлөк пулдар. Анан ошол жакта принцип бар, дарыктүүлүк деген. Өзүңүздөргө ошо маалым болгондой, мына үй бүлөгө көмөк дарыктүүлүгү ошол аз камсыз болуп оор кырдаалда турган, мындайча айтканда кедей, өтө кедей үй бүлөлөргө балдарын колдоо болуп эсептелинет. Ал эми бала ырысынын дарыктүүлүгү бул ошол 3 жашка чейинки балдарды тамак аш менен, баягы сапаттуу тамак аш, кичине болсо дагы поддержка болсун деп ошо балдардын өсүүсүн колдоо, коргоо боюнча баягы ошолго багытталган да. Жана ошондой эле башка эфирде айта кетчүлөрдүн дагы дарыктүүлүгү бар да.
7: Эң сонун бизде угарман бар экен, 2 угарман бар экен. Дароо алардын суроосун кабыл алып, андан соң берүүбүздү уланталык. Саламатсыздарбы? Угуп жатабыз, сурооңузду берсеңиз болот. Түз эфирдесиз.
4: Саламатсызбы?
7: Саламатсызбы?
10: Жакшы.
7: Саламатсызбы? Угуп жатабыз. Угуп жатабыз. Саламатсызбы? Түз эфирдесиз, сурооңузду бериңиз.
10: Мен балам колубузда бирге жашайт эле биз мененчи.
7: Угатабыз, угатабыз, айта бериңиз.
10: Ошонго жалгыз эле азыр бир эле баласы бар да.
7: Канча жашта баласы?
10: Ошонго жөлөк пул чыгабы, чыкпайбы?
7: Канча жашта баласы? Баласынын жашын белгилеп өтпөйсүзбү ошого?
10: 2 жашта эми чыгат.
4: Саламатсызбы эже?
10: 2 жаш.
7: Рахмат, сурооңузду. Биздин угарманыбыз алыстап кетти окшойт. Экинчи угарманыбызды кабыл алалык. Саламатсызбы, сиз түз эфирдесиз, сурооңузду бериңиз, убакыт аз калды.
11: Алло, саламатсыздарбы?
7: Саламатсызбы?
11: Биз Ноокат районунан чалып жатабыз.
7: Жакшы.
11: Былтыр мен ошол көмөк жөлөк пул боюнча документтирлаган болчумун да, анан эже эле кабыл албай койгончу.
7: Себеби эмне деди эле? Байланыш үзүлүп калды, себебин да толук айта албай калды. Эгерде угуп жаткан болсоңуз, кайрадан байланышка чыгып сурооңузду тактаңыз. Эмне себептен документтериңизди албай койду, анан тийиштүү өкүлдөрүбүз жооп берет. Анан жогоруда бир угарманыбыз чыгып 2 жашта деди. Демек бул эжекебиздин небереси кайсыл категорияда алат, ушул тууралуу да түшүндүрмө берип өтсөңүз.
4: Эженин небереси 2 жашка чейин болсо, ошол 1-июлдан баштап арыз кабыл алына баштайт. Ошо бала ырысы жөлөк пулуна туура келип калат го. Эже, ошол айта кетет элем, жашаган жериңиз боюнча райондук эмгек министрлигинин райондук башкармалыгына кайрылсын, анан ошол жактан дагы толук маалымат беришет. Ошол 1-июлдан баштап бала ырысындагы баягы энелерге, үй бүлөлөргө шарт түзүү максатында электрондук түрдө кабыл алган атабыз. Ошондо түндүк өзүлөрүндө түндүк тиркемеси болсо, ошо түндүк тиркемесинен кирип заявка бере алат да, арыз бере алат.
7: Демек бул 3 жашка чейинки балдар экен, бул бала ырысы 1-июлдан баштап кабыл алынат документтер.
4: Арызда кабыл алына баштайт.
7: Документтер кабыл алына баштайт экен. Бизде угарманыбыз кайра чыкты окшойт, кабыл алып андан соң берүүбүздү уланталык. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз.
10: Алло, саламатсызбы?
7: Саламатсызбы? Сурооңузду бериңиз.
3: Сурооңузду.
12: Бизде бир эмес бар, жеңебиз бар да, байкебиз. Анан кантта турушат, учеттору жок болуп атат да. 4 баласы бар, такыр жөлөк булак көрүш элек.
4: Балдары канча жашта?
3: Жаштарын айтып.
4: Жаштарын айтсаңыз.
12: Жаштары 12 жаш, 8 жаш, анан 6 жаш, андан кийинкиси 2 айлык, апай 6 айлык.
3: Жакшы. Рахмат сурооңузга. Дагы бир угарманыбызды дароо кабыл алып, андан соң анан берүүбүздү улантсак. Саламатсызбы? Түз эфирдесиз, сурооңузду кабыл алалык дароо.
13: Арбаңыздар, мен Бишкектен эсен.
3: Саламатсызбы?
13: Максат айымга мындай суроо өтүнүч да. Силер ушундай шарттарды белгилеп, бир айлык крешеси 1000 сомдон ашпаса, тигинсе, мынтсе, жөлөк пул беребиз деген шартты өзүңөр коюп атасыңар. Ошо силер өзүңөр койгон шартта жашаган үй бүлөнү элестетүүгө, элестетүүгө жашабай эле койгула, Кудай анда салбасын. Силердин кудуретиңер жетеби? Бул биринчи суроо. Эми бир айда бир адам 1000 сом менен жашайт деген бул күлкү эмес, бул өзүнчө бир шыдыңдоо да адамдарда. Ошондой шартка макул болуп анан агызып элдер дагы талап кылып, анан бул жерде үтүрдү коюпсуңар, бул жерде точкасы жок экен деп элдерди кордоп атасыңар да, ачык айтканда. А ошол эле мезгилде силер туура эмес.
3: Сурооңузду бересизби, Эсен агай?
13: Азыр сен угуптур, бек айым. Сенин менчиги радиоң эмес бул.
3: Убакытты асыйлай калды эле.
13: Убакытты мен да билип атам. Мен элдин көйгөйүн айтып атам. Мага эчтекенин кереги жок.
3: Тездеп коюңуз анда.
13: А болбосо сен жапкой программаңы. Вот. Андан кийин ошого бир жооп берген бир туура эмес баягы суроосун канааттандырбай койгон бир кызматкер күнөөгө тартылдыбы? Жок, андай болушу мүмкүн эмес. Экинчи суроом, мигранттардын балдары силердин көңүлүңөрдө, эсебиңерде барбы? Я. Алар же мал эмеспи? Үчүнчү суроом, эмне үчүн 1000 сом менен эле жашаганга мүмкүн деп ойлойсуңар?
3: Чоң рахмат сурооңузга. Ыраазычылык билдирелик. Мына 3 суроо болду. Бизде убакыт чектелүү, ошондуктан 3 суроого жооп берелик. Биринчи, буга чейин чыккан айым чыкты. 4 баласы бар экен. 12 жаш, 8 жаш, 6 жаш анан 6 айлык деди. Ошол бирок баягы документтери толук эмес окшойт. Ушул суроого жооп берип койсоңуз, андан соң Эсен агайдын суроолоруна да жооп беребиз.
4: Ошол балдардын жашына карата жана ошондой эле үй бүлөнүн социалдык экономикалык жактан действительно чындыгында муктаж боло турган болсо, үй бүлөгө көмөк жөлөк пулуна эмгек министрлигинин райондук башкармалыгына кайрылсаңыздар толук маалымат берет. Экинчиден ошол жана 2 айлык деп атасыз, кичинекей ошо айлык балага бул жакында ошол айтып кеттим, 1-июлдан тарта бала ырысы мында ошол үй бүлөнүн кирешесине карабастан документтер кабыл алынат, ошого бергенге аракет кылыңыз. Жана ошондой эле экинчи суроого бул айтып кетти, ошол бербейт аат деп, буга чейин да бир айым чыгып кетти. Ага айтат элем, жана ошондой эле баардык угармандарга айта кетсем, эгерде ошондой муктаж жаран болуп үй бүлөгө көмөк жөлөк пулуна мисалы үчүн документ топтоп, бирок адилетсиз чечим чыгарып атат деген ойлор болсо, анда ошол жергиликтүү райондук администрациянын астында комиссия иштейт, жөлөк пулдардын дайындалышын жана төлөөсүн кароо боюнча. Ошол жакка арыз менен кайрылсаңыздар, алар көп ар тараптуу кылып карап анан чечим чыгарып берет.
3: Негизи ошол документ маселесинде тууралаш керек да, ошолор дагы эң маанилүү да, 4 баласы менен кайрылган айымдыкын айтканда канча жергесинде турат?
4: Ошол райондук башкармалыкка кайрылсаңыздар кандай документтер керек экен, кандай шартта деп баардыгын түшүндүрүп берет, и документтерди тууралаш керек сөзсүз түрдө. Ал эми
3: эсен агайдын
4: суроосуна жооп берип кетсем, мындай да, бул мамлекеттик акча жана ошондой эле министрлик өзү эле өзүнөн өзү эле баягы положенияны жобону жазып алып иш алып барбайт. Бул жобо, ушул талап бул министрлер кабинети менен бекитилет жана ошондой эле ар бир кызыктар мамлекеттер менен макулдашуу болот. Ошондо бул мамлекеттик мамлекеттик уровеньде бекитилген документтин тегерегинде гана айланасында гана иш алып барылат. Бизге талап коюлат, биз ошо талаптан чыгып кетпей, рамка деп айткандай, ошо талаптан чыгып кетпей иш алып барабыз. Жана ошондой эле дагы бир айта кетсем, жанагындай туура эмес тиги талаптар болуп атат биздин кесиптештер тараптан дей турган болсо, комиссия кайрылыңыздар, комиссиядан алардын чечимине макул болбосо, анда борбордук аппаратка арыз менен кайрылса болот. Азыркы учурда баягы санап өтүшкөн учур, арызды үйдө отуруп деле каттар КЖ сайты менен берсеңиздер болот электрондук түрдө.
7: Ошол эле учурда мигранттардын балдары боюнча да маселе менен кайрылды эле, ошол суроого да жооп берип коюңуз э, Эсен агай.
4: Ооба. Бул ошол мигранттардын балдары үй бүлөгө көмөк жөлөк пулу менен чектелбей калат деп көп айтып атышат, бирок мындайда андай ал нерсеге дагы, ал учурга дагы каралган. Эгерде ошол эмгек миграцияга чыгып кетсе, эмгектенүү максатында сыртка чыгып кетсе, жубайы эгерде балдар менен калган болсо, ошол жубайы келип эле ошол мисалы үчүн тиги өзү эле айтат да, чыгып кеткени баланчанчы датада чыгып кетти, бирок ал баягы жетиштүү деңгээлде акча таба элек. Азыркы учурда ошо иштеп атат, иштегени балким чыгымдарга кетип атат же кредитти жапканга кетип атат э, эгер кредит алып жол тиги кире кылып кеткен болсо. Ошол нерсени баягы тастыктап же болбосо мындай айтып берсе, анда да каралат, анда ошо комиссияга салынат бул вопрос. Ал жакта баягы жергиликтүү органдар менен куралган комиссия болгондуктан жарандын шартын айтып билишет да алар. Жарандын шартын билет дагы, анан ооба чындыгында бул муктаж экен деп чечим чыгарса, жолдошунун эмгек миграцияда жүргөндүгүнө карабай чектелет.
7: Жакшы, кадырман угармандар, берүүбүздү улантабыз. Баягы буга чейин да айтылган, сиз бир топ бала ырысы боюнча айттыңыз, ал мына 1-июль 2026 жылдан башта документтер кабыл алынат деп. Мындан сырткары балага береке бир жолку төлөм дагы 1-январдан тарта күчүнө киргени. Бүгүнкү күндө бул кандай иштеп жатат, ушул бийик тоолуу жана алыс аймактарга көп балалуу энелерге багытталганы белгилүү, ушул тууралуу да айтып берсеңиз, буга да кандай шарттар менен алыш керек, кандай берилип атат, канча адам алган болсо бүгүнкү
4: күндө айтып кеткендей бийик тоолуу жана жетүүгө кыйын, ошондой эле өзгөчө статусу бар чек арага чектеш калктуу үй бүлөнүн кирешесин эсептебестен үчүнчү жана андан кийинки балдарына алар 3 жашка чыкканга чейин дайындалат жана ошондой эле талап кылынчу документтер дагы өтө эле минималдашкан жана жакын арада балким ушул жылдын 2-жарым жылдыгында бул жөлөк пулу дагы электрондошот. Электрондук арыз берүү азыркы күндө каралып иштелип жатат. Бул ошол ишке ашкан соң жарандар ошо үйүнөн эле дистанционно эле деп айтайын деп атам, ошондой эле арыздарды бере алат. Жана ошондой эле бул жөлөк пулга азыркы күндө ошо январдан баштап бүгүнкү күнгө чейин ошо 29 000 адамдан арыз алынып жөлөк пулдар төлөнүп атат. Бул ар бир ошол 3-үнчү жана андан кийинки балага 3 000 сом өлчөмүндө райондук коэффициентти кошпогондо. Буга райондук коэффициент каралган эмес, ошо 3 000 сом өлчөмүндө төлөнүп берилет. Дагы жаңы жөлөк пулубуз бар, бир жолку төлөм деп, ал жөнүндө дагы кошумчалап айта кетсем, бул ошол президентибиздин жарлыгы менен чыккан ошо бала береке деп, бул бийик тоолуу жана жетүүгө кыйын зоналардагы жашаган көп балалуу энелердин 4-үнчү жана андан кийинки балдарын колдоо жана ошондой эле энелерди, көп балалуу энелерди колдоого багытталган бир жолку төлөмдүн төлөм болуп эсептелинет. Бул ошондо өлчөмү ошо 4-үнчү жана андан кийинки балдардын катарына жараша 100 000 2 000 000 чейинки бир жолку төлөм. Мында ошол муну дагы электрондук форматта берүүгө азыркы күндө иш алып барылып жатат түндүк акционердик коому менен. Ошол бул төлөмгө арыздар 2027 жылдын 1-январынан тарта арыздар кабыл алына баштайт. Негизги талап болуп бул ошол жана буга чейин дагы айтып кеткен жөлөк пулдардын негизги талабы болуп ошол жөлөк пул алуучу бала жөлөк пул чегерилген бала менен чогуу жашоосу керек да. жашоосу талап болуп эсептелинет. Жана ошондой эле бала береке жөлөк пулу бул бала бир жашка чыкканда дайындаланга арыз кабыл алынат да. Мисалы үчүн ошол 2026 жылдын 1 январынан тарта төрөлгөн балдар 2027 жылы энелер ошол төлөмгө арыз бере алышат. Жана ошондой эле негизги талабы болуп бул жанагындай жогоруда айткан зоналарда бийик тоолу жана жетүүгө кыйын калктуу конуштарда 2 жылдан кем эмес жашашы керек. Бул ошондо туруктуу жашагандарга берилет да.
7: Негизи ушу жөлөк пулдардын түрлөрү көп экен. Бул жаатта сиздер калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатасыздар да, аймактарда себеп дегенде көпчүлүгү билбей ушул суроолор көп болду да бүгүн. Жүргүзөсүздөрбү түшүндүрүү иштерин бул жаатта?
4: Түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Социалдык бизде баягы социалдык тармактар бар, ошол жактан дагы айтылат. Мында жарандар билгенге кызыктар болсо табышат да, баягы изденген киши табат дейт го. Анын сыңары кызыктар болуп бизде фейсбукта министрликтин страницасы бар, бети бар, ошолго дагы подписка болуп карап турса жаңылыктарды ал жактан да чыгарабыз. Жана ошондой эле башка соц тармактардан да чыгып турат.
7: Терең раз.

0: Шүк билдиребиз, кадырман угармандар, эсиңиздерге сала кетели. Бүгүн биз суроо жооп берүүсүнүн алкагында биздин өлкөнүн эң башкы байлыгы жана келечеги болгон мамлекеттин эң негизги биздин жаш муунубуз тууралуу ушул дал ушул аларга колдоо көрсөтүлүп жаткан ушул жөлөк пулдар маселеси тууралуу сөз кылдык. Бизде мейманда Кыргыз Республикасынын социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин социалдык төлөмдөр башкармалыгынын мамлекеттик жөлөк пулдар бөлүмүнүн башчысы Максат Уларбек кызы болду. Силер азчылык билдирели жана социалдык төлөмдөр башкармалыгынын башка диси Нургүл Үсөнова болду. Берүүнү мен Бегай Мамдыкадырова алып бардым. Келген меймандарга жана угармандарга ыраазычылык билдирели дагы. Эми кеп кезегин кайрадан Алатоо 24 телеканалына кесиптешим Сезимге узатамын. Сезим, сөз кезеги сизде.
1: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат. Бишкекте саат 10. Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда.
2: Дүйнөлүк мунай кору тездик менен азайып жатканы кабарланды. Хантавирус чыккан круиз

0: Tedros Ghebreyesus жана Испаниянын ички иштер министри келген. Tedros Ghebreyesus бул кырдаал коронавирус пандемиясына окшобой турганын айтып, арал тургундарын дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырды. Улуу Британиянын бийлиги жарандардын арасында хантавирус менен ооругандардын 3-үчүнчү учурун тастыктады. Ошондой эле Израилде да биринчи учур катталып, чыгыш Европадан келген бейтаптан хантавирус табылган. Круиздик кемеде да оору жайылып, 3 адам каза болгону кабарланган. Кеме Канар аралдарына багытталып, ал жерде ооругандарга медициналык жардам көрсөтүлөрү айтылды. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму хантавирус инфекциясы дүйнөлүк ден соолук үчүн олуттуу коркунуч жаратпайт деп билдирген. Пакистандын түштүк батышындагы полициянын блокпостуна ири кол салуу болду. Маалыматка ылайык, жангечти жардыргыч зат орнотулган унаа менен блокпостко келип урунган. Жардыруудан кийин куралчан адамдар келип, полиция кызматкерлерине ок чыгарган. Алар оор курал жарак жана дрондорду да колдонгону айтылууда. Кол салуунун натыйжасында кеминде 10 ашык полиция кызматкери көз жумган. Кагылышуудан соң кол салгандар өздөрү менен кошо курал жарак жана бир нече полиция кызматкерин алып кеткен. Американын Теннесси штатында пластикти кайра иштетүүчү ишканада ири өрт чыкты. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Өрттүн кесепетинен айлана чөйрөнү коюу кара түтүн каптаган. Тилсиз жоонун себеби азырынча аныктала элек. Жергиликтүү бийлик түтүн кооптуу болгондуктан тургундарга үйдөн чыкпоону эскертүүдө. Владимир Путин Россия менен Украина ортосундагы жаңжал акырындап соңуна чыгып баратканын билдирди. Ал мындай билдирүүсүн 9 майда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айткан. Буга чейин Украина президенти Зеленский жаңжалды жөнгө салуу боюнча негизги маселелерди талкуулоо үчүн Путин менен жолугушууга даяр экенин билдирген. Өз кезегинде Россия лидери Зеленский менен жолугушуусу мүмкүн экенин, бирок тынчтык келишимине кол коюу үчүн гана болорун белгилеген. Ал ортодо Америка президенти Трамп Россия менен Украина ортосунда 9-11 май күндөрү 3 күндүк ок атышууну токтотуу келишими жарыяланганын билдирген. Ал бул кадам Россиядагы жеңиш күнү майрамына байланыштуу экенин айткан. Ошондой эле Украинага да тиешелүү экенин белгилеп, экинчи дүйнөлүк согушта алар да маанилүү роль ойногонун эске салды. Трамп бул убактылуу келишим бардык аскердик аракетти токтотууну, ошондой эле эки тарап тең 1000 аскер туткунун алмашууну камтый турганын билдирген. Бул өтүнүчтү ал жеке өзү сунуштаганын жана аны алган үчүн Путинге жана Зеленскийге ыраазычылык билдирген. Биринчи радиодо чет элдик жаңылыктарды угуп жатасыздар. Ирандын жогорку лидери Моджтаба Хаменей АКШ менен Израилдин соккуларынан жаракат алып учурда сакайып жатат. Бул тууралуу дүйнөлүк маалымат каражаттары өлкөнүн өкмөттүк жыйындардын координатору Мазахер Хосайниге таянып жазган. Анын айтымында Хаменей учурда абалы жакшы, ошондой эле ал Хаменей эл алдына ылайыктуу учурда чыгарын кошумчалаган. Иран бийлиги жаңы жогорку лидердин жаракаттары тууралуу биринчи жолу ачык маалымат берип жатканын белгиленди. Айта кетсек, Моджтаба Хаменей жогорку лидерлик кызматка атасы көз жумгандан кийин келген. Ал март айынан бери коомчулукка чыккан эмес. Америка менен Израилдин Иранга каршы аскердик аракетинин фонунда дүйнөлүк мунай запасы рекордтук ылдамдыкта азайып жатканын чет элдик маалымат каражаттары жазды. Андагы билдирүүлөргө таянсак, мунай запасынын тездик менен азайышы, баалардын кескин өсүп кетүү жана тартыштык жарылуу коркунучун күчөтүп жатат. Ормуз кысык аркылуу ташуулар дээрлик 2 айдан бери токтоп тургандыктан, дүйнөлүк рынок 1 миллиард баррелден ашык мунай жеткирүүдөн айрылды. Мунун кесепетин жумшартуу үчүн өкмөттөр менен өнөр жай тармагындагы мүмкүнчүлүктөр барган сайын азайып бара жатканы кабарланды. Биринчи радиодо дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктардан уктуңуздар.
1: Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики предоставляет компенсацию вкладчикам до 1 миллиона сомов, включая проценты по вкладам, в случае отзыва лицензии у банка или у микрофинансовой компании. Ваши депозиты под надежной защитой государства.
2: Уважаемые радиослушатели! В связи с проведением профилактических работ на передающем оборудовании Биринчи радио 13 мая с 8 часов до 16 часов по Бишкеку и Чуйской области объявляется перерыв в вещании. Приносим извинения за возможные неудобства.
3: Ысык-Көл форумуна 40 жыл. Кыргыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматов түптөгөн Ысык-Көл форуму дүйнөлүк интеллигенциянын башын кошуп, бардык улуттардын кызыкчылыгын биргелешип чечүү мүмкүнчүлүгү бар экендигин көрсөттү. Ысык-Көл форуму жалпы адамзаттын көйгөйлөрүн эл аралык деңгээлде талкуулаган акылмандардын интеллектуал аянтчасы болуп калды.
4: Бүткүл дүйнөнүн 18 акылманы, 18 билерманы келген да, ЮНЕСКОнун төрагасы, Рим клубунун төрагасы, бул акылмандар клубу деп эсептелет. Анан көркөм адабият

0: жатты, маданиятта чоң салым ошкон 18 киши келген. Жалпы адамзатты ойлондурган маселелер жөнүндө кеп козгошкон.
1: Канткенде биз өзүбүздү сактап коргоп калабыз. Бүгүнкү күндөгү биринчи эң маанилүү маселелер.
2: Ысык Көл форуму учурунда мына 40 жылдыгын белгилегенин турабыз, Кудай буйруса, бизде бир улуттук аң сезимди ойготкон, улуттук сыймыктануу сезимин урологон чоң окуя болгон. Мына ошонун шарапаты, ошонун толкуну эмгичек уланып жатат.
3: 2026 жылы өтө турган Ысык Көл форуму ааламдашуу доорундагы адамзаттык көйгөйлөрдү кайрадан талкуулайт. Дүйнө жүзүндөгү азыркы чакырыктар боюнча эл аралык деңгээлдеги интеллигенция өкүлдөрүнүн акылман инсандарынын талдоосун угат. Ысык Көл форуму аалам маселесин алаканга салып акыл калчайт.

0: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, калктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлары, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү камтылат. Биринчи радиодо өнүгүү 2030 Кыргызстан менен бирге өнүгөлү.
1: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Биринчи радиодо өнүгүү 2030 программасы. Микрофондо Гүлбүбү Үсөнова. Чакан жана орто бизнеске колдоо көрсөтүү боюнча жаңы программа ишке кирет. Документтин өзөгү эмнеде? Уктуруунун жүрүшүндө сөз болот. Экономика жана коммерция министрлиги ишкерлер арасында сурамжылоо жүргүзүп, алардын жыйынтыктарын талкуулоо аркылуу чакан жана орто бизнести колдоо боюнча жаңы программа иштеп чыкты. Анын алкагында эксперттер өлкө аймактарына барып, ишкерлер менен жолугушууларды өткөрдү. Жеринде көйгөйлөрдү жана суроолорду укту. Изилдөөнү жетектеген эксперт Мухтар Жумалиевдин айтымында, сурамжылоонун жыйынтыгы бизнес үчүн негизги көйгөйлөрдү көрсөттү. Алардын ичинде каржылоого жеткиликтүүлүктүн чектелиши жана ишкерлердин укуктарын коргоо маселелери бар. Мындан башка расмий бизнес пландар жок экени аныкталган. Алар ишин көбүнчө жеке тажрыйбасына таянып жүргүзөт. Көптөгөн ишкерлер мындай пландарды түзүүнү билбейт, андыктан бул багытта окутууга жана колдоого муктаж экенин билет.
2: Эң негизги бул доступ к финансированию, ошо каржылоого достубуз кичине төмөнүрөөк болуп атат. Андан кийин укук коргоо, бизнестин укугун коргоо боюнча бул маселени бүт региондордо бүт партияң көтөрүштү да. Эми президентибиз деле айтып атат да, жол салсак дагы ошо снос болуп кетип атты деп, бизнестердин дүкөндөрү снос болуп кетип атты, аша чаап кетти депчи. Ошон үчүн тиги бизнестер менен сүйлөшүп, аягына чейин ошо макулдашуу болгон боюнча сносту жүргүзбөш керек деп ошондой сунуштарды көп берди. Андан башка биз ошо бизнестен сурадык, бул баягы орто ишканалар да, чакан жана орто ишканалар. Силердин стратегияларыңар барбы? Ошо өнүгүүгө стратегия барбы? 60% ошо ишкерлер программасы жок эле ошо өзүнүн ою менен, ой уста бар дейт да, мээде сакталат экен да.
3: Ошо
2: мээде сакталган программаны банктар бербейт да, кагазга түшүрүш керек да ошол. Бизнес проектти жазганды билишпейт. Анан ошон үчүн бизнес программа жазып бергенге бизге дагы жардам керек деп ошону көп айтышты. Анан бул программа жазылып атканда биздин 3 донор чогулуп алып колдоп берди да. Ошо эксперттерди жалдап берели, ошо региондорго жиберели. Ошо 3 донор кошулуп алып туруп, чакан жана орто ишканаларды биз колдоп ошо программасын жазгыла. Андан жазгандан кийин ошол программаны ишке ашырганга дагы биз ошо каражат жагынан, эксперт жагынан жардам беребиз дейт да.
1: Ошондой эле ишкерлерди түшөлткөн каржылоо маселеси дагы чыкты. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлигинин бизнес чөйрөсүнүн саясаты башкармалыгынын ишкерликти өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Нурбек Үмөталиевдин биринчи радиого айткандары бар.
2: Бүт эле жерде ошо каржылоо маселе. Акча биз идеябыз бар башыбызда. Бирок ошону ишке ашыра албайбыз, себеби банкка барганда проблема. Же проектиси жок, проектиси болсо гарантиясы жок. Кепилдик фонд бар, анын дагы пайызы бар экен. Бирок ошо кепилдик фонд менен бүгүнкү күндө 50% менен эле ошо кепилдик бере алат экен да ишкерлерге. Калган 50%ын ишкер өзүнүн акчасын салыш керек болуп атат да. Эми андай каражат чакан жана орто ишканалардын ишкерлердин акчасы жок да. Анан биз дагы ошо сурамжылоодон суроолорду берсек, негизи мындай коммерческий банкка барып сурап көрдүңөрбү десе, бүт партиян ошо 40% ишкерлер барып сураптыр да. Бирок ал жерден ала албаштыр жанагы льготный кредиттер боюнчачы. Себеп банктын бюрократиясы. Коммерческий өкмөт берди акчаны. Өкмөт берип атат да, акчаны, каражатты берип атат. Моуларга льготный кредит менен бергиле, таратып бергиле бизнеске. Эми бул өкмөттүн акчасы. Өкмөттүн акчасы болгондо өкмөттүн акчасын счетный палата текшерет банк. Коммерческий банкты бар. Анан коммерческий банк, допустим, М-банк менен азыр кредит алсак, бир эки кнопка менен алып коюп атпайбызбы 200 000 сомду? Эч кандай кепилдиги жок эле, мындай. Ошол эле проектти жанагы льготныйга алып барса, ошентип айтып атышат да эми. Льготныйга барсак, 1 000 000 справка керек болуп атат дейт да.
1: Дал ушул көйгөйлөрдү эске алуу менен 2030 жылга чейин чакан жана орто бизнести колдоо өнүктүрүү программасы иштелип чыкты. Аны тез арада бекитүүнү министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев тиешелүү органдарга тапшырып, элет жериндеги бизнес долбоорлорго колдоо көрсөтүү зарылдыгын министрлер кабинетинде өткөн жыйында белгиледи.
3: чакан жана орто бизнес бул өлкөнүн экономикасынын негизги кыймылдаткычы болуп саналат. Мен талапкерлигимди коюп жатканда дагы эң чоң көңүлүмдү ушул чакан жана орто ишкерлерди, бизнести өнүктүрүү болчу да. Мага берген маалымат боюнча чакан жана орто ишкерлердин ичкидүү продукциясы кошкон салымы 3 жылда 40%дан 51%га чейин өсүптүр. Жакшы көрүнүш. Өзгөчө көңүлдү айыл жергесине бурушубуз керек да. Өнүктүрүү фонддоруна дагы бир жолу кайрылып кетет элем. Ал жерде эми жанагы долбоорлорду түзөбүз деген балдар иштейбиз деп, бирок долбоорду түзө албай жүргөн балдар бар да. Ошолорго долбоорлорду түзүп берип жардам беришибиз керек.
1: Программа жеңилдетилген кредиттик продуктыларды жана кепилдик механизмдерин киргизүү аркылуу ишкерлердин каржылоого жеткиликтүүлүгүн кеңейтүүгө багытталган. Ошондой эле окутуу, акселерация жана бизнести колдоо системасын өнүктүрүү каралган. Экономика жана коммерция министрлигинин маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Мелис Эржигетовтун айтуусунда программанын негизги максаттары болуп, ишкердик чөйрөнү жакшыртуу жана бюрократиялык тоскоолдуктарды азайтуу, чакан жана орто ишканалардын санын көбөйтүү, экспортко багытталган өндүрүштү өнүктүрүү, аймактардагы бизнести колдоо жана тең салмактуу өнүгүүнү камсыз кылуу болуп саналат.
4: Биздин ишкерлерге жеңил насыяларга болгон жолду ачып берүү, бюрократияны азайтуу, ишкерлерге колдон келген шарттарды түзүп берип, аларга болгон текшерүүлөрдү азайтып, жалпылап айтканда алардын өнүгүүсүнө тек гана колдоо көрсөтүү. Эч кандай тоскоолдуктарды жасалма барьерлерди койбоо. Булар эң негизги багыттар болуп эсептелинет. Анан дагы бир өзгөчө бир нерсени айтып коюу керек. Мисалы, эки шаарыбыз бар да, негизинен экономикалык жактан ишкер чакан жана орто ишкердик ушул эки шаардын тегерегинде, эки шаардын алкагында өнүгүп жатат да, бул Бишкек жана Ош шаарлары. Мындан сырткары бизде дагы 31 шаарыбыз бар да. Ушул программанын дагы бирден бир эң чоң багыты көздөгөн максаты айылдарды, аймактардагы шаарларга өзгөчө көңүл буруу. Ошол жактагы ишкердикти өнүктүрүү болуп эсептелинет да. Мындан сырткары атайын сом фонду түзүлөт. Бул фонддун алкагында бизнестерге жанагы долларга байланып там пайызы төмөндөп кетти же ылдыйлап кетти деген андайлар болбойт. Мындан сырткары ушул 2000 ушул программанын ийгиликтүү иш жүзүнө ашырып, ушул 2030 жылга ушул чакан жана орто бизнесте эмгектенген, алектенген жарандарыбыздын саны 60%га жетет деп үмүттөнөбүз. Ошондой максат койгонбуз. Мындан сырткары эминде ушул программанын алкагында 10 кластердик тармак, туруктуу, стабилдүү иштеген 10 кластердик тармакты түзүп берүү дагы ушул программанын максатына кирет. Андан сырткары ушул чакан жана орто бизнестин тейлөө кызматын, сапатын жогорулатуу менен анын экспорттук потенциалын дагы күчөтүү, жогорулатуу болуп, бул негизинен ушул багыттарда.
1: Кыргызстан боюнча 26 миңдин тегерегинде чакан жана орто ишкана, мындан тышкары 500 миңдин тегерегинде жеке ишкер бар. Мына ушул чакан жана орто ишкерлик өлкөгө чоң салым кошуп жаткан тармак болуп эсептелет. Ал ИДП'нын 50.5% түзөт. Бул тармакты өнүктүрүп колдоо маанилүү. Кыргызстандагы чакан жана орто бизнести колдоо жана өнүктүрүү боюнча 2030 жылга чейинки мамлекеттик программанын милдети ишкерлерге жардам берүүчү ар кандай чараларды каржылык колдоодон баштап окутууга жана кеңеш берүүгө чейин бирдиктүү жана макулдашылган тутумга топтоо болуп саналат. Келечекте чакан жана орто бизнестин ички дүң продукциядагы үлүшү өсүү менен жаңы жумуш орундары түзүлөт. Экономиканын туруктуулугу жогорулайт жана аймактардын өнүгүүсү тең салмактуу болот деп күтүлүүдө. Бул тууралуу экономист Эркинбек Абдыразаковдун пикири мындай.
5: Жаңыдан жумуш орундары түзүлөт. Стимулдаштыруу маселесин алганда багыл эмгекке жарамдуу жаштардын көбү чет жака кетип калбастан мына өлкөбүздүн ичине келип өздөрүнүн чакан жана орто бизнестерин ачып алышып өлкөгө салым кошо турган, социалдык төлөмдөр болобу, салык системасында болобу, бул өтө чоң колдоо деп эсептейм. акыркы убакта жанагыл орто жана чакан бизнес жөнүндө баягыл мал чарбасында болобу же дыйканчылыкта болобу же соода саттыкта болобу отуруп калбастан булар азыр ишканаларды ачып жумушчу орундарын түзүп атышат. Жөн эле жумушчу орундарын түзүп албастан ал жанагыл өлкөгө башка жактарга керектүү экспорттук потенциалга жете турган жакшы товарларды продукцияларды чыгарып алган эмес. Азыр Кыргызстандын өзүндө жанагы автомашиналарды анан жогорку технологиядагы товарларды чыгарууну дагы колго алып атышпайбы?
1: Кыргызстанда чакан жана орто бизнести колдоо бул жөн гана экономикалык чара эмес, өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнө, элдин бакубаттыгына жана келечегине салынган маанилүү инвестиция экенин экономисттер айтууда. Урматтуу радио кагармандар, сиздер Өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
6: Тарых барактарына саресеп салган бүгүн түрмөгүндө тарыхтагы негизги даталарды эскеребиз.
7: Бул күнү
8: 11 май 2021 жылы президент Садыр Жапаров Дүйнөлүк банктын Европа жана Борбор Азия региону боюнча вице-президенти Анна Бьерде менен жолугушкан. Кыргызстанда өнүктүрүүнүн артыкчылыктары жана Дүйнөлүк банк менен кызматташуунун стратегиялык багыттары боюнча пикир алмашуу болгон. Мамлекет башчысы атамекендик экономиканын артыкчылыктуу тармактарындагы долбоорлорду ишке ашырууда Дүйнөлүк банктын олуттуу колдоосун баса белгилеген. Өлкөнүн инфратүзүмүн жакшыртууга багытталган инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууда жемиштүү кызматташуу болгонун канаттануу менен айткан. Президент стратегиялык максаттарды жана алдыдагы реформаларды ишке ашырууда өнүгүү боюнча өнөктөштөрдүн колдоосу Кыргызстан үчүн өтө маанилүү экендигине токтолгон. Садыр Жапаров экономикалык өсүштү камсыз кылуу боюнча министрлер кабинетинин алдында коюлган максаттар тууралуу айтып берген. Ал үчүн инвестициялардын агымын көбөйтүү, экспорттун көлөмүн жогорулатуу, өлкөнүн овочолушуна жана азык-түлүк товарларынын бааларынын өсүшүнө жол бербөө сыяктуу бир катар чоң долбоорлорду ишке ашыруу керектигин билдирген. 2022 жылы 11 майда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын президентинин эл үмүтү эл аралык стипендиясын уюштуруу жөнүндө жарлыкка кол койгон. Түзүлгөн рыноктук мамилелердин шартында мамлекет күчтүү өнүккөн экономиканы түзүүгө багытталган өнүгүү жолун тандады. Ар бир өлкөнүн атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуунун негизги факторлорунун бири жогорку квалификациялуу кадрларды даярдоо саналат. Президенттик стипендияны уюштуруу таланттуу жаштарга Кыргызстандын экономикасынын артыкчылыктуу секторлорунда суроо талапка ээ болгон билим берүү жана илим багыттары боюнча дүйнөнүн алдыңкы университеттеринде алдыңкы билимдердин жеткиликтүү болушуна мүмкүндүк берүүчү механизм болот. Кыргыз Республикасынын президенти эл үмүтү эл аралык стипендиясын белгилөө Кыргыз Республикасынын жарандарына эл аралык рейтинг боюнча жогорку окуу жайлардын алдыңкы 100 дүйнөлүк рейтингине кирген чет элдик университеттерде билим алууга мүмкүндүк берет. Стипендиялар техникалык, инженердик, экономикалык жана социалдык гуманитардык даярдоо багыттары боюнча магистратура жана PhD докторантура программалары боюнча окутууга бөлүнүп берилет. 11 май 2023 жылы Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Шанхай кызматташтык уюмунун баш катчысы Чжан Минди кабыл алган. ШКОнун алкагында өз ара аракеттенүүнүн артыкчылыктуу багыттары, уюмга мүчө өлкөлөрдүн аймактык коопсуздукту камсыз кылуу, соода экономикалык жана маданий гуманитардык чөйрөлөрдөгү кызматташтыгын мындан ары өнүктүрүү боюнча пикир алмашуу болгон. Президент Садыр Жапаров ШКОнун эл аралык Ысык Көл марафонуна колдоо көрсөтүп катышкандыгы үчүн ыраазычылык билдирип, мындай спорттук иш-чараларды өткөрүү элдердин ортосундагы достукту жана өз ара түшүнүшүүнү тереңдетүүгө, ошондой эле ШКОнун эл аралык аренада позициясын көрсөтүүгө чоң салым кошуп жатканын баса белгилеген. 11 май 1926 жылы Фрунзе шаарында аялдардын тең укуктуулугун орнотуу үчүн кыймыл башталган. Фрунзе шаарында аялдардын тең укуктуулугун орнотуу үчүн кыймыл башталып, анын өкүлдөрү Фрунзе округунда орун алып келген. Теңсиздикти жоюу үчүн чечкиндүү аракет жасоого киришкен. А дегенде алар тоо куш эмес, аял адам эмес деген эркектердин сөзүн ашкерелеп, аялдарды коомдук, саясий турмушка тартып, жетекчи кызматтарга орноштуруу демилгесин көтөрүп чыгышкан.
7: Бул күнү
8: 11 май 1973 жылы балет бийчиси Бүсара Бешиналиева каза болгон. СССРдин эл артисти, легендарлуу балет бийчиси Бүсара Бешиналиева 47 жаш курагында каза болгон. Бүсара Бешиналиева 1926 жылы 17 майда Чүй областынын Аламүдөн районуна караштуу Таш Төбө айылында туулган. 1936-1941 жылдары Ленинградтагы хореографиялык окуу жайында окуган. 1948-1949 жылдары ошол эле окуу жайдын өнөр арттыруу классында айтулуу балет педагогу Вагафандан билим алган. 1941 жылдан Кыргыз мамлекеттик опера жана балет театрынын солисти. 1946 жылда башкы солист болуп иштеген. 1949 жылда Фрунзедеги хореографиялык окуу жайынын педагогу болуп иштеген. Бүсара Бешиналиева кыргыз хореографиясынын негиздөөчүлөрүнүн бири. Ал кыргыздын балет өнөрүнүн дасыккан көп жерге чыгарган. Алга чыккан Чолпон балет фильми дүйнөнүн 60 ашуун өлкөсүнө коюлган. Бүсара Бешиналиева СССРдин эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, СССР жогорку советинин 6-7 шайланышынын, Кыргыз СССР жогорку советинин 4-5 шайланышынын депутаты болгон. Эмгек кызыл туу, ардак белгиси, ордендери жана медальдары менен сыйланган. 11 май 1926 жылы бүткүл союздук борбордук аткаруу комитетинин чечимине ылайык Бишкек шаары Фрунзе аталышына өзгөртүлгөн. Ошентип шаардын чыгыштык аталышынан айрылышы анын батыштык үлгүдөгү келишкен маданият ордосуна айланышына багыт берет деп айрымдар айтышкан. 11 май 1833 жылы Атлантик океанында айсберг менен сүзүшүүдөн Англиянын деңиз айымы кемеси чөккөн. Атлантик океанында айсберг менен сүзүшүүдөн Англиянын деңиз айымы кемеси чөгүп, андан 215 адам каза тапканы тарых барактарына жазылып калган. 11 май 1947 жылы россиялык футболчу, машыктыруучу Юрий Семен төрөлгөн. Советтик жана орусиялык футболчу, футбол машыктыруучусу Юрий Семен Орусиянын Оренбург шаарында төрөлгөн. Спорт чевери 1989 жылы РСФСРдин эмгек сиңирген машыктыруучусу, 1985 жылы Тажикстандын эмгек сиңирген машыктыруучусу наамдарына ээ болгон. Ал 2014 жылдан тартып россиялык Мордовия клубунун негизги машыктыруучусу болуп эмгектене баштаган. 11 май 1970 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Бахрейн өлкөсүнө көз карандысык статусун берүүнү чечкен. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши эки кылым Англия менен Иран талашы келген Бахрейн өлкөсүнө көз карандысык статусун берүүнү чечкен. 11 май 2003 жылы Австрияда Сальевера статуэткасы уурдалган. Австриялын борбору Венадагы искусство музейинен Беневута Чалинин баасы 50 миллион евродан кымбат турган Сальевера статуэткасы уурдалган. Бул тарых барактарына жазылып калган.
7: Бул күнү
8: 11 май 1916 жылы немец илимпозу Альберт Эйнштейн коомчулукка өзүнүн салыштырмалык теориясын тааныштырган. Немец илимпозу Альберт Эйнштейн коомчулукка өзүнүн салыштырмалуулук теориясын тааныштырган. Альберт Эйнштейндин ысымы ааламга таанымал кылган дал ушул теориясы болгон. Анын эмгектери азыркы физика менен техниканын ажырагыс бөлүгүн түзөт. 11 май 1939 жылы Советтер Союзу менен Япония ортосунда согуш башталган. Халхин гол үчүн согушка кыргызстандык жокерлер да катышып, алар жеңишти камсыз кылууда өз салымдарын кошкону тарых барактарында жазылып калынган. 11 май 1932 жылы Рига шаарында Латвия этнографиялык музей ачылган. Аталган жай Европада ачык асман алдындагы ири музейлердин бири болуп эсептелет. 11 май 1927 жылы Америка киноискусство академиясы негизделген. Америка киноискусство академиясы негиздөө идеясы ошол кездеги эң бай жана белгилүү Голливуд продюсери Луис Мэрейге таандык. Академиянын алгачкы президенти болуп Дуглас Фэрбэнкс дайындалган. Ал кино тармагындагы ийгилик жараткандарды кадырлоо үчүн эмгеги үчүн сыйлык тапшыруу демилгесин көтөргөн. Кийинчерээк ал сыйлык Оскар деп аталып калган. Кадырман угарман, сиз биринчи радионун толкунунда 11 май күнгө даярдалган бүгүн түрмөгүн уктуңуз. Кайрадан ОО толкунунан амандашканча саламатта калыңыз.

0: Doğurduz gürtkün ilim cana inovasiya. Kırgızstan dünürük oyke otka kantıp integrasiya olur. Ülkünün önügüsünde ilim kanday sunuştardı berip, kanday inovasiyalar ornalat. Kırgızstandık okumuştuların oylup tavuları minen iştep çıvuları. Birinci radyonun ilim cana inovasiya programasında. Arjumanın düşünbü günü 10 saat 35 minuttu.
1: Саламатсыздар бардактуу радио кугармандар, биринчи радионун эфиринде илим жана инновация программасы студияда Назира Молдокулова. Урматтуу радио кугармандар, бүгүн биз Кыргызстанда мисте дарагы анын мөмөсүн илимий жактан изилдөө боюнча 20 апрелде сунуштаган эфирди улантып тартуулайбыз. Мистени жаш илимпоз, айыл чарба илимдеринин доктору, Кыргыз Түрк Манас университетинин ага окутуучусу Медербек Жаанбаев акыркы 5 жылдан бери изилдеп келет.
2: Ал эми түштүк Кыргызстанда Лейлектен баштап таш көмүргө чейин, жада калса Кара Көл, Токтоолдун тегерегинде анар бышат экен. Чоң-чоң болгон анарлар. Ал жакты биз аябай суук деп ойлой беребиз, бирок баягы чоң аянттагы суунун экологияга тийгизген таасиринен улам суу сактагычтын жээктеринде субтропикалык мөмө болгон анар дагы эч кандай оролбостон өсүп бышып келе жатат да. Ошондой микроклимат деп коебуз буларды. Суук аймакта жылуу болгон жерлерге деле мистени өстүрсө болот. Кара Көлгө биз көчөт бердик, ишкер эжелерибиз, агаларыбыз, биз менен иштешкендер, биз жардам берип келебиз да дыйкан фермерлерге. Анан менден башка адамдар деле көчөт өндүрүп сатып атышат, бирок алардын эч бири ушул кыйыштыруу жагын карашпайт. Илимий жактан эркек ургачы, фенология деп коебуз, гүлдөгөн мезгилдери туура келиш керек, бирдей убакта гүлдөбөсө дагы чаңдашуу жүрбөйт, мөмөнүн саны аз болот же болбой калат да. Булар оңой нерселер эмес, мондай сөз менен сүйлөп койгондо оңой эле болгон менен иш жүзүндө биз 6 жылдан бери эмгектенип жазында канча жолу барып келебиз. Мен учурда мисте боюнча изилдөөм бар Нокен районунда. Ошол март айында 4 жолу самолет менен учуп барып Ошко, Нокенге барып, Кочкор Ата, Кудук Сай деген айылдарга барып изилдөөлөр жүргүзүп келип аттым да. Мындайча айтканда аябагандай чоң чыгашалар бар, чоң эмгектер бар, көптөгөн жылдар бар. 6 жыл оңой иштер эмес. Анан ошолордун эми-эми жыйынтыктары чыгып, буйрусам алдыңкы жылдары биз жалпы Кыргызстанга ушул тармакты жакшы бир образдарын чыгарып бергенге аракет кылабыз да.
1: Нокендеги долбоор мындай ким тарабынан колдоого алынып атат? Чыгашалар да көп болсо, анан кийин деген мисалы үчүн сиз ошол жерде бир окууларды дагы өткөрөсүзбү? Кызыгып аткандар барып атабы?
2: Окууларды акыркы 2 жылдан бери бир жеке компания менен биргеликте иш алып барып атабыз. Өзүбүздүн чогу бүтүргөн досторубуз ошол компанияда эмгектенишет. Ал компаниянын адистери менен биз чогу биргеликте элдерди акысыз окутуп атабыз, семинар берип мистени туура өстүрүү, отургузууга байланыштуу бүт башынан аягына чейин 3-4 сааттык акысыз семинар уюштурабыз жыл сайын. Андан сырткары учурдагы долбоор аз эле суммадагы бир 2000 доллардын тегерегиндеги эле долбоор. Бул долбоорду университетибиз Кыргыз Түрк Манас университетине мен жаздым, жооптуусу менмин, ал жактан колдоо алдым. Бирок буга чейинки ошол 6 жылдык эмгекте эч кандай жактан бир сом дагы колдоо алган эмесмин. Кээ бир учурда мен өзүм сырттагы ишкерлерге жардам берип, алардын бак куруусуна, көчөт алып келип тигилүүсүнө ошол жактан түшкөн кирешелер менен
1: кеңешиңизди берип, мындайча айтканда илимиңизди сатып,
2: ооба, илимимди, опытымды аларга кызмат көрсөтүп берип, ошол киреше менен ушул мистенин жана жаңгактын жаңы сортторун чыгаруудагы чыгашаларга иштетип келем да.
1: Кыргызстандын мистесинин маңызы абдан майлуу. Бул жана азыр көп эле адамдар аны колдонуп атат, мындай омега 3 деп ичип эле атпайбы адамдын баары тең. Мына ошонун эми курамын айтып берсеңиз, канча пайыз курамы эмнелерден турат?
2: Курамы негизи бул мөмө дарактарын курамдары боюнча биздин кээ бир агайларыбыздын китептери бар да. Бир эле мөмө боюнча 2-3 китеп жазган агайларыбыз бар. Жаңгак боюнча Мехмет Ишен профессор доктор, мисте боюнча дагы бар. Эми мен кыскача эле айтып кетейин, терең айтыш кыйын. Ал өзү химия инженериясынын, тамак аш инженериясынын кесиптери болуп калат, нутрициологдордун. Анан биз үстүртөн азыр курамына кире элекпиз, помологиялык, фенологиялык анализдерин, дарак өзгөчөлүктөрүн эле изилдеп жүрөбүз. Курамын буйруса алдыңкы жылдары Туркиядагы Эге университети менен биргеликте аныктаган турабыз ошол курамындагы пайдалуу майларды. Жалпысынан 50-60 пайызын тегерегинде май болот. Бул майлар жөнөкөй жаныбарлардын майына караганда учуучу май деп коет, башкача айтканда өсүмдүктөрдүн майы адамдын ден соолугуна зыян эмес, зыяндуулугу аз болот. Ал эми бул көздүн көрүүсүнө, эркектердин күчүнүн бекемделүүсүнө, дагы чоң жардамдары бар экен. Мисалы, дубайский шоколад деп баардык эле адамдар тренд болуп жүрдү. Дубайский шоколад ушул мистеден жасалат да. А мистени өзү тарыхта бир гана падышалар жеген экен. Ошол үчүн жашыл алтын деп айтып коёт да. Аз санда болгондуктан аябагандай баалуу болуп, азыркыга чейин жашыл алтын жердин үстүндөгү тактаны ак алтын десе, мистени жашыл алтын деп атап коюшат илимий китептерде дагычы.
1: Мисалы, сиз жогоруда айтпадыңыз, Ноокенде абдан көптөн мисте фестивалда Ноокенде бекер жеринен өткөн жок да. Анан мындай ошол калк жакын жашаган токой, калкка жакын болгон токойдогу ошол мисте терилип алып, анан аркы тоонун төрүндөгү мистенин жемиши да ошончолук чейин терилеби, анткени баасы кымбат болсо же мындай терилбей жерде калгандары деле барбы?
2: Жалпысынан терилет. Деңиз деңгээли төмөн аймактар жаз эрте келип топурак батчылгандыктан ошол аймактар биринчи бышып баштайт. Мисалы, ошол эле Коч Каратаанын жанындагы Кыпчак Талаа деген айылдар бар, Акбата. Ал жерлердин деңиз деңгээли 500 метр, Кудук Сай. Булардын мистелери божомолдо июлдун 20-ларынан августтун 5-ине чейинки аралыкта бышат көбүнчө. Андан кийин тоолуу зоналар дагы көтөрүлүп, августтун ортосунда, августтун аягында бизде Бишкекте резиденциядагы мистелер болсо, сентябрдын 1-инен сентябрдын 20-сына чейинки аралыкта бышат. Өзгөндөгү Кызыл Тоо, Доңуз Тоо деген айылдар да бар. Ал жактагы мистелер деле деңиз деңгээлинен 1300 метр бийиктикте, Мырзакей айылдарында. Бул жакта дагы мистелер божомолдо сентябрдын 15-теринде бышат да. Эртерээк, кечирээк бышкандар болуп калат, бирок жалпы тоолуктоп айтканда сентябрдын ортосунда. Бул ошол аймактын деңиз деңгээли бийиктигинен көз каранды болуп атат. Ал жакта кечирээк бышып жетилгендиктен. Анан элдер өзгөчө ар бир аймактын, айталы Талас десек фасоль эске түшөт, кары өрүк алма эске түшөт, Жалал-Абад десек жаңгак эске түшөт, мисте эске түшөт, ал эми Баткен десек өрүк эске түшкөндөй эле бизде жалпысынан Жалал-Абадтын эли ушул мисте менен көп жылдардан бери мистенин ичинде чоңоюшуп, мистеден үй бүлөлөрүн багып, көптөгөн жакшы иштерин жасагандыктан эң жакшы түшүнгөн бул Жалал-Абад областы, Сузак, Аксы жана Ноокен райондору болуп эсептелинет. Ошол үч райондо мисте аябагандай көп өсөт жана элдер жакшы түшүнөт дагы. Башка Ош областындагы Чүйдөгү мистелерге чейин Жалал-Абадтын адамдары келип терип сатып иштеген учурлары кездешет да. Ошондон нан таап жегендиктен кээ бир учурда мен мындай бир сөз угуп калдым, канчалык чын билбейм. Жалал-Абадтын бир кызы Таласка келин болуп түшөт. Ал жакта Таласта мисте дарактары, адырларды өсөт экен, бирок жергиликтүү Таластын тургундары аны жакшы билбейт экен да, дарактарын, мөмөсүн жакшы билишпейт экен. Жанагы келин ошолорду терип, Коч Каратаага алып барып сатып, чоң киреше тапкан деп уктум. Мен Талас жөнүндө дагы баягы мисте өсөбү деп сүйлөшүп калам да Таластык тааныштар менен. Айтор Ошко барсам деле Куршаптын өйдө жагында Кызыл Сеңир деген аймактар бар. Бул Чүйдөгү адырларга деле Жалал-Абадтыктар чыгып терип аткандарын угабыз. Бир эле Жалал-Абад эмес, башка региондордо дагы сатып алып соодасын, түшүмүн жасап аткандарын көрөбүз да. Себеби деген алар эң жакшы түшүнүшөт ушуну, ошол мисте бизнесин.
1: Эми Медербек мырза, мисте өстүрүүгө атайын плантация арнаш керекпи, же болбосо бул адырларга өстүрө берсе болобу? Анан тамчылатып сугаруу системасын ага кошуунун кажети барбы, жокпу?
2: Албетте, убакыт келип жетти. Дүйнө Кыргызстан өнүгүү жолунда, бирок ушул айыл чарба темасында өнүгүп жаткандай көрүнсөк деле, дагы деле биз аябагандай артта турабыз. Мен жаш окумуштуу катары чет өлкөгө тез-тез чыккан жаш окумуштуу агроном катары айтып атам муну. Биз ушунчалык бир кен байлыктын үстүндө турабыз, баягы кум төргө окшош эле бир жашыл алтындын үстүндө турабыз. Түрдүү-түрдүү мөмө дарактары, жапайылар өсөт, бирок сортторубуз жок. Бизде продукция бар кухнябызда. Ошо продукциядан түрдүү тамактарды, түрдүү рецепттерди жасай албайбыз да. Рецепт жасаган поварларыбыз жок, учёныйларыбыз жок. А учёный сферага мындай кызыктыруу шарттары жетишсиз. Ачылыш жасаган учурда спортчуларды колдогондой үйлөрдү, башкаларды берип кызыктыруу деген жерлери жок мисалы. Плантация буга чейин эле жасалыш керек болчу. Азыр деле кеч эмес. Мен кече кечинде эле бир байкем менен сүйлөштүм. Ал дагы Жалал-Абад областында 12 гектар жаңы мисте плантациясын куруп атат. Мен менен дагы кеңешип калат адистеп. Менден азыр 10'дун тегерегинде түрдүү областтардан көчөт алып отургузган ишкерлер бар. Аларга мен консультация берип турам, алардын бактарын кыйыштырып берем. Ушинтип иштешип келе жатабыз да. Чоңураак өлчөмдөгү ишкерлер менен да сүйлөштүм. Биз Коштөбөгө 400 гектар мисте бакты пландаган болчубуз. Суусун чыгардык, СССР багындагы скважиналарды архивтен тазалатып, кайра чыгарып, иш башталды дегенде ишкер кайтып кетти. Баягы жумушту кылбайм деп чечти.
1: Анткени көп убакытка чейин күтүп турбай каражат салгандан кийин.
2: Көп убакыт күтөт экен. Биздин ишкерлерибиз мен түшүнүгүм боюнча кыска мөөнөттө чоң киреше тапканды үйрөнүп алышкан. Бул мисте бир аз узак мөөнөттүк бизнес болгондуктан буга көбүнчө ишкерлер көп кызыгышпайт. Технологияга, трапшный бизнес, кийим кечеге кызыгышат да. Ошол жактары болуп атат. Анан орто бизнесмендер кызыгат. Мен орто бизнесмендер менен иштешип келатам. Анан мамлекеттин улуттук мындай программалар болот, көп жылдык, узак жылдык. Ошол программаларына да киргизиш керек деп эсептейм. Кыргызстанда Жашыл Мурас деген уюм бар, Токой чарбалары бар, Дүйнөлүк банктан, Россия Кыргыз өнүктүрүү фондунан бир канча уюмдардан каржылоолор келет. Ушул экологияны жакшырткыла, кургакчылыкка каршы күрөшкүлө деп FAO'го окшогон түрдүү койка, түрдүү өлкөлөрдүн уюмдары. Бизге окшогон жаш учёныйларды деле мамлекет колдонуш керек деп эсептейм. Биз Европага, Америкага кетип калсак болот, англис жана тилди билебиз. Биз Кыргызстанга кайтып келип, ушул өлкөбүздүн өнүгүүсүнө салым кошолу деп аракеттенип жүргөн жаш окумуштууларданбыз да. Биз дагы чоң-чоң долбоорлорду ишке ашырсак деген ниеттерибиз бар. Кыргызстандын ошол жогоруда айткандай 20 миллион гектар жалпы аянтыбыз бар Кыргызстандын. Ал 20 миллион гектардын 90% тоо болсо, 1 миллион 200 миң гектары айыл чарбага жарактуу жер да. Эми бир 2-3 миллион тоолук деп айтып атам, бул так цифра эмес, 2-3 миллион гектар боз адырлар. Өзгөчө түштүк Кыргызстанда Баткенге баратсаңыздар, жолдун оң жагы, сол жагы бүт эле чөл. Эч нерсе өспөгөн, жарым чөл, дарактар жок, өсүмдүк жок. Ал жактарга мисте, бадам окшогон дарактар менен экологиясын өзгөртсөк болот. И экономикалык деңгээлде мөмөсүн, отунун пайдалансак болот да. Ушундай иштерди көбөйтүшүбүз керек.
1: Ошондо мисалы мисте азыр илимдин жолу менен бир 6-7 жылда мөмө берип баштаса, анан азыраак эле берип баштайт да 15-20 жылда күчкө кирсе, анан мисте тигип койгон мисалы үчүн талаага, адырга деп коелу, сиз сунуштап атпайсызбы? Жана чөлгө, жарым чөлгө тиксе болот депчи. Анын ортосун, аралыгын канчадан отуруш керек дагы, кийин тамыры да абдан терең, бекем, кеңири жайлатып атпайсызбы? Аны ошол жетилгенче ошол жерди дагы башка айыл чарба өсүмдүгүн өстүрүппү, кандайдыр пайдаланып турса болобу мисте жетилгенче?
2: Албетте болот. Бул жерде жерден жана ошол ишкер же фермерден көз каранды. Тыйындын эки жагы болгондой эле, эгерде бир ишкердин жери аябаганда аянты чоң болсо, аралыктары 6 метрге 4 метр сунуштайбыз. 6 метрге 4 метр тракторлор жүргөн, портер жүргөн ортодогу жери 6 метр болот, дайына кенен болот. Ал эми дарактардын ортосу, эки дарактын ортосу 4 метр болот, жакыныраак болот да. Ошол 6 метр барып-барып бири-бирине тиет. Ортодо 2 метр деле портер жүрө турганчалык место калат да, 2 метрдей, калгандары толот. Калифорниядагы бүт заманбап миңдеген гектар бактар ошо 7-ге 4, 6-га 4 кылып тигилип атат. Ал эми Иран мамлекетине келсек, 6 метрге 2 метр, 6 метрге жарым метр, 50 сантиметр кылып да отургузган учурлар болот. Бирок Ирандын топурагы кумдуу келет дагы, кумдуу топуракта өзгөчө ыкма менен сугарышат, баягы күрүчтү сугаргандай кылып туруп, жайып сугарышат, дикий полив кылып. Ошол эле учурда аралыктарын жакын кылат, адамдын боюндай эле өсөт. Биздин резиденциядагы дарактар дагы аябай жыш болгондуктан адамдын боюндай эле да, чоң дарак болбойт жыш болуп калганда. Ал эми Туркиядагы эски бакчалар 10 метрге 10 метр 8ге 8 кылып тегилген. Азыр жаңы плантациялары 4 метрге 2 метр кылып дагы отургузган учурлар бар. Мен өзүм YouTube каналыма да кыскача видео жүктөгөм да, 4 метрге 2 метр болгон 7 жаштагы түшүн берип аткан дарактардан. Анан ортолорун иштетсе болот. Учурда Жалалабадта ошол Кудук Сайдагы досум экөөбүз орток шерик болуп курган багыбыз 1 гектар 950 түп батырганбыз, 6 метрге 2 метр кылып. Биз бир аз жакын кылдык, себеби көчөт өзүбүздөн чыкты, мындай расход азыраак болду дагы. Ортосун беде кылып койгон, 2 метрдей, 2,5 метрдей трактор бедени чабат, тоюттук өсүмдүктү кайра пресстейт, ошол жерден местосуна сатат. 1 гектар эмес, 60-70 сотуктун чөбүн алат дагы, ошол кошумча киреше болот. Ал эми суусу тартыш болгон аймактарда сунуштабайбыз. Балким эскиден жүзүмдөрдү кылса болот, мондай өмүрү кыскараак болгон кулпунайга окшогон бою жапыз жана өмүрү кыска 4-5 жылга чейинки болгон жашылчаларды, тоюттук өсүмдүктөрдү өстүрүп пайдаланса боло берет. Суу жетиштүү болсо.
1: Бул эми жетилип алгандан кийин аны сугарыш керекпи же кереги деле жокпу? Баягы кыйыштырып көчөттү отургузгандан кийин, баягы кыска аралыкта 5-6 жылда түшүнгө кириш үчүн илимий жолду тандагандарга канчада бир сугарып туруш керек? Анан ал жетилгенден кийин жаан чачындын суусу эле жетиштүү болобу?
2: Бул дагы эң көп берилген суроолордун бирөөсү. Бизге дагы ушул суроо менен көп кайрылышат. Негизинен эки жагынан карайбыз муну деле. Ошол жетиштүү да кылып койсок боло берет. Жаш мезгилинде 1-2 жыл колдоо көрсөтүп, кошумча сугарып, андан кийин тамыры жайылып күчөнүп алгандан кийин суу бербей дагы коюп койсок болот. Бирок мында бир минус жагы бар. Бүт организмдер суу менен жашагандыктан мөмөнү көбүрөөк алгыбыз келсе, көбүрөөк кириште тапкыбыз келсе, мөмөнүн сапаты чоң жана оозу жакшы ачылган, кымбатка сатыла турган мисте болуусун кааласак, биз башынан аягына чейин сезон боюнча суу аз болгон мезгилдерде сугарышыбыз шарт. Мындайча айтканда, тамчылатуу сугарыш системасын орнотуп, бассейнин же болсо емкос деп коз атайын бочкаларда, контейнерлерди кесип жасап атышат тоолуу аймактарда, адырдык жерлерде. Иши кылса, сугарыш системасын токтобой турган системага айландырышыбыз керек. Ал эми кээ бир учурда жакында эле Жашыл Дем фестивалы болду. Биз дагы окумуштуу катары барып катышып келдик. Ал жерде кыйыштырылбаган эле дарактар отургузулду. 40,000 дарак, бадам, өрүк жана жаңгак. Булар эч бир сортко кыйыштырылган жок, жөн эле уруктан чыккан. Бул чыныгы мындай экологиялык маанини камтыган бир иш-чара. Ал жерде негизинен дарак жашап эле кетсе болду. Мөмө береби, ачуу бадам болуп калабы, ал көп деле кызык эмес. Негизгиси дарактар жашыл болуп, боп-боз кургак адыр дарак айланып калсын, ошол экологияга салым болсун деген максат болуп атат. Ал эми биз агроном катары дарактын жашап кетүүсүнөн кошумча алардын мөмөсүнө дагы маани беребиз. Сапаттуу сортторду кыйыштырып, ошол аймакка, экологияга туура келген жана базарда кымбат бага сатылган сортторду өндүрүүнү, аны кайра иштетүүнү, көбүрөөк киришин табууну сунуштап келебиз да.
1: Эми Кыргызстандын мистеси мындай өзүнүн баасын мындай алып атат деп ойлойсузбу? Биздин мистени мисалы үчүн экспорттогон өлкөлөр тааныйбы? Кайсы өлкөлөргө экспортолот дагы анан мындай даамына карап кайра мындай суроо талап болобу?
2: Кыргызстандын мистеси даамы сонун, бирок көрүнүшү анча жакшы эмес. Анын негизги себеби бул Кыргызстанда жашаган 7,000,000 адамдай эле нерсе да. Мындай жалпак тил менен түшүндүрө турган болсок, 7,000,000 адам болсо, 7,000,000 адамдын мүнөздөрү, сырткы көрүнүштөрү ар түрдүү болгондой эле биздеги ошо миңдеген мисте дарагы дагы түрдүү. Ар биринин мөмөлөрү түрдүү, генетикалык жактан бир бирине такыр окшобойт. Бирдей окшош кылыш үчүн аны биз кыйыштырып улашыбыз керек да. Ошондо гана баардыгынын мөмөлөрү окшош болот. Дүйнөдө стандартизация деген түшүнүк бар. Мисалы, сиз бир яшик мөмө алгыңыз келип, базарга бардыңыз, маркетке. Ал жерде бир яшикте жалаң кызыл алма, экинчи яшикте жалаң сары алма турат, анан үчүнчү яшикте кызыл, сары, майда, чоң, кичинекей ар кандай сортторду аралаштырып коюп койгон. Аралаш сорттор дайыма баасы арзан, төмөн болот. Сортировка болбогондуктан. Көлөмдөрү бирдей, түсү бирдей, бүт жагы окшош бирдей болуп тургандар баасы эң кымбат болот да. Биздин Кыргызстандагы эң чоң кемчилигибиз мисте жана жаңгактарда токойлорубуз мол, аябагандай оозду көбүртө турганчалык 600,000 гектарлаган токоюбуз бар.
1: Анда болгондо да жапайы,
2: жапайы, уникалдуу, дүйнөдөгү эң чоң токой.
1: Баасы кымбат кетиш керек негизи, биз аны мындай өткөрө алсак, ушундай.
2: Бирок ошол миллиондогон, 5,000,000 жаңгак бар деп айтылат да. Ошол миллиондогон жаңгак 40,000 гектар жерде миң деген дарак бар да, 100,000 деген дарак. Булардын баардыгынын мөмөлөрү бири бирине такыр окшобойт. Бирөөсү чоң болсо, бирөө кичинекей болот. Буларды кыйыштырганда гана стандарт чоң-чоң баардыгы бирдей болгон мөмөлөр келип чыгат. Биз аны кымбат бага сатып алабыз. Учурда бизден кошуна Өзбекстан 100,000 тонна сатып алат. Биз жылына 900,000, 950,000 тонна мисти өндүрөбүз. Анын 100,000 тоннасын, 1/9 бөлүгүн Өзбекстан эле алып коет, калгандары негизинен Түркия мамлекети сатып алат. Ал жак алып барып, Түркиянын ишкерлери кабыктарын арчуучу аппараттар менен кабыктарын сыйрыйт дагы, маңызынан түрдүү таттууларды, шириндиктерди жасайт дагы, баклаваларды 2-5 эсе кылып сатат. Кайра Кыргызстанга же башка өнүккөн өлкөлөргө, Франция, Дубайга окшогон өлкөлөрдө кымбат бага сатылат булар.
1: Сунуштап аткан реалдуубу?
2: Бул бир бөлүгү реалдуу. Өзгөчө лесхоз токой чарбасы тарабынан уюштурулгандарды кыйыштырса болот деп эсептейм. Ал эми уникалдуу токойго негизинен тийгенге уруксат жок. Даракты кескенге да уруксат жок. Себеби дегенде бүйү ар түрдүүлүк жоголот деп коргошот дүйнөлүк уюмдар. Кыргызстан ички саясаты буга жол бербейт. Менин жеке оюм, Кыргызстанда жаңы плантацияларды түзүшүбүз керек.
1: Сиздер бүгүнкү программада Кыргызстандагы мисте дарагы, анын мөмөсүн илимий жактан изилдөө боюнча маалыматка ээ болдуңуздар. Аны бизге 5 жылдан бери мистени изилдеп келе жаткан жаш илимпоз, айыл чарба илимдеринин доктору, Кыргыз-Түрк Манас университетинин ага окутуучусу Медербек Жаанбаев айтып берди. Ушуну менен илим жана инновация программасы соңуна чыкты. Даярдап алып барган Назира Молдокулова. Саламатта калыңыздар.

0: Кыргызстан заманбап технологияга ыктаган, эл аралык эрежеден чыкпаган, экономикасын ар тараптан күчтөгөн, адал тирлик, асыл максатка үндөгөн өлкө. Уңгу жол кыргыз элин керектөөчү элден өндүрүүчү элге айланууга нускаган жол.
1: Ысык-Көл областы. Административдик борбору Каракол шаары. Аянты 43100 чарчы километр. Калкы 489800 адам. Ысык-Көл областынын курамына 5 район кирет. Аксуу, Жетөгүз, Тоң, Түп жана Ысык-Көл району. Биринчи радионун жыштыгы FM 102.4. Балыкчы FM 105 жана 3. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
2: Биринчи радио. Ыкчам жана так маалымат.
1: Бишкекте саат 11.

0: Саламатсыздарбы, бүгүнкү жаңылыктар топтомун мен Сагина Сыргабекова тааныштырам. Бүгүн 11 майдан баштап президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен ар бир аймакта жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн эл менен жолугушуулары башталды. Азыр ушул тапта Чоң Кемин айыл аймагында президенттин Чөй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Элкинбек Ашырбаев тургундар менен жолугууда. Ал өз сөзүндө калк менен ачык жолугушуу болорун, айрым маселелер жеринде чечилерин айтты.
1: Мамлекет мекемелердин баардыгынын жетекчилери келип отурат. Ошондуктан урматтуу Чоң Кемин айыл аймагынын тургундары, сиздер менен бүгүн ачык пикир алмашуу болот. Ушул пикир алмашуунун негизинде эгерде кандайдыр бир суроолор, кандайдыр бир көйгөйлүү маселелер ушул жерден ордунан чечиле турган болсо, анда ордунан чечилет. Эгерде маселелер райондук деңгээлде же областтын деңгээлинде болсо, аны дагы ушул жерге келген ошол райондук жана областтык түзүмдөрдүн жетекчилери ушул жерден эле алып, ушул жерде

0: Өлөр чечилбесе чара көрүлөрүн эскерткен мамлекет башчы жолугушууга элди да активдүү катышууга чакырып, жөндөө маселелерди көтөрүп элетин болбой сунуш пикирди айтууга үндөгөн. Жолугушуулар жергиликтүү деңгээлде чечилбестен таза суу, мектеп жана жол сыяктуу маселелерди аныктоого багытталган. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн эл менен жолугушуулары УТРК ЛТР телеканалдарынын түз эфиринде көрсөтүлөт. Бүгүн 11 майга карата Улуттук банктын алтын куймаларынын унциясынын кайра сатып алуу баасы 416634 сом деп белгиленди. 30 апрелде Улуттук банктын алтындын унциясына 337502 сомдон сатып алып жаткан. Андан бери анын баасы 19131 сомго кымбаттады. Улуттук банк бүгүн алтын куймасынын унциясын 423045 сомдон сатууда. Бириккен Араб Эмиратында азык-түлүктөрдү вирустарды аныктоо үчүн заманбап геномдук технологияларды колдонгон биринчи лаборатория Дубайда ачылды. Маалымат калайык, борбордун бир иши нары вирусту ошондой эле А жана Е гепатитинин вирустарын жогорку тактык менен аныктоого мүмкүндүк берген санаттык ПЦР технологиясына негизделген. Бул ыкма сүт, деңиз азыктары, ширелер, жашылча жана башка азык-түлүктөн алынган татаал үлгүлөрдү талдоодо натыйжалуу. Лаборатория күнүнө 60 чейин үлгүнү, ал эми өзгөчө кырдаалдарда 100 чейин үлгүнү иштете алат. Тез натыйжалар так маалыматтардын негизинде сапаттуу көзөмөлдөөгө жана чечим кабыл алууга мүмкүндүк берет. Дубайдын борбордук лабораториясы өлкөдө азык-түлүктү вирустарга текшерүү үчүн ушундай ыкмаларды колдонгон биринчи лаборатория болуп саналат. Бул азык-түлүк коопсуздугун жана керектирүүчүлөрдүн ишенимин жогорулатат деп күтүлүүдө. 10 майда Кыргызстанда күчү 3.5 балга жеткен жер титирөө катталды. Сейсмология институтунун маалыматында жер титирөөнүн очогу жетим тоо кыркасында Узун Булак айылынан түштүк чыгышты карай 10 чакырым, Арчалы айылынан түштүк батышты карай 14 чакырым жана Нарын шаарынан түштүк чыгышты карай 65 чакырым аралыкта жайгашкан. Калктуу конуштарда жер титирөө сезилген эмес. 16 майда Бишкекте музейлер түнү маданий иш-чарасы өтөт. Бул тууралуу Гапар Айтиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм өнөр музейи кабарлады. Программа туруктуу экспозиция, жарманке жана фудкорт, мастер-класс, концерт, музейдин убактылуу көргөзмөлөрү жана башка көптөгөн кызыктуу иш-чаралар бар. Музейлер түнү акциясы салт боюнча Борбор шаардын бир нече аянтчасында өткөрүлөт. Бишкекте грэплинг ADCC боюнча Кыргызстандын чемпионаты башталат. Өспүрүмдөр жана чоңдор арасында өтүп жаткан белдешке бардык аймактардан спортчулар катышууда. Жеңүүчүлөр Азия чемпионатына катышууга мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Турнирдин максаты грэплинг спорт түрүн өнүктүрүү, тажрыйба алмашуу жана эл аралык деңгээлдеги мелдештерге мыктыларды тандоо болуп саналат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 10 тыйын, тенге 18 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын, Кытай юаны 12 сом 79 тыйынга барабар. Өлкө аймагында күтүлүп жаткан аба ырайы 11 майда көпчүлүк аймактарда жаан жаап күн күркүрөйт, бийик тоо райондордо кар жаайт. Ош, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу жаашы мүмкүн. Бийик тоо райондордо жол тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетиши күтүлөт. Абанын температурасы Чүй, Талас, Ысык Көл облустарында күндүз 15-20 градус жылуу болсо, Суусамыр өрөөндө 7-12 градуска чейин жылуу болсо, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында 17 градустан 22 градуска чейин жылуу болсо, Нарын облусунда 16-20 градус нолдон жогору болот. Бийик тоо райондордо 5-10 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Ал эми Бишкекте мезгил менен жаан жаап күн күркүрөйт, абанын температурасы 17-19 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт.
1: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, строжо, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
2: Мир стремительно меняется. Каждый день новые вызовы, решения и события, которые касаются каждого из нас. В программе «Актуальный разговор» дискуссии о главном – политика, экономика, общество. Только живой диалог и разные точки зрения. Наши гости – эксперты, представители государственных органов и общества. Вместе мы ищем ответы на вопросы, которые волнуют каждого. «Актуальный разговор». Здесь начинается обсуждение завтрашнего дня. По будням в 11 часов 5 минут на Биринчи радио.
3: Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Эфир «Беринчи радио», как всегда в это время, продолжает программа «Актуальный

0: Бишкек шаары. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
1: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
0: Бишкекте саат 12.

0: жумгоодон бир күнүңгө улактышыңыз.
1: Сизге чыныгы жумгоону сезиндиребиз.
0: Бүгүнкү жумгоо берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
2: Угарман достор, Жөңгө Шинжаң радио телевизия станциясынан бүгүнкү жумгоо берүүсүнө көңүл буруңуздар. Мен алып баруучу Абдунур Сакен.
3: Мен алып баруучу Гүлнар Абдырасул. Алды менен жаңылыктарга көңүл буруңуздар.
2: Биринчи мезгилде Жөңгөнүн жылдык негизги тижарат кесип кирешеси 20 миллион юан болгон жана андан жогору өнөр жайдын артуу аркылуу окшош мезгилге салыштырганда 6.1% артып, 31 провинциянын баары артууну ишке ашырды. Кесип саласынан караганда электрон, электрон машина материалдары, химия өнөр жай, нефит химия өнөр жай сыяктуу кесип салаларынын өнөр жайдын артуусуна кошкон салымы 0.5%дан ашкан. Кесип илим техникасында жаңылык жаратуу тереңине, нактуулукка карай басып, тажрыйба канадан өндүрүш линиясына чейинки шыдыр көпөрө курулган. Биринчи мезгилде жасанды акыл жөндөм сыяктуу жаңы техникаларды электрон, иректөө буюмдары саласында колдонуу тез кеңейип, учкучсуз учак AI, көз айнек сыяктуу акыркы учундагы түшүмдөр күн сайын молугуп, өнөр жай кул темири, топтоштурулган электр жолу сыяктуу түшүмдөрдүн өндүрүш мөлчөрү тез артты. Тор куруп атан сайын күчөйүп, көчмө буюмдук интернет түркүрө өнүгүп, акыркы учундагы колдонуучулар 2,948,000,000 жетти. Азырга чейин Жөңгөнүн акимчилик кыштактарында кең алкактуу торду жалгоо 100% ишке ашып, көптөгөн темир жолу таш жол линияларын тор менен уландуу каптатууну ишке ашырды. 5G 1000 мегабаттык нур тору эл чарбасынын чоң түрүнө жуурулушту.
3: Тейлөө кесиби экономиканын артуусу жана жумуштандырууга кабылдоо жагында ролу көрүнүктүү болду. Жакында Жөңгөнүн өкмөт тармактары тейлөө кесибинин курбатын кеңиртип, сапатын жогорулатууну жылыштатуу жөнүндөгү пикирин жарыялап, тейлөө кесибинин жогору сапатта өнүгүү харитасы барган сайын аныкташты. Курбатын кеңиртүүнү имерчиктей пикирде илим техника тейлөөсү, заманбап зат жүгүртүү, жумшак детал жана маалымат тейлөөсү, камдоо желеси, акча мамиле кесиптик тейлөөсү сыяктуу салалар жөнүндө каратмалуу иш чаралары ортого коюлду. Сапатын жогорулатууну имерчиктей пикирде 4 жактан: санарыптөө, акыл жөндөмдөштүрүү, өлчөмдөштүрүү, жууруштуруу, эл аралаштыруу көрсөтүлдү. Мында жууруштуруу дегенибиз алдыңкы катардагы жасоочулук менен заманбап тейлөө кесибинин жуурулушуп өнүгүүсүн көрсөтөт. Эки кесиптин жуурулушуусу аркылуу жасоочулук ан сайын жогору кеңдиктеги нарк арттыруу жолун издеп, тейлөө кесиби жасоочулуктун ыкшоо телегейлештирүүсүнө айланып калбай, тескерисинче жумго жасоосун бүт жер шары нарк телесине карай козготуудагы жогору даражалуу сапат өзгөрткүч моторга айланат. 2030 жылга барганда Жөңгөнүн тейлөө кесиби көлөмү 10 миллиард юандан ашып, мейкиндиги кеңирүүсү күтүлүүдө.
2: Жакында 2026 Жөңгө эл аралык ишкерлер илим техникада жаңылык жаратуу жарышы Бейжинде башталды. Бул кезектүү жарышка негизги жарыш кошулган атайы түрүү жарышы, мамлекет ичи кошулган чет эл жарышынан турган бириктирүү үлгүсү колдонулган. Негизги жарыштан кийин биодары жана биожасуу, топтоштурулган электр жолу жана алдыңкы катардагы жасуу, жогору жөндөмдүү даарылык шаймандары сыяктуу салаларга үйрүлүп, атайы түрүү жарышын кулаш жайдырып, жарыш жолундагы сапаттуу төрлөрдү казып, ичкелештирет. Жарышта дагы чет элде жаңылык жараткан жүнгү таланттары сапары, эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу ишмерлери жүнгү сапары сыяктуу кыймылдар тең арамда кулаш жайылдырылып, төрөө менен кесип, базарды жогору берекеттүү септөөнү түртмөөктөйт. Тааныштырууга караганда жарышы бүт жер шаарына карата катталууну ачып жиберген. Жарышка катышуу объекттери чет элдик окуучулардын чарба жаратуу түрү, эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу ишкерлери жаңылык жаратуу чарба жаратуу түрү, карахана жана жекелер бирдей катталуусунан болот экен. Түр боюнча алгач иргөө жана баалоодон кийин кайра жарышка кирген түр тобу 7 айдын акырында кайра жарыш, чечүүчү жарыш жана кесиптер боюнча көздөн көчүрүп чиркештирүү кыймылына катышат. Атайы түрү жарышы 8 айдын башында каттатууну баштайт.
3: Жакынкы мезгилде Жөңгөнүн саякат базары уландуу жогорулады. Мында Шинжаңдын эс алуу түшүмдөрүн алдын буйрутуу кызуулугу окшош мезгилге салыштырганда 160% артып, Жөңгөнүн узун линиялуу саякат көйгөйлүн шаан жеринин алдыңкы катарында туруп, күчтүү базар эликтирүү күчүн көрсөттү. жакынкы жылдардан бери Шинжаңдын саякат кызуулугу сызыл жогору орунда туруп, кооз, кенен, карлуу тоо, көл, жайлуу сыяктуу табигый көрүнүштөрү көйгөйлүү саякат нишан жерине айланды. Ошондой эле барган сайын көп жаштардын өмүрдө сөзсүз бир баруучу нишан жерлеринин бирине айланды. Сапарга чыгуу оңтойлуулугу жагынан караганда, Шинжаңдын көп сандуу шаарлары 4-5 саат сапар аралыгы ичинде. Шинжаң саякатынын кызуулугу жогорулоосуна эрчи, тордо бүйүр кызыткан көрк түйүндөр, фильм чыгаруу көрк түйүндөрүнүн кызуулугу бир кыйла жогору болду. Майтоо Кучар таш жолу, Кум, Канас, Көк Токой, Сайрам көлү, Кең Сай чоң көпүрөсү сыяктуу көйгөйлүү баруучу жерлер, ошондой эле Илагазак автономия областы, Кашкар сыяктуу жерлер саякатчылары сөзсүз баруучу жерге айланды.
2: Жакында 2026-жылдык Түркмөнстан жөнгө соода талкуу жыйыны жана көргөзмө жыйыны Түркмөнстандын борбору Ашкабатта өттү. Каймыл таза энергия, нефит кимия өнөр жай, маалымат техникасы, айыл чарба, саякат сыяктуу артыкчылыктуу кесиптерге үйрүлүп, кесиптик көргөзмө, негизги темалуу жыйын, карханаларды чиркештирүү жыйыны, өкмөт, карахана маек жыйыны сыяктуу көптөгөн өзөктүү алкактарды орундаштырды. Негизги темалуу жыйын элдик зат жүгүртүү, айыл чарба техникалары, каржы салуу чөйрөсү сыяктуу алгылыктуу талкуу темаларын мээрчиктей, тереңдей талкуу алып барды. Жакынкы жылдардан бери жөнгө Шинжаң менен Түркмөнстандын жергиликтер алмаштыруу кызматташуу сүзгүлтүксүз тездик ашырып сапатын жогорулатты. 2025-жылы жөнгө Шинжаң менен Түркмөнстан тараптардын соода соммасы болжол менен $65 миллион болду.
0: Жөнгөдөн бир күнүнгө кулак төшөңүз.
1: Сизге чыныгы жөнгөнү сезиндиребиз.
0: Бүгүнкү жумго берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
3: Угарман достор, жумго Шинжаң радио телевизия станциясынан бүгүнкү жумго берүүсүнө уландуу көңүл буруңуздар. Бул жолу жазда жумгонун жаңы чай суусундук маркалары четелдик керектөөчүлөрдүн алкышына ээ болду. Найшуэда чайы Американын батыш бөлүгүндөгү тоңгуш дүкөнү Кремний жылгасынан орун алды. Шича чайы Канададагы тоңгуч эриктүүлөр түшүнүк дүкөнү Торонтодо жарык көрдү. Мишо Бинчинг түштүк Америкадагы тоңгуч дүкөнү Бразилия Сан-Паулодо тижарат баштады.
2: Жаңы чай суусундугу болсо чийке, жалбырак чай жана мөмө, баштапкы мөмө ширеси, жашылча ширеси, сүттөн жасалган буюмдар сыяктуу азык-түлүк материалдарын чийке материал кылган, мак майданда иш кошуп жасап чыккан суюктук же катуу суюктук аралашмасын көрсөтөт. Көптөгөн мамлекеттерде керектөөчүлөр ушул чай суусундук дүкөндөрүнүн алдында бир канча саат катарга тизилип, тек ушул чыгыш жактын даамын ооз тийүү үчүн турушат.
3: Быйыл биринчи айда Найшуэда чайы Америка Кремний жылгасында тижарат баштаган ошол күнү дүкөн сыртында узун катар тизилип, катар дүкөндүн кирүү оозунан аянттагы негизги көчө жолуна чейин узарып, кырдардын эң узун сактаган убакты 3 сааттан ашты. Кремний жылгасы дүкөнү тижарат баштаган алдыңкы 3 күндө кесип натыйжасы $94,000 ашты.
2: Алма шериктигиндеги бир инженердин айтуусунчанын жөнгөлүк кызматташтарына айшөөнү тааныштырган, ойлобогон жерден шериктике жакын болгондуктан сөзсүз барып көрүүнү ойлогон. Дагы бир 2 саат катар турган Америка тургуну жылмайганча ортоктошуп мындай деди. Жолдон өтүп бара жатып ушундай узун катарга турганды көрүп, чынында кызыктым. Мөмө жашылча чай суусундугун ичип көрөйүн дедим.
3: Былтыр 4-нчү айда Мишо Бинчиндин Орто Азиядагы тоңгуч дүкөнү Казакстан Алматыда тижарат баштаган. Жергиликтеги тоор жылдызы блогер Алихан дүкөндү иликтеген видеосунда мындай деген. Эгер катар турган кишилерди көрсөң, анда Мишо Бинчиндин жанында экен деп ойлосоңуз болот.
2: Четелдин коомдук байланыш маалымат аралжы өрүшү жөнгөнүн чай суусундугу алгылыктуу сөзүн издегенде көптөгөн четелдик керектөөчүлөрдүн колуна жөнгүүчү чай суусундугун кармап туруп сүрөткө түшүп, ичкиликтүү экен, көрүнүшү сонун экен, кийинки жолу дагы келебиз деген жакшы бааларды жазып калтырганын көргөн. Тайландтык тордос Тек Шиңло аянтынын жанында эле болсом жөнгөнүн чай суусундук дүкөнүн аралагым келет деген.
3: Чай суусундугунун сапатын камсыздоо үчүн жөнгөнүн чай суусундук керханалары чай жалбырагы өзөктүү өндүрүш районунда тикелей терүү базасын жана өзү өндүрүү системасын тургузуп, өстүрүүдөн сатууга чейинки бүт желелүү тизгиндөөнү ишке ашырган. буйрут малуу айыл чарба техника менен кубат ыгаруу аркылуу айыл чарба түшүмдөрүн өлчөмдөштүрүүнү түртмөктөгөн. Ошону менен катар толук автоматтык өндүрүш линиясын куруп, чай жалбырагын дыйканчылык түшүмүнөн керектүү буюмдарын жасоонун өлчөмдөшкөн чийки материалына айландырган.
2: Жонгорун жаңы чай суусундук маркесі жонгорун жөрүлгүл чай маданияты менен азыркы заман элементин бириктирип, жонгу стили менен жоонтоп, чет элдик керектөөчүлөрдү эликтирди. Англия Лондоно жайыпканасына жакын жерде бир чай жана суу боёкту негизги тема кылган дүкөн бар. Тамдын төбөсүндөгү таасирлешме экран, дүкөн ичинде тизилген тоо таш көрүнүшү жана суу боёко түспөөлдөштүрүлгөн айланма орундук, чайдан үзүрлөнүү, бакча сейилдөө, заттарды көрүп үзүрлөнүүдө жүнгү үчүн кайдак жөрөлгүлүү эстетикалык мейкиндикти орток жараткан.
3: Бааваң чажы жүнгүнүн тарых аңгемесине атактуу суусундук жана атактуу чайлардын атын колдонуп, түшүмдүү маданият алмаштыруунун жандуу туюнтуусуна айландырган. Тайландтык керектөөчү мындай дейт. Бааваң чажы чай суусундуктарынын боя жөшуан чайы тайландтык окуучулардын абдан каршы алуусуна ээ болду. Чай суусундугунун серүүн даамынан бөлөк анын артындагы маданият көрөңгүсүн билгенден кийин достору чогулуп бир стакандан ичип, сырдаштар оңой келбес баш кошууга деген эң сөзүн туюнтушту.
2: Шича Канада Торонто шаарындагы дүкөнгө жайгашкан. Ал жерде чай туюну тажрыйбаканасы жайгаштырылган. Керектөөчүлөр буйрутма берип жана күтүп турган учурда окшо болгон түрдөк чайлар ошондой эле чай маңызын айырып алуу аспабы көргөзмөсүн көрө алат. Дагы бир искан чайдын чийки материалды тандоодон даамын өлчөп сынак кылууга чейинки бүт барышын көрө алат.
3: Жунго жаңы чай суусундуктары маркеси ошол жердеги керектөөчүлөрдүн жактырсун толук ойлошуп, жергиликтешкен жаңылык жаратууну иштиктүү түртмөктөдү. Жасмин гүлү сүт чайы чыгыш түштүк Азия районунун жооптуусу Томас мындай дейт. Чыгыш түштүк Азия тун дүкөнүн ачуудан бир жыл мурда тобустаклар Тайландтын Бангкок шаары жана айланасындагы 490 катыштуу дүкөндөрдү калтырбай аралап, жергиликтеги керектөөчүлөрдүн туюнуусуна карата толук текшерип изилдөө алып бардык.
2: Быйыл орозо мезгилинде бааваң чажы Малайзияда чектүү нормадагы хорма сүт чай желелешин алып чыкты. Хорма болсо орозо айттагы жөрөлгөлүү жемектик. Бул элементти чай суусундугуна кошкондо ар ошол жердин үрп адатына урмат кылгандык, кара жаңылык жараткандык. Рамазан мезгилинде хорма сүт чайынын соодасы абдан күсөт болду.
3: Чыгыш түштүк Азия районундагы керектөөчүлөрү шекер алып келген таттуу даамды абдан жактырышат. Ошондуктан Мишо Бинчэн чыгыш түштүк Азия базарына киргенден кийин суусундуктун таттуулук даражасын атайлап жогорулатты. Ары Симбопогон ананас сыяктуу жергиликтекилер жактырган материалды жоорулуштурду. Ошол жерден Байшангуо Холунго сыяктуу мөмө азыктарын мөмө чай суусундуктарына жоорулуштуруп, жергиликтеги керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болду.
2: Адистер анализ кылып мындай деп көрсөттү. Жүнгүнүн чай суусундук кесиби камдоо желесин бириктирүү, түшүмдө жаңылык жаратуу, санарып тештирип тижарат кылуу сыяктуу жактарда жер шар боюнча алдыңкы деңгээлге жетти. Жүнгүнүн жаңы чай суусундук түшүмдөрү сапат жана маданиятты негиз кылып, бүт жер шарындагы керектөөчүлөрдүн ажатын канааттандырууда.
0: Жунгоодон бир күнүңгө кулак төшөмүз.
1: Сизге чыныгы жунгоону сезиндиребиз.
0: Бүгүнкү жунго берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
3: Угарман достор, Жунго Шинжаң радио телевизия станциясынан бүгүнкү жунго берүүсүн уланды угууга чакырабыз. Өз кезиндеги зарядтоо жок райондон бүгүнкү күндөгү ашаан тез зарядтоо шаарына чейин Үрүмчүнүн жаңы энергия аптоо унааларына энергия толуктоосу бир майдан терең өзгөрүүнү башынан өткөрдү. 2025 жылдын этегине чейин Үрүмчү шаарында жалпы курулган электр зарядтоо жабдуусу 50 000 ашып, негизги шаар районунда 3 км тез зарядтоо тегереги негизинен калыптанды.
2: Өрөмчүдөкү бир жалпылык аптоуна токтотуу майданында аптоунасын зарядтап жаткан шаар тургуну кабарчыга мындай деди. Морда Өрөмчүнүн зарядтоо маамысын жайгаштыруусу таракай, зарядтоо акырын кезекте туруу узун. Азыр үйүмдөрү зарядтоо маамысы бар болуп эле калбай иштеген ордумда да бар. Азыр үйүмдөн чыксам эле жол боюндагы жалпылык аптоуна токтотуу майданында эле зарядтоо маамысы бар. Адап күтүп турган аралыкта эле толук зарядтап аламын. Баасы дагы элге жакын. 1 кВт саат 78 тыйын.
3: Бир тордо болжошмо таксинин айдоочусу кабарчыга мындай деди. Айдаган нукура электромоторду аптоо унаамдын уланды жүрүү аралыгы 400 км. Азыр зарядтоо электр мамысы өтө көп. Зарядтай албай каламбы деп кабатырланбаймын. Ар күнү 30 юандык электр акы бир күндүк тижаратка жетет. Май куючу аптоо унаага салыштырганда көп акча үнөмдөп калдым. Заказ кабылдоо киреше менен өздүк наркты чыгарып таштаганда арайда 6000 юан акча табам.
2: Бул тордо болжошмо таксисинин айдоочусу тазыккан түрдө чөнтөк телефонундагы зарядтоо акын салыштыруу эпин чыгара коюп кабарчыга мындай деп тааныштырды. Жакын айылындагы зарядтоо мамсынын электр баасы ар киловатт сааты 78 тиен. 38 км алыстагысынын баасы ар киловатт сааты 1 юан, ал эми 5 км алыстагы бул зарядтоо мамсынын электр баасы 58 тиен. Мен дагы арзан жерди тандап зарядтаймын.
3: 2025 жылы Үрүмчүнүн зарядтоо тору курулушу түйүндө сынак кылуудан тор ыңгайында каптатуудай сапат өзгөрүүнү баштан өткөрдү. Учурда негизги шаар районунда 3 км радиуста сөзсүз бир тез зарядтоо пункти бар болду. Жогору ылдамдыктагы таш жол Тейлөө районунда электрлөө аптоуна тез зарядтоо пункти толук каптоо ишке ашырылды. Ашан тез зарядтоо, тез зарядтоону негиз кылып, акырын зарядтоону кошумча кылып, электрлүү аптоунааларды жакын аралыкта зарядтай ала турган болду.
2: Достук соода тегереги Үрүмч шаарындагы зарядтоо жыштыгы эң жогору үлгү көрсөтүү району. Достук мейман сарайы, Канлайды мейман сарайы, мейми буюм сатып алуу борбору сыяктуулардын аптоуна токтотуу майдандарында тээ зарядтоо пункттер толук жайгаштырылат. Айылындагы 1 км ичиндеги зарядтоо пунктунун 10 бар болуп, 40 мүнөт ичинде 80% заряд толуктап болот. Аптоуна ээлери көчө аралап буюм сатып алган аралыкта эле аптоуна зарядталып болот. Экономика техникалык ачык өнүктүр районунда тандаа базар кошулган заряд толуктоо бир толукташтырылган үлгүдө 28 чоң кубаттуулуктагы тез зарядтоо мамсы телегейлештирилип, жарым саат зарядтаса 300 км жүрө алууда жогору берекеттеги туюну ишке ашырылган.
3: Жакынкы жылдардан бери Үрүмчү 382 жердеги жалпылык аптоуна токтотуу майданында 3935 заряд толуктоо негизги жабдуусун куруп, аптоуна токтотуу майданы тижарат орундары менен заряд толуктоо жабдууларын жүргүзүүчү тижарат карханалары биргелешип тижарат кылуу ыңгай аркылуу эң алды менен чоң типтеги соода сарайлары, маданият дене тарбия сарайлары сыяктуу жалпылык имараттарга жандаштырып курулган аптоуна токтотуу майдандары, каттоо түйүндөрү, аптоуна токтотуп алмашып олтуруу, борбордук шаар району сыяктуу жалпылык аптоуна токтотуу майдандарында аптоуна токтотуу менен заряд толуктоону бир толукташтырып өзгөртүү алып барып, зарядтоо мамсынын тилке боюнча каптоосун негизинен ишке ашырды.
2: Учурда Үрүмч шаарынын зарядтоо жабдуулары кыл же кыл эмеспи, тез же тез эмеспи, тыгыз же тыгыз эмеспи дегенге карай бет алып, курулуш логикасында нукура эле көлөмүн кеңейтүүдөн жогору сапаттагы сызыл болгон кесип системасына карай даражасын жогорулатып, өкмөт жетектөө, базарды жетекчи багыт кылуу, көп кайнаарлуу катышууда өзгөчө жолду басты. Үрүмч шаарында азыр 100 ашуун кархана зарядтоо жабдууларын куруп тижарат кылууга катышып, көп кайнаарлуу атаандашуу түзүлүшү калыпташты.
3: Бири Шинжаң жаңы энергия илим техника шериктигинин жооптуусу мындай билдирди. Үрүмчүдө жаңы энергиялуу аптоунанын сакталуу мөлчөрү 100 000 ашуусунан улам зарядтоого болгон ажат сызыл чукул артууда. Тээк жайгаштыруу ылайык, тейлөө жайында болсо эле тижарат кылуучу соодегерлер бүтүндөй пайдалууну ишке ашыра алат.
2: Аптоуна ээлеринин кадиктенүүсүнөн оңтойлуу болгонго чейин, жабдуулардын чачыранды жайгашуусунан көлөмдөшүүгө чейин, анан дагы бүгүнкү күндөк сапатка умтулууга чейин заряд толуктоо кошулган энергия сактоо, кошулган соодадан турган экологияда жаңылык жаратып, өздүк нарк кыйын маселесин чечүүгө чейин, Үрүмч шаары сызыл түрдө электрлүү аптоунага заряд толуктоо торун тыгыз токуп, ан сайын жакшы курат.
3: Угарман достор, бүгүн уктурулган бүгүнкү жүнгө берүүбүз соңуна чыкты. Сиздин дагы кайсыл жактагы мазмундарды билгиңиз келет, биз менен байланышыңыз. Биздин кат коржунубуз China XGTV маймылча сина чектком.
2: Угарман достор, жүнгө Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жүнгө берүүсү ушуну менен соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө, саламатта болуңуздар.
4: Биринчи радионун толкунунан Кытай терезеси уктуруусунун кезектеги чыгарылышын уктуңуздар.
5: Вы слушаете Биринчи радио. В эфире обзор новостей стран Центральной Азии. 1 августа в Узбекистане заработает новая система гражданского контроля за соблюдением норм безопасности. Кабинет министров утвердил нормативно-правовую базу, согласно которой жители страны смогут получать денежное вознаграждение за информирование профильных ведомств о нарушениях на производственных объектах. Соответствующее правительственное постановление было опубликовано 4 мая на Национальном портале правовой информации. Главным оператором инициативы назначен Комитет по промышленной, радиационной и ядерной безопасности. Лицам, зафиксировавшим факты несоблюдения регламентов эксплуатации оборудования или потенциально аварийные ситуации, выплатит 20% от суммы штрафа, взысканного с нарушителя. Для запуска процедуры проверки заявителю необходимо предоставить цифровую доказательную базу. Пакет материалов должен включать оригинальные фотографии или видеозаписи, точные координаты места происшествия, дату, время и краткую аннотацию. Строго запрещается наложение визуальных эффектов или иная обработка медиафайлов. Допускается исключительно базовая обрезка видеоряда для оптимизации размера отправляемого документа. Поступившие сигналы будут обрабатываться специалистами региональных управлений комитета в течение 3 рабочих дней. Регламент обязывает инспекторов провести физическую выездную проверку по указанной геолокации для верификации данных. В случае подтверждения факта нарушения оформляется административный протокол в системе Е-Мамури-Иш. Процесс выплаты вознаграждения информатору полностью автоматизирован. Необходимые банковские реквизиты извлекаются через инфраструктуру электронного правительства на основе авторизации пользователя в системе OneID. Подобный подход исключает необходимость личного присутствия гражданина в инстанциях и гарантирует конфиденциальность персональных данных в рамках действующего законодательства. В Пекине состоялась встреча делегации рабочей группы Республики Таджикистан с председателем Китайского комитета содействия развитию международной торговли Рэнь Хунбином. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан. В ходе встречи стороны в первую очередь обсудили вопросы подготовки к предстоящим мероприятиям. Кроме того, участники переговоров рассмотрели вопросы укрепления экономического и торгового сотрудничества, расширения предпринимательских связей, а также создания совместных предприятий. По итогам встречи стороны выразили готовность продолжать конструктивное сотрудничество и реализовывать совместные проекты для дальнейшего развития экономических и торговых отношений между Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой. Пособие по безработице казахстанцы будут получать не полгода, а всего 4 месяца. Минтруда ужесточает правила выплат социальной помощи, пересмотрят и максимальный размер денежной компенсации. Максимальный размер пособия по безработице может составить около 270 тысяч тенге, заявили в профильном ведомстве. Лимит решили ввести из-за крайне высоких выплат в отдельных случаях. В Казахстане участились случаи мошенничества с социальными выплатами, заявили в Минтруда. Только за прошлый год в 12 регионах страны возбуждено более 30 уголовных дел, связанных с незаконным получением пособий. Людей вовлекали в схемы через рекламу и инструкции в соцсетях и мессенджерах. В ведомстве напоминают, социальные выплаты назначаются только при соблюдении всех требований, а за предоставление ложных данных предусмотрена ответственность. В Туркмении идет подготовка к проведению Национальной недели культуры, которая, согласно постановлению президента, в этом году пройдет в Балканском Вилаяте с 22 по 27 июня. Балканский Вилаят богат памятниками истории и культуры. На его территории расположен государственный историко-культурный заповедник «Древний Дехистан». В регионе на госучете значится 258 памятников, которые в научном плане детально изучаются. Археологические находки экспонируются в музеях и доводятся до широкой общественности. В здании «Белая юрта Туркмен» в городе Балканабате проводятся различные мероприятия. Талантливая молодежь, бахши-музыканты Вилаята активно участвуют в проводимых в стране творческих конкурсах, демонстрируя высокое мастерство, способности и умения. Заслушав отчет, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность продолжения работы по организации на должном уровне деятельности современных культурных центров, библиотек, музеев и театров Балканского Вилаята. Значительное внимание также уделено подготовке к неделе культуры, которая пройдет в западном регионе, и обеспечению высокого уровня предстоящего мероприятия. Этот обзор новостей стран Центральной Азии был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
6: болса, кошнасынын кеңешин угуп, интернеттен табылган дары менен дартын айыктыргысы келгендер бар. Бирок бул канчалык кооптуу экенин билесизби?
7: Ар бир организм өзгөчө, бирөөгө жардам берген дары-дармек сизге тескери таасир этүү коркунучу бар, ошондуктан ден соолук маселесинде дарыгердин сөзүн гана угуңуз.
6: Радио клиника. Туура маалыматтын булагы. Дүйшөмбү жана шаршембиде саат 12:35-тен 13:00 чейин, жума күндөрү 12:10-дон 13:00 чейин тажрыйбалуу дарыгерлер сиздердин суроолоруңуздарга жооп берет. Ден соолукка байланышкан туура кеңешти радио клиникадан алыңыз. Эсиңизде болсун, ар бир иште өз адиси жасашы керек. Өзүңүздүн жана жакыныңыздын ден соолугу үчүн дарыгерди угуңуз. Радио клиника. Биринчи маалымат радиосунда.
8: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар, радио клиника программасын баштайбыз. Уктурууну мен Гүлбүбү Үсөнова алып барам. Бронх астмасы эл арасында көп кездешкен өнөкөт оорулардын бири. Астма өз убагында көзөмөлдөнбөй калса, анда олуттуу коркунуч жаратышы мүмкүндүгүн адистер эскертүүдө. Астманын күчөп кетишине эмне себеп болот? Ооруну көзөмөлдөгөнгө болобу? Астма менен жапа чеккендер кандай эрежелерди сакташы керек? Биз бүгүн астма оорусу, анын себептери, келип чыгуусу жана анда сактануу жолдору, алдын алуу чаралары тууралуу сүйлөшөбүз. Бул максатта студиябызга Бишкектеги улуттук госпиталдын пульмонология бөлүмүнүн дарыгери Гүлера Кейизбаеваны чакырдык. Гүлера Сулайманова, саламатсызбы?
9: Саламатсыздарбы.
8: Гүлера Сулайманова, мына жогоруда айтылгандай, соңку кездери ушу астма оорусу менен кайрылгандардын дагы мындай көбөйүп жаткандыгын сиздер айтып жатасыздар. Анан айтсаңыз, ушул бронх астмасынын келип чыгуусун эмне шарттайт, эмне себеп болуп атат, кандай жагдайлар түрткү берип атат? Алгач программабыздын башында ушул астма оорусуна түшүнүк берип кетсеңиз.
9: Саламатсыздарбы. Бронх астмасы бул өпкөнүн дем алуу системасынын өнөкөт сезгениши болуп эсептелет. Ал жөтөл, анан мууну, дем алуунун кыйындыгы менен коштолуп келет. Көбүнчө бронхиалдык астманын келип чыгышы биринчиден ошол наследственность деп коет, тукум куучулук. Эгер ошол тууган уругунда, чоң эне, чоң аталарында астма бирөөдө болсо, анда ошол кийинки ошол эмеге берилет. Андан кийинки эле экинчи чоң глобалдык эме бул экологиянын таза эместиги азыркы күндө эң глобалдуу проблемалардын бирине. Ошол эле себеп вот астманын келип чыгышына алып келет. Андан сырткары аллергиялык себептер, жумуш, профессиональный деп дагы коет, ошондой. И аспириновая астма дагы болот.
8: Кандай?
9: Аспириновая. Жанагы аспирин, кетонал, парацетамол. Андан кийин физикалык деп дагы бөлүнөт. Нагрузка болгондо тоже астма келип чыгат. Ошол 2016 жылкы статистиканы карасак, Кыргызстан боюнча 10 миллион оорулу катталган. Бирок азыркы биз бот жумушта астманын өсүшүн биз байкап жатабыз ошол пациенттердин келиши боюнчачы. Бирок биз пациенттер менен ар дайым кантип ооруну күчөтпөштүн, контролировать эткенди аракет кылабыз алдын алганга. Бирок бронхиальный астма менен бейтаптардын көбөйүлүшү байкалууда.
8: Ушул көбүрөөк кайсыл учурда кайрылат?
9: Көбүнчө күздө, анан жазда. Жанагы гүлдөгөндө, жанагы кургак мезгил болот го, жамгыр жаабай, кар эрип бүткөндөн кийин. Чаңга болот да көбүнчө.
8: Ооба. Сиз айтып атпайсыңар, гүлдөгөндө кыш, анан күз, анан жаз мезгилинде көбүрөөк кайрылышат деп, анан кийин демек мунун белгилери дагы аллергияга окшошуп кетип атпайбы? Кантип айырмалаш керек ушул бронх астмасы менен аллергияны?
9: Аллергия. Башында астманы вот ошо аллергические заболеваниялар тоже постепенно эгер аларды лечение кылбаса алып келет. Ошого обязательно жанагы ФВД деген, спирометрия деген обследованияларыбыз бар, ошол жака жөнөтөбүз. Алар ар кандай провокационный, бронходилатационный пробалар менен диагностика кылып
8: беришет. Азыр мынакей азыркы учурда дал ушул жаз мезгили ошол бактарактардын дүрдөп, гүлдөп башташы менен жанагы сиз айткан аллергия ооруларынын мындай көбүрөөк күч алып козголот эмеспи? Анан сиз айтып атасыз, эгерде убагында дарылап, аны көзөмөлдөп аллергия экендигин туура так аныкташ керек да, э? Туура так аныктап алып, аны дарыланыш керек. Эгерде дарыланбай койсо, анда ал баары бир бара бара мындай көңүлгө албай жүрө берсе, көңүл кош болуп жүрө берсе, анда ал бара бара астмага өтүп кетет экен да.
9: Ооба, астмага алып келет. Эгер вот башында полиноз деп коет, чүчкүрүп, мурундан суу агып, көздөрү кычышып, ошондой признактар болот да. Но ал жакта өпкөгө бар элек болот да, бронхторго жетилек болот. Верхний дыхательный путь деп коет, мурун көңгөйүү. Ошол кезде аллергологко барып лечение алса, в будущем астманын алдын алса болот.
8: Демек, кайсы учурда, демек, канча убакыт керек ошол өтүшүп кетиш үчүн ошо астмага айланып?
9: Өнөкөт ооруга жетиш үчүн 3 жылдан ашык. 3 жылдан ашык.
8: Ал ушинтип көңүлгө албай жүрө берип, анан сиздерге өтүштүрүп алып келгендер болобу?
9: Көп. Көп. Бардык эле астмалар ошол жол менен келишет.
8: Эң биринчи белгилери кайсылар?
9: Эң биринчи белгилери жөтөл, курук жөтөл. Анан ошол мурунан суу агып, көзүнөн кытышып, чүчкүрүп, анан кийин уже көкүрөгүндө кыйылдактар пайда боло баштайт. Анан мууну. Анан көбүнчө биз ошол бронхиальный астма менен бронхитти дифференцировать этебиз да. Экөөнүн симптомдору окшош эле болуп кетет. Но бронхиальный астмада көбүнчө жөтөл тың камал кармайт да, жанагы муздакта спазм болот да, чувствительность. А бронхитте көбүнчө күндүзү кыймыл аракеттен кийин пайда болот. А астмада болсо резко кармап калат. Муунтупчу.
8: Түнкүсүн.
9: Түнкүсүн көбүнчө таңга маал мезгилде.
8: Ушинтип айырмалаш керек экен да анда, адам өзүн дагы, бейтап өзүн дагы ушинтип көзөмөлгө алып, э? Анан эң биринчи белгилерди айтып атасыз. Демек, ушул аллергияныкында же болбосо жана бронхит менен дагы окшош болуп кетет, э? А экөөнүн мындай бир белгилеринде, симптомдорунда ушундай бир айырмачылыктар болобу? Ошол сиз айткан таңга маал жөтөл, анан тиги күндүзгү жөтөлдөн башка дагы.
9: Ооба. Жанагы сиз айткандай, бронхиальный астма көбүнчө аллергический болот. Аллергиясы болгон адамда бронхиальный астма болот. А вот бронхитте аларда аллергиктер болуп эсептелбейт да. Бронхиальный астмада көбүнчө жана чаңдарга, гүлдөгөндө, гүл ачканда, дымдарга, резкий запах жана духи аллергия көбүнчө кармайт, а бронхитте андай редко.
8: Айрым учурда бронх аллергиясы деген да диагнозду коюп жүрүшөт го, бул кандай?
9: Бронх аллергия это и есть астма. Но иногда биз эме кылып коебуз? Оверлап синдром деп коебуз. Бир эле бейтапта бронхит хронический кобул деп коебуз и плюс бронхиальный астма чогуу кездешет.
8: Анда оорураак өтөбү кандай болот анда?
9: Аларда ошо пневмофиброз осложнениялары, эмфизема легких, анан эгер жакшы лечение кылбаса жүрөккө дагы өтүп кетет да, осложнение берет.
8: Демек кимде ушундай кимдер бирөөндө аллергия менен жапа чеккен болсо, анда алар сөзсүз түрдө мындай тереңирээк изилдөө жүргүзүп, анан кийин аллергологтун дарылануусунан өтүп турушу керек экен, э?
9: Ооба, сөзсүз. Биринчи эме кимде аллергический фон болсо, сөзсүз семейный врачка барат, ал аллергологко направить этет. Аллерголог анан өзү диагностика кылат да. А эгер показания болсо, алар уже пульмонологко жөнөтүшөт.
8: Өзү бронх астмасынын дагы түрлөрү болобу?
9: Болот. Алар жанагы аллергический деп атпайсызбы, атопическая форма, аспириновая, смешанная деп коет, эко чогуу дагы келет.
8: Ушундай түрлөрү бар, э? Айтыңызчы, азыр ушул кандай дарылоо жүргүзүлөт анан, эгерде ушул бронх астмасын сиздерге сөзсүз түрдө келип катталган, сиздердин каттооңуздарда турган бейтаптар жылына ушул 2 жолу келип дарыланып туруш керекпи, же бир кандай эрежелерди кармап эмне кылышы керек?
9: Азыр деген 21-чи кылым, да? Бардык нерсе өнүккөн, бронхиальный астма менен уже пациент өзүн контролировать этиш керек. Контролируемая и неконтролируемая деген дагы эмелер бар да, классификациясы боюнчачы. Анан биз көбүнчө ошол өнөкөт сезгенүү болот байбы? Противовоспалительная терапия назначить этебиз. А именно бронхиальная астмада ингаляционный деп коет. Жанагы бронхко чачма дарыларды колдонушат. Ошол чачма дарыны туура колдонуудан дагы көп нерсе зависит от
10: байланыштуу.
9: Ооба, эгер ошону туура колдонсо, анда ал пациент өзүнүн астмасын контролировать этет да, көпкө чейин ремиссияда жүрө алат. Приступ кармабайчы. А эгер аны деген кээбирки пациенттер түшүнбөй калат да, өнөкөт ооруну острый деп эле кабыл алышып, 10 күн лечение алып же 1 ай лечение алып чачпай коюшат. Потому что астмада аябай ремиссияга өтүш оңой да, мындай здоровый эле турат дагы вдруг эле кармап калат да. Ошон үчүн мен кеңешим ошол врачтар назначение кылган ингаляционный кортикостероидтарды постоянно колдонуш керек. Например, давление болгондо постоянно давлениени түшүрүүчү дарыны ичишет да. А бизде болсо вот өпкө ооруларында чачма дарыны постоянно колдонуш керек. Только семейный врач или пульмонолог дозаларын эле корректировать этип туруш керек да, азайтып, көбөйтүп.
10: Кантип туура аныктап, кандай аныкталат өзү негизи оору?
9: Ооруну биринчи очередь ошол жалобы, анамнез, анан кийин физикальный, аускультативно көбүнчө өпкөсүн угабыз да. Жанагы кырылдактарды угабыз, андан кийин диагнозду подтверждать үчүн спирометрия, общий анализ крови, ал жакта эозинофилия көп болушу мүмкүн, иммуноглобулин Е-ге жөнөтөбүз.
10: Эгерде мындай учурлар болуп калабы, мисалы тукум коочулук касиетке ээ деп атпайсызбы бул оору? Анан тукумунда эч ким оорубаса деле анан кийин биринчи пайда болгон учурлар дагы
9: болуп
10: калат да, сөз жөнүндө. Бул жанагы аллергиянын фонунда болушу мүмкүн э? Же кандай болот?
9: Андай оорулар дагы бар. Алар көбүнчө ошол мен айткандай экология, вот мынал Бишкекте жашаш деле кыйын болуп калды. Азыр кичине курукчулук болсо эле инфекционный заболеваниялар сразу ОРВИ, грипп болуп. Анан иммунитеттен тоже многое зависит.
10: Эгерде жанагы мынтип билбей деле байкабай деле калышы мүмкүн да, мисалы үчүн жанагы аллергия менен анан кийин бронх астмасынын белгилерин айтып атпайсыздарбы? Өзгөчөлүктөрүн, бири биринен айырмасын. Ошону баамдабай, байкабай, билбей калгандар дагы болушу мүмкүн да. Анан ал сөзсүз түрдө өтүшүп кетет, күчөп кетет. Ушундайга жеткирбеш үчүн сиз кандай кеңештерди берет элеңиз? Эмне кылыш керек?
9: Биринчи орунда ошо диспансеризация деп коет го. Жылына бир жолу семейный врачка барып жөнөкөй эле общий анализ крови тапшырып туруш керек деп ойлойм. Постоянно вот врачтын көзөмөлүндө болуп турушубуз керек, оору барбы жокпу, ар бир адамчы. Анан ден соолукка мындай эме кош көңүл карабай, азыр деген оорусаң аябай финансовый жактан дагы мамлекетке, өзүнө пациенттердин оорчулук тийип атпайбы?
10: А сиздерге келип жаткан, кайрылып аткан бейтаптардан улам эмнени айта аласыз сиз ушул оорудан? Сиз айтып атпайсызбы, мына азыр баары интернетте баардык маалыматтар бар, алса болот депчи. Анан бирок ошондой болсо дагы сизге келип аткан бейтаптардан улам эмнени байкап атасыз? Мындай ошо өзүнүн ден соолугуна болгон мамилеси?
9: Азыр эми ошол көп необразованность көп нерсени эме кылат да. Азыркы ошол адам деген окунуш керек, изилдеп өзү үчүн аракет кылыш керек. Анан врачтардын назначенияларын угуш керек өзү үчүн да. Анан азыр биз бронхиальный астма боюнча жыл сайын ТӨ АШУ-да лечение болот. 3 ай аралыкта. Ошол жактарга дагы барып лечение алса болот.
10: Ал кандай дарыланат? Эмнеси менен өзгөчөлөнөт ал?
9: Лечение в условиях высокогорья деп коет. Ошол жакта чачма дарын туура колдонуп, таза абада биринчи деген азыркы сиз любой эле пациенттерге эле эмес, өзүбүзгө деле здоровый образ жизни деп коет. Ошону колдонушубуз керек да. ТӨ АШУ-да ошолор колдонулат.
10: Мисалы ал жерде
9: 20 күн жатышат. 20 күн бир пациентке. Анан очередке туруп барып, дыхательная гимнастиканы кантип туура демалууну үйрөтүшөт. Чачма дарыларды кантип туура колдонуш керек, кайсы убакта колдонуш
10: керек? Чачма дарылар ал жерде колдонулабы?
9: Ооба.
10: Жалаң ушундай көнүгүү,
9: көнүгүүлөрдү жасайт.
10: Ал кайсы учурда барат ал жерге? Кандай учурда сунуштайсыздар мындай дарыларды?
9: Июнь, июль, август. июнь, июль, август. А майдын 20-25-нен кийин уже запись башталат ошол жака барып. Эгер кимде ким бара турган болсо, биздин пульмонология эле кардиологиядагы вот пульмонологдорго барса, алар контакттарын берет.
10: Сиздер сунуштайсыздар дарыгер катары. Айтыңызчы, ошол мынакей бронх астмасы деген диагноз коюлду. Диагноз коюлгандан кийин ушул бейтаптар кандай эрежелерди сакташ керек? Эмнелерди аткарыш керек? Эмнелерди аткарбаш керек? Эмнелерди жасабаш керек дегендей?
9: Биринчи орунда ошол кайсы аллергия вызывать этсе, вот чаңга болсо, чаң менен контакт болбош керек. Гипоаллергенная диета сөзсүз болуш керек. Дыхательная гимнастика, она жанагы чачма дарыларды постоянно колдонуш керек. Семейный врачта обязательно диспансера наблюденияда туруп туруш керек.
10: Жанагы айрым учурда бар да, мисалы үчүн ушул эле астмасы барлар, астма менен ооруп жүргөндөргө, демек сиз чаң менен болбош керек, чаң
9: контакт
10: байланышта болбош.
9: Биринчи орунда ошол избегать контакта с аллергенами болот да.
10: Ушундай эрежелер сакталбаса, ушундайларды аткарбаса, ал кандай коркунучка алып келиши мүмкүн?
9: Хроническая дыхательная недостаточность деп коет. Ушул барып-барып ушу кислородко байланып калат пациенттер. Эмфизема легких деп коет, жанагы бронхто расширение болот дагы, өзүнүн функциясын толук аткара албай калат. Анан дальше уже жүрөккө берет дедим го жана. Жүрөк чоңоюп, шишик пайда болуп. Ну это системный эле оору болуп калатпайбы? Баардык органдарга бир жерди эмес, баардыгына уже. Эгер дарыларды туура колдонбосо, өзүнө көңүл бош эме кылса, мамиле кылсачы ооруга.
10: Мисалы үчүн аялдарчы, төрөй турган аялдар дагы кандай эмне кылыш керек, эмне эрежелерди сакташ керек мисалы?
9: Мен эми практикамда
10: кошпойлуулукка
9: кандай? Кошпойлуу төрөсө болот бронхиальный астма менен. Контролировать этип төрөсө болот. Жанагы ингаляционный кортикостероиды деп атпайбы? Алар деген не противопоказан, алар жөн эле чачма дарыларда, ал деген баласына эч кандай зыян тийгизбейт.
10: Ушундай мисалы үчүн өзүнө мындай түйүлдүккө жана кымыркайга таасири тийип калбагандай болуп, мисалы үчүн сөзсүз түрдө астма менен ооруган энеден сөзсүз түрдө ушундай астма менен ооруй турган бала дагы төрөлүп калышы мүмкүнбү, же андай болбой калышы дагы мүмкүнбү?
9: Болбой дагы калышы мүмкүн, бирок мүмкүн.
10: Бул эмнеге байланыштуу? Мисалы үчүн кантип эне дагы бир аракеттерди көрүш керекпи ушунун алдын алуу үчүн дегендей?
9: Жок, эми ал на уровне генов го. Ну через поколение может өзү ооруса кийинки небересине берилип, ал дагы точно эмес бирок.
10: Кантип ошол учурда да, кошпойлуулук учурунда дагы кантип алып жүрүш керек эне дагы? Сиз айткандай жанагы кадимки дары дармектерди, дарыгер берген дары дармектерди колдонуп кадимкисиндей эле дарыланып жүрө бериш керекпи?
9: Ооба, только чачма дарын эле колдонуш керек, таблеткаларды ичкенге болбойт. Анан эгер жанагы вторичный инфекция болушулса, конечно, лечение кылат, антибиотики. Ну ал деген жанагы срок боюнча канча да ошого карайт да.
10: Сунушталабы ушундай мисалы үчүн ушу астма диагноз коюлган бейтаптарга жыл сайын дарылануу курсунан өтүп туруу, мисалы үчүн ошол эле ооруканага жатып же ал дагы абалына жараша болобу, кандай болот?
9: Ал деген ушу абалына жараша гана. Эгер астма неконтролируемая болсо, астматический статус деп коебуз, осложнение бронхиальный астма, ошондой состояниеда гана анан ар 6 ай сайын, бир жылда бир лечение ал деп рекомендация бербейбиз.
10: Сиздер берген, демек булар жанагы чачма дарыларды
9: колдонбогондор гана ошол состояниега келип анан жатып калат да постоянно биз.
10: Колдонбогондор.
9: Эгер
10: бирок аларга колдонууну сунуштайсыздар да?
9: Сунуштайбыз сөзсүз. Диалог болот сөзсүз, сүйлөшөбүз алар менен, аракет кылабыз да эми өзүбүздөн. Анан эгер ар кандай пациенттер болот, өзүнүн ден соолугун жакшы карагандар алар практически жатпайт пациенттерчи. Алар уже контролировать этет да, эмне менен контакт кылса болбойт, кайсы дарыны чачышты билет, кайсы убакта чачышты билет. А эгер ошол биздин сунуштарыбызды аткарбагандар гана вот часто обострение берип жатып калышат.
10: Ушундай дагы бир бар да ойлор. Ушул чачма дарыны колдонсок, биз ага такай көз каранды болуп калабыз дегендерди да угуп калам да.
9: Ооба, андайлар бар. Чачма дарыны колдонсок мен ага көнүп калам. Кислород менен дем алып атсам мен ага көнүп калам депчи. Анан биз аларга түшүндүрөбүз. Бул деген сиз айткандай өнөкөт оору да, ал жерде постоянно вот шишик, воспаление чыгып турат, аны биз жанагы чачма дарыны чачсак, шишик кайтып, аба оңой өтүп калат да. Постоянно керек ал жерге чачма дары. Эгер көнүп калам деп дарылардан отказ кылышса, анда ошол часто обострение берип, бат-баттан больницага жатып, бат-баттан ар кандай дарыларды алганда эми антибиотики, противовоспалительные системный да союз деп жатканда. Алар уже башка органдарга зыян тийгизет, көбүнчө жанагы остеопороз, ожирение, диабет, азыр ар эки пациент эле уже ушундай осложнениеге берип салып атат да. А кислороду дагы мен деген буга көнүп калам, кислородко көнбөйт, ал наоборот гипоксиядан, например, хроническое дыхательное недостаточность отпайбыз, потому что кислородтун жетишсиздигинен жана жүрөк чоңоет, бөйрөккө зыян берет.
10: Демек чачма дарынын анын зыян жок. Ошо чачма дарыны такай колдонобу булар? Кандай колдонот?
9: Такай колдонуш керек. Анан жанагы контролируемага келгенде уже контроль болуп приступ кармабай калган убактарда дозаларын азайтып коебуз. Азайтып уже по состоянию, да, семейный врач или пульмонолог. Керектүү убакта чоң-чоң дозаларды колдонуш керек.
10: А жөнөкөй дары препараттарын сунушталбайсыздарбы? Сунушталбайт. Бир гана, демек чачма дары экен да. А ушул чачма дарынын дагы акыркы башка дагы заманбап
9: жаңылары чыгып турат ооба. Азыркы күндөрдө жанагы бир айда бир уколдор бар, противоаллергический препараттар бар. Биздин Кыргызстанда уже катталды, бирок продажада көп жерде жок, көбүнчө ошол башка мамлекеттерден.
10: Өзүңүздөр сунуштайбыз.
9: Биз сунуштайбыз, алар өздөрү эгер пациент ошого макул болсо, өздөрү сатып алып иштеп колдонушат.
10: Бир гана чачма дарын жардам менен деп айтабыз. А негизи эле ушул өзүңүз дарыгер катары, адис катары айтсаңыз, оорунун алдын алууга болобу, кантип?
9: Контролировать эткенге болот.
10: Көзөмөлдөп такай.
9: Ооба. Алар деген эгер контролируемый болсо, анда как здоровый эле адам катары жашайт, просто чачма дарыны колдонуп коет.
10: Чоңдор менен мындай балдардын астмасында айырмачылыктар барбы, өзгөчөлүктөр болобу? Эмне эмеси менен өзгөчөлөнөт мисалы балдардыкы?
9: Биз деген эми көбүнчө чоңдорду лечение кылабыз да, кичинекелерди кичинекей пульмонологтор. Бизге эми ошол кичинекей пульмонологтор, ой, детский пульмонологтор 17 жаштан кийин өткөзүп беришет, ошолорду биз наблюдать жатабыз.
10: Андан ары карата сиздер көзөмөлдөп. Рахмат, урматтуу радио каармандар, биз бүгүнкү программабыздын жүрүшүндө астма оорусу, анын келип чыгуу себептери жана алдын алуу чаралары тууралуу сүйлөштүк. Ал эми бул багытта биздин программабызга катышкан Бишкектеги улуттук госпиталдын пульмонология бөлүмүнүн дарыгери Гүлөра Кийизбаева болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Сак саламатта туруңуздар, оорубаңыздар.

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Арсланбаб. Арсланбаб бул табияттын уникалдуу туундусу. Деңиз деңгээлинен 1600 метр бийиктикте жайгашкан гүлдөгөн оазис. Арсланбаб бул Кыргызстандын түштүгүндө жайгашкан эң кооз курорттордун бири. Фергана жана Чаткал тоолорунун батыш жана түштүк тараптарында Бабашата тоо кыркаларынын кокту болоттан орун алган. Анын атагын алыска чыгарган бул баарынан мурда анын 608 000 гектар жерди ээлеген жемиштүү жаңгактуу койдору. Бишкекте саат 13.

0: Бүгүн 11 майдан тарта Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен ар бир аймакта жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн эл менен жолугушуулары башталды. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мамыржан Рахимов ушул тапта Кызыл Кыя шаарында эл менен жолугушууда. Жергиликтүүлөр бир катар тармактар боюнча маселелерди көтөрүп жатат.
1: 1991 жылы шахта жактан дач алганмын. 12 сотук да азыркы күндө мэрия тарабынан 6 сотук болуп калды. Мен өзүм 2-нчи группада инвалидмин, жалгыз уулум 1-нчи группада инвалид. Ошо балам алганмын. Ушул жеримди 12 сотук кылып беришиңиздерди суранамын.
2: Дача участкасы деп коёт, бирок дача статусун алган эмес. Ал жер жайыт болгон, жердин категориясы өзгөрүп калган. Мыйзам боюнча ал жерди биз мунапыс боюнча кабылдаганбыз. Мурдагы токтом 12 сотук чыккан, бирок биздин шаардык кеңештин токтому 6 сотуктен деген чечим бар, ошондуктан биз 6 сотукка мунапыс катары бул жерди биз бекитип бергенбиз. Жашылдандырууга макул да дагы жер. Жашылдандырууга беребиз.
3: Жашылдандырууга бергиле жерди. Арендага бересиңер, эмне кылып бергиле. Бул маселени чечип мына
0: ушундай эле жолугушуулар республиканын Нарын, Жалал Абад, Чүй облустарында өтүүдө. Эртеңден тарта Талас жана Ош облусунун тургундары менен уюштурулат. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн эл менен жолугушуулары облустук телеканалдардан түз эфирде көрсөтүлөт. Кыргызстанда евростандартка жооп берген сапаттуу күйүүчү май өндүрүлө баштайт. Бул тууралуу президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков социалдык тармактагы баракчасына жазды. Анын айтымында өлкөдө нефтини өндүрүп кайра иштетүү багытында активдүү иштерди жүргүзүүдө. Учурда Кыргыз нефтегаз жана Жунда нефт кайра иштетүүчү заводдорунда модернизация иштери кызуу жүрүп жатат. Бул заводдор жаңылагандан кийин евростандартка жооп берген сапаттуу күйүүчү май өндүрүлө баштайт деп жазды ал. Орунбеков Америка менен Израил Иранга каршы согуш аракеттерин жасагандан баштап дүйнө жүзүндө газ жана күйүүчү майдын баасы кескин кымбаттаганын белгиледи.

0: кымбатташын жана таңкыстыкты алдын алуу боюнча атайын саясат жүргүзүлүүдө деп айтылат маалыматта. Министрлик балдарды туруктуу кармоо жана дыйкандарды керектүү көлөм менен камсыздоо иштери көзөмөлдө экенин баса белгилейт. Жаңы Ош базардын курулушу август айына чейин аяктайт. Президент Садыр Жапаров 10 майда курулуш иштери менен таанышты. Объекттин жалпы аянты 155 000 чарчы метрди түзөт. Долбоор боюнча 10 000ден ашуун соода орду каралган. Сатуучулар жана кардарлар үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлөт. Учурда шаардын борбордук бөлүгүндө жайгашкан Ош базары жаңы комплекс толук бүткөнгө чейин гана көчүрүлөт.
1: Өлкө башчы Садыр Жапаров Бишкек шаарындагы инфраструктуралык долбоорлордун бири болгон жаңы Ош базарынын курулушу менен таанышты. Мамлекет башчыга келечектеги соода базар комплексинин негизги көрсөткүчтөрү тууралуу маалымат берилди.
2: Бул жерде ваннолор турат, полностью мойдолор. Оочулар келгенде ушул жерде жуулат. Базарга анан секчесине киргиче. Тиярында да, тиярында да.
3: Смогу турган жер, азыр могу. Метроконструктор өттүк, 5 колонна 5-чи 120га 52 метр.
1: Объекттин жалпы аянты 155 000 чарчы метрди түзөт. Имарат 2 кабаттан жана бир жер алдындагы деңгээлден турат. Долбоор боюнча жалпысынан 10 000ден ашуун соода орду каралган. 7 блок курулууда, 5 блокто негизги соода жүргүзүлөт. 6-чы блокто кургатылган жемиштер сатылат, ал эми жашыл базар 7-чи блокто жайгашат. Алардын баары айнектелет.
4: Жаналарды да сатат экен. Эмнеле? Эшеени майда чүтөлөр барго, ошолор дагы туруп калат экен да. Ал жерде бар экен да, биз ошол базарды көрүп чыктык да. Карасаңыз, азыр вентиляциянын системалары баштады. Полный крыша бүттү, ортосу утеплённый, эки двойной отур жабылган.
1: Ишкерлер үчүн заманбап жана ыңгайлуу инфраструктура түзүүгө өзгөчө көңүл бурулган. Тактап айтканда, кампалар, унаа токтотуучу жайлар жана жылдын бардык мезгилинде үзгүлтүксүз соода жүргүзүүгө шарт түзгөн бардык зарыл шарттар каралган. Мындагы курулуш иштерин ушул жылдын август айына чейин толук аяктоо пландалууда.
2: Бүт жайгаштык бойдон, уже фасадкан отурусуз. Ош базарда кандай болгон болсо, ошону айдын-айдын отурусуз. Плюс кээ бирлер кичине чоңойтуп берип атпайбы? Аларга да мүмкүнчүлүк бар. Ошол жанагы болуп калды. Электронный система бүттү. Жок, өзүнүкү да анда алар кына чоң. Алар сизге айттым го, 1.5га 1 экен да. Чоңойтуп койдум. Алар 2 орун алат, ортосун ачуулар. Булай жок, ичинде чечил отурушат. Берген соода болгондордо прият. Ош базар деген автобус торговый центр.
1: Учурдагы Ош базары жаңы соода базар комплекси толук бүткөндөн кийин гана көчүрүлөт. Бошогон аймакта эс алуу үчүн заманбап жашыл зона түзүү каралган. Мындан тышкары жаңы автобекет жана Ош базары пайдаланууга берилгенден кийин Бишкек шаарынын тургундары жана коноктору үчүн ыңгайлуулукту эске алуу менен коомдук транспорт каттамдары кайра каралып чыгат.
0: Түндүк түштүк альтернативдик унаа жолунда 3 жол тейлөө пунктун куруу иштери башталды. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министрлигине билдиришти. Маалыматка ылайык, тейлөө пункттары жолдун 107, 261 жана 358 чакырымдарында курулат. Долбоордун негизги максаты жол тейлөө иштерин өз убагында сапаттуу жүргүзүү, жолчулардын жашоо шартын жакшыртуу, ошондой эле кооптуу аймактардагы жол тейлөө иштеринин сапатын арттыруу болуп саналат. Курулуш иштери Кызарт жана Сузак аймактарында башталды, ал эми Сары Камыш 261 чакырымдагы курулуш иштери тиешелүү документтер толук бүткөндөн кийин башталат деп айтылат маалыматта. Кочкор районунда 3 кабаттуу 2 корпустан турган оорукананын курулушу жүрүүдө. Долбоор республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып жатат. Оорукана заманбап үлгүдө салынып, жалпы аянты 6661 чарчы метрди түзөт. Анда 40га жакын палата, дарыгерлердин бөлмөлөрү, төрөт бөлүмү, операциялык блок, лаборатория, реанимация бөлүмү, жыйындар залы жана ашкана каралган. Өзбекстанда өтүп жаткан өспүрүмдөр арасындагы бокс боюнча Азия чемпионатына Кыргызстандын 3 спортчусу финалга жолдом алды. 15 жашка чейинки спортчулар арасындагы World Boxing боюнча турнир Ташкент шаарында өтүүдө. Жарым финалдык беттештер 9-10 май күндөрү өттү. Кыргызстандык 3 мушкер атаандаштарын жеңип, эми алтын медаль үчүн күч сынашат. Финалдык беттештер 14 майда өтөт. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 10 тыйын, тенге 18 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын, Кытай юаны

0: 12 сом 79 тыйынга барабар. Өлкө аймагында абай өлкө аймагында аба ырайы 11 майда көпчүлүк аймактарда жаан жаап күн күркүрөйт, тоолуу райондордо кар жайт, Ош, Ысык Көл облустарында айрым жерлеринде жаан жаачын катуу жаашы мүмкүн. Бийик тоолуу райондордо жол тайгак болот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетиши күтүлөт. Абанын температурасы Чүй, Талас, Ысык Көл облустарында 15-20 градуска чейин жылуу болсо, Суусамыр өрөөнүндө 7-12 градус нөлдөн жогору болот. Ош, Жалал Абад, Баткенде 17-22 градус жылуу болсо, Нарын облусунда 16-21 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо 5-10 градус нөлдөн жогору болот. Бишкекте бүгүн мезгил-мезгили менен жаан жаап күн күркүрөйт, абанын температурасы 17-19 градуска чейин жылуу болот.
1: Биринчи радио. Жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, строжо, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
2: С понедельника по пятницу на волне Биринчи радио выходит программа «Кыргызстан». Мнение экспертов, вопросы от радиослушателей, анализ и многое другое. Все это в программе «Кыргызстан». Будьте первыми на Биринчи радио.

0: Первое информационное радио.
1: Бишкек 2027 жылы өтө турган 2-чи глобалдык тоо саммитине даярдык көрүп жатат. Тоолор кыргыз элинин тарыхы, маданияты жана жашоо образы. Ошол эле учурда дүйнөнүн экологиялык тең салмактуулугунун негизи. Кыргыз Республикасы тоо маселесин эл аралык күн тартибине алып чыккан өлкө. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун демилгеси менен тоо экосистемаларын коргоо жана туруктуу өнүктүрүү маселеси Бириккен Улуттар Уюмунун деңгээлине көтөрүлдү. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 2023-2027 жылдарды тоолорду өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттер деп жарыялады.
2: Азыр биз тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча мамлекеттердин, эл аралык уюмдардын жана эксперттердин борбордук аянтчасы катары 2027 жылга пландаштырылган Бишкек плюс 25 экинчи саммитин даярдап жатабыз. Баарыңыздарды бул иш-чарага активдүү катышууга чакырабыз.
1: Климаттын өзгөрүшү, мөңгүлөрдүн эрүүсү, суу ресурстарынын азайышы бул тоолуу аймактардын гана эмес, бүтүндөй адамзаттын көйгөйү.
2: Кыргыз Республикасы бир системанын эки уюлу болгон тоолордон океанга чейин деген жаратылыш системаларынын өз ара байланышынын таанууну жактап келет. Анткени океандардын келечеги тоолордун чокуларынан башталат.
1: Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммити тоо өлкөлөрүнүн эл аралык уюмдарды жана эксперттерди биргелешкен аракетке чакырат. Тоолорду сактоо, келечекти сактоо.

0: Бишкекте саат 14. Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу. Бишкек шаары Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам, аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз. Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Урматтуу замандаш, сиз улутубуздун уңгу жолу башталганын сезип туйдуңузбу? Коомдогу болуп жаткан өзгөрүүлөр сизди түйшөлтөбү? Сиз жаныгы кыргыз жаранын катары жашап жаткан заманыңызга салым кошо алдыңызбы? Мына ушундай учурдун урунтуу суроолорун өзүнө камтыган УТРКнын биринчи радиосунун жаңы багы туктуруусу ар жуманын дүйшөмбүсүнөн ишембисине чейин саат 14:00 түз эфирде болот. Бир саат аралыгында пикирлердин көп түрдүүлүгүнө, жигердүү сунуштарга жана коомдогу талалуу маселелерге кеңири орун беребиз.

0: отуруш керек.
1: Саламатсыздарбы? Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу радио кармандар жана Facebook'тун көрүүчүлөрү, адаттагыла эле улуттук телерадио корпорациясынын биринчи радио каналынын жаңы багыт аттуу циклдик уктуруусу түз эфирде ооду. Сиздердин назарыңыздарда улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уумк жолунун алкагындагы педагогика жана балдарга билим берүүнүн азыркы билим берүү реформасынын

0: De men sizlerde kutluktayım. Bir üyülüdün, üç okumuştuğunun çıkışı biliyorsunuz. Jaksı nerse, sizlerde jaratkan, sizlerde tarbiyalagan, uşul dengelge alıp çıkkan ata eneңиздерге рахмат айтыш керек. Бул чанда үрүчүрасы көрүнүш. Экинчиден, ушул коомдук көз карашыңар боюнча биз сиздерди атайын изилдеп туруп тандап алдык. Бул жерде Махабат Култаевнанын эмгеги чоң. Азыркы учурда өзүңүздөр билесиздер, биздин коомдук көз карашты, адамдардын өзүн дүйнө таанымын калыптандырууда Кыргыз Республикасынын президент тарабынан 2024 жылы 18 декабрда кабыл алынган номер 339 жарлык бул улуттук деп дүйнөлүк бийиктиги уму жолунун боюнча сиздердин көз караштарыңыздын бар экендиги, алар менен тааныш экениңиздер, алар боюнча иш жүргүзүп атканыңыздар сиздерди бириктирип ушул түз эфирге алып келди. Урматтуу радио урмандар жана Facebook'тун көрүүчүлөрү, биз ушул айтып аткан эки каналда тең түз эфирдебиз. 60 мүнөт бою биз ободобуз. 39-20-90 бул шаардык телефон сиздердин кызматыңыздарда 0312 коду менен чыксаңыздар болот. 0502-39-20-90 бул WhatsApp номерлүү уюлдук телефон, буга чалсаңыздар да болот. Биз көп учурда уңгу жол десек, көп адамдар баягы эле уңгу жолду айтып атат деген көп пикирлерди угуп атабыз. Бирок мен кийинки учурларда ушул өзүмдүн жаңы багыт аттуу циклди уктурумда уңгу жолду түздөн түз биздин жашап аткан турмушубузга алып келип атам. Анткени бул жерде 7 багыт бар. Ошол эле айлана чөйрө, ошол эле экономика, ошол эле илим билим, ошол эле маданият, ошол эле тарых, ошол эле дин, ошол эле жашылдандыруу маселеси. Мына ушунун ар биринде өзүнчө проблема бар. Ар биринде козгоочу сөз бар, айтуучу ойлор бар. Ар биринде кемчиликтер бар. Ар биринде бардык эле адамдар ушул ар бир тармак боюнча билимдүү же саясий көз караштары жетик эмес. Ошондуктан биз менен ошо ободо бирге болуңуздар, суроо берүүчүлөр болсо суроо берсеңиздер, пикир айтуучулар болсо пикир айтсаңыздар болот. Махабат Култаевна, эми Ала Тоо университетин биз сыйлайбыз, билебиз, биздин республикабызга илимдүү, билимдүү кадрларды берүүдө көп жылдардан бери эмгек өтүп келаткан биздин эгемендүүлүк заман келгендеги коомдук башташтагы университеттердин бири, ушул багытта уңгу жол боюнча сиздер кандай иш жүргүзүп атасыздар? Ушундан баштайлы, анан суроо жооп менен улантабыз. Биз менен бирге болуңуздар.
1: Өзүңүз жогоруда саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, көрүүчүлөр? Бүгүн аябай мындай жоопкерчиликтүү анан олуттуу теманын алкагында сүйлөө бир аз мындай толкунданууну жаратып атат. Өзүңүз жогоруда белгилеп кеткендей, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров аркылуу 24-жылы уңгу жол деген концепция мамлекеттик деңгээлде кабыл алынган улуттук идеологиялык жана өнүгүү концепциясы, бул толук аталышы улуттук бийиктик, улуттук тем, дүйнөлүк бийиктик. Бул жарлыктын негизги маанилүү маселелери бул кыргыз элинин тарыхын, тилин, салтын, руханий баалуулуктарын сактоо. Ошол эле учурда өлкөдө заманбап билим менен азыктандыруу, же болбосо өнүктүрүү, ааламдашуу доорунда баягы билим таймашы деп айтсак болот, ошол деңгээлге алып чыгуу биздин жаштарды жарандык жоопкерчилик, мекенчилдик, адеп акылга тарбиялоо дегендей. Ушул максаттардын алкагында албетте биздин окуу жайда тынымсыз ар кандай өңүттөгү иш чаралар уюштурулуп турат. Салттуу түрдө сентябрь айында кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча иш чаралар, илимий семинарлар, тегерек столдор, илимий конференциялар, студенттердин жашоо илим изилдөөчүлөр ошо уюштурулуп турат. Байма бай тил боюнча, илим боюнча, мисалы үчүн ноябрь айында жыл сайын Чыңгыз Айтматовдун окуулары салттуу түрдө декабрь айында уюштурулуп турат. Ар бир иш чарага кайдыгерибиз ошол иш чараны заманбап деңгээлде жаңы технологиянын мындай аралашуусу менен, жаңы колдонуу менен өткөрүлүп турат. Жаштарды жигердүүлүккө тарбиялоо, эдептүүлүккө тарбиялоо дегендей улуттук баалуулуктарды боюна сиңирүүгө абдан негизги мындай көмөктөшчү.

0: деп ойлойбуз.
1: Махат Култайын, мынау сизди мен жана башында толук тааныштырганга үлгүрбөй калдым. Убакытка карата лингвистика жана магистратура программасынын жетекчиси экенсиз, могу Ала Тоо университетинде. Аны өзүңүз билесиз, бул уңгу жолдун биринчи багыты илим, билим, маданият жана тарых. Мына ушул багытка келгенде мен сизден конкреттүү эле бир эле суроо сурагым келип атат. Сиздер окутуп аткан жаштардын канча пайызы сиздин көз карашыңыз менен алганда ушу илим билимге кетти дей. Илимге ооган балдар барбы? Эми Ала Кушту атынан чакырып ачык сүйлөшөлү. Биз Кыргыз Республикасынын элинин алдындабыз. Азыркы жаштардын көпчүлүгүндө момундай маңдайына келип отурсаң, мисалы үчүн бир курска же бир группага. Ошонун ичинен бир тандалмалуу бир үчөө, төртөө, кыйын болсо бешөө илимге оошу мүмкүн деген пикирлер бар да. Калганынын баары бир 15-и 4 окуйт, калганы 3 окуйт. Анан алардын эртеңки келечеги эмне болот? Биз эми муңду жолдун алдыңкы биринчи багытында илим билимди койдук. Республикада билим берүү реформасын жүргүзөбүз деп атабыз мынакей. Сингапурдук методко өттүк деп атабыз, өтөбүз деп атабыз. Ушул багытта жаштар боюнча сиздин көз карашыңыз кандай? Профессор катары, анан өзүңүз могу илимий жетекчи экенсиз да, магистратура программасынын жетекчиси лингвистика боюнча. Маселе чоң.
0: Ооба, олуттуу. Маселе бул жерде объективдүү, субъективдүү мындай себептер, жүйөлүү себептер менен азыраак келип атат деген бир пикирлер таркап кеткен жалпы журтка. Ооба, саны боюнча аз. Мисалы биздин Ала Тоо эл аралык университетинде магистратура бөлүмүндө тапшыргандардын саны аз деп айтпайт элем. Себеби магистратура бөлүмүндө 20-дан 15 окутуу деген мындай батыш илимий билим системасында андай көрүнүш жок. Себеби магистратура бөлүмү бул илим жаатынын негизи болуп башаты болуп эсептелинет. Бир группада 5 болсун деген талап бар, 5 кем болбосун деген. Кээ бир группаларга тапшырбай калган мындай көрүнүштөр бар.
1: Жок, мен муну сурап атам. Мен муну сурап атам, отурсаңыз. Силерде
0: илим кетип атасыз.
1: 4 бүтүп атасыз да. Бүтүп атат да?
0: Ооба, бакалавр бөлүгү.
1: Бакалаврда, мисалы үчүн, бир группада канча студент бүтөт? 35.
0: Жок, бир группада бизде мисалы үчүн котормочулар да. Котормочулар
1: канча студент бар?
0: Синхрондук котормочу.
1: Бул жолду канча студент?
0: Азыр биз бүтүрүп аткан 25 студент бүтүп атат.
1: 25 ичинен канчоо магистратурага кетет деп сурап атам.
0: Магистратурага булар азыркы кезде чет мамлекетке да тапшырышып атат да. Азыр мүмкүнчүлүк болуп калбады жаштар кайсы дүйнөнүн чөлкөмүнө тапшырганга. А бизде калуучулардын каалоочулары көп. Эгерде чет мамлекетке өтпөй кала турган болсо, бизге тапшырып сөзсүз окуу керек экенин түшүнүп калышты. Себеби бакалаврдан кийин магистрдик мындай деңгээлди алуу сөзсүз экендигин азыр жашоо шарт тастыктап койду. Себеби магистратураны бүтпөсө жогорку толук кандуу билимдүү катар эсептелинбей, мисалы мектептерде бакалавр экенде айлыгын кыскартуулар, же болбосо толук жогорку окуу жайды бүтпөгөн кесипке катары эсептелинбей калган жагдайлар болуп атат.
1: Мага цифралык маалымат керек болуп атат. Сиз айтып аткан бакалаврду бүткөн бир группадан канчоо магистратурада калат?
0: Мисалы үчүн бизге 5 кем калбайт да.
1: Калган 25 жок.
0: Жок, 20 мисалы үчүн ар кайсы жактарга тапшырат.
1: Эми иштеп кетет да, бирок магистратурага келбейт э?
0: Магистратурага
1: түшүнүктүү.
0: Тапшырышат, башка кесиптерге улантса болот. Себеби мүмкүнчүлүктөрү бар да.
1: Улуттук университетте кандай?
2: Бизде дагы
1: ушул маселе.
2: Саламатсыздарбы? Урматтуу угармандар, көрөрмандар, ошондой эле бүгүн сиздер менен улуттук уңгу жол боюнча сүйлөшүп атабыз. Анан мен дагы өзүм Кыргыз улуттук университетинин мугалими катары ушу магистратура багытында эгер ар бир группада 10-дон 15 бүтө турган болсо бизде деле ушул көрүнүш 5 магистратурага тапшырышат.
1: Бир группада 15 эле бала барбы?
2: 15 болот.
1: Улуттук университеттеби? Ооба. 30 болчу эмес беле?
2: 30 болот, алар подгрупп, кичине топ болуп бөлүнүшөт.
1: Анда ошондон кийин 5 калат, 5 магистратура.
2: Калгандары башка тармактарды тандап магистратурада башка багыттар менен кетишет.
1: Эми мындай болот. Эмне
2: маани берилбей?
1: Туура, биз билим берүүнүн баардык проблемаларын кош койлу деп сиздерди чогултуп атабыз да. Азыр Махабат эже айтып атат. Магистратураны бүткөндөр бул жогорку билимдүү эмес деп эсептелинип атат биздин республиканы.
2: Орто.
1: Мектептерге барып, мисалы үчүн педагогика жаатындагы магистратура бакалаврды бүткөндөр барса, магистратураны бүткөндөрдөн айлыгы 5000-7000 чейин кем болуп калат экен. Бул демек жогорку билимдүү эмес деген сөз. Биздин убакта 5 жыл окучубуз жогорку билимдүү болчубуз. Эми ошол жогорку эмес билимдүү балдар андан ары кандай болот? Ошону менен ошол сабак берип эле жүрүп өтүп кетеби же ошолор кайра келеби? Магистратурада деме жок. Сырттан окуу бөлүм барбы?
0: Жок.
1: Онлайн жок.
0: Онлайн.
1: Жок, онлайн бар, сырттан окуу жок.
0: Онлайн гибридный гибриддүү форма, окуу формасын киргизген. Бул легитимдүү түрдө.
1: Сиздин оюңуз кандай? Мисалы үчүн улуттук университетти мен да бүткөм, сиз бүткөндүчү. Аябай күйүп пышам да. Ошол жерде 4 жыл окуса, анан жогорку эмес билимдүү болуп чыкса, мектепке барып сабак берсе.
2: Алар
1: нажар эмне болот?
2: Орто мектептерде иштеген бардык бүтүрүүчүлөрүбүз, мектепке келген, мектеп багытына кеткен бүтүрүүчү студенттер кайра келип 1-2 жылдан кийин келип тапшырышып атат. А бирок сразу бүтүп тапшыргандар аз өтө.
1: Изат, сиз атыңыз, Изат Култаевна, сиз ишенесизби? 2 жылы жалпы билим берүүчү мектепке барып окуган сиздин бүтүрүүчүңүз 2 жылда башка кишиге айланып калат. А жерде турмуш бар, кыздар болсо төрөйт. Эркек бала болсо аял алат. Турмуш деген бар. Ошондон кийин келип магистратурана иште тапшыргандардын саны канча? Билесизби, болжолдуу
2: түрдө. 1-ден, 2-ден.
1: Көрүнүшү абдан аз.
2: Атат да биз акыркы жылдары магистратурага тапшырган магистранттардын саны азайып,
1: азайып баратат. Эми бир суроо. Бизде мына үчөөңүздөрдүн тең жогорку билимдүү болуп, могурек илимдин кандидаты болуп, жогорку илимий даражада болгонуңуздар мени абдан мындай кубандырып атат да, сиздер менен сүйлөшүү аябай мен такалган суроолорго жооп. Бизде академиялык окуу деген чоң бийик даражалуу сөз бар, уровень бар, деңгээл. Академиялык окууга кеткен жаштардын саны канча?
0: Ошол жогорку окуу жайда иштеген мугалимдер, магистрлар PhD-ге тапшырышып атат, академиялык окууга тапшырышып атат, ошол кандидат илимдин кандидаты болуу үчүн аспирантурага тапшырышып атат, докторантурага тапшырышып атат. Акыркы мезгилдерде докторантурага тапшыргандар көбөйдү. Мисалы үчүн илимди жаңы моун менен алмаштырууга толук мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул жака жаңы технологиянын жетишкендиги менен анан жашоонун жакшырышы деп билсек болот. Себеби жаштар илим менен илим багытына багыт алгандар баягы эле улап ошол эле окууну улантышып эмгектенишип атат. Өз тандап алган темасынын алкагында ал жаатта дагы аябай жеңилдиктер болуп калды азыр.
1: Бизде бир көрүнүш бар. Биз жалпы жылынан республика боюнча жасалып аткан иштерге ыраазычылыкты аябай билдиребиз. Баары жакшы болуп атат. Сиз айткандай социалдык турмуштун жакшырганынан академиялык окууга кеткендер көбөйө баштады. Жаш окумуштуулар көбөйүп атат деп штукатуркалап, сыртын шыбап, минтип, кооздоп, ерөө ремонт жасап коебуз. Ичине келип үңүлүп көрөлү. Скопус деген бар. Чет өлкөлүк программалар бар экен, басылмалар. Илимге кетип аткан биздин жаш окумуштуу илимдин кандидаты болоюн дегендер ага 2-ден кем эмес макаласы чыкпаса алар бара албайт экен. Бул өткөндө өзүңүздөр катыштыңыздарбы же жокпу? Республикалык чыгармачыл жана илимий интеллигенциянын форумунда айтылды. Бирок маселе чечилген жок. Скопус болсо мен ачык эле айтайын, кыргыз жаш окумуштууларынын канын соруп доллар менен. Силердин университеттин окутуучусунун алган айлыгы мен билгенден 23-28 миң. 23 миң даже. А тигиге бир макала чыгарыш үчүн 1500-2300 доллар. Мына ушул нерсеге такалып атат. Буга кандай дейсиздер? Улуттук университет. Бизге көбүрөөк басым жасап атам, себеби силерде маселе бар.
2: Ооба, биздин улуттук университетте бул маселенин тегерегинде олуттуу иштер, иш чаралар жүрүп жатат. Анан акыркы жылдары бул суроолор боюнча бүт мугалимдер суроо коюп тегерек столдо талкуулашып атат. Себеби эмне үчүн Европанын билим берүү системасын биз турашыбыз керек? Биздин кыргыз тилинде жазылган статья, макалаларыбыз, илимий эмгектерибиз дүйнөдө которулбайт деп кыргыз тилчилер ушинтип биринчи ошолордун көз карашы менен айтып чыгышканда, эмнеге биз КОПСка төлөп же Web of Science деп тиги баалы көп илимий журналдарга чыгууга биз такыр биз эмнеге биз улуттук өзүбүздүн сайтыбыз же өзүбүздүн илимий эмгектерибизди өзүбүздүн кыргыз гана улутундагыларга тиешелүү деп орус тилчилер чыгып атат, жок биз Орто Азиянын деңгээлинде чыккан туура эле деп. Англис тилчилер чет тилинде иш алып барган биз бул дүйнөлүк деңгээлде биз
1: англис тилине.
2: Ооба, англис тил, француз, немец тилиндегилерге биз туура эле кабыл алганбыз башында. Анан карап көрсөк чын эле көйгөй чоң экен. Баарын айткан университеттин деңгээлиндеги талкууларда ушул боюнча иш алып барып, анан талкуулап келатабыз, бирок жыйынтыгына келе элекпиз. Скопс боюнча баары каршы болушуп атат. Себеби биздин алган айлык
1: маанибиз боюнча. Ошол тегерек столдор ачып атасызбы?
2: Тегерек столдор мындай республикалык деңгээлде болгон жок, университеттин ичинде
1: деңгээлинде болот. Ошолор кеңешинин деңгээлинде болобу ошо?
2: Деңгээлинде биз азырынча скопс деген магистратура боюнча эле ошол боюнча талкуулап аткан үчүн бул каршылыктар жок азырынча.
1: Бирок жыйынтык жок, э?
2: Жыйынтык азырынча жок. Бизде да каршыбыз.
1: Жанагы сиз айтып аткан пикир аябай сонунда Рахат Култайна, Изат Култайна. Кийим эле дүйнөлүк масштабта немец тилинде, англис тилинде, француз тилинде чыккысы келбесин. Мен деле сүрөтүм менен тетияка чыгып калсам, ал тилден тилге которулуп кетсе сонун эле болот эле да, туурабы? Жанагы сиз айтып аткан улам бери дүүрө мерилеп келип атпайбызбы? Орто Азияга эле бизге жетет деп атабыз. Кыргыз тилчи байкуштарга, кыргыз тилчиге эптеп эле бир тилге которулса ошол плюс болот. Туурабы? Бирок жанагы биздин бюджеттик акыбал менен алганда ошол окумуштуу чынында баягы чөнтөгү чыдабай калат экен да. Кээ ошо жөнүндө болуп атат да. Экинчи, мунун укуктук юридикалык жагы бар. Качанга чейин кыргыздын жаш окумуштуулары илимге кетиш үчүн кандайдыр бир чет өлкөлүк журналга, макалага байланып тоскоолдукка учурап атат. Бир кезде мындай учур болгон. 92 жылы мен кандидаттыкка жактайын деп Чыңгыз Айтматов боюнча Улуттук Илимдер Академиясына барсам, программа максимум минимум дегендер бар да, билесиз. Ошонун баарын Турар Койчиев деген байкебиз президент болуп турганда акчага өткөрүп кетти. Агесте 8000 сом бир программа үчүн чоң акча болчу. Биздин айлыгыбыз 8000 беле, 6000 беле ушундай болчу сом жагынан башкарып 95 жылдары. Ошонун айынан мен билем ошол жердеги пачкалаган студенттер ошого барбай калышты. Жактайбыз дегендер. Тапшырабыз дегендер. Өзүңүздөр билесиздер, мына үч өңөр тең окумуштуусуңар, азыр Сайска тилге быйыл араң уруксат берилди. Эркин жактасын деп, туурабы? Мына ушундай тоскоолдуктар болуп атат да, биз ушуну Мовреки жаштардын республикалык жана чыгармачылык интеллигенциянын форумунан күткөнбүз. Ушул жерден точка коюлабы, ушул маселе чечилеби десек, муз ордуна жылган жери жок. Муну эмне үчүн айтып атам? Бул кишинин сөзүнөн улам чыктык да, бул жанагы жаштардын илимге баруусуна келгенде азыркы жаштар кыйын, бизге биздин муунга карагандачы разилдейт. Мен окумуштуу болсом 4 жыл Мовреки бакалаврдан окусам, анан магистратурадан дагы окусам, анан тиги окумуштуу барсам, ага барып жакташып мен 2 макала жазышым керек экен, ал Скопска мен акча төлөшүм керек экен, эмне башымды оорутам? Андан көрө эле бакалаврды бүтүп алып эле бир мектепке барып, азыр мектептен айлыгы жогорулабадыбы дегендер бар. Баягы күнү мага жогорку окуу жайдын сиздин коллегаң сайтты тамашалапчы. Тойдум мен, кеттим мен. 80000 төлөп алат экенмин тиги орто мектепке барып сабак берсем. Биякта жүрөм мен 18000, 22000 менен деп дегендер бар да. Мына көрдүңүздөрбү, биз алдыга умтулуп атабыз. Улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик, уңгу жол, дүйнөлүк бийиктикке чыгалы. Бизди могу жерден материалдык жактан туш алып атат.
0: Мен кошумчалап коеюнбу, бул жерде сөзсүз эле төлөнсүн деген нерсе жок да, ал жакта бекер чыгарганга да болот. Мүмкүнчүлүктөрү, анан өзүнүн эмгегин эмне үчүн кыргыздын мынакей баалуулуктарын ушул артыкчылыктарын дүйнөгө таркатуу ушул англис тилин колдонуу менен азыркы которму аркылуу дүйнөгө таркатканга болбосун. Анан экинчиден университет
1: болбойт.
0: Болот, ушул катышыш керек да ага. Журналдарды караш керек. Анан университеттер ар бир университет ошол скопуска чыккан макала үчүн ошол мугалимге жол болсо изилдөөчүгө ошол университеттин өзүнүн иштесе төлөп берет.
1: Жок, жок, жок. Андай
0: так. Мисалы үчүн мен скопустан макала чыгардым былтыр 2025 жылы июль айында чыкты эми Венесуэладан. Анан университет ал жерде биринчи үч адам деп 100,000 төлөп бермек. Эгерде мен биринчи автор болсом, мен экинчи автор болгонум үчүн мага мисалы үчүн 33,000 төлөп берди.
1: Сиз Алатоо деген университеттин
0: өкүлүсүз. Анан баардык эле университеттер. Анан БГУ-да мисалы биз менен кошо чыгарган саавторго 20,000 төлөп бериптир. Бул да болсо таптакыр бекер эмес деген сөз төлөп берген бир кол.
1: Бул жерден
0: жөлөк алдагы чыгарган
1: сиз баягы немеге ультиматумга барып атасыз?
0: Жок.
2: Улут университети дагы публикация болгондон кийин кандайдыр бир пайыз төлөп беришет.
1: Бирок пайыз 20,000 сом жөнүндө сөз болуп атат. А тиги жерде 1800 2300 доллар жөнүндө сөз болуп атат. Айырмасы барбы?
2: Эми бир аз
0: жок, эми ар
1: кандай келеби?
0: Ал журналдарды караш керек да, канча евродон турган журналды тандап атышат. Анан регистрированный баягы өтүлгөн журналдар бар. Ошонун
1: ошол эле веб-сайттын тизмесин, веб-сайттын караган тизмесин караганда университет, мисалы үчүн улуттук университет сөзсүз скопусту талап кылат. Ачык эле нерсе.
0: Ооба.
1: А жанагы сиз айтып аткандай бекер издеп тапкан окумуштуу нумага таап келип берсеңиз.
0: Бар, мынакей
3: Мамасы
0: университетинин.
1: Так, силерде кандай акыбал?
3: Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Урматтуу баарыңыз, Кыргыз Түрк Манас университетинен. Биздеги акыбал жөнүндө кошумчалайын. Агай, сиз бир аз сизге тактык үчүн, калыстык үчүн айта кетиш керек. Ушул Web of Science же болбосо Scopus'ка чыккан маалыматтар биз жыл сайын отчетто көрсөтөбүз. Жыл арасында ошол биринчи автор же экинчи, үчүнчү авторго чейин ошол төлөнгөн акчасынан төлөнүп берилет ар бир автор. Авторга эмгек акысы, калем акысы катары гонорар. Анан бизде иштеген көп окутуучулар чынында сиз айтып атпайсызбы, эч качан изилдөөчүлөр издебейт, акысыз жок деп андай бир аз чын эмеси туура болбой калат.
1: Акысыз барбы?
3: Акысыз. Себеби изилдөөчүлөр ошол акысыз чыгарылган, акысыз конференцияларга издешет, изилдеп жүргөн адамдар өздөрү жакшы билишет.
1: Бирок алар эсеп болобу конгресске жактоо?
3: Болот. Сөзсүз болот, сөзсүз болот. Себеби ошол чыккан макала эмгек чынында эле англис тилдүү алкака мээкиндикке чыгып атпайбы дүйнөлүк. Ошондо ал таанылат, ошол илимпоздордун ассоциациясы тарабынан жана ошол эле эме кабыл алынат, акысыз кабыл алынат.
1: А жанагы скопуска эки макалаң чыкпаса кандидат боло албайсың деген талап кайда калат
3: анда? Ал мүмкүн, ал эгер бир эле макала болуп калса. А так негизи бизде Манаста мен четинен айтып бере алам, канча мугалимдин, канча доцент илимпоздун скопуста чыккан макалалары бар, ошол макалалар үчүн алар акы алышкандары бар. Бул чындык. Анан таптакыр эле илимге алыстатып же балдарды материалдык байлуулуктарга көз каранды кылып илимге алыстатуу бир жагынан туура эмес болуп калат да. Себеби илим азыр санариптик технология аябай өсүп өнүгүп жасалма интеллект менен кошо илим өчүп калбаш керек да. Прогноздор боюнча батыштын илимпоздорунун көз карашында Кыргызстанда биз так илимдери боюнча өнүкпөсөк дагы гуманитардык, филологиялык, философиялык багытта, гуманитардык багытта көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Биздеги ошо баягы түбү келип баягы улуттук оңго жол деген сыяктуу темаларды, башка улутта жок баалуулуктарды, темаларды, көйгөйлөрдү көтөрүп, ошону азыркы маданий призма аркылуу, кыргыздын улуттук көз карашынын призмасы аркылуу таанытсак, ошону которсок англис тилине, бул чынында эле башкалар үчүн кызыктуу тема болот.
1: Эмне сурап атам? Ошол жанагындай шарт болгондо макул, ал бекер чыккан эле журналды таап алсын, биз аны чектөө коюп же барба деген агитациядан алыспыз да, бирок болгон реалдуулукту айтып атабыз да. Ал саналуу гана окумуштуулар болуп атпайбы? Ал эми жаштардын илимге кетүүсү канча пайызды түзөт деп атам? Көбөйдүбү, азайдыбы же жылдан жылга
3: акырындап
1: азайып барат?
3: Биздин байкоочу боюнча Манас университетинде мен окуткан өзүмдүн студенттер акырындап магистратурага тапшырып, андан ары докторантурага окушуп, Түркияга, Европага, Америкага өз программалар аркылуу ар түрдүү билим берүү программалары менен кетип атышат, кызыккандар бар.
1: Азайды,
3: бар, көбөйүп баратат, тескерисинче.
1: Көбөйүп баратат.
3: Себеби алар билип атышат, себеби илимий адам глобалдык масштабта ааламдашуу доордо кайсыл дүйнөнүн кайсы жери болбосун өзүнүн кесибине ылайыктуу жумушка даяр экенин далилдей алат да. Мындай нерсе бар, бир аз кубандырат.
1: Сиздерде албетте биздин Кыргызстандын карамагындагы университет, бирок Түркиянын ал жерде кызыкчылыктары бар өзүнүн. Алардын программасы бар, алардын эрежелери киргизилген сиздерде. Уңгу жол боюнча сиздер кандай негизде иш алып барып жатасыздар? Уңгу жол жалпы университеттин багытында деңгээлге чыгып иш алып барылдыбы?
3: Жалпы улуттук кызыкчылыкта. Бизде Кыргыз Түрк Манас университетинде көбүнчө эмнеге басым жазылат? Түрк дүйнөсүндөгү кыргызды эч качан бөлүп карашпайт. Түрк дүйнөсүндөгү саясат, түрк дүйнөсүндө тарых, адабият, маданият, көркөм өнөр бардыгы бир комплекстүү түрдө байма-бай ар ай сайын десек болот. Илимий конгресс, симпозиум, конференциялар өткөрүлөт. Мондай телевиденияда өзүбүздүн басылмабыз бар. Ошол жерде көп маалыматтар чагылдырылат. Ошо илим тууралуу жетишкендиктер биздин Манас университетинде көбүнчө баягы биологиялык, экологиялык эме алкакта дагы адамзат менен экологиянын тыгыз байланышын көбүрөөк мындай далилдеген иш чаралар өткөрүлөт. Ошондой эле гуманитарк бай айтып атканда тарых боюнча улуттук уңгу жол мындай карап турсак чындап эле баягы эме призмадан көрүнөт да, что улут менен уңгу жолубузга кайтып баратканыбыз, что түпкүлүгүбүз бир эле экенибиз. Тамак аш боюнча дагы
1: негизинен жалпы түрк дүйнөсүнө байланып
3: анан бирок
1: кыргыз ДМ дүйнөлүк бийиктик уңгу жол деп иш чара өттүңөрбү?
3: Иш чара өткөрүлөт бизде
1: акындардын
3: өткөрүлүп
1: турат. Конкреттүү айтсаңыз качан?
3: Эми конкреттүү айтсам мына бүгүн эле бүгүн кечинде саат Чермечиков театрында бизден Алтынбек Исмаилов жана Жылдызбек Турсунбаев деген акындарыбыз Түркиянын гимнин жазган Эрсой, Акиф Эрсой акындын кыргызча которулган ырларын бүгүн таанышып ошол жөнүндө болот. Ошол гимн жазуу боюнча азыр бизде Кыргызстанда актуалдуу иш жүрүп атпайбы? Биздин улуттук гимнди жазуу кайра башынан мекенжилдикке үндөө тексттин үстүнөн иштөө, редакциялоо боюнча иштешип аткан ушул учурда ошол Түркиянын жазылган гимни мындан канча жыл мурда жазылса дагы актуалдуу экенин кыргыздарга таанытып, ошол айтып атпаймынбы, бардык нерсе түрк дүйнөсү аркылуу жана кыргыз түпкүлүгүбүз уңгу жолубузга барып тайкалып атат да.
1: Ал маданий иш чара.
3: Макул, маданий иш чара болсо дагы.
1: Ал вручение. Ал жерге Алтынбек менен Жылдызбекке тапшырылат. Ага силерге келип плюс коюп автор болуп протокол жасап алгандасыңар. Силердин өзүңөрдүн өздүк курамыңарды чогултуп алып, улуттук университет Манас Түрк университетинде президент Кыргыз Республикасынын президенти уңгу жол дегенди кабыл алыптыр. Ушул момунда экен деп иш алып бардыңарбы? Белгилүү адамдарды чакырып ошолор менен жолугуш өткөрдүңөрбү? Мен деле айтып коем, ооба биз түрк атанын баласыбыз, түрк дүйнөсү жөнүндө баарыбыз сырдап атпайбызбы деп коем, ырдай беребиз.
3: Жок, өткөрүлөт. Мен себеби
1: жок, ошондон конкреттүү мисалды айтсаңыз.
3: Улуттук мисалы дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун
1: кайсы белгилүү инсандар катышты?
3: Эми баарын эстей албайм да, мен эстей албайм, бирок маалыматтар каражаттарында баардыгы берилген. Түркиянын баягы улуттук бизде оюндардын жыл сайын өткөрүлүп турат. Көкбөрү оюндары, ушу кыргыз менен түрк жаштарына, кыргыз жаштарына ошол эмени таанытуу максатында филология факультетинде көбүнчө котормо боюнча симпозиумдар өткөрүлүп турат. Кыргыз тилиндеги эпостарды башка тилге которуу жөнүндө конференциялар өткөрүлөт. Ушул деле бир мисалдар болот да.
1: Сиздин өзүңүздүн окумуштуулук иш планыңызда уңгу жол боюнча планыңыз барбы?
3: Менин өзүм чыныгы окумуштуу ишим кыргыз жана англис тилиндеги интерференцияга байланыштуу. Бул кыргыз тилиндеги лексикалык, фонетикалык жана грамматикалык багыттарда изилдегем да. Анан ал өзүм да кошумча мисал айтып кетсем, 2011 жылы Америкада JFDP программасы менен болуп келдим. Ал жакта баягы улуттук ошол жакта жүрүп мен улуттук баягы демдүү мекенчилдик сезим ушунчалык өнүгө турганын байкадым да. Себеби биз бир жолу Бенгали маданиятынын жаңы жылдык кечесине чакырылдык. Ошол жака барсак, ал жакта Америкада төрөлгөн Бенгал улутундагы кичинекей балдар өздөрүнүн эне тилинде бир төрт сап ырдап койсо дагы тил үйрөнүп атканына алар ушунчалык кубанышат экен. Өздөрүнүн маданиятын сактап калуунун далалаты экен да. Андан башка дагы бая Америкадагы коренной индейцтер деп коет. Ошол индейстердин маданиятына барып, кыргыз менен ошол индейстердин ортосундагы ушунчалык көп окшоштуктарды байкап таң калдым. Себеби аларда дагы баягы чөптүн үстүнөн баспа, себеби чөптүн алдында миңдеген кумурскалар жүрөт, миңдеген жашоо жүрүп атат деген түшүнүк бар экен аларда. Эч качан чөп өсүп турган чөптөсүн тебелебейт экен, бул айыптан сонун үлгү да. Анан аларда дагы эркектер отурган жерде аялдар аралашпайт экен, себеби алардын да өзүнүн аксакалы, улуусу, кичүүсү деген бир өзүнчө жаз мыйзам, өздөрүнүн мыйзамдары бар экен. Жазылбаган мыйзам укмуштуудай. Ошолорду көрүп анан аябай көп улуттар менен мындай аралашып калдык. Африкалыктардын салт санасы, түрктөрдүн, анан ошондон кийин мен Миссисипиде болгондуктан ал жерде көбүнчө африкалык кара түстүү америкалыктар ушунчалык кыргыз тилде сүйлөгөн адам менен сүйлөшкөндү сагындым да. Ошондон кийин мен көбүрөөк
1: мекенчил болуп кеттиңиз.
3: Мекенчилдигим көбүрөөк сезим ойгонот экен. Ойгонот экен. Себеби желек байрак күнү болуп калды эле Кыргызстандын. Бул 2011 жылы болгон.
1: Анан оңгу жолго кабылганда кандай сезимде калдыңыз? Өзүңүз окуп чыктыңызбы оңгу жолу? Чыныңызды айтыңызчы. Жетип алып тең билесизби?
3: Окуп чыктым. Бардыгынан эми ушунчалык укмуштуудай адис болуп кетпесем дагы өзүмдү.
1: Жок, кандай кабыл алдыңыз?
3: Өтө жакшы кабыл алдым. Бул өтө кубанарлык.
1: Эмне белгидей
3: бул? Бул ушул оңгу жол бизге менимче кечигип келди. Бул деген ошо биз кыргыз тилибизди кабыл алган 89-жу жылдарда биздин коомчулук, жада калса биздин жогорку кызматтагылар даяр эмес учурда кабыл алынып калды да. Ошон үчүн кыргыз тилибиз көпкө кыйлага чейин колдоо таппай, аксап, ар түрдүү карама каршылыктарга туш болду. Ошондуктан мен оңгу жолдун ушул кечигип болсо дагы келгенине мен ушунчалык кубанычтамын. Себеби азыр баардык эле материалдык байлыктан чектелип атпайбы. Көпүрө курул дейт, мектеп куруш керек дейт, башка нерсе материалдык ачкалык баягы жетишпеген мындай адамдар азыр ошол жактан көбүрөөк сурап калды дагы. А бирок могул оңгу жол бул руханий биздин казына, бул көкүрөгү көөдөнү ачка болуп калган адамдарга чоң азык болот, чоң казына болот да. Ошол
1: рахат. Биз өзүбүздү аябай билимдүү, толук мүнөз, мүнөздөрү шаар, берешен, кең пейилдүү, боорукер, алпейим элбиз деп эсептейбиз. А ошол эле учурда мен могу оңгу жол боюнча программаларды алып барып атканда сиздер сыяктуу респонденттер ушул жерге келгенде ушундай пикирлерге жолуктум да. Бизде дипломдуу маңкурттар бар.
3: Тилекке каршы.
1: Бизде галдирбайлар бар. Бизде дөнөнбайлар бар. Бизде маңкурттар бар, бизде наркомандар бар деп анан кандай кылабыз деген суроону мага коюшту да. Билесизби, мен кандай акыбалда калдым? Биз мактанып атабыз. А эмне үчүн сиз ушинтип эле тетири жагын эле айтасыз десем, макул, мен сиздерге кошулайын дейт бир аксакал. Оңгу жолду силер талкуулап атасыңар, мактап атасыңар, алдыга жылабыз деп атасыз. Сиздер айткандай жанагындай колдоолор керек, бул кечигирээк келди деп атасыңар. А бирок силер ушинтип сайрап атканда эмне үчүн чоң атасы небересин сордуктап атат? Эмне үчүн мугалимге окуучу кол салып атат? Эмне үчүн автобустун ичинде кош бойлуу аялды жапжаш келин ыргыта тээп атат? Эмне үчүн карылар үйүндө кыргыздар көбөйүп кетти? Анда биздин экинчи жагыбыз кайда? Кайда силердин жасап аткан ишиңер деген суроого ойлонуп көрүңүзчү. Эмне деп айтабыз? Мага ушул сөз ушунчалык оор тийди. Дипломдуу маңкурттар көп азыр деди. Диплому бар, галстугу бар, формасы жакшы, сыртынан карасаң киши. Мага бир кезде Төлөгөн Касымбеков айткан: бака баштуу, айры буттуу кишилер көп. Кишинин баары эле киши эмес, а адам болуу деген башка нерсе деген да. Сиздин пикир?
3: Өтө бул көйгөйлүү өтө чоң маселе бул кыргыздын улуттун алдында. Бул маселе тууралуу ушу Түлөгөн атабыз адам болгум келет деп жазды. Чыңгыз абабыз жазып кетти, мына адам болуу, күнүгө адам болуу өтө кыйын деп.
4: Келиңиз, ошол адам болуу келет деп алат, э? Көрсөңүз азыр-азыр адам болуу келет деп. Эми ошондо бир образ аркылуу кандай нерсени алып өтүп атат, туурабы? Ошонун киши болуп чыгышы канча нерсе болуп атат? Жанагы ылайды тебелеген баланын киши болуп чыгышы. Көрдүңүзбү кандай нерсеге келип атат? А бизге азыр сөкөрсүн талкуулап аткан маалда биздин балдарды карасаңыз азыркы бала ылай тебелбейт, азыркы бала мал кайтарбайт, азыркы бала ачкачылыктан көчөдө калбайт, азыркы баланын жонуна суу өтпөйт. Ага караганда бүгүн рахаттын жонунан суу өтүп кетти тиги передачага келип атып чегичигип. Азыркы бала баардыгы турмушта жашап атпайбы, ата эненин колтугунда баардыгы бар. Мингени машина керек болсо машина менен барып окуган студенттериңиз бар сиздин, туурабы? Эртең эмне болот? Анан жанагы сөкөрүбүз айткан макал эмне болот? Келиңиз мындай азыр түзөйбүз, бирок чын дилден сүйлөшөлү да.
3: Хорошо. Ушул тема боюнча биздин уулубуз Махабат Култаевна биздин балдарыбыз менен чогултуруп калганда үй бүлөлүк жыйналыштарда эжем аябай сонун сүйлөп берет да. Азыр эжеме берейин, анан эжемден кийин бизде кошумчалайлы.
4: Жок, сиз апагеңизге келип калдыңыз. Сиз бөлүшүңүзчү азыр. Бул иши. Бул ишини мен көрүп турам азыр. Бул иши диктатуркалайт. Сыртын шыбаган атат.
3: Жок, бирок чынында биздин үй бүлөбүздө улуубуз десем болот. Апаман кийин келе биздин үйдөгү, үй бүлөдөгү институтубуз биздин Махабат эжем да. Анан баардыгыбыз эле биздин апабыз өзү тарбиячы. Бала бакчада өмүр бою иштеп башчы болуп. Анан китепти көп окуп бизде дайыма китеп менен эме кылды да, китеп менен азыктанып өстүк да. Анан биз ошол болгон нерсе сөзсүз балдарга да чыгат экен. Сиз айтып атасыз азыр мага аябай көйгөйлүү суроону коюп атасыз да. Бул суроону мен өзүм жалгыз чече алсам кандай, сонун өтө оор, өтө мугалимдердин азыр себеби студенттер мындан 10 жыл мурунку эле студенттердин мууну таптакыр башкача болчу. Айтканды угушчу же бир көз караштары да башкача, 10-20 жыл мурунку студенттер таптакыр башкача, азыркылар такыр башка, азыркылар көпчүлүгү мындай ошо дал ошо сиз айткан сырткы келбети ушунчалык жалтырак, ичи калтыраган көпчүлүк ошондой да, мындай кайдыгер мамиле кылган ушундай эмелери бар. Анан бирок ошондой учурда деле биз үмүт үзбөшүбүз керек дейм менимче. Аларга просто билбей калган, аларга керектүү маалыматты бербей калган улуу муун жооптуу да. Ошо биз мисалы ортоңку муун биз ошол нерсеге жоопкерчиликтебиз.
4: Мен үч сөздү уккум келген. Рахмат. Анан бир кечте тарых деген тарых да, бир кечте суроо болот да, сизден менден.
3: Ооба.
4: Эмне кылып жүрдүңөр эле деп.
3: Туура.
4: Өткөндө бир жыйын өткөрүп атсак, бир жакшы мамлекеттик кызматкер айтты. Атилладан Кыргызстан алгачкы фундаменти калыптыр, гундар менен мамлекеттерди түзүп ошонун эмер сактап келиптир. Барысбектен дагы каганат калыптыр, Манастан Алтай калыптыр, Жусуп Абдрахмановдордон, Баяликовдордон бул мамлекеттик түзүлүштүн башталышы калыптыр. Ата мекендик согушка катышкан Чолпонбай Төлөбердиевдерден тынчтык калыптыр. Брежневдин учурунан бизге билимди берген советтик доор 70 жыл калыптыр. Биз маданияттуу эл болдук, 15 союздук республиканын бири болдук, 4 ордендүү республика болдук. Калыптыр. Эгемендүүлүктү кабыл алып берген легендарлуу парламенттин депутаттарынан тарыхый из калды. Бизге эгемендүүлүктү декларацияга кол коюп беришти. Эми азыркы бизден эмне калат? Айткылачы дейт. Биз эмнебиз менен мактанабыз? Бизде ойлонуп-ойлонуп мындай бардык жагынан карап көрсөң, чынында жанагы Махабат эже айткандай турмуш жакшырыптыр, социалдык жашоо жакшырыптыр, ар бир үйдө машина, турмуш кийим жакшы, ачкачылык баягы 91-жылкы талонный система жок. Мындай карап көрсөң бизнес өнүгүптүр. Анан ошол киши айтат да, анда бизнес өнүктү деп айтабызбы? Биздин бизнесмендер калды, ошолор төрттөн атын алды, төрттөн квартира салды, төрттөн машина алды деп ушуну менен мактанабызбы? Жанагы сиз айтып аткан илимий ачкачылык, дөнөнбайлык, маңкурттук, галдирбайлык каякта калат, кайдан чыгып атат? Ошо заманда макул турмуш баары жакшы болсун, акылдуу дейли. Азыр бир кишиге акыл айтсаң сен эмне менен акылдуураакмын дейт. Койчу айланайын, сен билгенди мен деле билем дейт. Фейсбукка эртең менен бетин жууп айтып туруп, инстаграм экөөнө каалашынча шыбап жазып атат. А ошонун өзүнүн ички дүйнөсүн Бир сөз бар го, бирөөнү сындардан мурун күзгүгө үч жолу каранып туруп өзүңдүн бетиңди карап көрсөң сен ким экенсиң депчи. Биринчи жолу карасаң өзүң жакшы эле турасың. Экинчи жолу карасаң бир бетиңден бир бузуш же бир жериңдин кемчилигиңди көрөсүң. Үчүнчү жолу вообще эле бир башкача иш болуп калышы мүмкүн да. Деген суроолор бар да. Эмне кылабыз? Махабат эже айтчы гана.
0: Эми бизде тилчилерде мындай түшүнүк бар да, ошону окутуп келебиз студенттерге. Ар бир сөз жандуу. Аны айтса материалдашат дейбиз. Ошол сыяктуу баягы жаман жаманды айта берсе жаман көбөйөт да. Жакшы жагын айтсаң жакшысы көбөйөт деген принцип менен жашайм мен жеке өзүмдүн жашоомда. Ошол сыяктуу жашоосун жакшылыгы, жакшыргандыгы, өлкөнүн өнүккөнү өнүгүп аткандыгы, мына оңго жолго эртеби кечпи кайтканыбыздын өзү бул ийги иш. Мелис Мураталиевтин бир сүйлөөсүндө бар эле. Кыргыз тилин эмес, дилин эмес, тилин ала албай калып атабыз депчи. Анысы карындай азыр тилге зорго кайтып, тилди үйрөтүп атабыз, дил эмес. Дил дегенде мынакей оңго жол аркылуу дилди түшүнүү. Менин темам дүйнөнүн тилдик сүрөтү. Ошо Манас эпосунун котормосунун алкагында жазылган докторлук эмгек. Ошонун алкагында көп концепттер, мисалы үчүн жылкы концептин, аял, боз үй, намыс деген концепттерди карап изилденди да, анализденди. Мына ошо окшогон майда эле нерселер аркылуу ошо тарбия менен
4: алектенсек.
0: Анан ортодо социалдык факторлор да бар да. Азыр апасы бул жакта аргасыз жашоосун жакшыртыш үчүн башка жактарга балдарын тай энесине, чоң энесине же болбосо жакындарына таштап кетип, ортодогу баягы интервал, аралык, боштук тарбиялабай калган, же болбосо көңүлүн ошо тарбияга бөлө албай калган шарттар болуп калып атат. Аргасыздан жашоонун бир муктаждыктарынан улам ошол боштукту толтуруу мүмкүн болбойт да. А бала ал кезде уже чоңоюп калышат, кабыл ала турган кез өтүп кетет. Анан ошондон улам баягы кайдыгер терс мүнөздүү же болбосо ушундай бир балдар мындай сыпатталып калып
4: атат. Сиздин эки пикириңиз азыр бирине бири кагышты. Биринчисинде айтып атасыз, баягы иштин чоң энелерибиз айткандай, жакшы деп айтсаң жакшы болот, жакшыны тилесең жакшы болот, пенденин оосунда периштенин кулагында, жаман деп айтсаң андан ары ошондон ары жаман болуп кетесиң депчи.
0: Ооба.
4: Сиз экөөбүз ошентип жакшыны тилинип атканда жанагы сиз айтып аткан көрүнүш келип чыгып атпайбы? Бирок
0: социалдык факторлор да улам ушундай көйгөйлөр жаралып атат да, мунун себебин айтып
4: мен өткөндө 11-чи класстын балдары менен тегерек тартып отуруп алып сүйлөштүм. Мен лекция окуйюн деп барганма, лекция окугандан көрө сүйлөшүп көрөйүн, ушулардын жан дүйнөсүн билейин депчи. Бир бала менен мына эдине сүйлөшсө айтат: байке дейт, сиз айткандын баарын түшүнүп атам дейт, түшүндүм дейт, сизге рахмат дейт, мен өсүп кетейин деп атам, окуйюн деп атам, жакшы деп. А жана билесизби, сиз айтып аткан тагдыр деген нерсе бар экен дейт. Менин атам ичип кетти дейт, атам үйдөн чыгып кетип калды дейт, эним атама өчөшүп эним ичип кетти дейт, үйдө жалгыз эки карындашым бар дейт. Мен кантип окуйм байке, аларды таштап каяка барам мен азыр? Кана сиз айтыңызчы, кана биздин өкмөт, кана биздин коомчулук? Бо эжелер айтып коет, сабактан калбай кел, калбай кел дейт. Мен кантип сабактан калбай келем эгерде тиги эки карындашым тиякта тигинтип атса? Мен кантип көмүр түшүргөн күндөрүм болду дейт. Кышында барып шабашка жасап келем дейт, таска түртүп көрөйүн дейм, таска түрткөн колуман келбейт экен дейт, аган караганда кара жумуш колуман келет экен деп сүйлөшкөндөн кийин мен билесизби, каяктагы оңго жол, каяктагы сиз айтып аткан алдыга жылуу көзүмө башка дүйнө келди, ошо баланы көрүп көзүмө ыйлагым келди. Мына ушундай нерсеге туш келет экенсиз, сиз айтып аткан социалдык фактор. Бир суроо бар экен, жокпу? Мына ушундай нерселерге туш келип атабыз. Изат, пикир барбы?
0: Үй бүлө мектеби, ата эне мектеби, ушу иштеш.
4: Бирок эми сын айтсам терпей эле, көбүнчө жогорку окуу жайларда үй бүлө мектеби деп оозуңарга көп албайсыңар. Сиздер сиз үчүн жанагы темаңыз ошо болуп калган үчүн сиз ошого жанагы чокой чаркасы кулураак болуп атасыз да.
0: Жок.
4: Сизде кандай? Үй бүлө мектеби деген жок улуттук университетте, туурабы?
2: Ооба, бизде орто билим берүү тармагындагылар көбүрөөк үй бүлө менен тыгыз байланышта болгон үчүн, алар иш алып барган үчүн ушул тема тегерегинде көп байланыш барлашат, жакшы билишет. Бизде дагы студенттерден студенттер менен мугалимдердин ортосундагы мамилелерде дагы ал жеке студенттин өзүнүн акыбалына карабайт да мугалимдерчи. Только мугалимдер билимин гана баалашып, үй бүлөлүк анан эмнеге келбей атасың, социалдык абалына карашпайт.
4: Сакултайна, мен сизге чоң ыраазычылык айтам моу бирденчи. Ушул нерсени мен экинчи жолу сизден угуп атам. Себеби билесиздерби? Бардык билим берүүнүн стандарттуу формаларынан артыгыраак бул студенттер менен тегерек тартып отуруп алып көзмө көз көзүн тике карап сүйлөшүү. Басынган кылычтарын үзүп айткандайчы көзүн тике карасаң баланын көзүнөн бардыгын көрүүгө болот. Баланын сиз айткандай турмуш шартына карап туруп адамкерчилигин баалоо бизде көп учурда сыртта калып калган. Сабак билбесең эмне кылайын деп үч окуп коет, эки окуп коет. Ошол үч жашо баланын аягына турмушунан башкача кедерги чыкпайт. Бир суроо бар экен, кабыл алып коеюн, угуп коюңуздар. Саламатсызбы? Биз сиз угуп атабыз. Биз сизди угуп атабыз.
5: Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Мен Гүлбара. Уңу жолдун уйкусу ар бир үй бүлөдөн ата энеден башталат. Аны баарыбыз билебиз. Ушул эл агартуу тармагында иштегендердин салымы зор. Ушул уңу жол долбоорун ишке ашырууда деги эле бала тарбиялоодо жасаган эмгегиңиздер үчүн сиздерге таазим. Менин суроом азыркы күндө бизде алдамчылар, мошенниктер аябай көбөйүп кетти да. Аларды кантип токтотууга болот? Курултайга көтөрүп чыгат маселени, жогорку кеңешке көтөрүп чыгат. Биз радиодон суроо берип атабыз, сиздер демилгени колдоп атасыздар, ооба тыйыш керек, тарбиялаш керек деп. Бирок ушулардын жоругу кыргыз улутунун жүзүнө көз илкип атат да. Анан жаңылыктардан уксак ушул мошенницалардын көбү, мошенниктердин көбү аял айымдар болуп атат. Көпчүлүгү жол салгандар да бар экен.
4: Гүлбара, Гүлбара, Гүлбара, мошенница дегенде сен эмнени айткың келип атат? Кайсы түрдөгү алдамчыларды?
5: Алдамчы адамдар кайдан чыгып атат?
4: Жок, кайсы түрдөгү? Жанагы үйдү алдап кеткендерби, акчаны алдап кеткендерби же кимдер?
5: Жалпы айткым келип атат да, анын түрлөрү көбөйүп кетиптеби? Эң эле жөнөкөй телефонду кармаштан коркуп калдык азыркы күнү. Бейтааныш номер чыкса, мошенник эмеспи, мен алданып чыккан жокпу депчи. Карапайым эл алданып эл азыр кимдешинишин билбей калды да. Анан сиздер ошону кантип жойсо болот, кантип токтотсо болот, балдарды кантип тарбияласак болот, ушуну чечүүнүн жолун эмнеден көрүп турасыздар? Себеби ал биздин улутубуздун жүзүнө көз келип атат. Ошону кантип токтотобуз? Акыл айымдар, ишиңиздерге ийгилик каалайм.
4: Рахмат. Жооп.
3: Рахмат.
4: Жооп.
0: Бул
4: алып таштаңыз.
0: Бул азыркы коомдо ушу ааламдашуу доорундагы эң көйгөйлүү маселелерден да. Бизге бул албетте бул абройун түшүрүп атат, биздин улуттун абройун, өлкөнүн абройун түшүрүп атат. Бирок бул боюнча күрөшүү ички иштер органында атайын бир стратегиялык пландар иштелип чыгып атат болуш керек, мыйзам түрүндө. Анан жаңы технологиянын өнүккөндүгү, жаңы технологиянын өнүккөндүгү ушундай терс көрүнүштүү нерселерге өбөлгө түзүүдө да.
4: Рахмат эже, дагы шпателёвкага кеттиңиз. Ички иштер министрлиги минтип атат болуш керек деп кутулуп атасыз да.
3: Ооба, анан менин оюмча айтайын. Рахмат атайын убакыт бөлүп суроо бергениңизге. Гүлбар айым, бул сиз айткан нерсе только биздин улутка гана таандык эмес, бул нерсе баардык дүйнөнүн баардык жеринде бар. Мен мисалы Америкада болдум, Индияда болдум, Түркияда, ошол жакта да мындай адамдар баардык жерде бар.
4: Алар доору жашат деген э?
3: Албетте жашашат. Бир эксперимент өткөрүлгөн да, 12 шаар, Европанын 12 шаарында эме капчыкка $100 эквивалентин салып, адресин, кимдин ээси, кимдик экенин ар бир шаарда бир журналист эксперимент жүргүзүп атат да. 12 чоң-чоң крупный шаарларга, ири-ири шаарларга 12 капчыкты таштап, байкап турушат алыстанчы. Ошол тапкан адам ошол адрести карап, аретти карап кайтарып береби же бербейби деп. Анан ошонун ичинен 12 шаарынын ичинен эң биринчи орунда Европадагы Финляндия өлкөсү. Себеби алар бир да алар бирөөнүн буюмун алайын, урдайын деген ниетинде да жок экен. Ошол 12 капчыктын ичинен 9'ун, 10'ун кайтарып беришет да. Почти 11'ин кайтарып беришет. Анан кийин анын арасында чоң-чоң шаарлар бар, Европа, Лондон бар, Индия бар, Индиядагы Мумбай шаары. Эмесе ойлойт да адамда Мумбайдалар баары ачка калган индустар, булар ачкалыктан же баягы жок нерседен кайтып беришет деп нет, ал көрсө ошол эксперимент жыйынтыгы боюнча адамдар коомчулук бай болобу, кедей болобу, өнүккөн өлкө болобу, жарды өлкө болобу, кандай болбосун бардык жерде жакшы адамдар да болот, жаман адамдар да болот деген жыйынтыкка келишкен да. Ошонун
6: жакшы мисал айтыңыз. Жакшы мисал айтыңыз.
3: Эгерде ушул эле эксперимент Бишкекте жүргүзүлсө кандай болот эле деп мен студенттерден сурасам, алар айтышат. Эгерде Манас университетинин территориясында болсо биз кайтарып бермекпиз, а бирок шаардын ичинде болсо анда билбейбиз деди да өздөрүнө да.
6: Жакшы, жакшы мисал айттыңыз. Бул адамдардын пейилине жараша.
3: Ооба, адамдар пейил. Себеби азыр ааламдашуу деген үчүн баардык жерде мына жасалма интеллект, мошенник только биздин Кыргызстанда эмес. Бул ошол мошенниктердин жолу алдын алуу үчүн дагы сөзсүз ага билим керек. Эгерде ошол адамдын жанында же баласы телефонду колдонууну же кимден чалуу келип атканын билиш үчүн дагы get contact деген маалымат бар экенин билиши керек да. Ошону билип жооп берердин алдын мурун кимден келип атат чалуу деп текшерип алса болот. Бул дагы билги да, техникалык билги.
4: Биринчиден техникалык билги, экинчиден туура айтып атасыз, бул коомчулуктун деңгээлин билгизет.
3: Деңгээли.
4: Мисалы үчүн менин өткөндө кошунам Турцияга барып, Москвага учуп керек экен, Турциянын бир кафесинде отуруп мобильный телефонун унутуп калыптыр. Анан кокуйлап самолет менен барып Москвага түшүп калды да. Москвадан кайра баягы кафенин артын так ошого чалса, коркпоңуз, канча күндө келсеңиз да бизде сакталып турат деп ошентип. Бул бир. Экинчи, менин Акаевдин учурунда Австрия, Швейцарияга жана бүткүл дүйнөлүк экономикалык форумга бардык. Анан Австрияга барсак, ал жерде Давоста көчөгө чыксак, көчөдөгү жана урналарда зонтиктин түрлөрү сайылып турат. Агы, кызылы, жашылы. Ал жерде эч ким албайт экен. Жамгыр болбаса ошону алып тагынып кетет экен дагы, кайра алып барып жасына коюп таштап коет экен. А биз, мен ошол жерден сиз берген суроону сурадым. Атаң көрүшүнүн Бишкектин остановкаларынан айып койсо жок калат эле 15 мүнөттөр, 20 мүнөттөр.
3: Жок, агай, сиз өтө эле пессимисттик маанайда карайт экенсиз. Биздин сиз азыр жаштар менен биз көбүрөөк аралашып иштейбиз да. Аналар айтышат, эгерде улуулар биз ошону өзүбүз көрсөтүп, өзүбүз үйрөтүп жүрсөк, алар биздин коомчулукта эле бара бара баягы көөдөнү ток болуп, ачка болбой, зонтикти урдап кетиш оюнунда келбей. Жетише элекпиз, бирок бара бара мүмкүн 50 жылдан кийин, мүмкүн 60 жылдан кийин.
4: Келиңиздер, 5 мүнөт калды, 2 мүнөттөн эркин микрофон берейин. Азыр сөздү Изат сизге берейин. Мен билем Улуттук университетте муңгу жол боюнча байма-бай абдан көп программа өткөрүлүп атат, абдан жакшы өткөрүлүп атат. Сиздердин эң сонун ректорыңыздар, проректорлоруңуздар бар. Факультеттер актан активдүү. Мен сиздердин 28 факультетиңер, институтуңар менен түз эфирде сүйлөшүп чыктым былтыркы дүйшөмбүгө карата. Азыр иш кандай?
2: Бизде улуттук.
4: Сиз өзүңүздүн көз карашты айтыңыз.
2: Өзүбүздүн көз карашта биз бир тууган болсок дагы, Махабат Култаевна, Рахат Култаевна болсок, ар кимибиз өзүбүз ар башка университетте иштесек да, ар кимибиз өзүбүздүн университетибиздин талабын, тарабын талашып ушундай иш чаралар боюнча бөлүшүп турабыз, бири бирибизди конокко чакырып. Андан кийин жогоруда айтып кете турган болсом, биздин улуттук университет эми Кыргызстан боюнча флагман болгондуктан өткөрүүгө биз зарыл, биз үчүн биз өткөрүшүбүз керек. Себеби улутту тааныткан эң биринчи орунда турган университет деп билем. Өзүм да сыймыктанам ушул университетте иштеп жатканыма. Анан бул иш чара боюнча, оңго жол боюнча көп эле иш чаралар чынында жүрүп жатат. Студенттерден баштап билим берүү, ар бир окутуучу, илимпоздорго чейин бардыгыбыз колдойбуз ушул оңго жол боюнча. Баймай-бай өтүп турганы үчүн уже студенттерибиз дагы тааныш бул тармак боюнча. Жакшы, биз да кубанабыз, колдоп атабыз жогоруда уюштурулган президенттин жарлыгын колдоп келебиз.
4: Бул жолдун таасирлери барбы?
0: Албетте бар азыркы күндө мына жогоруда Изат Култайын айткандай жакында эле 10-чу эмеде
2: 30 апрелде
0: ошо улуттук университетте уюштурулган 12 жылдык билим берүү жана инклюзивдүү билим берүү боюнча болду. Ал жерде жакшы аябай улуттуу келечекке бир проект болчу, көп маселелер көтөрүлүп жакшы резолюция кабыл алышты. Манас университетинде айтылып аткандар жөнөкөй эле мисалы үчүн акындардын котормолору жакында эле докторлук эмгек жаралды. Акын поэзия аял кыргыз аялдарынын котормосунун негизинде бул дагы бул улуттук демге байланыштуу. Анан бизде дагы жакынкы эле күндөрдө жашылдандыруу боюнча же болбосо ааламды таануу боюнча ушу тегерек столу болуп өттү. Мен мисалы акыркы мезгилдерде ушу белдемчи, чач, жоолук концепттерин ушу жайылтуу иштерин жүргүзүп атабыз.
1: Айтылбай калган ой көп калды, 59 мүнөткө кетип калдык. Сиздердин баарыңыздарга мен чын дилден ыраазычылык билдирем, урматтуу бир туугандар, урматтуу бир тууган укумуштуулар. Алишева Махабат Култайевна, Ала Тоо университетинин профессору, лингвистика жана магистратура программасы боюнча жетекчи, филология илимдеринин доктору. Рахат Алишева, филология илимдеринин кандидаты, Кыргыз Түркманас университетинин ага окутуучусу. Изат Култайевна Алишева, филология илимдеринин кандидаты, Бала Сагынов атындагы улуттук университеттин чет тилдер институтунун ага окутуучусу. Ылайым баардыгы жакшы болсун, уңгу жол ишке ашсын. Анан Кыргызстанда бир көйгөй бар. Турмуш алды дагы же илим алды дагы. Азыр мына ушул жөнүндө күрөш талкуу жүрүп атат. Ушунун үстүндө иштеген команданын башында сиздер турасыздар, урматтуу педагогтор. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Түз эфирде уктуруушун менен соңуна чыкты, саламатта болуңуздар.
7: Бишкекте саат 15. Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.

0: Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен 11 майдан тарта облустук деңгээлдеги жетекчилер ар бир айыл өкмөттө жергиликтүү калк менен жолугушууларды өткөрө баштады. Анын ичинде президенттин Чүй облусундагы өкүлү Элкинбек Ашырбаев жергиликтүү тургундар менен жолугушту. Жыйында таза суу, жер, жайыт, жол маселелери көтөрүлдү.
1: Бүгүн биздин биринчи жолугушуусубуз.
2: Президенттин Чүй облусундагы өкүлү Элкинбек Ашырбаевдин эл менен жолугушуусу Чоң Кемин айыл аймагында башталды. Жыйынга облустагы бардык мамлекеттик мекемелердин жетекчилери катышты. Жергиликтүү тургундардын бири Рахат Гомонова балдар үйүн ачуу, жол, таза суу маселесин көтөрдү.
3: Балдарыбыз чоңоюп кеткенге байланыштуу биздин үй бош турат да, анан 10-15 бала жетим балдардын үйүн ачкым келет да, ошого жардам берсеңиздер.
1: Ал боюнча өзүнчө эме бар, социалист бар бул жерде, райондук.
3: Ошол кагаз топтогондо көп кыйынчылык болуп калат экен да.
1: Мына социалист менен азыр бияка кирип сүйлөшкүлө, айыл өкмөттө кадастр.
3: Анын үчүнчү маселебиз биз тоонун этегинде 10-15 түтүн жайгашканбыз, аты Дойный Курт деп айтылат. Анан унтулуп калынган айылда бизде цивилизация жок. Сууну эптеп былтыр өзүбүз булактан кошуп эптеп чыгарганбыз.
1: Кайсы айыл?
3: Дойный Курт моу төш жакта. Ал суубуз мына эми келбей барыбызга жетпейт ат. Булактын суусу 15 түтүнгө жетпейт ат. Анан жолубуз начар, балдарыбыз баткак менен келет, 3-4 тапочка сатып беребиз аларга. Жолубузду шартыбыз жок. Жолубуз баткак, суубуз жок, интернет да жок. Унтулган түтүн болуп калдык да биз.
1: Канча түтүн ал жерде?
3: 15 түтүнбүз.
1: 15 түтүн.
2: Деген менен маселени чечүү аракети көрүлүп жатканы айтылды.
4: 2016 жылы жайыт комитети менен чогуу биргеликте иш алып барылып, бизде биякта Узун Булак деген кокту бар. Ошо жерден элдерден ошо Дойный Курттан акча чогултушуп биргеликте. Жайыт комитетинен 90 миң болуш керек, по-моему. Ошо менен тартып беришкен самотек мененчи. Азыр самотек менен агып атат. Шабдандан где-то айылдан бир 1 километрди алыстыкта болуп калат да
1: өзүнчө. Шабдандын проектине кирген жок.
4: Жок, ошону биз Бексултан атабыз бар, ошо суу ресурстарында УКС менен сүйлөшүп атабыз, ошону киргизип кеткенге аракетибизди кылабыз ошо 1 километр.
1: 1 километр болсо киргизип кетет.
2: Ооба. Тегирменти айылынын тургуну Аман Нуралиев болсо буларга токтолду.
5: Бизде Тегирменти айылында 92 жылы үлүшкө жер берилген, ар бир түтүнгө 4 гектарден. Ошол убакта биздин айыл башчыбыз Тыналиев Чынарбек мына бул жерде отурат азыр. Ошол киши 17 жыл айыл башчы болуп иштеди. 32 гектар жерди басып алганда, көптөгөн кишилер азыр жери жок жүрөт, бир 15 сотка ээ боло албайчы. Андан тышкары 3 өлүп калган кишинин жерин да басып тартып алды. Азыр балдары ыйлап жүрөт.
2: Ал эми Чынарбек Тыналиев айтылган маалыматтар чындыкка дал келбей турганын билдирди.
6: 32 гектар жерин жок. Биринчиден, экинчиден агасынын

0: Өнүп ошо турмуш шарттын жогунан 5 балалы болду, ажырашып кетишти. Турмуш шарты аябай оор. Көкбулакта инимдин кашарында турчу эле, иним мигрант болуп, өмүр бою Россияда жүрдү. Ошол бир кашар алып койгон иним. Ошол кашарда жашап, ушул убакка чейин жашап келди. Же жер жок үйлүшкө, же 15 сотик жер ала албайбыз үй салып бергенге.
1: Президенттин Чүй облусундагы өкүлү Элкинбек Аширбаев мамлекет тарабынан тиешелүү жардамдар көрсөтүлөрүн билдирди.
2: Мамлекет тарабынан кандай жардам болсо, ошол жардамдардын баарын тең максимально жардам бергенге аракет кылабыз, көзөмөлгө алабыз. Анан башка булактардан дагы жардам бергенге бир аракет кылып көрөлү.
1: Жыйында таза суу, суугат суу, жол, электр энергия, кен байлыктарды иштетүү, жайыт маселелери көтөрүлдү. Белгилей кетсек, президенттин Чүй облусундагы өкүлү Элкинбек Аширбаевдин эл менен жолугушуусу башка аймактарда уланат. Гүлнура Сманбекова, Биринчи радио.
3: Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде бүгүн 11 майда Баткен, Чүй, Нарын облустарынын башчыларынын Ош жана Бишкек шаарларынын мэрлеринин жергиликтүү тургундар менен жолугушуулары өтүдү. Жарандар турак жай куруу үчүн жер тилкелерин алуу, таза суу менен камсыздоо, жашаган жери боюнча каттоого туруу дагы көйгөйлөр, жаңы жумуш орундарын түзүү, инфраструктураны өнүктүрүү жана жеке укуктук маселелери боюнча суроолорун узатууда. Көтөрүлгөн маселелердин айрымдары жеринде чечилип, тиешелүү мамлекеттик органдардын жетекчилерине конкреттүү тапшырмалар берилүүдө. Бул жолугушуулардын максаты эл менен түз байланыш болуп, жарандардын көйгөйлөрүн ыкчам жана натыйжалуу чечүү болуп саналат. Саламаттык сактоо тутумун модернизациялоо жана дарылоонун инновациялык стандарттарын киргизүү мамлекеттин артыкчылыктуу милдеттеринин бири. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев Корея Республикасынан келген стоматология тармагындагы алдыңкы адистер менен жолугушууда белгиледи. Анын айтуусунда медициналык инновациялар жаатында дүйнөлүк лидер деп таанылган Кореянын алдыңкы тажрыйбасы Кыргызстандын стоматология кызматын өркүндөтүү үчүн өзгөчө кызыгууну жаратат. Тараптар атамекендик клиникаларга 3D модельдөө системаларын жана жогорку тактыктагы имплантологияны киргизүү мүмкүнчүлүктөрүн, ошондой эле медициналык мекемелерде акыркы муундагы жабдуулар менен комплекстүү кайра жабдуунун келечегин талкуулашты. Кореялык делегациянын өкүлдөрү активдүү өнүктөштүккө жана техникалык жардамга даяр экендигин билдиришти. Марат Тагаев Түрксой уюмундагы Кыргызстандын өкүлү болуп дайындалды. Бул тууралуу маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинен билдиришти. Тагаев буга чейин маданият министринин орун басары аркалап келген. Түрксой түрк тилдүү өлкөлөрдүн ортосунда маданий кызматташтыкты өнүктүрүүгө багытталган эл аралык уюм. Шанхай кызматташтык уюмуна 25 жыл күмүш коллекциялык тыйыны жүгүртүүгө чыгарылды. Бул тууралуу Биринчи радиого Улуттук банктын нак акча менен иш алып баруу башкармалыгынын башка экономисти Күмүшай Артыкова билдирди. Анын айтуусунда ар бир коллекциялык тыйын акрил капсуласына салынып, сапаттык сертификаты менен бирге кутучага жайгаштырылган. Улуттук банктын кассасынан 15,350 сомго сатып алууга болот. Күмүшай Артыкова кошумчалагандай, эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата алтын коллекциялык монета жарыкка чыгат. Аксы районунда катуу жааган жамгырдан кийин сел жүрүп, ичинде адамдары бар жеңил унаан агызып кетти. Маалыматка ылайык, окуя 5 короодогу сел өтүүчү каналдын боюндагы жолдо болгон. Мор Булак айылынын тургуну Нурбек Жолдошбаев жубайы жана 3 баласы менен Жигули унаасында бара жатып, күтүүсүздөн селде калган. Айдоочу жана анын үй бүлөсү өз убагында унаадан сыртка чыгууга үлгүрүшкөн. Адамдар коопсуз жерге чыккандан кийин суу унааны болжол менен 1 чакырымга чейин агызып кеткен. Жабыркагандардын абалы туруктуу, аларга аман эсен үйүнө жеткирилди. 10 майда Кооператив атындагы Улуттук көркөм сүрөт искусство музейинде искусстводогу жаратылыш арттуу арт сессия өтөт. Бул тууралуу Маданият министрлигинин басмасөз кызматы билдирди. Иш-чара Клод Моне жана Иван Айвазовскийдин чыгармачылыгы аркылуу дүйнөлүк искусстводогу жаратылыш темасына арналат. Кыргызстандан спортчулар Өзбекстанда өткөн Азия өспүрүмдөр чемпионатында 11 коло медалга ээ болушту. World Boxing версиясы боюнча 15 жашка чейинки спортчулардын арасындагы турнир бул күндөрү Ташкентте өтүп жатат. Кыргызстандан 14 спортчу жеткен жарым финалдык беттешүүлөр 9-10 майда болуп өттү. 11 кыргызстандык коло медалдардын ээси болушту. Барселона өз талаасында Испания чемпионатынын 35-чи турунун алкагында Мадридтик Реалды 2-0 эсебинде жеңип, мөөнөтүнө мурда чемпиондук титулга ээ болду. Оюн Барселонадагы Камп Ноу стадионунда өттү. Кожоюндардын катарында голдорду 9-чу мүнөттө Маркус Решфорд жана 18-чи мүнөттө Ферран Торрес киргизишти. Бул жеңиштен кийин Барселона 91 упай топтоду. Реал болсо 77 упай менен экинчи сапта калууда. Ла Лиганын кийинки турунда Барселона конокто Алавес менен ойнойт. Ал эми Реал өз үйүндө Авьедонону кабыл алат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллар 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 10 тыйын, тенге 18 тыйын.

0: Рубль 1.16 тен, Қытай юаны 12.79 тенге барабар. 12 майда Кыргыз Республикасынын аймагында күтүлгөн аба ырайы, чүй өрөөнүндө түнкүсүн 7-12 градус болсо, күндүз 15-20 градуска чейин жылуу болот. Суусамыр өрөөнүндө түнкүсүн -1, +4 градус болсо, күндүз 9-14 градуска чейин жылуу болуш күтүлөт. Талас өрөөнүндө түнкүсүн 6-11 градус, 0 жогору болсо, күндүз 13-18 градус. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 10-15 градус жылуу болсо, күндүз 20-26 градуска чейин жылуу болот. Ысык-Көл облусунда 3-8 градус, 0 жогору болсо, күндүзү 14-19 градус Градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында 2-7 градус, 0 жогору болсо, күндүз 11-16 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -2, -7 болсо, күндүз 2-7 градус, 0 жогору болот. Бишкек шаарында мезгил менен жаан жаап, күнгүр күрөшү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетиши күтүлөт. Абанын түнкү температурасы 9-11 градус болсо, күндүзгү температурасы 17-19 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт.
1: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, калктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлары, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү камтылат. Биринчи радиодо Өнүгүү 2030 Кыргызстан менен бирге өнүгөлү.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Биринчи радиодо Өнүгүү 2030 программасы. Микрофондо Гүлбүбү Үсөнова. Чакан жана орто бизнеске колдоо көрсөтүү боюнча жаңы программа ишке кирет. Документтин өзөгү эмнеде? Уктуруунун жүрүшүндө сөз болот. Экономика жана коммерция министрлиги ишкерлер арасында сурамжылоо жүргүзүп, алардын жыйынтыктарын талкуулоо аркылуу чакан жана орто бизнести колдоо боюнча жаңы программа иштеп чыкты. Анын алкагында эксперттер өлкө аймактарына барып, ишкерлер менен жолугушууларды өткөрдү. Жеринде көйгөйлөрдү жана суроолорду укту. Изилдөөнү жетектеген эксперт Мухтар Жумалиевдин айтымында, сурамжылоонун жыйынтыгы бизнес үчүн негизги көйгөйлөрдү көрсөттү. Алардын ичинде каржылоого жеткиликтүүлүктүн чектелиши жана ишкерлердин укуктарын коргоо маселелери бар. Мындан башка расмий бизнес пландар жок экени аныкталган. Алар ишин көбүнчө жеке тажрыйбасына таянып жүргүзөт. Көптөгөн ишкерлер мындай пландарды түзүүнү билбейт, андыктан бул багытта окутууга жана колдоого муктаж экенин билет.
3: Эң негизги бул доступ к финансированию, ошо каржылоого достубуз кичине төмөнүрөөк болуп атат. Андан кийин укук коргоо, бизнестин укугун коргоо боюнча бул маселени бүт региондордо бүт партияң көтөрүштү да. Эми президентибиз деле айтып атат да, жол салсак дагы ошо снос болуп кетип атты деп, бизнестердин дүкөндөрү снос болуп кетип атты, аша чаап кетти депчи. Ошон үчүн тиги бизнестер менен сүйлөшүп, аягына чейин ошо макулдашуу болуу боюнча сносту жүргүзбөш керек деп ошондой сунуштарды көп берди. Андан башка биз ошо бизнестен сурадык, бул баягы орто ишканалар да, чакан жана орто ишканалар. Силердин стратегияларыңар барбы? Ошо өнүгүүгө стратегия барбы? 60% ошо ишкерлер программасы жок эле ошо өзүнүн ою менен, ой уста бар дейт да, мээде сакталат экен да, ошо
4: проект да.
3: Мээде сакталган программаны банктар бербейт да, кагазга түшүрүш керек да ошол. Бизнес проектти жазганды билишпейт. Анан ошон үчүн бизнес программа жазып бергенге бизге дагы жардам керек деп ошону көп айтышты. Анан бул программа жазылып атканда биздин 3 донор чогулуп алып колдоп берди да. Ошо эксперттерди жалдап берели, ошо региондорго жиберели. Ошо 3 донор кошулуп алып туруп, чакан жана орто ишканаларды биз колдоп ошо программасын жазгыла, андан жазгандан кийин ошол программаны ишке ашырганга дагы биз ошо каражат жагынан, эксперт жагынан жардам беребиз дейт да.
2: Ошондой эле ишкерлерди түшөлткөн каржылоо маселеси дагы чыкты. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлигинин бизнес чөйрөсүнүн саясаты башкармалыгынын ишкерликти өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Нурбек Үмөталиевдин биринчи радиого айткандары бар.
3: Бүт эле жерде ошо каржылоо маселе. Акча биз идеябыз бар башыбызда. Бирок ошону ишке ашыра албайбыз, себеби банкка барганда проблема. Же проектиси жок, проектиси болсо гарантиясы жок. Кепилдик фонд бар, анын дагы пайызы бар экен. Бирок ошо кепилдик фонд менен бүгүнкү күндө 50% менен эле ошо кепилдик бере алат экен да ишкерлерге. Калган 50% ишкер өзүнүн акчасын салыш керек болуп атат да. Эми андай каражат чакан жана орто ишканалардын ишкерлеринин акчасы жок да. Анан биз дагы ошо сурамжылоодон суроолорду берсек, негизи мындай коммерческий банкка барып сурап көрдүңөр десе, бүт партен ошо 40% ишкерлер барып сураптыр да. Бирок ал жерден ала албаштыр жанагы льготный кредиттер боюнчачы. Себеп банктын бюрократиясы. Коммерческий өкмөт берди акчаны. Өкмөт берип атат да, акчаны, каражатты берип атат. Моуларга льготный кредит менен бергиле. Таратып бергиле бизнеске. Эми бул өкмөттүн акчасы. Өкмөттүн акчасы болгондо өкмөттүн акчасын счетный палата текшерет. Банк, коммерческий банкты бар. Анан коммерческий банк, допустим, М-банк менен азыр кредит алсак бир эки кнопка менен алып коюп атпайсызбы 200 000 сомду? Эч кандай кепилдиги жок эле мындай. Ошол эле проектти жанагы льготныйга алып барса, ошентип айтып атышат да эми. Льготныйга барсак 1 000 000 справка керек болуп атат дейт да.
2: Дал ушул көйгөйлөрдү эске алуу менен 2030 жылга чейин чакан жана орто бизнести колдоо өнүктүрүү программасы иштелип чыкты. Аны тез арада бекитүүнү министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев тиешелүү органдарга тапшырып, эл жерindeki бизнес долбоорлорго колдоо көрсөтүү зарылдыгын министрлер кабинетинде өткөн жыйында белгиледи.
4: Чакан жана орто бизнес бул өлкөнүн экономикасынын негизги кыймылдаткычы болуп саналат. Мен талапкерлигимди коюп жатканда дагы эң чоң көңүлүмдү ушул чакан жана орто ишкерлерди бизнести өнүктүрүү болчу да. Мага берген маалымат боюнча чакан жана орто ишкерлердин ичкидүү продукциясы кошкон салымы 3 жылда 40%дан 51%га чейин өсүптүр. Жакшы көрүнүш. Өзгөчө көңүлдү айыл жергесине бурушубуз керек да. Өнүктүрүү фонддоруна дагы бир жолу кайрылып кетет элем. Ал жерде эми жанагы долбоорлорду түзөбүз деген балдар иштейбиз деп, бирок долбоорду түзө албай жүргөн балдар бар да. Ошолорго долбоорлорду түзүп берип жардам беришибиз керек.
2: Программа жеңилдетилген кредиттик продуктыларды жана кепилдик механизмдерин киргизүү аркылуу ишкерлердин каржылоого жеткиликтүүлүгүн кеңейтүүгө багытталган. Ошондой эле окутуу, акселерация жана бизнести колдоо системасын өнүктүрүү каралган. Экономика жана коммерция министрлигинин маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Мелис Эржигетовтун айтуусунда программанын негизги максаттары болуп, ишкердик чөйрөнү жакшыртуу жана бюрократиялык тоскоолдуктарды азайтуу, чакан жана орто ишканалардын санын көбөйтүү, экспортко багытталган өндүрүштү өнүктүрүү, аймактардагы бизнести колдоо жана тең салмактуу өнүгүүнү камсыз кылуу болуп саналат.
5: Биздин ишкерлерге жеңил насыяларга болгон жолду ачып берүү, бюрократияны азайтуу, ишкерлерге колдон келген шарттарды түзүп берип, аларга болгон текшерүүлөрдү азайтып, жалпылап айтканда алардын өнүгүүсүнө тек гана колдоо көрсөтүү. Эч кандай тоскоолдуктарды жасалма барьерлерди койбоо. Булар эң негизги багыттар болуп эсептелинет. Анан дагы бир өзгөчө бир нерсени айтып коюу керек. Мисалы, эки шаарыбыз бар да, негизинен экономикалык жактан ишкер чакан жана орто ишкердик ушул эки шаардын тегерегинде, эки шаардын алкагында өнүгүп жатат да, бул Бишкек жана Ош шаарлары. Мындан сырткары бизде дагы 31 шаарыбыз бар да. Ушул программанын дагы бирден бир эң чоң багыты көздөгөн максаты айылдарды, аймактардагы шаарларга өзгөчө көңүл буруу. Ошол жактагы ишкердикти өнүктүрүү болуп эсептелинет да. Мындан сырткары атайын сом фонду түзүлөт. Бул фонддун алкагында бизнестерге жанагы долларга байланып там пайызы төмөндөп кетти же ылдыйлап кетти деген андайлар болбойт. Мындан сырткары ушул 2000 ушул программанын ийгиликтүү иш жүзүнө ашырып, ушул 2030 жылга ушул чакан жана орто бизнесте эмгектенген, алектенген жарандарыбыздын саны 60%га жетет деп үмүттөнөбүз. Ошондой максат койгонбуз. Мындан сырткары Йеменде ушул программанын алкагында 10 кластердик тармак, туруктуу, стабилдүү иштеген 10 кластердик тармакты түзүп берүү дагы ушул программанын максатына кирет. Андан сырткары ушул чакан жана орто бизнестин тейлөө кызматын, сапатын жогорулатуу менен анын экспорттук потенциалын дагы күчөтүү, жогорулатуу болуп, бул негизинен ушул багыттарда.
2: Кыргызстан боюнча 26 миңдин тегерегинде чакан жана орто ишкана, мындан тышкары 500 миңдин тегерегинде жеке ишкер бар. Мына ушул чакан жана орто ишкерлик өлкөгө чоң салым кошуп жаткан тармак болуп эсептелет. Ал ИДП'нын 50.15% түзөт. Бул тармакты өнүктүрүп колдоо маанилүү. Кыргызстандагы чакан жана орто бизнести колдоо жана өнүктүрүү боюнча 2030 жылга чейинки мамлекеттик программанын милдети ишкерлерге жардам берүүчү ар кандай чараларды, каржылык колдоодон баштап, окутууга жана кеңеш берүүгө чейин бирдиктүү жана макулдашылган тутумга топтоо болуп саналат. Келечекте чакан жана орто бизнестин ички дүм продукциядагы үлүшү өсүү менен жаңы жумуш орундары түзүлөт. Экономиканын туруктуулугу жогорулайт жана аймактардын өнүгүүсү тең салмактуу болот деп күтүлүүдө. Бул тууралуу экономист Эркинбек Абдыразаковдун пикири мындай.
6: Жаңыдан жумуш орундары түзүлөт. Стимулдаштыруу маселесин алганда багыл эмгекке жарамдуу жаштардын көбү чет жака кетип калбастан мына өлкөбүздүн ичине келип өздөрүнүн чакан жана орто бизнестерин ачып алышып өлкөгө салым кошо турган социалдык төлөмдөр болобу, салык системасында болобу, бул өтө чоң колдоо деп эсептейм. Акыркы убакта жанагы орто жана чакан бизнес жөн эле баягы мал чарбасында болобу же дыйканчылыкта болобу же соода саттыкта болобу отуруп калбастан булар азыр ишканаларды ачып жумушчу орундарын түзүп атышат. Жөн эле жумуш орундарын түзүп албастан ал жанагы өлкөгө башка жактарга керектүү экспорттук потенциалга жете турган жакшы товарларды продукцияларды чыгарып алган эмес. Азыр Кыргызстандын өзүндө жанагы автомашиналарды анан жогорку технологиядагы товарларды чыгарууну дагы колго алып атышпайбы?
2: Кыргызстанда чакан жана орто бизнести колдоо бул жөн гана экономикалык чара эмес. Өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнө, элдин бакубаттыгына жана келечегине салынган маанилүү инвестиция экенин экономисттер айтууда. Урматтуу радио кагармандар, сиздер Өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
7: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
2: 11 майдан тартып президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен өлкөдөгү облус жетекчилери, район башчылары, шаар мэрлери жана айыл өкмөт жетекчилеринин эл менен жолугушуусу башталды. Бул иш-чаралар бюрократияны азайтуу жана жергиликтүү маселелерди ыкчам чечүү максатында уюштурулууда. Мында ар бир жетекчи өз графигине ылайык жер-жерлерде тургундар менен кездешип, маселелер жеринде угулат. Президент буга чейин жетекчилерди эл менен тыгыз байланышта болууга чакырып, айтылган көйгөйлөр чечилбесе чара көрүлөрүн эскерткен. Мамлекет башчысы жолугушууга элди активдүү катышууга чакырып, жөндүү маселелерди көтөрүп эле тим болбой, сунуш пикирди айтууга үндөгөн. Жолугушуулар жергиликтүү деңгээлде чечилбеген таза суу, мектеп жана жол сыяктуу маселелерди аныктоого багытталган. Жолугушуулар УТРК жана ЛТР телеканалдарынан түз эфирде көрсөтүлүп жатат. Назарыңыздарга дал ушул жаатта калктын пикирин сунуштайбыз.
8: Азыркы бийлик, урматтуу президентибиз Садыр Мырзачоев баш болгон, мен ойлойм, туура ушул жактан саясат алып жүрүп атат да. Себеп жерде эл менен тыгыз байланыш үчүн жергиликтүү бийликтер бар. Бул айыл өкмөтү, райондун, шаардын жетекчилери. Мына ошолор керек болсо күнүмдүк ошол элдин кандай бир көйгөйлүү маселелерин билип туруш керек да. Көп учурда андай болбой калып атат да. Ошондуктан президентибиз өзү мына көрүп атасыңар, тынбай кыдырып бүт район областтарды эл менен жолугуп көйгөйлүү маселелерин керек болсо жергиликтүү жетекчилер чече турган маселени президентке чейин жетип атат да. Ошондуктан бул киши бүгүнкү күндө ошондой тапшырма берди. Мен ойлойм, бул абдан туура. Эми жергиликтүү бийликтер муну жогору жактан айттырбай эле өздөрү күнүмдүк окуп атылыш керек да. Такай барып эл менен жолугуп туруш керек. Ошондо ошол жер-жерлерде кандай көйгөйлүү маселелер бар деп билет. Экинчиден өздөрүнүн тиешелүү маселелерин өздөрү чечет. Анан эми колунан келбегендер жогору жакка чыгарып туруш керек да. Ошондо тыгыз байланыш болот. Ошондой эл дагы түшүнөт, эл дагы жардам берет. Вот муну ойлойм, Кыргызстанда бир топ жакшылыктар болот.
9: Элдин ишенимин
8: артат да. Алтын биринчи ирет ошондой болот. Эгерде элестетсеңиз элге мындай бир бат баттан келип эл менен жолугуп элдин ал акыбалын сурап көйгөйлүү маселелерин колдон келишинче чечип турса эл ошондо ишенеби? Бийликке ишенет. А бийликке ишенген соң ал эртеңки күндө бүт Кыргызстан боюнча жакшылыктар мына ушундан башталат да. Жакшылыктын башаты деп койсок болот.
10: Барып атканы туура эле, эл менен жолугушуп көйгөйлөрүн угуп атканы туура эле.
11: Дайыма контроль болуш керек. Контроль болбосо бизде билесиңер да, кичине беспорядок болуп кетет. Президенттин кыдырганы эң туура болду. Муну дайым эле ушундай кыдырып текшерип туруш керек. Негизи ар бир ушу эме кызматкер, мамлекеттик кызматкер өзүнүн милдетин туура аткарыш керек да. Ошол элге кызмат кылам деп ишке киргенден кийин, иштеп баштагандан кийин ал ошону туура аткарыш керек. Бизде ошондой болбой жатпайбы анча мынча мындай Орусча айтканда беспорядок болуп кетет деп ташып.
12: Но инициатива очень знаменательна, потому что сейчас пришло время как раз-таки руководителям области, районов, страны постоянно сверять свою работу с требованиями народа. И то, что он делает, я считаю, что это очень хорошо, и было бы хорошо, если бы другие руководители брали с него пример. Ближайший Сокольский район 20-го, и какой он, в общем, точно не помню. Тоже хотел съездить, хоть я и бишкекский, но все равно хотел посмотреть, как это проходит, как губернатор отвечает на вопросы, как он, насколько близок он к народу.
13: Президенттен бул айылмактарына жолуккан аябай туура нерсе болду. Эл бүн аябай туура кабыл алып атабыз ушул күндө дагы. Анан президенттин да азыр ар бир өзүнүн өкүлдөрүнө берген тапшырмалары, ушул акимдерге, айыл өкмөттөргө берип, эл менен жолугушуусу, баардык нерсени эле центральный ушул президенттин аппараты эле өкмөт чечпесе чече турган нерселерди ар бир аймакта область жетекчилери, райондо район жетекчилери, айыл жетекчилери эгер финанс возможностьтор болсо чечсе аябай жакшы болмок да. А бул чечилбеген нерсе элдин баарын эле бул жака жөнөтүп атат. Бул жака жөнөткөндө туура эмес да. Чечилет нерсени чечиш керек. Чечкенге аракет кылып, эгер аша өздөрүнүн колунан келбей калса, анда жогору жакка кайрылып чечсе туура деп ойлойм да. Бул кечээ президенттен чыккан эмесинин баарын колдойбуз. Элдерди убара кылбай ушул өзүндө жолуктуруп бул эң жакшы нерсе деп ойлойм. Муну элдин баары колдойбуз. Иштерин ийгил каалайбыз.
14: Менимче мына радиодон, телевизиядан угуп атабыз, ошол президенттин демилгеси боюнча жер жерлерде, тагыраак айтканда областтарда дагы, райондордо дагы ошол эл менен жолугушуулар өткөрүү жүрүп атат. Ал тургай ошол массалык маалымат каражаттары аркылуу кайсы жерде, кайсы айыл өкмөтүндө, кайсыл айылда, кайсыл убакытта ушул жолугушуу болору жөнүндө маалыматтар берилип атат. Бул албетте өзүнүн натыйжасын берет. Баардык эле маселелерди президент чече албайт да. Ошол бул жана жергиликтүү башкаруучу органдардын эффективдүү мындай натыйжалуу иштешине түрткү боло турган нерсе. Чынында эле жер жерлерде топтолуп калган маселелер абдан көп. Абдан көп. Ал маселелер менен ушул сөзсүз эле борбордук ийдике кайрылып зарылчылыгы жок. Аны керек болсо ошол айыл өкмөттүн аймагында чечип койсо боло турган маселе, райондун аймагында чечип кое турган маселе, областтын аймагында чече турган маселелер бар. Мына бул жагынан алганда бул өзүнүн жакшы натыйжасын берет деген ишенич бар.
15: Буга чейин бир топ район шаарларда аким, мэр болуп, замминистр, министр, атаасыл замгубернатор болуп иштегенмин да, ошондуктан мен өзүм тажрыйба боюнча муну билем. Бул эми баягы мындан бир топ убакыт мурун болчу, бирок ошол учурда мен райондорго барып аким болгон учурда мен бүткүл районду кыдырчумун эле. Ал үчүн өзүмчө бир график түзүп койчумун ар бир айыл өкмөт боюнча. Колдон келсе бир айыл өкмөттүн бир эле центринде топтобой, борборун дейли, колумдан келишинче ар бир айылга чейин жеткени аракеттенчү. Мына ошондо мен райондордун жетекчилерин өзүм менен алып алчумун. Ошол айыл өкмөттүн кайсы районуна барбай, ошол жерде эл менен жолуга атайм да, коркпой чыгып эл менен эл ушундай айтып берчи көйгөйлүү маселелер. Эгерде менин колуман келсе, мен ошону чечкенге аракет кылчумун да. Айыл өкмөт болсо тапшырма берчи. Мына ар бир райондун жетекчилерин ошол жерде, ушул райондун кайсы бир мекемесине тиешелүү маселени көтөрсө эндер, мен ушул жетекчисин тургузуп ошол жерден жооп бертирчүмүн. Ал эми калганы боюнча келгенден кийин өзүнчө иш чара түзөрчүмүн. Ушул дастурунда иш чара түзүп, ошол жерде мөөнөтүн коюп, ошол жерде ким аткарат, ким көзөмөлдөйт болуп өзүм бекитип, ошону негизин иш алып барчык да. Анан ошол ар бир айдын ичинде ушул иш чараны көзөмөлдөп турчу. Ошондо бир топ иштер жүргөндө, анан айрым жерге барганда элдер аксакалдап туруп айтчу эле, айымдайм балам, мына бизде илгертен бери бизге бир жетекчи келбей атыр деп, биринчилерден болуп сен келдик деп. Мен ушуну айткым келип атат. Ошондуктан канчалык тыгыз, канчалык жакын болсо элге, биринчиден бул бийликке болгон эл тараптан ишенимге болот, экинчиден ошол элдин көйгөйлүү маселелерин учурунда чечип коет да. Учурунда чечсең ал кичинекей эле көйгөй болуп калышы мүмкүн. Эгерде ушул учурунда барбай аны жылдап топтолуп калса, ал чоң маселе болуп калат да. Ошон үчүн биздин президентибиз урматтуу Садыр Мурожоевич айтып атат, жер жерлерде ушул маселени чечкиле. Итак эле бул иш азыр колунан келсе кандай бир чоң маселелерди чечип атат өзү барып. Ошондуктан мен ойлойм, ушундай иш алып барса ал туура болот.
16: Жергиликтүү бийликтин элге жакын болгону бул жизненно важный, өтө керек нерсе да. Анткени ошол элдин мүдөөсүн билип чечилбей аткан маселелерди чечкенге жергиликтүү бийлик биринчи кезекте кызыктар болуп аракет кылып, анын өзүнүн алы жетпей калган учурда гана республикалык деңгээлге чыгарыш керек да ал маселелерди. Мисалы үчүн азыр айылга барса, бүт эле жерде өлүм житим жакшылык болсо деле суу маселеси көп көтөрүлөт. Мисалы үчүн ал жай сурашпай туруп эле ошол отургандардын баардыгы ошол маселени айтып кирет, 2 саат болсо 2 саат. Вот ошондой маселелер, элдин оюндагы маселелер ошондой жерде айтылып, жергиликтүү бийликтин андан кийин экинчи баскыч борбордук бийликтин аракетине туш келиш керек да. Ошондо анан экинчи эшелондогу маселелер, ал экинчи, үчүнчү, мына биринчи кезектеги маселе чечилгенде элдин көз ачылат да. Бул эң жакшы көрүнүш.
17: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо. Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
18: Дүйнөгө толкун таратууда маалымат, маек, видео баяндар менен www.tret.net/kyrgyz дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
19: Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу каармандар. Бүгүн 2026 жылдын 11 майы. ТРТ'нын кыргызча берүүсүнөн бүгүнкү күндүн маанилүү кабарларын угуп жатасыздар.
20: Түркия жаңылыктары.
19: Түркия Пакистандагы террордук кол салууну катуу айыптады. Түркия Республикасынын тышкы иштер министрлигинин жазуу түрүндөгү билдирүүсүндө бул жийиркеничтүү кол салууда каза болгондорго Аллахтан ырайым сурап, алардын үй бүлөлөрүнө жана Пакистан элине көңүл айтабыз деген сөздөр камтылды. Хайбер Пахтунхва провинциясындагы полиция бөлүмүнө жасалган террордук кол салуу катуу айыпталган билдирүүдө Түркия терроризмдин бардык түрлөрүнө каршы күрөшүндө Пакистанга тилектештигин уланта берери баса белгиленди. Ишембе күнү Пакистандын Хайбер Пахтунхва провинциясындагы полиция текшерүү пунктуна жанкечтик кол салуудан 15 полиция кызматкери каза болгону кабарланган. Ички иштер министри Мустафа Чивчи Монголияда өтө турган Түркия-Монголия биргелешкен экономикалык жана соода комиссиясынын 10-чу жыйынына катышат. Министрликтин билдирүүсүнө ылайык, Чивчи менен Монголиянын коргоо министри Дамба Батлуттун төрагалыгы астында эртең тышкы иштер министрлигинде башталышы пландалган жыйындан кийин Түркия-Монголия биргелешкен экономикалык жана соода комиссиясынын 10-чу жыйынынын протоколуна кол коюлат. Программанын алкагында министр Чивчи, Монголиянын вице-премьер-министри Нямтайшир Нумтойбаяр, ошондой эле юстиция жана ички иштер министри Саян Буян Амар Сайхан менен да жолугушат. Израилдин кийлигишүүсүнөн кийин Газа флотилиясы Түркияга жетти. Газага жардам жеткирүүгө аракет кылып жатып, Израиль тарабынан токтотулган глобалдык флотилия Түркиянын түштүк батышындагы Мармариске келди. Гербен апрель айында Барселонадан 38 кемеде 300 чакты активист менен жөнөп кеткен. Түрк бийлиги Криттен келген активисттердин документтерин текшерип, Мармаристе да юридикалык жана медициналык даярдыктар уланууда. Түркиянын прокурорлору флотилиядагы түрк жарандарынын токтотулушу жана камакка алынышына байланыштуу тергөө ишин башташты.
20: Дүйнө жаңылыктары.
19: Трамп Ирандын АКШнын согушту токтотуу сунушуна жообун четке какты. АКШнын президенти Дональд Трамп Вашингтондун эки тараптын ортосундагы жаңжалды токтотуу боюнча акыркы сунушуна Ирандын жообун четке кагып, аны толугу менен кабыл алыңыз деп сыпаттады. Ирандын мамлекеттик маалымат каражаттары Тегеран өз жообун пакистандык ортомчулар аркылуу жеткиргенин билдиришти. Жооп өзгөчө Ливан баш болгон ар кандай фронттордо АКШ менен Израиль катышкан согушту токтотууга жана деңиз коопсуздугун карап чыгууга багытталган. Израиль армиясы аймактык чабуулдардын себебинен аскерлердин жетишсиздиги болушу мүмкүн деп эскертти. Израилдин башкы штабынын башчысы Эйал Замир көп фронттуу кагылышлар уланып жаткандыктан Израиль армиясына тез арада көбүрөөк аскерлер керек экенин айтты. Кнесет комитетинин алдында кайрылуу жасаган Замир армиянын көңүлү Газа, Ливан жана Ирандагы уланып жаткан операцияларга бурулганын билдирди. Бул сөздөр Харемидим деп аталган ультра-ортодокс жөөттөрдү армияга тартуу боюнча чыңалуулар күчөгөн учурда айтылды. Айрым фронттордо расмий ок атышууну токтотууга карабастан Израилдин мыкаачылыктары жана укук бузуулары аймактын жалпысында уланып жатат. Конго Демократиялык Республикасында кандуу террорду кол салуу болду. Конгонун чыгышында ДИАШ менен байланышкан бириккен демократиялык күчтөр тарабынан жасалган террорду кол салуудан кеминде 21 адам каза болду. Бийликтин айтымында кол салуу Итури провинциясындагы Биакото айылын бутага алды жана көптөгөн адамдар да дайынсыз жоголду. Үйлөр жана мотоциклдер өрттөлгөндөн кийин көп сандаган адамдар уурдалып кетти. Бириккен демократиялык күчтөр Конгонун чыгышында көптөгөн жылдардан бери өлүмгө алып келүүчү террордук кол салууларды жасап келет. Кытай менен АКШ соода сүйлөшүүлөрүнө даярданып жатышат. Си Цзиньпин менен Дональд Трамптын ортосунда күтүлгөн саммиттин алдында ушул аптада Сеулда кытайлык жана америкалык жогорку даражалуу жетекчилер жолугушат. Кытай вице-премьер-министр Хэ Лифэнгтин Түштүк Кореядагы экономикалык жана соода кеңешүүлөрүнө катышаарын билдирди. Ал эми АКШнын казына министри Скотт Бессент Бээжинге барардан мурун сүйлөшүүлөрдү жүргүзөрүн ырастады. Трамптын соода чыңалуулары Тайвань жана кеңири геосаясий келишпестиктерге багытталган жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөр үчүн Кытайга барары күтүлүүдө. Хондиус круиздик кемесинен эвакуацияланган француз жүргүнчүсүндө өз өлкөсүнө учуп бара жатканда хантавирустун белгилери байкалды. Франциянын премьер-министри Себастьян Лекорно 5 француз жаранынын биринде Парижге сапар учурунда оорунун белгилери байкалып, берки жүргүнчүлөр менен бирге катуу карантинге алынганын айтты. Франция калкты коргоо максатында байланышта болгондор менен үчүн карантиндик чараларды көрдү. Испаниянын саламаттык сактоо министри Моника Гарсиянын айтымында операциялардын биринчи күнүндө 19 ар кандай улуттагы 94 адам, анын ичинде Нидерландиянын, Канаданын жана Түркиянын жарандары эвакуацияланды. Канар аралдарындагы эвакуация аймактын башчысы Фернандо Клавихонун каршылыгына карабастан жүргүзүлдү. Хантавирус көбүнчө кемирүүчүлөр аркылуу жугуучу сейрек кездешүүчү оору катары белгилүү, бирок бул эпидемияны пайда кылган вирустун түрү адамдар арасында да жайылышы мүмкүн. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.

Урматтуу кыялымдагы саякат программасынын угармандары, 11-чи бөлүмдөгү токтогон жерибиз Благаш теккеден жарым сааттык аралыкта жайгашкан жана акыркы Осмон айылы деп аталган Почител. Неретва дарыясынын чыгыш жээгинде дөңсөөлөр менен курчалган аймакта жайгашкан бул айыл 1471 жылы Осмон империясынын көзөмөлүнө өткөн. Айылдын стратегиялык абалынан пайдаланган Осмондуктар сепилди чоңойтуп, күчтүү Осмон конушуна айландырышкан. Аскердик база катары пайдаланылган Почител Адриатика аймагын көзөмөлдөгөн, борбордук жана чыгыш Европага баруучу жолдун коопсуздугун камсыздаган кербендердин бажы процедураларын аткарган маанилүү борбор болгон. Кадырлуу армандар, айылдагы имараттар Осмон архитектурасынын эң кооз үлгүлөрүнүн бири болуп эсептелет. Бардык курулуштар, анын ичинде чатырлары аймакта көп кездешүүчү мышык таштардан курулган. Тар таш көчөлөрү, мончосу, медресеси, кербен сарайы, салттуу Осмон үйлөрү, мечити жана намаз убактыларын көрсөткөн саат мунарасы менен Почител өткөндүн рухун азыркы учурга алып келет. Неретва дарыясынын жээгинен караганда саат мунарасы, Шишман Ибраим Паша медресеси жана мечити дөңсөөдөгү сепил менен бирге айылдын силуэтинде көрүнүктүү Осмон чыгармалары. 1563 жылы курулган Шишман Ибраим Паша мечити жалгыз куполдуу жана төрт бурчтуу планга ээ жана Балкандагы классикалык Осмон мечити архитектурасынын эң сонун үлгүлөрүнүн бири. Мечиттин так жанында жайгашкан медресе Осмон доорунда маанилүү билим борбору болгон. Бул медреседе диний жана илимий билим берилген. Почителдеги саат мунарасы Осмон доорунда курулган жана айылдын эң көрүнүктүү курулуштарынын бири. Осмон саат мунаралары азан убакыттарын ислам убакыт системасына ылайык аныктоо үчүн колдонулган. Бул таш мунара айылдын силуэтин аныктаган курулуштардын бири. 1563 жылы Хажи Али Бей тарабынан курулган Хажи Али мечити Балкандагы классикалык Осмон архитектурасынын көрүнүктүү үлгүлөрүнүн бири. Жалгыз куполдуу түзүлүшү, таш дубалдары жана жарашыктуу мунарасы менен көңүлдөрдү бурган бул мечит ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине кирген Почителдин тарыхый текстурасынын ажырагыс бөлүгү. Неретва дарыясынын кереметтүү көрүнүшү бар дөңсөөдө жайгашкан жана амфитеатр формасындагы Почителдин планында борбордук орунду ээлеген мечит бир гана сыйынуучу жай эмес, ошондой эле Осмон изи менен Балкандагы ислам мурастарынын маанилүү күбөсү катары шаардын кооздугунун ажырагыс бөлүгүн түзөт. Бир миң сегиз жүз жетимиш сегизинчи жылы Босния Герцеговинанын кадырлуу кармандар, 1878 жылы Босния Герцеговинанын Австро-Венгрия империясына кошулушу менен Почителдин стратегиялык мааниси төмөндөй баштаган. Бул мезгилде айыл негизинен өзүнүн баштапкы архитектурасын сактап калган жана таш конструкциялары убакыттын эрозиялык таасирине карабай сакталып калган. Бирок Босния согушу учурунда Харват аскерлери Почителдин мусулман калкын кыштактан сүрүп чыгарып, айылдагы Осмон доорунун эң маанилүү эстеликтеринин бири болгон Хажи Али мечитин бомбалап, чоң зыян келтирген. Мунаранын кулашы менен бирге мечиттин негизги куполу жана кире бериштеги үч кичинекей куполдун бири да жабыркаган. Ошол эле мезгилде Почителдеги тарыхый үйлөрдүн көбү талкаланган же олуттуу зыянга учураган. Бирок медресе, мейманкана, мончо жана саат мунарасы бул кыйроодон өтө зыянга учурабастан бүгүнкү күнгө чейин сакталып калган. 2003 жылы жүргүзүлгөн реставрация иштеринин натыйжасында Хажи Али мечити мурунку атак даңкына ээ болгон. Мындан тышкары тарыхый үйлөрдүн чоң бөлүгү калыбына келтирилип, айылдын эски текстурасын сактоого аракет кылынды. Бүгүнкү күндө айылдын кээ бир имараттары дагы эле реставрацияга муктаж болсо да, Почител Осмон архитектурасынын маанилүү үлгүсү катары турган турпатын улантууда.
Кадырлуу угармандар, 2000 жылы ЮНЕСКО'нун кооптуу маданий мурастар тизмесине кошулган Пачител учурда терезелүү үйлөрү, таш төшөлгөн жолдору, тарыхый мечити жана мончосу менен ачык асман алдындагы музейди элестетет. Көптөгөн акындар жана сүрөтчүлөр үчүн да илхам булагы болгон бул таасирдүү айыл Балкандагы эң кооз Осмон мурастарынын бири катары саякатчыларын күтүүдө. Благаш, Текке жана Почител түрк ислам цивилизациясынын Балкандагы эң баалуу үлгүлөрүнүн арасында архитектура жагынан гана эмес, ошондой эле алып жүргөн маданий жана руханий баалуулуктары менен да бар. Бул эки жер өткөндөн бүгүнкү күнгө көпүрө катары, келечек муундарга өтүүнү күтүп жаткан байлык катары турат. Эгер сиз өзүңүздү бул аймакта тапсаңыз, бул эки уникалдуу багытты изилдөөнү унутпаңыз.

TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalasızlar. Ошондой эле 3w.tret.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'nin кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT-net/TR. TRT'nin кыргызча берүүсү.

0: Саламатсыздар бы, урматтуу радио кармандар, биринчи радио өз уктурууларын түз эфирде улантат. Бүгүн биз үй бүлөлүк зомбулукту алдын алуу тууралуу сөз кылабыз. Студияда Талай Гүл Чабдарова, уктуруунун режиссеру Максат Мамыралиев, социалдык тармактарга таратып жаткан Азиз Чокморов. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Кыргызстанда мендеги маалымат боюнча соңку 2 айдын ичинде ошол электрондук каттоо журналына катталган 4590 үй бүлөлүк зомбулук болгон. Ал эми андан бери дагы убакыт өттү. Бул жогоруда айтылган маалымат мурдагы жылкыга салыштырганга 25-нчи жылдын ушул айына салыштырганда көбүрөөк деп айтылган. Андан бери дагы бир топ мына бул сандар өзгөрдү. Биз бүгүн ошол үй бүлөлүк зомбулук, аны алдын алуу, үй бүлөлүк зомбулуктун чыгуу себептери ушул багытта түз эфирде сөз кылабыз. Биздин студиянын меймандары менен тааныштыра кетели. Студияда Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын үй бүлөлүк зомбулукту алдын алуу бөлүмүнүн башчысы, милициянын полковниги Данияр Сапарбаев бар. Саламатсызбы? Ошондой эле Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин алдындагы пробация департаментинин психологиялык иш боюнча башкармалыгынын башкы адиси Амантур кызы Ширин. Саламатсызбы, Ширин айым? Биз түз эфирдебиз. Фейсбуктагы биринчи радионун баракчасынан да көрүп угуп турсаңыздар болот. Эгер бүгүнкү тема боюнча суроолор же ой пикир сунуштар болсо, байланышка чыгыңыздар. Биз анда сөзүбүздү баштай берели. Алгачкы суроону Данияр мырза сизге берейин. Мына өзүңүз дагы жакшы билесиз, биз буга чейин да бир топ талкууларды өткөрүп келебиз. Үй бүлөлүк зомбулук, анын себептери тууралуу сөз кылып жатабыз, бирок ага карабастан эле соңку кездерде бул окуялар, мындай учурлар көбүрөөк катталып жатат. Соңку маалыматтарыңыз кандай? Мына мен жогоруда ошол 2 ай ичиндеги сиздердин ички иштер органдарынан алынган маалыматтарды карап көрсөм, ушундай цифра экен. Андан бери да өзгөрдү го дейм.
1: Андан бери ооба 3 ай менен сөзгө статистика кайрылсак, ички иштер органдары маалыматтык каттоо электрондук журналына үй бүлө зомбулук учурлары боюнча азыркы учурда 6621 факт бар катталган экен. Бул эми 2025 жылы салыштырмалуу 2024 фактта көбүрөөк да, тиги жылы салыштырмалуу. Ошондой эле абал үй бүлө зомбулук жасаган адамдарга карата берилген убактылуу коргоо жери санына токтоп кетсек, 5604 убактылуу коргоо жери берилген. Бул тиги жылы салыштырмалуу 2027 убактылуу коргоо жери санына көбүрөөк. Эми бунун себептерин деле белгилеп кетсек, азыркы учурда ички иштер органдары тарабынан эң приоритеттүү багыт бул реагирование. Ар бир факты токтоп, ар бир факты тиешелүү жумуш алып барган үчүн ошондой ар бир фактка көңүл маанилүү берилип жатат да азыркы учурда.
0: Тезирээк чара көрүү, тезирээк мындай бир
1: кызматташуунун деңгээлин жогорулатуу ошондой максатында бул жумуш алып барылып атат. Эми туура айтып кетсек, элде мындай ой болот, тиги аябай көп болуп атат десек деле, бир жагынан көп себептери бар. Эми биринчи себептерин биз эми өзүбүзгө чоң максат койдук, ошол латенттик формаларды жоюу. Себеби азыркы учурда түшүндүрүү жумуштарын алып барып атабыз. Байкасаңыз, азыркы учурда коомдук транспортто ар кандай видео роликтерди чакырылтырып атабыз. Экинчиден, байкасаңыз, смс аркылуу эскертип кетип атабыз. Эми бул мындай өзүбүзгө жумуш ой кетет, өзүбүз өзүбүзгө мындай статистиканы бузуп атабыз дегендей ой кетет. Бирок биз андан алыспыз. Себеби азыркы учурда дагы эле көп ошондой формалар, үй бүлө зомбулуктун формалары калып кетип атат. Ошону биринчи аныктап, расмий статистика чыгарып, ошол менен жалпы бизде картина болот. Картинанын алкагында тиешелүү жумуштарын алып барганга бир жакшы ыкма болот да деп ойлойбуз. Экинчиден, азыркы учурда ошол фактыларды аныктоо үчүн түшүндүрүү жумуштарын алып барып атабыз. Жоопкерчилик тууралуу, кайсы субъекттер бар, кайерге кайрылса болот. Эми байкасаңыздар, азыркы учурда жогорку кеңеште деле ал маселе көтөрүлүп атат. Президент тарабынан да ал бир нече жолу ага да белгиленип кетти. Чын айтканда, бул өтө чоң маанилүү көйгөй. Биринчиден, мисалы, экономикалык тарабынан айтып кетсек, ар бир үй бүлө ажырашат. Ар бир үй бүлө анда ата-энеси же бала көз карандысы болуп калат. Бул биринчиден. Экинчиден, мисалы, ошол үй бүлө зомбулуктун алкагында болгон учурлар түздөн-түз элдин ден соолугуна таасир тийгизет. Ошол эле, мисалы, жүрөк оорулары, ошол эле неврология оорулары ошонун алкагында. Ошондуктан бул жалпы түшүнүктүү болуп атат элдерде. Мисалы, мурда фактан эле айланып калып калчы, сөздөн сөз, мисалы, резонанс болуп калса, азыр эми учурда бул баарыбызда кулакта сиңип калган бул проблема. Азыркы учурда эми байкасак деле көбүрөөк кайрылуулар психология зомбулук менен болуп калды. Мурда эми көп учурда физикалык зомбулук. Ал эми биз ошол алдын алуу деп атабыз. Такыр эле болтурбоо үчүн бул мындай атайын алдын ранняя профилактика деген системаны түзүш керек, курулуш керек. Бул эми түшүндүрүп кетсек кандай болот? Мисалы, үй бүлөдө зомбулук боло элек. Мисалы, чыр-чатак болот, чыр-чатактар ар кандай болот, бирок зомбулуктун ортосунда айырмасы бар. Ошону түшүндүрүп кетиш керек биринчиден. Экинчиден, мисалы, бала мектептерде, ошол эле мектепте, бала бакчада педагогтор байкап калса, үйдө, мисалы, бала мындай менталдык же окуудан начарлап баратса, ошону биринчи сигнал кылып айгай көтөрсө, ошол үй бүлө менен мындай жумуш алып барганга жеңилирээк деп ойлойбуз. Ал эми мисалы физикалык зомбулук болгондон кийин биз деле милиция тарабынан барса же андан кийин соттун чечими пробация берилсе, ал ошондой үй бүлөлөр менен иштегенге деле азыркы учурда ооруп атам. Эми себеби бул үй бүлөдө көп психотравмалар болду, мындай линия поведения калып калган, сиңип калган. Алар менен мындай реабилитация жумуштарын алып барганга, ошол эле кичинекей балдар менен, мисалы, үй бүлө зомбулуктун муктаж болгон балдар менен деле чоң жумуш, реабилитация жумуштарын көп убакыт кетет да, көп ресурс кетет. Ошол үчүн эми байкасак, ошол биринчиден, биринчи сигнал түшүп калса, мисалы, ошол эле мектепте бол же болбосо, ошол эле айыл өкмөттө, ошол жерде байкап калса, эми биринчи мындай себептери. Эми биринчи себептерин мен ойлойм, ошол экономикалык жактан муктаж болуп калган үй бүлөлөр бар. Ошол эле эми баскан турганы, менталитет, маданияты мындай ошого алып келет деген себептер болуп калса, анда бул үй бүлө менен мындай баштан эле иштесе, ойлойбуз, ал андай чоң трагедияга же мындай ажырашуу фактыларга алып келбейт деп.
0: Ошон үчүн алдын ала эртерээк, тезирээк чара
1: көрүш керек. Ошол туура айтасыз. Ошол үчүн ошол системаны азыркы учурда курганга убакыт келди. Ошол үчүн эми ошол эмнеге үчүн бул статистика керек. Статистика баарын аныктагандан кийин, баары проблема чоң болгон маселеси болгондуктан, анда ошол чечкенге деле мындай жалпы картина түшүнүктүү болгондон кийин, ошол кызматташууну күчөтүү, ошол эле алгоритмдерди куруу ошого жеңил болот деп ойлойм.
0: Данияр мырза, сиздин сөзүңүздөн улам, демек бул маселеге мындай кайдыгер карап, же болбосо көп эле талкуулай бербеш керек деген да пикирлер айтылып калат го, анын кереги жок экен да. Демек бул маселенин үстүндө иштеш керек, э? Үй бүлөлүк зомбулук, аны алдын алуу, болтурбай коюу, профилактикалык иш чаралар бул бүгүнкү күндө өтө зарыл деген сөз болуп атат.
1: Өтө зарыл, себеби байкасак, мен өзүм деле мындай эстесем, ушундай балалык кезде деле эми ата энелерибиз мындай чоң зомбулукка, физикалык зомбулукка айлангандан кийин ал үй бүлө жашай берет. Ал бирок кайсы анан жашоо сапаттуу болобу же бала өнүгөбү, балдар алын эч ким көп ойлонбойт.
0: Балдарына кандай таасир?
1: Бирок баары эле өлкөбүзгө бул чоң таасир, кыйынчылык. Бул сөзсүз түрдө жана травмалар менен болгон адам, аны мисалы аскерде деле ошондой эле линия, кандай мындай балалыкты көргөн тарбияны ал ошол эле тарбиялар менен жумуш алып бара берет да. Ошол эле жумушта жанагы ар кандай ыдык мамиле кылса, же ошол эле бирөөгө мындай басым кылса, аны өзгөртүү убагыны менен өзгөртүү өтө оор болот. И эффекти деле мисалы тажрыйбасына алып келбейт.
0: Ошол үчүн рахмат, мына урматтуу угармандар, сиздер бүгүнкү күндөгү өтө маанилүү болгон маселенин айланасында маекти угуп жатасыздар. Биздин дагы бир маектешибиз ошол Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин алдындагы пробация департаментинин психологиялык иш боюнча башкармалыгынын баш кадиси Амантур кызы Ширин бар. Ширин айым, мына өзүңүз дагы жакшы билесиз, бүгүнкү күндө Кыргызстанда бул окуя абдан, мындай окуялар абдан мындай бир актуалдуу маселеге айланбадыбы? Анан сизден алгач адис катары, ошол психолог катары сурагым келет да, негизи эле ушул үй бүлөлүк зомбулукту алдын алуу иретинде мындай бир профилактикалык иштер, түшүндүрүү иштери, алдын алуу иштери өзүнүн натыйжасын берет беле эгер биз ушул багытта ишти күчөтсөк?
2: Туура айтасыз, профилактика сөзсүз керек да. Анткени бул биз Данияр байка айтып өтпөдү аз жаңы эле, мындай зомбулук чөйрөсүндө адамдар жылдап өмүр бою жашай бериши мүмкүн да. Анан бирок ал ошол эмне себептен келип чыгат, же ошо зомбулук көрсөтүп атамбы, же мен ошол адам жылдап зомбулук көрсөткөнүн деле ал өзү аңдабаш эсинде осознавать этпеши мүмкүн да. Анткени бул норма катарычы, мен же баламды ушундай тарбиялайм, же баягы гендердик түшүнүктөр аял момундай болуш керек, эркектер момундай болуш керек, же мен баланы мынтип тарбиялаш керек деген өзүндөгү өзүбүздөгү калыптанып калган түшүнүктөр дагы буга да чоң таасирин берет да. Анан ошол айлап жылдап ошол тарбия алган тарбиясынан, чөйрөсүнөн, өзүнөн калыптанып калган түшүнүгү деле ошол үй бүлөсүнө бул кайра зомбулук көрсөтүүгө бирден бир чоң фактору да. Анан эгер алдын алуу иштерин жүргүзбөсөк, ошол биз дагы туура эмес калыптанып калган түшүнүктөрүн дагы бул мындай разрушать этебиз да, этип ошо туура түшүнүктөрдү калыптандырып, ошто буга чейин кылып келген анын иш аракеттери, жасаган катаал мамилелери балдарына болобу, ата энесине болобу, келинчегине болобу, бул туура эмес көрүнүш экенине, анын кесепеттери өтө чоң трагедияга, мындай психотравмага алып келерин ошол профилактика, алдын ала профилактика кылсак бул көп. Биз мисалы ошол эле балдардын кандайдыр бир травма алышына, же кайра ошол эле аталардын ошондой эле үй бүлөлүк зомбулук жасабай калышына да бир кадам болот да.
0: Дагы бир суроо да сизге, мисалы ушул үй бүлөлүк зомбулукту мындай ага чейин тезирээк чара көрүп, мисалы социалдык кызматкерлер, психологдор, же болбосо жергиликтүү бийлик өкүлдөрү ушундай чара көрүп, эртерээк ушул нерсени алдын ала иш алып барса жакшы натыйжа болот эле деп Данияр мырза айтып кетпедиби? Анан бизде, биздин Кыргызстандын шартында ошондой мүмкүнчүлүктөр барбы, азыр пайда болуп калдыбы, тиешелүү адистер жетиштүү элеби? Анан ошол үй бүлөлөр менен, айрыкча ошондой бир үй бүлөлүк зомбулук кайталанып аткан үй бүлөлөр менен иш алып барууга бизде мүмкүнчүлүк кандай? Сиздин байкооңузча да,
2: ар бир мисалы мамлекеттик органдарда өзүнүн мындай компетенциясына жараша кызматкерлер болушу мүмкүн. Анан мисалы бирок мисалы баардык эле ошол зомбулук менен иштешкенге адистер прям аябай жеткиликтүү деп айткандагы бул мындай жаңылыштык болуп калат. Анткени баардык учурда эле мисалы аймактарда ошол эле психологдун адистигине байланыштуу кызмат жардамын алам десе да, жардамын ала албай калышы мүмкүн да. Анан бул мындай азыр көбүнчө бул ошо зомбулуктун алдын алуу, ошо белгилерин билүү, бул көбүнчө азыр интернет тармакта көбүрөөк, социалдык тармактарда көбүрөөк ошо маалыматтар, ошо белгилери, кесепеттери айтылган үчүн дагы адамдын ошо биздин жарандар ошо зомбулукта өздөрү кабылып жатканына ошо билип атышат да. Мисалы Данияр байка айтып өткөндөй, азыр мисалы психологиялык зомбулук экенине ошо өзү кабылып атканын, анан ошо өзү кабылып ушунча жылга чейин келип атканын ошондон маалыматтардан өзү алып атат да адамдарчы. Ошо демек биздин мындай биздин Кыргызстан элине дагы көбүрөөк маалымат жетишпей аткандай да. Маалыматка ушу көбүрөөк маалымат дагы берилсе, бул дагы биздин алдын алышы мүмкүн да.
0: Жакында эле мына бир айча мурун өлкөнүн башкы прокурору жогорку кеңештин жыйынында өткөн жылы үй бүлөлүк зомбулукка байланыштуу 656 кылмыш иши козголгон, мындай 458 аял, 104 бала, 94 эркек киши жабыркаган деген маалыматты берди да. Анан негизи эле ушул үй бүлөлүк зомбулукка тиешелүү чара көрүлгөндөн кийин, же болбосо ошо чара көрүлгөндө жоопко тартылган адамдардын авалы кандай болот, алар менен иштешүү кандай болот? Данияр мырза, ушул жөнүндө айтып берсеңиз.
1: Талап эле эң мындай чоң көйгөйдү белгилеп кеттиңиз. Себеби бул бизде барыбызды ой бул үй бүлө зомбулук десе эле жанагы эми барыбызда эле түшүнүк бар. Бул эми жанагы ортосунда чырчатак үй бүлөнүн мүчөлөрүнүн ортосундачы. А бирок өз убагында ошондой актыларга реакция кылынбаса же убагында мисалы бирөөнүн үй бүлө мүчөсү көрүп же туугандары же кошуналары көрүп реакция кылбаса андай учурлар көбү жанагы сексуалдык ыдык айланып кетип атат. Ичинде үй бүлөнүн ичинде мүчөлөрүнүн ортосунда киши өлтүрүү фактыларга айланып кетип атат. Эми бул ошол үчүн айтабыз жанагы убагында криминологдор жанагы Кошмо Штаттар Америкада теория разбитых окон деген да. Эми бул жанагы сынган айнектин теориясы депчи. Ошол терезелерин бузган теориясы болчу. Бул эмнеге деген? Бул биринчи ошондой бир мындай учурларга реакция кылынбаса, андай мисалы бир айнек бузулса, ага реакция кылынбаса, ордуна кайра айнек койбосо, бул кадимкидей эле бүт эле үй аягында мындай тонуп кетишет да ушул үйдүчү. Бул деле ошондой мисалы биз азыркы учурда мындай үй бүлө зомбулукка бөгөт койбосок, үй бүлө мындай реакция кылбасак, андай учурлар көп ошол андай чоң оор кылмыштарга айланып кетип атат да. Эң мындай трагедия бул ушул ортодо жана кичинекей балдардын үстүртөн ушундай кылмыштар жазылып атат да. Ошон үчүн ошол бөгөт ошол кичинекей ошол үй бүлө зомбулукка алдын ала алсак, ошого бөгөт койсок, ошондо элдерде аң сезим түшүнүк бар болсо, өзүн өзүн биринчиден коргоо үчүн, экинчиден ошону мындай мониторинг кылып, мына баа берип ситуацияга реакция кылса, анда ошондой башка эмеге айланып кетпейт. Чоң кылмыштарга айланып кетпейт. Ошон үчүн азыркы ушундай алдын алуу политикасы ошол биринчиден ошондой кичинекей бир бузууларга реакция кылынса, анда башка чоң башка трагедияга болтурбоо жакшы бир тажрыйба деп ойлойбуз. Мисалы бир жагы бир айтып кетсек, Германияда бир полициясы баарына бир мындай демонстративно көргөзөт экен. Бир кичинекей баланын тарыхы. Ошол убагында кылмыш жасаптыр, мисалы. Кайра-кайра эле кылмыш жаза берип, анан ошол педантичный немистер ошол канча жолу 6 жолу соттолгон экен. Ошонун баарын санап чыктыр да, канча расход кетет экен. Ошол канча мисалы ущерб келтирди, канча полицияны чакыруу, кайра жаныга алып баруу, кайра жаны эмеге камоо, канча эме акча кетсе,
0: өлкө бюджетинен
1: чыгым. Ошол мисалы биографиясынын бир 7-8 жылын алыптыр. Ошол бала, кичинекей бала убагында алдын алуу кылынбай кылмышка айланып кетип, кайра-кайра түшө берип түрмөгө 1.5 миллион евро чыгым алып келет экен.
0: Бир эле адам
1: э? Бир эле бир бала эле. Өспүрүм бала. Ошонун үчүн эми мындай абдан көзгө көрүндү экен. Ошон үчүн ойлойбуз, бул деле бир бөгөт да. Биз ошол убагында мындай реакция кылбасак, анда экономикага да көп салым, көп эме чыгым алып келет да.
0: Азыр бизде угарман бар экен, суроону угабыз. Саламатсызбы?
3: Алло.
1: Саламатсызбы?
3: Саламатсыздар.
0: Саламатчылык, угуп жатабыз сизди.
3: Атым Жылдызбек. Мен баяндан угулсам да чын эле өтө актуалдуу тема да. Жылдан жылга азайган жок да. Мына азыр эсем зордук зомбулукка катышты. Өдөт көрсөтүү боюнча да мындай байма эле көп чыгып атат да. Ошондой болот. Мына акөлдөн өкөлдө такси кала деле бир бою жеткен кызга эмне болду карашып көрбөсөңүз өмүрүн алып кетти. Андан башка да бир мугалим кичинекей балдарга деткизип, бул ушундай бир коомдо ушундай бир жат көрүнүштөр болуп калды да. Мен ойлойм, көпчүлүктөр ушуну психологиялык тараптан ошо акыл эч жайында эмес деп ойлойм да. Анан айтсаңыздар, мына кээ бир учурларда мына угуп атсак баягы үй бүлөсү менен ажырашып кетип ишип жүрүп анан зорду көрсөсө ал арыз жазган күндө дагы ошону тартып камай албайт экен да, кое берип койгон учурлар болуп калат. Билесизби, ушундай учурлар болгон кулдал. Анан кайра келип күйөөсүнөн кайра ушундай зордук кылып өмүрүн алып койгон учурлар көп болуп атпайбы? Ошондо жаз мыйзам баягы үйдө зомбулук көрсөтүп каты кылганда мындай жакшы бере албай атат да, мындай мыйзамчы эле жакшы бере алат. Бирок ошол эле учурда жакшы жетелектер менен же болбосо günümüz olduğu ilişki işleri kılmak yerleri, sattalı korkan üzerleri de koluna gelen işte olacak, işte olacak. Yok. Bu köt kalganda dağı, göçülügün aldın ala görüp dağı, sinetten çoraya tatışın, malı maketi yalatı, başka bana uyasından diye, caşır koygun çırlar olup da, bahçe gibi söz bulmasın diye. Şunlar neyse görüp, ayılık mütte oğlu, şu cebirlik temizalı, o şu odada kolgu görüp alsa denge. Ondan az göç lazım, göçük bir cümüşsüz, hatta durun atenes, get falan türü ol. Yoksa bir yübüle de ayalacına şifretip başka çırışta çıkanda, mallar olsun olup, zorluk zombuluk olsun da bu, göçötlüğü gönder az eyvaydık da. Şunu ben öyleyim, elbette şu cebirlikçi bildirmez. Şu yeşil organlarımla görüp çıkıp, bunu görüp çağırıp, biz kaçan kadar çıkart, şunlar bu oldu degene çip olurdu. Oldu degene, bunu alıp yetti degene çip olurdu. Aldın ala düşünürük işte, ana psikolog kadar. Ana bizim işte imamlar kadar, şu ayrıntı avçular da onda çakırıp, imanla çakırıp işte, tertipe çakırıp çakırıp. Cerdan verir.
0: Cerdan verirse ya, Allah'a
3: da. Cerdan vermezse, bunlar neyse, çok da oydu, o degene oydu onunla.
1: Rahmat, rahmat.
0: Абдан мындай кайдыгер карап алган жарандын
1: пикири болсо, абдан тогутур көп учурларды белгилеп кетти. Чын айтканда, мыйзамда азыркы учурда мыйзамда бир нече өзгөртүүлөр киргизилген. Мисалы, үй бүлө зомбулук кайра-кайра кайталанса, бул уруп сабоо кыйноо деген истизание деген берене бар. Ошо менен жоопкерчилике тартса болот. Ошо менен азыркы учурда мисалы истизаниянын практикасы көбөйдү. Эми азыркы учурда мындай маселени көтөрдү да. Ошо белгилеп кетейин мисалы. Уруп согуп кыйноо деген берене. Мисалы тиги жыл менен 7 кылмыш иш козголгон. 3 айдын ичинде 2025'те. Быйыл эле 34. Ошол биздин мырза туура айтып кетти. Ошондой үй бүлөлөр мисалы кайталанса, ошондойлорду мисалы убактылуу коргоордун күчү эффектин бербесе, же ондолуп түзүү программага өзүнүн натыйжасын бербесе, анда туура үй кылмыш иши козгогонго туура болот да. Ошо үчүн ошондой учурларда азыр ошол башкы прокуратура тарабынан, ички иштер органдарынын тарабынан ошондой азыркы учурда мындай практика киргизилди. Кайталанса, анда кылмыш ишке айланып кетет. Ал жумушту деле биз мисалы атайын профилактика жүргүзүп атабыз, жанагы спецприемниктечи, жанагы мисалы арест менен камалып атпайбы. Ошолорго мындай жумуштарды алып барганда мындай өзүн мындай кармап калат да, ойлонуп калат да, мына мен бир жолу убактылуу коргоо берди, дагы бир кайталанса анда кылмыш ишкеге козгогонго туура болуп калат.
0: Жоопкерчилиги дагы
1: жоопкерчилиги деле күчөтүлгөн. Ооба, орнойт. Ошо үчүн 2-ден 5 жылга чейин кесилет адам. Ошону эми туура айтасыз, элдин арасында түшүндүрүш керек. Азыркы учурда биз мындай атайын министрдин жетекчиликтин тапшырмасы менен күчтүү аймак, күчтүү өлкө деген бир атайын программа түздүк. Бул атайын топтор болот жер жерде, айыл өкмөт жерде, айыл өкмөттү оперативдик кызматкер, аймактык тескөөчү, ИДН кызматкери жана соц кызматкери болуп ар бир айыл өкмөт округуна барып ошондой түшүндүрүү жумуш график менен түзүп ошо бир айдын ичинде ошондой жумуш алып барганга туура болуп калып атат да. Себеби мен деле макул болом, жер жерде ошондой түшүндүрүп алып барбасак жумушту, же массалык каражатты мени аркылуу деле жумуш алып барып атат, бирок жер жерде кээде толук жетишпей атабы, материал же маалымат жетип калбай атабы. Ошон үчүн андан дагы бир экинчи фактор, бетме бет жумуш алып барганда ал көбүрөөк натыйжа берет. Ошо үчүн биз ошондой мындай практика киргизидик. Эми ойлойбуз, ал деле бир өзүнүн тажрыйбасын алып келет. Анын ичинде да ошол дин кызматкери деле бар. Ал ошол үй бүлө баалоолор жөнүндө айтып бергенге туура болот. Себеби элдин арасында мындай уккан бир адам ошол дин кызматкерлери деп ойлойбуз.
0: Ушундай үй бүлөлүк зомбулук дан улам жоопкерчиликке тартылып, анан жанагы пробациялык мөөнөт берилген жарандар бар да, сизин айым. Алар менен иштешүү кандай негизде жүрөт?
2: Пробация органы алып
0: койсоң? Жок, алып койсоңуз болот.
2: Пробация органы соттун чечимин аткарган орган болуп эсептелет. Анан ошол бизге пробация органына келип түшкөн соттук актыларды, токтомдорду пробация органы аткарат. Анан бизге ушул именно үй бүлөлүк зомбулук менен жана ушул истизание статьясы менен келген пробация кардарларына дагы оңдоп түзөөчү коррекционная программа деп айтылып калбы да, ошол именно сот тарабынан белгиленген да учурлар бар бизде. Анан көбүнчө азыр бул байке айтып өтпөдү. Көп эле учурда кабылат, бирок билинбей калат деп жана баягы эле бизде биздин өзүбүздүн менталдык деңгээлибизге, анан мындай менталитетибизге, биздин ой жүгүртүүбүз да бул дагы түшүнүк дагы көп мындай бизге чоң роль ойнойт. Анан ошол эле баягы чувство стыда деген бар го, уят сезими дагы көбүрөөк ошол чоң роль ойноп кетет да. Баягы эл билип калса эмне болот, жакындарым билип калса эмне болот, анан мындай баягы эле мындай берене менен соттолгон деген бул деген уят иш да депчи. Бирок түпкү негизде ошол кылмышка кылган өзү адам эмне себептен барганына, ошол эмне себептен ушундай ишке түшкөнүнө ошо көп биздин мындай кардарларыбыз аңдай беришпейт да. Анан баягы эле өзүн өзү актануу бир биринчи ошол
0: мен күнөөлүү эмесмин дегендей принциптер барбы?
2: Актануу бул да психологиялык бир механизм, защитный механизм да. Ошол көбүнчө ошондой процесс болот да, то что биринчи адам көбүнчө актана баштайт, актанат да, анан мындай кабыл албайт да, то что ушундай чын эле ошол кылмыш кылып бирөөсүн ошол жакын адамдарына же башка бирөөнө болобу катуу бир чоң зазал келип туруп атканына, бир анын кесепети оор экенине көп түшүнө беришпейт да. Анан бул ошол оңдоп түзөө программасы менен бул ошол өзүнүн мындай туура эмес түшүнүктөрүн, ой жүгүртүүлөрүн өзгөртүүгө, өзүн өзү даже мындай көп өзүндөгү бир процессте ички дагы бир сезимдери менен иштөөгө, анан мындай ой жүгүртүүсүн өзгөртүүгө да алып келчү бул программа да. Анан ошол бул дагы бир мындай аябай мындай длительный процесс го деп айтам да. Анткени мындай ой жүгүртүүгө адам сразу эле калыптанбай келбейт да. Мында көптөн кабыл алуусу дагы бул дагы биздин адамдын өзүнүн билим деңгээлине, ошол эле жашаган аймактагы кандай эмеде жашайт, средада жашайт, ошол эле мисалы ошол өзүнүн түшүнүгүнө калыптанып калган да, көп факторлор да буга таасирин тийгизет да. Анан бул дагы мындай долгий процесс деп айтам да. Анын ошол өзүнүн ой жүгүртүүсү өзгөрүп элеби, ошол туура эмес кылып атканын бул норма эмес экенине, анын бул менен ал иш менен ал бир проблеманы чечпейт экенине дагы келиш дагы бул адамдын жеке бир да өзүнүн тандоосу дагы анын чечими да болуп эсептелет да. Канчалык деңгээлде ошол кабыл алат
0: өзү э
2: өзү ошол канчалык деңгээлде ошол кылган иштерин ошол осознавать этип туура эмес кылганын ошол мойнуна алып ошол өзү кайра оңолорун, бул да өзүнүн жеке адамдын да жеке ички фактору.
0: Өзүнөн да көз каранды турбайбы э?
2: Өзүнөн да көз каранды да. Анан бизде азыр практикада көрүп атабыз да, болот мен туура эмес кылган турбаймынбы, мен муну норма деп эсептеп жүрчүмүн да,
0: туура эмес экен деп
2: даже ошол көбүрөөк ошол эме дегеним өзүм анализ кылсам биздин ошол пробация кардарлары көбүрөөк эме мен муну даже ойлонуп көрбөптүрмүн да депчи. Даже билимдин ошол бизге информациянын маалыматтын жетишсиздигинен ушул баягы эле биздин баягы өзүбүздө калыптанып калган биздин колубузда калыптанып калган да түшүнүктөр бар эмеспи? Ооба, ошол дагы бир аябай буга да мындай чоң эме болот экен да, мындай мындай десем
1: таасириби,
2: таасиринен да көбүрөөк мындай как дарбаза сыяктуу тоскоол болот экен да.
1: Тоскоол
2: болот экен да. Жаңы маалыматты, ошо туура эмес нерселерди кылып атканда кабыл алыш дагы, аны осознавать этиш дагы бул чоң бир ошону буга да көп процесс керек экен.
1: Реабилитация.
0: Негизи эле биздин коомдо ошол бир мыйзам чегинде жашашыбыз керек, мыйзамды аткарышыбыз керек, мыйзамда көрсөтүлгөн эреже талаптан чыкпашыбыз керек деген нерсе соңку жылдарда бир мамлекеттик бир чоң масштабтагы саясатка айланып, ошол да кайсы бир деңгээлде мындай адамдарга эми жаңыдан мындай түшүнүк катары кире баштаган. Болбосо биз эми мыйзам өзүнчө, жашоо турмуш өзүнчөдөй сезилчү да. Бүгүнкү күндө мамлекеттик деңгээлде чоң бир саясат болуп атпайбы? Мыйзам, эреже, баардык нерсе мыйзам чегинде тартип менен болушу керек деген. Данияр мырза дагы суроодо, кандай учурда жанагы коргоо күбөлүгү деп коебузбу,
1: коргоо ордери,
0: ошол кандай учурда берилет, анан ошол жанагындай жоопкерчиликке тартуунун бир эрежеси кандай болот, ошол жөнүндө дагы айтып койсоңуз.
1: Ошол учур менен колдонуппу, эң туура болот. Убактылуу коргоо ордери деген бул атайын мамлекет тарабынан берилген кепилдик. Ошол ким муктаж болсо үй бүлө зомбулукка, ошого маалымат түшкөндөн бери түздөн түз ошо ички иштер органы тарабынан бул атайын документ берилет. Бул 20-30 күнгө кепилдик менен. Мисалы бул үй бүлө зомбулук кайра кайталанса же кайра бир туура эмес басым кылса, ошол эле кайра эле үй бүлө зомбулуктун ичинде басым же тоскоол кылса же куугунтуктоо кылса, анда бир сигнал түшсө эле бул адамды арыз жок эле кайра ошол протокол түзүп соттун чечимин камоого алынса болот. Мисалы эми азыркы учурда мында кандай алгоритм? Мисалы 102-ге маалымат түшөт, 102, 102-ге чалса адам мына мен зомбулук көрсөтүп атат деп ошол жерге атайын ыкчам тергөө тобу барат, же аймакты тескөөчү барат, же болбосо патрулдук кызматкерлер барат шаардын шарты менен. Алар ошол жерден түздөн түз биринчиден тоокелдик протокол деген 10 суроо берилет. Мурда кайталанган беле, кандай зомбулук көрсөткөн, психология зомбулуктун кандай түрлөрү, ошондой 10 суроого жабырлануучуну сурайт. Ошол тоокелдик тиркеп, материал топтоп, мисалы үйдө расмий же расмий болбосо да курал болсо, аны да убактылуу алынат. Анан ошол эки тарапты милиция жеткизилет. Ошол жерден мисалы зомбулуктун физикалык зомбулук көрсөтсө, физикалык мисалы кылмыштын себеби залакаттары оор залакат болуп калса, анда кылмыш иши менен каралат. Үй бүлө зомбулук деген атайын кылмыш беренеси бар. Кылмыш жаза кодексинде 177-чи берене. Ал эми мисалы оор залакат эмес, мындай сырттан түртүп мындай залакаттары өтө оор эмес, жеңил болсо, анда бул укук бузуу кодекси менен 70-чи берене менен протокол түзүп, мисалы тоокелдик жогору болсо, анда бул адамды мындай атайын жабырлануучуну биринчиден кристи борборго жеткизүү милдетибиз бар. Анын макулдугу болсо, ал эми мисалы тоокелдик жогору болсо, кайра мүмкүн кайталанса, анда ал кишини ошол жазаган адамды убактылуу камоого аракет кылышат кызматкерлер. Андан кийин протокол түзүп, соттун чечими менен 3-7 сутка чейин камалат. Ал эми мисалы кайталанса, бир айдын ичинде кайра мисалы убактылуу коргоонун шартын бузса, анда анда бир жоопкерчилиги бар, атайын беренеси бар. Анда адамды 3-7 сутка эмес, 7-14 сутка чейин камаганга мындай шарттар түзүлгөн. Анан үй бүлө зомбулуктун 5 түрү бар. Ошол белгиленип кетсек деле туура болот. Бул биринчиден физикалык зомбулук, психологиялык зомбулук, куугунтуктоо, этибарсыз мамиле. Ошондой экономикалык зомбулук болсо, ошондой 5 түрүндө бири мындай признак болсо, анда аныкталат, үй бүлө зомбулук деп аныкталып, ошол адамга арыз, кээде чын эле жабырлануучу тараптан арыз түшпөйт. Эми балким өзүнүн мындай учурлар болуп калат. Эми балким мындай мээримдүү мамиле менен, аяр мамиле менен кылат да кээде, анан тосмо арыз жазбай коюшат. Бирок аны карабастан ички иштер орган тарабынан арыз түшөбү, түшпөйбү, маалымат катталдыбы, убактылуу коргоо берилет. Ошондой тартип бекитилген.
0: Ушул эрежелер, ушул талаптар, соңку кездердеги ушу үй бүлөлүк зомбулукка карата көрүлүп аткан чаралар күчөтүлгөндүгүнө карабай, ар кандай учурлар кездешип калып атпайбы? Бул ошол адамдын үй бүлөдөгү кимиси зомбулук көрсөтүп жаткан болсо, ошол адамдардын мындай алган тарбиясына, айлана чөйрөсүнө дагы байланыштуу болсо керек, э Ширин айым?
2: Туура айтасыз, анткени буга бир эле мисалы өзүн адамдын алган тарбиясы деп айтсак болбойт да, бул мындай комплекстүү караш керек да, баарычы
0: чөйрө да таасир
2: этет, баардык нерсе да, ошол эле адамдын билим деңгээли, кандай бирөдө чоңоюп өскөнү, мисалы кичинекей кезинде кандайдыр психотравмалар болгондур бала кезинде, ошол эле чөйрөсү, ошол эле алардын дагы айлана чөйрөдөгү түшүндүктөрү, ошол эле мисалы жашаган жердеги айлана чөйрөдөгү адамдардын дагы ошо таасири дагы көп чоң таасирин тийгизет да. Анан бул ошол кээ бир адам үчүн бир нерсе норма болсо, кээ бир адам үчүн норма эмес болот да. Анан ошол өзүнүн норма мен үчүн норма деген нерсесин адам ошол үй бүлөсүнө, баласына болобу, ата энесине болобу, же ошол эле баласы ата энесине кылабы, ошол зомбулуктун түрлөрүн көрсөтүшөт да. Ал мисалы мен үчүн, ал үчүн мисалы ал норма болушу мүмкүн да. Мисалы мен ушинтип тарбиялайм, же мен ушундай жол менен мисалы көзөмөлдөйм, же ушундай жол менен мен үй бүлөмдү бир эмнеге нук калып келем деген өзүнүн ушу жеке бул да көп туура эмес ой жүгүртүүнүн да калыптанып калган түшүнүктөрдүн дагы бул таасири да.
0: Таасири бар э сөзсүз.
2: Таасири.
1: Бир мындай кызыктуу бир мага бир кызыктуу бир маалымат айтып берсе болот, туурабы болот го дейм. Мисалы атайын бир изилде болуптур. Ошол кичинекей бала жана үйдө тынчсыз болсо, нестабилдүү, тарбиялуу болсо, үй бүлөдө чыр чатак болгондорду ошол кичинекей балдардын башын, мээсин МРТ сүрөткө түшүрүп жасатыптыр. Анан ошол эле жана согуштан кийин депрессия болгон кишини, чоң кишини эле салыштырса бирдей бирдей экен да.
2: Алганы стресс.
1: Стресс алганы, деңгээл ушул стресс алган депрессиянын түшкөн учурлар бирдей экен да. Себеби кичинекей бала үйдө мындай тынч болуп, атасы туруп туруп эле кыйкырып, же мамасы туруп туруп эле үйдөн качып, ошондой бүт көрүп, күбө болуп, бала мындай согушта жүргөндөй эле болот экен да. Анан эми билебиз, жана согуштан кийин пост эмеге реабилитационный учурлар болот, жана пост военный период деген ошондойлор чоң кишилер чыдай албай атышат. А биздин кичинекей балдар эң биринчи ушул жертва болот экен да. Ошол үчүн ошо ата энелерге деле мындай түз эфирде айтсам туура болот. Себеби ошол мындай эске алыңыздар. Биз байкабайбыз өзүбүз мындай ортодо чыр чатак болуп кетет. А бирок анын кичинекей балдар, мындай ымыркай балдар, өспүрүм балдар көрүп алар биринчиден стресс болот экен.
0: Ошо үчүн алар чоң кишидей кабыл албайт да.
1: Чоң кишидей кабыл албайт. Алардын сиз туура айтасыз, анын дагы эле мындай өсүп атат да, өсүү стадиясында. Аны карабастан чоң мындай нагрузка алгандан кийин, андан кийин адам өзүнө келгенге өтө чоң убакыт керек да. Анан мындай кадимкидей эле аны менен жумуш алып барыш керек.
2: Ошо кошумчага кетсем болобу? Мына Данияр Байкөтүп айтып өтпөдү, ушу үй бүлөдө ызы чууда болгондо, мисалы ошол эле аял киши болобу, эркек киши болобу, мындай түшүнүк бар да. Мен только эле мен жеке гана аял менен урушуп атам, бул балдарга эч таасирин тийгизбейт депчи. А бирок эгер ошол изилдөөгө изилдеп ошол изилдөөнүн негизинде салыштырып келгенде бала дагы энеси дагы экөө тең бирдей травма алышат экен да. Мисалы бала көргөн кордукту баласы дагы ошондой эле сезет экен, ошондой эле баягы
0: кабыл алат.
2: Сезимдерди, коркунуч сезимдерин ошондой эле баягы болгон депрессиянын баарын ошо баласы баягы эменин баарын адамда кандай жаман сезим болсо, энеси менен кандай жаман сезим болуп атса, бала ошонун баарын бирдей көтөрөт, кабыл алат экен да. Ошондо эки адам тең бул да үй бүлөдө ошондой бир адамга көрсөтүлүп атса, зомбулук эгер беш баласы болсо, беш баласы тең ошондой эле травма алып алат дегенди билдирет экен да. Только эле мисалы ойлойт беле, ушундай көп түшүнүк бар экен да, экөөсүнүн ызы чуусу эч ким көрбөйт, бул жеке өзүбүздүн ызы чуубуз депчи. А бирок балдардын кабыл алуусу бул группка катары да, баарын кабыл алат. Анан бирок аны менен Данияр Байк айтып өткөндөй реабилитация бул көпкө да. Кийин чоң адам болгондо анын мындай социумда өзүнүн жеке мамиле курууда, айлана чөйрөдөгү адамдар менен мамиле куруусунда бул аябай чоң
0: кыйынчылыктар алат тийип анан ошол эле балдар кайра ошол үй бүлө күткөндө дагы
2: алышы мүмкүн да. Ошо мисалы айтат, нормада ошо норма деген нерсе болуп атпайбы? Атам кылган бул, апам чыдаган, бул норма биз үчүн. Мен деле
0: кыла берем.
2: Мен да кыла берем дегенчи, анан ушул норманы мындай муну ажыратыш, муну мынтип чийип самайт, мындай сындырып салыш дагы бул ошо да. Буга да аябай көп иш керек, мындай комплекстүү иш керек да. Анткени ошо көбүрөөкөбү үчүн норма деп ошо кылган ишин эле кайра ата энесинен көргөн иштерди эле, кесепеттерин, зомбулукту кайра эле үй бүлө мүчөлөрүнө кылышат да, балдарына, келинчегине.
0: Жана Данияр мырза дагы, Ширин айым, сиз да айтып атпайсызбы, комплекстүү мамиле керек депчи. Бул ошо бала бакча, мектеп, окуу жайлар, жанагы бир эле ички иштер министрлиги же пробация кызматы эмес, айыл өкмөтү, жакын туугандар дегендей баардыгы бир калып мындай чогуу иш алып барыш керек.
1: Мен даже кошумча айтып кетсем болот, туура болот. Мисалы 70-ci жылдары 2020-ci кылымдын Советтик Союзду байкаптыр да, статистикада ажырашуулар мындай бир учурда көбөйүптүр. Аны изилдеп, аны тактап эми ар кандай себептер болот экен да. Эми мындай жабык өлкөдө эле болуп атса деле, бирок маалымат түшүп теңдештик деген эмне, ошонун баары түшкөндөн кийин мындай анда өкмөт эмне кылат? Биринчиден ошол учурда мындай үй бүлө баалуулор боюнча көп кинолор чыккан экен да.
0: Үй бүлөлүк баалуулуктар боюнча
1: мисалы ошол эле служебный роман, ошол эле «Любовь и голуби» деген кинолор. Бул атайын ошо үй-бүлөдө балдарды кепилдиктер сактоо үчүн ушундай реакция кылган да. Анын өзүн сөз өзүндө эле анан жакшы бир эффектин алып келген. Мен да ойлойм, ошо сиз айтканы комплекстүү жумушка ага да бир мындай мадани жактан деле
0: адабий, мадани, искусство, театр бир бардыгы келишиш керек экен.
1: Ошондой бир фронт болуп жумуш алып барбасак, мен анда бир жалаң эле милиция же пробация жумуш алып барса, эми биз деле кээде өзүбүздүн функциялары бар да. Анан элдерде ой жүрөт да, биз эми үй бүлө болоону жөнүндө айтабыз. Андан алыс кетип кетет, эми бул алдын ала бир жумуш, бир багыты да. Бирок кандай кабыл алат? Ошону эле мисалы маданий бир адис айтса же культуролог айтса же мындай тарбия тарабынан бир адис айтса жакшы кабыл алат. А мисалы ошону эле милиция тарабынан кээ бир учурда мындай
2: ишенбестик
1: жок, кепилдик башкача болуп калат атпайбы? Ошо үчүн
0: ширин айым ошол жанагы Данияр мырза айтып кеткен көркөм фильмдер, чыгармалар, спектакльдер,
1: музыка,
0: ар кандай оюн зоок, музыка, ушунун баардыгы эле кадимкидей адамдын аң сезимине, ошол эле жаштардын аң сезимине таасир этет да.
2: Ооба, таасир этет. Анткени ар бир алган маалымат, мисалы биз ойлойбуз да, күнүнө эле бир эле маалыматты окуй берсек ошону эле кайра кайталап атам депчи, бирок андай эмес да. Ар бир алган мисалы көргөн киносунан болобу, уккан музыкабыздан болобу, биз жаңы нерсе алабыз да, ошол деле бизге мындай биздин психикабызга бир чоң баары бир деле мындай какой то отпечаток калтырат да. Анан любой ошондой любой профилактикалык ошол эле кичинекей мультфильм болобу, э ошондой кичинекей иш чара болобу, бул баланын калыптанышына, ошону ой жүгүртүүсүнө эле эң биринчи ошол аң сезимине чоң таасирин тийгизет да. Анан ошол биз мындай анын баасын түшүрбөшүбүз керек да, эчтеке ал эчте эле таасирин тийгизбейт да деген туура эмес да. Анткени ушундай кичинекейден нерселерден баштасак, ошондо эле кичинекей тарбия, бала бакчада болобу, мектепте болобу, бул деген ошол
1: маалымат фонд
2: да, маалымат өзү деген ошол мисалы кийин мен мен зомбулукка кабыл аткан турбайм деп өзү ошол жактан средадан кеткенге же ошол эле милиция кызматкерлерине жардам сураганга ошол өзүнүн бир эмесе түрткүсү болот да. Ошол эле жакын адамдарын зомбулукка кабыл атса, ал жактан алып кеткенге же жардам суроогочу, анткени көбүрөөк ушу маалымат просветительская работа көбүрөөк болсо комплекстүү, бул дагы ошол чоң
1: артуу жумуштар
2: да, бул деген мындай алдын алат.
0: Үй бүлө болгондон кийин үй бүлөлүк зомбулук же болбосо үй бүлө мүчөлөрүнө бир мындай зыян келтирүү, зомбулук кылуу бул абдан жаман нерсе экендигин бала бакчадан баштап түшүнгөн бала кийин аны кайталабаганга өзүнүн аң сезиминде орноп калат да.
1: Жаңы муундарды ошентип эме жакшы
0: бизде сиздер мисалы ички иштер министрлиги мына атайын ушул бөлүмдүн ачылышы деле ушул багытты ич алып барууда, ишти күчөтүүгө багытталган да. Э мисалы
1: ошону жумушту алып барып ошол натыйжалуу элдерге түшүндүрүп ошол үчүн максатта ушундай жумуш алып
0: жер жерлерде мисалы аймактарда деле ошол кайрыла берет да мындай маселелер.
1: Кайрылат, түздөн түз ички иштердин сайтына кайрылат элдер. Кээ бир учурда байкап атабыз, азыр түздөн түз онлайн фейсбукка чыгарып биз ага да түздөн түз реакция кылабыз. Себеби бул эми ишеним жогорулатыш керек, өзүбүздүн жумушту алып барыш керек. Аны байкап элдер мындай кайрадан кайрылып атат. Эми биз ойлойбуз, эми бул мындай элдер түшүнө баштады, мындай реакция кылбаса деп андан алыс болуш керек. Ар бир мындай реакция, өзүңүз түздөн-түз милиция келсеңиз же фейсбуктан алып барсаңыз, ошол эле механизм менен жумуш алып барылат. Ошол эле алгоритм бекитилген. Ошол үчүн элдерге мындай кайрылам, мындай ар бир өзүңүздү коргоо үчүн ар бир инструменттен колдонуңуз, себеби бул бөгөт коюу да.
0: Ар бир үй бүлөнүн ички чатагы, ички маселеси ал өздөрүнүн маселеси деп мурда бизде мындай ушундай түшүнүк бар болчу да, мындай өтө көңүл бөлбөй, өздөрү билет, өздөрү чечет деген.
1: Ал деле туура экен. Кээ учурда байкайбыз, эми келип эле милицияны чакырат, анан эмне болду десе, эми ортодо келишпестик болуп калды деп
0: өздөрүнүн маселеси.
1: Өздөрүнүн маселеси. Бирок ал деле андай учурлар болот.
0: Болот
1: андайлар. А бирок бир социолог жакшы айтты, адис үй бүлөдө чатаксыз болбойт, конфликтсиз болбойт. Конфликт болбогон үй бүлө андайлар жок. Ал анда жөн эле мындай партнер мамилелер да. А үй бүлөдө ар бир мындай дискуссия катары же мындай
0: талкуу, талаш тартыш
1: болсо форматта ал туура болот. Ал эми ар дайым ушундай чырча такан, ал эми уже
0: мындай. А жана зомбулукка бир кесепет кетүү, бул анда мындай чек арадан өтүп кетүү сыяктуу эле да. Андай
1: абдан мындай ортодо жүрөт да.
0: Анткени мындай суроо бергеним, мына убактыбыз да соңуна чыгып баратат. Мисалы, өздөрүнүн иши деп көңүл бөлбөй болгон учурда деле канча мындай адам өмүрүн кыйган учурлар да болуп калбадыбы мисалы, э?
1: Албетте.
0: Кыргызстан мисалында.
1: Ооба, ортодо эми жакшы үй бүлө болчу эле.
0: Ээ.
1: Анан карасаң бири бирин мындай трагедия алып келди. Бирок ошондо биринчиден ичинде ошол туугандардын арасында диагностик кылганга, мониторинг кылганга, бул кайра кайра кайталанып атат. Бул анда зомбулук кайлап кетти деген мындай ойго, вывод, чечимге чыгаш керек да.
0: Ширин айым, негизи эле ушул үй бүлө маселесинде айрым учурда ар кандай бир түшүнбөстүктөр же ар кандай кырдаал болгондо психологко кайрылуу же болбосо ушундай бир өзүнүн жүрөгүндөгү нерсени ачыкка чыгаруу биздин менталитетибизде мындай бир дубал тосуп алабызго. А бүгүнкү күндө бул айрым учурларда мындай ачык эле мындай сиздердей кызматкерлерге кайрылган учурлар болуп калды окшойт э бүгүнкү күндө.
2: Азыр ушул маалым көбүрөөк мындай
0: маалымат
2: Кыргызстанда ушул психологтун жардамына муктаж болушуп адамдар көп эле анонимдүү кайрылган учурлар көп да. Анткени адам элдин билип калбасын, жакындарын билип калбасын деп көбүрөөк анонимдүү кайрылгандар болот да. Анткени бар бул кабыл алуу да анонимдүү психологтун жардамына муктаж дагы бул бир эмеси де мындай бул дагы бир да чоң профилактика десек болот да. Анткени ал жактан адам өзүнүн мисалы эмнеге андай мамилеге болуп атканын ушундай
0: кандай алып жүрүш керек өзүнө
2: кандай мүмкүн өзүнүн дагы бир туура эмес жактарын дагы көрө билгенге анализдөөгө бул да иштешкенге алдын алууга дагы бул чоң жардам берет.
0: Кыскача Данияр мырза, эгер ушундай окуялар же болбосо ушундай кырдаал болуп калса ички иштер органдарына кайрылууга мүмкүнчүлүк бар э?
1: Ооба, чоң
0: бардык жерде.
1: Ооба, мисалы атайын үй бүлө зомбулуктун алдын алуу бир атайын байланыш түз байланыш номер пайда болду 5200. Ошол эле мисалы психологиялык жардам керек болсо эмгек МТСОМ министрлигинде атайын номери бар 111. Же ошол эле омбудсмен институтунда номери бар 117. Мисалы укуктук жардам керек болсо юстиция министрлигинин 114 деген номери бар. Ал эми түздөн түз мындай коркунуч же мындай эмеге болсо учурлар тобокелдик учурлар болсо анда 102 же 112 номерге кайрылышыңыз болот.
0: Рахмат. Урматтуу радио каармандар, жогоруда өзүңүздөр уккандай үй бүлөлүк зомбулукту алдын алуу бир гана ички иштер органдарынын же болбосо тиешелүү түзүмдөрдүн иши эмес, бул жалпыбыздын мындай комплекстүү иш аракеттерибиздин алкагында болуучу бир процесс экен. Андыктан баардыгыбыз мындай маселеге кайдыгер карабай, үй бүлөнүн толук жана туруктуу сакталып калышына салымыбызды кошолу. Бүгүн биздин студияда ушул багытта маек куруп берген меймандарыбызды дагы бир ирет тааныштырып коелу. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын үй бүлөлүк зомбулукту алдын алуу бөлүмүнүн башчысы милициянын полковниги Данияр Сапарбаев жана Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин алдындагы пробация департаментинин психологиялык иш боюнча башкармалыгынын баш кадиси Амантур кызы Ширин болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Урматтуу радио каармандар, бүгүнкү күндөгү өтө актуалдуу маселе болгон бул маек Facebook-тагы биринчи радионун баракчасына дагы жайгаштырылды. Ал жактан да көрүп, угуп алсаңыздар болот. Уктурууну алып барган Талайгүл Чабдарова, программаны сиздерге жеткирүү үчүн кесиптештерим Максат Мамыралиев жана Азиз Чокморов иштеди. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.
4: Бишкек шаары Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Бишкекте саат 17.
5: Кыргызстан маалымат талдоо программасы. Мүндүн маанилүү окуялары, кызыктуу маектер жана кызуу талкуулар. Биз менен бириге болуп, ар бир жаңылыкты өз көз карашыңыз менен талдаңыз. Дүйшөмбүдөн жумага чейин, кечки саат 17:00-дөн 19:00-го чейин эфирде

0: Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу радио кугармандар, сиздер угуп жаткан биринчи радио Кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын баштайбыз. Микрофондо Урмат Жээнбеков жана Бегайым Абдыкадырова, режиссеру Максат Мамыралиев.
1: Кутман кеч кадырман угарман, алдыдагы 2 саат биз менен бирге болуңуз. Бүгүнкү чыгарылыштан кыскача.
0: Бүгүн 11 майдан тарта президенттин тапшырмасы менен облус жетекчилери, район башчылар, шаар мэрлери жана айыл өкмөт жетекчилери эл менен жолугушуу өткөрө баштады.
1: Бүгүнкү октуруунун негизги темасы дагы ушул тууралуу болот. Серепчилер аймак жетекчилеринин эл менен жолугушуусу жөнүндө өз оюн билдирет, андыктан биздин толкунда калыңыздар.
0: Кыргызстанда ачык кабинет долбоору ишке кирди.
1: Жакында Бишкекте миграция борборунун ачылышы күтүлүүдө.
0: 1 июлдан тартып бала арысы жөлөк пулун алуу үчүн документтерди кабыл алуу башталат.
1: Кыргыз Республикасынын баатыры Бексултан Жакиевдин 90 жылдыгына арналган кыргыз казак төкмө акындарынын эл аралык айтышы өтөт.
0: Мына ушул жана башка жаңылыктарга алдыдагы 60 мүнөттө кенен токтолобуз. Урматтуу радио угармандар, биздин толкундан алыстабаңыздар. Биринчи радионун Facebook, Instagram жана YouTube-дагы баракчаларына жазылып катталсаңыз болот. Биз ушул жана башка темаларга кеңири токтолордун алдында жаңылыктар топтоо менен таанышып алалы. Биздин студияда Сагина Сыргабекова кесиптешибиз келди жаңылыктар менен тааныштыруу үчүн. Андыктан биз менен болуңуздар.
2: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.

Бүгүнтөн баштап облустагы президенттин өкүлдөрү Ош жана Бишкек шаарынын мэрлери жана тиешелүү жетекчилер айыл өкмөттөрдү кыдырып, эл менен жолугушууларды баштады. Бул тууралуу президенттин администрациясынын маалымат саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков социалдык тармактагы баракчасына жазды. Анын айтуусунда жергиликтүү бийлик элдин көйгөйлөрүн угуп, суроолоруна жооп беришет. Бийлик өкүлдөрү элдин үнүн угуп, көйгөйлөр болсо жооп берип, мүмкүнчүлүккө жараша жеринде чечүүгө аракет кылат. Бүгүн 11 майда Баткен, Чүй, Нарын облустарынын башчыларынын, Ош жана Бишкек шаарларынын мэрлеринин жергиликтүү тургундар менен жолугушуулары өтүдү. Эске салсак, президент Садыр Жапаров аймактарды кыдырып келгенден кийин ар бир облустагы өкүлдөрүнө жана тиешелүү жетекчилерге эл аралап көйгөйлөрдү жеринде угуп чечүү боюнча тапшырма берген. Каракол Бишкек, Каракол Алматы жана Каракол Ташкент багыттары боюнча каттамдар ачылат. Бул максатта жаңы заманбап 10 автобус Каракол шаарына алынып келди. Жаңы унаалар алыскы сапарларга ылайыкталып, жүргүнчүлөр үчүн бардык ыңгайлуу шарттар менен камсыздалган. Жакын арада дагы 20 жаңы автобустун келиши күтүлүүдө. Алар шаар ичиндеги каттамдарга чыгарылып, Каракол шаарындагы коомдук транспорт системасын жакшыртууга жана тургундар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө багытталат. 11 майдан тарта эл үмүтү президенттик стипендиясынын расмий порталы өз ишин баштады. Илим жана жогорку билим министрлигинин маалыматы боюнча эми талапкерлер онлайн форматта арыз тапшырып, катышуу шарттары, тандоо критерийлери жана керектүү документтердин тизмеси менен тааныша алат. Эл үмүтү президенттик стипендиясы Кыргызстандын таланттуу жана келечектүү жаштарын колдоого, сапаттуу билим алууга шарт түзүүгө жана жаш жарандардын кесиптик потенциалын өнүктүрүүгө багытталган. Документтерди кабыл алуу программанын расмий порталы аркылуу жүргүзүлөт. Чүй районундагы Прогресс айылында 275 орундуу жаңы мектеп салынууда. Курулуш иштери 2025 жылдын сентябрь айында башталган. Учурда жумуштардын 45% аткарылды. Башкы план боюнча мектеп заманбап үлгүдө курулуп, окуучулардын билим алышы үчүн бардык шарттар каралган. Негизги окуу класстарынан тышкары китепкана, лаборатория, ашкана, эмгек жана компьютердик класстар, ошондой эле бардык шарттар менен спорт зал болот.

0: жүрүүчүлөр, анын ичинде чычкан, келемиш жана талаа чычкандары аркылуу жугуучу вирус. Белгилер дене табы көтөрүлүп, алсыздык, баш жана булчуң оорулары пайда болот. Оор учурларда өпкө жана бөйрөк жабыркашы мүмкүн. Хантавируска каршы вакцина жок, ошондуктан кемирүүчүлөр жана алар бөлүп чыгарган заттардан алыс болуу керек. 11 майга карата Бишкек шаарында турак үйлөрдүн 99% ысык суу менен камсыздоо тутумуна туташтырылды. Мэриянын маалыматына ылайык, жылуулук тармактарындагы оңдоо иштери аяктагандан кийин ысык суу этап-этабы менен берилүүдө. Ысык суу берилгенден кийин гидравликалык режимди жана циркуляцияны жөнгө салуу иштери жүргүзүлөт. Буга байланыштуу айрым үйлөрдө ысык суу бир аз кечигүү менен келиши мүмкүн. Бишкек жылуулук тармагы ишканасы ысык суунун сапатын жакшыртуу максатында тургундардын суу жылыткычтарын өчүрүп, борборлоштурулган жылуулук берүү системасынан ысык суу менен пайдаланууга өтүүнү суранат. Кыргызстандык спортчу Арваз Ахмадиев Грузияда өткөн бокс боюнча эл аралык турнирдин жеңүүчүсү болду. Дүйнө чемпиону Акаке Хакаруиздин жаркын элесине арналган мелдешке 19 жашка чейинки спортчулар катышты. Мелдеш 5-9 майда Кутаиси шаарында өттү. Ал 75 кг салмак категориясында күч сынашып, 1-8 финалдан баштады. Ахмади 4-5 беттеште жеңишке жетип, турнирдин байге ээси болду. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллар 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 10 тыйын, теңге 18 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын, кытай юаны 12 сом 79 тыйынга барабар. 12 майда Кыргыз Республикасынын аймагында күтүлгөн аба ырайы чөйрөнүндө түнкүсүн 7-12 градус болсо, күндүз 15-20 градуска чейин жылуу болот. Сусам өрөнүндө түнкүсүн -1, +4 градус жылуу болсо, күндүз 9-14 градус нөлдөн жогору болот. Талас өрөнүндө түнкүсүн 6-11 градус болсо, күндүз 13-18 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 10-15 градус болсо, күндүз 21-26 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда 3-8 градус нөлдөн жогору болсо, күндүзү 14-19 градуска чейин жылуу болот. Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында 2-7 градус нөлдөн жогору болсо, күндүз 11-16 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Бийик тоо райондордо түнкүсүн -2, -7 градус болсо, күндүз 2-7 градус нөлдөн жогору болушу күтүлөт. Бишкек шаарында мезгил-мезгили менен жаан жаап, күн күркүрөшү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетиши күтүлөт. Абанын түнкү температурасы 9-11 градус болсо, күндүзгү температурасы 17-19 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт.
1: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
2: Биринчи радиодо Кечки Кыргызстан программасынын 11 майдагы чыгарылышын түз эфирде угуп жатасыздар. Бишкекте кечки саат 5:08 өттү. Эми бүгүнкү күндүн темасы негизги темаларга өтө берели.
3: Бүгүн 11 майдан тарта президенттин тапшырмасы менен область жетекчилери, район башчылары, шаар мэрлери жана айыл өкмөт жетекчилери эл менен жолугушуу өткөрө баштады. Ар бир жетекчи өз графигине ылайык жер жерлерде тургундар менен кездешип, маселелер жеринде угулууда. Президент буга чейин жетекчилерди эл менен тыгыз байланышта болууга чакырып, айтылган көйгөйлөр чечилбесе чара көрүлөрүн эскерткен.
2: Мамлекет башчы элди дагы активдүү катышууга чакырып, жөндүү маселелерди көтөрүп эле тим болбой, сунуш пикирде айтууга үндөгөн. Ошентип, бүгүн Нарын областынын жетекчилиги жергиликтүү тургундар менен жолугушуу өткөрдү. Жергиликтүү тургундардын көйгөйүн чечүүгө арналган жыйындар 27 айыл өкмөттө жана Нарын шаарында өтөт. Карапайым калк, жол, бала бакча, ирригация сыяктуу маселелерди көтөрдү. Ушундай эле жолугушуу түштөн кийин Атбашы районунда уланды. Кененирээк Гүлбүбү Сөнова баяндайт.
4: Мамлекет башчы Садыр Жапаровдун элдин үнүн угуу, көйгөйлөрүн жеринде чечүү жана эл менен түз байланышты камсыз кылуу тапшырмасы жана демилгесинин алкагында Дубан жетекчилиги облус эли менен жолугушууларын баштады. Президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурбек Сатаровдун Актала районунун Тоголок Молдо айыл өкмөтүндөгү жолугушуусу 2 сааттан ашык убакытка созулду. Айыл аймагынын курамындагы 5 айылдын тургундары негизинен жер, ирригация, жол, бала бакча, спорт зал куруу, малды асылдандырууга бериле турган насыялардын шарттарын жеңилдетүү сыяктуу суроолорун берди. Мисалы, Көкчар айылынын тургуну Замир Мамытов элет жериндеги бала бакча маселесин көтөрдү.
5: Жана Көкчардагы бала бакча боюнча анан эми бул 10 жылдан бери эле, даже 20 жыл десек да болот, ошондон бери эле келаткан көйгөй деп атканым бул 2 айылдан турабыз. Көкчар акыя деп аяка барбасаңыз керек, экөөнүн ортосунда көпүрө бар. Союздан бери эле Көкчарда ошо бала бакча жоктугунан ата-энелер жаман кыйналат, көп бирөөнү айтып аткан.

0: Кыштын күнү 40 градус суукта ошо балдарын эртең менен кечинде Беркөйүбүзгө садикке алып келет.
1: Биринчи кезекте турат. Эмдиги жылы жаңы курулушка киргизип беребиз. Көпүрөнү кеңейтүү боюнча билем, Көк Жарга бир топ жолу баргам. Ал боюнча дагы азыр жана жолдун курулушу менен асфальт бүткөндөн кийин анан көпүрөнү карап беребиз.
2: Ушул эле айылдын тургуну Мурат Жанболотов спорт комплексин куруп берүүнү суранды. Бул үчүн 2025 жылы жергиликтүү бюджеттен 6 миллион сом каралып, жумуш башталбай жатканы айтылды. Облус жетекчиси Нурбек Сатаров каражат жетпесе курулуштарды баштабай турууну айтып, спорт комплекстин долбоорун кайра иштеп чыгууну тапшырды.
3: 2018 жылы биз айыл өкмөттүн балансынан жаштар чогулуп 50 сотуйдай жер алып, ошол жерге мини футбол түшкөн. Анан Кудай жалап, урматтуу Садыргул Нургожоевичтин колдоосу менен 6 миллион 2025 жылы айдын башы менен 6 миллион бөлүнгөн. Биз ошол жерге жаштар чогулуп, салып бергиле жана эле спорт комплекс болуп калсын. Жакшынакай, бул бир келген мүмкүнчүлүк деп айтып, анан макулдугун алып, ошо айыл башчыларыбыз иштеп баштаган. Анан ошол менен ушунун документи бүтпөй келатат. Анан аягына да чыкпай келатат да.
2: Ал эми Тоголок Молду айылынын тургуну Эркинбек Богубаев нарынга эт комбинатын куруу, ветеринар дарыгерлердин ишин көзөмөлдөө, туристтик жайларга баруучу жолдорду оңдоо, сууга суу тартыштыгы жана жаштар үчүн үй курууга жер маселелерин көтөрдү. Нурбек Сатаров эт комбинаты курулганын, бирок аны иштетүүгө жетиштүү мал жок экенин, ал үчүн малдын сапатына көңүл буруп, бордоп семиртүү керектигин айтты.
4: Биз жалаңыш мал чарбачылыгы менен окутулган элбиз да. Анан ушул нарынга бир илгерилеген мясо комбинат бар эле. Ушундай бир жакшы мясо комбинат курулуп, мамлекеттин эсебинен эле ошол этти башка жака экспорттойбу? Бишкекте болсо эттин кымбатчылыгын көрүп атасыз. Ушундай бир эме кылбасак, биздин малыбызды көбөйтүп, Кудайга шүгүр, баягы илгерки акылмандар айткандай, баягы жесир катын жеттенүү керек деген заман келди. Кудайга шүгүр, малды болдук. Бирок малыбыздын баары арсан кетип атат. Анан бул жерде өткөндө айтып кетип атат, жайында деле ооруйт, кышында деле ооруйт. Ветеринарияны жоюп тастап баштады. Иштейбиз. Өзүбүз эле дарылап атабыз. Эчтеке кылган жок. Өзүбүз сатып келебиз. Өзүбүз эле дарылап, өзүбүз саябыз. Булар бекер эле акча алып түшөт мындай.
1: Баягы илгеркиде этке төгүлчү малыбыз бар болсо, анан ошондой чоң ишкана курсак болот эле. Азыр ага эмес, базарга жеткидей мал жок. Азыр өзүңөр деле чыгып издеп көрсөңөр, айылдан да таппайсыңар. Кимде бар, кимде бар деп ар кимден мындай байлаган бирин экин кишиден издеп алып келип атабыз го. Азыр объемго жараша, анан иш алып барышыбыз керек. Нарын шаарында дагы жаңы бир ишкана курулду. Ал да азыр жакында ишке берилет. Биз андан көрө жүн менен теринин кайра иштетүү ишканасын куралы деп азыр аракет көрүп атабыз.
2: Жаңы Талап айылынын жашоочусу Байыш Раимов болсо, Соңкөл жайлоосуна баруучу Молдонун бели ашуусунун жолун жасап берүүнү өтүндү. Ал жаан-чачынга байланыштуу суу жолду жеп жатканын айтты. Бул суроого район акими Мирлан Камчыбеков Соңкөл жайлоосуна баруучу 15 чакырым жол жасалып жатканын айтты.
5: Соңкөл боюнча айтпадыңызбы? Азыр жолу бузулуп атат. Анткени жаан жаап, бүт ана кыянын баары уже жей баштады да. Анан ошону бар эртеде гана карап бербесеңиздер өтө эле начар болуп баратат.
6: Азыр райондо почти 15 километр жерге чейин өзүбүздүн ушу жергиликтүү деп 15 ишкана иш алып барып атат да. Анан өткөндө Соңкөлдүн жолун бир ирет барып тазалап келип турабы. Азыр эми балдар жетишпей атат. Биз өзүбүз пландап атабыз, сиз билесиз, ишкерлер кеңеши менен иштеп атабыз. Азыр могул ак кыян жол бир аз эме болуп калса, бул жакты тегиздеп беребиз дагы. Просто азыр жетишпей атат балдарчы. Атак карап атабыз, тегиздеп беребиз.
1: Сезон башталып калды, уже кырдырып болду азыр.
6: Аны карап беребиз.
2: Мына ушул жана башка айтылган маселелерге тиешелүү жооптор жеринде берилди. Аны менен катар эле ар бир көтөрүлгөн көйгөй боюнча атайын иш-чаралардын планы иштелип чыгат жана аткаруу мөөнөтү коюлуп тиешелүү органдарга берилет. Дубан башчысы жолугушууга келип, элеттин көйгөйүнө кайдыгер болбогон Тоголок Молду айыл өкмөтүнүн элине ыраазычылык билдирип, дагы сунуш берүүнү өтүндү.
1: Бүгүн ошол келип негизги деген көйгөйлөрдү айтып бергениңиздерге терең ыраазычылык. Мындан кийин дагы ушундай сунуштарды күтөбүз. Көбүрөөк сунуш берсеңиздер, бизге да жакшы. Кийинки иш-чарабызга киргизгенге, пландаганга.
2: Президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурбек Сатаровдун Нарын облусунун тургундары менен жолугушуусу түштөн кийин Атбашы айыл өкмөтүндө уланды. Жыйынга аталган айыл өкмөттүн курамына кирген Атбашы, Ачагайыңды, Ак Жар айылдарынын жашоочулары чогулду. Дубан башчы мамлекет тарабынан берилип жаткан колдоолор тууралуу маалымат берип, бардык көйгөйлөрдү ачык айтууга чакырды. Жергиликтүү тургун Медербек Жунусалиев таза суу маселеси көйгөй экенин айтты.
7: Былтыр күзүндө тоңдо мына баштаганы калдык, чечкени калдык деди эле, мына жайдын ортосу болгону калды, баштан элек. Муну баягы курултайга делегат болуп барганда ошондо Орунтаев жаңы эле министр болгондо, ошо Орунтаевга жолугуп алып сүйлөшкөндө айтканда, бул силердин аким менен тиги айыл өкмөтүңөр чыгынып иштебегендиктен мына 5 жылда 5-6 жылдан бери акча жаткан турбайбы. Мына карайбыз деген. Бирок эмнеке мына дагы эле 6 жыл болду. Бийил жүрөбү деги ушул ишке салбы?
8: Таза суу боюнча буга чейин улам каралып тендерлер өтпөй келген. Бул курулуш министрлигинде эмес. Бул билесиздер Арис тарабынан жазалып атат. Бул быйыл бүттү. Иш кагаздары тиешелүү тендерлер өттү. Быйыл башталат.
2: Атбашы районунун тургуну Таалайбек Байботоев Бишкек Торугар жолундагы коопсуздук маселесине көңүл буруп, эреже бузгандарга чара көрүүнү катаалдаштыруу керек деген сунушун ортого салды.
9: Өзүңүздөр деле бүгүн келип атканда Атбашка көрсөңүздөр керек, жолдо фура кулап жатат. Жолдо жүрүүчүлөрдүн коопсуздугу боюнча айтып атам да. Ушуларды бир көзөмөлгө алып, скоростной режимди киргизиш керек го дейм буларгачы. Биз деле өзүбүз деле Европада деле иштеп жүрдүк, аякта деле ошондой скоростной режимди жол коопсуздугу үчүн сакталышы керек да. Чара көрүп койсоңуздар жакшы болот го дейм.
8: Коопсуздук боюнча бул боюнча министр өзү менен дагы маселе өз көзөмөлүндө. Азыр 1-2-3 вариантты киргизип атышат. Буюрса жакын арада бул Бишкек Торугар жолу толук көзөмөлдөнөт. Ылдамдык боюнча жана башка эрежелер боюнча.
2: Мына ушул сыяктуу ар кандай маселелерди ат башылыктар ортого салды. 12 майда болсо жергиликтүү бийлик Актала районунун тургундарынын көйгөйлөрүн угат.
10: Ошондой эле президенттин Чүй облусундагы өкүлү Элкинбек Ашырбаев дагы бүгүн аймактагы жергиликтүү тургундар менен жолугушту.
11: Жыйында таза суу, жер, жайыт, жол маселелери көтөрүлдү. Кененирээк кабарчыбыз Гүлнур Асманбекова баяндайт.
12: Бүгүн биздин биринчи жолугушуусубуз.
11: Президенттин Чүй облусундагы өкүлү Элкинбек Ашырбаевдин эл менен жолугушуусу Чоң Кемин айыл аймагында башталды. Жыйынга облустагы бардык мамлекеттик мекемелердин жетекчилери катышты. Жергиликтүү тургундардын бири Рахат Гомонова балдар үйүн ачуу, жол, таза суу маселесин көтөрдү.
13: Балдарыбыз чоңоюп кеткенге байланыштуу биздин үй бош турат да, 10-15 бала жетим балдардын үйүн ачкым келет да, ошого жардам берсеңиздер.
12: Ал боюнча өзүнчө эме бар, социалист бар бул жерде райондук.
13: Ошол кагаз топтогондо көп кыйынчылык болуп калат экен да.
12: Мына социалист менен азыр бияка кирип сүйлөшкүлө. Айыл өкмөтү кадастр.
13: Анан үчүнчү маселебиз биз тоонун этегинде 10-15 түтүн жайгашканбыз. Аты Дойный Курт деп айтылат. Анан унтулуп калынган айылда бизде цивилизация жок. Сууну эптеп былтыр өзүбүз булактан кошуп эптеп чыгарганбыз.
12: Кайсы айыл?
13: Дойный Курт моу төш жакта. Ал суубуз мына эми келбей барыбызга жетпейт ат. Булактын суусу 15 түтүнгө жетпейт ат. Анан жолубуз начар, балдарыбыз баткак менен келет, 3-4 тапочка сатып беребиз аларга. Жолубузду шартыбыз жок. Жолубуз баткак, суубуз жок, интернет да жок. Унтулган түтүн болуп калдык да биз.
12: Канча түтүн ал жерде?
13: 15 түтүнбүз.
12: 15 түтүн.
11: Деген менен маселени чечүү аракети көрүлүп жатканы айтылды.
14: 2016 жылы жайыт комитети менен чогуу биргеликте иш алып барылып, бизде биякта Узун Булак деген кокту бар. Ошо жерден элдерден ошо Дойный Курттан акча чогултушуп биргеликте. Жайыт комитетинен 90 миң болуш керек, по-моему. Ошо менен тартып беришкен самотек мененчи. Азыр самотек менен агып атат. Шабдандан где-то айылдан бир 1 километрди алыстыкта болуп калат да
12: өзүнчө. Шабдандын проектине кирген жок.
14: Жок, ошону биз Бексултан атабыз бар, ошо суу ресурстарында УКС менен сүйлөшүп атабыз. Ошону киргизип кеткенге аракетибизди кылабыз ошо 1 километр.
12: 1 километр болсо
14: киргизип.
11: Ооба. Тегирменти айылынын тургуну Аман Нуралиев болсо, буларга токтолду.
15: Биз Тегирменти айылында 92 жылы үлүшкө жер берилген, ар бир түтүнгө 4 гектарден. Ошол убакта биздин айыл башчыбыз Тыналиев Чынарбек мына бул жерде отурат азыр. Ошол киши 17 жыл айыл башчы болуп иштеди. 32 гектар жерди басып алганда, көптөгөн кишилер азыр жери жок жүрөт, бир 15 сотка ээ боло албайчы. Андан тышкары 3 өлүп калган кишинин жерин да басып тартып алды. Азыр балдары ыйлап жүрөт.
11: Ал эми Чынарбек Тыналиев айтылган маалыматтар чындыкка дал келбей турганын билдирди.
16: 32 гектар жерин жок. Биринчиден. Экинчиден агасынын жерин алып алыптыр дейт, агам экөөбүз алмашып иштеди бир болубуз. Анан агам кайтыш болду, агамдын баласы келди, быйыл бердим жерин, мен кайра тиги сарайдын жанындагы жерди алдым. Анан бул каяктагынын баарын айтып атат.
11: Натыйжада президенттин Чүй облусундагы өкүлү Элкинбек Ашырбаев тиешелүү мамлекеттик мекемелерге жагдайды иликтөөнү тапшырды. Тегирменти айылынын дагы бир тургуну Гүлжамал Керимкулова энисинин оорукчан экенин айтып, ага турак жай курууга жардам берүүнү өтүндү.
17: Жашы 60-тан өттү, 3 баласы бар, 3 баласынын тең акыл эси аз. Анан бир баласы үйлөнгөн, үйлөнүп ошо турмуш шарттын жогунан 5 балалы болду, ажырашып кетишти. Турмуш шарты аябай оор. Көкбулакта инимдин кашарында турчу эле, иним мигрант болуп өмүр бою Россияда жүрдү. Ошол бир кашар алып койгон иним. Ошол кашарда жашап, ушул убакка чейин жашап келди. Же жер жок үйлүшкө, же 15 сотик жер ала албайбыз үй салып бергенге.
11: Президенттин Чүй облусундагы өкүлү Элкинбек Аширбаев мамлекет тарабынан тиешелүү жардамдар көрсөтүлөрүн билдирди.
12: Мамлекет тарабынан кандай жардам болсо, ошол жардамдардын баарын тең максимально жардам бергенге аракет кылабыз, көзөмөл кылабыз. Анан башка булактардан дагы жардам бергенге бир аракет кылып көрөлү.
11: Жыйында таза суу, суугат суу, жол, электр энергия, кен байлыктарды иштетүү, жайыт маселелери көтөрүлдү. Белгилей кетсек, президенттин Чүй облусундагы өкүлү Элкинбек Аширбаевдин эл менен жолугушуусу башка аймактарда уланат. Гүлнура Сманбекова, Биринчи радио.
10: Бүгүнкү жетекчилердин эл менен жолугушуусу тууралуу теманын уланталы, өлкөнүн түштүк аймактарындагы жетекчилер дагы бүгүн эл менен жолугушууларды өткөрүп жатат. Ош шаарында быйыл 53 чакырымдан ашык жол салынат. Ал үчүн президенттин турукташтыруу фондунан миллиард сом бөлүндү. Бул тууралуу Ош мэри Жанарбек Акаев шаар тургундары менен жолуккан учурда билдирди. Ошондой эле учурда 17 мектептин курулушу жүрүп жатканы маалымдалды.
11: Ош шаарынын мэри Жанарбек Акаев президент Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде шаар тургундары менен жолугушууларды баштады. Алды менен Алымбек Датка муниципалдык аймактык башкармалыгында жыйын уюштурулду. Жергиликтүү тургундардын бири Назгүл айым көп кабаттуу үйлөрдөгү негизги көйгөйлөргө токтолду.
18: 3 үйдүн 4 кабаттуу көп кабаттуу үйдүн жашоочулары мына союз таркаган мезгилден бери 30 жылдан ашуун жылуулугу жок жашап келе жатабыз. Ошол маселени сизге жеткирип коеюн дедим. Өзүңүз көзөмөлгө алып, ушул Атабаева 1, 1А, 3А үйүнө жылуулук от казанын жергиликтүү бюджеттин эсебинен коюп бериңизди суранам.
11: Жергиликтүү тургундардын дагы бири Токтогул мектебинин окуучулары эмне себептен онлайн окуп жатканын айтып төмөндөгүдөй жооп алды.
19: Жанарбек Акаев, биз Токтогул мектебине мына Алимбек Даткадан чыктык. Родителдердин комитетинин төрагасы болом. Мектебибизде 69-жылы курулган мектеп, 57 жыл болду. Эми вообще капитальный ремонт болгон эмес биздин мектепте. Балдар азыр 1 февралдан баштап онлайн окуп атат. Вообще балдар ремонт эмеси боюнча маселеси боюнча. Биздин мектепте балдар 100 смена окуйт. Ошого биздин мектепке бир территориябыз бар, мектеп куруп берсеңер болобу, корпус бир. Анан балдарыбыз онлайнда вообще окумай койду, балдарыбызчы. Качан мектебимиз эмне болот, азыр экзамендер болот, кантип бүтүрөт билбей атабыз балдардын окуусун. Ошого дагы бир эме кылып көзөмөлдөрүп карап бересизби?
20: Токтогул сатылган мектеби алдындагы төлөн көчөсү ремонт болгонуна байланыштуу балдардын коопсуздугун эске алып, убактылуу онлайнга чыгарып турганбыз. Аз күндүн ичинде булар кайтарылат офлайнга.
11: Ал эми Кен Сай конушунун жашоочусу Гүлжан Камбаралиева аймакта таза суу, мектеп, бала бакча, жол көйгөйүн көтөрдү.
21: Же агын суу жок, же таза суу жок бизде. Ушул сууну чечип берсеңиз, мектеп деген жок, садик деген жок. Анан кийин эме баягы суугат суу жок, поликлиникачы, поликлиникада өтө жалдырайбыз. Мына небереси бар, мен ар жерге апарып ташым, бир да кабыл алышпайт. Оного карайсыңар, мынага карайсыңар дейт. Анан кийин бала бакчабыз жок. Баягы зарил ишиң болсо зардалда эмне дейт дейт, зардалга свет куруп аткан ушу кең сайга кантип свет кура албайсыңар айланайында. Свет куруп бериңиздерчи, аябай жаман кыйналып атабыз светтен. Анан кийин эме канализация эме айтпай эле коеюн, эми канализация жолдорубуз вообще таштак.
11: Жыйындын соңунда Ош шаарынын мэри Жанарбек Акаев калада быйыл 53 чакырымдан ашык жол жасаларын билдирди. Ошондой эле учурда 17 мектептин курулушу жүрүп жатканын маалымдады.
22: Кең сай боюнча эки жолу бардык. Биздин эл дагы кээде мындай бир эме да. Эки жолу бардык, жыйын өткөрдүк, жолугушууларды жасадык. Суроо берип коюп өзү кетип калды. Мен да жооп берип коеюн дегем мындай жакшынакай кылып. Кең сайга эмнелерди кылып атабыз деп. Ну майли эме, анан кийинкилерде жооп беребиз. Атабаев боюнча, урматтуу туугандар, биз 53 чакырымдан ашуун жол жасайбыз азыр. Президентибиз өзүнүн турукташтыруу фондунан миллиард сом бөлүп берди азыр. Ушул Оштун көчөлөрүн жакшынакай кылып жаркыратып жасагыла, шаарга жардам бергиле деп. Бизге дагы колдоо бар. Акем айтып атпайбы, сага домкрат керек деп. Домкрат бул мыйзам. Биз мындан ары түшүнүк менен эмес, мыйзам менен жашашыбыз керек. Эгер түшүнүк менен жашасак, анда бул хаос. Ошондуктан биз бардыгын бир аз кечирек болсо дагы мыйзамдын чегинде кылалы деп атабыз. 4 эстакадалык мост башталат. Евразия банкынан 19 миллион доллар каражат алып атабыз азыр. Жаңы базарга келе турган жолду. Бир эле учурда 17 мектептин курулушу болот шаарда. Бала бакча, спорт комплексат айтпайлы коеюн.
11: Ош шаарынын мэри Жанарбек Акаевтин эл менен жолугушуусу 12 майда Сулаймантоо муниципалдык аймактык башкармалыгында уланат. Эске салсак, жолугушуулар УТРК Ош телеканалынан жана социалдык тармактагы баракчаларында түз эфирде көрсөтүлүүдө. Гүлнур Асманбекова, Биринчи Радио.
10: Урматтуу радио каармандар, сиздер Биринчи радионун Кеч Кыргызстан маалымат талдоо программасын түз эфирде угуп жатасыздар. Өзүңүздөр билгендей эле Кеч Кыргызстан иш күндөрү кечки саат 5-тен 7-ге чейин түз эфирге чыгат. Ал эми саат 18-ден кийин студияга меймандар чакырылып, негизги тема талкууланат. Бүгүн мына жогоруда биз уккан репортаждардын тегерегинде тагыраагы мына өлкөнүн аймактарындагы жетекчилердин калк менен жолугушуусу кандайдыр бир таасир этет, экономикалык, социалдык жактан өнүгүүгө кандай өзүнүн кедергисин тийгизет, бир кандайдыр бир жакшы жагы бар, мына ушул багытта биздин серепчилер студияга эксперттер баш багат. Алардын оюн ортого салып, пикирин угуу үчүн кесиптешибиз Мээрим Абдраманова азыр даярданып жатат. Саат 18:00 кийин түз эфирди угуп, сиз дагы мына ушул эл менен жолугушууга күбө болгон болсоңуз, кандай маселелер көтөрүлдү, мунун кандай бир оң терс жактары бар экен, ошонун баардыгын айтып берсеңиз болот. Студияга телефон чалыңыз, Facebook-тагы Биринчи радионун баракчасынан дагы эфирге чыгарыбызды айтып өтөлү. Эми биз башка темалар менен уктурууну уланталы, экономика жаңылыктарына кайрылсак, Кыргызстандын соодасынын дээрлик 40% Евразия экономикалык биримдикке мүчө өлкөлөрүнө туура келет. Андыктан мүчө өлкөлөр Кыргызстан үчүн негизги соода өнөктөшү бойдон калууда. Кыргызстандан сыртка чыгарылган товарлардын 56% дал ушул биримдикке мүчө мамлекеттерге жөнөтүлгөн, ал эми импорттун көлөмүндө ИАЭП өлкөлөрүнүн үлүшү 35% түзгөн. Мындай көрсөткүчтөр эмнеден кабар берет? Мээрим Абдраманов айтат.
0: Кыргызстан эгемендүүлүк алган жылдардан бери дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрү менен соода байланыштарын өнүктүрүп келет. Бирок соңку жылдары Евразиялык экономикалык биримдик алкагындагы кызматташтык өзгөчө мааниге ээ болуп калды. Анткени өлкөнүн негизги соода агымынын чоң бөлүгү дал ушул рынок менен байланышып турат. 2026 жылдын январь-февраль айларынын жыйынтыгында Кыргызстандын жалпы товар жүгүртүүсүнүн 38.18% Евразиялык экономикалык биримдик мамлекеттери менен жүргүзүлгөн. Көрсөткүчтөрдүн жакшырышы тууралуу экономист Төлөнбек Абдыров буларды белгилейт.
3: Бул көрсөткүчтөр Кыргыз Республикасы үчүн ИЭП өлкөлөрү негизги жана маанилүү соода өнөктөштөрү экен мындай кабар берет да. Анткени Кыргыз Республикасынын экспорту өзгөчө ИЭПке, ИЭПтин рыногуна көбүрөөк багытталган. Анткени сыртка чыгарылган товарлардын 56% ушул биримдикке мүчө өлкөлөрүнө жөнөтүлгөн да. Анан эми мындай айтканда эң эскиси бул көрсөткүчтөр Кыргыз Республикасынын экономикасы жана тышкы соодасы ошол ЕЭП өлкөлөрү менен тыгыз байланышта экенин, ал эми ЕЭП Кыргызстандын негизги соода багыты бойдон мындай калып жатканын көрсөтөт да.
0: Айрыкча экспорт жаатында биримдиктин орду өтө чоң. Кыргызстандан сыртка чыккан товарлардын 56.16% дал ушул биримдикке мүчө мамлекеттерге жөнөтүлгөн. Башкача айтканда, өлкөдөгү өндүрүлгөн айыл чарба продукциялары, жеңил өнөр жай товарлары, текстиль, азык-түлүк жана башка товарлар көбүнчө коңшу жана өнүктөш мамлекеттердин рыногуна чыгууда. Кыргыз тигүүчүлөр ассоциациясынын өкүлү ишкер Азамат Керимбек уулу учурда экспортту көмүскүдөн чыгаруу иштери дагы жүрүп жатканын айтат.
4: Биздин тигүү текстиль тармагы Кыргызстандын экспортун 12% түзөт, бул официалдуу түрдө статистика боюнча. Неофициально будан 2 эсе көп, себеп дегенде көбү көмүскө экономикада иштейт. Эми азыр Кудай буюрса, мынакей азыр жаңы налоговый реформа жүрүп, ушу ишке ашып, көп орто жана чакан швейный цехтер, фабрикалар уже акка чыгып иштеп баштады. Ошол эле убакта Россияда спот системасы келет, но 1 июнда система подтверждение ожидания товаров деген. Ал жака уже мурдагыдай көмүскө же серый киргизгенге болбойт. Ошого ылайыктуу азыр биздин тармак жалпы мындай ага алып чыгып атат да. Официальный иштегенге бел койбоско даярданып уже иштеп баштадык. Ошонун себеби менен мен ойлойм 2026 жылдын аягында мындайча айтканда налоговый показательдер көбөйөт да. Налог биздин именно биздин тармактан көбүрөөк түшөт.
0: Адистердин айтымында мындай көрсөткүчтөрдүн бир нече себеби бар. Биринчиден, биримдик алкагында бажы тоскоолдуктары кыйла жеңилдетилген. Экинчи жагынан логистикалык жактан жакындык бар. Үчүнчүдөн алганда кыргыз товарлары үчүн бул рынок мурда эле калыптанып калган. Айрыкча ишкерлер үчүн убакытты жана чыгымды үнөмдөөдө бул чоң артыкчылык болуп эсептелет. Белгилей кетсек, 28-29 май 2026 жылы Астанада өтө турган Евразиялык экономикалык форумда дагы сооданы жакшыртуунун жолдору караларын ЭЭКтин интеграция жана макроэкономика министри Данияр Иманалиев билдирип, буларды белгиледи.
1: Будет отдельная площадка СНГ и ЕАЭС.
5: КМШ жана Евро биримдиги үчүн өзүнчө диалог платформасы түзүлүп, анын алкагында эки тарап үчүн тең маанилүү болгон актуалдуу маселелер талкууланат. Бүгүнкү күндө мындай маселелер арбын. Алардын катарына транспорт, техникалык жөнгө салуу, өнүгүү багыттары, соодадагы тоскоолдуктарды мүмкүн болушунча азайтуу жана биргелешкен долбоорлорго катышуу сыяктуу маселелер кирет. Башкача айтканда, эң жакын өнөктөш жана коңшу өлкөлөр менен өзара кызматташуунун так күн тартиби бар.
0: Жалпысынан өлкөнүн товар жүгүртүүсүнүн 61.2% үчүнчү мамлекеттер менен байланыштуу. Башкача айтканда, Кыргызстан, Кытай, Түркия, Европа өлкөлөрү жана башка мамлекеттер менен дагы активдүү соода жүргүзүп жатат. Жалпы көрсөткүчтөр Кыргызстан үчүн Евразия экономикалык биримдик өлкөлөрү негизги соода өнөктөшү бойдон калып жатканын көрсөтүүдө. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
6: Кадырман угарман, сиз кечки Кыргызстан маалыматталуу программасын угуп жатасыз. Жергебизде 5:31 өттү. 11 майдагы берүүбүз биринчи радионун толкунунда уланып жатат. Берүүбүздү башка жаңылыктар менен улантсак. Кыргызстанда ачык кабинет долбоору ишке кирди. Жаңы долбоорду президенттин администрациясынын жалпыга маалымда каражаттарынын өкүлдөрү үчүн ишке киргизилип жатканы белгиленди. Кененирээк алдыдагы репортаждан угуп алсак.
23: Президенттин администрациясы ачык кабинет жоопкерчилик аймагы аттуу ири медиа долбоор башталганын жарыялады. Максат президенттик администрациянын маалыматтык саясат кызматы аткаруу бийлигинин ишин мүмкүн болушунча ачык көрсөтүү жана мамлекеттик башкаруунун жаңы маданиятын таанытууну көздөөдө. Бул демилге коомчулукка министрлер кабинетинин командасынын ишин расмий пресс-релиздерден тышкары реалдуу форматта көрүүгө мүмкүндүк берет деп айтылат маалыматта. Долбоорго министрлер кабинетинин төрагасы, анын орун басарлары, министрликтер менен ведомствонун жетекчилери, ошондой эле президент Садыр Жапаровдун областтагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү катышат. Алгачкы жолугушуулар 11 майда президенттин Ош областына болгон сапарынан кийин атайын тапшырманын негизинде башталды.
24: Жок, сетке убагы менен алып келиптирби атпайбы? Силер каттаган эмессиңер да. Жок, кайерде турган арыз?
25: Бизде
24: жок болгон. Кайсы кисто бергенсин сен?
25: 04-04-2025. Айыл өкмөт чогултуп алган баардыгыбыздыкын. Бир да күнгө экиден бир да жаран мэрга келип арыз жазган эмес. Айыл өкмөт чогултуп алып 150 000 алып келип ошону мэрга тапшырган экен. Мен айыл өкмөттү ээрчитиптагы кирдим да, мен алып келип тапшырганмын дегенимчи.
26: Отделин башы жок отпойсуңчу.
27: Кырматуу Мамыжан Тойчуч, Абай Молдокматович. Азыркы жер маселесинде Абай Молдокматович. Туура эле бул арызды берүү мөөнөтү аяктаган ушул жергиликтүү бийликтин
24: шалаакылыгына
27: арыз жазган экен, ушул арыз берген мөөнөткө чейин даже мэрияга алып келип берген экен. Мэрия комиссиянын төрагасы же ушул катчылыгы арызды өз убагында киргизбегендиктен бүгүнкү күндө комиссияда кароонун мүмкүнчүлүгү жок. Эртең азыр бүгүнкү күндө Кызылкай шаары боюнча 13 арыз мамлекеттик комиссиянын кароосуна берилген. Бул эженин арызын ошол комиссиянын кароосуна да киргизгенге азыр мүмкүн эмес. Эртең мамлекеттик комиссия келсе, ошолорго по факту көрсөтүп, бир жаңсыл кылып туруп чечип берсек болот. Азырынча эч кандай мыйзам боюнча кароого мүмкүн эмес. Ушул жергиликтүү бийликтин шалаакылыгынан улам ушундай болуп калган.
24: Мекул карындашым, сен эмне кылыр? Азыр комиссия киргизип, маселени чечип берет да, э? Мен өзүм контролдоп турам.
23: Жогоруда президенттин Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мамыржан Рахимовдун эл менен болгон жолугушуусунан уктуңуздар. Мындай жолугушуулар республиканын бардык аймактарында бүгүнкү күнү өтүп жатат. Саясаттануучу Эмиль Жураев президенттин коомчулукка ачык экенин, бул саясатты андан ары тереңдетүү үчүн көрүлүп жаткан ачык кабинет долбоорун кубаттады.
28: Башталып жаткан ушул ачык кабинет деген проекти бул коом менен аткаруу бийлигинин ортосундагы маалымдуулукту, ачык айкындыкты камсыздоо аракетинде экен. Менимче бул эң маанилүү нерсе Кыргызстанда көптөн көп айтып келаткан ушу 5 жылдан берки кескин өзгөрүүлөр, радикалдуу түрдө аткарылган реформалар, мамлекеттик башкаруу реформасы болгон убакытта эл арасында ушу маалыматтын таңкыстыгы, кээде толуккандуу маалымат сурай албай калгандыгы байкалып келет да. Анан акыркы кезде президент дагы журналисттик коомчулукка, өзгөчө ушу мамлекеттик медиа уюмдарга деле даректеп айтып жаткан жери бар. Сурооңорду ачык сурагыла, тастыктагыла, маалыматты жеткиргиле элге дегендей. Эч кандай тартыныч, коркунуч болбош керек дегендей. Тарызды. Анан президенттин өзү дагы бир канча көз карандысыз медиа булактарга интервьюларын берип атты, блогерге жана Кактус медиа басылмасына. Менимче булардын баарысы өтө маанилүү нерсе жана коомчулукта акырындап ушундай аракеттин негизинде кайсы министрлик, кайсы башка тармактык мекеме эмне иш аракетин жасап аткандыгын, кайсы маселелер эмнеге басаңдап кечигип жаткандыгын, же тескерисинче эгер жетишкендиктер айтылып жаткан болсо, алардын аркасында кандай чечимдер бар, кандай каржылоо чечимдери болуп атты деген сыяктуу маселелер менимче коомчулук үчүн эң маанилүү жана талап болуп жаткан маселе болчу.
23: Ачык кабинет долбоорунун алкагында журналисттер жана блогерлер жетекчилерди бир күн бою коштоп жүрүүгө мүмкүндүк алат. Бул чечим кабыл алуу процессин, көйгөйлүү объектлерди текшерүүнү жана эксперттер менен болгон расмий эмес баарлашууларды чагылдырууга шарт жаратат деп белгиленет президенттин администрациясынын маалыматында. Биринчи радиону Зира Молдокулова.
10: Кеч Кыргызстан маалымат талдоо программасын улантабыз. Ардактуу радио көрөрмандар, дагы бир жолу эсиңиздерге салалы. Аймактарда жетекчилердин эл менен жолугушуусу тууралуу серепчилердин ой пикири саат 18:00 кийин айтылат. Студияга дагы атайын мейман чакырылган, андыктан бул тема боюнча өз ой пикириңизди, суроо сунушуңузду билдире аласыз. Түз байланышка чыксаңыз болот жана биринчи радионун фейсбуктагы баракчасынан дагы түз эфирди көрүү мүмкүнчүлүгү бар. Дагы бир маанилүү, пайдалуу маалымат менен бөлүшө кетели. Жакында Бишкекте миграция борборунун ачылышы күтүлүп жатат. Ушундай эле борбор бүгүнкү күндө Ош шаарында миграциялык коопсуздуктун алдын алууда кызмат көрсөтүүдө. Муну менен катар Тышкы иштер министрлигинин электрондук консул веб-порталы ишке кирген. Жарандар бул портал аркылуу ички жана сырткы миграциялык жагдайда керектүү маалыматтарды алса болот. Ушул эле долбоорун алкагында 24 саат бою иштеген кол борбор да ачылды. Кененирээк темага кабарчыбыз Гүлжан Каражанова кайрылган.
2: Азыркы убакта миграция маселеси күч убакта. Ушундай жаштарды алып иш менен камсызганыңыздар жакшы да бул нерсечи. Бул эң жакшы нерсе. Себеби эгерде мындай иш чаралар болбосо миграция аябай күчөмөк да. Бул жерден өзүбүзгө керектүү жумуштар деле бар экен. Ар бир кесип ардактуу деген ар бир кесип боюнча жарманкелер бар экен.
7: Кудайга шүгүр, өзүбүздүн өлкөбүздө суроо талаптар күчөгөнүнө байланыштуу өзүбүздүн өлкөдө келип иштеп атам. Биздин өлкө кудайга шүгүр стройка жагы жакшы баратат, коопсуздук жагы да жакшы баратат. Эми чындыгын айтканда чет жактан караганда эми баягы өзүң өлкөңдө жакшы, үй бүлөнүн жанында. Эң негизгиси башкысы ошол да.
23: Белгилей кетсек, быйыл март айында министрлер кабинетинин тескемеси менен Кыргызстандын миграция саясатынын 2021-2030 жылдарга карата концепциясын ишке ашыруунун экинчи этабы бекитилген. Адистер билдиргендей, биринчи этапта чет өлкөдөгү мекендештердин укугун жана кызыкчылыгын коргоо жаатында жумуштар белгиленген болсо, концепциянын экинчи этабын кабыл алуу миграция чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты мындан ары өркүндөтүүгө, ошондой эле заманбап чакырыктарды жана мамлекеттик саясаттын артыкчылыктарын эске алуу менен миграциялык процесстерди башкарууда системалуу, ыраатуу жана координацияланган мамилени камсыз кылууга багытталган. Документти ишке ашырууда Тышкы иштер министрлиги миграциялык коопсуздуктун алдын алууда атайын портал иштеп чыкты. Муну менен катар кол борбор дагы ишке кирген.
7: Тышкы иштер министрлигинин ошо электрондук консул деген веб-порталы ишке кирди да. Бул веб-порталдын эң жакшы жери ошол портал аркылуу баардык маалыматты алса болот. Мисал үчүн биздин жаран кайсы өлкөгө бара жатса, мисалы үчүн ошол өлкөнүн виза алуу, жол жоболорун алуу, же болбосо биздин Кыргызстанга келатканда кайсы өлкөлөргө жарандарына кандай виза талаптары, бияка жүргөн кайсы миграциялык мыйзамдарды сактоо, кайсы жол жоболордун баарын туура өтүү боюнча мисалы үчүн ушундай маалыматтарды 24 саат бою жалгыз ал веб портал аркылуу эмес, ошо соц тармактар аркылуу, мессенджер аркылуу камсыз кылуудабыз да. ушул долбоордун алкагында биздин министрдин тапшырмасы менен 24 саат бою иштеген колл-центр да түзүлдү. Ал аркылуу ар кандай учурларда биздин жарандар дагы чет өлкөдөгү жана бияктагы чет өлкөлүк жарандар дагы кайрылып 3 тилде калган маалыматын алганга мүмкүнчүлүк түзүлдү.
8: Тышкы иштер министригинин консулдук департаментинин директорунун орун басары Алмаз Байбосовдун айткандарына кошумча, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин миграция процесстери жана өнүгүү программалар бөлүмүнүн башчысы Эркин Каримов өлкөнүн ички жана тышкы миграциялык саясатын ишке ашырууда Бишкек жана Ош шаарларында миграциялык борборлордун ачылып жатышынын маанисин түшүндүрүп берди.
9: Биздин акыркы учурдагы ушул бир жетишкендиктерибиздин бири болуп бул мигранттардын миграция чыгып атканын алдындагы борбор ачылган Бишкек шаарында. Биздин жарандар ошол жерге барып консультация алса болот, кайсы мамлекетке чыгып атканда ошол жерде кандай эрежелерди, кандай мыйзамдарды сакташ керек, ошондой түшүнүктөрдү ушул жерден түшүндүрүп бере алат да. Ушул Ошто дагы күтүлүүдө, ушул айдын аягында деген үмүттөбүз. Азыр бүт ремонттук иштери бүткөн, аяктаган. Ошол жерде дагы азыр ошо уюштуруу иштери калды биртке. Ал жерде көбүнчө биздин кызматкерлер дагы консультация бергенге мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бизге ошо көмөктөшүп, негизги биз өзүбүз эле иш алып барабыз.
8: Мекендештердин укугун жана кызыкчылыгын коргоо жаатында, ошондой эле ички жана сырткы миграциялык агымды жөнгө салууда Жогорку кеңештин төрагасына караштуу миграциялык кеңеш да түзүлгөн. 4 жылдан бери аталган кеңеш бир катар жумуштарды аткарып келүүдө. Анын бири эл аралык уюмдардын колдоосу менен ачылып жаткан миграциялык борборлор деп билдирди миграциялык кеңештин катчылыгын жетекчисинин орун басары Нургүл Кадыркулова.
12: Ош шаарында миграциялык ресурстук центр ачылган. Ал борбордун ачылышы демилге бул ушул миграция кеңешинен чыккан. Европадагы ICMPD деген уюм бар, ошол миграциянын саясатын өнүктүрүү боюнча. Ошол уюмдар менен сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы жакшы болуп, ийгиликтүү болгондуктан биринчи пилоттук негизде Ош шаарында ачканбыз. Ош шаарында ачылган, бирок ошол борбор жакшы, стабилдүү иштеп кетиш үчүн эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин балансына өткөрүлүп берилген. Ал жерде такай эксперттер министрликке байланып ошол жогу иштесе мындай стабильный такай иштейт да. Ал жактан биз айтып атпайбызбы, миграцияга чыгаардын алдында ар дайым чыккыла, коопсуздук жагынан, укуктук жагынан жана ошондой эле маалыматтык жагынан депчи. Ал жерде бир гана маалымат коопсуздук укуктук жактан эле колдоо эмес, көрсөтүү эмес, алдын ала даярдоо. Мисалы үчүн келишим негизинде барган болсо, тилдерди үйрөнүү борборлору болсо ачылса, мисалы үчүн класстары, кандайдыр бир кесиптерди ошол жерден алып даярданып, сертификаттарын алып, ал эл аралык уюмдун колдоосу менен ачылган борбордун сертификаттарын чет өлкөдө дагы мындай жакында кабыл алына турган болот деп азыркы этапта иштеп атат.
8: Адистердин айтууларында бул иштердин баардыгы тең аймактарда жарандардын коопсуз миграция тууралуу маалыматтарды алуу алуусуна түзүлгөн шарт болуп саналат.
10: Урматтуу радио көрөрмандар, кеч Кыргызстан маалымат талдоо программасын улантабыз. Дагы бир кызыктуу маалымат, керектүү маалымат менен бөлүшө кетели. Мына Кыргыз гидромет кызматы шашылыш билдирүү таратып, 11-12 май күндөрү өлкөдө туруксуз аба ырайы болуп жатканын маалымдады. Жаан чачындуу аба ырайы, ошол эле учурда абанын температурасынын жогорулашына байланыштуу тоолуу райондордо сел коркунучу дагы жогору болуп жатат. Буга байланыштуу айрым аймактарда дагы сел жүрүп жаткан маалы, ошондуктан ушундай бир жагымсыз окуяларга кабылбаш үчүн селден кооптуулуктан сактанууну адистер эскертип жатат. Тоолуу аймактарга дагы жолго чыгууда, тоолуу ашууларда кар жаашы мүмкүндүгү айтылууда. Андыктан ал жерлерде дагы муз тоңуп жол тайгак болушу мүмкүн. Андыктан машиналардын ортосундагы аралыкты сактап, мүмкүн болушунча тоолуу аймак аркылуу ашуулар аркылуу жолго чыкпай турууну адистер эскертүүдө, шашылыш билдирүү иретинде. Биз болсо кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын мына ушул абанын сапатын жакшыртуу экология темасы менен улантсак, министрлер кабинети аба сапатын жакшыртуу боюнча планды бекитти. Ага ылайык министрлик, ведомство жана Бишкек, Ош жана Манас шаар мэриялары бул планды аткаруу боюнча ар квартал сайын жаратылыш министрлигине отчет берүүгө милдеттүү. Ал эми министрлик жыйынтык маалыматтарды президент администрациясына өткөрүп берет. Аталган план бир нече негизги бөлүмдү камтыйт. Анын ар бири конкреттүү милдеттерди чечүүгө багытталган. Теманы кабарчыбыз Улмаз Каюмова улантат.
13: Иш аракеттер планынын негизги багыттары боюнча калктуу конуштарды газдаштыруу маселеси каралат. Бишкек жана анын тегерегиндеги миңдеген үй бүлөлөргө табигый газга жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу боюнча чаралар пландалган. Аны менен бирге Ош жана Жалал Абад облустарындагы магистралдык газ түтүктөрүнүн ишин калыбына келтирүү боюнча иш аракеттер белгиленген. Өлкөдөгү экологиялык абалды системалуу түрдө өзгөртүүдөгү аракеттер өзгөчө ири шаарларда абанын сапатын жакшыртууга багытталганын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин атмосфералык абаны коргоо бөлүмүнүн адиси Нуртилек Шарипов билдирди.
14: Пландын негизги максаты ыштын деңгээлин убактылуу гана азайтуу эмес, өлкөдөгү экологиялык абалды системалуу түрдө өзгөртүү, айрыкча Бишкек, Ош жана Манас сыяктуу ири шаарларда абанын сапатын жакшыртуу болуп саналат. Эл аралык уюмдардын изилдөөлөрүнө ылайык, Бишкек шаарындагы абанын булганышынын болжол менен 40% жеке секторду көмүр жагуу менен байланыштуу. Дал ушул себептен көмүрдү пайдаланууну кыскартуу жана газдаштырууну өнүктүрүү негизги багыттардын бири болуп саналат. Планда төмөнкү иш-чаралар каралган: турак жай конуштарын мындан ары газдаштыруу, газ инфраструктурасын кеңейтүү, калкты жана отканаларды экологиялык жактан таза жылытуу түрлөрүн өткөрүү.
13: Пландын дагы бир бөлүмү жылуулукту камсыздоо жана отундун сапатын жакшыртууга арналганын айткан Нуртилек Шарипов, Бишкек жылуулук электр борборунан чыккан булганыч заттардын чыгымдарын азайтууга жана жеке үйлөр, уюмдар үчүн экологиялык таза жылуулук булактарына өтүүнү колдоого көңүл бурула турганын белгиледи. Ошондой эле планда жашылдандыруу жана ирригация боюнча демилгилер камтылган. Турак жай массивдеринде жашыл зона түзүү пландалып, бул микроклиматты жакшыртууга жана булгануунун деңгээлин төмөндөтүүгө жардам берет. Ошол эле учурда жашыл аймактарды зарыл болгон сугат менен камсыздоо жана оорулардан коргоо чаралары каралган.
14: Мындан тышкары Бишкек жылуулук борборундагы электрофильтрлерди оңдоо жана модернизациялоо, муниципалдык отканаларды экологиялык таза энергия булактарына өткөрүү, калкка альтернативдүү жылытуу системаларын үчүн жеңилдетилген насияларды берүү. Ошондой эле шаарларды жашылдандырууга өзгөчө көңүл бурулган. Бул багыт чаңдын көлөмүн азайтууга жана шаардын микроклиматты жакшыртууга түздөн-түз таасир этерин белгилей кетебиз. Жашылдандыруунун негизинде планда төмөнкү пункттар камтылган. Булар жаңы жашыл аймак түзүү, бак тарактарды инвентаризациялоо, ирригациялык системаларды өнүктүрүү, парктарды куруу, Бишкектин айланасында жашыл алкак түзүү, бак тарактарды жана суугат системаларын санариптик эсепке алуу.
13: Пландын маанилүү бөлүгү экологиялык жактан таза коомдук транспортту жана велосипед инфраструктурасын өнүктүрүү болуп саналат. Анын алкагында электроавтобустарынын санын көбөйтүү жана велосипед жолдорунун тармактарын түзүү пландалган.
14: Дагы бир стратегиялык багыт бул экологиялык таза транспортту өнүктүрүү болуп саналат. Пландын алкагында электробустарды сатып алуу, кубаттоо инфраструктурасын өнүктүрүү, веложолдорду куруу, коомдук транспорт үчүн өзүнчө тилкелерди уюштуруу, коомдук транспорттун сапатын жана жагымдуулугун жогорулатуу камтылган. Бул чаралардын эң негизги максаты бул халктын ден соолугун коргоо, өлкөбүздүн экологиялык коопсуздугун камсыз кылууга багытталган.
13: Иш аракеттер планында калктын ден соолугун коргоого чоң көңүл бурулат. Абаны булгануу менен байланышкан ооруларды аныктоо үчүн регулярдуу медициналык скринингдерди өткөрүү, ошондой эле активдүү узак жашоо программасын иштеп чыгуу пландалган. Бул жашыл зоналарда физикалык активдүүлүк боюнча иш чараларды камтыйт. Бишкек шаарынын мэриясынын шаардык чарба департаментинин экология бөлүмүнүн башчысы Рамика Жаманкулова Борбор калаадагы абаны булгоодогу негизги маселе жылытуу мезгилине туш келип, конуштардагы турак жайларды көмүр менен жылытуудан жаратылыш газына өтүү аракеттери көрүлүп жатканына токтолду.
15: Абаны булгоочу болуп, бул кыш мезгилинде от жагууда көмүрдү пайдалануу деп биринчи орунда турат. Экинчиси бул автотранспорттан чыккан газдар. Ошол көйгөйдү чечүү үчүн биринчи конуштарды газга өткөрүү максат. Ал жакта биздин акимияттар аркылуу көп жумуштар аткарылып атат. Бардыгына жайылтуу иштери жүрөт. Мамлекет тарабынан, Айыл банк жана Элдик банк тарабынан 150 000 сомго чейин 3%ден кредит берилген. Келип ошол насыяны пайдаланып, өздөрү котелдорду орноштуруп, абанын да сапатын бузбаганга аракет кылганга чакырат элем да жашоочулардын бардыгын элечи.
13: Планда экологиялык мыйзамдардын сакталуусун көзөмөлдөө жана калктын айлана чөйрөнүн абалы жөнүндө маалымдуулугун жогорулатуу үчүн маалыматтык агартуу кампанияларды өткөрүүгө да көңүл бурулат. Рамика Жаманкулова атмосфералык абаны жакшыртууга байланыштуу Бишкек шаарында жашылдандыруу боюнча сынак уюштурулуп, шаардын транспорту экологиялык таза автобустарга алмаштырылып жатканын кошумчалады.
15: Бишкек шаарында буга чейин жалаң дизелдик маршруттар жүрчү эле, ал бардыгы шаардан чыгарылып, азыркы күнү экологиялык таза автобустарга өткөрүлдү. Бүгүнкү күндө 1,5 000 миңден ашык автобустар каттамында каттайт. Дагы 26 жылга Бишкек мэриясы тарабынан дагы 625 автобус алууга пландаштырылып турат. Бүгүнкү күнү Бишкек шаарын жашыл шаар кылуу максатында конкурс жарыяланган. Жашыл шаар, жашыл двор, жашыл МТУ деп акча байгелери менен бекитилген.
13: Ошондой эле план курулуш жана долбоорлоо, анын ичинде таштанды полигондорун рекультивациялоо жана таштанды күйгүзүү заводдорун куруу боюнча маселелерди камтыйт. Адистердин айтымында бул катуу үй бүлөлүк таштандыларды жоюу маселесин чечүүгө жардам берет. Улмаз Кайомова, Биринчи радио.
10: 20 майдан тарта онлайн сервистер аркылуу иштеген такси айдоочулар үчүн ташууларга уруксат алуу жолжобосу толугу менен аралыктан жүргүзүлөт. Лицензияны мамлекеттик органдарга барбастан түндүк мамлекеттик тиркемеси аркылуу алууга болот. Лицензиянын болушу жөнүндөгү милдеттүү талап расмий түрдө 1 июлга чейин жылдырылганына карабастан тиешелүү тарап системаны активдүү даярдоого киришти. Кененирээк Жумакан Батырбекованын репортажы.
3: Ички иштер министрлиги тарабынан 2025 жылдын сентябрында башталган жеңил автоунаа менен жүргүнчүлөрдү ташуу ишмердүүлүгүн лицензиялоо мөөнөтү алгач ошол эле жылдын 1 декабрына, андан соң 2026 жылдын 1 февралына чейин жылдырылган. Сураныштардын негизинде бул мөөнөт үстүбүздөгү жылдын 1 июлуна чейин узартылган эле. Андан бери Кыргызстандын аймактарында ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын бардык бөлүмдөрүндө лицензиялоо иштери күчөтүлгөн тартипте жүргүзүлүп жараны дарга жана юридикалык жактарга лицензия берилген. Белгиленген мөөнөткө чейин жүргүнчүлөрдү ташуу ишин алып барган таксилер үчүн рейд жүргүзүлбөйт. 1 июлдан тарта жаңы талап боюнча шаар, аймак аралык каттамдарда лицензиясы бар гана таксилер иштей алат. Эми бул кызматты онлайн сервистер аркылуу иштеген такси айдоочуларына ыңгайлаштыруу максатында мамлекеттик органдарга барбастан түндүк тиркемеси аркылуу алууга шарт түзүлгөнүн Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын транспорт ишин лицензиялоо жана техникалык көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы Нурдин Самбаев билдирди.
11: 20 майдын күнүнөн баштап, ошондой эле жеңилдетүү максатында лицензия алуу онлайн форматына өткөрүү пландалууда. Жана талаптарына документтердин баары түндүк платформа аркылуу интеграцияланып, айдоочулар уюлдук телефон аркылуу эле электрондук лицензия алуу каралууда. Документтердин баары интеграция болот да. Бүт гос органдар менен ошолор аркылуу интеграцияланып, бүт маалыматтардын баары бизге берилет. Ошол жерден карап чыгып туруп, лицензиясы ошол жарандарга берилет.
3: Нурдин Самбаев кошумчалагандай, учурда лицензия алуу үчүн тийиштүү документтерин тапшырган айдоочу 30 күн аралыгында аны алуу мүмкүнчүлүгү бар же жок экени белгиленет. Ал эми 20 майдан тарта пилоттук негизге ишке кирип жаткан онлайн лицензиялоо толугу менен ишке ашса, болгону 3 күн аралыгында айдоочунун маселесин чечүү болот.
11: Кайрылам дегенде жарандарыбыз уюлдук телефон аркылуу эле түндүк платформа, бүт эмеле платформалар бар болгону менен ошо аркылуу кирет дагы өзүнүн ИНН-ын киргизет, чыгат заявление на подачу лицензии депчи, легковой такси деп интеграция болот. Аралык мындай унаа мекемеси менен налоговый служба менен ошондон бүт маалыматтарды биз алып өзүбүз алабыз. Бир эле гана биздин жараныбыз биринчиден бар техосмотр өткөрүш керек, ПДФ форматын жүктөйт ошол жерге. Маалым кат 083 деп атпайсызбы? Анда сөзсүз барып туруп өтөт, бирок 083 маалым каты өзү автоматически эле түндүккө отуруп калат. Кароо мөөнөтү биздин оюбузча 3 күнгө чейин.
3: Кыргызстанда 2025 жылдын 22 августунан тартып такси кызматын көрсөткөн айдоочуларды лицензия алууга милдеттендирген жана оң рулдуу унаа менен жүргүнчүнү ташууга тыюу салган мыйзам күчүнө кирген. Лицензиянын берилиши менен такси кызматындагыларга башка кошумча жүргүнчүлөрдү ташыган жарандар тоскоол болбой турганын Кабылан такси айдоочулар кесиптик бирлигинин төрагасы Уланбек Чолпонбаев белгиледи.
16: Коомчулугубузда дагы бул таксистте, такси тарманында иштеген айдоочуларды бир үчүнчү сорт адам катары көрүшөт да. Себеби булар атайын кесиптин ээси эмес. Мисалы лицензия кире турган болсо атайын кесиптин ээлери болуп калат. Азыр платформалар өнүгүп калгандыгына байланыштуу IT компания дейбизби же атайын таксопарктар дейбизби бир тараптуу блоктоп салат. Таксисттер мыйзамдуу бир атайын кесиптин баягы адамы болбогондон кийин биз профсоюз катары аларды дагы коргоо механизми жок болуп атат да. А лицензия келе турган болсо, эртеңки күнү мисалы ошол эле платформалар блоктойлбой калат, айдоочуларга кандайдыр бир жакшы шарттар түзүлөт.
3: Бүгүнкү күндө такси кызматына лицензия берүү бардык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмдөрүндө жүргүзүлүүдө. Белгилей кетсек, лицензия алуу мөөнөтү бүткөндөн кийин уруксаты жок жүргүнчүлөрдү ташуу ишмердүүлүгүн жүргүзгөн жеке жактарга 7,500, юридикалык жактарга 23,000 сом айыппул каралган. Ушул тапта өлкө боюнча 15,820 жеке жактарга, ал эми 415 лицензия юридикалык жактарга берилген. Жумакан Батырбекова, Биринчи радио.
6: Кадырман угарман, эсиңизге сала кетейин, сиз кечке Кыргызстан маалыматталдоо программасын угуп жатасыз. Бүгүн 11 май, жергебизде саат 5:53 өттү. Эми дагы бир маанилүү жаңылык менен бөлүшөлү. 1 июлдан тартып бала ырысы жүрөк болуун алуу үчүн документтерди кабыл алуу башталат. Ага ылайык 3 жашка чейинки ар бир балага ай сайын 1200 сомдон төлөнө баштайт.
10: Өлкөдө 3 жашка чейинки 445,000 бала бар. Бала ырысы жүрөк болуу майыптыгы боюнча жана башка жүлөк пул алып жаткан балдарга да берилет. Кененирээк кийинки репортаждан уксак.
3: Президент Садыр Жапаров 3 жашка чейинки бардык балдарга бериле турган бала ырысы аттуу ай сайын берилүүчү мамлекеттик жүлөк пулду киргизүү тууралуу жарлыкка март айынын алгачкы аптасында кол койгон. Бала ырысы жүлөк пулу үй бүлөнүн кирешесине карабастан 3 жашка чейинки ар бир балага айына 1200 сомдон төлөнөт. Бул чечим балдардын алгачкы өнүгүү мезгилинде үй бүлөлөрдү колдоого багытталган. Балалууларга бир аз болсо дагы көмөк экенин энелер айтышууда.
1: Жакшы жаңылык, мурун биз ала албачык элек, машинасы бар, үйү бар, андай мындай бар деп ала албачук. Анан кийин азыр аябай жакшы болуптур, баарыбыз кубантабыз. Баары жогуна карабастан берилип атканына аябай сонун жаңылык биз үчүн. Чоң үй бүлөлөргө, кичи үй бүлөлөргө карабастан берип атканына аябай сүйүндүк.
4: 2018 карылганда берилбейт деп айтылган. Ошол себеби күйөөңөр атаң Россияда экен деп берилген эмес да. Биздин президентибизге чоң рахмат. Бизге пособие чыгарып, кичине болсо да жардам, памперсине, сүтүнө. Менин колумда дагы кичине жаш балам бар. Кичинекей кызым майда 2-ге чыгат. Өзү 5 балам бар вообще. Ооба, эми Кудай кааласа буларды садикке берип ишке чыксам деле пособие келе берет.
3: Мамлекет башчысы тарабынан демилгеленген бала ырысы жаңы мамлекеттик жөлөк пулун ишке ашыруунун механизмдери иштелип 2026 жылдын 1 июлунан тарта ата энелер документтерин тапшырса болот. Бул демилге 3 жашка чейинки балдарды колдоого багытталган жөлөк пул өлчөмү жогоруда айтылгандай эле 1200 сомду түзө тургандыгын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин социалдык төлөмдөр башкармалыгынын мамлекеттик жөлөк пулдар бөлүмүнүн башчысы Максат Туларбек кызы билдирди.
5: Мына мамлекет балдарды кичинекей төрөлгөндөн баштап камкордукка алганга өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша жаңы демилгелер болуп атат деп айтып атпайбызбы? Мына бала ырысы мисалы үчүн азыркы күндө ошо жарым жылга эле эсептелген прогноз боюнча 3,2 миллиард коротулган атат да. Ошончо акча каралды жана ошондой эле 445,000 чамасында балдар камсыздалат. Үй бүлөгө көмөккө 4,2 миллиард каралды.
3: Негизги өзгөчөлүктөрдүн бири бул жөлөк пул үй бүлөнүн кирешесине карабастан бардык балдарга берилет. Экинчи маанилүү шарт бала ата энеси менен же мыйзамдуу өкүлдөрү менен чогуу жашоосу зарыл. Ошондой эле бул система башка жөлөк пулдарды алып жаткан балдарга дагы берилет. Алардын катарына ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген бөбөктөр дагы киргендигин Максат Туларбек кызы белгиледи.
5: 1 июль 2026 жылдан баштап ошо арыз кабыл алабыз деп турабыз. Жана ошондой эле жалпы балалуу энелерге, үй бүлөлөргө жеңил болсун үчүн азыркы күндө ошол электрондук арыз кабыл алууну иштеп чыгып атабыз. Мында ошол ишке кирген учурда энелер, эне аталар деп айтайын, үйдө отуруп эле арызды бере алышат. Жана ошондой эле бул бала ырысынын негизги талабы болуп, бала 3 жашка чейин болуш керек жана ошондой эле жөлөк пул алуучу менен бирге жашашы керек да.
3: Бала ырысы жөлөк пулун алам деген жарандар төмөнкү документтерди тапшыруусу зарыл экендигин министрликтин башкы адиси Тургунай Оморова билдирди.
17: Бактарда кайрылышат, кандай документтер менен? Мында бизде азыр
0: Биринчиден балдардын жанагы метрикесинин копиясы, ата-энесинин пини керек экен, анан паспортунун копиясы каралат. Азыр бардык биздин жарандарыбызга баары жакшы болуп калды. Уже азыр бизге көп кайрылып атышат. Биз аларга түшүндүрмө иштерин жүргүзүп атабыз, айтып атабыз. Биз 1-июлдан баштап 2026 жылдан кайрыласыңар.
17: Статистикалык маалыматтарга таянсак, өлкөдө 3 жашка чейинки 445 миңдей бала бар. Бигай Мадыкадырова, 1-чи радио.
10: Аба ырайы тууралуу шашылыш билдирүү келүүдө. 12 майга чейин республика аймагында аба ырайы туруксуз болорун Кыргыз Гидромет маалымдады. Республиканын тоолуу жана тоо этектердеги райондорунда нөшөрлөгөн жамгыр жаайт.
17: Дарыяларда суу деңгээли көтөрүлүп, сел жүрүү коркунучу пайда болушу мүмкүн. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул күндөрү жарандарды зарыл болбосо алыс жолго чыкпоого жана тоо этектерине эс алууга барбай турууга чакырат. Кененирээк кабарчыбыз Айдар Темиралиевдин репортажында сөз болот.
18: Жаздын келиши, күндүн жылышы, жаан чачындуу аба ырайына байланыштуу айрым аймактарда сел жүрүү коркунучу бар. Нөшөрлөп жааган жамгыр, тоодон агып түшкөн суулар, тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо кооптуу табигый кырсыктарды жаратышы мүмкүн. Өлкөдө күтүлүп жаткан туруксуз аба ырайына байланыштуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги шашылыш билдирүү таратты. Республика боюнча 12 майга чейин жаан жайт. Стратегиялык жолдордо сел жүрүү коркунучу пайда болот. Ведомствонун массалык маалымат каражаттары менен иштөө бөлүмүнүн өкүлү Асель Барктабасова жарандарды табигый кырсыктардан этият болууга чакырат.
19: Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 2026 жылдын 11 майынан 12 майына чейин республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда аба ырайынын туруксуздугуна жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу сел жүрүшү мүмкүндүгүн эскертет. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт. Бул күндөрү күтүлүп жаткан жаан чачынга жана аба ырайынын температурасынын жогорулашына байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Балыкчы Казарман Жалал Абад автоунаа жолунун 326-349 чакырымдарында жана Каракол Эңилчек автоунаа жолунун 70-90 чакырымдарында кар көчкү түшүүсү жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп, муз тоңот. Унаалардын ортосунда 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл.
18: Шашылыш билдирүүгө ылайык өлкөнүн кооптуу делген аймактарында жана ашууларда жол тейлөө ишканаларынын кызматкерлери күнү түнү нөөмөттө турушат. Жол тазалоо техникалары жана инерттик материалдар жетиштүү. Бул тууралуу Кыргыз автожол түндүк мамлекеттик ишканасынын жолдорду куруу, оңдоо жана күтүү бөлүмүнүн башчысы Нарманбет Мыктыралиев билдирет. Айтымында өлкө аймагы боюнча азырынча жолдор ачык, каттамдар тынымсыз жүрүүдө.
20: Бүгүн 11 майга карата өлкөнүн негизги ашууларында тактап айтканда Бишкек ошунаа жолунун төө ашуусунда жана Сустамыр Талас трассасына жолунун өтмөк ашуусунда аба ырайынын өзгөрүлүшүнө байланыштуу кар жаап атат. Учурда каттам бардык унаалар үчүн ачык. Кыргыз гидромет кызматынын маалыматына ылайык 2026 жылдын 10-12 май күндөрү өлкөнүн тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда аба ырайынын туруксуздугу жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Мындан улам айдоочуларга жана жарандарга тоолуу аймактарга барууда жана ашууларды ашууда жол эрежелерин жана унаалардын ортосундагы 500 метр аралыгын тактоону өтүнөбүз.
18: Белгилей кетсек, өзгөчө кырдаалдар министрлиги тараткан шашылыш билдирүү үстүбүздөгү жылдын 13 майына чейин күчүндө болот. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарандарды зарыл болбосо, алыскы жолго чыкпай турууга, сапар алууда коопсуздук чараларын так сактоого жана тоо этектеринде эс алууну башка күнгө жылдырууга чакырат. Эгер кырдаал жаралса, 112 кыска номуру күнү түнү жарандарга акысыз кызмат көрсөтөт. Айдар Темиралиев, 1-чи радио.
17: Берүүбүздү улантабыз. Кыргыз Республикасынын баатыры Бексултан Жакиевдин 90 жылдыгына арналган кыргыз казак төкмө акындарынын эл аралык айтышы өтөт. Анда кыргыз жана казак акындары сөздүн күчү менен өнөр таймашын көрсөтүп көрүүчүлөргө умтулгус маданий маанай тартуулайт. Айтыштын байге фонду 3 миллион сом, кененирээк кабарчыбыз айтып берсе.
21: Оң элекен жашоо кайнары, элекен сөздүн байрагы, эл менен элдин достугун ушул элдик өнөр жалгады. Бишкекте казак кыргыздын өтүүдөн айтыш майрамы, ордолуңа журтум барың кел айтышка 16 майдагы.
17: Сөз өнөрүнүн төрөсү төкмөлүк 16 майда Кыргыз Республикасынын баатыры Бексултан Жакиевдин 90 жылдык мааракесине карата кыргыз казак төкмө акындарынын эл аралык айтыш өтөт. Айтыш Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында өткөрүлүп, айтыш өнөрү менен катар күү айтыш, дастан, терме жана санат сыяктуу салттуу өнөрлөр дагы сунушталарын Манас театрынын директору Нурбек Талантбеков билдирди.
22: 16 май күнү Токтогул Сатылганов атындагы
2: Кызылту филармониясында кечки саат 5:00 ушул Кыргыз Республикасынын баатыры, эл жазуучусу, драматург Бекшулдан Жакиев атабыздын 90 жылдык мааракесине карата кыргыз казак түркүм акындарын эл аралык айтышы өтөт. Андан сырткы ыр айтыш деп, ырчылардын ыр айтышы өзүнчө, дастанчылардын дастан айтышы өзүнчө, комушчу домбырачылардын күй айтышы өзүнчө өтөт. Жалпы ушул калайык калкты чакырабыз. Биз ушул Бекшулдан Жакиев атабыздын баскан жолу эмгектерин баягы даңазалап эскерип эстеп,
17: төкмөлүк өнөрдү даңазалап, эки элдин маданий байланышын чыңдоону максат кылган айтышка тандоо туру 2 май күнү Кыргыз улуттук Манас театрында өтүп, өлкөнүн баардык аймактарынан келген акындар катышкан. Ал эми тандоонун 2 этабы менен мыкты деп табылган 5 акын финалдык эл аралык турга чыгып, 5 казак акыны менен айтыш курат. Эл аралык айтышка тандоодон өткөн акындардын арасында Баян Акматов да бар. Тематикалык айтыштын өзүнчө артыкчылыгы бар экенин айткан акын Бексултан Жакиев тууралуу маалыматтарды топтоп, кызыктуу айтыш курууга даярдык көрүп жатканын кошумчалады.
7: Бул айтыштын өзгөчөлүгү тандоо тур болду. Мен өзүм ылайыктуу айтыш кылдым. Бул айтышта буюса казак кыргыз айтышына деп атайын. Аттан чыкканбыз эми. Сапарыбызда, жолубузда эмне жатат көрө чыгарбыз. Бексултан Жакиев тууралуу билбеген нерселерибиз дагы болушу мүмкүн негизичи. Эл билбеген жактарын дагы ачып чыгуу, башкалардан өзгөчөлөнүп айтышуу дагы калыптардын кутулуна элге дагы жагат да. Болушунча ушу аракет кылып атабыз. Бул негиз тематика аябай маанилүү нерсе да. Бул айтышты ошол айтыш учурунда эле бүтүп калбайт эми. Бара бара айтыштар сакталат телевиденияда, ютуб каналда. Биздин урпактар ушундай Бексултан Жакиев тууралуу айтышыптыр, ал ким болду экен деп бир адам кызыктар болсо дагы ошол элибиз үчүн пайда болот деген ойдомун.
17: Айтыштын финалдык туруна Кыргызстандан Асылбек Маратов, Изат Айдаркулова, Ахматбек Султан уулу, Баян Акматов жана Мамбет Токтоо Мамбет Орозов уулу, ал эми Казакстандын атынан Өмүржан Көппосун, Жансая Мусина, Аспанбек Шугатай, Нурлан Эсенкулов жана Нурбол Жаунбаев катышат. Айтыштын байге фонду 3 миллион сом. Кыргыз Республикасынын баатыры Бексултан Жакиевдин 90 жылдык мааракесин белгилөө үчүн Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги тарабынан жумалык жарыяланган. Анын алкагында илимий иш-чара, китеп көргөзмө жана эл аралык театр жумалыгы өтөт. Бул тууралуу министрликтин искусство башкармалыгынын начальниги Акжол Дооранбек уулу буларды айтты.
22: Кыргыз Республикасынын баатыры Бексултан Жакиевдин 90 жылдык мааракесине карата Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги тарабынан бир жумалык өткөрүлөт. Анын алкагында китеп көргөзмөлөрү, спектакльдер, эл аралык айтыш

0: жүргөн жаз дагилер деп аталган спектакльдерин көрүүчүлөргө сунуштайт. Жумалык 16 май күнү эл аралык айтыш менен жыйынтыкталат. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
1: Урматтуу радио каармандар, кеч Кыргызстан маалымат талдоо программасын биринчи радионун түз эфиринде угуп жатасыздар. Бүгүн 11 май, күнгө дүйшөмбү. Мына бүгүнкү күндүн темасы, күндүн темасы десек болот, жергиликтүү бийликтин калк менен жолугушуулары өтүп жатат байма-бай. Анда негизги маселелер, көйгөйлөр көтөрүлүп жатат. Бул жолугушуулар албетте мамлекет башчынын дагы көзөмөлүндө экенин белгилей кетели. Ушул тема алдыда уланганы турат. Буга чейин биз Эбегай жана Урмат кызматта болдук. Кесиптешибиз Мээрим Абдраманова меймандар менен студияда.
2: Ооба, туура айтасыз, алдыда негизги тема берүүсү менен улантабыз. Программаны мен Бегайым Абдыкадырова жана Урмат Жээнбеков алып барды. Кайрадан Оо толкунунан амандашканча саламатта калыңыздар.
3: УТРКнын көрсөтүүлөрүн бир басуу менен ачыңыз. Теле жана радио каналдарын онлайн берүүсү 24 саат бою жеткиликтүү. Жолдо бара жатып же үйдө болсоңуз да, ыңгайлуу шартта сүйүктүү көрсөтүүңүздү көрүңүз. УТРКнын мобилдик тиркемесин App Store жана Play Market'тен жүктөп алыңыз.
4: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
5: Бишкек шаары. Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
6: Кыргызстан маалымат талдоо программасы. Күндүн маанилүү окуялары, кызыктуу маектер жана кызуу талкуулар. Биз менен бириге болуп, ар бир жаңылыкты өз көз карашыңыз менен талдаңыз. Дүйшөмбүдөн жумага чейин, кечки саат 17:00-дон 19:00 чейин эфирде Кыргызстан маалымат талдоо программасы. Күндүн жаңылыктарын биз менен талда.
7: Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн уланта бермекчи. Кеч Кыргызстан маалымат талдоо программасынын негизги темасына келип жеттик. Микрофондо Мээрим Абдраманова, режиссер Максат Мамралиев, Facebook-тагы баракчага кесиптешим Урмат Жээнбеков таратууда. Кадырман угармандар, элинин уккан бийлик жер жерлерде жолугушуулар өтүүдө. Баарыбыз билгендей эле мамлекет башчы аймактарды кыдырып келгенден кийин ар бир областтагы президенттин өкүлдөрүнө жана тиешелүү жетекчилерге элди аралап көйгөйлөрдү жеринде угуп чечүү боюнча тапшырма берген. Муну баарыбыз билебиз. Анан агында бүгүндөн баштап областтагы президенттиктин өкүлдөрү, Ош жана Бишкек шаарларынын мэрлери жана тиешелүү жетекчилер айыл өкмөттөрдү кыдырып, эл менен жолугушууларды баштады. Ар бир жолугушуу жергиликтүү телеканалдар аркылуу түз эфирде чагылдырылып жатат. Бүгүн башталган бул иш-чара жакынкы 2 ай ичинде баардык айылдарды камтыйт. Эч кандай тандоо же чектөө болбойт. Бийлик өкүлдөрү элдин үнүн угуп, көйгөйлөр бар болсо жооп берип, мүмкүнчүлүккө жараша жеринде чечүүгө аракет кылат. Элдин үнүн жеринде угуу башкаруу системасында кандай өзгөрүүнү белгилейт, деги эле бул тажрыйба кандай натыйжаларды берет, уктурууда кеп кылабыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу саясат таануучу жана мамлекеттик ишмер, улуттук жана аймактык коопсуздук, диний экстремизм жана терроризм маселелери боюнча адис Орозбек Молдалиев. Орозбек Абдысаламович, саламатсызбы?
8: Саламатсыз.
7: Сунушуңузду кабыл алып, атайын убактыңызды бөлүп келгенге ыраазычылыгын билдирем. Кош келдиңиз.
8: Рахмат.
7: Урматтуу каармандар, биз менен болуңуз. Адаттагыдай эле телефон иштеп атат. 0502 392 90. Ошондой эле Facebook-та баракчага да түз чыгып жатабыз. Үн кошуңуздар, биз менен бирге болуңуздар. Агай, мынакей ушу биз белгилеп жатабыз, мамлекет башчы өзү кыдырып Ошо областына барбады буга чейин. Ошондо ушундай тапшырма берди эле да, азыр ошо биздин сөзүбүз куруп болуп калбаш үчүн президенттин айткандарын угалы, анан маегибизди баштасак. Азыр режиссер даярдап жатат. Президент ушул багытта да өзүңүз билгендей эле Ош областына барганда баягы маселени коюп жетекчилерге тапшырма берди. Атайын жолугушу графигин түзгүлө, эл менен жакын болгула, бирге болгула деген маселе коюлган болчу. Азыр ушул багытта дагы биз мамлекет башчынын айткандарын бир аздан кийин угабыз. Ага чейин, агай, мынакей кандай ойлойсуз, ушул маселе мынакей эл менен барып жолугуу, бул мындай башкаруунун системасынын жаңы этабына өтүп атабы, бул эмнеден кабар берет, бул жыйынтыгы эл үчүн пайдасы кандай, ушун көз карашыңыз кандай?

0: Президент ошо облусуна барып эл менен жолугушканда көрүп атат. Ошо президенттин деңгээлинде, өкмөттүн деңгээлинде эмес, жергиликтүү эле деңгээлде чечиле турган маселелер да көп экен деген. Анан ошон үчүн элдин мүдөөсүн угуп, жергиликтүү чечкиндерин чечип чече албагандарын анан жогорку инстанциялар аркылуу чечели деген бүтүмгө келген экен. Ошондо айткан 11 майдан баштагыла. График түскүлө, элге жарыялагыла, эл менен жолоккула. Президенттин баягы облустагы өкүлдөрү анан Ош менен Бишкектин мэрлери жана жергиликтүү айыл башчылары баарыңар эл менен жолукканын графигин түзүп, элге мурунтан жарыялап, анан кийин ошону угуп, мен бир жерин дагы айтты, мен өзүм дагы угуп турам, карап турам, мен дагы баягы маселелердин эмесинде болом агымында. Анан кийин деп ошол өзү да контрол кылаарында белгилеп койду. Эми бул жерде албетте элдин көпчүлүк көйгөйлөрү айтылып, анан кагаз менен жазылып, анан жогору жака жетип, анан кайта отписка болуп, анан жылдап чечилбей жүргөн маселелер бар экен деген. Ошо президент менен жолукканда дагы, анан бүгүнкү жолугушуулардын кээ бирлеринде дагы элдер айтып атат канча жылдан бери чече албай жүргөндөрүн. Анан эми бул жерде маселе албетте баягы бюджетке барып такалат. Чиновниктердин улам бирине бири түртүп, сен чеч мен чеч деген маселелер болот. Эми калп айтканда мына бизде компетенц чиновниктер деле бар. Анан кандай кылып чечкенди билбегендер деги бар. Анан шашылбай чечилет дегендер бар. Ошон үчүн бул өзүм көзөмөлгө алып өзү чечкен бул бир топ маселелер алдыга жылдыра турган иш болуп атат. Анан бул жерде эми элдин негизги көйгөйлөрү эмне? Эл бизге нан бергиле, башка нерсе бергиле деп сураган жок. Суу чыгарып бергиле, таза суу жок бул жерлер бар, жолубуз тоңдоп бергиле деген эле ушундай эле жөнөкөй кишилердин колунан келбей турган орчундуу маселелерди айтып атышат. Анан жанагы туура эмес бөлүнүп калган жерлер жөнүндө айтып атышат. Мына бул биздин жерибиз туура эмес бөлүнүп калыптыр, бул жер башкага кетип калыптыр, ошону бөлүп берсеңер өзү иштетет элек дегендей эле ушундай эле ал бизге келип бир акча берогогула анан мынтай эле дегендер деле андай жок. Бүт эле биз өзүбүз иштетилет элек, мүмкүнчүлүк түзүп бергиле деп көпчүлүк ошондой маселелер болуп атат. Албетте бул финансовый маселеге барып такала тургандыгы да чын. Анан ошон үчүн бул жерде ойлонуштуруп туруп азыр эмне болуп атат? Өкмөттө бийликте мүмкүнчүлүктөр бар элге кредит бергенге, башка каражат бөлүп бергенге, экономикасы кудайга шүгүр жакшы кийинкилерде өнүгүп атат. Ошон үчүн бул жерде ушул элдин көйгөйлөрү чечилсе анан эл ар жагын өзү улантып өзү чечип кеткен мүмкүнчүлүктөр болот. Анан бирок албетте бул тапшырып анан карган көзөмөл болуш керек. Аткаруу системанын мыйзамы ушул. Көзөмөлгө алып суроон коюп анан эмне үчүн аткарылган жок деп талап кылып ушинтип туруш керек да бул жерде.
1: Азыр мамлекет башчынын айткандарын да бирге угалык, аянан улантсак мына эгибизди.
2: Жолдун боюнда эки остановкасынын төбөсү түшүп калган, каралбайт, туристтер туруп алып сүрөткө түшүп атат, ары өтүп бери өтүп түшөт. Ал ушул эки остановканын үстүн жаап мындай бир өзүбүз болсок жашай берет элек. Эми бул жибек жолунун боюнда болгон айыл экенбиз, ушул кетип атат да. Ушул жерге эл бала чакасын көтөрүп кары картаң келет, остановка жагы ар кайсы бактын түбүндө отурабыз. Ушуну бир айылдын 5 жерине асфальтыбыз бүтүп калды, эми бир остановкага жардам берип койсоңуздар, ушу айылдын көйгөйлүү маселеси анан ушу чыга бериштеги эки остановка.
3: Жарайт.
2: Туристтер келип сүрөткө түшөт, дүйнө жүзүндө дүңгүрөп кетпейли.
3: Жарайт. Ушу чечип бергиле, жанагы остановкалар тез ремонттоп койгула, анан эски цемент остановка по моему да союз учурунда, аны тазалап бактап үстүн жаап туура айтат, жолдун боюнда турса жалпы эле остановкалардын баарын иретке келтириш керек. Мына
4: эми өткөндө президентибиз 7 кой берди 150 000 контракт менен. Мына Элиза Исмаилова биякта отурат, биякта. Анан кудайга шүгүр, рахмат, президентибизге ыраазылык айтам. Бир тууганынан ашык неме калып атат, жардам берип атат. Мына ошол демени жайыт жок жайганга. Ушундай эми болуп атат да, азыр үйгө кармап атам. Экөө тууду, бирөө коосу карабай атат да, коозу демесин энеси такыр ушу желине кызыр калдыбы, кандай түшүнбөй коет. Деме болуп атат да, ошол жайыт маселеси болот. Ушуну чечип берсеңиздер, ошону өтүнөрүм. Рахмат сиздерге, ишиңиздерге ийгилик болсун. Болду. кыска гана нуска сөз сүйлөнүп болду.
5: Жакшы, рахмат. Сиздин чечимиңиз бар, бирок жериңиз жок болуп атат да, э? Алынган чечимиңиз бар. Карадыңар беле?
6: Эркинбек Токтогонович, бул маселе боюнча жеке айт сизге маалымат бербесем, биякта эми тууган арасында болуп атат да, эми бияктан айтканда ошол байкемдер алып койгон, анан байкемдер пайдаланып жүрөт деп ушинтип агабыз айтып аткан. Анан бул боюнча биз комиссия түзүп жеринен барып текшермекпиз, пока азыр бара элекпиз. Ага чейинки маселеси 150 миңди соцконтракт жана жакырчылыктан чыгаруу боюнча Түлөк Абалов Аяныч байкебизге мына өткөн 2 жума мурун мал базардан жети кой алынган болуш керек. Алынып берилген, туурабы? Андан тышкары биз ошо 1 гектар жерди ГФСУнун жеринен 1 гектар жери бар, аренда жери бар. Андан тышкары мен айыл башы бияктан Нурадил байкебиз бар. Мен тапшырмам бергенмин, жайыт ошол жанагы алынган малга чөп тоютун даярдоо үчүн сүйлөшүп өзү кол менен чаба алам деп, негизи основной кол менен чабат да, тик беттер да ошол боюнча келишкенбиз, кол менен чаба алам деген. А жайыт маселеси боюнча биздики кыштоо керек да, жакынкы жайыттарды биз эми негизи токтом менен бекитилген элдик жыйындар өткөн 10 май акыркы число 10 майда алыскы жайлоолорго көчүш керек малдар. Жакынкы жайлоолорду биз кыштоого калтырышыбыз керек. Анан бул маселени эми жалпы эл колдоп протокол негизинде чечилген токтом менен чыккан чечим менен чыккан маселени биз эми кандайдыр бир артка тарта албайбыз да, Эркинбек Токтогонович.
2: 1050 түтүн болдук. Турак жай салууга 485 болчу. Азыр уже 2 жылдан бери уже 600 түтүн очередьте айыл өкмөттүн немесинде арыз жазып кайрылып турат. 83 гектар деп трансформацияга таш төөдө жайыт жеринен аян берилген. 83 гектар деп 20 геологический исканиясы жанагы болгон, бир 10 гектарын кыскартыптыр. Ошол бойдон эле бардык документтер ТЭОсу, ПЗСы бүткөн. Ошол бойдон эле кыймыл жок. Бирок бир үйдө 3-төн 4-төн семья жашап атабыз.
3: Бул маселе чечилип бүтпөйт. Жерге болгон муктаждык. Себеби жер чоңойбойт экен, эл көбөйөт экен. Азыр сиз айткан 600 кишинин маселесин чечсек, эртең эле 1000 киши очередке турат. Небереңиз бар да? Азыр балаңыз көрдүк, небереңиз турат. Антип кете берсек, бизде эртең айыл чарба жери калбай калат. Ошо үчүн мына президентибиз айтып атат, мына райондорго жетти. Гиктин үйлөрүн салуу районго жетти. Эми айыл чөбөсү деп атат. Андай 9 этаж, 10 этаж болбосо дагы айылга ылайыктуу долбоорлорду биз азыр сунуш кылып атабыз. Трансформация маселеси ошо менен азыр анализденип, жакшы карап алсак, азыр бөлүп беребиз. Азыркы бир маселе чечилет, эртең эле кайра көйгөй болуп чыга берет да. Ошон үчүн ал жерде социалдык объект керек, электр энергиясы, жол керек, таза суу керек, канализация керек, жанына тиги ФАП болуш керек, садик болуш керек, бала бакча болуш керек. Кайра эле ошол башталат. Ошон үчүн азыр ар бир айылдыкы жана ген планы жана башкаларын карап атабыз.
1: Орозбек Абдысаламович, мынакей баягы өзүңүз байкап көрсөңүз, бул жергиликтүү бийликке тиешелүү маселелер көтөрүлүп түшүндүрүү болуп атат. Анан кандай ойлойсуз, бул жерде көбүнчө баягы баардыгын эле борборду жака жүктөп салбай, ошо жеринде да маселени чечүүнүн бир жакшы жолу катары каралып атат окшойт.
0: Бул жерде бюрократиянын өзүнүн бир мыйзамдары бар. Өзүнөн чечимди кабыл алгандан алыстатып жогору жакка жазып, анан жогору жак чечсин, анан баягы илгерки орустун чиновниктеринин пусть придет барин, пусть он рассудит дегендей, бул бюрократиянын кайсы жерде ушундай нерселери бар. Эми мынабу президенттин инициативасы ошондой бюрократиялык жөн эле сүйрөп жүрө бермелерди жоюп, өздөрү чечим кабыл алганга бир чет үйрөткөнгө аракет кылып атат чиновниктер, өзүн чечим кабыл алганга. Бул дагы алар үчүн чоң сабак болот да, бул жердин артында ушул нерселер турат деп ойлоп атам да мен. Анткени баары угуп атса, президент көзөмөлүү болуп турса, а эмне үчүн өзүңөр чечим кабыл ала албайсыңар? Чечим кабыл ала албасаңар, анда башка чечим кабыл ала турган адамдар келип иштесин дегенге чейин маселе жетиши мүмкүн. Албетте, айтылып аткан көйгөйлүү маселелер биз эми мына айдоо жерлер бизде аз. Жайыт жерлерди деле тарып суу маселелери жылдан жылга да татаалданып баратат. Анан кийин бул жерде мурдагы өткөн заманды жамандагандан да туура эмес, бирок айдоо жерлеринге турак жайларга берилип кетип, айдоо жерлерибиз тарып калгандыгы үчүн. Анан бизде ашыкча мына Казакстан, кошуна мамлекеттерде кенен жерлер жок бизде. Ушуларды берип берели. Алар мына даже Түркістан облусунун аймагына башка жактан көчүп келген кайрылмандарды, оралмандар дейт алар. Ошолорго жерлерди бөлүп берип, фундаментин салып берип, ошолорду жайгаштырып атат ийин жерлерге. Бизде андай мүмкүнчүлүктөрү жок. Ошон үчүн биз ушуну карап, кылдаттык менен чечип, анан эртеңкини ойлоп, айтып аткан сөз абдан туура сөз болуп атат. Эртең дагы жер мага бергиле деген маселе чыгат, биз ошону ойлонушубуз керек деген бул абдан туура маселе. Ошон үчүн мен муну ойлонуп, карап, көрүп, анан эл менен акылдашып чечишке туура келет да бул маселелерди.
1: Анан агай кандай ойлойсуз, негизи мисалы ушул элин айтып аткан көйгөйлөрү, ар бир маселе чоң өзүбүзчө бир мейли стратегиялык документтерди, өнүгүүнүн документтерин кабыл алууда дагы бул ушул маселелерди эске алынабы эгер ушул ойдон жүрүп отурса?
0: Албетте, бул элдин суроо талаптары угуп, көйгөйлөрүн карап көргөндөн кийин сөзсүз түрдө өкмөт бир чечимге келип бийлик. Анан кийин ушун кандай кылып ушуну чечебиз деген маселеге келет бул. Бул стратегиялык жолун караш керек муну кандай кылып чечкенин. Жөн эле бир айыл өкмөттүн деңгээлинде же бир даже облустун деңгээлинде чечилип калбай, бүт республикалык деңгээлде карап көрүп чече турган маселелер бар. Анан ошон үчүн бул карап, көрүп, ойлонуп, анан ушуну мындай кылып чечели дегенге келишибиз керек деп ошол келечекте ошол эмеге болот го. Анан бул эми баягы жайыт маселесин, жайыттардын баары бөлүштүрүлгөн, башкалардын баары бөлүштүрүлгөн, менчикке өткөн, анан азыр даже туура эмес менчиктикке өткөн жерлер да кайта каралып атат. Ошолордун баары чечилип, анан бир чечимге келип чечилиш керек бул маселелердин баардыгы тең.
1: Мисалы, кээ бирөөнү байкасаңыз ошо угуп отурсак, 10 жылдап, 15 жылдап жүргөн бир маселелер бар экен да. Ошо жөнөкөй эле паспортун 10 жыл ала албай жүргөндөр бар экен. Ушул маселелердин дагы ачыкка чыгуусу дагы бир өзүнчө ошолорду чечүүгө да өөрүгө болот окшойт.
0: Албетте, бул жанагы биз айткандай бул нюрнары анан чечилет, мына чечилет деп коюп, бул жерде келиңиз биз чечип берели ушун деген чиновникти мен көрө элекмин. Аны чечебиз, давай арызыңды жаз дейт, анан арызын жазат, андан арызына визасын койгондон кийин топтоп туруп облуска же районго же бир жака жиберет. Анан ал жактагылар ситуацияны билбейт жакшы, ушинтип анан проволочка болуп созулуп кете берет. Анан бул өзүңүз көрүп атасыз. Айласы кеткенде эл жергиликтүү бийликке айыл өкмөттөрү барып муну чечпейт экен деп анан депутаттарга кайрылат. Анан депутаттар жогорку кеңештин эмесин алып чыгышат күн тартибине. Анан ал күн тартибине алып чыгып анан алар өкмөткө жиберет. Баягы эле кайта эле ошо эме болуп калып атпайбы? Анан ошон үчүн бул бир чечип, карап, көрүп бир чечимге келе турган мезгил уже эч акча жетти. Эл кыйналып атпайбы? Ошону сиз айткандай паспорт алыш маселеси азыр эми ушу айланайын. Тиги жөн эле электрондук түрдө эле паспорт берип аткан заманда анан ушу паспортун бербей, аны ушунча жылдап соскон бул өзү бир издевательство болуп атат эми бул баягы кишилердин үстүнөн. Жөнөкөй кишилердин ошолорду чиновниктерди мындай карап көрүп туура эмес чечкендерди анан бир жазалай турган жагын караш керек. Эме эмне үчүн чечилбей атат бул маселелер деп туруп.
1: Баягы элдин түйшүгү жүгү жеңилдейт экен да бир жагынан алып караганда.
0: Эми бул эл дагы жакшы, биздин элибиз чыдамкай, ушунчага эме болуп чыдап көрүп, анан арыз арманын айтып, эми чын элде үмүт пайда болуп ушул чечилет го деп турганда ушуну эме кылбай туруп карап көрүп ушул маселелерин чечиш керек болду.
1: Тынымсыз уланды.
0: Анан кийин улам эле созуп жүрө бергенде анан эл бийликке да эме ишеними кетет. Эл мындай жанагы бир маселе болуп атпайбы? Эл эмне үчүн шайлоого барбай атат? Билет барып булар чечпейт бул маселени, барганда эмне деп? Элдин мындай апатия ушинтип пайда болот да. Бул уже баягы голосование ногами деген ушул. Барбагат чече алган өзүңөр деп туруп көрдүңөрбү? Бул ушул эл үчүн бийлик, элге кызмат кылыш керек деп ушул биздин мамлекетибиздеги элдердин көйгөйүн чечиш керек деп түзүлгөн мамлекет да. Шайлоого баргандагы депутаттардын бийликке келгендердин партиялардын убадаларын баарысы эле угуп жүрбөйлүбү? Ошол кезде эл бир жыраап калат жамок уккандай кылып. Тигини тигиндей кылып, мындай кылып эртең эле бүтүрө коебуз, бул жерди минте коебуз деп эле анан кийин ошодон эле калат. Созулуп анан карап коет атам. Өкмөткө жибергенбиз, анан бюджеттен акча каралбай атат, тиги деген шылтоолор болчу эле. Азыр ашылтоолорго азайып калды. Мына Кудай шүгүр, жолдор салынып атат. Бишкектин билесиң кыргалы, көпүрлөр оңдолуп жакшы. Анан мына элдин айлыктар көбөйүп, турмуш жакшы эле болуп атат. Ошол калган майда чүйдө көйгөйлөрдү мындай караганда кээ бирөөлөргө майда чүйдө көрүнгөн менен ал ошо айылда айдоо жери жок. Анан там салайын десе мүмкүнчүлүгү жок адамдар үчүн бул чоң проблема да. Ошолорду чечип жардам кылып бийлик ошон үчүн бийлик да.
1: Анда баягы кандайдыр деңгээлде элдин ишенимин дагы жаратып атат окшойт бийлик мындай өкүлдөрүнөчү?
0: Азыр элдин ишеними кайта жакшы деңгээлге келип аткандыгын айтышыбыз керек мына карагыла. Бул мугалимдердин айлыгы көбөйүп, врачтардын айлыктары көбөйүп, бул жакшы болуп атат. Себеби дегенде айылдарга барып иштеген мугалимдер жок, врачтар жок болуп атат. Анан ким иштеши керек? Элдердин баары эле башка мамлекеттерге кетип калып атат, биздин адистер окууну бүтүрүп алып эле. Амба советтердин убагында болсо биринчиде айтатчы, үч жыл иштеп берип келесиң алыс карайынга, анан аласың дипломуңду деген заман бар болчу. Анан азыр уже ситуация башка болуп атпайбы. Ошон үчүн айлык көбөйсө, жакшы шарттар түзүлсө, жашоо шарттары оңолсо, анан уже эл кызмат кылып берет. Бул жерде мындай да, жакшы мугалим айылга барып иштегиси келбейт. Себеби дегенде айлык аз, жилье жок. Анан ал ойлойт да, мен аяка барып эмне кылам деп. Анан ал айлыгы жакшы болуп атса, жашай турган жер маселеси чечилсе, кесибин ошону тандап алган кесиби болсо, с удовольствием барып иштейт да. Бул элибиздин келечеги да мугалимдер. Бул Бисмарктын атам заманда айтканы бар. Германияны негиздеп кеткен киши, мына карагыла, ушунчалык катуу негиз түзүп мамлекетин бекемдеп кеткен кишинин бири ушул киши Бисмарк. Ал айткан, эки дүйнөлүк согуш болду, Германия өкөндө тең мамлекет жоюлуп кеткен жок. Ушунчалык теги катуу фундамент кылып эл ушунчалык уюштуруп койгон бийликтин. Ошол кишинин айтканы бар. Ким мамлекет мектеп курбаса, анда мамлекет түрмө курат деген. Көрдүңүзбү айтканын? Ошол мектеп курат деген, мектепке мугалим келип балдарды окулуп тарбиялап, анан келечек ачылат деген сөз да. Анан немистерди тарбиялуу, немистерди мыйзамды сактаган Европадагы эмес, дүйнө жүзүндө үлгүлүү элдердин бири ошол. Ошон үчүн ушу биздин келечегибизге дагы мугалимдерди жакшы акча берип, жакшы шарт түзүп, жакшы балдарды тарбиялай турган мугалимдерди шарт түзүп койсо, биздин келечегибиз дагы кеңири чоң болот. Биздин элибиз жакшы, бир нерсеге бат үйрөнөт. Өзүбүздү өзүбүз мактап койсок болот бул жагынан.
1: Жаратман.
0: Анан кийин дубай деп намыскөйлүгүн карматып турган иштейт. Ошондой шарт түзүп коюш керек. Болду, калганын элибиз жасап кетет ошолордун баарын. Анан баягы биринчи мугалимди деле эстеп көрсөңүздөр, баягы эптеп келип балдарды окутайын деп барып суудан жөө көтөрүп өткөн ушундай ошол энтузиазм элибизде бар. Балдарыбыз окусун, балдарыбыз билип алсын. Биздин элдин да бир жакшы жери бар, балдарын окуткандан аянбайт. Балам кызым окуп калсын, билим алсын, давай билим алып оку деп ушинтип турат да. Ошон үчүн ушул жагынан келечегибиз жакшы деген үмүт бар бул жагынан.
1: Абдан жакшы. Анан агай, сиз жана жакшы белгилеп калдыңыз, мындай эскини эми жамандап, жаман деп айтканга болбойт депчи. Бирок эми чындык нерселерди айтып коюш керек. Мисалы азыр бүт телекомпаниялардан ушу элдин айткандары түзүлө көрсөтүп атат. Ким эмнени айтса дагы түзүлө баарыбыз көрүп атабыз. Анан мурда баягы атайын даярдалган кишилер чыгып суроо берет эле. Мүмкүн анын жообу деле даяр болуп калса керек, баягы бийлик өкүлдөрү, чоң кишилер баргандачы. Анан бул мунун дагы өзүнчө ушундай ачык мындай каналдардан көрсөтүлүп, УТРКнын бүт каналдарынан да областтарда көрсөтүлүп атат да. Бул дагы бир өзгөчө ачык айкындуулуктун бир жолубу же кандай?
0: Бул баягы бизде сөз эркиндиги жок болуп калды, бизде тигиндей эмне болуп калды дегендер терең ойлоно турган маселе ушул жерде болуп атат. Мен дагы ошо радиодон угуп, эмелерден көрүп карап отурдум. Бир топ берез эл түзүлө чыгып эле айтып атат. Баланчаев да эле кыныптагы кишилердин аттарын деле айтып эле фамилияларын. Аны мамындай кылып койгон, тууганы мындай кылып койгон, бул жерин минтип алып берип койгон деп эле айтыпбы? Анан андан артык дагы кандай айкындуулук керек? Таштан бардыгы жакшы эле шарттар түзүлүп атат. Анан эми бул баягы сөз эркиндиги деп койсо, биз эми сөз эркиндиги жагынан борбордук Азияда алтын корундарда болуп жүрдүк элек. Бирок муну сөз эркиндиги дегенди дагы туура эмес колдонуп кеткен кесиптештериңиз деле бар чынын айтыш керек. Анан эми ал акырындык менен баары ордуна келе турган нерсе, анан ошол азыр уже баары айкын ачык эле айтылып атат. Тиги могул жерде болуп калган, бул муну мындай ээлеп алган, муну минтип алган, могул жайды тигил алып койгон, могул жерге тигил алып келип кызматына муну коюп койду деп эле айтылып атпайбы? Андан артык кандай болот дагы?
1: Урматтуу угармандар, биз менен болуңуздар. Кеч Кыргызстан маалымат талдоо программасынын негизги темасын угуп жатасыз. Бүгүнкү биздин коногубуз болсо саясаттануучу жана мамлекеттик ишмер, улуттук жана аймактык коопсуздук, диний экстремизм жана терроризм маселелери боюнча адис Орозбек Молдалиев. Ага келген суроо, сунуш, пикир болсо чалыңыздар. 0502-3920-90 номерибиз иштеп атат. Фейсбуктагы баракчага да түз чыгып жатабыз. Ага, сизге ден соолук каалап жатышат, мурдагы иштериңиз боюнча да каалап жатат. Анан суроо бар экен, ушул жана коопсуздук, мамлекеттин коопсуздугуна ушул маселенин таасири кандай дейт да, ушул элдин менен жолугушуулардын?
0: Мамлекеттин коопсуздугу ким камсыз кылат? Мамлекеттин коопсуздугун эл камсыз кылат. Мында баягы солдат менен дипломат камсыз кылат дейм, профессиональный жагын айтканда. Бирок эл артында турбаса, эл колдо болбосо, ал мамлекеттин коопсуздугу камсыз боло албайт. Мына Баткендин окуяларын алалы. Ошол 99-жылкы, 2000-жылкы террористтер, экстремисттер кол салып келгенде, ошол эл колдоп, элибиз кадимкидей жакшы туруп, аскерлерди, жоокерлердин баарын элибиз колдоп бербеди. Андан кийинки ситуациялар деле алгыла. Бул Советтер Союзунун убагынан деле бери деле. Мына чек араны ким кайтарчы? Чек араны албетте солдаттар кайтарган менен чек араны эл кайтарчы. Мына чек аранын нарштылерди ушу көпчүлүгүн жөнөкөй мал багып, мал кайтарып жүргөн чагандар, жумушчу кылып жүргөн кишилер кармап алып кел. Эме киши экен, башка жактын кишиси экен деп эле кармап алып эле эл ошондой кылчу. Элдин патриоттук сезими күчтүү бизде. Ошон үчүн бул мамлекеттин коопсуздугу элден албетте баягы профессионалдык жагын алып караганда жана айттык, мындай караганда эл, элдин колдоосу, ошол чек араны кайтарган балдарды ким тарбиялайт? Анан дагы бир айта турган маселе бар, эми айтып коелу. Чек ара аскерлеринде вообще армияда мононациональный болуп калып атат. Ушул өкүнүчтүү жери ушул да. Калган элдердин өкүлдөрү дагы аскерли кызматка, чек ара кайтарганга, башка жактарга катышышы керек. Ошол жагынан бул жерде бийлик иш жүргүзүш керек, элдин арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, башка иштерди интернационалдык тарбиялап ошондой кылыш керек. Анан бул мамлекеттин коопсуздугу камсыз кыла албасак, андан бөлүп жарылып, анан кийин мына көрүп атабыз, мына биздин кошуна эле тиги Афганистанды карагыла. Эл аябай жакшы эл. Пуштундар ушундай эмеде, бирок ушу жакшы жетекчилик болбой, ар кандай саясат болуп атып, бөлүнүүчүлүк саясат болуп отуруп туруп, булар ушу бир жакшы жолго түшө албай атышат да. Болбосо мындай эл абдан жакшы эл чынын айтканда. Анан просто Кудай андай күндү салбасын бизге. Анан ошон үчүн Кудайга шүгүр, элибиз маанай жакшы. Анан бирок жакшы деп коюп эле эмелеш керек. Элдин ынтымагын берим деген чыңдаш керек. Себеби дегенде коопсуздук элдин ынтымагынан болот. Ынтымактуу эл, мына тышкы саясаттын бекемдиги, мамлекеттин бекемдигин мониторинг жүргүзгөндө эмне эске алынат? Биринчи иретте элдин ынтымагы, элдин биримдиги эске алынат. Ошон үчүн элди бөлүп чыгарганга аракет кылышат мындай эмелердин алдында. Ар кандай ситуация болгондо, согуш аракеттерин жасаганда, аны мына көрүп атасыңар, элдин ичинен чыккынчыларды тартып, бузгундарды тартып, ар кандай ушактарды таратып, бул байыркы замандан бери эле болуп келген. Мына мисалы үчүн Чыңгыз хан классический пример. Ошол биздин аймактарга келердин алдында соодагерлерди жиберип, алар аркылуу бир аябай коркунучтуу нерселерди, сөздөрдү тараттырып атканлар. Күнчыгыш жактан бир аябаганда чоң күч келе атат, баарын кырып таштайт экен, эми баш ийгендердин баарын аябай ушундай экен деген информацияны согуш ошо кезде эле билген алар. Ошондой болгон. Анан бул биздин эл жөнүндө эмеш, Афганистанда жүргөндө бир жакшы тарыхчы аксакалдан кыргыздар жөнүндө жакшы сөздөрдү көп уктум. Ал даже жанагы исмаилиттердин чепти бекитип алып, анан кийин дүйнөзүнө коркунуч салып турган кезде монголдордон башкалар башкара албай жеңе албай коюшкан аларды. Аламуттун чебин эч ким ала албай койгон. Аламуттун тоосунда тиги Ирандын чек арасында. Ошол историкке айтып берген. Ушул Кулагу хандын аскерлери келгенде Аламуттун чебин кол салып ала албай койгондо дейт, кыргызстан жоокерлери алган ушул чепти дейт. Зоону деп ошо киши айтып берген да мага. Мен ошону жанагы ислам политикадан китепке кошкам ушул ошо кишинин айткандарын. Ошо киши айткан мага, силердин эмелер баатыр дейт жоокерлер. Эч мына монголду мактаган дейт, монголдордун ала албай койгон чебин силердин кыргыздар алган ушул жерде деп ошо киши айтып берген. Ошо өзү эски тарыхтарды жакшы билген киши да ошол.
1: Абдан жакшы. Урматтуу каармандар, телефон чалыңыз, биз менен болуңуз. Кеч Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Мынакей кадырмандуу каармандар, мамлекет башчы аймактарды кыдырып келгенден кийин эле ар бир областтагы президенттин өкүлдөрүнө жана тиешелүү жетекчилерге элди аралап, көйгөйлөрүн жеринде угуп чечүү боюнча тапшырма берген болчу. Ошол кездеги мамлекет башчынын айткандарын дагы бирге уксак, азыр аны турубузду улантабыз.
7: Беш күндөн бери кыдырып жүрүп, бир нерсени байкадым. 95% ушу облас, район, айыл өкмөттүн эле деңгээлинде чечиле турган маселелер экен мына ушулар. Бир 5% бул биздин республикалык деңгээлде. Мен мындай деп чечип тапшырма бердим, азыр график түзүлүп атат. Май майрамдарынан кийин 7 областта тең губернатор баш болгон, менин облустардагы өкүлүм баш болгон. Бардык областтын, райондун жетекчилери, ал жерде ошол прокурор да болот, сот да болот, облус соттун төрагалары. Бардык жетекчилер ар бир айыл өкмөттү бирден 2 ай бою кыдырып чыгышат расписание менен. Анан ушу сиздикиндей маселелерди ошолор жеринен чечесиңер да, мына облустун жетекчилери. Айрым учурларда да чындыгында баягы мыйзамга дагы мыйзамды да четке кагып, тебелеп дегендей укуктарын бузуп, мындай адилетсиз чечим чыгарып койгон учурлар да бар экен. Мен ошолорду да кездештирип атам. Ошолордун бардыгын чечиш үчүн мен ошондой 2 айлык график түздүрдүм.
1: Мынакей мамлекет башчынын айткандары болду. Орозбек Абдысаламович, айтсаңыз да, ушул жөнөкөй элдин жана бюрократиядан тоскоолдуктар бар да, ошого да арылуу мүмкүнчүлүгү болобу? Ушул жыйынтыкты кандай көрсөк болот? Мына 2 ай жолугушкула деп атат, кайра күзүндө жолугушат экен, чечилбесе анда бир жоопкерчиликтерди карайбыз деп да мамлекет башчы белгилеген ушул сөздөрүндөчү. Анан мындай жыйынтыкты кандай, мындай бюрократиялар азаябы, кандай ойлойсуз?
0: Бул жерде жалаң эле чиновниктер чечкиси келбей атат деген ойдон мен алысмын. Айрым кызматтагы адамдар тажрыйбасы жогунан маселени кандай кылып чечкенди билбеген адамдар да бар. Булар менен биз деле көрүп эле жүрөбүз баарыбыз эле, сиз деле, биз деле. Ошон үчүн буларга дагы чоң сабак болот. Губернатор менен чогуу барып, көйгөйүн угуп, ушуну кандай кылып чечебиз деп кишини ойлонуп, маселени чечкендин жолун ойлонуш керек да. Аны отписка кылып коюп эле жиберилип, тигилер чечип берсин деген болбойт. Өзүнчө чечим кабыл алганды үйрөнөт. Булар биздин бийликтин бутагындагылар үчүн дагы чоң сабак болот бул маселе. Экинчиден, жанагы күч органдары, күч структуралары, анан прокуратура, сот органдары туура эмес чечим чыгарып койгондор деле көп эле кездешет. Жакынкы эле мезгилдерде деле баарыбыз эле көрбөдүкпү? Ошон үчүн бул жерде мыйзамдуу менен иштеп, мыйзамды сактабагандарга чара көрүлүшү керек, албетте мыйзамдын негизинде. Анткени биз мыйзамдык мамлекет курабыз, мыйзам менен жашайбыз, адилеттүүлүк болсун деп конституциябызда жазылып турбу? Ушу конституциябызды ыйыктытып, ошону менен жашаганды үйрөнүшүбүз керек. Ата мыйзам өзүнчө, конституция андан өзүнчө, анан эл өзүнчө болуп эле ар кандай жакта болуп калып атпайбы? Ошон үчүн бул жерде бул ушул жерден президент бир чоң жакшы стратегиялык пульсту таап алды. Ушул аркылуу гана чиновниктердин кандай чече алгандыгын да көрөт, облустун жетекчилеринин жөндөмүн көрөт, райондук деңгээлдегилердин, айылдык деңгээлдерден баштап ошолордун баары кимиси кандай кылып чечти, элдин көйгөйүн ошолордун баары анан ал кадрлардын келечегине дагы, мамлекетибиздин келечегине дагы алар үчүн да чоң тажрыйба болот, элге дагы жакшы болот. Ошон үчүн бул жерде бир жакшы маселе болуп атат. Чынын айтканда, ушуну жакшылап уюштуруп, жакшылап чечип жөнгө салыш үчүн.
1: Ага, сиз ушу белгилеп атпайсызбы, мындай жакшы нерсе келе эмне болуп атат депчи, ушул дагы жакшы салт болуп, мына канча жылдар бою ушундай маселелер чечилип туруш үчүн дагы эл дагы эмнени эске алыш керек? Биз баары баягы атка минерлерди эле айтып атабыз, бирок бир болбогон нерселерди айтып эле убактысын кетирип, аларды дагы баягы мындай кыжаалат кылбастан, мүмкүн элге мындай кеп кеңешиңизди дейбизби, же эсине сала турган нерселериңиз?
0: Эми кыргызда бир макал бар: бирөөнүн кулагын кессе бирөөгө кийиз кескенчелик сезилбейт деген. Бир кишинин көйгөйү биз үчүн бир майда нерсе болуп көрүнгөн менен ал киши үчүн чечилбей аткан чоң эле маселе үйүндөгү ошол болуп атпайбы, жанагы жерим жок болуп атат, жайытым жок болуп атат дегенди элестет көрсөңүз, мал жок болсо киши кантип оокат кылат? Малын жайын десе жайыты жок болсо, анан кийин андан чоң көйгөй жок да ал үчүн. А жайыты бар, башка жүргөндөр үчүн ар жака жай бербей деп ойлоп коюшу мүмкүн да эле. Ошон үчүн бул майда көйгөй тигүү деген эмес, ар бир адамдын өзүнүн деңгээлине жараша көйгөйлөрү болот. Ошон үчүн айыл өкмөт бар, ошон үчүн район, облустар ошон үчүн түзүлүп, ушул маселелерди чечсин деп койгон да чиновниктер. Ошону чечип, кандай кылып эметкен үчүн жардам бериш керек ошондой адамдарга. Анан кийин эми бул жанагы эме кишилердин, элдин баягы уюштуруп ушуну кандай кылып чечебиз деп алар чиновниктер дагы ойлоно баштайт. Ай, могул жайыт маселесин кандай кылып чечсек, ушуну мындай бир башкача кылып туруп ойлонсокпу деп, анан кийин ошол эле чечкенге мүмкүнчүлүктөр болуп калат. Мына мисалы үчүн бизде суу маселеси Кыргызстанда азырынча кудайга шүгүр жакшы, гидроэнергия ресурстарын баары эле пайдаланып бүтүлө элек, анан чакан кестер да курулуп атышат, ошол жакшы. Анан бул союздун убагынан берки курулган калган проектилер бар, Сары Жасын суусун буруп Бергөөсү алып келип каскад кестерди куруп отуруп, анан ошол кестердин суусу Ысык көлгө чейин келе турган Чуйско Ысык көлүскө территориальный комплекс деген чоң проект бар болчу. Ал проект азыр деле кагаздар деле жатат, ошону иштеткенге бир инвесторлор табыш керек. Ошон үчүн Сары Жастагы жанагы Алоёна сурманный комбинат, башка жерлердеги ошолордун баарын иштетебиз деген проекттер бар болчу. Анан кийин Күрпсайдан баштап, анан жанагы Суусамыр ГЭС, Кызыл Ой ГЭС, Көкөнөрөн ГЭС деген проектилер бар. Алар иштетиле элек азыр. Ошол жылдарды эскертүү берип элге: силер тамсалбагыла, могул жерлерге ГЭС курулат деп. Анан ошолордун баарына инвестиция тартылса эле ушунун баарында энергетиканы иштетип эле эмете турган мүмкүнчүлүктөр бар бизде. Азыр кудайга шүгүр инвестиция тартып алып келип атышат ушул тармактарды өнүктүрөлү деп. Анан эми жанагы албетте баягы жерибиз мындан кеңейип кете албайт, бирок ошону туура пайдалангандын жолун изилдешибиз керек. Кандай кылып ушуну туура пайдалансак, жөн эле баягы жайытты көздөлүп, малды айдатып эле тегелетип жайган ыкмадан башка ыкмаларга өтсөк кандай болот деп союздун ушундай жетилген жайыттын баарын тегелеттирбей койдун туягы талкалап таштайт эми жайыттардын баарын деп ошол кездерде эле аны ошол илимий изилдөө атайын институт бар болчу, институт иш убатын окутуштуу институт земле деле дегендер бар болчу, ошолордун кадрлары бар, азыр деле жүрүшөт. Мына Аким Алиев аксакал сүйлөп калат, могул жерлер мамындай болуп калды, тигили эме болуп калды деп. Ошон үчүн бул ошонун баары ошо элдин эмелери, маселесин чечиш керек бул маселелердин баары.
1: Ага, эне бул азыр өзүңүз байкасаңыз аймактарга өзгөчө көңүл бурулуп атат да. Мына бюрократиядан арылуудагы реформасы аймакка жетти. Анан өнөр жай ишканаларын ачуу тапшырмалары, атайын айылдардын ушу аймактын өзүнүн өнүгүү программалары деп президент аябай талап коёт да. Анан мамлекет башы айтат го, биз мындай ката кетиргенге убактыбыз деле жок. Биз бат-бат өнүгүшүбүз керек, ушу заман талабына ылайык бат Кыргызстанды өнүктүрөбүз деп анан сиз кандай ойлойсуз? Азыр ушу жана жергиликтүү бийлик, мейли айыл өкмөт башчы, ал кандай адам азыркы айыл өкмөт башчы болуш керек же талабы кандай да? Мисалы инвесторду айтып атасыз, ошого долбоор жазылган, мындай айыл өкмөт дагы бир топ мындай ролдо туруп атат окшойт да, башчылары, жергиликтүү бийлик.
0: Азыр жанагы биз билим жөнүндө айттык. Мурунку кезде кадрларга жана кадрларды окутканга, кадрларды даярдоо жана кайра даярдоого чоң көңүл бурулчу. Жөн эле сен бар маякка берип иште деп эле кое берип койчу эмес. 3 жылда, 5 жылда суроого келгенде ошолордун баарын анан анысын обмен опытом деп башка республикаларга жиберип, ошончон ал сен айыл өкмөт коюп койдук, сен чеч дегенде эле ал мисалы үчүн окууну бүтүп бир аз жакшы тажрыйба ала элек жигит барып эле ал маселелерди чече албайт, ал маселени. Анан ошон үчүн буга жардам бериш керек, тажрыйба алмаштырыш керек болот. Анан ошол жерде бул ошол жанагы мисалы үчүн райондук деңгээлдеги жетекчилер, облустук деңгээлдеги жетекчилер ошолор болуп чогулуп биригип, мынаны мамдай кылып чечели, муну мындай кылалы деген маселелер бар. Эми бизде жанагы эмелердин окутуп атышат академия управление, башкаруу академиясы азыркы замандын кандай кылып чечсек деп, бул жерде азыр жетекчилерге көйлөм мүмкүнчүлүктөр жакшы бар. Мисалы үчүн башкалардын тажрыйбасын ачыш үчүн интернеттен кирип эле ушул кандай башка мамлекеттер муну кандай кылып чечип атат экен, муну кантип эме кылып атат экен деп эле информация деген азыр аябай толтура. Только поисковый система менен карап көрүп, а биздин шарт кушун колдонсо болот бекен деп эле сиз туура айтып атасыз, ошону издениш керек. Ошонун үстүнөн мурда кыйын болчу да, информация деген жок, телефондору иштебейт билесиз, анан угулбайт, баягы кыйкырбай эле телефондон чалбайсыңбы деген анекдоттор да бар болчу. Анан азыр болсо пожалуйста, бул жагынын жетишкендиктери жакшынакай эле болуп атат. Анан ошол биздин кошуна мамлекеттерибиз Кытай экономикалык жагынан азыр дүйнөдөгү экинчи орунда болуп атат, биринчи орунга супер державага чыгып калды деңгээлине. Ошол жактан үйрөнө турган маселелер бар. Башка мамлекеттерге тиги бийликти эле жиберип атат, кадрларды башка мамлекеттерге жиберип, Түштүк Корея, Малайзия, Япония, каякта бир ушундай жакшы мүмкүнчүлүктөр бар десе, ошол жактын баарында бар эле окуп келип атышат. Ошол билимдерин колдонуп эме кылышы керек. Ал жанагы айылдагы өкмөт болсо эле ойлобоңуз, ал бир эле бир барып эле айылдын проблемасын чечилбей эле башы отуруп калат экен деп жок. Ал билимдүү жаштар, аларга карап көрүп изилдеп аларга поддержка кылыш керек.
1: Ушу жана
0: чечкин
1: айтайын деген мисалы, жана кээ бир мамлекеттин каражаттары дагы бөлүнгөн каражаттарды иштетилбей калып калат атпайбы? Кээ бир учурда болот да ушундай. Анан ошол жагынан сиз туура белгиледиңиз да, адистерди окутуу дагы жанагы жүрүп атканы, долбоорлоо боюнча көп иштер жүрүп атат, анан аймактык реформалар жүрүп атат. Анан бул деле азыркы ушу мына элдин үнүн угуу маселеси эле, бул кандайдыр реформа катары дагы кабыланыш керек окшойт.
0: Албетте, эл көрүп турат, анан сунуш берет, могул жерин мындай кылалык, момунтсек жакшы болгон турат деп. Бул албетте, бул баягы көп маселелер, президент айтканда көп нерселер, ишенелер көп болду. Мисалы үчүн топоз деген мал бар, жем чөп сурабайт. Анан ошол малдарды таратып өтө эле ыксыз реформалар көп кетип калды, зыяндуу маселелер көп болду. Эми булар болду, ошондо элдер айткан, айланайындар, ушу топозду таратпагылачы, өзүн эле оокат кылып кетет ушул мал. Ушуну эти дагы бар, жүнү саксайып килем комбинатына башка каяк болсо колдонгон мүмкүнчүлүктөрү бар, ушуну эме кылганга болот деген карбы жок. Ошолордун баарын таратып жиберип башка мамлекеттер колдонгон эми кеч эмес, азыр деле калыбына келтире эмес болот. Ак көйлөрдүн баарын жоюп салдык, Прибалтикага чейин Кыргызстандын баягы МИЦ койлорунун жүндөрү берүүчү обработкадан бирден заводтон жасап турган вагондор менен кетүүлү. Биздин өзүбүздүн коммунный комбинаттар иштечи. Азыр 51 сукно жок, материал тыкан жок, жакшы иштей албай атты. Ошолордун баары ойлонуп турган маселелер көп өзүбүздө. Ошолордун баарын тарап, карап, көрүп, аны иштетсек болот, ошолордун баарын жасап эле.
1: Агай ана, мындай маселе да негизи Кыргызстан баягы акырындык менен Евразия экономик биримдикте да көрсөткүчтөрү, ички дүн продукция жагынан да кичине мындай жакшы мындай өнүгүүлөр келатат да. Анан сиз эми мамлекеттик ишмер катары мындай баам салып жүрөсүз да. Азыр баягы биздин өнүгүүнү кандай баалайсыз? Анан коюлган пландардагы амбициялуу да. Мисалы 2030 жылда баланча мындай болушубуз керек так коюлат да. Анан программалар кабылданса дагы кагаз жүзүндө калбаш үчүн бүт жана каржы булактары кошо каралат да. Бул маселелер баягы кандай мындай баам салып атасыз?
0: Бул сиз туура айтып атасыз. Бизде мындай болчу да, баягы баланчанчы жылга баланчаны жасашыбыз керек деген пландар кабыл алынып эле анан финансовый жагы көп эске алынбай калган учурлар болот. Жанагы биз айткан сары жастын өнүгүү жагын карап көрүп сууну берип уруп келгенге албетте мамлекет ал Советтер Союзу каражат тапмак, бирок каражаты каралбай эле планы мурун каралган случайлар көп болгон. Бул батыштын мамлекеттерин карасаңыз, биз ошо тиги Гармиштеги эмеде окуганда алар мындай кылат экен. Пландап атабы? Сол кол жагыңызда финансирование деген кагаз турат. Ошол аткарыла турганда финансирование барбы, жокпу ошону жазып турасыз. Канча финансирование керек? Ансыз иштебейт алар, ансыз пландабайт экен. Ушуну жасаш үчүн баланча финансирование керек деп туруп. Биз анан баягы кыялданып эле дегенде моуну жасай койсок деп эле анан финансирование болот да деп коюп, бул туура эмес. Реалдуу план болбой калат да анда. Ама албетте амбициозный план деген жакшы. Биз момуну жасайлы деген. Бирок ал жасалбай калып бекер убакытыбыздагы башкаларына эме болуп калбаш үчүн муну реалдуу пландаганды үйрөнүшүбүз керек. Ошон үчүн бул албетте шайлоонун мезгилинде башка кездерде момуну курабыз, могул жерден бияка чейин секиребиз деп айта берсе болот, бирок реалдуу мындай планирует эткенде ал план реальный болуш керек. Ушуну жасайбыз деп. Анан ошол аткарыла тургандай болуш керек да. Ошондо мүмкүнчүлүктөрүн пайда болуп атат мамлекетте. Экономика, финансирование жактары, башкалары бар, бирок ошону карап, көрүп анан жасабасак реалдуу болбой калса эл дагы мына разочарование болуп калат да. Ошол жасалбай калды. Жөн эле айта берет экен, бул аткарылбайт экен деп жанагы шайлоодон булар депутаттар айта берет, кийин жасабайт деген сыяктуу болуп бийликке да разочарование болуп калышы мүмкүн элдин. Азыр элдин маанайы жакшы, айткандар аткарылып атат, башка нерселер болуп атат, мына жолдор салынып атат деп ушул жерде разочарование жасатпай реалдуу пландаштырыш керек да ушул эмелерди.
1: Анан агай дагы бир маселе, мисалы жылда баягы жылдын жыйынтыгы чыгып, экономикалык көрсөткүчтөр жөнүндө маалымат берилип, экономика министрлиги тактап баштаганда эле мурда биз жазган эсимде ошо кумтөр биринчи турат эле да. Кумтөр мынча берип биз мындай болдук. Анан азыр ал кумтөр жок да. Мындай болсо аяк жагына тизмеде турат, бирок көп мындай баягыдай маани берилбейт да.
0: Жок, бул маани берилбегендигинен эмес, биз ошо кумтөрдү албетте биз баягы туура эмес иштер болуп кетип, анан тиги прибылды гана бөлүштүрөбүз деп туура эмес эмеге түшүп алып, а прибыль жок болуп атат деп дала жыл бизге акча эчтеке бөлбөй, финансирование бөлбөй жөн эле алтынды марта ашылып кетпеди. Мына баарыңар эле билесиңер. Бирок ошону эптеп баягы элдин маанайын эме үчүн мокумтер баланча парадокси өнүрдү дегенге кошулуп калчы. Ал прибыль түштүбү, түшкөн жокпу, реальный болбой атпайбы, биз анын пайдасын көрбөй атпайлыбы. Анан ошон үчүн реалдуу болсун деп атканыбыз ошол. Анан албетте кумтөрдүн алып өзүбүзгө иштетип аткан бул чоң жеңиш деп айтсак болот. Абдан жакшы болду кумтөрдүн бизге өзүбүздүн колубуз көткөнү. Анан ал калгандары бул дагы кийинкилерге чоң сабак болуп, анан андан дагы жогорку, андан да башка натыйжаларга жетип анан жакшы эле иштеп атат, анан ошол таасири болот мамлекет деген нерсе.
1: Абдан соң агайынан биз мына уктуруубуз соңуна чыгып баратат. Баягы биздин темабыз мынакей элдин үнүн угуу, көйгөйүн угуу, жерине баруу, жетекчилерди кыдыруу, ар бир айыл өкмөттү кыдыргыла деп атат. 2 ай убакыт бар экен, анан күзүндө кайра анын натыйжасы каралат экен. Эми ушул уктуруубуз баягы жыйынтыктоочу сөзүңүз катары эмнелерди белгилейт элеңиз? Ушул маселе боюнча мынакей реформа катары дагы баягы бааланып атат да, баягы ушул бизде азыр реформа көп жүрөт, баягы анын бири катары дагы карасак болот дегендей болуп атат. Ушул маселени эми мындай топтоп баягы жыйынтыктоочу сөздөрүңүз.
0: Бул жерде жана биз сиз менен башында айткандай, бул биздин аткаруу бийлигинин кызматкерлери үчүн дагы тажрыйба топтогонго чоң мектеп болуп атат. Биринчиден. Экинчиден, баары эле эл менен иштегенди биле албай чиновниктердин баары. Приемге жазылып койгондо келип, макул келип угуп, да, убакыт бүттү, арызыңызды тыштап коюңуз деп иштеген чиновниктер да бар. Ошол стилдер жоюлат. Эл менен жакын болуп, эл менен чогуу иштегенди, маселен эл менен чогуу чечкенди үйрөнүлөт да. Ошо кадрларга да чоң сабак болот бул маселени. Элге да жакшы болот. Элде бийликке жакын болуп барып, көйгөйүн айтып, анан алар да өз түшүнөт. Бул маселе татаал маселе экен. Бул чечилбейт экен оңой менен. Могул жерде мен момундай кылгалы десем, булга болбой, башка пландар бар турбайбы деп элдер түшүнөт, бар түшүнүктүү. Бирок бул бийлик менен эл ушул жерден жакындык болот да, ушул жерден чогулуп маселени чогуу чечкенде элге дагы, бийликке дагы бул абдан чоң жакшы сабак боло турган нерсе бул. Анан башка кадрлар ошону көрүп, балансы жерде ушундай чечилиптир, бул жерде биз момундай кылып чечили дегенге дагы жакшы эме болот да. Бул жерде эч кимде зыян тарта турган маселе жок. Ушул жакшы идея болуп атат бул, чынын айтканда. Анан ушул тиги бир эле жаман жери болуп атат, тиги журналисттер жумушу жок калып калып атат да. Тамаша сөз. Силерге дагы көп эме болуп атат, жыйынтыктап карап көрүп, анализин чыгарып, сунуштарын бергенге жакшы эме болуп атат. Анан эми жанагы мен айта турганым, жөн эле бирөөлөрдү каралап эле, бул тигинтип атат, минтип атат дебей эле, момунда көйгөйүм бар эле, ушуну момундай кылып чечсе болот деген сунушум бар, ушуну момундай кылалы дегенге даяр болуш керек да эл дагы. Өзү сунуш менен айтыш керек. Муну момундай кылалы. Могул жерде момундай мүмкүнчүлүктөр бар. Аларга барып белгилүү көрүнүш, жакшы көрүнүп турат да. Мына могул жерде биздин жака, могул жерден суу келбегенге оңой алып келе турган жер бар. Могул жерде бир эски мурун чагылган арык бар эле. Ошону момундай кылып туруп оңдосок, момундай кылып момундай келип калат деп эле эл сунуш бергенге мүмкүнчүлүктөр бар, чынын айтканда. Анан ошондой болобу. Ушу элге дагы анан баягы эми не без этого элдин ичинде баланчаев тигини коюп койду, бул минтип койгон, бул минткен деп эле баягы ичинде күйүтүн айткандар да болуп атат. Бирок көбүнчө ошо маселени чечкен жагына басым жасаш керек да. Момундай кылып туруп чечели. Ал бирөөгө таарынч, бирөөгө эме деген боло берет. Ал аны эл андан жогору болуш керек.
1: Сунуш айтканда үйрөнүшүбүз керек. Рахмат агай, атайын келип ушу мындай жакшынакай сөздөрүңүздү айтканыңызга. Келип туруңуз, ден соолукта болуңуз. Угармандар фейсбуктан да жазды сизге, ушу ишиңизге ийгилик, келип туруңуз, жакшы тилектерин жазып атат. Анан бүгүнкү баягы уктуруубузду жыйынтыктайлы. Урматтуу угармандар, мынакей өзүңүздөр билгендей мамлекет башчынын тапшырмасы менен атайын аймактарды кыдырып, ушу жергиликтүү бийлик өкүлдөрү баардыгы кыдырып, элдин көйгөйүн угуп жатат. Биз ушул маселени тегерегинде сөз кылдык. Биздин коногубуз болсо саясат таануучу жана мамлекеттик ишмер, улуттук жана аймактык коопсуздук, диний экстремизм жана терроризм маселелери боюнча адис Орозбек Молдоалиев агай болду. Программаны Мээрим Абдыраманова алып бардым, режиссер Максат Мамыралиев болду. Фейсбуктагы баракчага кесиптешим Урмат Жээнбеков таратты. Саламатта туруңуздар.

0: Dar alakanda. Bizdi online uğunuz. UTRK Çekit Giyici saytında Radio UF bölümüne başbağınız. Birinci radio sizdin işinimdü. Malumat bulağınız.
1: Бишкекте саат 19.
2: Күн ичинде болгон маанилүү жана олуттуу окуялардын топтому биринчи радиодо. Күн жыйынтыгы программасы иш күндөрү саат 19:00. Биринчи радио ыкчам жана

0: Саламатсыздарбы, урматтуу телеучулар, биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтык программасынын кезектеги чыгарылышы студияда Бакыт Топаев бүгүнкү чыгарылышта. Бийлик өкүлдөрү айылдарды кыдырып, көйгөйлөрдү жеринде чече баштады. Республиканын бардык аймактарында жергиликтүү бийлик элдин көйгөйлөрүн угуп, айрымдарын жеринде чечүүдө. Кыргыз Республикасынын баатыры Бексултан Жээкиевдин 90 жылдыгына арналган кыргыз казак токум акындарынын эл аралык айтышы өтөт. Алда ушул жана башка окуялардан даярдалган кеңири баяндарга өтөбүз. Биз менен бирге болуңуздар. Режиссёрдук пультта Максат Мамыралиев. Кыргызстанда ачык кабинет долбоору ишке кирди. Жаңы долбоорду президенттин администрациясы ЖМК өкүлдөрү үчүн ишке киргизүүдө.
1: Президенттин администрациясы ачык кабинет жоопкерчилик аймагы аттуу ири медиа долбоор башталганын жарыялады. Максат президенттик администрациянын маалыматтык саясат кызматы аткаруу бийлигинин ишин мүмкүн болушунча ачык көрсөтүү жана мамлекеттик башкаруунун жаңы маданиятын таанытууну көздөөдө. Бул демилге коомчулукка министрлер кабинетинин командасынын ишин расмий пресс-релиздерден тышкары реалдуу форматта көрүүгө мүмкүндүк берет деп айтылат маалыматта. Долбоорго министрлер кабинетинин төрагасы, анын орун басарлары, министрликтер менен ведомствонун жетекчилери, ошондой эле президент Садыр Жапаровдун областтагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү катышат. Алгачкы жолугушуулар 11 майда президенттин Ош областына болгон сапарынан кийин атайын тапшырманын негизинде башталды.
2: Жок, сетке убагы менен алып келип берип атпайбы? Силер каптаган эмессиңер да. Жок, каерде турган арыз?
3: Бизде жок болгон.
2: Кайсы кыштоодо бергенсиң сен?
3: 04.04.2025 айыл өкмөт чогултуп алган баардыгыбыздыкы. И бир да күнгө экиден бир да жаран мэрга келип арыз жазган эмес. Айыл өкмөт чогултуп алып 150 дейт. Алып келип ошону мэрга тапшырган экен. Мен айыл өкмөттө ээрчитип дагы кирдим да, мен алып келип тапшырганмын дегенимчи.
4: Отделдин башчы жооп койсунчу.
5: Урматтуу Мамыжан Тойшевич, Абай Молдокматович. Азыркы жер маселесинде Абай Молдокматович. Туура эле бул арызды берүү мөөнөтү аяктаган ушул жергиликтүү бийликтин
2: шалагылыгына
5: арыз жазган экен, ушул арыз берген мөөнөткө чейин даже мэрия кап келип берген экен. Мэрия комиссиянын төрагасы же ушул катчылыгы арызды өз убагында кириштебегендиктен бүгүнкү күндө комиссияда кароонун мүмкүнчүлүгү жок. Эртең азыр бүгүнкү күндө Кызылкай шаары боюнча 13 арыз мамлекеттик комиссиянын кароосуна берилген. Бул эженин арызын ошол комиссиянын кароосуна да киргизүүгө азыр мүмкүн эмес. Эртең мамлекеттик комиссия келсе, ошолорго по факту көрсөтүп, бир жаңсыл кылып туруп чечип берсек болот. Азырынча эч кандай мыйзам боюнча кароого мүмкүн эмес. Ушул жергиликтүү бийликтин шалакылыгынан улам ушундай болуп калган.
2: Мекул карындашым, сен эмне кыла бер, азыр комиссияга киргизип, маселени чечип берет да, мен өзүм контролдоп турам.
1: Жогоруда президенттин Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мамыржан Рахимовдун эл менен болгон жолугушуусунан уктуңуздар. Мындай жолугушуулар республиканын бардык аймактарында бүгүнкү күнү өтүп жатат. Саясаттануучу Эмиль Жураев президенттин коомчулукка ачык экенин, бул саясатты андан ары тереңдетүү үчүн көрүлүп жаткан ачык кабинет долбоорун кубаттады.
6: Башталып жаткан ушул ачык кабинет деген проекти бул коом менен аткаруу бийлигинин ортосундагы маалымдуулукту, ачык айкындыкты камсыздоо аракетинде экен. Менимче бул эң маанилүү нерсе. Кыргызстанда көптөн көп айтып келет, радикалдуу түрдө кээде толук кандуу маалымат сурай албай калгандыгы байкалып келет да. Анан акыркы кезде президент дагы журналисттик коомчулукка, өзгөчө ошо мамлекеттик медиа уюмдарга деле даректеп айтып жаткан жери бар. Сурооңорду ачык сурагыла, тастыктагыла, маалыматты жеткиргиле элге дегендей. Эч кандай тартыныч, коркунуч болбош керек дегендей даризде. Анан президенттин өзү дагы бир канча көз карандысыз медиа булактарга интервьюларын берип атты, блогерге жана Кактус медиа басылмасына. Менимче булардын баарысы өтө маанилүү нерсе жана коомчулукта акырындап ушундай аракеттин негизинде кайсы министрлик, кайсы башка тармактык мекеме эмне иш аракетин жасап аткандыгын, кайсы маселелер эмнеге басаңдап же кечигип жаткандыгын, же тескерисинче эгер жетишкендиктер айтылып жаткан болсо, алардын аркасында кандай чечимдер бар, кандай каржылоо чечимдери болуп атты деген сыяктуу маселелер менимче коомчулук үчүн эң маанилүү жана талап болуп жаткан маселе болчу.
1: Ачык кабинет долбоорунун алкагында журналисттер жана блогерлер жетекчилерди бир күн бою коштоп жүрүүгө мүмкүндүк алат. Бул чечим кабыл алуу процессин, көйгөйлүү объектилерди текшерүүнү жана эксперттер менен болгон расмий

0: баланска өткөнүбүз да, ошону өткөрүп берүүңүздөрдү карап,
1: ашар метод менен кургансыңар.
0: Напор бирде бар, бирде жок, ар кайсакта талкаланат, ушундай эме проблема көп да.
1: Ашар менен салган нерсеңиз бузулуп атат да. Канализация эмне маселе?
0: Канализация бизде деген негизи ошо керамический завод. Бизде илгери СССР учурунда ошонун тегерегинде салынган да биздин үйлөрчү. Ошо керамический ошо жакта деген саркынды суу кете турган эме бар экен да, каналчы кошулган. Ошого кошуп берүүнү ошо биздин керамический көчөсүнүн кошуп берүүгө уруксат берсеңиздер жакшы болот эле да.
1: Канализация боюнча эми суроолор көп болот. Көп учурда Бишкек шаары, мен дагы бир жолу айтып коеюн, административдик аймактык реформасынын алкагында 3 эсе кеңейген. Анан эми көйгөйлөр, маселелер 100 эсе десем адашпайт болуш керекмин. Себеп дегенде бизде ошол көптөгөн суулар, суу түтүктөрү мына силер айткандай ашар метод менен курулуп калган, туурабы? Алар деген нормаларга же долбоордун алкагында кылынган эмес. Ошондуктан бүгүнкү күндө Бишкек суу канал аларды баланска алган эмес. Себеп дегенде бул жоопкерчилик. Эртеңки күнү ал жерде кайсы бир авария катталган болсо, буларга суроо жаралат. Эмне себептен бул авария катталды? Алардын жообу бир да, эми бул ашар метод менен курулуп калган деп. Ошондуктан биз 23 жылы чечим кабыл алып, эгер биздин баланста болбосо дагы, биз бул суу тутумдарды мындай ремонт иштерин жүргүзөбүз деп чечим чыгарганбыз.
2: Үриса Суюнбаева калаа жетекчилигине жол жана ошондой эле балдар аянтчасы тууралуу суроосу менен кайрылды. Өз кезегинде мэр Айбек Жунушалиев мурдагы жылдарга салыштырмалуу жолдорду реконструкциялоо жана куруу көлөмү кескин жогорулаганын, жолдордун бардыгын бир эле учурда оңдоо мүмкүн эместигин, бирок ошондой болсо дагы жылдан жылга курулуштун көлөмү өсүп жатканын айтты.
3: Бирок жол маселеси экинчиси детский площадка да. Жол маселеси боюнча 24 жылы 14 майда акиматтан уже жана суворуба жасалсын деген беришкен да. Анан ошол жылы 10,804,000 сом бөлүнүптүр. Бөлү ошо 24 жылы. Анан 25 жылга келгенде мурунку Адиев мырза сизге 850 киргизели. 500 доп менен киргизебиз деген да. Анан доп болор деле ал киши айнып кетти да.
4: Суворов көчөсү былтыр жасаганбыз, өзүңүз
3: билесиз. Жарымы э.
4: Заездерден бери киргизип жасап бергенбиз.
3: Жарымы
4: эле жасалган. Ооба, 500 метр калган чындыгында. Аны мен сизге айттым, доп менен карап беребиз деп. 20 километрде бизге титкуга кирди. Жалпысынан 40 көчө. 32 көчө, 8 тротуар. Андан сырткары доп деп азыр список түзүп атабыз. Күзгө чейин основной титулду бүтүрөбүз.
1: Мында кошумчалап кетейинчи. 24-төн баштап мына ишке катуу кириштик түздөө иштерине. Анан эми жолдор жазалып баштаса, эң көп маселелер бар эле эми жазап атпайсыңар, бизге да жазагыла деген маселе болуп атат да. Эми сиз айтып аткан көчөнү биз баштадык. Эгер биз азыр ушул 14 километр менен же 15 километр менен жылына жүргөн болсок, биз дагы бир 100 жылда сизге жетет элек да, эми жетсек. Андан сырткары бизде жаңы кура турган жолдор бар. Ошондуктан биз жок дебейлик. Мүмкүнчүлүккө жараша ар бир ишти мындай четинен бүтүргөндө болор.
2: Шаардын чыгыш автовокзал аймагындагы 4 көчөгө жол белгилерин коюп берүү өтүнүчү менен аймактын жашоочусу кайрылды.
5: Кирпичный көчөнүн, Древесная көчөнүн, Гүрөнкеевнин бычкадан баштап жанагы жаңы салган 23 гимназия мектептен окушат балдар. Эми ошо балдардын көбү ошо жерден ата энеси коркуп тосуп алып турганын мен көрөм да айланып кетейин. Ошол көчөнү, Узгенский көчөнү же асфальт деп, же ар бир өткөн машинени ошо жактан ошого ар жакта Гүрөнкеева деген кийлдеген көчө бар, аны менен өтпөйт. Так ошо Узгенский менен өтүп, бул жерде үйлөргө мусорун таштап, семичке чагып, стоянка кылып алышты частный машинелери. Осмонкуладан ошо бычканы көздөй, аякта да бир сто бар, ошолорго машинелер аябай келе берет, айланып кетейин. Ушуну эсиңе алып же айелерге айтасыңбы же эмне кыласың?
1: Ошо автовокзалдын тегерегин иретке келтирүү иштерин жүргүзүп атабыз да, көпүрө курулду.
6: Бул мектебин артып атат, артын ошо жаңы салган мектеп.
1: Жаңы мектептин арты. Анда биротоло ошол мектептин тегерек четиндеги тазалап коюп. Мына
2: Жаныбек Баргыбаев сот аксакалдардын айлык акысын жогорулатып берүүнү суранды.
7: Мен жылдан эле 3 жылдан бери эле көтөрүп келеатам, жана сот аксакалдардын бир эле суроом бар. Сот аксакалдар жана ушулардын мүчөлөрүн айлыктарын 1600 жылда эле 3 жылдан бери бюджетти караганда мен катышам. Октябрьскийде, анан быйыл мына 20 февральда жыл деле биш айткылышат, 3 жылдан бери бир тыйын да кошпой, ушу сот аксакалдын мүчөлөрү, сот аксакалдын присарилдерин которбой атат да.
1: 1 августтан баштап, бизден мына, биз көптөгөн бизден

0: муниципалдық қызматкерлерін айлығында көтеріп отырмыз. Мына тазалықтығын көтердік, зеленстройдықын көтердік, Горбода каналдықын көтеріп отырмыз. Анан МСОТ ақсақалдардықында бір қарап қолды, 1600 ал қосымшалап төленген нәрсе оқшайды.
1: Әлеми Мықан айылының тұрғыны айылдың бір бөлігін газдаштыру, қоғамдық транспорт және экология мәселелерін көтерді. Ал үйді көмір менен жылытуға тыю салынғанын, айылда 500-ден ашық үй газдаштырылғанын, азыр 80-ден ашық түтін қалғанын айтты. Мер көмір менен жылытуға тыю салынбай тұрғанын, сапаттуу көмір жағу сунушталарын айтты.
2: 516 домов, они газифицированы, уже 10 лет пользуются газом. И этим самым мы оказались сейчас 84 двора в правовом и тепловом тупике.
0: Потому что вам запрещают топить углем, это неправильная информация, недостоверная. Мы не устанавливаем запрета. Единственное, устанавливается качество угля.
1: Административтик аймактык реформанын алкагында чечүү зарыл болгон бир топ маселелер жаралганын айткан мэр Айбек Жунушалиев ар бир суроо боюнча чечимдер кабыл алынарын айтат.
3: Иш чаранын алкагында биз сөзсүз түрдө иш план түзүп, алардын аткаруу мөөнөтүн, каржы булагын жана аткаруучуларын да аныктайбыз да. Анан бизде эми эң көп маселелер бул административтик аймактык реформанын алкагында жүргүзүлүп, биздин Бишкек шаарыбыз мына 3 эсе кеңейди. 3 эсе кеңейи менен эми бир нече маселелер да пайда болду. Ал жерде бизде мынакей канализация боюнча суу, таза суу маселеси, ошо суу жол маселеси, мына акыркы жылдары Бишкек шаарында басым кылып мынакей 24-нчү жылдан баштап мына 62 километр болгон болсо, мына бирөөнүкү 56 деп атат, 62 деп атат, бирок жалпылап келгенде бир 62-64 километрдин тегерегинде жолдор оңдолду.
1: Бишкек шаарынын башчысынын калк менен жолугушуусу 12 май күнү Айтматов атындагы лицейде болот. Буга чейин президент Садыр Жапаров жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө эл менен жолугуп, алардын көйгөйүн жеринде чечүүнү тапшырган. Бул багытта ишти аксаткандар өз жазасын аларын эскерткен. Ал эми элди бул жолугушууларга активдүү катышууга чакырган болуучу.
4: Ош шаарында быйыл 53 чакырымдан ашык жол жазалат, ал үчүн президент Турукташтыруу фондунан миллиард сом бөлдү. Бул тууралуу Ош шаарынын мэри Жанарбек Акаев шаар тургундары менен жолуккан учурда билдирди. Ошондой эле учурда 17 мектептин курулушу жүрүп жатканын маалымдады. Кененирээк кабарчыбыз Гүлнур Осмонбекова.
5: Ош шаарынын мэри Жанарбек Акаев президент Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде шаар тургундары менен жолугушууларды баштады. Алды менен Алымбек Датка муниципалдык аймактык башкармалыгында жыйын уюштурулду. Жергиликтүү тургундардын бири Назгүл айым көп кабаттуу үйлөрдөгү негизги көйгөйлөргө токтолду.
6: 3 үйдүн 4 кабаттуу көп кабаттуу үйдүн жашоочулары мына союз таркаган мезгилден бери 30 жылдан ашуун жылуулугу жок жашап келе жатабыз. Ошол маселени сизге жеткирип коеюн дедим. Өзүңүз көзөмөлгө алып, ушул Атабаева 1А, 3А үйүнө жылуулук от казанын жергиликтүү бюджеттин эсебинен коюп бериңизди суранам.
5: Жергиликтүү тургундардын дагы бири Токтогул мектебинин окуучулары эмне себептен онлайн окуп жатканын айтып төмөндөгүдөй жооп алды.
7: Жанарбек айым, биз Токтогул мектебинен Алмей Даткадан чыктык. Родителердин комитетинин төрагасы болом. Мектебибизде 69-жу жыл курулган мектеп, 57 жыл болду. Эми вообще капитальный ремонт болгон эмес биздин мектепте. Балдар азыр 1 февралдан баштап онлайн окуп атат. Вообще балдар ремонттун эмеси боюнча, маселеси боюнча. Биздин мектепте балдар 100 смена окуйт. Ошого биздин мектепке бир территориябыз бар, мектеп куруп берсеңер болобу, корпус бир. Анан балдарыбыз онлайнда вообще окубай койду, балдарыбызчы. Качан мектебимиз эмне болот, азыр экзамендер болот, кантип бүтүрөт билбей атабыз балдардын окуусун. Ошого дагы бир эме кылып көзөмөлдөп карап бересизби?
8: Токтогул сатылган мектеби алдындагы төлөн көчөсү ремонт болгонуна байланыштуу балдардын коопсуздугун эске алып, убактылуу онлайнга чыгарып турганбыз. Аз күндүн ичинде булар кайтарылат офлайнга.
5: Ал эми Кенсай конушунун жашоочусу Гүлжан Камбаралиева аймакта таза суу, мектеп, бала бакча, жол көйгөйүн көтөрдү.
9: Же агын суу жок, же таза суу жок бизде. Ушул сууну чечип берсеңиз, мектеп деген жок, садик деген жок. Анан кийин эме баягы сууга суу жок, поликлиникачы, поликлиникада өтө жалдырайбыз. Мынанын небереси бар, мен ар жерге барып ташым, бир да кабыл алышпайт. Оного карайсыңар, мынага карайсыңар дейт. Анан кийин бала бакчабыз жок. Баягы зарил ишиң болсо зардал демне дейт. Зардалга свет курулуп аткан, ушу кеңсайган свет кура албайсыңар айланайында. Свет куруп бериңиздерчи. Аябай жаман кыйналып атабыз светтен. Анан кийин эме канализация эми айтпай эле коеюн, эми канализация жолдорубуз вообще таштак.
5: Жыйындын соңунда Ош шаарынын мэри Жанарбек Акаев калада быйыл 53 чакырымдан ашык жол жасаларын билдирди. Ошондой эле учурда 17 мектептин курулушу жүрүп жатканын маалымдады.
10: Кең сай боюнча эки жолу бардык. Биздин эл дагы кээде мындай бир эме да? Эки жолу бардык. Жыйын өткөрдүк, жолугушуларды жасадык. Суроо берип коюп өзү кетип калды. Мен да жооп берип коеюн деген мындай жакшынакай кылып кең сайга эмне деди кылып атабыз деп. Ну майыл эми анан кийинкилерде жооп беребиз. Атабаев боюнча урматтуу туугандар, биз 53 чакырымдан ашуун жол жасайбыз азыр. Президентибиз өзүнүн турукташтыруу фондунан миллиард сом бөлүп берди азыр. Ушу Оштун көчөлөрүн жакшынакай кылып жаркыратып жасагыла, шаарга жардам бергиле деп. Бизге дагы колдоо бар. Акем айтып атпайбы, сага домкрат керек деп. Домкрат бул мыйзам. Биз мындан ары түшүнүк менен эмес, мыйзам менен жашашыбыз керек. Эгер түшүнүк менен жашасак, анда бул хаос. Ошондуктан биз бардыгын бир аз кечирек болсо дагы мыйзамдын чегинде кылалы деп атабыз. 4 эстакадалык мост башталат. Евразия банкынан 19 миллион доллар каражат алып атабыз азыр. Жаңы базарга келе турган жолду. Бир эле учурда 17 мектептин курулушу болот шаарда. Бала бакча, спорт комплекси да айтпай эле коеюн.
5: Ош шаарынын мэри Жанарбек Акаевдин эл менен жолугушуусу 12 майда Сулайман Тоо муниципалдык аймактык башкармалыгында уланат. Эске салсак, жолугушуулар УТРК Ош телеканалынан жана социалдык тармактагы баракчаларында түз эфирде көрсөтүлүүдө. Гүлнур Асманбекова, 1-чи радио.
4: Жергиликтүү бийликтин эл менен жолугушуулары республиканын бардык аймактарында башталды. Нарын областынын жетекчилиги жергиликтүү тургундар менен жолугушту. Жергиликтүү тургундардын көйгөйүн чечүүгө арналган жыйындар 27 айыл өкмөттө жана Нарын шаарында өтөт. Карапайым калк, жол, бала бакча, ирригация сыяктуу маселелерди көтөрүштү. Ушундай эле жолугушуу түштөн кийин Ат башы районунда уланды.
1: Мамлекет башчы Садыр Жапаровдун элдин үнүн угуу, көйгөйлөрүн жеринде чечүү жана эл менен түз байланышты камсыз кылуу тапшырмасы жана демилгесинин алкагында Дубан жетекчилиги облус эли менен жолугушууларын баштады. Президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурбек Сатаровдун Актала районунун Тоголок Молдо айыл өкмөтүндөгү жолугушуусу 2 сааттан ашык убакытка созулду. Айыл аймагынын курамындагы 5 айылдын тургундары негизинен жер, ирригация, жол, бала бакча, спорт зал куруу, алды асылдандырууга бериле турган насыялардын шарттарын жеңилдетүү сыяктуу суроолорун берди. Мисалы, Көкчар айылынын тургуну Замир Мамытов элет жериндеги бала бакча маселесин көтөрдү.
11: Жана Көкчардагы бала бакча боюнча анан эми бул 10 жылдан бери эле, даже 20 жыл десек да болот, ошондон бери эле келаткан көйгөй. Көйгөй деп атканым бул 2 айылдан турабыз. Көкчар акыя деп аяка барбасаңыз керек. Өкөнүн ортосунда көпүрө бар. Союздан бери эле Көкчарда ошо бала бакча жоктугунан ата энелер жаман кыйналат. Себеби көпүрөнү айтып атканым кыштын күнү 40 градус суукта ошо балдарын эртең менен кечинде Беркөйүбүзгө садик алып келет.
12: Биринчи кезекте турат. Эмдиги жылы жаңы курулушка киргизип беребиз. Көпүрөнү кеңейтүү боюнча билем, Көкчарга бир топ жолу баргам. Ал боюнча дагы азыр жана жолдун курулушу менен асфальт бүткөндөн кийин анан көпүрөнү карап беребиз.
1: Ушул эле айылдын тургуну Мурат Жанболотов спорт комплексин куруп берүүнү суранды. Бул үчүн 2025 жылы жергиликтүү бюджеттен 6 миллион сом каралып, жумуш башталбай жатканы айтылды. Облус жетекчиси Нурбек Сатаров каражат жетпесе курулуштарды баштабай турууну айтып, спорт комплекстин долбоорун кайра иштеп чыгууну тапшырды.
13: 2018 жылы биз айыл өкмөттүн балансынан жаштар чогулуп 50 сотуйдай жер алып, ошол жерге мини футбол түшкөн. Анан Кудай жалап урматтуу Садыр Нуркожоевичтин колдоосу менен 6 миллион 2025 жылы айдын башы менен 6 миллион бөлүнгөн. Биз ошол жерге жаштар чогулуп салып бергиле, жана эле спорт комплекс болуп калсын. Жакшынакай эми бул бир келген мүмкүнчүлүк деп айтып, анан макулдугун алып ошо айыл башчыларыбыз иштеп баштаган. Анан ошол менен ушунун документи бүтпөй келатат. Анан аягына да чыкпай келатат да.
1: Ал эми Тоголок Молдо айылынын тургуну Эркинбек Бугубаев Нарынга эт комбинатын куруу, ветеринар дарыгерлердин ишин көзөмөлдөө, туристтик жайларга баруучу жолдорду оңдоо, сууга суу тартыштыгы жана жаштар үчүн үй курууга жер маселелерин көтөрдү. Нурбек Сатаров эт комбинаты курулганын, бирок аны иштетүүгө жетиштүү мал жок экенин, ал үчүн малдын сапатына көңүл буруп, бордоп семиртүү керектигин айтты.
14: Биз жалаңыш мал чарбачылыгы менен окутулган элбиз да. Анан ушул Нарынга бир илгери килейген мясо комбинат бар эле. Ушундай бир жакшы мясо комбинат курулуп, мамлекеттин эсебинен эле ошол этти башка жака экспорттойбу? Бишкекте болсо эттин кымбатчылыгын көрүп атасыз. Ушундай бир эме кылбасак, биздин малыбызды көбөйтүп, Кудайга шүгүр, баягы илгерки акылмандар айтканда, баягы жесир катын жеттерин уя деген заман келди. Кудайга шүгүр, малдуу болдук. Бирок малыбыздын баары арсан кетип атат. Анан бул жерде өткөндө айтылып кетип атат, жайында деле ооруйт, кышында деле ооруйт. Ветеринарияны жоюп тастабайсыңар. иштейбиз. Өзүбүздү эле дарылап атабыз, эчтеке кылган жок, өзүбүз сатып келебиз, өзүбүз эле дарылап, өзүбүз саябыз. Булар бекер эле акча алып түшөт мындай.
12: Баягы илгеркиде этке төгүлчү малыбыз бар болсо, анан ошондой чоң ишкана курсак болот эле. Азыр ага эмес, базарга жеткидей мал жок. Азыр өзүңөр деле чыгып издеп көрсөңөр, айылдан да таппайсыңар. Кимде бар, кимде бар деп ар кимден мындай байлаган бирин-экин кишиден издеп алып келип атабыз го. Азыр объемго жараша анан иш алып барышыбыз керек. Нарын шаарында дагы жаңы бир ишкана курулду. Ал да азыр жакында ишке берилет. Биз андан көрө жүн менен теринин кайра иштетүү ишканасын куралы деп азыр аракет көрүп атабыз.
1: Жаңы Талап айылынын жашоочусу Байыш Раимов болсо, Соңкөл жайлоосуна баруучу молдонун бели ашуусунун жолун жасап берүүнү өтүндү. Ал жаан чачынга байланыштуу суу жолду жеп жатканын айтты. Бул суроого район акими Мирлан Камчыбеков Соңкөл жайлоосуна баруучу 15 чакырым жол жасалып жатканын айтты.
15: Бул Соңкөл боюнча айтпадыңызбы? Азыр жолу бузулуп атат. Анткени жаан жаап, бүт ана кыянын баары уже жей баштады да. Анан ошону бар эртеде гана карап бербесеңиздер өтө эле начар болуп баратат.
16: Азыр райондо почти 15 километр жерге чейин өзүбүздүн ушу жергиликтүү деп 15 ишканасы иш алып барып атат да. Анан өткөндө Соңкөлдүн жолун бир ирет барып тазалап келип турабы. Азыр эми балдар жетишпей атат. Биз өзүбүз пландап атабыз, сиз билесиз, ишкерлер кеңеши менен иштеп атабыз. Азыр могул ак кыян жол бир аз эме болуп калса, бул жакты тегиздеп беребиз дагы. Просто азыр жетишпей атат балдарчы. Атак карап атабыз, тегиздеп беребиз.
12: Сезон башталып калды уже.
16: Сезон башталганча аны карап беребиз.
1: Мына ушул жана башка айтылган маселелерге тиешелүү жооптор жеринде берилди. Аны менен катар эле ар бир көтөрүлгөн көйгөй боюнча атайын иш-чаралардын планы иштелип чыгат жана аткаруу мөөнөтү коюлуп тиешелүү органдарга берилет. Дубан башчысы жолугушууга келип, Элеттин көйгөйүнө кайдыгер болбогон Тоголок Молдо айыл өкмөтүнүн элине ыраазычылык билдирип, дагы сунуш берүүнү өтүндү.
12: Бүгүн ошол келип, негизги деген көйгөйлөрдү айтып бергенсиздерге терең ыраазычылык. Мындан кийин дагы ушундай сунуштарды күтөбүз. Көбүрөөк сунуш берсеңиздер, бизге да жакшы. Кийинки иш-чарабызга киргизгенге, пландаганга.
1: Президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурбек Сатаровдун Нарын облусунун тургундары менен жолугушуусу түштөн кийин Атбашы айыл өкмөтүндө уланды. Жыйынга аталган айыл өкмөттүн курамына кирген Атбашы, Ачагайыңды, Акжар айылдарынын жашоочулары чогулду. Дубан башчы мамлекет тарабынан берилип жаткан колдоолор тууралуу маалымат берип, бардык көйгөйлөрдү ачык айтууга чакырды. Жергиликтүү тургун Медербек Жунусалиев таза суу маселеси көйгөй экенин айтты.
17: Былтыр күзүндө тоңдо мына баштаганы калдык, чечкени калдык деди эле, мына жайдын ортосу болгону калды, баштан эле. Муну баягы курултайга делегат болуп барганда, ошондо Орунтаев жаңы эле министр болгондо, ошо Орунтаевга жолугуп сүйлөшкөндө айтканда, бул силердин аким менен тиги айыл өкмөтүңөр чыгынып иштебегендиктен мына 5 жылды 5-6 жылдан бери акча жаткан турбайбы. Мына карайбыз деген. Бирок эмдикче мына дагы эле 6 жыл болду. Быйыл жүрөбү деги ушул ишке ашабы?
18: Таза суу боюнча буга чейин улам каралып, тендерлер өтпөй келген. Бул курулуш министрлигинде эмес. Бул билесиздер, Арис тарабынан жазалып атат. Бул быйыл бүттү. Иш кагаздары тиешелүү тендерлер өттү, быйыл башталат.
1: Атбашы районунун тургуну Таалайбек Байботоев Бишкек Торугар жолундагы коопсуздук маселесине көңүл буруп, эреже бузгандарга чара көрүүнү катаалдаштыруу керек деген сунушун ортого салды.
19: Өзүңүздөр деле бүгүн келип атканда Атбашка көрсөңүздөр керек, жолдо фура кулап жатат. Жолдо жүрүүчүлөрдүн коопсуздугу боюнча айтып атам да. Ушуларды бир көзөмөлгө алып, скоростной режимди киргизиш керек го дейм булгачы. Биз деле өзүбүз деле Европада деле иштеп жүрдүк, аякта деле ошондой скоростной режимди жол коопсуздугу үчүн сакталышы керек да. Чара көрүп койсоңуздар жакшы болот го дейм.
18: Коопсуздук боюнча бул боюнча министр өзү менен дагы маселе өз көзөмөлүндө. Азыр 1-2-3 вариантты киргизип атышат. Буюрса жакын арада бул Бишкек Торугар жолу толук көзөмөлдөнөт. Ылдамдык боюнча жана башка эрежелер боюнча.
1: Мына ушул сыяктуу ар кандай маселелерди атбашылыктар ортого салды. 12 майда болсо жергиликтүү бийлик Актала районунун тургундарынын көйгөйлөрүн угат.
4: Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен 11 майдан тарта облустук деңгээлдеги жетекчилер ар бир айыл өкмөттө жергиликтүү калк менен жолугушууларды өткөрө баштады. Анын ичинде президенттин Чүй областындагы өкүлү Элкинбек Ашырбаев жергиликтүү тургундар менен жолугушту. Жыйында таза суу, жер жайыт жана жол маселелери көтөрүлдү.
20: Бүгүн биздин биринчи жолугушуусубуз.
5: Президенттин Чүй облусундагы өкүлү Элкинбек Ашербаевдин эл менен жолугушуусу Чоң Кемин айыл аймагында башталды. Жыйынга облустагы бардык мамлекеттик мекемелердин жетекчилери катышты. Жергиликтүү тургундардын бири Рахат Гомонова балдар үйүн ачуу, жол, таза суу маселесин көтөрдү.
21: Балдарыбыз чоңоюп кеткенге байланыштуу биздин үй бош турат да, 10-15 бала, жетим балдардын үйүн ачкым келет да, ошого жардам берсеңиздер.
20: Я ал боюнча өзүнчө эме бар, социалист бар бул жерде, райондук.
21: Ошол кагаз топтогондо көп кыйынчылык болуп калат экен да.
20: Мына социалист менен азыр бияка кирип сүйлөшкүлө. Айыл өкмөтү кадастр.
21: Анын үчүнчү маселебиз биз тоонун этегинде 10-15 түтүн жайгашканбыз, аты Дойный Курт деп айтылат. Анан унтулуп калынган айылда бизде цивилизация жок. Сууну эптеп былтыр өзүбүз булактан кошуп эптеп чыгарганбыз.
20: Кайсы айыл?
21: Дойный Курт моу төш жакта. Ал суубуз мына эми келбей барыбызга жетпейт ат. Булактын суусу 15 түтүнгө жетпейт ат. Анан жолубуз начар, балдарыбыз баткак менен келет, 3-4 тапочка сатып беребиз аларга. Жолубузду шартыбыз жок. Жолубуз баткак, суубуз жок, интернет да жок. Унтулган түтүн болуп калдык да биз.
20: Канча түтүн ал жерде?
21: 15 түтүнбүз.
20: 15 түтүн.
5: Деген менен маселени чечүү аракети көрүлүп жатканы айтылды.
22: 2016 жылы жайыт комитети менен чогуу биргеликте иш алып барылып, бизде биякта Узун Булак деген кокту бар. Ошо жерден элдерден ошо Дойный Курттан акча чогултушуп биргеликте. Жайыт комитетинен 90 миң болуш керек, по-моему. Ошо менен тартып беришкен самотек мененчи. Азыр самотек менен агып атат. Шабдандан где-то айылдан бир 1 километрди алыстыкта болуп калат да
20: өзүнчө.
22: Жок, ошону биз Бексултан атабыз бар, ошо суу ресурстарында УКС менен сүйлөшүп атабыз, ошону киргизип кеткенге аракетибизди кылабыз ошо 1 километр.
20: 1 километр болсо
5: киргизип. Ооба. Тегирменти айылынын тургуну Аман Нуралиев болсо, буларга токтолду.
23: Биз Тегирменти айылында 92 жылы үлүшкө жер берилген, ар бир түтүнгө 4 гектарден. Ошол убакта биздин айыл башчыбыз Тыналиев Чынарбек мына бул жерде отурат азыр. Ошол киши 17 жыл айыл башчы болуп иштеди. 32 гектар жерди басып алганда, көптөгөн кишилер азыр жери жок жүрөт, бир 15 сотка ээ боло албайчы. Андан тышкары 3 өлүп калган кишинин жерин да басып тартып алды. Азыр балдары ыйлап жүрөт.
5: Ал эми Чынарбек Тыналиев айтылган маалыматтар чындыкка дал келбей турганын билдирди.
24: 32 гектар жерин жок. Биринчиден, экинчиден агасынын жерин алып алыптыр дейт, агам экөөбүз алмашып иштеди бир болубуз. Анан агам кайтыш болду, агамдын баласы келди, быйыл бердим жерин, мен кайра тиги сарайдын жанындагы жерди алдым. Анан бул каяктагынын баарын айтып атат.
5: Натыйжада президенттин Чүй облусундагы өкүлү Элкинбек Ашербаев тиешелүү мамлекеттик мекемелерге жагдайды иликтөөнү тапшырды. Тегирменти айылынын дагы бир тургуну Гүлжамал Керимкулова энисинин оорукчан экенин айтып, ага турак жай курууга жардам берүүнү өтүндү.
25: Жашы 60-тан өттү, 3 баласы бар, 3 баласынын тең акыл эси аз. Анан бир баласы үйлөнгөн, үйлөнүп ошо турмуш шарттын жогунан 5 балалуу болду, ажырашып кетишти. Турмуш шарты аябай оор. Көк Булакта иним кашарында турчу эле, иним мигрант болуп өмүр бою Россияда жүрдү. Ошол бир кашар алып койгон иним. Ошол кашарда жашап, ушул убакка чейин жашап келди. Же жер жок үйлүшкө, же 15 сотик жер ала албайбыз үй салып бергенге.
5: Президенттин Чүй облусундагы өкүлү Элкинбек Ашербаев мамлекет тарабынан тиешелүү жардамдар көрсөтүлөрүн билдирди.
20: Мамлекет тарабынан кандай жардам болсо, ошол жардамдардын баарын тең максимально жардам бергенге аракет кылабыз, көзөмөл кылабыз. Анан башка булактардан дагы жардам бергенге бир аракет кылып көрөлү.
5: Жыйында таза суу, сугат суу, жол, электр энергия, кен байлыктарды иштетүү, жайыт маселелери көтөрүлдү. Белгилей кетсек, президенттин Чүй облусундагы өкүлү Элкинбек Ашербаевдин эл менен жолугушуусу башка аймактарда уланат. Гүлнура Сманбекова, Биринчи радио.
4: Сиздер биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Кыргызстандын соодасынын дээрлик 40% ЭЭП өлкөлөрүнө туура келет. Андыктан ЭЭП өлкөлөрү Кыргызстан үчүн негизги соода өнөктөштөрү бойдон калууда. Кыргызстандан сыртка чыгарылган товарлардын 56% дал ушул биримдикке мүчө өлкөлөргө жөнөтүлгөн. Ал эми импорттун көлөмүндө ЭЭП өлкөлөрүнүн үлүшү 35% түзгөн. Мындай көрсөткүчтөр эмнеден кабар берет? Кененирээк Мээрим Абдраманова.
5: Кыргызстан эгемендүүлүк алган жылдардан бери дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрү менен соода байланыштарын өнүктүрүп келет. Бирок соңку жылдары Евразиялык экономикалык биримдик алкагындагы кызматташтык өзгөчө мааниге ээ болуп калды. Анткени өлкөнүн негизги соода агымынын чоң бөлүгү дал ушул рынок менен байланышып турат. 2026 жылдын январь-февраль айларынын жыйынтыгында Кыргызстандын жалпы товар жүгүртүүсүнүн 38.18% Евразиялык экономикалык биримдик мамлекеттери менен жүргүзүлгөн. Көрсөткүчтөрдүн жакшырышы тууралуу экономист Төлөнбек Абдыров буларды белгилейт.
0: Бул көрсөткүчтөр Кыргыз Республикасы үчүн ЕЭП өлкөлөрү негизги жана маанилүү соода өнөктөштөрү экенин мындай кабар берет да. Анткени Кыргыз Республикасынын экспорту өзгөчө ЕЭПке, ЕЭПтин рыногуна көбүрөөк багытталган. Анткени сыртка чыгарылган товарлардын 56% ушул биримдикке мүчө өлкөлөрүнө жөнөтүлгөн да. Анан эми мындай айтканда эң эскиси бул көрсөткүчтөр Кыргыз Республикасынын экономикасы жана тышкы соодасы ошол ЕЭП өлкөлөрү менен тыгыз байланышта экенин, ал эми ЕЭП Кыргызстандын негизги соода багыты бойдон мындай калып жатканын көрсөтөт да.
5: Айрыкча экспорт жаатында биримдиктин орду өтө чоң. Кыргызстандан сыртка чыккан товарлардын 56.16% дал ушул биримдикке мүчө мамлекеттерге жөнөтүлгөн. Башкача айтканда, өлкөдөгү өндүрүлгөн айыл чарба продукциялары, жеңил өнөр жай товарлары, текстиль, азык-түлүк жана башка товарлар көбүнчө коңшу жана өнөктөш мамлекеттердин рыногуна чыгууда. Кыргыз тигүүчүлөр ассоциациясынын өкүлү ишкер Азамат Керимбек уулу учурда экспортту көмүскүдөн чыгаруу иштери дагы жүрүп жатканын айтат.
2: Биздин тигүү текстиль тармагы Кыргызстандын экспортун 12% түзөт, бул официалдуу түрдө статистика боюнча. Неофициально мындан 2 эсе көп, себеп дегенде көбү көмүскө экономикада иштейт. Эми азыр Кудай буйруса, мынакей азыр жаңы налоговый реформа жүрүп, ушу ишке ашып, көп орто жана чакан швейный цехтер, фабрикалар уже акка чыгып иштеп баштады. Ошол эле убакта Россияда спот системасы келет, но 1 июнда система подтверждение ожидания товаров деген. Ал жака уже мурдагыдай көмүскөй же серый киргизгенге болбойт. Ошого ылайыктуу азыр биздин тармак жалпы мындай ага алып чыгып атат да. Официально иштегенге бир уйбоско даярдан уже иштеп баштадык. Ошонун себеби менен мен ойлойм 2026 жылдын аягында мындайча айтканда налоговый показательдер көбөйөт да. Налог биздин тармактан көбүрөөк түшөт.
5: Адистердин айтымында мындай көрсөткүчтөрдүн бир нече себеби бар. Биринчиден, биримдик алкагында бажы тоскоолдуктары кыйла жеңилдетилген, экинчи жагынан логистикалык жактан жакындык бар, үчүнчүдөн алганда кыргыз товарлары үчүн бул рынок мурда эле калыптанып калган. Айрыкча ишкерлер үчүн убакытты жана чыгымды үнөмдөөдө бул чоң артыкчылык болуп эсептелет. Белгилей кетсек, 28-29 май 2026 жылы Астанада өтө турган Евразиялык экономикалык форумда дагы сооданы жакшыртуунун жолдору карааларын ЭЭКтин интеграция жана макроэкономика министри Данияр Иманалиев билдирип, буларды белгилейт.
3: Будет отдельная площадка СНГ и ЕАЭС.
6: КМШ жана Евро биримдик үчүн өзүнчө диалог платформасы түзүлүп, анын алкагында эки тарап үчүн тең маанилүү болгон актуалдуу маселелер талкууланат. Бүгүнкү күндө мындай маселелер арбын. Алардын катарына транспорт, техникалык жөнгө салуу, өнүгүү багыттары, соодадагы тоскоолдуктарды мүмкүн болушунча азайтуу жана белгилешкен долбоорлорго катышуу сыяктуу маселелер кирет. Башкача айтканда, эң жакын өнөктөш жана коңшу өлкөлөр менен өзара кызматташуунун так күн тартиби бар.
5: Жалпысынан өлкөнүн товар жүгүртүүсүнүн 61.12% үчүнчү мамлекеттер менен байланыштуу. Башкача айтканда, Кыргызстан, Кытай, Түркия, Европа өлкөлөрү жана башка мамлекеттер менен дагы активдүү соода жүргүзүп жатат. Жалпы көрсөткүчтөр Кыргызстан үчүн Евразия экономикалык биримдик өлкөлөрү негизги соода өнөктөшү бойдон калып жатканын көрсөтүүдө. Мээрим Абдраманова, 1-радио.
4: Кыргыз Республикасынын баатыры Бексултан Жакиевдин 90 жылдыгына арналган кыргыз-казак төкмө акындарынын эл аралык айтышы өтөт. Айтышта кыргыз жана казак акындары сөздүн күчү менен өнөр таймашын көрсөтүп, көрүүчүлөргө унутулгус маданий маанай тартуулайт. Айтыштын байге фонду 3 миллион сом.
7: Оң элекен жашоо кайнары, элекен сөздүн байрагы. Эл менен элдин достугун ушул элдик өнөр жалгады. Бишкекте казак кыргыздын өтүүдөн айтыш майрамы. Ордолуңа журтум барың кел, айтышка 16 майдагы.
8: Сөз өнөрүнүн төрөсү төкмөлүк 16 майда Кыргыз Республикасынын баатыры Бексултан Жакиевдин 90 жылдык мааракесине карата кыргыз казак төкмө акындарынан эл аралык айтыш өтөт. Айтыш Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында өткөрүлүп, айтыш өнөрү менен катар күү айтыш, дастан, терме жана санат сыяктуу салттуу өнөрлөр дагы сунушталарын Манас театрынын директору Нурбек Талантбеков билдирди.
26: 16 май күнү Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында кечки саат 5:00 ушул Кыргызстандын баатыры эл жазуучусу, драматург Бешулдан Жакиев атабыздын 90 жылдык мааракесине карата кыргыз казак түркүм акындарын эл аралык айтыш өтөт. Андан сырткы ыр айтыш деп, ырчылардын ыр айтышы өзүнчө, дастанчылардын дастан айтышы өзүнчө, комушчу домбырачылардын күй айтышы өзүнчө өтөт. Жалпы ушул калайык калкты чакырабыз. Биз ушул Бешулдан Жакиев атабыздын баскан жолу, эмгектерин баягы даңазалап, эскерип, эстеп.
8: Төкмөлүк өнөрдү даңазалап, эки элдин маданий байланышын чыңдоону максат кылган айтышка тандоо туруу 2 май күнү Кыргыз улуттук Манас театрында өтүп, өлкөнүн баардык аймактарынан келген акындар катышкан. Ал эми тандоонун 2 этабы менен мыкты деп табылган 5 акын финалдык эл аралык турга чыгып, 5 казак акыны менен айтыш курат. Эл аралык айтышка тандоодон өткөн акындардын арасында Баян Акматов да бар. Тематикалык айтыштын өзүнчө артыкчылыгы бар экенин айткан акын Бексултан Жакиев тууралуу маалыматтарды топтоп, кызыктуу айтыш курууга даярдык көрүп жатканын кошумчалады.
9: Бул айтыштын өзгөчөлүгү тандоо тур болду. Мен өзүм ылайыктуу айтыш кылдым. Бул айтышта буюрса казак кыргыз айтышына деп атайын. Аттан чыкканбыз эми. Сапарыбызда, жолубузда эмне жатат көрө чыгарбыз. Бексултан Жакиев тууралуу билбеген нерселерибиз дагы болушу мүмкүн негизичи. Эл билбеген жактарын дагы ачып чыгуу, башкалардан өзгөчөлөнүп айтышуу дагы калыстардын кутулуна элге дагы жагат да. Болушунча ушу аракет кылып атабыз. Бул негизи тематика аябай маанилүү нерсе да. Бул айтышты ошол айтыш учурунда эле бүтүп калбайт эми. Бара бара айтыштар сакталат телевиденияда, YouTube каналда. Биздин урпактар ушундай Бексултан Жакиев тууралуу айтышыптыр, ал ким болду экен деп бир адам кызыктар болсо дагы ошол элибиз үчүн пайда болот деген ойдомун.
8: Айтыштын финалдык туруна Кыргызстандан Асылбек Маратов, Изат Айдаркулова, Ахматбек Султан уулу, Баян Акматов жана Мамбет Токтоо Мамбет Орозов уулу, ал эми Казакстандын атынан Өмүржан Көппосун, Жансая Мусина, Аспанбек Шугатай, Нурлан Эсенкулов жана Нурбол Жаунбаев катышат. Айтыштын байге фонду 3 миллион сом. Кыргыз Республикасынын баатыры Бексултан Жакиевдин 90 жылдык мааракесин белгилөө үчүн Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги тарабынан жумалык жарыяланган. Анын алкагында илимий иш-чара, китеп көргөзмө жана эл аралык театр жумалыгы өтөт. Бул тууралуу министрликтин искусство башкармалыгынын начальниги Акжол Дооранбек уулу буларды айтты.
10: Кыргыз Республикасынын баатыры Бексултан Жакиевдин 90 жылдык мааракесине карата Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги тарабынан бир жумалык өткөрүлөт. Анын алкагында китеп көргөзмөлөрү, спектакльдер, эл аралык айтыш, илимий практикалык конференциялар өткөрүлөт. Эгер программа боюнча айта турган болсок, 12 май күнү саат 16:00 жумалыктын ачылышы китеп көргөзмө менен башталат. Андан ары 19:00 эл аралык театр жумалыгынын ачылышы, Атанын тагдыры спектакли көрсөтүлөт.
8: Жумалыктын алкагында республикалык жана Казакстандын Абай театрынын чыгармачыл жамааты, эл жазуучусу, драматург Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты профессор Бексултан Жакиевдин чыгармаларынын негизинде коюлган Атанын тагдыры, Жүрөлүүчү жүрөгү оорутпай, Күттүргөн жаз да келер деп аталган спектакльдерин көрүүчүлөргө сунуштайт. Жумалык 16 май күнү эл аралык айтыш менен жыйынтыкталат. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
4: Синоптиктердин эртеңки күнгө берген маалыматы менен таанышыңыздар. Эртең Чүй облусунда түнкүсүн 7-12 күндүз 15-20, Таласта түнкүсүн 6-11 күндүз 13-18, Ош Чыялаба жана Баткен областарында түнкүсүн 10-15 күндүз 21-26 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8 күндүз 14-19, Нарында түнкүсүн 2-7 күндүз 11-16 градус жылуу болсо, эртең Бишкек шаарында мезгил менен жаан жаап күн күркүрөйт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11, ал эми күндүз 17-19 градуска барабар. Урматтуу радиолуучулар, сиздер биринчи маалымат радиосуна күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышына уктуңуздар. Даярдаган жоопту редактору Гүлбүбү Сөнөва, тааныштырган Бакыт Тапаев, режиссерлук пультта Максат Мамырелиев иштеди. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламаттанысыздар.
11: Доордуз көрткөн илим жана инновация. Кыргызстан дүйнөлүк ойчоотко кантип интеграция болот? Өлкөнүн өнүгүүсүнө илим кандай сунуштарды берип, кандай инновациялар орун алат? Кыргызстандык окумуштуулардын ойлоп табуулары менен иштеп чыгуулары. Биринчи радионун илим жана инновация программасында ар жуманын дүйшөмбү күнү 10:35.
12: Саламатсыздар бардактуу радио кугармандар, биринчи радионун эфиринде илим жана инновация программасы, студияда Назира Молдокулова. Урматтуу радио кугармандар, бүгүн биз Кыргызстанда мисте дарагы, анын мөмөсүн илимий жактан изилдөө боюнча 20 апрелде сунуштаган эфирди улантып тартуулайбыз. Мистени жаш илимпоз, айыл чарба илимдеринин доктору, Кыргыз Түрк Манас университетинин ага окутуучусу Медербек Жаанбаев акыркы 5 жылдан бери изилдеп келет.
13: Ал эми Түштүк Кыргызстанда лейлектен баштап таш көмүргө чейин, жада калса Кара Көл, Токтоолдун тегерегинде анар бышат экен. Чоң-чоң болгон анарлар. Ал жакты биз аябай суук деп ойлой беребиз, бирок баягы чоң аянттагы суунун экологияга тийгизген таасиринен улам суу сактагычтын жээктеринде субтропикалык мөмө болгон анар дагы эч кандай оролбостон өсүп бышып келе жатат да. Ошондой микроклимат деп коебуз буларды. Суук аймакта жылуу болгон жерлерге деле мистен өстүрсө болот. Кара Көлгө биз көчөт бердик, ишкер эжелерибиз, агаларыбыз биз менен иштешкендер, биз жардам берип келебиз да дыйкан фермерлерге. Анан менден башка адамдар деле көчөт өндүрүп сатып атышат, бирок алардын эч бири ушул кыйыштыруу жагын карашпайт. Илимий жактан эркек ургачы, фенология деп коебуз, гүлдөгөн мезгилдери туура келиш керек. Бирдей убакта гүлдөбөсө дагы чаңдашуу жүрбөйт, мөмөнүн саны аз болот же болбой калат да. Булар оңой нерселер эмес, мындай сөз менен сүйлөп койгондо оңой эле болгон менен иш жүзүндө биз 6 жылдан бери эмгектенип жазында канча жолу барып келебиз. Мен учурда мисте боюнча изилдөөм бар Нокен районунда. Ошол март айында 4 жолу самолет менен учуп барып Ошко, Нокенге барып, Кочкор Ата, Кудук Сай деген айылдарга барып изилдөөлөр жүргүзүп келип аттым да. Мындайча айтканда аябай кандай чоң чыгашалар бар, чоң эмгектер бар, көптөгөн жылдар бар. 6 жыл оңой иштер эмес. Анан ошолордун эми-эми жыйынтыктары чыгып, буйрусам алдыңкы жылдары биз жалпы Кыргызстанга ушул тармакты жакшы бир образдарын чыгарып бергенге аракет кылабыз да.
12: Нокендеги долбоор мындай ким тарабынан колдоого алынып атат? Чыгашалар да көп болсо, анан кийин деген мисалы үчүн сиз ошол жерде бир окууларды дагы өткөрөсүзбү? Кызыгып аткандар барып атабы?
13: Окууларды акыркы 2 жылдан бери бир жеке компания менен биргеликте иш алып барып атабыз. Өзүбүздүн чогу бүтүргөн досторубуз ошол компанияда эмгектенишет. Ал компаниянын адистери менен биз чогу биргеликте элдерди акысыз окутуп атабыз, семинар берип мистени туура өстүрүү, отургузууга байланыштуу бүт башынан аягына чейин 3-4 сааттык акысыз семинар уюштурабыз жыл сайын. Андан сырткары учурдагы долбоор аз эле суммадагы бир 2000 доллардын тегерегиндеги эле долбоор. Бул долбоорду университетибиз Кыргыз Түрк Манас университетине мен жаздым, жооптуусу менмин, ал жактан колдоо алдым. Бирок буга чейинки ошол 6 жылдык эмгекте эч кандай жактан бир сом дагы колдоо алган эмесмин. Кээ бир учурда мен өзүм сырттагы ишкерлерге жардам берип, алардын бак куруусуна, көчөт алып келип тигилүүсүнө ошол жактан түшкөн кирешелер менен
12: кеңешиңизди берип, мындайча айтсак, илимиңизди сатып,
13: ооба, илимимди, опытымды аларга кызмат көрсөтүп берип, ошол киреше менен ушул мистенин жана жаңгактын жаңы сортторун чыгаруудагы чыгашаларга иштетип келем да.
12: Кыргызстандын мистесинин маңызы абдан майлуу. Бул жана азыр көп эле адамдар аны колдонуп атат, мындай омега 3 деп ичип эле атпайбы адамдын баары тең. Мына ошонун эми курамын айтып берсеңиз, канча пайыз курамы эмнелерден турат?
13: Курамы негизи бул мөмө дарактарын курамдары боюнча биздин кээ бир агайларыбыздын китептери бар да. Бир эле мөмө боюнча 2-3 китеп жазган агайларыбыз бар. Жаңгак боюнча Мехметишен профессор доктор, мисте боюнча дагы бар. Эми мен кыскача эле айтып кетейин, терең айтыш кыйын. Ал өзү химия инженериясынын, тамак аш инженериясынын кесиптери болуп калат, нутрициологдордун. Анан биз үстүртөн азыр курамына кире элекпиз, помологиялык, фенологиялык анализдерин, дарак өзгөчөлүктөрүн эле изилдеп жүрөбүз. Курамын буюрса алдыңкы жылдары Туркиядагы Эге университети менен биргеликте аныктаган турабыз ошол курамындагы пайдалуу майларды. Жалпысынан 50-60 пайызын тегерегинде май болот. Бул майлар жөнөкөй жаныбарлардын майына караганда учуучу май деп коет. Башкача айтканда өсүмдүктөрдүн майы адамдын ден соолугуна зыян эмес, зыяндуулугу аз болот. Ал эми бул көздүн көрүүсүнө, эркектердин күчүнүн бекемделүүсүнө дагы чоң жардамдары бар экен. Мисалы дубайский шоколад деп баардык эле адамдар тренд болуп жүрдү. Дубайский шоколад ушул мистеден жасалат да. А мистени өзү тарыхта бир гана падышалар жеген экен, ошол үчүн жашыл алтын деп айтып коет да. Аз санда болгондуктан аябай кандай баалуу болуп, азыркыга чейин жашыл алтын жердин үстүндөгү тактаны ак алтын десе, мистени жашыл алтын деп атап коюшат илимий китептерде дагычы.
1: Мисалы сиз жогоруда айтпадыңыз, Ноокенде абдан көп демисте, фестивалда Ноокенде бекер жерден өткөн жок да. Анан мындай ошол калк жакын жашаган токой, калкка жакын болгон токойдогу ошол мисте терилип алып, анан аркы тоонун төрүндөгү мистенин жемиши дагы ошончолукка чейин терилеби, анткени баасы кымбат болсо же мындай терилбей жерде калгандары деле барбы?
13: Жалпысынан терилет. Деңиз деңгээли төмөн аймактар жаз эрте келип топурак бат чылгандыктан ошол аймактар биринчи бышып баштайт. Мисалы ошол эле Кочкор атанын жанындагы Кыпчак Тала деген айылдар бар, Акбата. Ал жерлердин деңиз деңгээли 500 метр, Кудук Сай. Булардын мистелери божомолдо июлдун 20-ларынан августтун 5-ине чейинки аралыкта бышат көбүнчө. Андан кийин тоолуу зоналар дагы көтөрүлүп, августтун ортосунда, августтун аягында бизде Бишкекте резиденциядагы мистелер болсо, сентябрдын 1-нен сентябрдын 20-сына чейинки аралыкта бышат. Өзгөндөгү Кызыл Тоо, Доңуз Тоо деген айылдар да бар. Ал жактагы мистелер деле деңиз деңгээлинен 1300 метр бийиктикте, Мырзакей айылдарында. Бул жакта дагы мистелер божомолдуу сентябрдын 15-теринде бышат да. Эртерээк, кечирээк бышкандар болуп калат, бирок жалпы тоолуктоп айтканда сентябрдын ортосунда. Бул ошол аймактын деңиз деңгээли бийиктигинен көз каранды болуп атат, ал жакта кечирээк бышып жетилгендиктен. Анан элдер өзгөчө ар бир аймактын, айталы талас десек фасоль эске түшөт, кары өрүк, алма эске түшөт, Жалабат десек жаңгак эске түшөт, мисте эске түшөт, ал эми Баткен десек өрүк эске түшкөндөй эле бизде жалпысынан Жалабаттын эли ушул мисте менен көп жылдардан бери мистенин ичинде чоңоюшуп, мистеден үй бүлөлөрүн багып, көптөгөн жакшы иштерин жасагандыктан эң жакшы түшүнгөн бул Жалабат областы, Сузак, Аксы жана Ноокен райондору болуп эсептелинет. Ошол үч райондо мисте аябагандай көп өсөт жана элдер жакшы түшүнөт дагы. Башка Ош областындагы Чүйдөгү мистелерге чейин Жалабаттын адамдары келип терип сатып иштеген учурлары кездешет да. Ошондон нан таап жегендиктен кээ бир учурда мен мындай бир сөз угуп калдым, канчалык чын билбейм. Жалабаттын бир кызы Таласка келин болуп түшөт. Ал жакта Таласта мисте дарактары, адырларды өсөт экен, бирок жергиликтүү Таластын тургундары аны жакшы билбейт экен да, дарактарын, мөмөсүн жакшы билишпейт экен. Жанагы келин ошолорду терип, Кочкор атага алып барып сатып, чоң киреше тапкан деп уктум. Мен Талас жөнүндө дагы баягы мисте өсөбү деп сүйлөшүп калам да Таластык тааныштар менен. Айтор Ошко барсам деле Куршаптын өйдө жагында Кызыл Сеңир деген аймактар бар. Бул Чүйдөгү адырларга деле Жалабаттыктар чыгып терип аткандарын угабыз. Бир эле Жалабат эмес, башка региондордо дагы сатып алып соодасын, түшүмүн жасап аткандарын көрөбүз да. Себеби деген алар эң жакшы түшүнүшөт ушуну, ошол мисте бизнесин.
1: Эми Медербек мырза, мисте өстүрүүгө атайын плантация арнаш керекпи, же болбосо бул адырларга өстүрө берсе болобу? Анан тамчылатып сугаруу системасын ага кошуунун кажети барбы, жокпу?
13: Албетте, убакыт келип жетти дүйнө Кыргызстан өнүгүү жолунда. Бирок ушул айыл чарба темасында өнүгүп жаткандай көрүнсөк деле, дагы деле биз аябагандай артта турабыз. Мен жаш окумуштуу катары, чет өлкөгө тез тез чыккан жаш окумуштуу агроном катары айтып атам муну. Биз ушунчалык бир кен байлыктын үстүндө турабыз, баягы кум төргө окшош эле бир жашыл алтындын үстүндө турабыз. Түрдүү түрдүү мөмө дарактары, жапайылар өсөт, бирок сортторубуз жок. Бизде продукция бар кухнябызда. Ошо продукциядан түрдүү тамактарды, түрдүү рецепттерди жасай албайбыз да. Рецепт жасаган поварларыбыз жок, ученыйларыбыз жок. А ученый сферага мындай кызыктыруу шарттары жетишсиз. Ачылыш жасаган учурда спортчуларды колдогондой үйлөрдү, башкаларды берип кызыктыруу деген жерлери жок мисалы. Плантация буга чейин эле жасалыш керек болчу. Азыр деле кеч эмес. Мен кече кечинде эле бир байке менен сүйлөштүм. Ал дагы Жалабат областында 12 гектар жаңы мисте плантациясын куруп атат. Мен менен дагы кеңешип калат адистеп. Менден азыр 10'дун тегерегинде түрдүү областтардан көчөт алып отургузган ишкерлер бар. Аларга мен консультация берип турам, алардын бактарын кыйыштырып берем. Ушинтип иштешип келе жатабыз да. Чоңураак өлчөмдөгү ишкерлер менен да сүйлөштүм. Биз Коштөбөгө 400 гектар мисте бакты пландаган болчубуз. Суусун чыгардык, СССР багындагы скважиналарды архивтен тазалатып, кайра чыгарып, иш башталды дегенде ишкер кайтып кетти. Баягы жумушту кылбайм деп чечти.
1: Анткени көп убакытка чейин күчкө карай каражат салгандан кийин
13: көп убакыт күтөт экен. А биздин ишкерлерибиз мен түшүнүгүм боюнча кыска мөөнөттө чоң киреше тапканды үйрөнүп алышкан. Бул мисте бир аз узак мөөнөттүк бизнес болгондуктан буга көбүнчө ишкерлер көп кызыгышпайт. Технологияга, тряпочный бизнес, кийим кечеге кызыгышат да. Ошол жактар болуп атат. Анан орто бизнесмендер кызыгат. Мен орто бизнесмендер менен иштешип келе жатам. Анан мамлекеттин улуттук мындай программалар болот, көп жылдык, узак жылдык, ошол программаларына да киргизиш керек деп эсептейм. Кыргызстанда Жашыл мурас деген уюм бар, Токой чарбалары бар, Дүйнөлүк банктан, Россия кыргыз өнүктүрүү фондунан бир канча уюмдардан каржылоолор келет ушул экологияны жакшырткыла, кургакчылыкка каршы күрөшкүлө деп ФАОго окшогон түрдүү КОИКа, түрдүү өлкөлөрдүн уюмдары. Бизге окшогон жаш учёныйларды деле мамлекет колдонуш керек деп эсептейм. Биз Европага, Америкага кетип калсак болот, англис жана тилди билебиз. Биз Кыргызстанга кайтып келип ушул өлкөбүздүн өнүгүшүнө салым кошолу деп аракеттенип жүргөн жаш окумуштуулардабыз да. Биз дагы чоң-чоң долбоорлорду ишке ашырсак деген ниеттерибиз бар. Кыргызстандын ошол жогоруда айткандай 20 миллион гектар жалпы аянтыбыз бар Кыргызстандын. Ал 20 миллион гектардын 90% тоо болсо, 1 миллион 200 миң гектары айыл чарбага жарактуу жер да. Эми бир 2-3 миллион тоолук деп айтып атам, бул так цифра эмес, 2-3 миллион гектар боз адырлар. Өзгөчө түштүк Кыргызстанда Баткенге баратсаңыздар, жолдун оң жагы, сол жагы бүт эле чөл. Эч нерсе өспөгөн, жарым чөл, дарактар жок, өсүмдүк жок, ал жактарга мисте, бадам окшогон дарактар менен экологиясын өзгөртсөк болот. И экономикалык деңгээлде мөмөсүн, отунун пайдалансак болот да. Ушундай иштерди көбөйтүшүбүз керек.
1: Ошондо мисалы мисте азыр илимдин жолу менен бир 6-7 жылда мөмө берип баштаса, анан азыраак эле берип баштайт да 15-20 жылда күчкө кирсе, анан мисте тигип койгон мисалы үчүн талаага, адырга деп коелучу, сиз сунуштап атпайсызбы? Жана чөлгө, жарым чөлгө тиксе болот депчи. Анын ортосун, аралыгын канчадан отуруш керек дагы, кийин тамыры да абдан терең, бекем кеңири жайлатып атпайсызбы? Аны ушул жетилгенче ошол жерди дагы башка айыл чарба өсүмдүгүн өстүрүппү, кандайдыр пайдаланып турса болобу мисте жетилгенче?
13: Албетте болот. Бул жерде жерден жана ошол ишкер же фермерден көз каранды. Тыйындын эки жагы болгондой эле, эгерде бир ишкердин жери аябаганда аянты чоң болсо, аралыктары 6 метрге 4 метр сунуштайбыз. 6 метрге 4 метр тракторлор жүргөн, портер жүргөн ортодогу жери 6 метр болот, дайыма кенен болот. Ал эми дарактардын ортосу, эки дарактын ортосу 4 метр болот, жакыныраак болот да. Ошол 6 метр барып-барып бири-бирине тиет. Ортодо 2 метр деле портер жүрө турганчалык место калат да, 2 метрдей, калгандары толот. Калифорниядагы бүт заманбап миңдеген гектар бактар ошо 7-ге 4, 6-ға 4 кылып тигилип атат. Ал эми Иран мамлекетине келсек, 6 метрге 2 метр, 6 метрге жарым метр, 50 сантиметр кылып таап отургузган учурлар болот. Бирок Ирандын топурагы кумдуу келет дагы, кумдуу топуракта өзгөчө ыкма менен сугарышат, баягы күрүчтү сугаргандай кылып туруп, жайып сугарышат, тики полив кылып. Ошол эле учурда аралыктарын жакын кылат, адамдын боюндай эле өсөт. Биздин резиденциядагы дарактар дагы аябай жыш болгондуктан адамдын боюндай эле да чоң дарак болбойт жыш болуп калганда. Ал эми Туркиядагы эски бакчалар 10 метрге 10 метр, 8ге 8 кылып тегилген. Азыр жаңы плантациялары 4 метрге 2 метр кылып дагы отургузган учурлар бар. Мен өзүм YouTube каналыма да кыскача видео жүктөгөм да, 4 метрге 2 метр болгон 7 жаштагы түшүн берип аткан дарактардан. Анан ортолорун иштетсе болот. Учурда Жалал абадта ошол Кудук сайдагы досум экөөбүз орток шерик болуп курган багыбыз 1 гектар 950 түп батырганбыз 6 метрге 2 метр кылып. Биз бир аз жакын кылдык, себеби көчөт өзүбүздөн чыкты, мындай расход азыраак болду дагы. Ортосун беде кылып койгон, 2 метрдей, 2,5 метрдей трактор бедени чабат, тоюттук өсүмдүктү кайра престейт, ошол жерде местосуна сатат. 1 гектар эмес, 60-70 сотуктун чөбүн алат дагы, ошол кошумча киреше болот. Ал эми суусу тартыш болгон аймактарда сунуштабайбыз. Балким эскиден жүзүмдөрдү кылса болот, мондай өмүрү кыскараак болгон кулпунайга окшогон бою жапыз жана өмүрү кыска 4-5 жылга чейинки болгон жашылчаларды, тоюттук өсүмдүктөрдү өстүрүп пайдаланса боло берет. Суу жетиштүү болсо.
1: Бул эми жетилип алгандан кийин аны сугарыш керекпи же кереги деле жокпу? Баягы кыйыштырып көчөттү отургузгандан кийин, баягы кыска аралыкта 5-6 жылда түшүнгө кириш үчүн илимий жолду тандагандарга канчада бир сугарып туруш керек, анан ал жетилгенден кийин жаан чачындын суусу эле жетиштүү болобу?
13: Бул дагы эң көп берилген суроолордун бирөөсү. Бизге дагы ушул суроо менен көп кайрылышат. Негизинен эки жагынан карайбыз муну деле. Ошол жетиштүү да кылып койсок боло берет. Жаш мезгилинде 1-2 жыл колдоо көрсөтүп, кошумча сугарып, андан кийин тамыры жайылып күчөнүп алгандан кийин суу бербей дагы коюп койсок болот. Бирок мында бир минус жагы бар. Бүт организмдер суу менен жашагандыктан мөмөнү көбүрөөк алгыбыз келсе, көбүрөөк кирише тапкыбыз келсе, мөмөнүн сапаты чоң жана оозу жакшы ачылган, кымбатка сатыла турган мисте болуусун кааласак, биз башынан аягына чейин сезон боюнча суу аз болгон мезгилдерде сугарышыбыз шарт. Мындайча айтканда, тамчылап суугар системасын орнотуп, бассейнин же болсо емкөс деп кооз атайын бочкаларда, контейнерлерди кесип жасап атышат тоолуу аймактарда, адырдык жерлерде. Иши кылса, суугаруу системасын токтобой турган системага айландырышыбыз керек. Ал эми кээ бир учурда жакында эле жашыл дем фестивалы болду. Биз дагы окумуштуу катары барып катышып келдик. Ал жерде кыйыштырылбаган эле дарактар отургузулду. 40,000 дарак, бадам, өрүк жана жаңгак. Булар эч бир сортко кыйыштырылган жок, жөн эле уруктан чыккан. Бул чыныгы мындай экологиялык маанини камтыган бир иш-чара. Ал жерде негизгинен дарак жашап эле кетсе болду. Мөмө береби, ачуу бадам болуп калабы, ал көп деле кызык эмес. Негизгиси дарактар жашыл болуп, боп-боз кургак адыр дарак айланып калсын, ошол экологияга салым болсун деген максат болуп атат. Ал эми биз агроном катары дарактын жашап кетүүсүнөн кошумча алардын мөмөсүнө дагы маани беребиз. Сапаттуу сортторду кыйыштырып, ошол аймакка экологияга туура келген жана базарда кымбат бага сатылган сортторду өндүрүүнү, аны кайра иштетүүнү, көбүрөөк киришин табууну сунуштап келебиз да.
1: Эми Кыргызстандын мистеси мындай өзүнүн баасын мындай алып атат деп ойлойсузбу? Биздин мистени мисалы үчүн экспорттогон өлкөлөр тааныйбы? Кайсы өлкөлөргө экспортолот дагы анан мындай даамына карап кайра мындай суроо талап болобу?
13: Кыргызстандын мистеси даамы сонун, бирок көрүнүшү анча жакшы эмес. Анын негизги себеби бул Кыргызстанда жашаган 7,000,000 адамдай эле нерсе да. Мындай жалпак тил менен түшүндүрө турган болсок, 7,000,000 адам болсо, 7,000,000 адамдын мүнөздөрү, сырткы көрүнүштөрү ар түрдүү болгондой эле биздеги ошо миңдеген мисте дарагы дагы түрдүү. Ар биринин мөмөлөрү түрдүү, генетикалык жактан бир бирине такыр окшобойт. Бирдей окшош кылыш үчүн аны биз кыйыштырып улашыбыз керек да. Ошондо гана баардыгынын мөмөлөрү окшош болот. Дүйнөдө стандартизация деген түшүнүк бар. Мисалы, сиз бир яшик мөмө алгыңыз келип, базарга бардыңыз, маркетке. Ал жерде бир яшикте жалаң кызыл алма, экинчи яшикте жалаң сары алма турат, анан үчүнчү яшикте кызыл, сары, майда, чоң, кичинекей ар кандай сортторду аралаштырып койгон. Аралаш сорттор дайыма баасы арзан, төмөн болот. Сортировка болбогондуктан. Көлөмдөрү бирдей, түсү бирдей, бүт жагы окшош бирдей болуп тургандар баасы эң кымбат болот да. Биздин Кыргызстандагы эң чоң кемчилигибиз мисте жана жаңгактарда токойлорубуз мол, аябагандай оозду көбүртө турганчалык 600,000 гектарлаган токоюбуз бар.
1: Анда болгондо да жапайы, э?
13: Жапайы, уникалдуу, дүйнөдөгү эң чоң токой.
1: Баасы кымбат кетиш керек негизи биз аны мындай өткөрө алсак, э, ушундай.
13: Бирок ошол миллиондогон, 5,000,000 жаңгак бар деп айтылат да. Ошол миллиондогон жаңгак 40,000 гектар жерде миң деген дарак бар да, 100,000 деген дарак. Булардын баардыгынын мөмөлөрү бири бирине такыр окшобойт. Бирөөсү чоң болсо, бирөө кичинекей болот. Буларды кыйыштырганда гана стандарт чоң-чоң баардыгы бирдей болгон мөмөлөр келип чыгат. Биз аны кымбат бага сата алабыз. Учурда бизден кошуна Өзбекстан 100,000 тонна сатып алат. Биз жылына 900,000, 950,000 тонна мисти өндүрөбүз. Анын 100,000 тоннасын, 9да 1 бөлүгүн Өзбекстан эле алып коет, калгандары негизинен Түркия мамлекети сатып алат. Ал жак алып барып, Түркиянын ишкерлери кабыктарын арчуучу аппараттар менен кабыктарын сыйрыйт дагы, маңызынан түрдүү таттууларды, шириндиктер жасайт дагы, баклаваларды 2-5 эсе кылып сатат. Кайра Кыргызстанга же башка өнүккөн өлкөлөргө, Франция, Дубайга окшогон өлкөлөрдө кымбат бага сатылат булар.
1: Сунуштап аткан реалдуубу?
13: Бул бир бөлүгү реалдуу. Өзгөчө лесхоз токой чарбасы тарабынан уюштурулгандарды кыйыштырса болот деп эсептейм. Ал эми уникалдуу токойго негизинен тийгенге уруксат жок. Даракты кескенге да уруксат жок. Себеби дегенде бүй ар түрдүүлүк жоголот деп коргошот дүйнөлүк уюмдар. Кыргызстандын ички саясаты буга жол бербейт. Менин жеке оюм, Кыргызстанда жаңы плантацияларды түзүшүбүз керек.
12: Сиздер бүгүнкү программада Кыргызстандагы мисте дарагы, анын мөмөсүн илимий жактан изилдөө боюнча маалыматка ээ болдуңуздар. Аны бизге 5 жылдан бери мистени изилдеп келе жаткан жаш илимпоз, айыл чарба илимдеринин доктору, Кыргыз-Түрк Манас университетинин ага окутуучусу Медербек Жаанбаев айтып берди. Ушуну менен илим жана инновация программасы соңуна чыкты. Даярдап алып барган Назира Молдокулова, саламатта калыңыздар.
14: Бишкеке 20:00. Каждый будний день на Биринчи Радио итоги дня о событиях в политической, экономической и культурной жизни Кыргызстана. Главные новости уходящего дня в 20.00 в итоговом информационном выпуске. Будьте в курсе событий вместе с Биринчи Радио.

0: Тескерисинче
1: көбөйүп баратат.
0: Себеби алар билип атышат, себеби илимий адам глобалдык масштабта ааламдашуу доордо кайсыл дүйнөнүн кайсы жери болбосун өзүнүн кесибине ылайыктуу жумушка даяр экенин далилдей алат да. Мындай нерсе бар, бир аз кубандырат.
1: Сиздерде албетте биздин Кыргызстандын карамагындагы университет, бирок Түркиянын ал жерде кызыкчылыктары бар өзүнүн, алардын программасы бар, алардын эрежелери киргизилген сиздерде. Уңгужол боюнча сиздер кандай негизде иш алып барып жатасыздар? Уңгужол жалпы университеттин багытында деңгээлге чыгып иш алып барылдыбы?
0: Жалпы улуттук кызыкчылыкта. Бизде Кыргыз Түркманасы университетинде көбүнчө эмнеге басым жазылат? Түрк дүйнөсүндөгү кыргызды эч качан бөлүп карашпайт. Түрк дүйнөсүндөгү саясат, түрк дүйнөсүндөгү тарых, адабият, маданият, көркөм өнөр баардыгы бир комплекстүү түрдө байма бай ай сайын десек болот илимий конгресс, симпозиум, конференциялар өткөрүлөт. Мондай телевиденияда өзүбүздүн басылмабыз бар. Ошол жерде көп маалыматтар чагылдырылат. Ошо илим тууралуу жетишкендиктер биздин Манас университетинде көбүнчө баягы биологиялык, экологиялык эме алкакта дагы адамзат менен экологиянын тыгыз байланышын көбүрөөк мындай далилдеген иш чаралар өткөрүлөт. Ошондой эле гуманитарк бай айтып атканда тарых боюнча улуттук уңгужол мындай карап турсак чындап эле баягы эме призмадан көрүнөт да, что улут менен уңгужолубузга кайтып баратканыбыз, что түпкүлүгүбүз бир эле экенибиз. Тамак аш боюнча дагы
1: негизинен жалпы түрк дүйнөсүнө байланып
0: анан бирок кыргыз
1: ден дүйнөлүк бийиктиги уңгужол деп иш чара өттүңөрбү?
0: Иш чара өткөрүлөт бизде.
1: Жок, өткөрүлбү?
0: Өткөрүлүп
1: турат. Конкреттүү айтсаңыз качан?
0: Эми конкреттүү айтсам мына бүгүн эле бүгүн кечинде саат могул Чермечиков театрында бизден Алтынбек Исмаилов жана Жылдызбек Турсунбаев деген акындарыбыз Түркиянын гимнин жазган Эрсой, Акиф Эрсой акындын кыргызча которулган ырларын бүгүн таанышып ошол жөнүндө болот. Ошол гимн жазуу боюнча азыр бизде Кыргызстанда актуалдуу иш жүрүп атпайбы? Биздин улуттук гимнди жазуу кайра башынан мекенжилдикке үндөө тексттин үстүнөн иштөө, редакциялоо боюнча иштешип аткан ушул учурда ошол Түркиянын жазылган гимни мындан канча жыл мурда жазылса дагы актуалдуу экенин кыргыздарга таанытып, ошол айтып атпаймынбы, баардык нерсе түрк дүйнөсү аркылуу жана кыргыз түпкүлүгүбүз, уңгужолубузга барып тайкалып атат да.
1: Ал маданий иш чара.
0: Макул, маданий иш чара болсо дагы.
1: Ал вручение. Ал жерге Алтынбек менен Жылдызбекке тапшырылат. Ага силерге келип плюс коюп автор болуп протокол жазып алгандасыңар. Силердин өзүңөрдүн өздүк курамыңарды чогултуп алып, улуттук университет Манас Түрк университетинде президент Кыргыз Республикасынын президенти уңгужол дегенди кабыл алыптыр. Ушул момунда экен деп иш алып бардыңарбы? Белгилүү адамдарды чакырып ошолор менен жолугушуу өткөрдүңөрбү? Мен деле айтып коем, ооба биз түрк атанын баласыбыз, түрк дүйнөсү жөнүндө баарыбыз ырдап атпайбызбы деп коем, ырдай беребиз.
0: Жок, өткөрүлөт. Мен
1: ошондон конкреттүү мисалды айтсаңыз.
0: Улуттук мисалы дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун
1: кайсы белгилүү инсандар катышты?
0: Эми баарын эстей албайм да, мен эстей албайм, бирок маалыматтар каражаттарында баардыгы берилген. Түркиянын баягы улуттук бизде оюндардын жыл сайын өткөрүлүп турат. Көк бөрү оюндары, ушу кыргыз менен түрк жаштарына, кыргыз жаштарына ошол эмени таанытуу максатында филология факультетинде көбүнчө котормо боюнча симпозиумдар өткөрүлүп турат. Кыргыз тилиндеги эпостарды башка тилге которуу жөнүндө конференциялар өткөрүлөт. Ушул деле бир мисалдар болот да.
1: Сиздин өзүңүздүн окумуштуулук иш планыңызда уңгужол боюнча планыңыз барбы?
0: Менин өзүм чыныгы окумуштуу ишим кыргыз жана англис тилиндеги интерференцияга байланыштуу. Бул кыргыз тилиндеги лексикалык, фонетикалык жана грамматикалык багыттарда изилдегем да. Анан ал өзүм да кошумча мисал айтып кетсем, 2011 жылы Америкада JFDP программасы менен болуп келдим. Ал жакта баягы улуттук ошол жакта жүрүп мен улуттук баягы демдүү мекенчилдик сезим ушунчалык өнүгө турганын байкадым да. Себеби биз бир жолу Бенгали маданиятынын жаңы жылдык кечесине чакырылдык. Ошол жака барсак, ал жакта Америкада төрөлгөн бенгал улутундагы кичинекей балдар өздөрүнүн эне тилинде бир төрт сап ырдап койсо дагы тил үйрөнүп атканына алар ушунчалык кубанышат экен. өздерінің мәдениетін сақтап қалуын

0: далалат экен да. Андан башка дагы бая Америкадагы коренной индейцтер деп коет. Ошол индейцтердин маданиятына барып, кыргыз менен ошол индейцтердин ортосунда ушунчалык көп окшоштуктарды байкап таң калдым. Себеби аларда дагы баягы чөптүн үстүнөн баспа себеби чөптүн алдында миңдеген кумурскалар жүрөт, миңдеген жашоо жүрүп атат деген түшүнүк бар экен аларда. Эч качан чөп өсүп турган чөптөсүн тебелебейт экен, бул айдан сонун үлгү да. Анан аларда дагы эркектер отурган жерде аялдар аралашпайт экен, себеби алардын да өзүнүн аксакалы, улуусу, кечүүсү деген бир өзүнчө жаз мыйзам, өздөрүнүн мыйзамдары бар экен. Жазылбаган мыйзам укмуштуудай. Ошолорду көрүп анан аябай көп улуттар менен мындай аралашып калдык. Африкалыктардын салт санасы, түрктөрдүн, анан ошондон кийин мен Миссисипиде болгондуктан ал жерде көбүнчө африкалык кара түстүү америкалыктар ошончалык кыргыз тилде сүйлөгөн адам менен сүйлөшкөндү сагындым да. Ошондон кийин мен көбүрөөк
1: мекенчил болуп кеттиңиз.
0: Мекенчилдигим көбүрөөк сезим ойгонот экен, ойгонот экен. Себеби желек байрак күнү болуп калды эле Кыргызстандын. Бул 2011 жылы болгон.
1: Анан уңгу жолго кабылганда кандай сезимде калдыңыз? Өзүңүз окуп чыктыңызбы уңгу жолу? Чыныңызды айтыңызчы. Жетип алып тең билесизби?
0: Окуп чыктым, бардыгынан эми ушунчалык укмуштуудай адис болуп кетпесем дагы өзүмдү.
1: Жок, кандай кабыл алдыңыз?
0: Өтө жакшы кабыл алдым. Бул өтө кубанаарлык.
1: Эмне белгидей бул?
0: Бул ушул уңгу жол бизге менимче кечигип келди. Бул деген ошо биз кыргыз тилибизди кабыл алган 89 жылдарда биздин коомчулук, жада калса биздин жогорку кызматтагылар даяр эмес учурда кабыл алынып калды да. Ошон үчүн кыргыз тилибиз көпкө кыйлага чейин колдоо таппай, аксап, ар түрдүү карама каршылыктарга туш болду. Ошондуктан мен уңгу жолдун ушул кечигип болсо дагы келгенине мен ушунчалык кубанычтамын. Себеби азыр баардыгы эле материалдык байлыктан чектелип атпайбы. Көпүрө курул дейт, мектеп куруш керек дейт, башка нерсе материалдык ачкалык баягы жетишпеген мындай адамдар азыр ошол жактан көбүрөөк сурап калды дагы. А бирок могул уңгу жол бул руханий биздин казына, бул көкүрөгү көөдөнү ачка болуп калган адамдарга чоң азык болот, чоң казына болот да. Ошол
1: рахат. Биз өзүбүздү аябай билимдүү, толук мүнөз, мүнөздөрүбүз шаар, берешен, кең пейилдүү, боорукер, алпейим элбиз деп эсептейбиз. А ошол эле учурда мен могу уңгу жол боюнча программаларды алып барып атканда сиздер сыяктуу респонденттер ушул жерге келгенде ушундай пикирлерге жолуктум да. Бизде дипломдуу маңкурттар бар.
0: Тилекке каршы.
1: Бизде галдирбайлар бар. Бизде дөнөнбайлар бар. Бизде маңкурттар бар, бизде наркомандар бар деп анан кандай кылабыз деген суроону мага коюшту да. Билесизби, мен кандай акыбалда калдым? Биз мактанып атабыз. А эмне үчүн сиз ушинтип эле титири жагын эле айтасыз десем, макул, мен сиздерге кошулайын дейт бир аксакал. Уңгу жолду силер талкуулап атасыңар, мактап атасыңар, алдыга жылабыз деп атасыз. Сиздер айткандай жанагындай колдоолор керек, бул кечи бирек келди деп атасыңар. Бирок силер ушинтип сайрап атканда эмне үчүн чоң атасы небересин сордуктап атат? Эмне үчүн мугалимге окуучу кул салып атат? Эмне үчүн автобустун ичинде кош бойлуу аялды жапжаш келин ыргыта тээп атат? Эмне үчүн карылар үйүндө кыргыздар көбөйүп кетти? Анда биздин экинчи жагыбыз кайда? Кайда силердин жасап аткан ишиңер деген суроого ойлонуп көрүңүзчү. Эмне деп айтабыз? Мага ушул сөз ушунчалык оор тийди. Дипломдуу маңкурттар көп азыр деди. Диплому бар, галстугу бар, формасы жакшы, сыртынан карасаң киши. Мага бир кишиде Төлөгөн Касымбеков айткан: бака баштуу, айры буттуу кишилер көп. Кишинин баары эле киши эмес, адам болуу деген башка нерсе деген да. Сиздин пикир?
0: Өтө бул көйгөйлүү, өтө чоң маселе бул кыргыздын улуттун алдында. Бул маселе тууралуу ушу Төлөгөн атабыз адам болгум келет деп жазды. Чыңгыз абабыз жазып кетти, мына адам болуу, күнүгө адам болуу өтө кыйын деп.
1: Келиңиз, ошол адам болуу келет деп алат, э? Көрсөңүз азыр-азыр адам болуу келет деп. Эми ошондо бир образ аркылуу кандай нерсени алып өтүп атат, туурабы? Ошонун киши болуп чыгышы канча нерсе болуп атат? Жанагы ылайды тебелеген баланын киши болуп чыгышы. Көрдүңүзбү, кандай нерсеге келип атат? А бизге азыр сөкөрсүн талкуулап аткан маалда Биздин балдарды карасаңыз, азыркы бала ылай тебелбейт. Азыркы бала мал кайтарбайт. Азыркы бала ачкачылыктан көчөдө калбайт. Азыркы баланын жолуна суу өтпөйт. Агырганда бүгүн рахаттын жолунан суу өтүп кетти деп передачага келатып кечигип. Азыркы бала баардыгы турмушта жашап атпай, ата-эненин колтугунда баардыгы бар. Мингени машина керек болсо, машина менен барып окуган студенттериңиз бар сиздин, туурабы? Эртең эмне болот? Анан жанагы сөкөбүз айткан макалын болот. Келиңиз мындай. Азыр түз эфир, бирок чын дилден сүйлөшөлү да.
0: Хорошо. Ушул тема боюнча биздин уулубуз Махабат Култаевна биздин балдарыбыз менен чогултуруп калганда, үй бүлөлүк жыйналыштарда эжем аябай сонун сүйлөп берет да. Азыр эжеме берейин, анан эжемден кийин бизди кошумчалайлы.
1: Жок, сиз апагеңизге келип калдыңыз. Сиз бөлүшүңүз азыр. Бул иши. Бул ишини мен бөлүп турам азыр. Бул ишти катуркалайт. Сыртын шыбаган атат.
0: Жок, бирок чынында биздин үй бүлөбүздө улуубуз десем болот. Апаман кийинки эле биздин үйдөгү, үй бүлөдөгү институтубуз биздин Махабат эжем да. Анан баардыгыбыз эле биздин апабыз өзү тарбиячы. Бала бакчада өмүр бою иштеп башчы болуп. Анан китепти көп окуп бизди дайыма китеп менен эме кылды да, китеп менен азыктанып өстүк да. Анан биз ошо болгон нерсе сөзсүз балдарга да чыгат экен. Сиз айтып атасыз азыр мага. Аябай көйгөйлүү суроону коюп атасыз да. Бул суроону мен өзүм жалгыз чече алсам кандай? Сонун өтө оор, өтө мугалимдердин азыр себеби студенттер мындан 10 жыл мурунку эле студенттердин мууну таптакыр башкача болчу. Айтканды окушчу же бир көз караштары да башкача, 10-20 жыл мурунку студенттер таптакыр башкача, азыркылар такыр башка, азыркылар көпчүлүгү мындай ошо дал ошо сиз айткан сырткы келбети ушунчалык жалтырак, ичи калтыраган көпчүлүк ошондой да, мындай кайдыгер мамиле кылган ушундай эмелери бар. Анан бирок ошондой учурда деле биз үмүт үзбөшүбүз керек дейм менимче. Аларга просто билбей калган, аларга керектүү маалыматты бербей калган улуу муун жооптуу да. Ошо биз
1: мисалы
0: ортоңку муун биз ошол нерсеге жоопкерчиликтүү.
1: Мен үч сөздү уккум келген. Анан бир кечте тарых деген тарых да, бир кечте суроо болот да, сизден менден.
0: Ооба.
1: Эмне кылып жүрдүңөр эле деп.
0: Туура.
1: Өткөндө бир жыйын өткөрүп атсак, бир жакшы мамлекеттик кызматкер айтты. Атилладан Кыргызстан алгачкы фундаменти калыптыр гундар менен мамлекеттерди түзүп ошонун эмер сактап келиптир. Барсбектен дагы каганат калыптыр. Манастан Алтай калыптыр. Жусуп Абдрахмановтордон, Баялиновтордон бул мамлекеттик түзүлүштүн башталышы калыптыр. Ата мекендик согушка катышкан Чолпонбай Төлөбердиевтерден тынчтык калыптыр. Брежневдин учурунан бизге билимди берген советтик доор 70 жыл калыптыр. Биз маданияттуу эл болдук, 15 союздук республиканын бири болдук, 4 ордендүү республика болдук. Калыптыр. Эгемендүүлүктү кабыл алып берген легендарлуу парламенттин депутаттарынан тарыхый из калды. Бизге эгемендүүлүктү декларацияга кол коюп беришти. Эми азыркы бизден эмне калат? Айткылачы дейт. Биз эмнебиз менен мактанабыз? Бизде ойлонуп-ойлонуп мындай бардык жагынан карап көрсөң, чынында жанагы Махабат эже айткандай турмуш жакшырыптыр. Социалдык жашоо жакшырыптыр. Ар бир үйдө машина. Турмуш кийим жакшы. Ачарчылык баягы 91 жылкы талоонун система жок. Мындай карап көрсөң бизнес өнүктүр. Анан ошол киши айтат да, анда бизнес өнүктү деп айтабызбы? Биздин бизнесмендер калды. Ошолор 4 катын алды, 4 квартира салды, 4 машина алды деп ушуну менен мактанабызбы? Жанагы сиз айтып аткан илимий ачкачылык, дөнөнбайлык, маңкурттук, галдирбайлык каякта калат, кайдан чыгып атат? Ошо заманда макул турмуш баары жакшы болсун, акылдуу дейли. Азыр бир кишиге акыл айтсаң сенден мен акылдуураакмын дейт. Бойч айланайын, сен билгенди мен деле билем дейт. Фейсбукка эртең менен бетин жуубай туруп инстаграм экөөнө каалашынча шыбап жазып атат. А ошонун өзүнүн ички дүйнөсүн. Бир сөз бар го, бирөөнү сындардан мурун күскүгө 3 жолу каранып туруп өзүңдүн бетиңди карап көрсө сен ким экенсиң депчи. Биринчи жолу карасаң өзүң жакшы эле турасың. Экинчи жолу карасаң бир бетиңден бир бузуш же бир жериңдин кемчилигиңди көрөсүң. Үчүнчү жолу вообще эле бир башкача иш болуп калышы мүмкүн да. Деген суроолор бар да. Эмне кылабыз? Махабат эже айтчы гана.
2: Эми бизде тилчилерде мындай түшүнүк бар да, ошону окутуп келебиз студенттерге. Ар бир сөз жандуу. Аны айтса материалдашат дейбиз. Ошол сыяктуу баягы жаман жаманды айта берсе жаман көбөйөт да. Жакшы жагын айтсаң жакшысы көбөйөт деген принцип менен жашайм мен жеке өзүмдүн жашоомда. Ошол сыяктуу жашоосун жакшылыгы, жакшыргандыгы, өлкөнүн өнүгүп аткандыгы, мына оңго жолго эртеби кечпи кайтканыбыздын өзү бул ийги иш. Мелис Мураталиевтин бир сүйлөөсүндө бар эле кыргыз тилин эмес дилин эмес тилин ала албай калып атабыз депчи. Анысы карындай азыр тилге зорго кайтып тилди үйрөтүп атабыз, дил эмес. Дил дегенде мынакей оңго жол аркылуу дилди түшүнүү. Менин темам дүйнөнүн тилдик сүрөтү ошо Манас эпосунун котормосунун алкагында жазылган докторлук эмгек. Ошонун алкагында көп концепттер, мисалы үчүн жылкы концептин, аял, боз үй, намыс деген концепттерди карап изилденди да, анализденди. Мына ошо окшогон майда эле нерселер аркылуу ошо тарбия менен
1: алдыга жылышыбыз керек.
2: Анан ортодо социалдык факторлор да бар да. Азыр апасы бул жакта аргасыз жашоосун жакшыртыш үчүн башка жактарга балдарын тайын энесине, чоң энесине же болбосо жакындарына таштап кетип, ортодогу баягы интервал, аралык, боштук тарбиялабай калган, же болбосо көңүлүн ошо тарбияга бөлө албай калган шарттар болуп калып атат. Аргасыздан жашоонун бир муктаждыктарынан улам ошол боштукту толтуруу мүмкүн болбойт да. А бала ал кезде уже чоңоюп калышат, кабыл ала турган кез өтүп кетет. Анан ошондон улам баягы кайдыгер терс мүнөздүү же болбосо ушундай бир балдар мындай сыпатталып калып атат.
1: Сиздин эки пикириңиз азыр бирине бири кагышты. Биринчисинде айтып атасыз, баягы иштин чоң энелерибиз айтканды, жакшы деп айтсаң жакшы болот, жакшыны тилесең жакшы болот, пенденин оосунда периштенин кулагында жаман деп айтсаң андан ары ошондон ары жаман болуп кетесиң депчи.
2: Ооба.
1: Сиз экөөбүз ошентип жакшыны тилинип атканда жанагы сиз айтып аткан көрүнүш келип чыгып атпайбы?
2: Бирок социалдык факторлор да улам ушундай көйгөйлөр жаралып атат да, мунун себебин айтып
1: мен өткөндө 11-чи класстын балдары менен тегерек тартып отуруп алып сүйлөштүм. Мен лекция окуйюн деп барганма, лекция окугандан көрө сүйлөшүп көрөйүн, ушулардын жан дүйнөсүн билейин депчи. Бир бала менен наедине сүйлөшсөм айтат: байке дейт, сиз айтканын баарын түшүнүп атам дейт, түшүндүм дейт, сизге рахмат дейт, мен өсүп кетейин деп атам, окуйюн деп атам, жакшы деп атат. А жана билесизби, сиз айтып аткан тагдыр деген нерсе бар экен дейт. Менин атам ичип кетти дейт, атам үйдөн чыгып кетип алды дейт, энем атама өчөшүп энем ичип кетти дейт, үйдө жалгыз эки карындашым бар дейт. Мен кантип окуйм байке, аларды таштап каяка барам мен азыр? Кана сиз айтыңызчы, кана биздин өкмөт, кана биздин коомчулук? Бого эжелер айтып коет, сабактан калбай кел, калбай кел дейт. Мен кантип сабактан калбай келем эгерде тиги эки карындашым тиякта тигинтип атса? Мен кантип көмүр түшүргөн күндөрүм болду дейт. Кышында барып шабашка жасап келем дейт, таска түртүп көрөйүн дейм, таска түрткөн колуман келбейт экен дейт, аган караганда кара жумуш колуман келет экен деп сүйлөшкөндөн кийин мен билесизби, каяктагы оңго жол, каяктагы сиз айтып аткан алдыга жылуу көзүмө башка дүйнө келди, ошо баланы көрүп көзүмөн ыйлагым келди. Мына ушундай нерсеге туш келет экенсиз, сиз айтып аткан социалдык фактор. Бир суроо бар экен, жокпу? Мына ушундай нерселерге туш келип атабыз. Изат, пикир барбы?
2: Үй бүлө мектеби, ата эне мектеби ушу иштеш.
1: Бирок эми сын айтсам терпегиле, көбүнчө жогорку окуу жайларда үй бүлө мектеби деп оозуңарга көп албайсыңар. Сиз үчүн жанагы темаңыз ошо болуп калган үчүн сиз ошого жанагы чокой чарыкка чукулураак болуп атасыз да.
2: Жок,
1: сизде кандай үй бүлө мектеби деген жок улуттук университетте, туурабы?
0: Ооба, бизде орто билим берүү тармагындагылар көбүрөөк үй бүлө менен тыгыз байланышта болгон үчүн, алар иш алып барган үчүн ушул тема тегерегинде көп байланыш баарлашат, жакшы билишет. Бизде дагы студенттер менен мугалимдердин ортосундагы мамилелерде дагы ал жеке студенттин өзүнүн акыбалына карабайт да мугалимдерчи.
1: Мисалы үчүн
0: только мугалимдер билимин гана баалашып, үй бүлөлүк анан эмнеге келбей атасың, социалдык абалына карашпайт.
1: Сиз утайма, мен сизге чоң ыраазычылык айтам моу бирденчи. Ушул нерсени мен экинчи жолу сизден угуп атам. Себеби, билесиздерби, бардык билим берүүнүн стандарттуу формаларынан артыгыраак бул студенттер менен тегерек тартып отуруп алып көзмө көз көзүн тике карап сүйлөшүү. Басынган кылычтарын үзүп айткандайчы, көзүн тике карасаң баланын көзүнөн бардыгын көрүүгө болот. Баланын сиз айткандай турмуш шартына карап туруп адамкерчилигин баалоо бизде көп учурда сыртта калып калган. Сабак билбесең эмне кылайын деп 3 окуп, 2 окуп. Ошол 3 жашоо баланын аягына турмушунан башкача кедерги чыкпайт. Бир суроо бар экен, кабыл алып коеюн, угуп коюңуздар. Саламатсызбы? Биз сиз угуп атабыз. Биз сиз угуп атабыз.
3: Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Мен Гүлбара. Уңу жолдун уйткусу ар бир үй бүлөдөн ата энеден башталат, аны баарыбыз билебиз. Ушул эл агартуу тармагында иштегендердин салымы зор. Ушул уңу жол долбоорун ишке ашырууда деги эле бала тарбиялоодо жасаган эмгегиңиздер үчүн сиздерге таазим. Менин суроом азыркы күндө бизде алдамчылар, мошенниктер аябай көбөйүп кетти да. Аларды кантип токтотууга болот? Курултайга көтөрүп чыгат маселени, жогорку кеңешке көтөрүп чыгат. Биз радиодон суроо берип атабыз, сиздер демилгени колдоп атасыздар, ооба, тыйыш керек, тарбиялаш керек деп. Бирок ушулардын жоругу кыргыз улутунун жүзүнө көз сүйкүп атат да. Анан жаңылыктардан уксак, ушул мошенницалардын көбү, мошенниктердин көбү аял айымдар болуп атат. Көпчүлүгү жок, салынгандар да бар экен.
1: Гүлбара, Гүлбара, Гүлбара, мошенница дегенде сен эмнени айткың келип атат? Кайсы түрдөгү алдамчыларды?
3: Алдамчы адамдар кайдан чыгып атат?
1: Жок, кайсы түрдөгү? Жанагы үйдү алдап кеткендерби, акчаны алдап кеткендерби же кимдер?
3: Жалпы айткым келип атат да, анын түрлөрү көбөйүп кетиптеди. Эң эле жөнөкөй телефонду кармаштан коркуп калдык азыркы күнү. Бейтааныш номер чыкса, мошенник эмеспин, мен алдаганы чыккан жокпу депчи. Карапайым эл алданып, эл азыр кимге ишенишин билбей калды да. Анан сиздер ошону кантип жойсо болот, кантип токтотсо болот, балдарды кантип тарбияласак болот, ушуну чечүүнүн жолун эмнеден көрүп турасыздар? Себеби ал биздин улутубуздун жүзүнө көз сүйкөлүп атат. Ошону кантип токтотобуз? Асыл айымдар, ишиңиздерге ийгилик каалайм.
1: Рахмат. Жооп.
0: Рахмат.
1: Жооп.
2: Бул
1: алып таштаңыз.
2: Бул азыркы коомдо ушу ааламдашуу доорундагы эң көйгөйлүү маселелерден да. Бизге бул албетте бул абройун түшүрүп атат, биздин улуттун абройун, өлкөнүн абройун түшүрүп атат. Бирок бул боюнча күрөшүү ички иштер органында атайын бир стратегиялык пландар иштелип чыгып атат болуш керек, мыйзам түрүндө. Анан жаңы технологиянын өнүккөндүгү, жаңы технологиянын өнүккөндүгү ушундай терс көрүнүштүү нерселерге өбөлгө түзүүдө да.
1: Рахмат эже, дагы шпателёвкага кеттиңиз. Ички иштер министрлиги минтип атат болуш керек деп кутулуп атасыз да.
0: Ооба, анан менин оюмча айтайын. Рахмат атайын убакыт бөлүп суроо бергениңизге. Гүлбар айым, бул сиз айткан нерсе только биздин улутка гана таандык эмес, бул нерсе баардык дүйнөнүн баардык жеринде бар. Мен мисалы Америкада болдум, Бендияда болдум, Түркияда, ошол жакта да мындай адамдар баардык жерде бар.
1: Алар доору жашат деген э?
0: Албетте жашашат. Бир эксперимент өткөрүлгөн да, 12 шаар, Европанын 12 шаарында эме капчыкка $100 эквивалентин салып, адресин, кимдин ээси, кимдики экенин ар бир шаарда бир журналист эксперимент жүргүзүп атат да. 12 чоң-чоң крупный шаарларга, ири-ири шаарларга 12 капчыкты таштап, байкап турушат алыстанчы. Ошол тапкан адам ошол адрести карап, таретти карап кайтарып береби же бербейби деп. Анан ошонун ичинен 12 шаардын ичинен эң биринчи орунда Европадагы Финляндия өлкөсү. Себеби алар бир да алар бирөөнүн буюмун алайын, урдайын деген ниетинде да жок экен. Ошол 12 капчыктын ичинен 9-ун, 10-ун кайтарып беришет да. Почти 11-ин кайтарып беришет. Андан кийин анын арасында чоң-чоң шаарлар бар, Европа, Лондон бар, Индия бар, Индиядагы Мумбай шаары эмесе ойлойт да адамда Мумбайдалар бар ачка калган индустар булар ачкалыктан же баягы жок нерседен кайтып беришет деп ниет көрсө ошол экспен жыйынтыгы боюнча адамдар коомчулук бай болобу кедей болобу өнүккөн өлкө болобу жарды өлкө болобу кандай болбосун баардык жерде жакшы адамдар да болот жаман адамдар да болот деген жыйынтыкка келишкен да ошону
4: жакшы мисал айттыңыз. Жакшы мисал айтты.
0: Эгерде ушул эле эксперимент Бишкекте жүргүзүлсө, кандай болот эле деп мен студенттерден сурасам, алар айтышат. Эгерде Манас университетинин территориясында болсо, биз кайтарып бермекпиз. А бирок шаардын ичинде болсо, анда билбейбиз деди да. Өзөрүндө да
4: жакшы, жакшы мисал айттыңыз. Бул адамдардын пейилине жараша.
0: Ооба, адамдар пейил. Себеби ааламдашуу деген үчүн бардык жерде мына жасалма интеллект, мошенник только биздин Кыргызстанда эмес. Бул ошо мошенниктердин жолу алдын алуу үчүн дагы сөзсүз ага билим керек. Эгерде ошол адамдын жанында же баласы телефонду колдонууду же кимден чалуу келип атканын билиш үчүн дагы GetContact деген маалымат бар экенин билиши керек да. Ошону билип жооп берердин алдын мурун кимден келип атат чалуу деп текшерип алса болот. Бул дагы билги да, техникалык билги.
1: Биринчиден техникалык билги, экинчиден туура айтып атасыз, бул коомчулуктун деңгээлин билгизет.
0: Деңгээлин.
1: Мисалы үчүн менин өткөндө кошунам Турцияга барып, Москвага учуш керек экен, Турциянын бир кафесинде отуруп мобильный телефонун унутуп калыптыр. Анан кокуйлап самолет менен барып Москвага түшүп калды да. Москвадан кайра баягы кафенин атын так ошого чалса, коркпоңуз, канча күндө келсеңиз да бизде сакталып
0: турат.
1: Бул бир. Экинчи менин Акаевдин учурунда Австрия Швейцарияга жана бүткүл дүйнөлүк экономикалык форумга бардык. Анан Австрияга барсак, ал жерде Давоста. Көчөгө чыксак, көчөдөгү жана урналарда зонтиктин түрлөрү сайылып турат. Агы, кызылы, жашылы. Ал жерде эч ким албайт экен. Жамгыр болбосо ошону алып тагынып кетет экен да, кайралып барып
0: ийнесине коюп
1: таштап коет экен. А биз мен ошо жерден сиз берген суроону сурадым. Атаң көрүшүнүн Бишкектин остановкаларына сайып койсо жок калат эле 15 мүнөттөр, 20 мүнөттөр.
0: Жок, агай, сиз өтө эле пессимисттик маанайда карайт экенсиз. Биздин сиз азыр жаштар менен биз көбүрөөк аралашып иштейбиз да. Аналар айтышат, эгерде улуулар биз ошону өзүбүз көрсөтүп, өзүбүз үйрөтүп жүрсөк, алар биздин коомчулукта эле бара бара баягы көөдөнү ток болуп, ачка болбой, зонтикти уурдап кетиш оюнунда келбей. Жетише элекпиз, бирок бара бара мүмкүн 50 жылдан кийин, мүмкүн 60 жылдан кийин
1: коомчулук 5 мүнөт калды, 2 мүнөттөн эркин микрофон берейин. Азыр сөздү Изат сизге берейин. Мен билем Улуттук университетте муңгу жол боюнча байма-бай абдан көп программа өткөрүлүп атат, абдан жакшы өткөрүлүп атат. Сиздердин эң сонун ректорыңыздар, проректорлоруңуздар бар. Факультеттер абдан активдүү. Мен сиздердин 28 факультетиңер, институтуңар менен түз эфирде сүйлөшүп чыктым былтыркы жүйшүмдүгүнө карата. Азыр иш кандай?
2: Бизде улуттук.
1: Сиз өзүңүздүн көз карашты айтыңыз.
2: Өзүбүздүн көз карашта биз бир тууган болсок дагы, Махабат Култаевна, Рахат Култаевна болсок, ар кимибиз өзүбүз ар башка университетте иштесек да, ар кимибиз өзүбүздүн университетибиздин талабын, тарабын талашып, ушундай иш чаралар боюнча бөлүшүп турабыз, бири бирибизди конокко чакырып. Андан кийин жогоруда айтып кете турган болсом, биздин улуттук университет эми Кыргызстан боюнча флагман болгондуктан өткөрүүгө биз зарыл, биз үчүн биз өткөрүшүбүз керек. Себеби улутту тааныткан эң биринчи орунда турган университет деп билем. Өзүм да сыймыктанам ушул университетте иштеп жатканыма. Анан бул иш чара боюнча, оңго жол боюнча көп эле иш чаралар чынында жүрүп жатат. Студенттерден баштап билим берүү, ар бир окутуучу, илимпоздорго чейин бардыгыбыз колдойбуз. Ушул оңго жол боюнча баймай-бай өтүп турганы үчүн уже студенттерибиз дагы тааныш. Бул
1: тармак боюнча.
2: Жакшы. Биз да кубанабыз, колдоп атабыз жогоруда уюштурулган президенттин жарлыгын колдоп келебиз.
1: Бул жолдун таасирлери барбы?
2: Иш чаранын албетте бар. Азыркы күндө мына жогоруда Изат Култаевна айткандай, жакында эле 10-чу эмеде 30-чу апрелде ошо улуттук университетте уюштурулган 12 жылдык билим берүү жана инклюзивдүү билим берүү боюнча болду. Ал жерде жакшы, аябай улуттуу келечекке бир проект болчу, көп маселелер көтөрүлүп, жакшы резолюцияга алышты. Манас университетинде айтылып аткандар, жөнөкөй эле мисалы үчүн акындардын котормолору, жакында эле докторлук эмгек жаралды. Акын поэзия аял кыргыз аялдарынын котормосунун негизинде бул дагы бул улуттук демге байланыштуу. Анан бизде дагы жакынкы эле күндөрдө жашылдандыруу боюнча, же болбосо ааламды таануу боюнча ушу тегерек столу болуп өттү. Мен мисалы акыркы мезгилдерде ушу белдемчи, чач, жоолук концепттерин ушу жайтуу иштерин жүргүзүп атабыз.
4: Айтылбай калган ой көп калды, 59 мүнөткө кетип калдык. Сиздердин баарыңыздарга мен чын дилден ыраазычылык билдирем, урматтуу бир туугандар, урматтуу бир тууган укумуштуулар. Алишева Махабат Кутаевна, Ала Тоо университетинин профессору, лингвистика жана магистратура программасы боюнча жетекчи, филология илимдеринин доктору. Рахат Алишева, филология илимдеринин кандидаты, Кыргыз Түркманас университетинин ага окутуучусу. Изят Култаевна Алишева, филология илимдеринин кандидаты, Палас Агын атындагы улуттук университеттин чет тилдер институтунун ага окутуучусу. Лайым баардыгы жакшы болсун, уңгу жол ишке ашсын. Анан Кыргызстанда бир көйгөй бар: турмуш алды дагы же илим алды дагы. Азыр мына ушул жөнүндө күрөш талкуу жүрүп атат. Ушунун үстүндө иштеген команданын башында сиздер турасыздар, урматтуу педагогтор. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Түз эфирдеги уктуруушун менен согуна чыкты, саламатта болуңуздар.
5: Бишкекте саат 15. Сонкөл. Тянь-Шань тоолорунун эң кооз көлдөрүнүн бири. Сонкөл деңиз деңгээлинен 3016 метр бийиктикте жайгашкан. Ал Нарын областынын түндүк-батыш бөлүгүндөгү Сонкөл тоо менен Молдо тоонун кырларында жайгашкан зор өрөөнчүдө. Сонкөлдүн суусу тоолордон агып түшкөн чакан дарыялардын эсебинен толукталып турат. Ал эми көлдөн Сонкөл дарыясына агып чыгып, Оргуштаган Нарын дарыясына кошулат. Сонкөл туландуу мекиндикте жайгашып, кыргыз жайлоолору менен курчалган. 1-чи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден 1-чи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. 1-чи маалымат радиосу. Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
6: 1-чи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
7: Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, 1-чи радионун эфир толкунунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зейнакан Кайыпова. Бул жолу Инсанат уктуруусунун мейманы Кыргыз Республикасынын Президент администрациясынын саясий жана экономикалык изилдөөлөр башкармалыгынын жетекчисинин орун басары, саясатты иштеп чыгуу, реформаларга мониторинг жүргүзүү жана талдоо бөлүмүнүн башчысы, тарых илимдеринин доктору профессор Октябр Капалбаев, саламатсызбы, кош келиптирсиз.
8: Саламатсыздарбы.
7: Октябрь Эркинович, 2026 жылы 21 январда юбилейлик ысык көл эл аралык форумун уюштуруу боюнча комитеттин экинчи отурумуна катышып келдим эле. Ошол жерде форумдун расмий ачылышы жана негизги бөлүгү быйыл 2026 жылы 18-19 июнь күндөрү Бишкекте маданий бөлүгү 20-июнда ысык көлдө өткөрүүнү пландап жаткандыгы жөнүндө маалымат берилди эле. Эми ошол ишти аягына чыгаруу боюнча даярдык кандай жүрүп жатат? Ошол жыйында уюштуруучулардын берген маалыматтарына караганда Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы, дипломат жана коомдук ишмердиги тууралуу көргөзмө уюштуруу, мааракени утурлап жазуучунун учкул сөздөрү, гуманисттик идеяларын чагылдырган роликтерди даярдоо, уюштуруу комитетинин мүчөлөрү тарабынан белгиленген ар кандай секцияда талкууларды уюштуруу боюнча меймандарды чакыруу, Чыңгыз Айтматовдун замандаштары, көзүн көрүп калган калемдештери, мындайча айтканда бүгүн ошол биздин өзүбүздүн Кыргызстандагы интеллигенция, жалпы эле Айтматов таануучулар деп коебуз го, изилдөөчүлөр, тарыхчылар, айтор кеңири масштабта ошол Айтматовдун ишмердиги боюнча анын ичинде өзгөчө Ысык Көл форумунун 40 жылдыгы белгиленип атпайбы? Мына ушуга байланыштуу бир топ сунуштар айтылган. Андан бери 3 айдын жүзү болуп калды. Даярдыктар кайсы деңгээлде? Ушундан сөз баштасаңыз.
8: Оо, рахмат. Бул өтө маанилүү иш-чаралардын бири. Өзүңүз туура белгилегенде, ушул Ысык Көл форумунун 40 жылдыгын уюштуруу боюнча атайын укуктук ченемдик актылар кабыл алынган. Ошонун негизинде башында бул уюштуруу комитеттин төрагасы деп мурунку министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, анан кийин мына ушул март айларында уюштуруу комитеттин төрагасы деп азыркы мамлекеттик катчы Арслан Капаевич Койчиев дайындалган да.
7: Расмий түрдө
8: март айынан баштап ошол мамлекеттик катчы дайындалды да. Анан өзүңүздөргө да белгилүү болуш керек, бул президентибиздин дагы бир тескермеси менен ошол кездеги кеңешчи, президенттин кеңешчиси Арслан Капаевич бул ошол дүйнөлүк масштабтагы коомдук саясий ишмерлерди, жазуучуларды, маданий илимий ишмерлер менен сүйлөшүү жүргүзүү, ушул форумга чакыруу боюнча дагы президенттин атайын өкүлү болуп дайындалган. Мына азыр мына төрага дагы атайын өкүл да болуп эки тизгин бир чылбырды колго алып иштеп атат. Январда биз уюштуруу комитетинин жыйынын өткөргөнбүз. Жыйынын өткөргөндө биз ошол форматын аныктаганбыз, чакырыла турган коноктордун деңгээлин аныктаганбыз. А бүгүнкү күндө бирок уюштуруу тобу, атайын уюштуруу тобу түзүлгөн, администрациядагы тиешелүү бөлүмдөр, тиешелүү мамлекеттик органдын жетекчилери, биз эми бир нече жолу жолугушууларды уюштурдук да. Бул ошол эле уюштуруу комитети бизге милдеттендирилгендей ошол логотипинен баштап программасы, чакырыла турган коноктор, кай локация деп коебуз, кай жерлерде өтөт, кандай даярдыктарды көрүш керек, чарбаларынан баштап бүт бардыгына чейин бериле турган белегине чейин мына бүгүнкү күндө
7: каржылоосунун
8: баары дээрлик чечилди. Каржылоо мамлекеттин гана эсебинен болот да. Бул эми бул иш чарага кызыккандар аябай көп болду. Өздөрүнүн каражатындагы бөлүп берет элек деген мамлекеттер болду. Ошол эле учурда китепкананын деңгээлине чейин чүрүп ушул форумга китепкананын директори же болбосо башка бир майда кызматкерлерди сунуштаганда мамлекеттер болбой койгон жок да. Бул маселени, бул концепцияны биз өзүбүз кандай кабыл алабыз? Чыңгыз Айтматов демилгелеп, түптөп, негиздеп кеткен форумдун ошол эле 86 жылы уюштурулганда кандай деңгээлдеги ишмерлер келген, өзүңүздөр билесиздер э. Биз ошол деңгээлден чүрбөшүбүз керек да. Андан кемитпейли деген максат коюлган да. Бул жолдагы ошол маданий илимий тармакта дүйнөлүк бир жаңылыктарды жараткан ошол Нобель сыйлыгынын лауреаттары, өтө белгилүү саясий ишмерлер, маданий ишмерлер, искусство ишмерлери мына чакырылып атат. Бүгүнкү күндө жалпы эл аралык уюмдардын баарын кошкондо 120 дареке жөнөтүлдү да. Анын ичинен 75 жеке тарапка жөнөтүлдү. Бүгүнкү күндө келем дегендер, келе албай калдык, башка иш чараларына байланыштуу келе албай калдым деп кечирим сурап жөнөткөн тараптар болуп атат.
7: Макулдугун алган канча?
8: Макулдугун мына азыркы күндө макулдуу, кечээ мурда күнү уюштуруу тобунун жыйыны өттү, макулдук алынган 19 адам болду. Бүгүнкү күндө 19 адам өзүнүн макулдугун берип катышууга ниетин билдирди да. Биз эми дагы биз күтүп атабыз. Биз эми өзү пландаганда ушул 40 тегерегинде болсо деп пландаганбыз да.
7: Чет элден келген меймандардын
8: ошол тизмеси бүгүнкү күндө чакыруулардын баардыгы тең жөнөтүлгөн. Биз азыр жоопторун күтүп атабыз. Эң көп бул Казакстандан катышуучулар аябай көп суранышты. Биз катышсак болот эле деп, себеби Чыңгыз Айтматовдун менен иштешип калгандар, Чыңгыз Айтматовдун маданият мурастарын, чыгармасын аябай сыйлаган тараптар көп болот. Ошол эле Россия тараптан дагы өздөрү келишип, алар дагы мынакей кошумча бир тематикаларын сунушташты. Биз дагы чогуу өткөрөлү, каржысын тең бөлүшөлү керек болсо деген сунуштарын айтышты. Бирок биздин президентибиздин өзүнүн так койгон милдеттери бар. Бул форум мамлекеттик гана каржы, каражаттын эсебинен гана уюштурулат да. Ал маселенин баардыгы келе турган адамдардын жол кирезинен баштап кеткенге чейинки бүт чыгымдардын баардыгын тең ошол мамлекеттин эсебинен кетет.
7: Жакшы. Эми баягы мейманды чакырылгандан кийин меймандыз кыргыз элинде аны кандай тосуп алабыз? Бул форумдан кийин, эл аралык форумдан кийин кандай таасир калыш керек? Из калыш керек деген маселени бүгүн ойлонуп атабыз да. Ошон үчүн анын үстүнө биздин өзүбүздүн коомчулук дегеле азыр эми дүйнө алаканда дегендей биз социалдык тармакпы, массалык маалымат каражаттары аркылуу маалымат берип уланбак. Кулагыңа күмүш сырга демекчи, алдын ала ушундай эл аралык чоң иш чара форум өтөт деген маселени улам-улам кайталап турсак дагы эл дагы ошого мындай ички даярдык биз мейман тозууга кыргыз коомчулугу. Ал эми башка өлкөлөр дагы кулак түрүп калабы деген мааниде азыр кандай даярдыктар болуп атат? Эмне кылышыбыз керек эми?
8: Биз бүгүн даярданган жокпуз. Мындай практика, мындай тажрыйба Кыргызстанда өтө көп. Бул өзүңүз билесиз, ошол эле ШОС болобу, ошол эле башка президенттердин катышында саммиттер болобу, же болбосо башка дагы бир экономикалык, жаштар саясаты боюнча дагы толтура бир форумдар өткөндө эл аралыкчы. Бул боюнча тажрыйба бизде бар. Алардын тосуу боюнча кантип тособуз, каерде тособуз, каерде жатышат, кандай тематикада сүйлөшөт, ошолордун баардыгы тең бүгүнкү күндө толук дээрлик иштелип бүттү программалар. Анан сиз туура белгиледиңиз, бул форумдан эмне алабыз деген маселе бар да. Баягы иш чара үчүн иш чара, жөн эле бир мероприятияны өткөрүп коюуш эле максат эмес да. Мунун негизги максаты Кыргызстан дүйнөдө кандай ролду ойнойт дагы, орду канчалык деңгээлде. Бул ошол жерде кандай маселелер көтөрүлөт. Жалпы адамзатка байланыштуу, жер планетасына байланыштуу, саясий кырдаалдар боюнча, жанагы жаңжалдар боюнча, бүгүнкү күндө адамзатты ойлонтуп аткан климат маселеси, ресурс маселеси, мына ушул жерлерде айтылат да. Бул жанагы иш чарада дагы, бул медиа форумдагы ошол экөөнү да кошту да. Бул жерде биз кече тактадык, медиа форумга дагы 15 мамлекеттен белгилүү журналисттер келет атат да. Бул экөө ушул Ысык Көл эл аралык форум менен бирге медиа форум алкагында экөө өтөт да. Бул жерде ушул биринчи күнү ушул кече өткөндө мынакей мамлекеттик катышуу төрагалыгында өткөн жыйында чечим кабыл алынды. 17-синде коноктордун баардыгы келип баштайт. Алардын баарын жайгаштырып, анын баарын тосуп алуу сценарийлери жазылып атат. Кантип тособуз? Аэропорттон түшкөндөн баштап жатаканасына келгенге чейин кандай болот? Кандай машиналарда жүрөт? Анын баардыгы тең бизге алар өздөрүнүн жана менеджер деп коебуз го. Алардын менеджерлери бизге чыгып атат. Биз моундай келебиз, биз моундай машинада болушубуз керек. Моундай жатакана болуш керек. Анын өлчөмү керек деген алардын талаптары бар экен. Алдын ала коюлганчы. Мен жардамчы менен келем, мен жубайым менен келем, мен бизнес класста отурам деген да маселелер бар да. Бул айтылган айтылбаган жактарын айтып атам да. Анан алардын баардыгын тең мен бүгүн бул эле күнү катышам, 19 күнү эле катышам, ошол күнү кетип калам деген да тараптар да бар да. Ошон үчүн аларды ошо аэропорттон тосуп алып жатаканага алып келип, анан 17-си келсе 18 күнү президенттин катышуусунда биздин Чечтөбө деген ынтымак ордодо Чечтөбө деген чоң аябай расмий президенттин деңгээлиндеги иш чаралар өтө турган атайын бир чоң зал бар. Ошол жерде президенттин катышуусунда түшкө чейин бир чоң иш чара болот. Президент чыгып сүйлөйт, ал жерде делегациянын жетекчилери, анан ошол жана Нобель сыйлыгынын лауреаттары, атактуу белгилүү адамдардын ошол куттуктоо сөздөрү болот да. Анын башы ЮНЕСКОдан дагы, ООНдун өкүлдөрү дагы, ошолорду дагы келет. Биздин ошол эле Түрксой келет бул жерден, жанагы Түрк мамлекеттер шериктештиги уюму келет, Түрк академиясы келет, ошолордун өкүлдөрү, жетекчилери келет. Алар дагы өздөрүнүн куттуктоо сөздөрүн бүткөндөн кийин, анан ошол келген конокторду баягы түшкү тамактан кийин ата бейитке алып барсак, ата бейитке алып барып ошол зыярат кылдырсак, биздин ошол жерде кыргыз, азыркы кыргыз мамлекетин түптөгөн адамдардын сөөгү жатат, Чыңгыз Айтматовдун сөөгү жатат ал жерде. Бала бейит деп бир андан кийин дагы мамлекеттин коомдук өнүгүшүндө да салым кошкон адамдардын сөөктөрү жатат. Үркүнгө байланыштуу дагы ал жерде дагы биздин мемориалдык эстелигибиз бар, туурабы э? Мына быйыл Үркүн улуттук боштондук күрөшүбүздүн 110 жылдыгы да. Ал жактын дагы программасы. Бул жерде бир нече сценарий программалары бар да.
7: Азыр ата бейит жөнүндө сөз болуп калбадыбы? Анан ата бейт тарыхый маданий комплексинде музей бар да. Багы убагында колдон келишинче чакан имараттар болчу. Анан кийин өткөн жылы биз ошол жактан кабар алган учурда баягы репрессия курмандыктарын эскерүү күнүндө музейдин директору айтты эле да, ушул маданий борбор деп коюпчу, ошол жерде биздин тарыхыбыздын борбору болуп атат да бүгүн. Азыр өзүңүз эле санабадыңыз баягы кандай тарыхый чоң эстеликтер бар экен. Ошол жерде музейди кеңейтүү жөнүндө, шартын жакшыртуу жөнүндө сөз болуп атат да, ал иш кандай болот?
8: Өзү ошол учурдагы маданий борбор бир убакта аябай чоң жаңылык катары кабыл алынган да. Туурабы э? Ошол кездеги талапка жооп берген. Бирок бүгүнкү кездеги сиз айтып аткан маселе боюнча бүгүнкү кездеги талапка жооп бербейт. Мына азыр мына апрель айынан баштап мына маданий ишмерлердин айлыгы 100% көтөрүлбөдү э? Ошол сыяктуу 27-жылдан баштап ал жерде чоң комплекс куруу пландар бар. Анан ошол мынакей 18-күнү ошол менен бүтөт дагы, биз эртеси 19-күнү азыр биз эми долбоор сунуштап атабыз. Ошол келген коноктордун баардыгын тең атайын бөлүнгөн бир самолет менен Сыкөлгө алып кетип.
7: 20-сында Сыкөлдө деп атпайсыз?
8: Жок, 20 эмес, 19 боло турган.
7: 19 болуп калды.
8: Бүгүн мен сизге жаңы программаны айтып атабыз да, мурун ошондой иретте
7: бир болчу.
8: Биз Бишкекте эле өткөрүп туруп анан ал жакта баягы баягы маданий массалык эле иш чарага алып барып эле Сыкөлдү, кыргыздын маданиятын ошол жерден көрсөтөлү дебү деп керек. Анан бул жерден азыр ошол план өзгөрүп атат, концепция мына төрөгө кечээ бекитип берип атат бизге. Бул декларация кабыл алуу жөнүндө маселе болуп атат да. Баягы сиз айтып аткан маселе ушул жерде да. Мунун маани маңызы кай жерде? Бир эптеп эле баягы 40 жылдыкты белгиледик, мына өткөрдүк деп эле баягы коомчулуктан кутулуп коюу маселесиби же бул жерден бир чоң сабак алабызбы, өткөнгө бир багыт алабызбы деген маселе. Мына ушул жерде да. Биз ошол жерге азыр мынакей декларациянын долбоорун даярдап туруп мамлекеттик катчага киргиздик. Ал киши карап атат. Ал карап туруп жактыргандан кийин уюштуруу комитетинин төрагасы катары. Анан кийин биз мамлекеттерге жөнөтөбүз. Бизде азыр 19-20 мамлекеттен эгерде өкүл келе турган болсо алар өзү эле кол кое бербейт да. Алар да өзүнүн мамлекети менен жетекчилери менен макулдашыш керек да. Анан ал макулдашкандан кийин биз ошол келген чоң коноктордун негизинде бир 17 болобу, 18 болобу, 19 адам катышууда анан кийин кол коюу жүрүлгөзү өзүнчө бир чоң салтанат менен кабыл алынат да. Себеби бул жерде ошол декларация, бул Ысык Көл форумунун алкагында Ысык Көл декларациясы кабыл алат, мындайча айтканда 40 жылдыгын алкагында Ысык Көл декларациясы. А декларацияда маселелер бар да, ошол жана ошол эле жаңжалдарды токтотуу, жана экологияга байланыштуу тынчтык маселеси толтурган маселелер. Мына бүгүнкү күндө жаңжал бир мамлекетте бүт токтосо, экинчи мамлекет чыгып ушинтип эле адамзат жана ресурсу үчүн, бүгүн суу үчүн, эртең жер үчүн ушундай маселелер чыгып атпайбы? Ошол маселелерди адамзат баягы эсине келе турган, оюн ала турган, жерде бир жашап аткандан кийин, планета бир болгондон кийин бир ойлоно турган чоң максаттар бар да. Ошол 19 күнү биздин мурун деген баягы стандарттуу болмос беле, секцияга бөлүп алып анан бөлүп койчу эмес белек, баягы тематика боюнчачы. Биз сунуштадык, ошол келген адамдардын баардыгы тең чакыртып араң алып келген коноктор да. Анан бир секцияга барып экинчиси катышпай калып өмүр бою өкүнгөнчү, биз ошол келген адамдарды бир эле угузалы деп атабыз да.
7: Бир эле жерде болот.
8: Ошол баягы үч бөлүктөн бөлөт, эки сааттан кылып туруп бөлөбүз дагы. Бирок ошол баягы панелдик сессия деп атабыз. Ошол жерден эле ошол жанагы биздин келген коноктордун риторларды, трибундарды, ошол ишмерлердин ошол ойлорун 15 мүнөт, 20 мүнөт негизинде ошол ойлонткон нерселерди. Анан баягы адамзатка алар сунуш айтат да. Ошол Ысык Көлдө туруп-туруп аламга, ошол Ысык Көлдө туруп-туруп дүйнө элине кайрылат да. Биз ошону мына ошол жерден сиз жана аябай туура белгиледиңиз да, биз ошол жерден мына кичинекей бизди кээ бир мамлекеттер кичинекей деп эсептегени менен биздин дымагыбыз дагы, мүмкүнчүлүгүбүз дагы, ООНдун толук мүчөсү катары биздин өзүбүздүн ойлорубуз, пикирлерибиз бар. Ошон үчүн ошол жерлерде айтылып анан келечекте кимдир бирөөлөргө бир чоң бир маяк же болбосо бир багыт көрсөтүүчү алтын казып калып калса деген жакшы бир изги тилектер бар да.
7: Радио окуучуларга бир эсине салып койчу маалыматты айта кетсек, улуу ойчул гуманист Чыңгыз Айтматов баштаган эл аралык Ысык Көл форумунун 40 жылдык мааракесин белгилөө боюнча Кыргыз Республикасынын президенти 2025-жылы 2 августта номуру 256 тескемесин чыгарган. Ошол форумдун 40 жылдыгын өткөрүүгө байланыштуу тарыхты кичине эске салып койсок.
9: Ысык Көл форумуна 40 жыл. Чыңгыз Айтматовдун арты менен Кыргызстан дүйнөлүк гуманисттик идеялар талкууланган цивилизациялар кеңешинин мураскери болуп калды.
10: Чыңгыз Айтматов адабияттын туучокусундагы адам катары дүйнөлүк саясатта өзүнүн ээлеген орду бар экендигин көрсөтө алды да.
11: Чыңгыз Айтматов ушу 20-чы кылымда маданияттын диалогу деген өзүнчө бир пикир алмашууну кайра жараткан да. Ошонун негизинде мына Ысык Көл форуму деле ушу диалогтордун, пикир алмашуулардын негизинде пайда болгон бир өзгөчө эл аралык уюм болуп эсептелет.
9: 2026 жылы июнь айында өтө турган Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык Ысык Көл форуму ааламдашуу доорундагы гуманизм диалогу жер шарында тынчтыкты сактоо үчүн түшүнүшүү жана өзгөртүү ымаласын жаратуу. Ысык Көл форуму 2026.
7: Бир миң тогуз жүз сексен алтынчы жылы залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун темилгеси менен негизделип адамзат келечеги маданияттын глобалдык саясаттагы орду жана интеллигенциянын дүйнө алдындагы тарыхый жоопкерчилиги сыяктуу маанилүү маселелер талкууга алынган. Мына ушул дүйнөдө адамзаттын деп коелучу ой санаасынын тынчтыгына чакырган эң башкысычы адамды, мына ушундай улуу демилгенин мураскери Кыргызстан болуп атат. Мына ошол жака кандай даярданып аткандыгы жөнүндө жана дүйнөдөгү ар бир өлкөнүн атактуу инсандары келип катышып калса, мына ошолор мына бүгүн да ошол 1986 жылдары жарыша куралдануу дагы башка экология маселелери мындай курчуп адамзатты ой санаага салып турса, бүгүн андан дагы кыч алыш кырда алып турат да. Мына ушул мезгилде кайрадан Ысык Көл форумун чогултуу Кыргызстандын баягы ошол форумдун мураскери катары бир чоң иш болгону турганын айткыбыз келип атат. Эми Айтматовдун ысымына байланыштырган мисалы үчүн массалык маалымат каражаттары үчүн тарыхты эске салуу үчүн бир роликтерди, видеолорду даярдоо жөнүндө сөз болду эле, бул боюнча кандай болот?
8: Эсиңиздерде болсо былтыркы жыл ушундай мазмундук жагынан аябай чоң жылдардын бири болду десек болот да. Себеби ошол эле Ысык Көл форумунун 40 жылдык мааракеси, анан Чыңгыз Айтматовдун дагы 100 жылдыгын белгилөө боюнча Кыргыз Республиканын президентинин жарлыгы да чыккан. Ал боюнча мына азыр иш чаралар планы кабыл алуунун алдында турат. Мына ушунун алкагында ошо планга чейин эле элге жеткирүү милдети массалык маалымат каражаттарына жүктөлгөн да, тапшырмалар чүрлөгөн. Кандай кылынып аткан иштердин баардыгын тең чагылдырып берүү, жеткирип берүү. Анан бүгүнкү күндө өзүңүз көрүп атасыз, баягы аябай таасирлер өзгөрүп атат, чакырыктар өзгөрүп атат, коммуникация деген аябай өзгөрүп атат. Маселе бир убактарда биздин кыргыз жарандарынын баардыгы тең кыргызстандыктар гезит журналдардан, радио, телевидениеден гана уга турган болсо, бүгүнкү күндө анын жеткирүү каражаты аябай көбөйүп кетти. Бүгүнкү күндө телевизорду көргөн адамдар дагы азайып баратат да. Бул интернет булактарын эле пайдаланып, бул деген ошол телефонду гана пайдаланып, ошол жерден эле көпчүлүгү өзүнө керектүү маалыматтарды алып атат да. Бул боюнча дагы, анан былтыр дагы ошо Чыңгыз Айтматовго байланыштуу дагы бир бирөөнүн бир интервьюсу чыгып кетти. Андан кийин да коом да өзүнчө бир силкинди да. Биз чындап эле деградацияга, артка, баягы маңкурттукка чындап эле батып баратабызбы дегенде маселе ойлонто калды да. Бул өзү негизи көлдө эле өзү толкуп өзүн өзү тазалай турбайбы? Анан адамзат деле, анын ичинен кыргызстандыктар деле мына өзүн өзү түшүндүрүп тазаланат да. Себеби ошондой бир абсурдка жеткенден кийин ой андай эмес да, бир эл ойлоно калды.
7: Чыйыр алып.
8: Чыйыр алып дегенде жаман нерседен дагы жакшы нерсесин алсак болот экен да. Биз отуруп алып ошонун баардыгы тең баага макул болуп кеткен жок да.
7: Терс реакция алды.
8: Терс реакция болуп дээрлик 99-98% дээрлиги ошонун баардыгы тең жанакында айтылган адамдарга жектөө, жек көрүү, анан бирин бирин баа чакырык. Чыңгыз Айтматов ошол Кыргызстанды канчалык деңгээлде тааныткан, кыргыз тарыхында, кыргыз маданиятындагы анын орду айтылып эскерилип баштады да. Бул дагы бир кайсы бир деңгээлде кайра бир оң таасирин берди да менимчечи. Да болду, жаңгашайды, кейидик, өкүндүк, өкүт айттык. Ага чейин эле мамлекет бул боюнча пландап келе жаткан. Каражатка байланыштуу да көп нерсе. Анан ошондой эле кыргызда бир жакшы макал бар: бир көргөнгө жан бермек деген. Кыргызстанга такыр келбеген биринчи жолу келаткан адамдар келатат да. Ошол Кыргызстанды көргөндө алар ошо мен өзүмдүн жеке субъективдүү оюм боюнча келген экинчи маселе. Кеткенде алар эмнени айтып кетет?
7: Эртеси.
8: Эртеси. Ошол мен үчүн чоң маселе да. Ошол маселе көп ойлонтот, көп толгонтот да. Ушул ошон үчүн биз улам улам тышкы иштер министрлиги, маданият министрлиги негизги аткаруучу мамлекеттик орган да. Бул жакта атайын чоң аябай топ. Дагы айтам, ошол мамлекеттик катчубуз улам улам жыйындарды өткөрүп, бир бөлүмдүн деңгээлинде, бир бөлүм администрациянын деңгээлинде, бир маданият министрлигинин деңгээлинде улам улам чакырып кабар алып атабыз да. Бул жерде жанагы логотипинен баштап, бүт оформленияларынан баштап, жей турган тамак ашы, жата турган жерлери, жасалгалары, эмнелерди сүйлөтөбүз, кандай болот, кай жерде өтөт, эмнелерди көрсөтөбүз, бугачы. Анан баягы Чыңгыз Айтматовдун бул форум менен бул кыргыз элинен бүгүнкү күндө бул жумшак күч катары да. Жумшак күч бул өзүбүзгө дагы, анан сырткы элге да көрүнүп калуунун эң жакшы бир аянтчасы болуп атат да. Ошон үчүн даярдыктарды максималдуу түрдө бийик коюп атабыз да. Мына мисалы мен атайын тизмелерди алып келдим да, бул угармандар үчүн өтө маанилүү болуш керек. Кимдер келген атат? Мүмкүн бул жерде ошолордун Кыргызстанда фанаттары да болуп калышы мүмкүн.
7: Албетте, эгер белгилүү болсо эң сонун болот эле.
8: Мисалы Улуу Британиядан мынакей Питер Франк апаң келген атат да. Бул деген белгилүү тарыхчы, өзү Улуу Жибек жолу боюнча аябай чоң бестселлер чыгарма жараткан мындай ишмер да. Бул мына өзү дагы аябай кызыктар болуп атат келгенгечи. Моян боюнча деле буга чейин бир нече айттык, мынакей Кытайдан Нобель сыйлыгын алган чоң жазуучу, бул Арслан Капаевич өзү барып жолугуп келген, жолугуп келип макулдугун алып келген. Бул казакстандыктар аябай кызыктар болуп атат, бул жактан алып кетебиз деп алдын ала мындакей график
7: жолукканга
8: ал кишилердики ал киши ии ал бул Моян кайсы бир жылдары ошол Казакстанга барам деп барбай калган экен. Мына азыр биринчи жолу Кыргызстанга келет, Кыргызстанга келгенден кийин анан ал жака кетет да. Мунун чыгармалары бул мындай адамдардыкы бир жыл мурун, бир жарым жыл мурун булардын жанагы жүгүртмө расписанияларын сүйлөткөн да, графиктеричи. Бир жыл, бир жарым жыл мурун түзүлүпчү. Мына бул өзү келип анан жолугуп анан китебин да кыргызча которуп атат мамлекеттик катчынын демилгеси.
7: Ошо жана уюштуруу жыйында айтып атпадыбы?
8: 20 күнү деп атканбыз, анан бирок азыр айтып атыптыр биз 19 күнү кетебиз депчи. Мүмкүн программада карайбыз бул боюнча. Мына Кытайдан дагы аябай бул Мояндан дагы кем эмес ушул жазуучулар союзунун төрагасы болгон мынакей бул жерде мына мен атайын тизмени алып келдим. Моян, Лю, Люн Цзен дейт мынакей, Чжао Пин, Хан Ю, Ван Мен, Чан Хунцен деген мына белгилүү мынакей жазуучулар да келатат да. Мындайча айтканда бул деген өтө чоң биз үчүн, Кыргызстан үчүн, Кыргызстандын ошол тышкы саясатта, дүйнөлүк алкакта бир чоң иш чарасы болот. Булар макулдуктарын беришкен, толугу менен макулдуктарын беришип, Кытай элчилиги мындай иштерди аябай кыйын экен, өтө тың экен деп койсок болот кыргыздын сөзү менен айтканда.
7: Атактуу жазуучунун китеби которулуп калдыбы?
8: Которулуп бүтүптү, которулуп бүтүп калды. Өзү келген чейин ошол мамкатчы азыр атайын тапшырмасы менен өзүнүн сценарийин сүйлөп атат. Бул жерде эми Моянга сөз бергенде мунун да окуп да бизден да пикир айтыш керек да. Полемика дейбизби, бир кээ бир жерлерде ремарка дейбизби, ой бөлүш керек да. Кээ бир жериң мындай, бул жерин аябай жакшы акцент кылгансыз, бул жери моундай, мүмкүн бул жерди кийинкиде колдонсоңуз дегендей ойлор да айтылыш керек да.
7: Окурмандары көзүнө көрүнүш керек.
8: Ооба, кыргыз окурмандарды өзүнүн оюн айтыш керек да. Аны айткан эле угуп алмайбыз. Мисалы эми ал Кытай жазуучусун, алардын философиясы, дүйнөтаанымы такыр башка да. Алар отурупташкан эл, 3000 жылдык цивилизациянын ээси, 3600 жылдык. Биз дагы 3000 жылдык тарыхыбыз бар, бирок көчмөн цивилизациясы, кыргыз цивилизациясын курган элбиз. Айрым жерлерде ача пикирлерибиз бар, ача ойлорубуз бар, кээ бир жерлерде биригет дегендей да. Анан менимче бул таанытым, китепти таанытым абдан жакшы бир жыйынтыктарды алып келет деген ишенич бар да.
7: Форумдун алкагында бир маанилүү бөлүктү ушул китептин таанытымы, автор менен түгөлүк ата бар автор менен жолугушуу да өзүнчө бир
8: туура берлериңиз, туура берлериңиз.
7: Кыргыз интеллигенциясынын бул форумдун алкагында жоопкерчилиги деп коелучу, ошол жерде канчалык деңгээлде катышат, мындай бир милдеттер тагылып атат. Анын ичинде тарыхчысы бар, философу бар, жазуучусу бар, анан Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын Чыңгыз Айтматовдун атын алып жүргөн институт бар, адабият институту, анын астында Айтматов борбор бар. Алар сизде мурунку эфирде келип кандай иштер жасалып аткандыгы жөнүндө айтты. Эми ушул Кыргыз Республикасынын интеллигенциясынын эл аралык Чыңгыз Айтматов атындагы Скөл форумунда орду.
8: Өтө кызыгы бул жазуучу, акын жазуучулар үчүн өтө чоң маанилүү. Анан дагы бир маселе бар. Биз жалаң эле аларды чогултуп алып эле биз тараптан кандай болот деген маселе. Келген тараптагы Кыргызстан жөн эле бир уктап калган мамлекет катары түшүнбөш керек да. Бизде дагы дүйнөлүк алкакка чыккан чоң окумуштуларыбыз бар. Ошол эле сиз санап өткөн академиктерибиз бар, профессорлорубуз бар, саясат талдоочуларыбыз.

0: Адан 30-тан башка ашкан тилге которулган деле окумуштарыбыздын эмгектери бар. Ошол аудитория дагы келген конокторго дагы биз аудиторияны дагы жакшы тандап беришибиз керек да. Ал жерде кадимкидей көз караштардын айрым жерлерде суроо жооптор бар да. Көз караштардын таймашы болот да.
1: Деңгээлди көрсөтө турган.
0: Көрсөтүш керек, сөзсүз. Аттын кашкасындай таанымал болгон, дүйнөлүк алкакка чыккан, бир нече ошол мамлекеттерге кыдырып ошол лекцияларды окуган адамдар болот ал жердечи. Мамлекетте кызматта дагы илимий эмгектерди да жараткан, чыгармачыл дүйнөлүк чыгармаларды жараткан дагы биздин акын жазуучуларыбыз ошолор тандалып атат да. Бул жерде биздин ошол улуттук деңгээлге чыккан сыймыктарыбыз бар. Ошол эле Кыргыз Республикасынын баатырлары, академиктер жана жогоруда айткандай ошолор катышат да. Албетте эми Чыңгыз Айтматовдун атын алып жүргөн институт ошол уюштуруучулардын бири да. Анан уюштуруучулардын бири болгондон кийин ал жерде бул уюштуруучу катары биз эми ал жерден аман туруштан дагы аябай суранганбыз. Ал ошол жанагы көргөзмөгө даярданып атат да.
1: Ал көргөзмө кандай форматта болот?
0: Ынтымак ордодо чоң фойе бар да. Салтанаттуу эшик эки жактан келет, чыгыш тараптан кирет и анан батыш тарабынан кирет. Ат коюлган, ал жерде аты бар. Ошол чыгыштан кирип келаткан эшиктин аты Дөөлөт деп аталат. Батыш тарабынан кирип келаткан эшик Каники. Каники апанын аты алынган да. Ошол жерде ынтымак ордодо канча чоң залдар болсо ошонун баардыгы тең насыйхат болобу, миңиял болобу, же Семетей, Сейтек, Ала Тоо, Чечтебе деп айтып атпайбы, э? Бакай, Кошой деп бүт аттар коюлган да. Ошол жанагы эки тараптан кирип келаткан жерлерге, ошол жерлерге чоң фойеге көргөзмө
1: уюштурулат
0: да. Чыңгыз Айтматовдун ошол чыгармаларынын которулган, агайлар айтып атат азыр, которулган китептери турат. И анан өзгөчө ошол Чыңгыз Айтматовдун баягы 1986 жылга келген коноктор. Чыңгыз Айтматов кандай болгон күндө тематика бар да биздечи. Тарыхын чагылдырган 1986 жылкы өткөн Ысык Көл форумун чагылдырган элестер, көз ирмемдер ошол жерге жашынакай кылып коюлат да. И анан ошол жерде келген коноктор ошо менен таанышып, өткөн турбайбы деп. Себеби бул 40 жылдык мааракесине арналып аткан иш-чара дагы кайсыр бир убакта бир архивге, тарыхка айланып калат да. Себеби бул менимче мамлекет жетекчилик абдан жакшы чечим кабыл алды. Бул 40 жылдык болгондон кийин бул эми кетти да. 50 жылдык, 60 жылдык кийинки жетекчилер да, кийинки мамлекеттин жетекчилери ушундай чечим кабыл алып, бул Чыңгыз Айтматовдун бул Ысык Көл эдералык форуму өлбөстүккө аттанды десек болот да. Өлбөс мураска айланды да. Мындан ары ошол мамлекет гана. Анан бир маселени айтып коюшубуз керек. Муну бир демилгеч тоо эмес, бир фонд эмес. Бул Чыңгыз Айтматовдун мурасынын ээси бул мамлекет.
1: Кыргызстан.
0: Мамлекет да. Кыргыз эли анан мамлекет. Демек бул иш-чараны өткөрүп мамлекет гана укук алат да. Мураскери түздөн түз мамлекет болуп эсептелет. Себеби келе турган коноктор да ошол мамлекеттин репутациясы, кадыр баркы жөнүндө сөз болуп атат да. Мисалы эми эртең 45 жылдыгын өткөрөбүз деп да чыгышыбыз мүмкүн да. Жок, баягы майдаланбашыбыз керек да. Төмөндө түйбөшүбүз керек кадыр баркынчы. Ошон үчүн мамлекет эгер колуна ала турган болсо эң жогорку деңгээлде өткөрүүгө чоң мүмкүнчүлүгүбүз бар. Даярдыктар дээрлик бүтүп калды. Бул азыр роликтер тартылып атат, президенттин катысында кандай болот? Сценарий бекитилди, программаларыбыз азыр бекитилди. Анан кичине уюштуруу иштеринде май майрамдарда кичине бизге андан кийин биз ошол бүгүн ошол бир айда бир 4 жолу чогулуп атсак эми
1: батпат.
0: Бир күндө 4 жолу чогулабыз да, кийинки майрамдардан кийинчи.
1: Анткени чукулдап калды.
0: Чукулдап калды. Эң жогорку деңгээлде бир дагы бир нерсе көз кынтыксыз көз жазымда калбай тургандай аткарышыбыз керек да, бул биздин милдет.
1: Жогоруда белгилеп атпайбызбы, Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык Ысык Көл форуму 40 жылдык мааракесине арналган форум аягында декларация кабыл алынат. Ошо расмий документи декларация болот депчи. Ошо декларацияда сөзсүз түрдө албетте форумда ошол жана атактуу инсандар айткан бүгүнкү аалам жөнүндө бүгүнкү дүйнөлүк адамзаттын көйгөйү дейсизби, адамзатты ойлонткон маселе дейсизби, айтор эмнени айтар ал эми келген меймандардын оозунан чыккан сөздөн кийин билинер, бирок негизги бүгүнкү болуп аткан көрүнүштү сүрөттөгөн даярдыктар көрүлүп атат деп. Анан учурунда мындан 40 жыл мурун 1986 жылы болгон эл аралык Ысык Көл форумунда дагы расмий документ кабыл алынганда

0: Ошондо да бир нече эмне эсимде баягы катышып форумдун жүрүшүн чагылдырган журналисттер айтканы бар да, кол койдурганы келгенде аябай мындай сүйлөшүүлөр жүрүп, ар кандай макулдаштырып ушундай бир чоң документ кабыл алынган депчи. Анан ошолорго сиз өзүңүз тарыхчысыз да, ошол мисалы үчүн мындан 40 жыл мурун үлбүз анан түбөлүктү бүткүл адамзатка таандык абдан чоң маселелер да. Бул эмне? Ар дайым болуп турган экология, тынчтык, жарыша куралданууну токтотуу дагы ушундай мындайча айтканда адамзаттын бейпилдиги үчүн ойлонолу деп адамзатты ойго чакырган нерселер болчу да, анан ошонун ошол учурдагы таасири кандай болду эле, бир тарыхчылардан ушундай жыйынтыктарда болуп атабы, мындай кызыгып көрдүңүздөрбү?
1: Ооба, ал маселе деген ал учурда эмне болгон? Ал учурда коммуникация азыркы деңгээлде болгон эмес да. Анан келгенден кийин өзүңүздөр билесиздер, биз баягы конференцияларды ушундай форумдарды уюштургандан кийин резолюция иштин жүрүшү менен даярдалат да. Анан даярдалгандан кийин көпчүлүгү ал мамлекет менен жетекчилик менен макулдашкандан кийин ошондон кийин кол кое албайт да. А мунун артыкчылыгы, биз ошол резолюциядай болбосун деп атабыз да. Резолюция кабыл алынып койду, бирок ал аткарылышы кыйын да. Биз ошон үчүн декларация деп атадык. Биз муну жазылып алгандан кийин азыр биз өзүбүздөн жетекчиликтен макулдук алгандан кийин биз мамлекеттерге жөнөтөбүз. Декларацияны карап чыгып сунуш бериңиздер деп. Аны макулдашууга
0: жөнөтөбүз. Бул мамлекеттин атынан расмий
1: документ. Мамлекеттин атынан расмий документ болуп дипломатиялык каналдар менен кетет. Анан алар кетет, макулдугун берет. Кол койгонго макул болот, кол койгондогу макулдугун бербей да коет да. Анан биз ошол декларацияда макул болгондо бул жерде эми Кыргызстандын кызыкчылыгы эмес да, бул адамзаттык планетардык маселенин кызыкчылыгы болуп атпайбы? Сиз айтып аткандай эле курал жарак, баскынчылык, азыр бир мамлекет жөн эле басып кирип атпайбы? Ушуга окшогон нерселерди баягы токтотуу маселеси.
0: Акылга чакыруу.
1: Ошол бул чоң баягы саясий алкакта кала турган маселе. И ошол учурда форумга да байланыштуу бизде чечимдер бар да. Бул форум кандай болот? Унутулуп кетпейби? А ошон үчүн бизде азыр бир пункт киргизип атабыз, муну ар бир 4 жылда өткөрүү боюнча. Анан эле ошол форумдан алганда дагы бир сыйлыктар, да башка маселелер бар да. Пункттарды каралганда бул Кыргызстанга байланыштуу. Анан өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстан өзү демилгелердин да өлкөсү да. Ошол эле бир көчмөндөрдү деле айтып койсок жетиштүү да, туурабы э? Көчмөндөр оюн боюнча
0: ал да быйыл болгон.
1: Ал да быйыл болгон ат. Анын демилгечиси кыргыз өлкөсү да. Бул маселе дагы бир ошондой болуп чыгышы мүмкүн да. Ушундай форматта Чыңгыз Айтматовду, себеби эми келе моюнуңуз калалычы, Чыңгыз Айтматовду Кыргызстан эмес Азербайджан, Түркия, Казакстанга окшогон өлкөлөр бизден да жакшы көрөт да кедечи.
0: Ооба, биздин жазуучу дейт да.
1: Жок, мындай да, бизде дагы баягы өз айылынан пайгамбар чыкпайт деген сөз бар да. Бизде өзүн конкурент көргөн, атаандаш көргөн дерде чыгат да, андан мен кыйын жазам, мен кыйынмын дегенчи. Ал эми аларда Чыңгыз Айтматовго атаандаш жок да. Ошон үчүн алар жакыныраак болот. Баягы бул жерде адамдык фактор көп роль ойноп коет да. Ошон үчүн эле андан бул жазуучу кыйын да деп биз салыштырып кийбиз да. Көлбай кыйын да, Ал Токумбаев кыйын да, Касымхан Жантөшев кыйын да, анын чыгармасы мындай да деп тиги салыштырып, алар салыштырбайт. Чыңгыз Айтматов болду, ал Айтматовго эч кимди салыштырбайт да. А биз болсо сөзсүз түрдө салыштыра беребиз, тигил аттан
0: тең аты болуп кетебиз,
1: тең аты болуп кетебиз. Ошон үчүн форумдун дагы ошол декларация андай жанагындай сиз айтып аткандай кедергисин тийгизбейт деген ойдо болуп атабыз азырчы. Анан ким билет, эми балким катышуучуларды айтышы мүмкүн да, декларация эмес, биз жөн эле резолюция кабыл алалы
0: деген сунуш болуп калышы
1: мүмкүн деп иштин жүрүшүндө ар кандай болуп калышы мүмкүн да. Анан эми биздин каалообуз ошондой болуп атат да, келгиле ниетибиз. Баягы орустардын жакшы макалы бар, кемени кандай атасаң ошондой жүрөт депчи. Биз ошондой кел декларация кабыл алалы, мына ошол кийин мындайча айтканда бул Ысык Көл форумунун дагы бир чоң этабы болуп калып калат да. Биз жана чакырылган коноктор, көтөрүлгөн маселе бир, а кабыл алынган декларация. Биз ошол кийинки илимий изилдөөдө дагы, кийинки улам форум жөн эле өткөрүп эмес, кийин улам чоң баскычтарды басып отуруш керек да.
0: Тарыхты билесиз да, декларацияны мисалы үчүн эгемендүүлүк декларациясын жогорку кеңеш кабыл алган да. Ал эми бизге келип аткан меймандар кайсы бир мамлекеттин өкүлүчү, жазуучу же ишмер же мындайча айтканда атактуу адам да. Анан ал кишилер келип өзүнүн мамлекетинин атынан расмий декларацияга кол коюш керекпи?
1: Ооба да.
0: Кандай болот юридикалык жагы?
1: Юридикалык жагын айтып атпайм. Ошон үчүн биз аны ошон үчүн мамлекеттерге жөнөтүп кетип атпайбыз.
0: Макулдашууга.
1: Ал өкүл катары бул эми
0: кандай болот?
1: Бул коомдук башталыштагы да, коомдук багытта да буга ал өкүлгө келген адам кол кое берет да. кол коюп. Ошон үчүн бизге азыр элчиликтен чыгып атат да Кытай тарап суроо атат азыр. Биз Кытай, Россия, Казакстан, Өзбекстан тарап, Азербайжан тарап суроо атат. Эмне кабылданат? Биз декларацияда берип атабыз да.
0: Аягы кандай болот, анын дагы убакыт
1: көрөт. Эми алардын да сунушун күтөбүз да. Бирок биз азыр биз жумушчу топ ушундай чечим кабылдандык. Амгачы азыр карап атат, оңдоп түзөп бүткөндөн кийин биз уюштуруу комитетине салабыз. Эми Чыңгыз Айтматов менен түздөн иштешкен академик Акматалиев, академик Госпонаков Ибраимов деген биздин залкарларыбыз да бар да, арасында жүрүп атып, чоң академиктерибиз бар да, ал жерде чоң чоң мамлекеттик кызматта иштеп кеткен дагы агайлар, эжелерибиз бар, алардын да ойлорун угабыз. Ама алар да айтышы мүмкүн да, бирок азыркы күндө жумушчу топ ушундай деп атабыз да.
0: Бул
1: жакшы нерсе. Бирок сунуш мурун деле айтылган, өзүңүз билесиз го. Ошондо деле резолюция же декларация кабыл алабыз деп айтып атканбыз. Эми жумушчу топ сунуштап атат, эгер кабыл алынып калса, бул жакшы жыйынтыктар болсо керек.
0: Мен жана 86 жылдагы форумдун жыйынтыгы менен кабыл алынган расмий документ жөнүндө айтып атканым, ошондогу айтылган идеялар кийин мындай байкап, изилдеп көргөндө канчалык деңгээлде таасири болду деген бир көз караш жыйынтыктар айтылдыбы? Ошондон кийин эл ойлондубу?
1: Эми өзүңүз ойлонсоңуз, ошо 86 жылда бул ошол жаңы 85 жылы Михаил Васильевич Горбачевдун келиши, кайра куруунун башталышы бул өз учурунда чоң эле таасирин берди да. Ошонун жыйынтыгы менен кийин баягы кансыз согуш токтоду да. Бул маселелер сөзсүз түрдө бул деген дүйнөлүк лидерлер, дүйнө эли бүт бары карап турат да.
2: Ысык Көл форумуна 40 жыл. Чыңгыз Айтматовдун арты менен Кыргызстан дүйнөлүк гуманисттик идеялар талкууланган цивилизациялар кеңешинин мураскери болуп калды.
3: Чыңгыз Айтматов адабияттын тучокусундагы адам катары дүйнөлүк саясатта өзүнүн ээлеген орду бар экендигин көрсөтө алды да.
4: Мына Чыңгыз Айтматов ушу 20-нчы кылымда маданияттын диалогу деген өзүнчө бир пикир алмашууну кайра жараткан да. Ошонун негизинде мына Ысык Көл форуму деле ушу диалогтордун, пикир алмашуулардын негизинде пайда болгон бир өзгөчө эл аралык уюм болуп эсептелет.
2: 2026 жылы июнь айында өтө турган Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык Ысык Көл форуму ааламдашуу доорундагы гуманизм диалогу жер шаарында тынчтыкты сактоо үчүн түшүнүшүү жана өзгөртүү ымаласын жаратуу. Ысык Көл форуму 2026.
1: Бул жерден ошол кимдир бирөө азык ала турган болсо, кимдир бирөө идея алат, кимдир бирөө чечим кабыл алат да, кимдир бирөө жыйынтыкка кабыл алат деп биз ойлойбуз. Анан албетте мунун баарын ушуну аткарылыш керек дегенден алыспыз, таңулоогондон алыспыз да. Бул ата таңулай да албайсың да.
0: Жок, биздики эмес, өткөн тарыхтан.
1: А өткөн тарыхта өткөн
0: тарых кандай таасир болгонун эсин деген адамдар болгон,
1: аябай болгон. Ал жерде өзүңүздөр билесиздер мынакей. Анан ошол эле учурда жанагы курал жарагы эле эмес да, бул жана ресурс жараша колдонуу маселеси да болот, байбай. Эң азыр мына бүгүнкү күндө аймак маселеси болот, территория маселеси чыгып атат да бүгүнкү күндө, туурабы? Тил маселеси чыгып атат. Ошол эле учурда эми жакында суу маселеси чыгат да. Мына президентибиз
0: суу ресурстар боюнча.
1: Суу маселеси, суу көйгөйү жакынкы 50 жылда аябай курчуйт да.
0: Кече эле Астанада өткөн
1: Астанада мына президентибиз өзү айтты, биз эми башкача карайбыз депчи. Бул маселе мына азыр коңгуроо кагылып атат да. Бул жалаң эле мамлекеттик жетекчилер эмес, мамлекеттик машина, мамлекеттик жетекчилер эмес, эми муну илимий, маданий интеллигенциядагы мына ушул коңгуроосун кагып элге жеткириш керек да. Мындай болуп атат да, мамлекет айтып атат, ошонун колдонуучусу катары, жөнөкөй колдонуучусу кандай колдонуп атат, ошол маселе болуп атпайбы? Сууну кичинекей бетин жууш үчүн 2 литр 3 литр сууну агызып коюп атпайбы? 2 чынын жууш үчүн 5 литр сууну агызып салып атпайбы? Эптиден кечке көчөнү мына иче турган суу менен көчөнүн баарын суулап атат, тияга кетип атат, бул кетип атат. Иче турган сууну суугатка колдонуп атабыз да. Бул маселеде мындай сууга болгон аяр мамиле, илгерки биздин ата бабаларыбыздай болгон сууга, агып аткан сууга түшпө, кийинки адам ичет.
0: Апам айтчы, суунун да сурагы бар деп апам айтчы деп айтчы.
1: Көрдүңүзбү? Ошо маселелер бүгүн жок болуп калды да. Мен өзүм колдонсом болду, мен пайдалансам, мен өзүм билем деген деңгээлге жетип калбадыкпы? Көрдүңүзбү? Азыр ал убакта Кудай карап турат деген түшүнүк бар эмес беле, туурабы? Сууну коросоң эмне болот, жаман болот деп кокуй, агып аткан сууга зара кылып, агып аткан сууга түшпө, кирди жууба,
0: акырбада түкүрбө дейт иче турган суу.
1: А бүгүн эмне болуп атат? Эме булактын башына барып туруп анан килем менен шырдаан жуу атпайбы? итин апарып чирип атат, малын апарып жууп атат. Мына көрдүңүзбү, ушунчалык канчалык деңгээлде зыяндуу иштерди кылганды биз адатка айланып алдык, жаман адатка айланып алдык. Бул ойго чакыра турган маселелер аябай көп. Ошол маселеде бул жалпы жөнөкөй кичинекей баладан баштап катардагы адамга чейин бир ойлоно турган көйгөй да. Мисалы биз тематиканы 5-6 тематика бердик, ушун тегерегинде сүйлөсөңүздөр деп. Алар келип эле ойуна келгенде айта бербейт да. Анан ошол негизги тематикаларда сүйлөшөт, түз эфирден кетет. Жалпы кыргыз журтчулугуна, жалпы коомчулукка биз азыркы мына коммуникациянын жардамы менен жеткиргенге аракет кылып атабыз.
0: Айтматов деген бул искусствонун бардык тармагына тиешеби жар да, сүрөт, кино, театр бардыгында. Анан ошон кандайдыр бир багыттар камтылабы, маданий бөлүгү кандай болот?
1: Чыңгыз Айтматовдун кенийдүүлүгү ушундай болгон. Бул өзүнүн чыгармасы аркылуу бүт ошол искусствонун деп коёюнча, маданияттын ар бир тармагын иштеткен да. Чыңгыз Айтматовдун чыгармасына таасирленгендер ошол сүрөтчүлөр, кинематографисттер, режиссёрлор, канча спектакль, драмалар жазылды, пьесалар жазылды, көркөм фильмдер, документалдуу фильмдер тартылды, чыгармалар жаралды да, обондор жаралды, чыгармалар жаралды. Ошон үчүн жанагы маданий жагында бүт ошолдун бардыгы тең эске алынды. Ал жакка келгенде ошол атайын өзүнчө сценарий менен даярдалып атып, маданият министрлиги
0: биз кыргызстандык эле
1: кыргызстандык өзүбүздү мүмкүнчүлүгүбүздү гана көрсөтөлү деп атабыз да. Биз башкаларга эмес, өзүбүзгө иштейли.
0: Эми жыйынтыгы иретинде жалпы радио окуучуларга мына ушул 40 жылдык убакыт өткөндөн кийин эл аралык деңгээлде чакырылып жаткан юбилейлик Чыңгыз Айтматов атындагы Ысык Көл эл аралык форумунун мааниси мына Бишкек шаарында өтсө, ошондой эле Ысык Көлдө болсо, ошол эле коопсуздук маселесинен, ошол эле меймандар тосуп алуу учурунан, ошол эле салым кошо жагынан деги эле уккан укпаган интеллигенция өкүлдөрүнүн көңүлүн эмнеге бурар элеңиз?
1: Абдан туура суроо болду. Биз эми ошол кыргыз коомчулугунан ошол суранат элек. Бул өтө бир Кыргызстандын бир аброюн арттыра турган чоң иш чаралардын бири да. Буга чейин деле коомчулук тарабынан сунушталып келип атпайбы? Бул ошол жаңжалдарды, согуштарды токтотуу боюнча бир акцияларды уюштуралы, жүрүштөрдү уюштуралы, керек болсо тиги жакка баралы, бул жакка баралы, бизге каражат бөлүп бергиле деп эле. Биз иштеген бөлүм өзү ушундай да, ошолор менен иштешебиз. Бизде активдүү, жигердүү адамдар көп эмеспи? Үйүңдөгү турмуш эмес, бала чакаңдагы маселе эмес, ошо дүйнөнүн көйгөйүн көбүрөөк ойлонгондо биздин жарандарыбыз бар да. Бүгүнкү маселе мына ошол маселени айтып аткан маселе ушул жерде чечилет да. Бирок ошол маселеде биз баягы эч нерсени көрбөгөн адамдай болбой, биз өзүбүздүн жогорку маданиятыбызды, байыркы эл экендигибизди, улуу эл экендигибизди даңазалай турган нерсе ушул жерде өзгөчөчү. Бул жерде баягы делегаттар тияка бияка тосуп алуу, узатуу, көлгө баруу деген маселелер бар да. Ошондой нерселерде биз баягы жакшы жактарыбызды көрсөтүп калсак, жана дагы айткым келет, бир көргөнгө жан бермек дегендей, бир жакшы нерселерди көрсөтүп калсак деген тилектерибиз бар да. Муну ошол уюштуруп аткан тараптан тиешеси бар, тиешеси жолусу жок болсо дагы ошол бүт бардык кыргызстандыктын баарынан өзү суранат элек да. Бул форум жөнөкөй эле форум эмес, катардагы форум эмес, бул бизге аябай чоң бир аброй кадыр бар калып келе турган иш чара да. Мамлекеттин жүзүн көрсөтөт да. Мамлекеттин стратегиясын, мамлекеттин алдыга кемеңгерлигин, көсөмдүгүн бир далилдей турган, тастыктай турган бир иш чара болуп эсептелет. Ошон үчүн буга жоопкерчиликтүү мамиле кылышыбыз керек да. Кээде биз баягы коноктор келсе кебете кепширибизге деле карабай, кийген кийимибизге карабай деле аралашып кетип калып атпайбы? Ал бир кичинекей эле нерсе ошонун эсинде калып калат да. Ушунча толгон токой эмгек, канча бир жылдык эмгек бир кичинекей бир ойлонулбаган бир жараныбыздын жоосуну менен жаман пикир жаратып коюшу мүмкүн да. А бир ошондой бир нерсе кылган ишиңди жууп кетип калбаш керек да. Ошон үчүн өзгөчө ошол 17-си, 21-и конокторду кетиребиз деп атабыз, 23-үндө да кетебиз деген.
0: 17-синде тосуп алуу учурунда.
1: Тосуп алуу учурунда. 21-и, 22-си коноктору узатабыз да. Мына ошол эми Бишкек аябай эле чоң коноктор келип атпайбы? Көндүктө жана баягы ошондо дагы
0: дагы бир маселени белгиледиңиз. Массалык маалымат каражаттары бул форумдун өтүшүнө даярдык. Ошол эле Айтматовдун Ысык Көл форумунун өзүнүн тарыхын, идеясын кайра жаңыртып, роликтерди даярдоо, видеосу, аудиосу деген бар. Өзүңүз айтканда социалдык тармактарга чыгаруу боюнча кандай иштер болуш керек? Ошого да көңүл буруп коюш.
1: Биз эми ошол журналист кесиптештерибизден, ага эжелерибизден ошо суранат элек да. Сиз ошо жакындаганда да баягы той болгондон да болоту кызык ко. ошол жакындап калган учурда бул иштин баардыгы тең ошого жумшалат да. Даярдалган роликтер улуттук теле радио корпорациясы тарабынан ЛТР даярдашты, бизге көрсөтүштү. Анын баардыгын тең ошол бир ай калганда демме тем тынымсыз жеткиришибиз керек болуп атат да. Элешкибиз керек да, кандай бир холодильник ачса дагы, үтүктү күйсө дагы ошол жерден сөз болуп калыш керек да. Биз ушул учурдан пайдаланып ушул журналист ага эжелерибизден биз абдан суранат элек, ушу жакындап калганда биз дагы ага чейин дагы суранабыз, айтабыз, тиешелүү тапшырмалар чөт. Анан муну жалпыбыз дагы бир аягында айта турган сөзүм ушул, бул жалпыбыздын ишибиз да. Бизге керек нерсе ишибизди уюштуруп алсак.
0: Урматтуу радио окуучулар, ушун менен Инсан аттык туруусуна бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. 2026-жылы 18-июнда башталып 20-июнга чейин өтө турган, ал эми меймандарды тосуп алып 17-июндан келе баштаса, ал эми узатуу 21-июнга чейинки мезгилде 40 жылдык тарыхы бар эл аралык юбилейлик Кыскөл форуму чогулган турат эл аралык деңгээлде. Бул Кыргыз Республикасынын президентинин тескемесине ылайык Чыңгыз Айтматов атындагы юбилейлик Кыскөл эл аралык форумун уюштуруу маселесине арналды. Бүгүнкү турубуз студиябыздын мейманы Кыргыз Республикасынын президент администрациясынын саясий жана экономикалык изилдөөлөр башкармалыгынын жетекчисинин орун басары, саясатты иштеп чыгуу, реформаларга мониторинг жүргүзүү жана талдоо бөлүмүнүн башчысы, тарых илимдеринин доктору профессор Октябрь Капалбаев болду. Сизге атайын убактыңызды бөлүп, радио окуучуларга ушул эл аралык Кыскөл форумун уюштуруу боюнча жана даярдыктар боюнча маалымат бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Маекте жүргүзгөн Зина Каныкаева, саламатта болуңуздар.

0: Бишкек шары. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
1: Урматтуу радиогочулар, сиздер алдыда биринчи радионун шак жүрүш программасынын кайталоосун угасыздар.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар, биринчи радио өз уктурууларын түз эфирде улантат. Бүгүн биз үй бүлөлүк зомбулукту алдын алуу тууралуу сөз кылабыз. Студияда Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссеру Максат Мамыралиев, социалдык тармактарга таратып жаткан Азиз Чокморов. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Кыргызстанда мендеги маалымат боюнча соңку 2 айдын ичинде ошол электрондук каттоо журналына катталган 4590 үй бүлөлүк зомбулук болгон. Ал эми андан бери дагы убакыт өттү. Бул жогоруда айтылган маалымат мурдагы жылкыга салыштырганга 25-жылдын ушул айына салыштырганда көбүрөөк деп айтылган. Андан бери дагы бир топ мына бул сандар өзгөрдү. Биз бүгүн ошол үй бүлөлүк зомбулук, аны алдын алуу, үй бүлөлүк зомбулуктун чыгуу себептери ушул багытта түз эфирде сөз кылабыз. Биздин студияны меймандары менен тааныштыра кетели. Студияда Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын үй бүлөлүк зомбулукту алдын алуу бөлүмүнүн башчысы, милициянын полковниги Данияр Сапарбаев бар. Саламатсызбы? Ошондой эле Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин алдындагы пробация департаментинин психологиялык иш боюнча башкармалыгынын башкы адиси Амантур кызы Ширин. Саламатсызбы, Ширин айым? Биз түз эфирдебиз. Фейсбуктагы биринчи радионун баракчасынан да көрүп угуп турсаңыздар болот. Эгер бүгүнкү тема боюнча суроолор же ой пикир сунуштар болсо, байланышка чыгыңыздар. Биз анда сөзүбүздү баштай берели. Алгачкы суроону Данияр мырза сизге берейин. Мына өзүңүз дагы жакшы билесиз, биз буга чейин да бир топ талкууларды өткөрүп келебиз. Үй бүлөлүк зомбулук, анын себептери тууралуу сөз кылып жатабыз. Бирок ага карабастан эле соңку кездерде бул окуялар, мындай учурлар көбүрөөк катталып жатат. Соңку маалыматтарыңыз кандай? Мына мен жогоруда ошол 2 ай ичиндеги сиздердин ички иштер органдарынан алынган маалыматтарды карап көрсөм, ушундай цифра экен. Андан бери да өзгөрдү го дейм.
1: Андан бери ооба 3 ай менен сөзгө статистика кайрылсак, ички иштер органдары маалыматтык каттоо электрондук журналына үй бүлө зомбулук учурлары боюнча азыркы учурда 6621 факт бар катталган экен. Бул эми 2025 жылы салыштырмалуу 2024 фактта көбүрөөк да, тиги жылы салыштырмалуу. Ошондой эле абал үй бүлө зомбулук жасаган адамдарга карата берилген убактылуу коргоо жери санына токтоп кетсек, 5604 убактылуу коргоо жери берилген. Бул тиги жылы салыштырмалуу 2027 убактылуу коргоо жердин санына көбүрөөк. Эми бунун себептерин деле белгилеп кетсек, азыркы учурда ички иштер органдары тарабынан эң приоритеттүү багыт бул реагированиянын. Ар бир факт, ар бир фактты токтоп, ар бир фактты тиешелүү жумуш алып барган үчүн ошондой ар бир фактка көңүл маанилүү берилип жатат да азыркы учурда.
0: Тезирээк чара көрүү, тезирээк мындай бир
1: кызматташуунун деңгээлин жогорулатуу ошондой максатында бул жумуш алып барылып атат. Эми туура айтып кетсек, элде мындай ой болот, тиги аябай көп болуп атат десек деле, бир жагынан көп себептери бар. Эми биринчи себептерин биз эми өзүбүзгө чоң максат койдук, ошол латенттик формаларды жоюу. Себеби азыркы учурда түшүндүрүү жумуштарын алып барып атабыз. Байкасаңыз, азыркы учурда коомдук транспортто ар кандай видео роликтерди чакырылтырып атабыз. Экинчиден, байкасаңыз, смс аркылуу эскертип кетип атабыз. Эми бул мындай өзүбүзгө жумуш ой кетет, өзүбүз өзүбүзгө мындай статистиканы бузуп атабыз дегендей ой кетет. Бирок биз андан алыспыз. Себеби азыркы учурда дагы эле көп ошондой формалар, үй бүлө зомбулуктун формалары калып кетип атат. Ошону биринчи аныктап, расмий статистика чыгарып, ошо менен жалпы бизде картина болот. Картинанын алкагында тиешелүү жумуштарын алып барганга бир жакшы ыкма болот да деп ойлойбуз. Экинчиден, азыркы учурда ошол фактыларды аныктоо үчүн түшүндүрүү жумуштарын алып барып атабыз. Жоопкерчилик тууралуу, кайсы субъекттер бар, кайерге кайрылса болот. Эми байкасаңыздар, азыркы учурда жогорку кеңеште деле ал маселе көтөрүлүп атат. Президент тарабынан да ал бир нече жолу ага да белгиленип кетти. Чын айтканда, бул өтө чоң маанилүү көйгөй. Биринчиден, мисалы, экономикалык тарабынан айтып кетсек, ар бир үй бүлө ажырашат. Ар бир үй бүлө анда ата-энеси же бала көз карандысыз болуп калат. Бул биринчиден. Экинчиден, мисалы, ошол үй бүлө зомбулуктун алкагында болгон учурлар түздөн-түз элдин ден соолугуна таасир тийгизет. Ошол эле, мисалы, жүрөк оорулары, ошол эле неврология оорулары ошонун алкагында. Ошондуктан эми бул жалпы эми түшүнүктүү болуп атат элдерде. Мисалы, мурда фактан эле айланып калып калчы, сөзсүз, мисалы, резонанс болуп калса, азыр эми учурда бул баарыбызда кулакта сиңип калган бул проблема. Азыркы учурда эми байкасак деле көбүрөөк кайрылуулар психология зомбулук менен болуп калды. Мурда эми көп учурда физикалык зомбулук. Ал эми биз ошол алдын алуу деп атабыз. Такыр эле болтурбоо үчүн бул мындай атайын алдын ранняя профилактика деген системаны түзүш керек, курулуш керек. Бул эми түшүндүрүп кетсек кандай болот? Мисалы, үй бүлөдө зомбулук боло элек. Мисалы, чыр-чатак болот, чыр-чатактар ар кандай болот. Бирок зомбулуктун ортосунда айырмасы бар. Ошону түшүндүрүп кетиш керек биринчиден. Экинчиден, мисалы, бала мектептерде, ошол эле мектепте, бала бакчада педагогтор байкап калса, үйдө, мисалы, бала мындай менталдык же окуудан начарлап баратса, ошону биринчи сигнал кылып айгай көтөрсө, ошол үй бүлө менен мындай жумуш алып барганга жеңилирээк деп ойлойбуз. Ал эми мисалы физикалык зомбулук болгондон кийин биз деле милиция тарабынан барса же андан кийин соттун чечими пробация берилсе, ал ошондой үй бүлөлөр менен иштегенге деле азыркы учурда ооруп атат. Эми себеби бул үй бүлөдө көбүрөөк психотравмалар болду, мындай линия поведения калып калган, сиңип калган. Алар менен мындай реабилитация жумуштарын алып барганга, ошол эле кичинекей балдар менен, мисалы, үй бүлө зомбулуктун муктаж болгон балдар менен деле чоң жумуш, реабилитация жумуштарын көп убакыт кетет да, көп ресурс кетет. Ошол үчүн эми байкасак, ошол биринчиден, биринчи сигнал түшүп калса, мисалы, ошол эле мектепте бол же болбосо, ошол эле айыл өкмөттө, ошол жерде байкап калса, эми биринчи мындай себептери. Эми биринчи себептерин мен ойлойм, ошо экономикалык жактан муктаж болуп калган үй бүлөлөр бар. Ошол эле эми баскан турганы, менталитет, маданияты мындай ошого алып келет деген себептер болуп калса, анда бул үй бүлө менен мындай баштан эле иштесе, ойлойбуз, ал андай чоң трагедияга же мындай ажырашуу фактыларга алып келбейт деп.
0: Ошон үчүн мындай алдын ала эртерээк, тезирээк чара көрүш керек деп.
1: Ошол туура айтасыз. Ошон үчүн ошол системаны азыркы учурда курганга убакыт келди. Ошон үчүн эми ошол эмнеге үчүн бул статистика керек. Статистика баарын аныктагандан кийин, баары проблема чоң болгон, маселеси болгондуктан, анда ошол чечкенге деле мындай жалпы картина түшүнүктүү болгондон кийин, ошол кызматташууну күчөтүү, ошол эле алгоритмдерди куруу ошого жеңил болот деп ойлойм.
0: Данияр мырза, сиздин сөзүңүздөн улам, демек бул маселеге мындай кайдыгер карап, же болбосо көп эле талкуулай бербеш керек деген да пикирлер айтылып калат го, анын кереги жок экен да. Демек бул маселенин үстүндө иштеш керек, э? Үй бүлөлүк зомбулук, аны алдын алуу, болтурбай коюу, профилактикалык иш чаралар бул бүгүнкү күндө өтө зарыл деген сөз болуп атат да.
1: Себеби байкасак, мен өзүм деле мындай эстесем, ушундай балалык кезде деле эми ата энелерибиз мындай чоң зомбулукка, физикалык зомбулукка айлангандан кийин ал үй бүлө жашай берет. Ал бирок кайсы анан жашоо сапаттуу болобу же бала өнүгөбү, балдар ал эч ким көп ойлонбойт.
0: Балдарына кандай таасир?
1: Бирок айыр эле өлкөбүзгө бул чоң таасир, кыйынчылык. Бул сөзсүз түрдө жана травмалар менен болгон адам, аны мисалы аскерде деле ошондой эле линия, кандай мындай балалыкты көргөн тарбияны ал ошол эле тарбияла менен жумуш алып бара берет да. ошол эле жумушта жанагы ар кандай ыдык мамиле кылса, же ошол эле бирөөгө мындай басым кылса, аны өзгөртүү убагы менен өзгөртүү өтө оор болот и эффекти деле мисалы тажрыйбасына алып келбейт.
0: Ошол үчүн рахмат. Мына урматтуу угармандар, сиздер бүгүнкү күндөгү өтө маанилүү болгон маселенин айланасында маекти угуп жатасыздар. Биздин дагы бир маектешибиз ошол Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин алдындагы пробация департаментинин психологиялык иш боюнча башкармалыгынын баш кадиси Амантур кызы Ширин бар. Ширин айым, мына өзүңүз дагы жакшы билесиз, бүгүнкү күндө Кыргызстанда бул окуя абдан, мындай окуялар абдан мындай бир актуалдуу маселеге айланбадыбы? Анан сизден алгач адис катары, ошол психолог катары сурагым келет да, негизи эле ушул үй бүлөлүк зомбулукту алдын алуу иретинде мындай бир профилактикалык иштер, түшүндүрүү иштери, алдын алуу иштери өзүнүн натыйжасын берет беле, эгер биз ушул багытта ишти күчөтсөк?
2: Туура айтасыз, профилактика сөзсүз керек да. Анткени бул биз Данияр байк айтып өтпөдү азыр жаңы эле, мындай зомбулук чөйрөсүндө адамдар жылдап өмүр бою жашай бериши мүмкүн да. Анан бирок ал ошол эмне себептен келип чыгат, же ошо зомбулук көрсөтүп атамбы, же мен ошол адам жылдап зомбулук көрсөткөнүн деле ал өзү аңдабаш асында осознавать этпеши мүмкүн да. Анткени бул норма катарычы, мен же баламды ушундай тарбиялайм, же баягы гендердик түшүнүктөр аял момундай болуш керек, эркектер момундай болуш керек, же мен баланы мынтип тарбиялаш керек деген өзүндөгү өзүбүздөгү калыптанып калган түшүнүктөр дагы буга да чоң таасирин берет да. Анан ошол айлап жылдап ошол тарбия алган тарбиясынан, чөйрөсүнөн, өзүнүн калыптанып калган түшүнүгү деле ошол үй бүлөсүнө бул кайра зомбулук көрсөтүүгө бирден бир чоң фактору да. Анан эгер алдын алуу иштерин жүргүзбөсөк, ошол биз дагы туура эмес калыптанып калган түшүнүктөрүн дагы бул мындай разрушать этебиз да, этип ошо туура түшүнүктөрдү калыптандырып, ошто буга чейин кылып келген анын иш аракеттери, жасаган катаал мамилелери балдарына болобу, ата энесине болобу, келинчегине болобу, бул туура эмес көрүнүш экенине, анын кесепеттери өтө чоң трагедияга, мындай психотравмага алып келерин ошол профилактика, алдын ала профилактика кылсак, бул көп биз мисалы ошол эле балдардын кандайдыр бир травма алышына, же кайра ошол эле аталардын ошондой эле үй бүлөлүк зомбулук жасабай калышына да бир кадам болот да.
0: Дагы бир суроо да сизге, мисалы ушул үй бүлөлүк зомбулукту мындай ага чейин тезирээк чара көрүп, мисалы социалдык кызматкерлер, психологдор, же болбосо жергиликтүү бийлик өкүлдөрү ушундай чара көрүп, эртерээк ушул нерсени алдын ала иш алып барса жакшы натыйжа болот эле деп Данияр мырза айтып кетпедиби? Анан бизде, биздин Кыргызстандын шартында ошондой мүмкүнчүлүктөр барбы, азыр пайда болуп калдыбы, тиешелүү адистер жетиштүү элеби? Анан ошол үй бүлөлөр менен, айрыкча ошондой бир үй бүлөлүк зомбулук кайталанып аткан үй бүлөлөр менен иш алып барууга бизде мүмкүнчүлүк кандай? Сиздин байкооңузча да,
2: ар бир мисалы мамлекеттик органдарда өзүнүн мындай компетенциясына жараша кызматкерлер болушу мүмкүн. Анан мисалы бирок мисалы баардыгы эле ошого зомбулук менен иштешкенге адистер прям аябай жеткиликтүү деп айткан дагы бул мындай жаңылыштык болуп калат. Анткени баардык учурда эле мисалы аймактарда ошол эле психологдун адис дегенине байланыштуу кызмат жардамын алам десе да, жардамын ала албай калышы мүмкүн да. Анан бул мындай азыр көбүнчө бул ошо зомбулуктун алдын алуу, ошо белгилерин билүү, бул көбүнчө азыр интернет тармакта көбүрөөк, социалдык тармактарда көбүрөөк ошо маалыматтар, ошо белгилери, кесепеттери айтылган үчүн дагы адамдын ошо биздин жарандар ошол зомбулукта өздөрү кабылып жатканына ошо билип атышат да. Мисалы Данияр байк айтып өткөндөй, азыр мисалы психологиялык зомбулук экенине ошо өзү кабылып атканын, анан ошол өзү кабылып ушунча жылга чейин келип атканын ошондон маалыматтардан өзү алып атат да адамдарчы. Ошо демек биздин мындай биздин Кыргызстан элине дагы көбүрөөк маалымат жетишпей аткандай да, маалыматка ушу көбүрөөк маалымат дагы берилсе, бул дагы биздин алдын алышы көбүрөөк алдын алышы мүмкүн да.
0: Жакында эле мына бир айча мурун өлкөнүн башкы прокурору жогорку кеңештин жыйынында өткөн жылы үй бүлөлүк зомбулукка байланыштуу 656 кылмыш иши козголгон, мындай 458 аял, 104 бала, 94 эркек киши жабыркаган деген маалыматты берди да. Анан негизи эле ушул үй бүлөлүк зомбулукка тиешелүү чара көрүлгөндөн кийин, же болбосо ошо чара көрүлгөндө жоопко тартылган адамдардын авал кандай болот, алар менен иштешүү кандай болот, Данияр мырза, ушул жөнүндө да айтып берсеңиз.
1: Талай эле эң мындай чоң көйгөйдү белгилеп кеттиңиз. Себеби бул бизде барыбызды ой бул үй бүлө зомбулук десе эле жанагы эми барыбызда эле түшүнүк бар. Бул эми жанагы ортосунда чырчатак үй бүлөнүн мүчөлөрүнүн ортосундачы. А бирок өз убагында ошондой актыларга реакция кылынбаса же убагында мисалы бирөөнүн үй бүлө мүчөсү көрүп же туугандары же кошуналары көрүп реакция кылбаса андай учурлар көбү жанагы сексуалдык ыдык айланып кетип атат. Ичинде үй бүлөнүн ичинде мүчөлөрүнүн ортосунда киши өлтүрүү фактыларга айланып кетип атат. Эми бул ошол үчүн айтабыз жанагы убагында криминологдор жанагы Кошмо Штаттын Америкада теория разбитых окон деген да. Эми бул жанагы сынган айнектин теориясы депчи. Ошол терезелердин бузган теориясы болчу. Бул эмнеге деген? Бул биринчи ошондой бир мындай учурларга реакция кылынбаса андай мисалы бир айнек бузулса ага реакция кылынбаса ордуна кайра айнек койбосо бул кадимкидей эле бүт эле үй аягында мындай тонуп кетишет да ушул үйдүчү. Бул деле ошондой мисалы биз азыркы учурда мындай үй бүлө зомбулукка бөгөт койбосок үй бүлө мындай реакция кылбасак андай учурлар көп ошол андай чоң оор кылмыштарга айланып кетип атат да. Эң мындай трагедия бул ушул ортодо жана кичинекей балдардын үстүртөн ушундай кылмыштар жазылып атат да. Ошон үчүн ошол бөгөт ошол кичинекей ошол үй бүлө зомбулукка алдын ала алсак ошого бөгөт койсок ошондо элдерде аң сезим түшүнүк бар болсо өзүн өзүн биринчиден коргоо үчүн экинчиден ошону мындай мониторинг кылып мына баа берип ситуацияга реакция кылса анда ошондой башка эмеге айланып кетпейт чоң кылмыштарга айланып кетпейт. Ошон үчүн азыркы ушундай алдын алуу политикасы ошол биринчиден ушундай кичинекей бир бузууларга реакция кылынса анда башка чоң башка трагедияга болтурбоо жакшы бир тажрыйба деп ойлойбуз. Мисалы бир жагы бир айтып кетсек Германияда бир полициясы баарына бир мындай демонстративно көргөзөт экен бир кичинекей баланын тарыхы ошол убагында кылмыш жасаптыр мисалы кайра кайра эле кылмыш жаза берип анан ошол педантичный немистер ошол канча жолу 6 жолу соттолгон экен ошонун баарын санашыптыр да канча расход кетет экен ошол канча мисалы ущерб келтирди канча полицияны да чакыруу кайра жанагы алып баруу кайра жанагы эмеге камоо канча эме акча кетсе
0: өлкө бюджетинен
1: чыгым ошол мисалы биографиясын бир 7-8 жылын алыптыр ошол бала кичинекей бала убагында мындай алдын алуу кылынбай кылмышка айланып кетип кайра кайра түшө берип түрмөгө 1.5 миллион евро чыгым алып келет экен.
0: Бир эле адам
1: э? Бир эле бир бала эле өспүрүм бала. Ошонун үчүн эми мындай абдан көзгө көрүндү экен. Ошон үчүн ойлойбуз бул деле бир бөгөт да. Биз ошол убагында мындай реакция кылбасак анда экономикага да көп салым көп эме чыгым алып келет да.
0: Азыр бизде угарман бар экен. Суроону угабыз. Саламатсызбы?
3: Алло.
1: Саламатсызбы?
3: Алмаштар.
0: Саламатчылык, угуп жатабыз сизди.
3: Атым Жылгыз. Мен баяндарды угасам да чындап эле өтө актуалдуу тема да. Жылдан жылга азайган жок да. Мына азыр эсем зордук зомбулукка каршы көрсөтүү боюнча да мына байма-бай эле көп чыгып атат да. Ошондой болуп мына акыркы жолдо эле цикөлдө такси бала деле бир бою жеткен кызга эмне болду кара шүкүр өмүрүн алып кетти. Андан башка да бир мугалим кичинекей балдарга деп кызып бул ушундай бир коомдо ушундай бир жат көрүнүштөр көрүп калып атат. Мен ойлойм көпчүлүктөр ушуну психологиялык тараптан да ушул акыл эс жайында эле деп ойлойм да. Анан айтсаңыздар мына кээ бир учурларда мына угуп атсак баягы үй бүлөсү менен ажырашып кетип ишип жүрүп анан зордук көрсөтсө ал арыз жазган күндө дагы ошону катты камай албайт экен да кое берип койгон учурлар болуп калат. Билесизби ушундай учурлар болгон кулдалып анан кайра келип үйөсөнөн кайра ушундай зордук кылып өмүрүн алып койгон учурлар көп болуп атпайбы? Ошондо да мыйзам баягы үйдө зомбулук көрсөтүп каты кылганда мындай жакшы бере албай атат да мындай мыйзамчы эле жакшы бере албайт. Бирок ошол эле учурда жакшы жете электер менен же болбосо 2016 ички иштер кызматкерлери социалды коргоо мүзөлөрүндө колуна келген иштеп атат, иштеп атышат. Бирок учурда калганда дагы көпчүлүгүн алдын ала көрүп дагы силер айткан чур айтасыз, ушундай маалымат жетпей калат же башка баягы уятынан эле жашырып койгон учурлар болот да. Чегил сөз болбосун деп. Ушундай нерселерди көбүрөөк айыл өкмөттү болобу, ошо жергиликтүү мисалы ошолорду да колго көбүрөөк алса дейм да. Анан албетте азыр көчүп жумушсуз катар турган ата энеси кетип калган учур болуп, же болсо бирөө үй бүлөдө аял ажырашып кетип башка турмушка чыкканда балдар ушундай болуп калса, зорлук зомбулук ушундай көрсөтүлгөндөр азайбай деп да. Ошону менен ойлойм, албетте ушу жергиликтүү бийликтер менен ушул тиешелүү органдар менен көбүрөөк чыгып, муну көбүрөөк чыгарып, биз качан гана чыгат ушундай болду дегенде чыйпалоо болду деген эмне алып кетти дегенде эле чыйпалоо ушул алдын ала түшүндүрүп иштен анан психологко дагы анан биздин мечиттеги имамдарга дагы ушу кайрылса ошолор дагы мындай чакырып имамга чакырып иште тартипке чакырып ушу бир жардам берип
0: жардам берсе э
3: аларга жардам бербесек мындай нерсе токтобойт го деген ойдомун да.
1: Рахмат, рахмат.
0: Абдан мындай кайдыгер карабаган жаранды
1: пикири болсо абдан тогутур көп учурларды белгилеп кетти. Чын айтканда мыйзамда азыркы учурда мыйзамда бир нече өзгөртүүлөр киргизилген. Мисалы үй бүлө зомбулук кайра кайра кайталанса бул уруп сабоо кыйноо деген истязание деген берене бар, ошо менен жоопкерчиликке тартса болот. Ошо менен азыркы учурда мисалы истязаниянын практикасы көбөйдү. Эми азыркы учурда мындай маселени көтөрдү да, ошого белгилеп кетейин. Мисалы уруп согуп кыйноо деген берене, мисалы тиги жыл менен 7 кылмыш иш козголгон 3 айдын ичинде 2025-те, быйыл эле 34. Ошол биздин мырза туура айтып кетти, ошондой үй бүлөлөр мисалы кайталанса ошондойлорду мисалы убактылуу коргоордун күчү эффектин бербесе, же оңдолуп түзүү программага өзүнүн натыйжасын бербесе, анда туура үй кылмыш иши козгогонго туура болот да. Ошон үчүн ошондой учурларды азыр ошол башкы прокуратура тарабынан, ички иштер органдарынын тарабынан ошондой азыркы учурда мындай практика киргизилди. Кайталанса анда кылмыш ишке айланып кетет. Ал жумушту деле биз мисалы атайын профилактика жүргүзүп атабыз, жанагы спецприемниктечи, мисалы арест менен камалып атпайбы, ошолорго мындай жумуштарды алып барганда мындай өзүн мындай кармап калат да, ойлонуп калат да, мен бир жолу убактылуу коргоо берди, дагы бир кайталанса анда кылмыш ишке козгогонго туура болуп калат.
0: Жоопкерчилиги дагы
1: жоопкерчилиги деле күчөтүлгөн. Ооба, орнойт. Ошол үчүн 2-5 жылга чейин кесилет адам. Ошону эми туура айтасыз, элдин арасында түшүндүрүш керек. Азыркы учурда биз мындай атайын министрдин жетекчиликтин тапшырмасы менен күчтүү аймак күчтүү өлкө деген бир атайын программа түздүк. Бул атайын топтор болот жер жерде, айыл өкмөт жерде, айыл өкмөттү оперативдик кызматкер, аймактык тескөөчү, ИДН кызматкери жана соц кызматкери болуп, ар бир айыл өкмөт округуна барып ошондой түшүндүрүү жумуш график менен түзүп, ошо бир айдын ичинде ошондой жумуш алып барганга туура болуп калып атат да. Себеби мен деле макул болом, жер жерде ошондой түшүндүрүп алып барбасак жумушту, же массалык каражатты мени аркылуу деле жумуш алып барып атат, бирок жер жерде кээде толук жетишпей атабы материал, же маалымат жетип калбай атабы. Ошон үчүн андан дагы бир экинчи фактор, бетме бет жумуш алып барганда ал көбүрөөк натыйжа берет. Ошон үчүн биз ошондой мындай практика киргизидик. Эми ойлойбуз, ал деле бир өзүнүн тажрыйбасын алып келет. Анын ичинде да ошол дин кызматкери деле бар, ал ошол үй бүлө баалоолор жөнүндө айтып бергенге туура болот. Себеби элдин арасында мындай уккан бири адам ошол дин кызматкерлери деп ойлойбуз.
0: Ушундай үй бүлөлүк зомбулук дан улам жоопкерчиликке тартылып анан жанагы пробациялык мөөнөт берилген жарандар бар да, э Шизен айым, алар менен иштешүү кандай негизде жүрөт?
2: Пробация органы алып
0: койсоң болот. Алып койсоңуз болот.
2: Пробация органы соттун чечимин аткарган орган болуп эсептелет да. Анан ошол бизге пробация органына келип түшкөн соттук актыларды, токтомдорду пробация органы аткарат да. Анан бизге ушул именно үй бүлөлүк зомбулук менен жана ушул истязание статьясы менен келген пробация кардарларына дагы оңдоп түзөөчү коррекционная программа деп айтылып калды да, ошол именно сот тарабынан белгиленген да учурлар бар бизде. Анан көбүнчө азыр бул байке айтып өтпөдү. Көп эле учурда кабылат, бирок билинбей калат деп жана баягы эле бизде биздин өзүбүздүн менталдык деңгээлибизге, анан мындай менталитетибизге, биздин ой жүгүртүүбүз да бул дагы түшүнүк дагы көп мындай бизге чоң роль ойнойт. Анан ошол эле баягы чувство стыда деген барго, уят сезими дагы көбүрөөк ошол чоң роль ойноп кетет да баягы эле. Эл билип калса эмне болот, жакындарым билип калса эмне болот, анан мындай баягы эле мындай берене менен соттолгон деген бул деген уят иш да депчи. Бирок түпкү негизде ошол кылмышка кылган өзү адам эмне себептен барганына, ошол эмне себептен ушундай ишке түшкөнүнө ошо көп биздин мындай кардарларыбыз аңдай беришпейт да. Анан баягы эле өзүн өзү актануу бир биринчи ошол
0: мен күнөөлүү эмесмин дегендей принцип
2: актануу актануу бул да психологиялык бир механизм, защитный механизм да. Ушул көбүнчө ошондой процесс болот да, то что биринчи адам көбүнчө актана баштайт, актанат да, анан мындай кабыл албайт да, то что ушундай чын эле ушул кылмыш кылып бирөөсүн ошол жакын адамдарына же башка бирөөнө болобу катуу бир чоң зазал келип турат атканына, бирөө анын кесепети оор экенине көп түшүнө беришпейт да. Анан бул ошол оңдоп түзөө программасы менен бул ошол өзүнүн мындай туура эмес түшүнүктөрүн, ой жүгүртүүлөрүн өзгөртүүгө, өзүн өзү даже мындай көп өзүндөгү бир процессте ички дагы бир сезимдери менен иштөөгө, анан мындай ой жүгүртүүсүн өзгөртүүгө да алып келчү бул программа да. Анан ошол бул дагы бир мындай аябай мындай длительный процесс го деп айтам да, анткени мындай ой жүгүртүүгө адам сразу эле калыптанбай келбейт да. Мында көптөн кабыл алуусу дагы бул дагы биздин адамдын өзүнүн билим деңгээлине, ошол эле жашаган аймактагы кандай эмеде жашайт, средада жашайт, ошол эле мисалы ошол өзүнүн түшүнүгүнө калыптанып калган да, көп факторлор да буга таасирин тийгизет да. Анан бул дагы мындай долгий процесс деп айтам да. Анын ошол өзүнүн ой жүгүртүүсү өзгөрүп элеби, ошол туура эмес кылып атканын бул норма эмес экенине, анын бул менен ал иш менен ал бир проблеманы чечпейт экенине дагы келиш дагы бул адамдын жеке бир да өзүнүн тандоосу да, анын чечими да болуп эсептелет да. Канчалык деңгээлде ошол кабыл алат
0: өзү э
2: өзү ошол канчалык деңгээлде ошол кылган иштерин ошол осознавать этип туура эмес кылганын ошол мойнуна алып ошол оңдо өзү кайра оңолорун, бул да өзүнүн жеке адамдын да жеке ички фактору.
0: Өзүнөн да көз каранды турбайбы э,
2: адамдын өзүнөн дагы көз каранды да. Анан бизде азыр практикада көрүп атабыз да, болот мен туура эмес кылган турбаймынбы, мен муну норма деп эсептеп жүрчүмүн да,
0: туура эмес экен деп
2: даже ошол көбүрөөк ошол эме дегеним өзүм анализ кылсам биздин ошол пробация кардарлары көбүрөөк эме мен муну даже ойлонуп көрбөптүрмүн да депчи. Даже билимдин ошол бизге информациянын маалыматтын жетишсиздигинен ушул баягы эле биздин баягы өзүбүздө калыптанып калган биздин колубузда калыптанып калган да түшүнүктөр бар эмеспи, ошол дагы бир аябай буга да мындай чоң эме болот экен да, мындай мындай десем
1: таасириби,
2: таасиринен да көбүрөөк мындай как дарбаза сыяктуу тоскоол болот экен да, тоскоол болот экен да. Жаңы маалыматты ошо туура эмес нерселерди кылып атканда кабыл алыш дагы, аны осознавать этиш дагы бул чоң бир ошону буга да көп процесс керек экен.
1: Реабилитация.
0: Негизи эле биздин коомдо ошол бир мыйзам чегинде жашашыбыз керек, мыйзамды аткарышыбыз керек, мыйзамда көрсөтүлгөн эреже талаптан чыкпашыбыз керек деген нерсе соңку жылдарда бир мамлекеттик бир чоң масштабтагы саясатка айланып, ошол да кайсы бир деңгээлде мындай адамдарга эми жаңыдан мындай түшүнүк катары кире баштаган. Болбосо биз эми мыйзам өзүнчө, жашоо турмуш өзүнчөдөй сезилчү да, бүгүнкү күндө мамлекеттик деңгээлде чоң бир саясат болуп атпайбы? Мыйзам, эреже, баардык нерсе мыйзам чегинде тартип менен болушу керек деген. Данияр мырза дагы суроодо, кандай учурда жанагы коргоо күбөлүгү деп коебузбу,
1: коргоо ордери,
0: ордери ошол кандай учурда берилет, анан ошол жанагындай жоопкерчиликке тартуунун бир эрежеси кандай болот, ошол жөнүндө дагы айтып койсоңуз.
1: Ошол учур менен колдонуппу,
0: ооба,
1: эң туура болот. Убактылуу коргоо ордери деген бул атайын мамлекет тарабынан берилген кепилдик. Ошол ким муктаж болсо үй бүлөсү мулка, ошого маалымат түшкөндөн бери түздөн түз ошо ички иштер органы тарабынан бул атайын документ берилет. Бул 20-30 күнгө кепилдик менен. Мисалы бул үй бүлө зомбулук кайра кайталанса же кайра бир туура эмес басым кылса, ошол эле кайра эле үй бүлө зомбулуктун ичинде басым же тоскоол кылса же куугунтуктоо кылса, анда бир сигнал түшсө эле бул адамды арыз жок эле кайра ошол протокол түзүп соттун чечимин камоого алынса болот. Мисалы эми азыркы учурда мында кандай алгоритм? Мисалы 102-ге маалымат түшөт. 102, 102-ге чалса адам мына мен зомбулук көргөзүп атат деп. Ошол жерге атайын ыкчам тергөө барат, же аймакты тескөөчү барат, же болбосо патрулдук кызматкерлер барат шаардын шарты менен. Алар ошол жерден түздөн түз биринчиден тоокелдик протокол деген 10 суроо берилет. Мурда кайталанган беле кандай зомбулук көрсөткөн, психология зомбулуктун кандай түрлөрү, ошондой 10 суроого жабырлануучуну сурайт. Ошол тоокелдик тиркеп материал топтоп, мисалы үйдө расмий же расмий болбосо да курал болсо, аны да убактылуу алынат. Анан ошол эки тарапты милиция жеткизилет. Ошол жерден мисалы зомбулуктун физикалык зомбулук көрсөтсө, физикалык мисалы кылмыштын себеби залакаттары оор залакат болуп калса, анда кылмыш иши менен каралат. Үй бүлө зомбулук деген атайын кылмыш беренеси бар. Кылмыш жаза кодексинде 177-чи берене. Ал эми мисалы оор залакат эмес, мындай сырттан түртүп мындай залакаттары өтө оор эмес, жеңил болсо, анда бул укук бузуу кодекси менен 70-чи берене менен протокол түзүп, мисалы тоокелдик жогору болсо, анда бул адамды мындай атайын жабырлануучуну биринчиден кристи борборго жеткизүү милдетибиз бар. Анын макулдугу болсо, ал эми мисалы тоокелдик жогору болсо, кайра мүмкүн кайталанса, анда ал кишини ошол жазаган адамды убактылуу камоого аракет кылышат кызматкерлер. Андан кийин протокол түзүп, соттун чечими менен 3-7 сутка чейин камалат. Ал эми мисалы кайталанса, бир айдын ичинде кайра мисалы убактылуу коргоонун шартын бузса, анда анын да бир жоопкерчилиги бар, атайын беренеси бар. Анда адамды 3-7 сутка эмес, 7-14 сутка чейин камаганга мындай шарттар түзүлгөн. Анан үй бүлө зомбулуктун 5 түрү бар. Ошол белгиленип кетсек деле туура болот. Бул биринчиден физикалык зомбулук, психологиялык зомбулук, куугунтуктоо, этибарсыз мамиле, ошондой экономикалык зомбулук болсо, ошондой 5 түрүндө бир мындай признак болсо, анда аныкталат, үй бүлө зомбулук деп аныкталып, ошол адамга арыз, кээде чын эле жабырлануучу тараптан арыз түшпөйт. Эми балким өзүнүн мындай учурлары болуп калат. Эми балким мындай мээримдүү мамиле менен, аяр мамиле менен кылат да кээде, анан тосмо арыз жазбай коюшат. Бирок аны карабастан ички иштер орган тарабынан арыз түшөбү, түшпөйбү маалымат катталдыбы, убактылуу коргоо берилет. Ошондой тартип бекитилген.
0: Ушул эрежелер, ушул талаптар соңку кездердеги ушу үй бүлөлүк зомбулукка карата көрүлүп аткан чаралар күчөтүлгөндүгүнө карабай, ар кандай учурлар кездешип калып атпайбы? Бул ошол адамдын үй бүлөдөгү кимиси зомбулук көрсөтүп жаткан болсо, ошол адамдардын мындай алган тарбиясына, айлана чөйрөсүнө дагы байланыштуу болсо керек, э Ширин айым?
2: Туура айтасыз, анткени буга бир эле мисалы өзүн адамдын алган тарбиясы деп айтсак болбойт да, бул мындай комплекстүү караш керек да, баарычы
0: чөйрө да таасир этет,
2: баардык нерсе да, ошол эле адамдын билим деңгээли, кандай бирөдө чоңоюп өскөнү, мисалы кичинекей кезинде кандайдыр психотравмалар болгондур бала кезинде, ошол эле чөйрөсү, ошол эле алардын дагы айлана чөйрөдөгү түшүнүктөрү, ошол эле мисалы жашаган жердеги айлана чөйрөдөгү адамдардын дагы ошо таасири дагы көп чоң таасирин тийгизет да. Анан бул ошол кээ бир адам үчүн бир нерсе норма болсо, кээ бир адам үчүн норма эмес болот да. Анан ошол өзүнүн норма мен үчүн норма деген нерсесин адам ошол үй бүлөсүнө, баласына болобу, ата энесине болобу, же ошол эле баласы ата энесине кылабы, ошол зомбулуктун түрлөрүн көрсөтүшөт да. Ал мисалы мен үчүн, ал үчүн мисалы ал норма болушу мүмкүн да. Мисалы мен ушинтип тарбиялайм, же мен ушундай жол менен мисалы көзөмөлдөйм, же ушундай жол менен мен үй бүлөмдү бир эмнеге нук калып келем деген өзүнүн ушу жеке буда көп туура эмес ой жүгүртүүнүн калыптанып калган түшүнүктөрдүн дагы бул таасири да.
4: Таасири бар э сөзсүз. Таасири.
1: Бир мындай кызыктуу бир мага бир кызыктуу бир маалымат айтып берсе болот, туура болот го дейм. Мисалы атайын бир изилде болуптур. Ошол кичинекей бала жана үйдө тынчсыз болсо, нестабилдүү тарбиялуу болсо, үй бүлөдө чыр чатак болгондорду ошол кичинекей балдардын башын, мээсин МРТ сүрөткө түшүрүп жасатыптыр. Анан ошол эле жана согуштан кийин депрессия болгон кишини, чоң кишини эле салыштырса бирдей бирдей экен да.
2: Алганы стресс.
1: Стресс алганы деңгээли, ушул стресс алган депрессияны түшкөн учурлар бирдей экен да. Себеби кичинекей бала үйдө мындай тынч болуп, атасы туруп туруп эле кыйкырып, же мамасы туруп туруп эле үйдөн качып, ошондой бүт көрүп, күбө болуп, бала мындай согушта жүргөндөй эле болот экен да. Анан эми билебиз, жана согуштан кийин пост эмеге реабилитационный учурлар болот, жана пост военный период деген ошондойлор чоң кишилер чыдай албай атышат. А биздин кичинекей балдар эң биринчи ушул жертва болот экен да. Ошол үчүн ошол ата энелерге деле мындай түз эфирде айтсам туура болот. Себеби ошол мындай эске алыңыздар. Биз байкабайбыз, өзүбүз мындай ортодо чыр чатак болуп кетет. А бирок анын кичинекей балдар, мындай ымыркай балдар, өспүрүм балдар көрүп, алар биринчиден стресс болот экен.
4: Ошол үчүн алар чоң кишидей кабыл албайт да.
1: Чоң кишидей кабыл албайт. Алардын сиз туура айтасыз, анын дагы эле мындай өсүп атат да, өсүү стадиясында. Аны карабастан чоң мындай нагрузка алгандан кийин, андан кийин адам өзүнө келгенге өтө чоң убакыт керек да. Анан мындай кадимкидей эле аны менен жумуш алып барыш керек.
2: Ошо кошумчалай кетсем болобу? Данияр Байкөтүп айтып өтпөйдү, ушу үй бүлөдө кызычуу да болгондо, мисалы ошол эле аял кишиде болобу, эркек кишиде болобу, мындай түшүнүк бар да. Мен только эле мен жеке гана аял менен урушуп атам, бул балдарга эч таасирин тийгизбейт депчи. А бирок эгер ошол изилдеп ошол изилдөөнүн негизинде салыштырып келгенде, бала дагы, энеси дагы экөө тең бирдей травма алышат экен да. Мисалы бала көргөн курдук

0: чыгуусу депчи, а бирок балдардын кабыл алуусу бул клубка катары да баарын кабыл алат, анан бирок аны менен Данияр Байка айтып өткөн реабилитация бул көпкө да. Кийин чоң адам болгондо анын мындай социумда, өзүнүн жеке мамиле курууда, айлана чөйрөдөгү адамдар менен мамиле куруусунда бул аябай чоң
1: кыйынчылык жаралат э. Анан ошол эле балдар кайра
0: ошол
1: өз үйүлө күткөндө дагы кайта алышы мүмкүн да.
0: Ошол ошол мисалы айтат, норма деп, ошо норма деген нерсе болуп атпайбы? Атам кылган бул апам чыдаган бул норма биз үчүн эле
1: кыла берем и
0: мен да кыла берем дегенчи анан ушул норманы мындай муну ажыратыш муну мынтип чийип самай мындай сындырып салыш дагы бул ошо да буга да аябай көп иш керек мындай комплекстүү иш керек да анткени ошо көбөө үчүн норма деп ошол кылган ишин эле кайра ата энесинен көргөн иштерди эле кесепеттерин зомбулукту кайра эле үй бүлө мүчөлөрүнө кылышат да балдарына келинчегине
1: жана Данияр мырза дагы ширин айым сиз да айтып атпайсызбы мындай комплекстүү мамиле керек депчи бул ошо бала бакча мектеп окуу жайлар жанагы бир эле ички иштер министрлиги же пробация кызматы эмес айыл өкмөтү жакын туугандар дегендей баардыгы бир калыпты мындай чогуу иш алып барыш керек.
2: Мен даже кошумча айтып кетсем болот, туура болот. Мисалы 70-ж жылдары 2020-ж кылындым. Советтик Союзду байкаптыр да статистикада ажырашуулар мындай бир учурда көбөйүптү. Аны изилдеп, аны тактап, эми ар кандай себептер болот экен да эми. Мындай жабык өлкөдө эле болуптасы деле, бирок маалымат түшүп теңдештик деген эмне ошонун баары түшкөндөн кийин мындай анда өкмөт эмне кылат? Биринчиден ошол учурда мындай үй бүлө баалуулор боюнча көп кинолор чыккан экен да.
1: Үй бүлөлүк баалуулуктар боюнча
2: ошол мисалы ошол эле служебный роман, ошол эле «Любовь и голуби» деген кинолор. Бул атайын ошол үй бүлө баалууларды кепилдиктер сактоо үчүн ушундай мындай реакция кылган да. Анын өзүн өзүндө эле анан жакшы бир эффектин алып келген. Мен да ойлойм ошо сиз айткандай комплекстүү жумушка ага да бир мындай маданий жактан деле
1: адабий, маданий, искусство, театр бүт баардыгы киришиш керек экен.
2: Ошондой бир фронт болуп жумуш алып барбасак мен анда бир жалаң эле милиция же пробация жумуш алып барса эми бизде эле кээде өзүбүздүн функциялары бар да. Анан элдерде ой жүрөт да, биз эми үй бүлө баалуу жөнүндө айтабыз, андан алыс кетип кет, эми бул алдын ала бир жумуш, бир багыты да, бирок кандай кабыл алат?
1: Ооба,
2: ошону эле мисалы маданий бир адис айтса же культуролог айтса же мындай тарбия тарабынан бир адис айтса жакшы кабыл алат. Мисалы ошону эле милиция тарабынан кээ бир учурда эми мындай
0: ишенбестик
2: жок, кепилдик башкача болуп калып атпайбы? Ошон үчүн
1: ширин айым ошол жанагы Данияр мырза айтып кеткен көркөм фильмдер, чыгармалар, спектакльдер,
2: музыка,
1: ар кандай оюн зоок, музыка, ушунун баардыгы эле кадимкидей адамдын аң сезимине, ошол эле жаштардын аң сезимине таасир этет да.
0: Ооба, таасир этет, анткени ар бир алган маалымат, мисалы биз ойлойбуз да, күнүнө эле бир эле маалыматты окуй берсек ошону эле кайра кайталап атам депчи, бирок андай эмес да. Ар бир алган мисалы көргөн киносунан болобу, уккан музыкабыздан болобу, биз жаңы нерсе алабыз да, ошол деле бизге мындай биздин психикабызга бир чоң баа берди эле, мындай какой то отпечаток калтырат да. Анан любой ошондой любой профилактикалык ошол эле кичинекей мультфильм болобу, ошондой кичинекей иш чара болобу, бул баланын калыптанышына, ошонун ой жүгүртүүсүнө эле эң биринчи ошол аң сезимине чоң таасирин тийгизет да. Анан ошол биз мындай анын баасын түшүрбөшүбүз керек да, эчтеке ал эчте эле таасирин тийгизбейт да деген туура эмес да, анткени ушундай кичинекейден нерселерден баштасак ошондой эле кичинекей тарбия бала бакчада болобу, мектепте болобу, бул деген ошол
2: маалымат фонд
0: да, маалымат өзү деген ошол мисалы кийин мен зомбулукка кабыл алып аткан турбайм деп өзү ошол жактан средадан кеткенге же ошол эле милиция кызматкерлерине жардам сураганга ошол өзүнүн бир эмеси түрткүсү болот да, ошол эле жакын адамдарын зомбулукка кабыл атса ал жактан алып кеткенге же жардам сурообгочу, анткени көбүрөөк ушу маалымат просветительская работа көбүрөөк болсо комплекстүү бул дагы ошол чоң
2: аартуу жумуш
0: да, бул деген мындай алдын алат.
1: Үй бүлө болгондон кийин үй бүлөлүк зомбулук же болбосо үй бүлө мүчөлөрүнө бир мындай зыян келтирүү, зомбулук кылуу бул абдан жаман нерсе экендигин бала бакчадан баштап түшүнгөн бала кийин аны кайталабаганга өзүнүн аң сезиминде орноп калат да.
2: Жаңы муундарды ошентип эме жакшы.
1: Бизде сиздер мисалы ички иштер министрлиги мына атайын ушул бөлүмдүн ачылышы деле ушул багытты иш алып барууда, ишти күчөтүүгө багытталган да э. Мисалы
2: ооба, ошону ошону жумушту алып барып ошол мындай натыйжалуу элдерге түшүндүрүп ошол үчүн максатта ушундай жумуш алып
1: жер жерлерде мисалы аймактарда деле ошол

0: Кайрыла берет да мындай
1: маселелер менен. Кайрылат, түздөн түз ички иштердин сайтына кайрылат элдер. Кээки учурда байкап атабыз, азыр түздөн түз онлайн фейсбукка чыгарып, биз ага да түздөн түз реакция кылабыз. Себеби бул эми ишеним жогорулатыш керек, өзүбүздүн жумушту алып барыш керек. Аны байкап элдер мындай кайрадан-кайрадан кайрылып атат. Эми биз ойлойбуз, эми бул мындай элдер түшүнө баштады, мындай реакция кылбаса деп андан алыс болуш керек. Ар бир мындай реакция өзүңүз түздөн түз милиция келсеңиз же фейсбуктан алып барсаңыз ошол эле механизм менен жумуш алып барылат. Ошол эле алгоритм бекитилген. Ошон үчүн элдерге мындай кайрылам, мындай ар бир өзүңүздү коргоо үчүн ар бир инструменттен колдонуңуз. Себеби бул бөгөт коюу да.
0: Ар бир үй бүлөнүн ички чатагы, ички маселеси ал өздөрүнүн маселеси деп мурда бизде мындай ушундай түшүнүк бар болчу да, мындай өтө көңүл бөлбөй, өздөрү билет, өздөрү чечет деген.
1: Ал деле туура экен. Кээки учурда байкайбыз, келип эле милицияны чакырат, анан эмне болду десе, эми ортодо келишпестик болуп калды деп.
0: Өздөрүнүн маселеси.
1: Өздөрүнүн маселеси. Бирок ал деле андай учурлар болот.
0: Болот
1: андайлар. А бирок бир социолог жакшы айтты адис. Үй бүлөдө чатаксыз болбойт, конфликтсиз болбойт. Конфликт болбогон үй бүлө андайлар жок. Ал анда жөн эле мындай партнёр мамилелер да. А үй бүлөдө ар бир мындай дискуссия катар же
0: талкуу,
1: диспут болсо форматта ал туура болот. Ал эми ар дайым ушундай чыр-чатакка ал эми уже мындай.
0: А жана зомбулукка өтүп кетүү бул анда мындай чек арадан өтүп кетүү сыяктуу эле да. Андай
1: абдан мындай ортодо жүрөт да.
0: Анткени мындай суроо бергеним, мына убактыбыз да соңуна чыгып баратат. Мисалы өздөрүнүн иши деп көңүл бөлбөй учурда деле канча мындай адам өмүрүн кыйган учурларда болуп калбадыбы мисалы э?
1: Албетте.
0: Кыргызстандын мисалында.
1: Ооба, ортодо эми жакшы үй бүлө болчу эле. Анан карасаң бири бирин мындай трагедия алып келди. Бирок ошондо биринчиден ичинде ошол туугандардын арасында диагностика кылганга, мониторинг кылганга, бул кайра кайра кайталанып атат. Бул анда зомбулук кайлап кетти деген мындай ойго, вывод, чечимге чыгаш керек да.
0: Ширин айым, негизи эле ушул үй бүлө маселесинде айрым учурда ар кандай бир түшүнбөстүктөр же ар кандай кырдаал болгондо психологко кайрылуу же болбосо ушундай бир өзүнүн жүрөгүндөгү нерсени ачыкка чыгаруу биздин менталитетибизде мындай бир дубал тосуп алабыз го. А бүгүнкү күндө бул айрым учурларда мындай ачык эле мындай сиздердей кызматкерлерге кайрылган учурлар болуп калды окшойт э бүгүнкү күндө.
2: Азыр ушу маалым көбүрөөк мындай
0: маалымат
2: Кыргызстанда ушул психологтун жардамына муктаж болушуп адамдар көп эле анонимдүү кайрылган учурлар көп да. Анткени адамдар элин билип калбасын, жакындар билип калбасын деп көбүрөөк анонимдүү кайрылгандар болот да. Анткени бар бул кабыл алуу да анонимдүү кабыл психологтун жардамына муктаж дагы бул бир эмеси де мындай бул дагы бир да чоң профилактика десек болот да. Анткени ал жактан адам өзүнө мисалы эмнеге андай мамилеге болуп атканын ушундай
0: кандай алып жүрүш керек өзүнө
2: кандай мүмкүн өзүнүн дагы бир туура эмес жактарын дагы көрө билгенге анализдөөгө бул да иштешкенге алдын алууга дагы бул чоң жардам берет.
0: Кыскача Данияр мырза, эгер ушундай окуялар же болбосо ушундай кырдаал болуп калса ички иштер органдарына кайрылууга мүмкүнчүлүк бар э?
1: Ооба, чоң
0: бардык жерде.
1: Ооба, мисалы атайын үй бүлө зомбулуктун алдын алуу бир атайын байланыш түз байланыш номер пайда болду 52 00. Ошол эле мисалы психологиялык жардам керек болсо эмгек МТСОМ министрлигинде атайын номери бар 111 же ошол эле омбудсмен институтунда номери бар 117. Мисалы укуктук жардам керек болсо юстиция министринин 114 деген номери бар. Ал эми түздөн түз мындай коркунуч же мындай эмеге болсо учурлар тобокелдик учурлар болсо анда 102 же 112 номерге кайрылсаңыз болот.
0: Рахмат. Урматтуу радио каармандар, жогоруда өзүңүздөр уккандай үй бүлөлүк зомбулукту алдын алуу бир гана ички иштер органдарынын же болбосо тиешелүү түзүмдөрдүн иши эмес, бул жалпыбыздын мындай комплекстүү иш аракеттерибиздин алкагында болуучу бир процесс экен. Андыктан бардыгыбыз мындай маселеге кайдыгер карабай үй бүлөнүн толук жана туруктуу сакталып калышына салымыбызды кошолу. Бүгүн биздин студияда ушул багытта маек куруп берген меймандарыбызды дагы бир жолу тааныштырып коелу. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын үй бүлөлүк зомбулукту алдын алуу бөлүмүнүн башчысы милициянын полковниги Данияр Сапарбаев жана Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин алдындагы пробация департаментинин психологиялык иш боюнча башкармалыгынын баш кадиси Амантур кызы Ширин болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Урматтуу радио угармандар, бүгүнкү күндөгү өтө актуалдуу маселе болгон бул маек Facebook-тагы биринчи радионун баракчасына дагы жайгаштырылды. Ал жактан да көрүп угуп алсаңыздар болот. Уктурууну алып барган Талайгүл Чабдарова, программаны сиздерге жеткирүү үчүн кесиптештерим Максат Мамыралиев жана Азиз Чокморов иштеди. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.
3: Урматтуу радио окуучулар, сиздер жогоруда биринчи радионун шак жүрүш программасынын кайтылоосун уктуңуздар.
4: Биринчиде музыка.

Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу угарман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает своё вещание.